0: Bizitzakin, en general.
1: Hori da, disfrutau.
2: Piskat. Piskat, torte piska biot, ez dut askori da. Piskatxo batekin bimo
1: datzen nahi. Hori da, ta,
0: no. Importantena disfrutatzie, eta ondo pasatzik ezunakin.
2: Gainontzeko anik ipintzen dut.
0: Hori da.
1: Eta no ser tan perfeccionista, porque ikusten zea que eres muy perfeccionista, torreatik engero txau de gusto a beñe, Ojo,
2: A ver, txan egon aiz gustora gero, hoy momentuan ezin badote nire lana o nire kirola praktika.
0: Ya.
2: Ezin egin gustora.
0: Ya, con lesiones.
1: Ay, edak usu mine, zorbaldan.
2: Claro, mine da, katat, claro. Noia bi urte kompetitu gabe.
0: Ya.
1: Y es que hoy normala da, es que olako, deporti hinde fuerte normala da olako. Minek akutzi eolako zea batzu, lezixo batzuk, hori onartu.
2: Horrega itxe nago, en Barcelona, naber laguntzen esten fisioterapeutek eta
1: normala. Tekniko guztia. Zore kabreute, normala da. Bueno. Zendako zea.
0: Zendako zea.
1: Seguro bai ez.
0: Gukamendik inderrana, odei.
1: Seguro bai, detrás de lo malo viene lo bueno, eh?
0: Hala.
3: Ondo segi,
4: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon, entzule gauetlek estatu batuetako armadak iranen kontrako erasoaldian martxan jarri du, hause amairugarrena da jarraian, eta dagoeneko Teheranek leherketak zaratu ditu herrialdearen hegoaldean, horien artean Bandarabas herrian. Bestalde, orain dela ordu bete, Donald Trump presidenteak Truth Socialen adierazi du hemendik aurrera, ontzien kalteak ordainduko direla Etxe Zuria kontrolpean duen Irango diruarekin. Izan ere, Iranen aliatu diren utiek Saudi Arabiako bi petroleontziri eraso egin eta lehendik nahasia zen egoera are gehiago gaizotu da. Donald Trumpek bere zader sozialan idatzi du utiek erasoekin segitzen badute Amerikako Estatu Batuek irandarrak egingo dituztela horren erantzule eta zigor militar gogorrarekin mehatxu egingo die. Geroago Iranen kontrako eraso masibo gogorrena jaurtitzea aztertzen ari dela ohartarazi du Trumpek hasioz edabide digitalean izandako elkarrizketan. Gatazka honen erdian Donald Trumpek baldintza berri bat jarri dio Saudi Arabiari iragarri berri duten akordio nuklearra sinatzeko. Abrahamgo itunekin bat egitea, hau da Israelekin harremanak normalizatzea. Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak txalotu egin du erabakia, bakealdirako urrats historikoa dela esanez, hal ere Israelgo oposizioak ohartarazi du itun honek lehia militar basatia piztuko duela eskualde osoan. Gurean Bilboko Txurdinaga auzoan Bilbao Kirolako zerbitzuak kudeatzen dituen M3Sport azpi kontrataren begirale bat erasotua izan da lanean irten denean, enpresa batzorde jakinarazi digunez, lanpostutik ateratzen ari zela kiroldegiaren erabiltzaile batzuek atzetik jo diote begiraleari eta lurrera jaustean kolpe hartu du buruan. Gizona ondo dago, baina Eneko Martin enpresa batzordearen presidenteak neurri zorrotzak eskatu dizkie udalari Bilbao Kirolari eta enpresari. Hau berriro gerta ez dadin.
6: Horrelako zerbait gertatu zela aspaldi somatzen genuen eta bai udalari Bilbao Kirolari eta enpresari eskatu genion aspaldi ja neurriak hartu bera zirela ze ohikoa ziren irainak eta mehatxuak eta horrelako zerbait gertatu alzela, ba ikusten genuela. Zorritzarez horrela izan da, neurri zorrotzak martu behar direla horrelakoak ez gertatzeko berriro.
5: Gai zaldatuta gero abaik Nafarroako foru hobekuntza berritzeko 10 ideia nagusi aurkeztu ditu legealdia amaitu aurretik onartu eta parlamentuan azken 3 urteetan auzi honen inguruan izan den batzordean azaleratutako gabeziak konpontzeko. Tartean daude euskararen ofizialtasuna edo Espainiar estaturekiko benetazko aldebikotasuna. Iruña, Aito Andoni Amadoz.
7: Ez dira parlamentura irailean eramango dituzten ondorioak, baina bai horiek oinarrituko dituzten ideia nagusiak. Nafarroako parlamentuak soilik izan dezala foru erkidegoko lege goren aldatzeko eskumena, Espainiar estatuarekin berariazko aldebikotasuna lortzea edota euskararen ofizialtasuna. Alderdi sozialista izango da zentzu horretan funtsezkoa Unai Ualde Geroa Baiko kide eta parlamentuko presidentea.
8: Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskararen ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroako Nafarroan ofizialtasun hori defendatzea.
7: Foru hobekuntza berritzeko proposamena ordea bateratua izan behar da alderdi guztien artean eta legealdia amaitzear dago. Hala ere baikor agertu da Ugalde.
8: Gure bete beharra da burutzen saiatzea, ez? Helburua izango litzateke parlamentuak oinarri batzuk gainditzea edo onartzea. Legealdiaren helburua izango litzateke parlamentuak oinarri hoiek aurrera eramatea beharrezko gehiengoekin.
7: Parlamentuak testu bateratua garaiez onartuko balu, Madrilgo Kongresuaren esku geldituko litzateke Nafarroako lege goren berrituaren onespena.
9: Eguraldiari dagokionez, gaur beroa egiten jarraituko du eta giro eguzkitzua izango dugu. Hegoaldean eta ekialdean temperatura maksimoak gutxi egoko dira eta mendebaldean berriz jaitsi egingo dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Eguerditik aurrera aldaketa etorriko da, iparraldean behodei batzuk ager daitezke eta arratsaldeak aurrera egin ahala bero odeiak garatuko dira. Kostaldetik iparraldeko haizea sartuko da eta haize bolada gogorrak utz ditzak, batez ere barnealdean. Muturreko temperatureak direla eta abisu hori izango dugu Araban eta Ipar Euskal Herrian eta alerta laranjaldiz Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioen esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!
10: Es acoger.

0: Ze euskarrietan entzuten duzu gaur egun musika? Alegia, garai bateko kasetak eta CD-ak eta viniloak non daude?
1: Ba, esango nuke kaseta askoik ez dauzkatela, baina CD pila bat badauzkatela etxian dana gordeta, eta gordetzen ditut beti gainera, ba, ez da egitegunen baten berriro CD zediak eta entzuteko eda edo moda edo beste aparatun bat ateratzen bada, ba, bertatik entzuteko.
0: Beraz, gaur egun ez duzu CD-tan entzuten?
1: Gaur egun ez, baina igual dauzkat etxian 200 bat CD gordeta.
0: Orden alfabetikoa edo?
1: Ez, hainbeste ez. Hainbeste ez, baina nahiko organizatuta ba, genero bakoitzetik ganez. Ba, pixka metala, lasaiagoak, erroka, euskal musika...
0: Ba, etxe-etxeko aldaketak alakoak askotan galarazi egiten omen ditu, ba. Zuk, galdu dituzu bakarren batzuk, etxe bateti bestera eta besterakoan.
1: Segurazki bat edo beste, bai, galduko nula. Baina, nik usten dut, 185-etik gora mantentzen ditu dola.
0: Bihotzean ordeak geratzen dira beti. Iñaki Osagoikoetxea, mila esker, zure bihotzeko fonoteka erakusteko gonbidapenari, bai ezko mateagatik.
1: Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.

0: Zumaia Arrainaki Osa Goikoetxea, hango frontoian hasi zen, pilotan, zestapuntan. Gustora bera eta gustuko jendeak. 16 urte zituela egin baitzuen debuta profesionaletan, eta geroz, 11 frontis eta reboteko pareta ezagutu ditu Goikoetxeaz. Mexiko, Italia, Amerikako Estatu Batuetan eta etxekoetan, ipar eta hegoaldekoetan. Aurrelari bera, erantzi izan du buruko kasko esponsorizatua, irabazle txapela behin eta berriz jazteko. Gaur, kantxatik erretiratuta bai, baina pilotatik aldendu gabe. Eraman zestapunta enpresako kirol zuzendari baita. Kargua, Iñaki, kargua karga alda?
1: Bueno, ezberdin, ez da, bai buru uste batzuk egoten diala beti, baina oso pozik, ez? Saiatzen naiz aldan onduen iten gauzak, txapelketaik potentienak ipintzen, ezberdinak, eta mundu guztia ikustura ukitzen.
0: Txalo soinua, gustoko musika izango duzu?
1: Oso gustoko, ez? Gainera igertzen da txaloan indar hori, ba, tanto on bat indesunean edo ez, badakizu batzutan tanton bat iten unian, ba, txalo zaparra da hori entzungo nula eta norpeak ezkertzezun zarat hori.
0: Oioak eta txistuak erantzuten aldira kantxatik?
1: Asko, batez ere frontoi ardi utz da honean, batez ere estatu batutan jugatu nituen azkenen urtiak, ba, nahiko jende gutxi jutezane partiduak ikustea eta azaltze ziren lau edo boz ikusle horiek, ba, nahiko egur ematez eguten guri. Eta ez irabaztakoan bakarrik, kaltzakoan askotan kontra nite zuten eta oiu asko ite ziguten, eta aldrebez aizian apostu egin segurazki.
0: Bai, etzala zue galtzea bezik eta beraiek galtzen zutera dirua.
1: Hori da.
0: Pilota soinuak gaur oraindik zer egiten dizu?
1: Ba, postasuna handia, ez? Eta segun ze pelota eta ze frontoin, zarata ezberdin hori asko igertzen da, ez? Eta urteko garaian ebai, zarata ezberdin ateratzen du pelotak, klimak asko nabaritzen da, ez? Berdintasuna lehorra donian pelotan zarata asko zere isilago izaten da, eta humedade asko da honian pelota sendua guantzuten da.
0: Frontoi berean hori?
1: Frontoi berean, eta pelota berdinakin.
0: Iñaki Osa Goikoetxearen bihotzeko fonotekara sartu behar dugu. Miami-ti dator, lehenbizikoa.

0: Miami ote da paradisu iria? Ze gogoratzen dizu?
1: Bueno, paradisu iria edo ez, bueno, bai, bastante paradisu zan, ez? Urte guztia eguraldi ona, altzamotxetan, ondartzan, abesti hau asko entzun denik ondartzan pasiatzen, gainera oso fanatikoa naiz, nekan zan rozuzen taldekoa, gitarra asko jotzen dut, ba, bere Guns N' Roses taldeko slash gitarristagatik, eta oroitzapen oso politia dauzkat, kontzertu ikusten beraienak, eta oso momentu unkigarriak izan ditu talde honek.
0: Gitarraz maite mindu zinen, gitarra nola jotzen zuen ikusita?
1: Bueno, jotzen duen ez, gitarraz, baina bere estilua nola jotzen zuen, eta zezara tatatzen gitarrarekin, ba, asko gustatzen zaten bere jotzeko era.
0: Eta?
1: Ez du berdin sonatzen, baina... baina zaiatzen ga ez, ba, pixkat ba, bere abestia jotzen eta bere estilo berdin erabiltzen ez, baina bai musikalki bere musika berdina egiten bai.
0: Bere hori garai batean eta Miamin edo oraindik ere bai?
1: Miamin, Orlandon eta baita ere gaur egun etxian, ez? Denbora pixka daukadanean eta inorrez donien etxian, ba, saiatzen naiz, ba, bueno, gitarra pixka jotzen, alabak ere pixka ikasi du, jotzen ebai, da, duen, ba, saiatzen gau indikan soinu berdin ateratzen.
0: Itxasoa, jaioterrian, Zumaian, Miamin ere bai, baltzen, etxe mina kentzeko modua?
1: Bai, bai oso pertsona ondartzakoa naiz ni, itxasoekin konexio handi badokana, surfa asko gustatzen zait. Pena da Miami netzo laukera asko ikan surfaiteko olatua falta zirelako, baina bai oso eroso sentitzen ditzala Miamiko ondartza.
0: Amerikako estatu batuetara joan zinenean, zure maletan ilusioa zen, gehien betetzen zen, betetzen zuen gauza, edo jakin mina, edo urduritasuna, edo...
1: Urdurintasuna. Urduritasuna hundia, zeba, azken finean gazte junitzen, 17 urte nedituela junitzen estatu batuta, 16 Italira, eta abioian sartzen ditzen bakoitzean, frontoi ezberdinetara juteko, ba, beti neukan tripa barruan koskile hori ez nekila nola erantzungo nuen jokuz, lekuan gustora egongo nitzan, eta beti urduri juten nitzan, jokatu nuen frontoi berri bakoitza.
0: Eta frontoia ezagutu edo lehenbizikoz ikusten zenuen ero zertan fijatzen zinen?
1: Frontoian baino gehion, normalian aurkariekin fijatzen zinen.
0: Bueno.
1: Osa, frontoia gutxi gora bera, bueno, azkar identifikatzen ditun, ez? Pelota natural etortzen, ze efektu ezberdinak hartzen zitun. Baina aurkarian maila ikusi eta haber gainitzen bertan jokatzeko behaiekin, ez? Bat gehiu izaten. Eta urduritasun horrek, ba, gabasko koluak kentzen zizkin, zeba ez nekin neure maila emateko gai izango nitzan frontoi bakoitzian.
0: Eta gero zer? Ja jokatzen hasitakoan aurkariarekin aurrez aurre?
1: Bueno, hasieran baina eukala beldur hori ez, baina, bueno, aztiak pasala ikusten nuen, ba, bueno, gain itzala, irabazten ditula kiniela batzuk, eta behiena aurka jokatzeko maila baina eukala konturatzen nintzen.

0: Jakin galtzen nuke esaten zenbat aliz entzun izan duzuna bestia.
1: Ez. Ez, idearik ez. Ba, baina esango nizuke, asko, asko, asko. Kontzertutan igual ikusi ditut 10 bat aldiz. Orduan...
0: Gertutik ikusi netzen nuen ikasteko.
1: Hori da. 10 aldiz ikusi nituen zuzenean. Eta gero irratian estatu batutan askotan ipintzen zuten abesti basan aurre bai. Etxian entzuten nuen. Gero gitarrekin ikasteko ba zatin batzuk ebaire beti gehiagotan entzute zen nuen, aber zer lekutan jo bertzan da hori, ton asko entzun dut.
0: Irratia entzuten zen nuen, eh?
1: Bai, bai, bai. Emisora politx batzu bat zaudenan musikana gainera, eta asko entzuten, no?
0: Metallicare bai?
1: Baita ere, bai, Metallica, Guns N' Roses, eta talde guztiak ipintzen zituzten irrati hartan.

0: Zergatik dago Metallica zure bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, zango nukea abesti hau batez ere izan zela nire lehenengo abestitako ikasen duna gitarrakin. Bai da egia gaztetatik ane bai lehenago ere ezagutzen ditula, ez? Eta bai da euskara eta anekdota bereziti txiki bau kuadrilan ibiltzen genuna, ba, bueno, danok euden tragon bat hartzen Zumaiko taberna baten, eta Zumaiko taberna baten, zelkaten abestiak aukeratzeko, ez da egin nola ditzen zaien diskuak aukeratzen zenitun, da zuri bintzen zenitun abestiak, ez da nik esaten, bueno, guazen taberna harta Metallica entzuteko gugu dakat. Eta juten ginen areaka, eta askotan esaten, ba, ni guain etxean nik joan. Hortu antxe partxan da, bai kuadriako asko gizatu, venga, guazen ara zaia taberna entzutera ba, Metallica, ez? Gara jortan eta parrez biltzen gara horre.
0: Eta zer moduzkoa da gitarra jotzeko? Zailtasun handikoa da edo zer moduz menderatu zenuen?
1: Bueno, lehenengo zatila batez ere diala launota esku batekin bakarri jotzeko aukera zen dukan, ez? Zala lehenengo soka, irugarrena, laugarrena eta lehenengo laugarrena, bosgarrena, segarrena, ez? Osea, esku batekin altzen duen dominatu eta ja gutxi gora bera ez Metallica berdina, baina bai identifikatu altzen dula, ba, Metallica Nothing Else Matters abestia jotzen nahi zinala, ez? Orduan, ba, bueno, poliki-poliki zati gaiagotan ezin ditzen, ba, ikasten, entzuten, eta azkenean abesti guztia jotzen lortzia ikasena.
0: Eta Metallica Zumaiako taberna hartan bazegoen, zure etxean ere bazenuen?
1: Ez, garai hortan ez nuen, ba, gazten itzan, eta orduan txe vinilo tan zeon uste disku zediak orduan ez dakitatea eta zeuden igual kaset baten edo egiko nun, baina viniluan seguru ez neukala eta zedetan ere ez dut uste atera zala, larrogo eta marreko azieran zan uste.
0: Eta Delirium Tremens?
1: Delirium Tremensekin, ba bueno, gaztetako gazte ginala, ba, bueno, txosnetan da, kuadrilan da, orduan txen entzunun lehenengo aldiak edo bai gehiagotan entzutezala, ba, no, parrandak iruan, eta horitzapen oso edarra kuadrilakoekin, ba, deliren entzuten.
0: Parrandan beti horitzapen ona?
1: Hori bai, bueno, normalien bai ez, baina bai, generalien bai, oso horitzapen onak, eta bai entzun izan ditula txosnetan, eta aurreko urtean adibidez Getaian josutenean ebai, ba, bueno, entzuta junginean zuzeneko kontzertua Delirium dena.
0: Garai batekoak gogoratzeko?
1: Hori da, garai batekoak, eta momentu edar bat kuadrian gainera faldu genuen bertanan sozidade baten, eta kuadriako pila bat juntatu ginen, ba, bueno, kontzertu ikusteko.

0: Delirium Tremens edozein abesti jartzea berdin zizun. Diskografia osoaren zale?
1: Bai, bueno, gustate abesti dan nitula gustokoak, ez? Ta gaur da egunare bai, ba edozein abestirekin gustoratzen naizela Delirium entzutene bai.
0: Txosnetan esan diguzu, festa zale izan zara? Ozara?
1: Bueno, gaztetan pixkat, baina gaur egunez ez nuke esango oso festazale naizenik, ez? Bai, gustatzen zait ba tragon bat edo beste hartzia, baina ez festetan ibili eta eskandalo asko egitea. Gaztetan bai egin ditula batzuk, baina gaur da eguna ez detela festa asko egiten.
0: Ba, kirolari profesionalak zaindu egin beharko zituen festa orduak ere, edo?
1: Bai, azkenian ba festa asko ere bai galtzen dituzu, ez? Azkenian partido asko festa garaietan izaten dira. Eta orduan ba jende guztia festetan daun momentuan, ba zu etxean dotesa ba festetako ekintza bezala ba partiduak egoten dialako ta partiduan egunean egoteko. Orduan ba bai festa asko galdu ditu dela, bai ez parrandakoa bakarrik, baizik eta familiko momentu askore bai ba baskari familiarrak eta asko ba ezin izan ditut koixatu bai kanpoan naizelako edo ba, partidon bateko ditutelako bai.

0: Denak ez du balio, Iñaki.
1: Dudik gabe, denak ez du balio, ez? Adibide, abesti honekin, ba... Oso recuerdo politxa daukat, ez? Beti gustatu izan zait berri txarrak, gustoko talde bat izan dut, urtezkotan entzun dutena. Eta horitzapena dut, bere haien azken jira mundiala egin zuten hori, ba, estatu batutan, baitare Europa mailan eman zuten. Tamen kobeta bendi, ez nahiz agoratzen zen, ba, jenden aurrian jo zuten, ez, bete eta ontzalatu, kontzertu guztiak. Eta nik gara hortan, neon, Mexikon denboraldi bat iten lau hilabetekoa, eta Mexikora etorri zean, da ikusi dituen sala baten, ba, ez dakit, 100-200 pertsonango ginean gehienez, eta giro oso edarra izan zen, Aritz Erkiaga eta Bilo joan ginean kontzertu ikustea, eta oso momentu berezi izan zen, ba, bueno, Mexiko puntan, ba, berri txarrak ikustea, gero, ba, bueno, behaiekin on ginean kontu kontari, galderrekin da ezagutu nuela aurrea gore bai, eta oso politxe izan zen, ba, behaiekin momentu era partekatzea.
0: Mexiko aipatu duzu, Orlando, batetik besterako gonbidapena hori zer moduz jasotzen duzu? O jaso izan duzu?
1: Bueno, a ber, estatu batuta jo nintzen, bueno, Italiara jo nintzenean lehenengo, ba...
0: 16 urtekin,
1: ba, nervio puntu hondi bat izan, ne? Ba, ez nekin noan joan, zeinekin biziko nintzen, lehen esan detena, ez? Zein mailak iko zuten aurkariak, ez? Eta sumaiatik ateatzia, ba, bueno, horre biltzen geniala, ba, justu gusanito pakete bat erosteko diruakin, ba, derrepente norbea bere buru jabi izan berra, ez? Ba, aman mantalpian eotetik, ba, libre bizitzea, bakarrik, segu izan ber responsable, ba, zure kuduak eta guztiak aurrera ondo egiteko. Eta nerbiozkokin, bueno, azkenian, ba, asko ikasten da, ez? Gaztetan martxe itia eta bakarrik bizitzatia, ba, matizu, ba, norbea zarrago izatea, naiz eta adin gazte izan da, ez? Ba, asko ikasen eta politxe izan zen, ba, salto horiek ematia.
0: Baita gero, batetik bestera.
1: Bai, Italira, bueno, ba, nahiko etxetik urrezan eta errazago bezala, baina bai estatu batuta junitzanean, aurritzapena daukal, denengo aldiz Nova Yorkeko aireportuan, aiatu nintzanean, ba, bueno, aireportu batetik bestea mugitu behar nintzen, da autobus bat hartu behar nintzen, eta sartu nintzen autobusea, eta nekan bertan pertsona bat, ba, ingles ez zeiten, eta ni momentu hortan, ba, esnekin ezer ere inglesez, eta ni lehenengo gauzin duna, ba, $20 neskan, da $20 emanez, eta behar izan zinez ez, noa jun behar dezun, mapan eragutzen, ez onea, eta behak lagundu zin, ba, bueno, bertara jatzen, geizten, eta oso erraza izan zitzaten berekin beste abioi hartzia.
0: Eta maletak egin, zure bizitzan?
1: Bai, hori izan da, ez? Bueno, urtian pare bat iru bidea izatezian, erropa guzti hartu, bateti bestera mogitu, eta traste guztiak eramatia, ez? Inkluso CD guztiak ere gainet eraman bertzean, ez? Askotan, ba, frontoi batetik bestea mugitzeko. Eta lehenengo aldietan, ba, bueno, nahiko erraza izan, ze, ba, gauze gutxi eukitzen ditun, ez? Denboraldi motxetago gizatezan, nere erropak eta lautrasto gehiago. Baina bai azkenen urtetan, ba, bai Orlandotik Miamira eta Miamitik Euskal Herrira muitzeko garaian, bordoan urte batzuk genitun, eta gauza askone euskan bai Orlandon, gero Miamine bai, ba, ematezun ez neukal ezerre, baina Euskal Herrira bultatu nintzen dian, ba, pentsatzen bi maletak iningo nula, baina azkenean kontainer bat izan zen, estatu batutatik onea bidali izan behar nitunak, CD guztiak ebai kontainer barrotik etorri zian ebai Euskal Herrira eta hemen ekarren ditun danak.

0: Iñaki Osa Goikoetxearen bihotzeko fonotekan bulego ere kabitzen da.
1: Bai, a ber, esplikatuko dizut pixkat, ez? Azkenian ni oso kontzertu zalia naiz, eta bai musika asko entzutetela, ez? Kontzerto pila bat ikusitut, edo zein talde esan ezkeo segurazki entzun indetela, eta pilotan. Eta azte buruntan, batez ere, azte buruntan, izan ez kontzertu bat entzuten, Berangon anestesia taldea entzuten egon naiz, ez? Baina bai, nire seme alabai da, nahi izan dietela kultura musikala eta kontzertuta juteko atea ireki, ez? Behaiek ikustia, ezagutzia berzerdan esperimentatu, ez? Bai, niretzako pixka zaila da, la seme alabakin jutia kontzertu ikustia, zeba nire seme zarrenak autismoa dauka, eta bildur hori naukan zaratakin nola erantzungo zuen, ba, kontzertu baten nola erantzungo zuen behak, ez? Kontzertu bat ikusteakoan, zebaz, azkenean musika altu goten da, eta nola erantzungo zuen, dakoratzen naiz, aur gurtien bulego entzutera junitzala mutrikura, eta esan, bueno, tapoi batzuk eraman gonion, kasko batzuk, eta ber nola erantzutezun, ba, semiak, ez? Alaba banekin, pues, ziren gozala, zebazko gustatzeko bulego, eta nere semiai, ba, nerviosismo punto hori genokan baitanik, eta emaztiak ebai, ez? Eta justu ingenu nahiatu, eta eskinean, ba, bueno, etxeo nini horre, jarri ginean barandian, lehenengo filan, amarterritan aztezan, amarrak eta goeta behatzea jatu ginean, eta ja azizan, oza, dana perfecto juntzan, azizan kontzertua, eta bintzatzen, ba, izan daiteke bos minutu, semiak aguantatzia kontzertu ikusten, edo kontzertu zua. Eta izan zen, ba, kontzertu zua ikusizula, ba, abesten, beak abestiak eskatzen, zeintzu nahi zitu, nahi esaten eskatu, no, nola esango jo nio guain, zabesti jo berduten, ez? Eta dantzatzen bukatu zun, eta ordundik, ba, bai, jungeala ikustea, ba, mutrikun ikusi genitun, Donostin, eta azkena Bilbon ikusi genitun, Santana hogeita zazpi aretuan ebai, eta bertan kriston dantzaldi ebota zitun, da esaten, jo, ba, bueno, ba, goaz poliki-poliki, ba, buen bulegokin esperintzi oso neukideu, da berraldeun gehiago zabaldu, eta beste kontzertu gehiotara eraman seme alabak.
0: Eskatze balima zitun, ezagutzen zituen seinale?
1: Bai, bai, bai, ezagutzen zituen abestiak, eta jotzesune beak eskadutakoa, eta nahizun urrengoa, eta azkenengo zati hori lagatzen dituzten biru abestietan, ezatzen, hau falta da, abestia honai, eta abestia honai, entzun da, Andrian ez ezaizu, baina nola zango jo nintzea abesti jo berdun, ez? Eta azkenien, ba, oso onki garri izan zen guretzat, eta politxea, ba, seme alabakin momentu hori pasatzea.

0: Gar goizekoa.
1: Bai, hori da, ez guantxe atera berri den diskoa, ez da? Bai, urte pila pasadia, ez? Nik entzun dietela La Polla Records. Akordatzen eiz nire lengusoakin, bere anaiak zeuskan, kasetoiek entzuten, ba, bere kuartuan. Nik zeuk entzun 8-9 urte, eta behan ni baino 2 urte zarraua zan, eta bera nahi handi baino 10 urte zarraua, ez? Orduan, beak ekartzen zituen, beak entzute zituen musikak, ba, kasetian buelta batetik eman, boligrafoakin aurrera tatzera eraman, eta orduan txen ikusteta zitzatela, ba, rock saletasun hori sartzen barrura, eta orduan din musika asko entzun.
0: Eta zel kartzo ezineten, lehen guzuaren etxean, beste zaregin gabe musika entzutera? Entzun, komentatu, kantatu?
1: Danetik, musika jarri eta ba, gaztetako aldrabeskeiak iten, ez, gauza honik ez, segurune. Baina, bai musika entzun da, ba, bai elkartzen ginalan, eta segurazki bere kaset bat baino gehiago nire txian bukatuko zula ezer esan gabe behai.
0: Gitarra jotzaren esan diguzu, kantatzaren ez dakigu?
1: Bueno, abestu ez, gitarra bai gehiago joetela, inkluso esango nuke ez, bai, estatu batutan, ba, abeslari batzuntza, ba, kontzertu batzuk ere bai jo izan ditu dela, bai, Miamin, pare bat abeslarik, ba, bueno, ba, musikaria bertzituzten batzutan, da, bertako kontzertu batzu jo izan ditut.
0: Kastina pasatuta edo gabe?
1: Bai, itezia, mola kastin batzu bezala, eta nire eskenien, ba, hainbeste urte, batez ere, Miami neonian, egunero jo frontoian, jende berdinak inibiltzia, ba, bernun salida bat bezala, frontoi mundutikan, ba, beste leku batzutara aiatzia, ez? Beste jende batekin komunikatu, beste realitate bat ikusire bai, ez? Eta zagutu nituen Argentina batzuk, gaina guain bat honea torri dala oporretan egun batzutako, eta berekin talde bat eukin nun, gero pare bat abeslari entzat bilo gelkarrek ibilikin jotzen ebai, eta nire saltzak izan zian horiek azkenian estatu batutan.
0: Bateti bestera, frontoi bateti bestera, demoraldiz demoraldi, lagun artea beti frontoi girokoa ziurtatuta zenuen.
1: Bai,
0: ero?
1: bai, frontoikoa, bai, hori segunu neukan, gainera Miamin, ba, bueno, horrena Orlandon gaudela, ba, bai elkartzen ginala asko, Kastio ginane bai, Miamin ja edade gehiago hartu genuen erara, ba, bueno, zaila gozan juntatzea zabai, ba, distantziak ere asko zerea ondillo zian ez, baina bai egia da egunero frontoian ikusten ginanean, orduan, ba, elkarrekin gauden danok egunero, baina bai bernula eskape bat, ba, pixkat, ba, zerbait ezberdin eta zebait hitz egiteko, ez izatea beti pelotan zarata hori, ze bote ze bizitasun ez zerrekan, ba, zerbait ezberdin hain, eta bueno, ba, musika jo laguna bekin, ensaiatu, eta nire gustoko gauzek egitea ere bai.

0: Etxaiak, etorkizuna.
1: Ba, nik uste eta izan zala nere bizitzan entzun duten lehenengo kontzertutakoa. Eta uste joan ginen la kuadriako bastante Azpeitira, ze udaletxe aurrian estenatokia ipinita zeon, eta segi du benitun, mairu amala urte kontzertu ikusta joan ginen ean. Eta nahi jute ginen kuadriako baten anaian furgoneta baten, ba, behatzi ba lagun antxe sartuta, iztu, eta kontzertu ikusi eta buelta etxea.

0: Lenny Kravitz zergatik dago Iñaki Osa Goikoetxearen bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, esango nuke izan txala telebistan ikusi nun rockeko kontzertu bat, nik izango nituen 10 urte dola, eta gordotzen daiz Lenny Kravitz bere txurruakin, bateria beste txurro batzukin neska, eta esan, ba, zer da hau, ez da? Nola daiteke olako musika ba, gainea, telebista, ba, lehenengo kanalian edo izan zean, erderaz, eta harrituta gatu nintzen. Eta ordundikan asko entzun dute ba Lenny Kravitz, baina momentu aurre izan zen, eta gainera, VHS baten grabatu nun. Eta guaindikan, mantentzen dut VHS aurra, eta gero, DVD batera pasatu nun, eta antxe daukat gordeta, kontzertu erdia, zeba, justu azizanetik konturatu nintzen arte, ba, kontzertu erdia pasasan, grabatzen ipin nun, da, eukiko ditut, 10 abesti, ba, Lenny Kravitzena, eta gero zuzenian askotan ikusi dut.

0: Eta Kuraia?
1: Kuraiakin, ba, joe, esango nuke kontzertu asko ikusi, baina daukaten oroitzapena da nire partidota juten kuadriakoakin, musikat opera, Opel Corsan, bost pertsona, nik ez dut erretzen, ba, lagunak eta erretzen jutezian, kriston kia eukitzen zuten kotxean, etzien usten lehiua geizten, bizigera dano abesten, eta partiduraino relaxe. Eta bueltan, berriz, izatezan gauza berdina, baina bai piko edarra izatezala frontoiko bidian, ba, nola pasatzen genuen kura jentzuten.
0: Joaterakoan hobeto behar badan, itzulerakoan baina?
1: Bai, juterakoan topera juten ginean. Gainera etzan kasetian kura jentzuten, CD baten CD-a kasi zian saltzen. Orduan, neukan kaset bat kotxen sartuta, CD bat ateata, eta CD-a hortxe barruan sartuta.

0: Aize belarri Iñaki Osagoikok. Pilota soinu entzun da berehala ematen dio tankera nola portatuko den, segun ze frontoitan, segun ze eguraldiz. Gainerakoan, belarria, gitarrara. Baina gitarrista Jakin batek bezala jo nahi eta hartarako onena kontzertuan ikustea. Eta hala, zuzeneko desente bizi izan dakoa da. Eskua soketan harin eta nola kokatu zenbait piezetan, esan dugu. Beti zesta barruan lotuta egon gabe. Musika joaz, aske, eskua bakarrik ez, frontoi girotik atera nahi izaten baitzuen, jende berria ezagutu, eta gitarra jotzera joan, nora eta eszenatokira, lagun berrien musika taldean. Nola ez dieba irakatsiko semea lebei zuzenekoetarako bidea, berak, publikoaren aldea eta musikariarena biak ezagututa. Transmisioan dabil, gauza ona konpartituz. Zuzenekotara beti danik, kuadrilan adibidez, norbaiten nahi zaharrenaren txofertzari esker. Eta geroztik, gazte zireneko taldeak txosnetan entzundako haienen kontzertutara ere joan dira. Baina festetan juergak galdutako areba omen, partidak jokatu behar zituelako. Festetako kartelean baitzen, zesta punta partida ere. Gaueko loa galdutakoa frontoi berrietara joaterakoan. Gaztetatik tripa huelta. Aurkari ezagutzea nahikoa ordea lasaitzeko. Irabaz zizaiokeela jabetutakoa nahi danez. Nerabezaroan etorri zitzaion heldutasuna. 16 urterekin herrialde zaldatu, oso gustoko lanean hasi bai, eta berak kudeatu behar bere bizitza. Independentziak eskatu ohi duen ardura, amarenetik urruti. Love is strange. Eta geroz, batetik bestera, pilotak, bueltak eta berak ere bai. Berriz Euskal Herriratu zen arte. Maletaz joan eta kontainerrez bueltatu.
1: Euskadi Erratia. Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Europako hegoaldean beroaldiaren ondorio gogorrenak pairatzen ari dira, izan ere hainbat sute piztuta daude Espainian, Frantzian eta Italian, eta milaka hektariak kiskali dira dagoeneko. Macron presidenteak tentsio handiko egoera dela adierazi du, izan eta azaldu duenez Europar Batasunari babes zibileko tresnak eskatu dizkio eta laster baliabide berriak helduko dira suteetara. Horietako bat Arkasunen bordeletik gertu piztu da, bertan 20.000 herritaren guru evakuatuak izan dira adierazi dutenez urte hasieratik 44 hektariak kiskali dira Frantzian. Bien bitartean Espainiako gobernuak larrialdi nazionala deitu du Abilan eta Madrilen baso suteengatik 11.000 lagun baino gehiago evakuatuak izan dira bi lurraldeen artean. Hemendik aurrera UMEK kudeatuko du operatiboa erkidego horietan. Madrilen adibidez, momentu honetan Villa del Prado eta San Martín de Valdeiglesia sudarrietan piztu diren zuteak eta Toledoko Almoroxen piztu dena denaren ondorioak pairatzen ari dira eta inguruko 40 herri telefono zerbitzurik gabe gelditu dira. Fabiola Martinez gertuko herri batean zinegotzia da eta inguruko bizilagunak hartatzen ari dira bere herrian.
3: Es acoger a los vecinos de Villa del Prado, que está un municipio que se está desalojando, también se está desalojando Pelayos de la Presa. Están buscando autobuses para sacar al personal. Nosotros hemos cedido las instalaciones, igual que lo está haciendo Villamanta, igual que lo está haciendo Villamanta.
2: Bai, Villa del Prado eta San Martín de Valdeiglesias herriez gain, Pelayos de la Presa edo Aldea del Fresnoko herri del Fresnoko herritarrak dira. Gauean bertan Fernando Grande Marlaska izan da zuten jarraipena egiteko. Gaiz aldatuta Gasteizko Alde Zaharrean dagoen Alaba Eskisabel jauregiagatik Tangerreko udalak zor dion dirua kobratzen hasiko da Gasteizko udala. Akordioa lortu dute Tangerren egin duten bileran eta zorraren afera desblokeatzea lortu dute. Ia 500.000 euroko zorra da eta berehala 20.000 ordenduko dizkio Tangerrek Arabako hiriburuari. Urteak zeramatzan Alaba Eskisabel eraikin historikoaren jabe den Tangerreko udalak zergan ordaindu gabe eta 9 isun ere bazituen. Azkenean elkarrizketak fruitua eman duela txalotu du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak.
4: Vitoria Gasteiz necesitaba que Tanger empezase a abonar su deuda y así será, lo que demuestra que la vía del diálogo da sus frutos.
2: Tangerreko udalak zergar normaltasunez ordaintzen hasteko konpromiso hartu duela ere jakinarazi du. Irailean gainera Tangerreko ordezkaritza bat etorriko da eraikinaren egoera bertatik bertara aztertzeko. Bestelakoetan Nafarroako gobernuak prestu abuztuaren 12ko eklipserako segurtasun dispositiboa 1100 pertsona natik gorako taldeak izango da foru erkidegora etorriko diren milaka eta milaka pertsonei behar bezalako arreta emateko. Gainera norbanakoen segurtasunerako aholkuak ematen hasiko dira datorren astetik hasi eta eklipsearen eguneraino. Andoni Amadoz.
5: Foruzainak, Espainiako polizia, larrialdi zerbitzuetako osasun langileak, hainbat izango dira datorren abuztuaren 12an eklipsea ikusteko asmoa dutenen segurtasuna bermatuko dutenak Nafarroa osoan, erronka ez da makalain Majurio Barne kontseilaria.
6: El dispositivo general para estas fechas está concebido para dar soporte y respuesta a las necesidades también que puedan surgir a lo largo en todo nuestro territorio.
5: Hala eta guztiz ere, norberak hartu beharko ditu neurri garrantzitsuenak eklipsea behar bezala joan dadin. Besteak beste autoak errepide bazterretan zutzita. Autoistripuak saiesteko neurria hori, baita kamioiak Nafarroako errepideetatik ibiltzeko debekua abuztuaren 12ko arratsaldeko 5etatik gauerdira bitarte. Behin eklipsea bukatuta ordu erdiko tartea ematea gomendatzen da etxera buelta hartu aurretik, errepide sarean autoilararik ez pilatzeko eta bakoitzak gutxienez 2 litro ur eta eskuargi eramatea gomendatu dute eta eklipsea ikusteko leku ofizialetara joatea. Sarrerak 5 euro balio ditu eta salgai daude dagoeneko.
2: Eskerrik asko Andoni eta eguraldiari dagokionez gaur beroa egiten jarraituko du eta giro eguzkitsua izango dugu. Hegoaldean eta ekialdean temperatura maksimoak gutxi egoko dira eta mendebaldean berriz jaitsi egingo dira baina udakoak izaten jarraituko dute. Eguerditik aurrera aldateke eta etorriko da. Iparraldean behodeia batzuk ager daitezke eta arratsaldea aurrera joan ahala bero odeia garatuko dira. Kostaldetik iparraldeko haizea sartuko da eta haize bolada gogorrak utz ditzake batez ere bar nealdean. Muturreko temperaturak direla eta abisu horia izango dugu Araban eta Ipar Euskal Herrian eta alerta laranja aldiz Nafarroan. Gure aldetik besterik ez, urrengo albistemankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Biolinera koidatze zituen 18 kontzertuei esker Luis Espoa alemaniarrak orezko lekua betetzen du 19. mendeko musika literaturan. Biolinista eta zuzendari ospetsua ere izan zen eta era guztietako errepertorioa utzi zuen sinfonikorik handienetik kanbera orkestrarentzako komposizioetara oratorioetatik mundu klasikoan Lied izenez ezagutzen diren poema musikatuetara. Pasarte honetan Ulf Hölscher, biolinistaren emanaldi bikainaz gozatu dugu. Familia ezin musikalago batean ez izen Alemanian, goi mailako abeslari interprete eta musikologo artean, eta handik aurrera bere bidea egin duenean, autore klasiko zein romantikoen aldeko joera erakutsi du. Luis Espoa, hoien artean.
1: Klasikoak eliteben.
0: Jarraian entzungo duguna Bachek saksofoiaren zat idatzitako pieza txiki bat izango da. Eta hau bukatzean, Vivaldiren urtaroetatik, neguari egingo diogu tartean.

Jazza eta musika klasikoaren arteko fusio eginez Nikolai Kapustin zena genuen, bere obra bat Concert Etude izenekoaren pastoralain zuzen pianoan jotzen. Eta ondoren Beethovenen Lied bat abestuko duena Karina Gauvin soprano kebekiarra izango da.

0: Beethovenek soprano eta orkestrarako idatzitako Egmont deituriko lan honek Goetheren izen bereko tragedia musikatu zuen. Flandriako herriaren independentzia nahia azaltzen du, eta nola haien buruzagiak hil arte borrokatu zuen monarkia espainolaren aurka. Egmont kontea Flandriaren heroi nazionala da. Eta 1810ean Bienan estreinatu zenean idazlearen laudorioak jaso zituen. Kontuan izan, literatura alemanarentzat Johann Wolfgang von Goethe, musika alemanarentzat Beethoven izan denaren pareko dela.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian, Stephen Hafek Xaver Scharwenka, poloniarraren fa minorreko laugarren piano kontzertuaren Allegro con fuoco pasartea eskainiko digu. Pianista britainarrarekin batera Logan Fosterrek zuzenduriko City of Birmingham Symphony Orchestra ariko da. Batez ere, goi mailako pianista modura ezagutzen da Haf, kompositore romantikoen, hau da Chopin, Schumann eta Abarren lanak ezin hobe interpretatzen dituelako, baina kompositorea ere bada, idazlea ere, eta oso persona jantzia materia askotan.

0: Simon Standage eta Kolegi Musicum 90 Britainarra genituen. Telemanen obertura suite Tragicomic delakoan. Aristokrazia ingelesaren eizegunetako musika abertaratu digute. Kompositore alemana, musika egiteko makina baten moduan deskribatzen dute, inoiz ez omen zuen jakin, zenbalgarren pieza idatzi zuen, baina gaur egun dakigu, 3000 gora izan zirela, eta hoietatik, 800 bat gorde dira.
1: Klasikoak eiteben.
0: Musika barrokoarekin segiz, Bajen hileta musika dugu orain, korurik txalotuenetako baten ahotsetan, ganteko Collegium Vocale Gent.

0: 1729an Johann Heinrich Ernst, filosofo, teologo eta poeta klasizistaren hileta elizkizunerako konposatu zuen Bachek, BV bikoitza V 226 motetea. Lehen pasartea eskaini digute Philipp Herwegh zuzendari flamenkoak eta 1970an sortu zuen Collegium Vocale Gent abesbatzak.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Gurera etorriz, Aita Donostia eta Juan Crisóstomo de Arriagaren omenez idatzi zuen lana, gogoratuko ditugu orain.

0: Homenaje a Juan Crisóstomo de Arriaga. José Gonzalo Zulaika aita Donostia musikagile, musikologo, elizkizon, idazle eta euskaltzainak kompositore bilbotarrari eskenia. 2000 urtean grabatu zuen Jordi Masó pianista katalanak. Bere repertorioan garai guztietako musika aurkitzen dugu, hori bai, oraingoan bezala, 20. eta 21. mendetakoan, arreta berezia jarriz.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Gifu trompetista virtuosoa izan da Sostakovitzen suita alako maisutasunez jo duena. Esaten dutenez, kompositore rusiarrak joan den mendeko bigarren zatian ezagutu zen onenetako bat, ez zuen dirudienez jasa hasieratik begionez ikusi. Eta hau kontatzen dizuet entzun berri dugun lanaren izenburuagatik, bigarren Jazz Suite. Bistan da, bere gustoa moldatzen joan zela eta garai berrietara egokitzen.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Austriako folklorean oinarrituta gestan abend ba Feta Michel da, herrikoiaren variazioa konposatu zituen Karl Scheindienst kompositoreak, Michela Petri flautistak eta Lars Hannibal gitarristak daniarrak biak. 2009an Café Viena diskoa aurkeztu zuten 19. mendeko kafeetan oinarrituz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain, 20. mendeko Errumaniara joko dugu.

Grigoras Diniku errumaniarrak 1906an bere graduaziorako idatzitako ora estakato biolin pieza virtuosoa entzun dugu, baina trompeta doinuz orengoan oso famatua den Joakan Hortenberger suediarraren emanaldian onenetako bat onena askorentzat. Klasikoak.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, 10 egun baino ez dira geratzen Zeledonen jaitsierako eta Gasteizen atzerako kontaketa martxan dute. Begi guztiak abuztuaren 4an jarrita, gaur blusa eta neska batzuek elkarretaratzea deitu dute bihar egingo den kalejira bakarraren kontra. Gogoratu udalak eta blusa eta nesken federazioak bigarrena ez egitea adostu zutela. Bien bitartean Gazte Koordinadora Sozialistak bertso potea egingo du denontzako jaiak aldarrikatzeko. Arabako hiriburua prestaketa lanetan murgilduta dago eta testu inguru horretan libre izango nonahi kanpaina prest du Gasteizko udalak aurtengo festetarako. Gaur bertan jarriko du martxan udalak indarkeria matxistaren kontrako puntu morea. Herritarrei aholkularitza emateko eta biktimak hartatzeko espazio segurua izango da. Indarkeria matxistaren aurrean herritarren implikazioa eskatu du Ana López Duralden berditasun zinegotziak.
2: Actuemos, apoyemos a la persona agredida y exijamos el cese de ese comportamiento, llegando incluso a expulsar al agresor del espacio.
1: Cómplice es izateko erasorik ikusiz gero biktimak babesteko eta erasotzailei aurre egiteko ere eskatu du eta jaiak aske errespetuz eta berdintasunean ospatzeko deia egin du zinegotziak. Gai zaldatuta mozal legea indarrean sartu zela 11 urte bete direnean Palestina herriaren aurkako genozidioa zaletzen dutenak zigortzen jarraitzeko legea baliatzea egotzi die erakundei Global Sumu Flotillak. Abenduan Bilbon kafen aurkako zalaketa ekintzan parte hartzagatik 5 lagun isunak iritzi zaizkiela salatu eta mobilizatzen jarraituko dutela adierazi du Nerea Etxebarria Global Sumu deko kideak.
3: Krimenak salatzea, haien arduradunak seinalatzea eta zigor gabetasunarekin amaitzeko eskatzea ez da delitua. Errepresioak ez du elkartasuna desagerrareziko eta izunekin zein mehatzuekin gelditu ezin izango duten elkartasuna indartzen jarraituko dugu.
1: Bestelakoetan Europar Batzordeak 840 milioi euroko izuna jarri dio Google konpainia estatubatuarrari, merkatu digitalen legea urratzeagatik leia justua kaltetu izana leporatzen dio Bruselak, besteak beste Google bilatzailean eta Play Store aplikazio dendan leiakidei mugak jartzeagatik, enpresa azteltzen ari da erabakiaren kontrako elekitea jartzea. Brusela, Aitor Zagarzazu.
4: Bi isun dira berez. Lehena, 460 milioi eurokoa Google bilatzailean bere zerbitzuak lehen esteagatik irugarrenen gainetik. Adibidez, Googleen erosketak, hotelak, garraioak eta kirol emaitzak zuzenean beti lehen aukeratzat agertzen dira askoz ere nabarmenago. Baina legak behartzen du aukera guztiak modu justuan erakustera. Eta beste isuna, 430 milioi eurokoa Google Play aplikazio dendan beste enpresa batzuei trabak jartzeagatik. Hirugarrenek ezin dute modu askean promoziorik egin eta kontraturik itxi, eta bertan izateko ordaindu behar duten tasari handiegia deritzo batzordeak. Konpainia estatu batuarrak jaderantzun du elegitea jartzeko aukera aztertzen ari dela, eta Europar Batasunari leporatu dio bere produktuei kalte egin eta berrikuntza blokeatzea.
5: The current situation is that you have gatekeepers who are blocking European innovation, and you have gatekeepers who are blocking European companies to compete and innovate fairly.
4: Bada Tomas Reñé, batzordeko bezeramaileak aldarrikatu du justu kontrakoa dela. Enpresan dioriek oztopatzen dutela Europako berrikuntza jokaleku desorekatua eskainita. Eta Google-i gogorarazi dio, 60 egun dituela eragustea konpontzeko. Bestela, aldizkako ordenketa gehiago egin beharko ditu.
1: Eskerrik asko Aitor, eta eguraldiari dagokionez, gaur beroa egiten jarraituko du eta giro eguzkitsua izango dugu. Muturreko temperaturak direla eta kontuan izan alerta laranja izango dugula Nafarroan eta abisu hori aldiz Araban eta Ipar Euskal Herrian. Hegoaldean eta ekialdean temperatura maksimoak gutxi igoko dira eta mendebaldean berriz jaitsi egingo dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Eguerditik aurrera aldaketa etorriko da, iparraldean odei batzuk ager daitezke eta arratsaldea aurrera joana ala bero odeia garatuko dira. Kostaldetik iparraldeko haizea sartuko da eta haize bolada gogorrak utz ditzake batez ere hegoaldean. Guraldetik besterik ez, urrengo albisteman kizuna 5 izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Pilotarekiko pasioa partekatzen dute gure gaurko bi gonbidatuek, hori bai, euren ibilian esperientzia eta aukera ezberdinak izan dituzte, ba belaunaldi ezberdinetakoak izaki. Reyes Azkoitiarekin eta Olatz Arrizabalagarekin gaude, ongi etorri bikote.
1: Eskerrik asko.
2: Reyes Azkoitia. Pilota zainetan darama 1952an jaiotako Azkoitiar honek. Txikitatik gizonezkoekin aritutakoa pilotan, lehen txapelketa 67 urterekin jokatu zuen. Bergarako pilota eskolan, 30 urtez jardun zen, entrenatzaile gisa. Olatz Arrizabalaga. 1987an jaioa. 7 urterekin hasi zen, pilotan jokatzen. Emakume Master Cup txapelketari esker, makina bat txapela irabazitakoa, bai binaka eta baita buruz buru ere. Erreferentea bilakatu da.
0: Reyes, zuk Olatzi begiratuta, Olatz pilotariari begiratuta, zer da burura datorkizun lehen pentsamendua?
3: Ba, izugarrezko pelotaria dela, eta izugarrezko suerti daukatela, ba, asko gustatzen zaten horretan ibiltzeko.
0: Eta Olatz, zuk Reyes ikusita, norri gusten duzu?
1: Ba, bueno, azkenean apur bat, markak apurtu bazen, ez, pertsona bat, guretzako, ba, bueno, referente bat, bebai, ez, garai horretan, ba, pelotan eitie, nahiko lan izango zan, emakumia izan da, orduen, ba, bueno, berak esan da moduen, guretzako guk bidie erreza hauki dugu, eta bueno, hori bidia aprobetxatu behar dugu, ba, olako jentieri esker.
0: Hori da, bidea egiten ari zarete, pilotan ere, Olatz Reyes ja erreferente bada, neskato askorentzat, baina zuk, zure garaian, pilotan oso gaztetatik ibili izan zara, nola hasi zinen, eta nolako izan ziren zure hasiera haiek, zuketzen eukan ondoan beste emakumerik pilotan egiten zuenik?
3: Ez, baina nik dana mutilek eukitut inguruen, eta mutilek ba, pelotan ero fugulien jokatzen zeben. Ba, etxien zeia nahi, eta neu agarri neska, ba, gure etxien anderaik eta olakoik etzeon, nazan pelotie edo baloie. Eta ni normal ibil naiz, eneiz behin arraro sentiu, bakarrik, ba, txapelketa egita etzeon, da hor ez dut euki ibilbide hori etxik, baina pelotan umuetatik, zole lengo ba, etxeko paetatan, eta gero ba, eskola zitiakuan, hau zuen frontoia zeon, eta rekreo gara esen, ba, neskak jute ziren sokadantzara, eta mutile pelotara, bani pelotara.
0: Eta ez zinen, arraroa esan duzu, enintzen arraroa sentitzen, ez zizuten, arraro begiratzen, ez zenuen, ez zerrentzun behar izan?
3: Ez, umetako garaio horietan ez. Ta, arraroen nahi sentiu, ba, esan duten nahitik, ba, etxetik oizio ikusi dut, eta nik bake jo bezala ibiltzen nintzen. Gero, bai, esatzen zen, ba, bake itz mutileke neskak irabazti eta hori, ze hundizio zekuela horrekin. Da, nik anai bat gero profesionalare izan zen, baina nik irabazitzen izonari. Ni baino hiru urte gaztiago esan, eta bo, aregartzen zuen amorrue, ba, beste mutil batek irabazitzen baldin, hondusia, baina, bueno.
0: Beraz, gerra ematen zenien,
3: Ni gerrera izan naiz beti. Hor bada, abesti bat, jo soy rebelde, porque el mundo me ha hecho así, baina nik hor sartzen naiz.
0: Olatzuko orainik ez dituzu, 30 urte, txikitatik pilotari lotuta ibili zara zu ere, baina eskuz bidea egitea ere kosta egin da.
1: Bai, bidea ez da izen nolan oso erresa bez, ez? Bai, 7 urte gazedo lan hasi nintzen pelotan, baina hori nire generazioko ba, neska askori paseak emoduen, ba, horregon santarte bat, zingen pelota... Pelotan ezin zinela ibili, neski bazinen, ez egon txapelketarik, ez egon ba, neska askori bez pelotan ibiltzekoa. Eta orden hor, bai egon ginen, ba, palara salto ingenuna, beti frontoien inguruen hori bai. Eta bueno, hor gora bera askotxu egon diz, baina ointxe behintzete azkenen gurtietan ba, pelotan zentragoa alizien gara.
0: Hori, nik esango nukez, 2017 emakume Master Cup agertu zenetik hor egin dela, ez? Emakumezkoen pilota ikusgarri. Ez da egin nola bizi izan duzuen zuek bilakaera hori.
1: Bai, nik uste torreri esker berpiztu zala emakumen peloti, ez? Nik uste tordura arte igual egon gozan emakumeren bat jokatzen bana, baina ez egon nolan txapelketa berezirik edo txapelketari neskantzat. Eta gero txapelketa hau agertu zan, emakume Master Cup, egize da lehengo urtienik espektatiba askorik nalauki, apunte unintzela ba hori probati erren, eta ba, txikitako bizipena berriro berreskuratzeko. Eta, bueno, ikusi da ondo jundala, azkenen urtietan, azkenen horreri esker, eta ukioan bu horreri esker, ba berpiztu dela makumen peloti, da ointxe ba, txikitzuek, neska txikitzuek, ba, aukeri dekila txapelketa garrantzitsue jolasteko nesken artean.
0: Egia da, emakume Master Cupek ateak zabaltzen dizkiela, emakume orori Reyes, eta hor izan zenuen zuk esan duzu, ez ni pelotan beti, baina txapelketetan, claro, eneukan kontrariorik, 66 urterekin, hartu zenuen parte zuk estreinekoz, txapelketa batean, emakumeekin eta emakumeen aurka.
3: Ba, bai, bai, bai, izan zen, bueno, eroaldi bat, alabat abixok, usten ginoen binakako txapelketi zala, Ikerrek beak beti izate ziren, Reyes, jokatu inberdezu, a ber, Iker, zuk zepentatzeozu, hainbeste urtekin, bai, jokatu inbiozu, entrenatu eta jokatu inbiozu, eta, bueno, ba, alabat abixo gaziola, eta, ze, apuntako eta zukin bada, alabak esate ziren, da, uste ginoen binakako esala, eta apuntatzea hon ginen, banakako esan hau da. Bueno, ba, bale, aurrera, eta apuntau ginen, eta banaka, bitorixen jokatu genutzen, alabak hogetan joko zuen, eta beti izate jo behai, joe, ba, zu, nik izte jokatu hogetan onjo, eh? Porque bitorixen hiru frontoien jokatu zin, da nik jokatu bestetan. Nik zelkatu initzen, bera galdu intzeban, baina hogetan joko zuen. Eta gero, binakaku, binakaku izan zen emozionalmente nintzat, kristona, ba, alabakin, eta iruta zazpi urtekin, ba, eta euskobo argazki batzuk, eta, bueno, hola. Ongi hori emozionak jenez esaten azitxara. Bai, alabakin batea joko. Ta gaina azkena galdu ginu nine, azkenego partidu galdu klasifikau lehenengo binakakun normalean esan galtzie. Ni dauketan adinekin pelotan zebitzen eskabazen normalean esan galtzie. Nik banakakuen irabazten nunin zaten nuen. Ni mezortzi urte dukitxan, ne, iruta zei urteko neska handra bat irabazen. Izta, ba hori, da, normalen esan galtzi, baina irabazen ginen, eta gaina amazazpita, mezortzi irabazen ginen partidu, amazazpita, amalauero galtzen hun, eta irabazen ginen, eta nahi neban, alaba berak protagonismu izati, eta bera izan zen azkenin protagonista, bera entzitun azkeneko bitantuek. Eta gero galdu ginen nien, ba galdu ginen bastante errez, eliminau ginen nien, baina, bueno, nik bitanto politiek genitun, da berak esker gantxo bat ejozun, eta gaitu ginen, bueno, txapela irabazi baino bezala.
0: Bai, hori hor txe daukazu, bihotzean momentu
3: hori. Bai, hori alabakin, bo, hori ja, bai, ongi hori emozio hori jenez pentsau, bia.
0: Emozio hori bai, baina entzun da daukat zuri lotxa ere momenturen batean sentitu zenuela zeneukan adinagatik ez, ez zenuelako akaso zure burua hor ikusten.
3: Kao, neska gazte horien zeien, ama batan, oso politia izen zan, ibilbidi politia izen zan, baina bai, kao, zoiatzen ninda bai, arki baina gero kantxa barruen sarenian, eta ondun dakutzu neska gazte bat, balekuz kanpo sentitzen nintzen.
0: Baina kantxa ederki betetzen zuen, ederki tobatzen zuen olatz, bai. Ere tokia kantxa.
1: Bai, eskenean betian ipelotari izen dana horrek beti mantenduko dugu ez, pelotari izango da betirako da tekusteakon, kantxan gauzatxu egiten ona, abilesala.
3: Bai, eta gero, adibide bat, azkenien ETV naizun, azkeneko partidu joko nabena grabazinuek lortzia. Eta lehen azpeiti esaten zion, ez. Habar, ni eta hori gizki sentitzen nintzen, benetan, hori benetan esan da, gizki sentitzen nintzen, ze besti despresio bat eki bezala pentsatzen nuen zala. Eta, ba, Elena Goloixi esan zen, jorra, ez, bale, eta zu, ja, erretirauko zea, eta guk ez dugu euki berzuri imagenik, pelotan jokatzen naizeanik. Eta hola jarri zanien, bueno, ba, bale.
0: Zerudi batzuk badauzkagu, bai, horre gaztea zinenekoak jokatzen, 67 ere bai, baina gazteago zineneko ba, irudiak ere badaude,
3: bai, horre kordeta. Egin berri da Bergaran, omen aldixe, Joseba Balandra, famosu esan, eta ba, o Aspazen alde, o Haren alde, Eronen alde, alkarregin ipintzein usten, porque errexen celebre bazan, eta ari omen aldixe nizu hil zan, Bilbon bizi zan gainera, eta hil zan, eta omen aldixe intzixoen, Bergaran, eta zan oso eskertiarra, eta ni politika munduen berri zero patatero, beti zein aparte hona izena, eta zan ziren, ba, hola eta hola, gonbidau itxezi bela, ba, gainea bera azkena gaixoik egon zan indetare asko etxatzen nindula, eta han erakutsi zituen imagen batzu jokatzen, ba, gazte-gazti nitzela, eta nik inakizien, ala jokatzen ni, bueno, bolea zo batzuk eta zurekin akorazten nitzela. Ba, egixe, eta imagenak baditut gordeta, baina nintzen akorazten, hola jokatzen unik, ez?
0: Eta zuzu ere txundituta, zeneukan mailarekin.
3: Bai.
0: Olatz, zuia esan dugu ez, urte batzu bidea egiten pilota munduan, zer aldatu da maila ikaragarria hasi da?
1: Bai, ganera, bueno, politxi zeten da ikustie 2017ko lehengo final hori ikusi eskero eta adibidez, oindala pasan urteko finala edo bikotekakoa ikustu mozu, ba, bueno, hor kristo nivela ikusi da, ez? Bai, pelota aldatu da, bai, kirolari zeke eure be aldatu diz, on ja, ba, bueno, ja kirolari hau gara, on ja benetan serio gabiz pelotan jokatzen hor gabizenok, eta bai, azkenien hasieran sarsan hobi bat, ba, gustetakuna gauzatxu bat eitea, baina ontsia, ba, bueno, profesionaltasun horretarako bidien, ba, gabiz, pausue, ba, gabiz eiten, nik uste dut ondo, egize da, zikeran, ba, igual, pausu oso handiz, egizen ziela lehenengo urtietan, eta azkenen urtietan, hori, importantena beti pausue, komoti da, ez? Igual, astirotxua ugoa soin, apurate, baina, bueno, beti aurrerantza ordene, ba, bueno, bidea zabaltzen, eta honi nago usasko dugu ziteko.
0: Ibilian bidea egiten, Erreiozuko sogertutik, jarraitzen duzu pilota mundua, gizonezkoena, zein emakumezkoena, nola ari zara zu prozesua ikusten?
3: Ba, lehen esan duten, azke, oindala erten zebenetik, baina joko naiz, hiru bat urte, egin zituztenetik eta ona, aldakuntza kristona, dau beti idolo bat izen da, niretzako, idula bat, bai, egite, ez hamen daulako, beti izan da referentea, ba, diferente itxezulako pelotan, ia mutile bezala itxezuen, eta oindala, ba, azizala, masterkapa azizala, marro bat urte edo. Ba, hori, iru bat urte atzea lagata, pues, elelengo pelota gozuek inde jokatzen zan, azu zerixo hartu iruaren urtetik eta ona atzea, eta bo, indaren hobekuntza da, pelota, materiala, eta dana, kristona, kristona.
0: Horea, pilota aipatu duzu ez, pilotak ere izan du hasieran, ba, pilota goxuak eta orain ja materiala ere aldatzen ari da.
1: Bai, azkenien nik uste dut evoluzio ona indogula ez, arrazoizkoa bat ez be, hasikeratik sartu ezkero igual pelota gogorra esan hainbeste neska egongo, lehenengo masterkapeko txapelketan egun bat neska apuntau ziren, ganera bigunek horre hori emoten dugu ez, edo norra zi alda pelota horreaz jolasten, aukeri emote otzo edo nori jolasteko, eta horra ziren, ez, apurtxu eta eskue baten batzu nila bigunduten euskan, orden berriro eskue gogortzeko eta berriro pelotan azteko, nik uste dut erabaki oso nahi izen zala. Da gero ja evoluzio naturala, ba, izen zan pelota apurat gogorra gura pasetea, ikusi zanean, baina gure nivela be gora zijoala, gube serio hartzen genbiltzala, eta gube azkenen pelotari jo be exigidu genuen, ez, honea sozer, politxe aldo guen, honeaz aldo gu maia oson bat emon, tarretarako ba, materiala eta inguruko guztizia aldatu inbida, eta torretan gabizo nino, nik uste oto nino ez garela aldu topera, onino pelotie be aldatu aldala, onino hor gabiz probak eiten, eta beti hobetzeko gogoakin, orduan nik uste oto hori dela, niri behintzet pelotik, pelotatik azgeien guztetan atena, onino hobetzeko asko dauela bai pelotaldetik, eta bai pertsonalki be bai, asko dago betzeko nino.
0: Eta pentsatzen du baldintzen bidetik ere bai, ez da? Esan duzu profesionalak izateko bide horretan lanean gabiltza, oraindik pilotatik ezintzarete bizi.
1: Ez, oraindik ez. Baina, bueno, nik uste dut azkenen urtietan baldintzako betu dizela, ez? On ja urte osoko zirkuito bat esango gudeko gula, azte bururo partio jokatzen, ja baldintza duin horretarantza urbiltzen gabiz, baina, bueno, egize da nino, ba, dano gabiz edo lanean, edo ikesten, onin ezin gara bizi horretatik, egize da, joi bat baino apurtxu egize odala, azkenien serio hartzen dugu, ordu asko motetzagu pelotieri, eta bai horretarako bidien goiez, eta horretarako ba, uno, elkarlanien gabiz bai masterkapegaz, bai instituzio desberdinekin, gero ba, ETV behor sartzen da, ez, azkenien bizibilidade horretan bai asko laguntzen dugu, profesionaltasun hori edo normaltasun hori lortzeko, eta bai, onino ia, hemendik urte batzutara esan aldaben, emakume pelotari zeba profesionala dizela, eta horretati bakarri bize izela.
0: Edabideak, aipatu ditu, Olatzek Reyes, ze garrantzitsu den ikusgarritasuna ematea, ez da?
3: Bai, kristona. Nik adibide pintzen do, Plazandreak, programia, bosta saioero, hilibete pasan, astelenero, neskan pelota ikusten, hori kristona da. Bai, bultzoa da emateko kristona, bai.
0: Zer iruditzen zaizu, bidean, zuk ezagutzen duzu, gertutik, zein da maila emakume pilotariena?
3: Oin dauna, oso altue. Ni gogoratzen do, Plazandreak esan dut, oso ondo barrenetuta duketalako, hau izan zan ere lehengo ekipoko, zera, kapiteina, eta irabaze ginen torneua. Ni sartu egin naiz, irabaze ginen esateakuan. Eta, bai, oin daukaten maila, eta orduku ere oso diferenti da, baina gorak adoi aztela. Egile da, telebiztan velozia eta ez duzu ondo neurtzen. Osa, frontoin diretuen ikusitza bezala, baina hauek jokatzen ikusi. Eta, han telebizta horrin darenak lehen igueltzaten, ba, oin ja, komentaixo eusiek, ez debe hartetzen, hauek jokatzen nahi dinin, kau, danak ez daukate hauen maili oin jo, eta hori zaila da, gero hori izango dien lau edo bost obiak, eta besti gongo di, ba, oin ja, komentaixo eusiek, ez debe hartetzen, hauek jokatzen nahi dinin, kau, danak ez daukate hauen maili oin jo, eta

0: Zan nue, baina, bueno, nik beti izatet, jokatzen ez dut izen ibilbide luzitxe, baina ni monitore ibili naiz pelotan, Bergarako pelota eskolan, hogeita hamar urtine onaiz, diretiban 8 lagun ginen emakume bakarra, horretik izaten nien nahi referente marginauta ondan emakume baten, zea, hori hola esan dut beti. Eta asko disfruto dut. Jokatzen ezin badozu, albotik erakin parte hartzene, asko disfruto dut. Pelotai oso agradezi dute, no? Nere epokan etzan oin haue daukatena, baina hauek nere adina ailatzen dini niguel orduko 20 urtekueke beste aukera bat eukikoa behori.
1: Bai, baina ze garrantzitsuen erabakiak hartzen diren toki horietan ere emakumeen presentzia egotea.
2: Bai, hori derrigorrezkoa da, azkenien guk dakigu inok baino beto zer behar dugu momentu bakotzien, horra etxik esate dute ez, azkenien ba, evoluzio horretan erabakiak danon hartu biguz, azkenengo urtietan bebai aldaketak edo baldintzak hobetzea gure dugunean, ba, azkenien pelotarizo batu izen gara, bakotzak bere ideiak hartu, ideia horrek bebai ba, saldu, eta bai, azkenien emakumiek egon bigara hor, ze gu bizi dugu, bueno, gu egon bigara, gu urten bigara kantxara, gu badakigu zer behar dugun, ze hobetu behar duan, zer ez, eta bai oso garrantzitsua eta klubetan be bai emakumeek egoti be nik uste oso garrantzitsua dela, ez? Ni be Lea Ibarra pilota eskola nabil, umiek entrenaten, arduradun be moduen be ibilinaz eta bai oso garrantzitsua batez be igual eure be referente moduen ikustetzuen naizta telebistan ez agertu, azkenean klubean emakume bat pelotari izendakoa edo pelotan ibiltzen dana ikusten baduzu, ba, azkenen herriko txiki batek esan aldeu, ez? Jo, ba, ni beldu neinke ona. Ezteko zetan heldu behar profesionalizetera, baina bai pelotan gozatzera. Orduen nik uste dut oso garrantzitsu dela rol hori emakume bate beteti bai.
1: Zeman eskatila, dauzkazue?
2: Bueno, ba, deko guz baten batzu, ez? Sortzi bat neska ongo diz, azkenen ez da klub handi bat, baina, bueno, politxo edo abizenak, ez? Egize da, gero eta gehizau datozela, emakume masterkaperi esker, bai, eta emondan bizibilidadieri esker, ba, honek, kreston ilusinoa dekie pelotiaz, euren dau txikitzu bat, bai, bere ametzik handizena emakume masterkapen jokatzea dela, jokatzeaz, ja, eta emakume masterkapeko kamiseta lortu eskero, neska hori ja pozik egongo da. Orden hori da politxe, hori da nik uste dut gehien betetan dozkuna guri, nik kriston ilusioa itzeste dut orten izan partidutera edo partidu ikusi eta neska pelotari guztizek ezagutzen da bezenien. Hori da azkenien bidea itien gauzari politxena hori da.
1: Bergaran zuber esan duzu, urte mordo bat, Reyes, neskatilak, bai, badago, arrobia etorkizuna.
0: Neskak oso gutxi euki ditu. Eukidi ditunin, esate ginoan beti, guketien du urtero gaunetako txapelketi erreko umikin da egin urtin urtekuak. Eta neskak eren artien egiteko nahi esate ginoan minimo iru eonen biadie. Biki magarrik izin duzu iru eonen biadie. Eta ez ginen behin ekonsegitzen. Edade batekuek iru eotie. Eta eukidon bat eukiginuan, olatz izeneku eganea, infantile garte ibilizan oso ondo itxezun, eta ordu nazizan emakumea pelotari federazinua eta txapala eskaintzen, eta ba, ofreziu ginen, karria zintzun mutilekin, ofreziu ginen eta sakon erraminta gustatzen eta futbolera hontzan. Eta eukido beti banaka, ez dugu euki behine pila. Oin, dare, sekule hondien geixen, zango nuk eta batzuk oso ondo, bat elgetakua da, baina Bergarako pelota eskolan dabil.
1: Zugu esan duzu, guk dakigu zer behar dauzkagon. Gaur-gaurkoz, beharrik lehen bailen edo eduki nahiko zenituzketenak, zeintzuk dira?
2: Bueno, nik ustot garrantzitsuena ontxe egize da, ez da gala harin lortzekoa, bada kantidadie neskatan. Hor elite mailan egize da baten batzu bagauzela, baina gehizau bida, azkenin nik ustot kalidadezko txapelketa bat egoteko, ez? Jente gehiago behar da, releboa bai behar dugu, azkenean jente, ba bueno, azkenean urtiek aurrera doiez ez, eta bueno, gazte gehiago behar dugu hor maila emoten da benak, eta hori kantidade horretatik ba urtengo diz, ez? Igual hogein eskapuntan badiz, ba igual klubaten, ba igual bi onak urtengo diz, orden mutietan pilo bat dekozuz, pilo bat pelotari dekozuz, eta horretatik onak urteti errezau da, neskatan behar da, ba, jente asko, neskak etortie frontoira, baina neska horrek frontoien gelditu.

0: Zie, hori izaten da, nik uste erronkarik handizena klub, federazio eta danantzat. Orduan, nik uste tentxo momentuen bier, hori bier dugu jente gehiago.
1: Eta gero, batasuna, kanpotik begiratuta, ikusten da hor bi enpresa bezala zaudete, ikusten duzu posible batasun hori, edo bakoitza bere bidea egiten da bil eta horrela segiko du?
0: Ba, nik ez dut ikusten holan, oso bide aukeratu behar danik bide bat edo besti ez. Nik uste dute azkenen bakotzak pelotan inbideu eta bai, izea ba kanpotik ikusitze moten da bela ez, joen eskagitxi eta ja banatute gauzela. Baina, bueno, bakotzak bere bidie egiten deu, nik uste dut helburu desberdinekin, eta bueno, azkenien nik uste dut ez da izen izango dan bide esango gu ideala, edo zein funtziona alda ben, baina, bueno, emakumen pelotan aldeen bida, neskak, ba, bueno, ego baldintzarik alik eta honenak eukiteko, urte guztien zehar partio jolasteko, eta batez be, txikisek, azten dizenek, bide bat eukiteko gelditu barik, ez? Azkenien kategoria guztietatik pasatea, hori da, igual ontxe falta dana, ez? Igual, ba, mala urtekoak elitera justo salto bat eita igual ez da normalena, hobeto da bakotza bera adinekoekin jolastea, eta gero ja, nagusiesaren azukera bakiko zu zerrein. Orden, ba, bueno, hor behar da, ez? Bide bat, pausuz pausu aurrera iten dana, eta hor ja, gero, amaieran ja ikusiko da, zera bakitzen da bakotzak.
1: Nolako ikusten duzu, Reyes amaitzen joateko, etorkizuna pilotan, emakumezkoentzat?
2: Hori, bueno, nik beti izan dut gutxi baldi magera eta erdi batzen magera ondio gutxio gehala. Baina, bueno, nik pentsatzen dut, nik alde bisetako zea ikusitxare, bueno, nivela badakitun nundon, ez daukat esan biherrik, nahi da benak ikusi garbixe da, eta batera jungo balie, askoz nahixoko nuke, baina, bueno, ba, olatzek esan duna, bakutsa behar gara bai bidau bere bidia, eta ba, hola jarraitzien baldin bada, ba, beti mermau ingo du zerbait, baina, bueno, ba, bakoitzan erabakisik izango die.
1: Etorkizuna, badago, olatz?
0: Ba, hai, nik uste etorkizuna badagoela, azkenien lanien segitzegu, hor pelotan gabizenok bebai, ba, bueno, nik uste lanerako goa dekogula, ez? Badakigu gure momentu ez tala, edo gure helburu ez tala ontxe profesionalak izetia, badakigu zein dan gure lekue, eta gure helburue edo gure gukin bideoguna dela bidie zabaldu. Guri zabaldun jakun, apurat, baina gu ontsi zabaltzen gabiz. Orduan, ba, bueno, nik uste dut oin arte moduen lan egiten segituen bagu, eta ontsi gauzenok ba, batera lanein, batera ba, instituzio desberdinekin, emakume masterkap enpresiaz, beha lanein ja, azkenien, hor emakue masterkapegaz dekogu, ba, bueno, tresna boteretsua da, ez? Inderrasko dekon enpresa bada, orduen horregaz gauza asko lortu aldoguz, ba, hori ETB-tik edo hortik bebai, ba, azkenin hori beha aprobetxauen behar dugu bizibilidade horregaz gauza lortu, eta gero bakotzak bere txien, eta ba, klubetan, eta olakoetan ba, lan inde, ba, bueno, etorri lehik, ba, bueno, profesionaltasun hori ez dakit, baina behintzet, normaltasun bat, ez, emakume pelotan, ikustot ontsi momentuen badauela, baina hori, lehen ezagoten azkenien jente gehiago etorti, eta gauza normal moden ikusti, ba, emakumeek ba, pelota gugo jolastu, ba, pelotan jolastukot, eta bide normal bat eukitie, da momentu baten bez espentzetia, baitu, ba, onja hasi hoteles kompetidu mutien kontra, ba, itxingot. Orden, ba, bueno, pentsamentu horrek txipe aldatzi bat ez be.
1: Hori da, zuen aldarrikapena ez da profesionaltasuna ikusten ari naiz. Nahi duzue, pasioz egiten gustatzen zaizuen hori, modu askean egiteko aukera izatea, baldintza duin batzuetan.
0: Hori da, bai, azkenien profesionaltasuna oso polita da, eta noski niko indala urte batzu, ba, esango nena, jo, guztuko daten, edo txikitan guztuko daten, nire kiroleti bizitzea, zen ikustot kirola egiten dugun askon ametza hori dela, nire kiroleti bizitzea, eta goza bat izango zan, baina azkenien errealidadi da gu bidia zabaltzeko gauzela. Eta honi nio da emakumen peloti ez tala honi nio kirol bat, estruktura edo oinarri sendo bat dekona. Orden lehenengo oinarri sendo bat bier da, gero ja goikoa izango zela profesionaltasune, ondo egoteko edo egon alizeteko, ze amar neska baga uz pelotan, eta amarrak profesionala bagara, azkenien horrele horik ez dau. Orden estruktura hori edo profesionaltasune egoki bat egoteko, lehenengo arrobi sendo bat bier da, orden horretan ikustuet ingerrak, horretan jumbide dizela eta horretan inlan.
1: Reyes, zure azken mezu bat izango duzu, azken mezu bat, zerbait esateko? Esateko goz geratu zarela.
2: Ba, bueno, ba, hori, nik neskatileitea ikusten ditutenin jokatzen da, galtzen da benin deta, esate zo, ez triste egon, ze, postu, nik zuen edadien, enoken jokatzeko aukera eta jokatzen zabiztela. Eta gozatu pelotaz. Peloti gustatzen mazatzu, gozatu pelotaz. Eta hori, honek bidie erretz irikiko dabe, irikite daukabe, eta arrazoi dana dauka, ondoren sendoa bia da, profesionaltasuna etorri berba etorriko da, baina ezin dugu gaur hasiga pelotan, eta hemendik bi hilabetea ja profesionala. Hori, politi izango zan, baina ezin da.
1: Bueno, bai, ibilian, segidea zazuela, bidea egiten, Reyes, penaz geratu gara, olatzen kontrako pulsuruko bate ikusteko, baina gustatuko dugu, dauzkagun zure irudi horiekin, benetan, eskerrik asko gure gomidapena onartzeagatik, eta ondo segi, olatz, Arrizabala da, eta Reyes, asko itia.
2: Eskerrik asko.
3: Euskadi Erratia.

Litekena da, entzuleon artean gaur goizean bertan horrelako soinuren bat entzun izana, hiriko edo herriko kaleren bat zeharkatzerakoan. Semaforoak eta seinaleak ohikoa dira gure egunerokoan, baina badira bestera bateko ereduak. Norabide guztiz kontrakoa bultzatzen dutenak eta hainbat herri eta hiritan, jada praktikan jarri direnak.

0: Gorean ere, bada, semaforoak kentzeko ereduaren alde apostua egin duen udalarrerik esaterako, berehala helduko dio gurri. Eta baita, apustu horren aldeko bidea har dezakeen iririk ere aurkitu dugu xiker.
1: Bai, Gasteizen, mai gainean dago semaforoak kentzeko aukera, zehazki iriko zenbait gunetan semaforoak kendu eta beste erabateko mugikortasun eredua ezartzekoa. Uneotan mugikortasun planaren zirriborroa egiten ari dira Arabako hiriburuan, lerro estrategikoak finkatu nahi dituzte datozen urteetarako, eta oraindik ere bada zer landua bide horretan, baina trafiko arazoi aurre egiteko helburuarekin aztertzen ari dira semaforoak kentzeko aukera. Eta hiriko zetokitan egingo luketen hori, ba oraingoz behintzat orduko 30 kilometroko abiadura muga ezarrita dagoen eremuetan, beti ere irizpide teknikoak eta segurtasunekoak aintzat hartuta. Azken batean, abiadura txikiago kokunetan, era errazagoan funtzionatzeko modua ari dira aztertzen, trafikoa arindu eta egunerokoa erraztea aldera. Oraingoz, eredu hori ze kaletan ezarriko litzateken edo ze kaletan ezartzeko aukera ikusten duten ez digute zehaztu Gasteizko udaletik, baina gaia lantzen ari direla bai, eta herritarren parte hartzea ere bultzatu nahi dutela eredu hori bideragarria non izan daiteken eta non ez aztertzerakoan. Ikusteko dago, azterlanak aurrera eginala, ze itxura hartuko duen Gasteizko mugikortasun planak etorkizunari begira.
0: Gasteizen mai gainean dago beraz semaforoak kentzeko aukera. Norabide horretan lan egin dezakete. Dagoeneko ildo hori ezarria duten udalerriak ere badira gurean, eta adibideak aurkitu ditugu Durangon eta Zornotzan.
1: Durangoren kasuan semaforoak kendu, biribilguneak jarri eta bidegorriak egiteko apustua biltzen zuen mugikortasun plana jarri zuten martxan duela 15 urte baino gehiago, eta bertan orain ez dago duela 20 urte zeuden 148 semafororen arrastorik. Pixkanaka kendu zituzten semaforoak udalerrian, eta abiadura muga jaistea bezalako beste neurri osagarri batzuk ere hartu zituzten. Bertako agintariek zabaldutako datuen arabera aurrera pausoak nabarmenak izan dira, istripu kopurua murriztu da, auto pribatuaren erabilera gutxitu eta bizikletarena areagotu, aire kalitatea hobetzearekin batera. Zornotzaren kasuan berriz, lehenago ekin zioten semaforoak kentzeari mende hasieran, eta horretan aitzindaria izan zen Euskal Herrian ez ezik, Estatu Espainiarrean ere bai,

0: Gurekin dugu Ander Irazusta mugikortasunean aditua eta bizikerra aholkularitza enpresako kidea. Ander, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Hiri eta herrietako kaleak nola humanizatu, nola egin bizigarriago eta nola arindu trafikoak egunero eragiten duten buruhausteak, horretan aritzen zara zu, ezta?
1: Bai, bai. Hortan, ibiltzen geha, saiatzen geha pixkate irigintza eta mugikortasuna aldi berean aldatzen.
0: Berehala helduko digu mugikortasunan egin daitezken aurrera pausoi, baina aipatu ditugun adibide horietan Zornotzako adibidea xeago ezagutu nahi dugu, agurtu behar dugu Ainhoa Salterain Zornotzako alkatea. Egunon.
2: Egunon.
0: Zornotzan esan genezake semaforoak iragana direla, aipatu dugu jada aurreko mendea amaieran hartutako erabakia izan zela hori. Izan duzu atzera eredu hartara itzultzeko uneren batean tentaziorik, ikusi duzu momenturen batean semaforoak berriz ezartzeko premia, ala hartutako bide horretan gauzak argi izan dituzue?
2: Sekula bez. Gustot ez dala izten aukera bat sekula bez, bueltatzea semaforoetara.
0: Semaforori gabeko ereduaren alde egindako apustuak ze hobekuntza ekarri ditu herrira?
2: Bueno, nik uste semaforoak entza izan zen aukeretako bat, baina bidean 2003-tik ona eta Zornotzan aldaketaren motorra saihesbidea izan zen, saihesbidea zabaltzea, izan dira hainbat erabaki bata besten ostean. Eta jarraitzen dugu, urriko 2025-eko urrian beste mugikortasun diagnostiko bat azkena egin dugu. Eta hau uste atetengabeko bidea dala.
0: Zerre erakutsi dizu, 2025-eko diagnostiko horrek?
2: Ba, oraindiko betzeko badeko gula bidea. Adibidez, ba, Bilbogaz eta beste herri batzuek, Zornotza oso ondo konektatuta dago garraio publikoarekin, baina, bueno, landa inguruek, ero auzoak, eta, landa inguruneko auzoak, eta baita, ez dakit, poligonoak eta enpresak dauden tokietan, oraindik hor hobetu behar da zelan hurbildu.
0: Utsuneak daude, pentsatzen dut, batetik garraio publikoari dagokionez, eta bestetik agian iristeko bide lasaiagoi dagokionez, ez da, bestea beste bizikletan iritsi ahal izateko? Ez dakit Ainhoa Salterainekin konexio hori galdu egin ote dugun, entzuten diguzu Ainhoa? Badirudi etenen bat izan dugula. 2003-tik semaforoak kendu zituzten Zornotzan, Amorebieta Etxanon, saihesbidea esan digu gatukoetako bat izan dela Ainhoa Salterain alkateak, eta 2025-eko urrian egindako diagnostiko horrek erakutsi duela oraindik ere zeregina badagoela, etenigabeko bidea dela egiten ari direna, eta landa eremuaren eta herrigunearen artean, eta industriaguneen eta poligonoen eta herrigunearen artean badagoela egin beharreko eta zerro beturik oraindik ere. Ainhoa, aipatzen zenigun semaforoak kentzea izan dela egindako horretan guztian urratsetako bat, erabakietako bat, semaforoa kendu izana gako izan da gidarien gidatzeko modua ere eraldatzeko, alegia presa gutxiagorekin gidatzen da, beste jarrera batekin somatzen da gidaria errepidean?
2: Bueno, ez dakipen, nik ustot hainbat erabaki hartu direla aldi berean, ez? Bata da semaforoa kentzea, baina bebai bilatu da trafikoa moteltzea erdigunean batez ere. Eta horrek bai egia da, aspalditik Zornotzako erdigunean hogeta marrera joatea, abiadura hogeta marrekoa izetea, berrogeta marrekoa momentu batzuetan, baina ustaz, hainbat erabaki hartzea aldiberien horrek izan duela eragin garrantzitua. Eta egia da trafikoa moteldu egindala erdigunean, asko moteltzen da oinezkoentzako apustu horregaz.
0: Irigunean moteldu egiten da trafikoa, oinezkoak bai. Alde hortatik segurtasuna ere pentsatzen dut irabazi egiten duela, ez da?
2: Bai, zalantza barik. Bai.
0: Azkenengo urte hauetan diagnostiko hori egin duzuenean eta irigunean egon diren goraberak edo istripuak aztertzerakoan nabarmentzeko daturen bat badago, ze bilakaera izan dute era honetako istripuek eta?
2: Oso eskazak die era erdigunean istripuak, kotxe istripuak, eta batez be kotxe enartean. Ez nik ez dut gogoratzen istripu bat, oinezko bat erdian dagoenik. Azken hiru urteetan ez, eta horretik bez.
0: Egindako eta hartutako erabaki horietan atzera egiteko asmorik eta premiarik ez duzuela izan, hori argi adierazi diguzu. Badago norbaiten partetik errezeloz begiratzen duen erauntako neurriak errezeloz begiratzen duenik, alegia semaforoak kentzearena oso argi ikusten ez duenik, horrelako kexuren bat edo gerturatu zaizue?
2: Ez, nik uste oso barneratute daukagula Zornotzarrok semaforoak eta semaforoak ez ditugula jarriko eta gure herrian ez dagoela olakorik eta ez dala egongo olakorik. Egia da ez dala mundu ideal bat eta oraindik arazoak deko guzela eta baita bueno, kotxearekiko mendekotasun hori oso nabaria dala adibidez aparkatzeko orduan. Bai, arazoak baditugu, baina semaforoetara bueltatzea usteot ez dagoela Zornotzarren buruen.
0: Zornotzatik irten da beste herriren batera gerturatutakoan, semaforoekin edo semaforoek araututa gidatu beharra arrotzera egiten zaizue?
2: Bai, bai, eta arriskutsuak bihurtzen gaitu baita, adibidez, eta Bilbora goazenean, kukiaia ez dugu begiratzen zebrabideak pasatzenakoan txarto eginda dago, bai egia da, oso barneratuta dugula, oinezkoak lentasuna dugula erdigunean. Eta horrek, bueno, beste herri batzuetan arazoak sortzen ditu.
0: Bainoa Salterain Zornotzako alkatea. Eskerrik asko Euskadi Irratiko Faktoriari tarte hau egiteagatik eta hartutako erabakiak izan duen bilakaera hau azaltzeagatik urrengo batera arte.
2: Zeuei, mila esker.
0: Ander, Zornotzak hartu zuen erabakia, 2000-garren hamarkada asterakoan, aipatu dugu Durangok ere bide hori hartu zuela, zergatik ez da gehiago zabaldu eredua Euskal Herrian?
1: Bueno, orain arteko kalen diseinuan lehenetsi izan dena izan da, eredu zurrun bat edo rigido bat, ez? Nolabait, abiadura handiak, kotxeen abiadura handiak, priorizatzen dituena, errepidoien kapazitatea, edukiera ere lehen esten duena, kotxeen irisgarritasuna ere lehen esten duena, eredu hori, eta hemen buelta bamena zaio, eta hori, eredu malguagoa, abiadura txikitu nahi da, eta nolabait besteen alternatiben irisgarritasun hori lehen etxin nahi da, oda oinezkoena, bizikletena, garraio publikoena, alderantztu egin nahi da eredua. Eta hortan, konprobatu izan da, semaforo asko kalte gehiago sortzen dutela onura baino, ezta. Egin nahi dena da, berak aipatzen zuen, alkate uste dezala, aipatzen zuen giza kode hoien komunikazio horren areagotzea. Igual horren ikusiko, psikologiko ze gertatzen da semaforak kentzen ditugunean. Ze alduntze prozesua gertatzen da. Hori xietu dezakegu.
0: Ados, nola nahi ere aipatu dugu Durangon eta Zornotzan erabaki hauek hartu zirela, ezaugarri bereziren bat behar du udalerri edo eremu batek erauntako erabakiak hartzeko, ala erabaki hori hartzerakoan behar dena da neurri sorta bat izatea norabide berean dijuana?
1: Ala da, hitz egiten da hiriak humanizatu nahi ditugula, kaleak humanizatu bari dela, eta ez da azkenean entzuten da galtzadak ere humanizatu bari dela, eta ze esan nahi du horrek, etxeen arteko espazio horren banaketa, sekzio osoaren banaketa, berplanteatu behar dugula. 160-a espazio horren egitu aramarra bataz beste kotxeari dedikatuta dago, bai zirkulatzeko, bai aparkatzeko, eta hori alderaztu nahi da.
0: Kotxeari uzten zaion toki hori mugatu, bai. Oinezkoari gehiago edo bizikletei gehiago eskaintzeko, eta errigunea edo irigunea bizigarriago egiteko. Hemen inspirazioa, Europa iparraldean ere askoka aurkitu dute, semaforoak bakarrik ez, seinaleiztapen vertikal guztia kentzeari ekin zioten Europako hainbaldekutan orain urte batzuk, eta horretan aitzindari dira Herberetako iparraldean Frisia inguruan. Partekatutako eremu edo shared space delakoak sustatzen hasi ziren aurreko mende amaieran, eta xiker irakurri dugun azken datua da 150 udalerritan behintzat badutela eredu hori ezarria.
3: Bai, Hans Mondermann izeneko bide ingeniariak diseinatu zituen lehenengoz seinalerik gabeko eremuak, bera izan zen nolabait eredu horren aitzindaria. Berak sustatu zuen ereduak pertsona eta teknologiaren arteko harremanak beste era batera kudeatzea bultzatzen du, eta eredu hori jarraituta, ba, bereziki Herberetako iparraldeko mugikortasun agintariek seinale eta oztopo arkitektonikorik gabeko errepide eta kale inguruak diseinatu dituzte. Funtsean, Mondermanen kontzeptuaren helburua da oinezko eta ibilgailuen arteko banaketa alik eta txikiena izatea, eta modu natural batean elkarbizitzea, inolako koiska, seinale eta bide arrasto edo markari gabe. Frisian bertan jaio zen, Mondermanek egiaztatu zuenez, trafikoan segurtasuna eta eraginkortasuna hobetu egiten dira, eremu publikoak pertsonen arteko zuzeneko interakzioa sustatuz gero.
0: Bide ingenieri Herberetarrak, Mondermanek bultzatu zuen eredu hori, gertutik ezagutzen du, eta egunerokoan bizi du, Inaxio Zubeldiak. Inaxio, egunon? Herberetako iparraldean bizi zara zu, eta seinaleztapenaren beharrik ez duzu zuek egunerokoan kalean?
4: Ez, azken finean ez, moldatu egiten zera, onartu egiten duzu, eta, bueno, nik erritik ere abiatzen eizenean, erritik ateratzeko, lantokira joateko, hiru bide gurutze pasa behar izaten ditut, eta, bueno, neri eskatzen ditena da, arreta gehiago jartzea, abiaduraren murgildu, eta bai, otxura da.
0: Arreta gehiagorekin, baina semaforik ez dago bat ere, eta ez semaforik soilik, bestelako bide seinalerik ere ez da ageri bazterretan, esate baterako abiadura muga ezartzen duenik?
4: Ez, bai, gu bizikiran errin hasieran, 30 kilometroko seinale bat, baina bestela batez, hemen beste gure udalerrian edo beste herri bateke oi seinale bat bakarri dauka, eta jartzen duna bakarrik zena ondo erabili, o zena ona erabili, eta besterik ez da agertzen, eta bai, hemen ingurun, herri askotan sistema kontzeptua jarrita dago, eta ez da seinaleri ikusten ez.
0: Ze tamainetako?
4: Eta nik hemen ez dezute aipatu, edo beste bi persona hauek ez dute aipatu, baina kontzeptu honen atzekaldean beste Mondermanek jarri zen pentsatzezuna, bere ikuspuntua da errigunearen estetika ere eta itxura hobetzen duela, eta hori irabazi egin behar dela, eta ni erabat ados nago, ikusten ditut hemen adibidez haren hor Groningeneko hiriburuaren aldemenean dagoen herri dezentekoa, eta erdigunea izugarri aldatu da, eta Amsterdameko estazio geltoki zentralean ere hori ere aldatu dute, sistema kontzeptu hau jarri dute, eta izugarri aldatu da, eta itxurak izugarri balio du.
0: Eta zure inguruan ze tamainatako udalerritan ikusten duzu joera hau eta neurri sorta hau, tamaina ertaineko udalerrietan, handiagoetan ere bai?
4: Bueno, aipatu dut Amsterdamekoa, hemen gure bizikiran 20 kilometrora Drachten dago, 50.000 biztanle, eta hori izan zen gainez proiektu kontzeptu hau lehen eta bizitikotakoa jartzen, eta badiruri oso ondo dagoela, lehen hori istriputaz eta zehatzen zute, barkatu, hitz egiten ari zinaten, eta badirudi hor Drachtenen hor erdigune handi bat, egunez 20.000 ibilgailu baino gehiago pasatzen direnak, eta leno semaforoekin eta sortzi urteko sortzi istripu izaten zirela, eta orain badirudi batera jetxi dela.
0: Mm-hmm. Beraz, istripuen bilakaeran ere, neurri honek ondorio positiboak izan ditu. Nola nahi ere, nolakoa da elkar bizitza oinezko, bizikleta eta motor ibilgailuen artean, izaten da gatazkarik?
4: Ez, hemen, bueno, hemen orain daikan irakurri izan dudet, txirrindularien elkartea guandikan jarraitzen dula eztabaidatzen hor segurtasun aldeetik. Hemen ez dut nahamentzen, hemen aldea dago ibilgailuak erabiltzen ditunak lanera joateko, ikastetxe taguteko, eta zen, hoi hortik aparte, gero bere denbora librean, txirrinda erabiltzen duela. Eta horrek ere errespeto handia da, nahamentzen da errespetoa da gola, txirrindularientzako. Hemen ikusten dugu gure herrin, kamioi pila bat pasatzen da, erdigune garrantzitsua da, Groningen erako eta baita ere Asen erako eta. Eta ba, ikusten ditutok kamioiak eta txirrindularien atzetikan ba, joan beharra eta 80 kilometro orduko abiadurakin.
0: Eta pazientziari galdu gabe.
4: Markatu?
0: Eta pazientziari galdu gabe.
4: Bai, hori da. Noski, sistema guzti tan bezala, ba, bueno, hemen ere danetik egoten da batzu badaude, ba, bueno, pazientzia gutxiko daukatenak, eta, bueno, gauz bat egin behar eztana egiten dutena, baina orokorrean ez, errespetu handiz.
0: Inaxio, zu irakaslea zara, eskolan irakasten dira trafiko arauak, seinaleiztapenik gabeko elkarbizitzarako arauoiek?
4: Bai, ematen zaio, behira. Guk urtero, gure ikastetxean, amairu urteko ikasle edi, ematen zaio la taller kontu bat, eta garantzi ematen zaio, txirrindularintza ari direnean, txirrindakin, ze arrisku dauden, autobusak inguratzeianean, kamioiak inguratzeianean, eta bai, garantzi ematen zaio, bai.
0: Ba, Inaxio Zubeldia, eskerrik asko, Herbeeretako iparraldeko hainbat udalerritan ezarrita duzuen eredu horri buruzko xehetasuna gurekin partekatzeagatik, urrengo batera arte.
4: Zuei.
0: Ander, aipatzen zigun Inaxiok badagoela gidarien eta oro har esparru hori partekatzen dutenen artean bestelako jarrera bat, eta zuk gidarietan izaten diren eraldaketa psikologikoiek ere aipatzen zenituen, zer aldatzen da?
1: Bueno, berak aipatzen zuen moduan sena edo sen ona, sentido komun esaten zaiena, eta adeitasuna nolabait inposatu egiten dira modu naturalean edo kaleen itxuraren arabera. Orduan hor nola zirkulatzen da olako hirietan. Gero ere egin behar da, esan behar da, Herbeeretako eredua ez dala bere horretan ona trasladatu behar hirigintzare desberdina delako, eta hor ba, xetasun askonetan sartu beharko ginateke. Baina nola zirkulatzen da, ba, negoziatzen, hartu emana dago, partekatze bat, komunikazioa, eta komunikazio horretan ardura gehien sentitzen duena autogidaria da. Normalean orain bide gurutze batean iristen garenean bi esparru dauzkagu, galtzada eta espaloia. Zein da ardura edo alerta puntu handiagoa hartzen duen erabiltzailea, kalearen erabiltzailea, ba, oinezkoak gara normalean. Ba, hori alderaztu nahi da eta alderaztea lortzen da. Orduan nolabait ba alduntze prozesu bada eta desalduntze prozesu bat, baina positiboa autogidearen aldetik gertatzen dana. Mm-hmm. Eta hoitzen da. Kontua da, tentu zein behar diala, ez dala bidegurutze guztietan, leku askotan semaforak bai alai beharrezkoa dira, baita hiri esparruan, orduan ez da edozein modutan egin behar den kontu bat. Eta gero ere, aipatu nahi nuen, Herbeeretan honek ere baditu ja bere itzalak, beretan oinezkoak ez dauka hemen duen bezainbesteko estatusa. Han hiri barraiatu da dira, bizikletak asko zentzu handiagoa dauka mugitzeko distantziengatik, eta oinezko eta euskaten baldintza kasu askotan hemen baino okerrakoa dira. Mm-hmm. Orduan ez da bestek egiten dutena bere horretan hemen erreplikatzea, baizik eta egokitzea eta ikusi zer den probetxu garria.
0: Zuk esango zenuke gaur egun gure inguruko kaleetan behar baino seinaleztapen gehiago dagoela, alegia aparteko ekarpenik egiten ez duten seinale asko daude,
1: asko gain seinaleztapen bat edo sobre sinalizazio bat dago hirietan. Ta psikologikoki kale hirigunean dagoen kale estu batean autopistaren tamainako gezi bat margotuta, txuri gezi bat ikustea margotuta, horrek inpatu handia sortzen du guregan. Horrek mezu asko dauzka implizituak hori ikusten duena. Orduan hortik anaz gaitezke kalearen hasieran seinalezta norantzkoa markatuta eta kalea kotxea sartu denez badaki zen norantzkotan joan behar duen. Ez dezu zertan kalearen erdian horri berriz gogoratu. Gauza asko daude, gu proposatzen dugu diseinatu ditzagola gurutze librea, gurutzaketa librea oinezkoen aldetik dagoen kaleak diseinatzea adibidez, aparkalekuarekin kontua eukita. Hor, aluntze fase asko pasadeitzak ego eta hortan saiatzen gara.
0: Toki askotako mugikortasun planen diseinuan aritu izan zarazu lanean, aipatu ditugu Zorrotza eta Durangoko kasu hoiek, Gasteizen momentu hontan eztabaida hori irekita dago, ze bilakaera aurre ikusten duzu? Iruditzen zaizu toki gehiagotara zabaltzeko aukera badagoela eredu hau gurean, badago hortarako nolabaiteko gogo bat?
1: Bai, pixkanaka, bai. Bai, joera hori dago eta udal askotan sentitzen dute zerbait egin dezaketela, inbertuela, askotan hori ere irudikatu egin bazaie, ez duzulako imaginatzen, ez gara gai imaginatzeko gure eguneroko bizitokia beste modu batera imaginatzen, baina bai, nik uste geroz eta nola esan, buru edo mente irekiagoak daude zentzu horretan.
0: Nola nahi ere, hiri mugikortasun jasangarriko planak egin eta gero zenbateraino gauzatzen dira, alegia hasierako asmoak gero zenbateraino betetzen dira?
1: Bueno, kasu batzutan kajoian gelitzen dira, beste kasu batzutan alako programa bat ezartzen da, izapiditu egiten dira udaletan, apoetan edo plan general lorratzen urbana horietan txertatu egiten dira, nolabaiteko balioa izan ezaten, eta azkenalian aprobatu dian edo nartu dian EAE mailako legediak hortara bultzatzen ditu udalak.
0: Norabide honetan urratsak eman nahi izan ezkero, azpiegitura aldaketa handiak behar dira, lehen Zornotzatik esan digute, euren kasuan saihesbidea izan zela gako nabarmenetako bat, hirigunean semaforoak kendu ahal izateko. Era honetako azpiegitura gehiago edo azpiegiturak birplanteatzea eskatzen du norabide honetan urratsak emateak?
1: Kasu batzuetan, bai. Beste kasu batzuetan, dagoen azpiegitura probestu daiteke, aldaketa kirurgiko txikiak, akupuntura urbana esaten dana eginez, aldaketa potentea sortzeko, baina ondo egin behar dira. Ez merkeak izateagatik ez dira izango erresiak erabakiak hartzeko eta ondo ebaluatu behar da. Bai aurretik eta bai gero.
0: Horrelako adibideren bat?
1: Bueno, ba.
5: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Egun honen zule biarritzen epaileak libre utzi ditu, baina karguekin magiko tudalekoan 3 eta 4 urte arteko 12 umeri sexu erasoak eta bortxaketa bat egin zietelakoan atxilotutako bi gizonak. Momentu sume bakar baten kasua hartu du aintzat epaileak eta inputazio bana egotzi die 21 eta 36 urteko gizonei. Sexu erasoagatik bati eta adin txikikoen galbidetzeagatik edo korrupzioagatik besteari. Gaiz aldatuta Gernikako estatutua osatzen jarraitzeko ustaiaren amaieran egin asmo egiteko asmoa zuten bilera uda ondorenera atzeratu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak. Madrilek gizarte segurantzaren kudeaketaren hainbat alorretan eta Pasaiako eta Bilboko portuei buruz egindako proposamenak momentuz ez direlako nahikoak izan Pradalesen gobernuarentzat. Aste artean Mario Barretxena Jaurlaritzako bozeramaileak iragarri zuen jarrerak oso urrun zeudela eta oso zaila ikusten zuela Pradalesen eta Santzezen arteko bilera egitea. Eta gaur, bueno, atzo, Madrildik jakinarazi du akordiorik ez dagoenez, bi gobernuak bilera atzeratzea erabaki dutela.
7: Biko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea, batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
6: Udako jaiei dagokienez, 10 egun baino ez dira gelditzen Zeledonen jaitserako eta Gasteizen atzerako kontaketa martxan dute. Begi guztiak abuztuaren 4an jarrita, gaur blusatan ezka batzuek elkarretaratzea deitu dute bihar egingo den kalejira bakarraren kontra. Gogoratu udalak eta blusa eta nesken federazioak bigarrena ez egitea adostu zutela. Bien bitartean Gazte Koordinadora Sozialistak bertso potea egingo du denuntzako jaiak aldarrikatzeko. Arabako hiriburua prestaketa lanetan murgilduta lago eta testu inguru horretan libre izan nonai kanpaina prest du Gasteizko udalak aurtengo festetarako. Gaur bertan jarriko du martxan udalak indarkeria matxistaren kontrako puntu morea, herritarrei aholkularitza emateko eta biktimak hartatzeko espazio segurua izango dena. Indarkeria matxistaren aurrean herritarren implikazioa eskatu du Ana López Duralden berdintasun zinegotziak.
8: Actuemos, apoyemos a la persona agredida y exijamos el cese de ese comportamiento llegando incluso
6: cómplice ez izateko erasorik ikusiz gero biktimak babesteko eta erasutzailei aurre egiteko ere eskatu du eta jaiak aske errespetuz eta berdintasunean ospatzeko deia egin du. Bestelakoetan atzo arratsaldean Bilbao Kirolak zerbitzuak kudeatzen dituen MT Sport enpresa azpi kontratatuaren begirale batek jasandako erasoaren berri izan dugu goizaldean. Enpresa batzordeak salatu duenez begiralea instalazioetatik atera denean erabiltzaile batzuk zain zituen, atzetik jo eta lurrera erorita buruan hartu du kolpea. Eneko Martin enpresa batzordaren presidenteak gertatutakoa azalatzearekin batera lan baldintzat duinak aldarrikatu ditu eta Bilboko udalari segurtasuna bermatzeko neurriak arditzala galdegin dio.
9: Horrelako zerbait gertatu bezala aspaldi somatzen genuen, ohikoa ziren irainak eta mehatxuak eta horrelako zerbait gertatu alzela, ikusten genuela. Zorritzarez horrela izan da, niurri zorrotxak martu behar direla, horrelakoak ez gertatzeko berriro.
6: Nazioarteko albisteetan, etxe zuriak iaz ezarritako mugazergak bertan berak gelditzea zeudenean, Trumpek 110 eta 112 erdiren arteko tasa berriak iragarri ditu, bortzazko lanen bidez egindako produktuak egiditzeko eskusapean. Europar Batasunari, Mexikori, Brasili edo Txili, Txileri 110-eko mugazerga ezarriko zaie. Azken orduotan kritiko agertu da Lula da Silvako gobernua eta gai hain garrantzitsua manipulatu izan alepuratu dio Trumpi. Mexiko kaldiz, neurriak produktu gehienei ez zaiela aplikatzen azaldu du, estatu batuek duten itunari esker, eta Txilek negoziatzeko prestutasuna adierazi du. Japoniak aldiz, muga zergak deituratu ditu, eta azaldu du ibilgailuei ez zaizkiela aplikatzen. Eguraldiari dagokionez, gaur beroa egiten jarraituko du, eta giro eguzkitsua izango dugu, mutokorreko temperaturak direla, eta alerta laraina izango dugu Nafarroan eta abisu hori aldiz Araban eta Ipar Euskal Herrian. Egoaldean eta ekialdean, temperatura maksimak gutxi goko dira eta mendebaldean berriz jaitsi egingo dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Eguerditik aurrera aldaketa etorriko da, iparraldean behodei batzuk ager daitezke eta arratsalde aurrera joan ahala bero odeia gratuko dira. Kostaletik iparraldeko haizea sartuko da eta haize bolada gogorrak utz ditzake batez ere hegoaldean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Argi ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer mauzo bete gaur, uztaiak hogeita lau ditu, eta ostirala da. Esan, zuek zuen burua zaintzen alduzue, baina benetan, ez medikoarenera joatea tokatzen denean bakarrik, edo porretan atxeden hartzea bakarrik. Egunerokoan, tarteren bat hartzen duzue zuentzat, zer da zuentzat autozaintza? Batzuk paseatzera ateratzen dira, beste batzuk mendira, badago tarteka masajetxo txiki bat hartzen duenik ere irratiko lankide batek aste honetan aitortu digun bezala, beste batzuk lagunekin kafe bat hartzea dute sendagai, edo isiltasuna, edo musika, edo siesta, eta jakina besteak zaintza ere bada zaintza, etxekoak, lagunak, auzokoak, edo telefonaren bestaldean dagoen norbait agurtu eta entzutea horregatik, gaur zuei galdetu nahi dizuegu, zer da zuentzat elkar zaintzea eta nola zaintzen duzue zuen burua? Aleginik egiten duzue horretarako? Zer egiten duzue? Ongi sentitzeko? Autozaintza zizketan ariko garen ez askorentzat bada beste modu bat ere norbere buruari opare txiki bat egiteko, irakurtzea. Uda askorentzat liburuen garaiare izaten da. Urtean zehar pilatzen joan diren liburuei heltzekoa, ondartzara edo igerilekura eleberri bat eramatekoa, edo porrak hasi aurretik liburu dendara gomendio bila joatekoa. Izan ere, bidaia on batek askotan historio on bat ere behar izaten du. Eta horregatik gaur, Durangora egingo dugu salto, aurten ezagutu ditugun hitz liburu dendako bi liburu zainekin izan dako, solasaldi eder ura bereskuratuko dugu. Beraz, gaur ere zatoz gurekin zainduko dugu eta elkar. Gaur, gure soinuaren zaindari, mirari, egurtza.

0: Gaur eguzkia goizeko zazpiak bost gutxian aterako da eta sartuko da gaueko 10ak laurden gutxian. Itxasoko orain temperatura gaur 24 graduan dago, itxas bera goizeko 7:30etan izango da eta itxasgora eguerdiko ordubietan, itxas bera berriro gaueko 8:00etan izango da. Eta gaur eguraldi iragarpena Euskalmetetik eguzkina Iturriotzek egin digu.
1: Eguna giro eguzkitsuarekin eta laster hasiko da temperatura igotzen. Baina eguerdi inguruan iparmendebaldera egingo du haizeak Bizkaiko kostaldean eta gero pizkanaka gainerako tokietan ere aldaketa izango da. Arratsaldean haizea zakartu eta Ebro ibarreraino iritsiko da. Eta haize aldaketarekin Kantabri isurialdean behodeia sortuko dira. Temperaturari dagokionez, kostaldean eta Bizkaian ez dezen beste igoko temperatura, baina gainerako tokietan bai.
0: Zehaskako egutegiari ere begiratu diogu, gaur argiderren eguna da eta gaur saioaren hasieran aurreratu dizuegun moduan, gaur norbere buruaren zaintzaz aritu nahi dugu zuekin. Gaur baita autozaintzaren nazioarteko eguna. Badakigu ez diogula behar beste reparatzen honi. Horregatik gaur eguna baliatuta patxada zartuko dugu denbora bakoitzari on egiten dion horri buruz elkarrentzuteko. Baina aurretik, bagoazen ostiralontako egunkari azale begiratzera. Berriatik hasita absolbitu egin dituztela Berangon presoi bati ongi etorria egiteagatik auziperatutakoak 16 lagun epaitu dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean leporatuta Ibai Aginagari harrera eginda terrorismoari gorazarre egin izana. Auzipetuen ustez, garaipen politiko bat izanda epaileak absoluzioaren alde egin izana. Eta erromatarrek zalduan utzitako pisten bila gaur bukatuko du Arantzadik Auritz eta Aurizperri artean dagoen Aztarnategiko aurtengo indusketaren kanpaina. Termak berotzen zituen labearen bila segitzen dute oraindik. Eta akordioa urrun dago. Transferentziei buruzko bilerak atzeratu egin dituztelako Madrilek eta Jaurlaritzak, Sánchezek eta Pradalesek bertan behera utzi dute uztailerako zuten hitzordua. Ez dute adostasunik lortu gizarte segurantzan eta portuen eskumenen arloan. El Correo Kazalean dakar Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko eskualdatzen blokeo hori atzeratu egin izana eta Bilboko aireportuak lehen aldiz nazioarteko bidaiari gehiago izan dituela estatuko hegaldietakoak baino guztira 371.000 bidaiarik atzerrira egin dute egan eta 376.000 estatuko helmugak aukeratu dituzte. Nazioartideari begira, Venezuelak segitzen du hildakoak bilatzen lurrikara bikoitza gertatu eta hilabete igaro denean. Deia, kirudin agusien erakusten du, Euskal Encounter topaketetan emakumen presentzia nabarmen hazi dela, informatikaren Euskal Jai handiak emakume gehiago bildu ditu aurten, adin eta profil sozial askotariko publikoen artean. Eta bestetik, Valeriaren familiak Australiako Espainiako kontsulatuaren utzikeria salatu du, aitak azaldu duenez Australiako Espainiako ordezkaritzak esan dio, ezin diola, bertan egoteko laguntzarik eman. Garak lehen horrian dio salaketa irmoa egin dutela Biarritzen izandako sexu erasoen aurrean eta aldi berean bi animatzaileak aske utzi dituztela kautelazko neurriekin. Bestalde, ikerketa akademiko baten arabera bidezko trantsizio energetikoa lortzeko 186 energia berriztagarri gehiago beharko litzateke Euskal Herrian. Azterlanaren arabera, energia eskaera nabarmen murriztea eta energia berriztagarrien edapena dira trantsizio publiko eta bidezko horren bi oinarri nagusiak. Noticias de Gipuzkoak dio Donostiak 2028ko urtarrietik aurrera prototerapiarekin tratatuko dituela gaixo onkologikoak. Ekipoa urrian iritsiko da, baina martxan jarri aurretik 15 hilabeteko prestaketa lana beharko du. Urtero 210 paziente hartatzeko gaitasuna izango omen du. Bai Osakidetzakoak bai inguruko autonomia erkidegotakoak edota Ipar Euskal Herrikoak. Tratamendu horrek tumore oso jakin batzuetan, batez ere aurretak gazten kasuan, ondorio eta albo efektuak murriztea ahalbidetuko du. Gainera, Donostiak 1,3 igoera onartu du ordenantza fiskaletan. Hala ere, OHZ eta tasa turistikoa kanpoan utzi dituzte, foru araudira eta hondakinen tasara egokitu ahal izateko. Eta kiroletan, Jon Martinezek 2032 arte luzatu du Realarekin duen kontratua. Noticias de Alabak Dakar, Tangerre Gasteizekin duen zorraren 1,4 baino ez duela ordaindu. Araba Eskibel jauregiaren auziaren arira, jauregiaren jabe den Maroko udalerriak ia 500.000 euro zor dizkio Gasteizi isunengatik eta irailean bi aldeek eraikina bertatik bertara aztertuko dute. Bestalde, Tubizaren 11. linearen estreinaldiak pozik utzi ditu bai arduradunak, bai auzotarrak eta erabiltzaileak. Eta hortaz gain, La Guardia gaur bihurtuko da tasa turistikoa onartuko duen Arabako lehen udalerria. Gasteizko jaiei begira bestalde Santiago eta Andre Maria Zuriaren jaiek garraio publikoan aldaketak ekarriko dituzte. Irian puntu more irisgarri bat ere jarriko dute eta Kepa Junkeraren omenez musika ekitaldi berezi bat egingo dute. Diario de Noticiasek dio beroak Nafarroako urtegietako ure reservak nabarmen jetxi dituela, bi hilabetean 180-tik 71-era pasa dira. Nafarroa da estatuan ur volumen txikiena duen 3. autonomia erkidegoa. Esako urtegiak 263 hektometro kubiko ditu gaur egun eta itoizkoak 366. Ostegunean temperaturak 40 graduan gainditu zituzten eta asteburura begira euria iragarrita dago hori bai. Bestalde, abuzturen 12ko eklipseari begira, dagoeneko 20 beaek eta gune ofizial prestatu dituzte. Eta 50.000 pertsona inguru espero dituzte fenomenoa ikusteko. Horretarako gobernuak 1,165 agenterekin osatutako segurtasun dispositibo bat jarriko du martxan. Eta azkenik, Diario de Navarrak dio gaur izango dela bero boladaren azken kolpe handia Nafarroan. Temperaturak 40 gradura hurbilduko dira eta asteburuan iritsiko da freskatze hori. Bestetik, Nafarroko gobernuak baztertu egin du Tuteran loiak tratatzeko planta eraikitzeko aukera. Erabakia teknikarien kontrako txosten baten ondoren hartu du eta auziaren etorkizuna Nilsak aurkez dezaken balizko elegite baten esku utzi du.
2: Argi ibili.

0: Gaurko galdera da, ostiraetako galdera klasikoetatik abiatuta zer moduzko aste izan duzuen, emango ote diozuen puntuazioa edota aste urrerako zehaz moduzuen. Baina animatzen bazarete gaur beste galdera bat ere egin dizuegu. Zein da zuen autozaintzarako plazer txiki hori? Lankiden artean galdetu dugu eta esan dizuegu batek tartean behin edo lantzean behin masajetxo bat ere hartzen duela. Beste lankide batek esan digu txakurra hartuta buelta bat ematera, ateratzea dela beretzat autozaintzarako tresna. Mirari, zuk ere pentsatu, galdetuko dizugu eta bitartean hasi buruari eragiten, zuen audio mezuak, testu mezuak eta deiak espero ditugu goizeko 6en aurretik.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9403012200 eta WhatsAppa 688666000.
0: Antonio esan digu, egunon, egunon Aloña, Berdin Julen, Bitxor Zabale, Martin Manoli, Rosa Mari eta argibritar guztioi. Jakin arazideko gaurtik abuztuak 17 bitartean oporrak dituela eta lo pixka bat egiteko aprobetxatuko duela. Beraz, ez dela hemendik azalduko. Besarkada bat denoi eta bueltar arte ondo pasa, saninazioek eta pozik bizi. Eta beretzako, terapiarik onena zein da? Bakoizeko postetan, guen zutea. Eta autozaintzaz pentsatu bitartean, etxeko lan hori jarri dizugulako gaur, hau ere bada nahiko auto eta nahiko zaintza. Ari altzerete libururen bat irakurtzen. Zehu da, izaten da askorentzat irakurtzeko garaia, esan dakoa, pilatu zaizkizuen liburu oie guztiei eltzeko garaia, askok maletan uzten diote txoko bat ere liburu bati, eta bidaia hori horrekin hastea espero dute. Horregatik gaur Durangora joko dugu. Liburuen artean bizi diren lagun batzuk ezagutu ditugu aurten eta hitz liburu dendako bi liburuzainekin izandako solasaldi hauxe berreskuratu nahi dugu gaur.

0: Ba, gaur Durangora joan behar dugu irratibidez bada ere. Liburuen bilduma potolo xamar bat dagoen leku batera, askok diote liburuek ez dutela garairik onena bizi, pantailan garaia da, presarena, klik bakarreko erosketena, baina badira oraindik ere erresistentziarako gotorleku txikiak, eta horietako bat da gaur ezagutu nahi duguna Durangon. Baina liburu zainak ezagutzeko, gure gida agurtu behar dugu aurrena, Jone Guenetxea, Anboto astekariko lankide egunon, Jone?
1: Egunon, bai.
0: Itz liburu dendak, zenbat urte, esango zenuke dara matzala erresistentzia lan honetan. Polankide egunon, Jone?
1: Egunon, bai.
0: Itz liburu dendak, zenbat urte, esango zenuke dara matzala erresistentzia lan honetan.

0: oraindik ere Nekane jubilatu zen arren han ibiltzen da, Gaizkari laguntzen eta gutako edonor ba leku kutxun honetara joaten denean hitzera, ba Gaizkan egoten da eta tarteka tarteka Nekane ere bertan ikusteko aukera izaten dugu.
1: Nekane berezi hartua eta Gaizka Olabarri, egunon bikote.
2: Egunon bai.
1: Ongi etorri eta zorionak, urteurren honengatik.
2: Ba, eskerrik asko. Bai.
3: Bai.
1: Itzali aldituzue 50 zenbakiko kandelak, ala oraindik ez duzue asti hartu Gaizka?
2: Bueno, bagabe itxorretan, inginio nolan pasteltxu batzuk eta karre inusen, otzaila den iruen, San Blas egunean, eta bueno, hori zintzen justo egun berezier, eta bai hori da. Eta bueno, ondo. Bagabiz.
1: Guke, 50 urte atzera egin nahi dugu gaur zuen eskutik. Orduan, Nekane, 1970-ko hamarkadan denda zabaltzea, etzen erraza izango. Ze giro sozial eta kultural zegoen orduan Durangon?
3: Bueno, ba, nik, Leopoldo eta Jesusen eskutik hasi nintzen, da, nin langilean nintzen, da, zela neurretik eta ba, sokia tolatzen da ibiltako ezien Leopoldo eta horrek, ba, nik beste gauza bat gehi jau moduen, ba, beste bier bat, batetik bestera aldatu, eta beste bier bat hasi, eta ba, girue, ba, orduen girue beste bazan. Baina ni gaztie nintzen da bierraiteko bilurruarik ba, aurre inaben. Toketan jaten ari aurre ine.
0: Nekane, Leopoldo eta Jesus, aipatu dozuz, olako figurekin lan egitea zen izan zen zuretzat, dendan egunerokotasunean agian ez egon arren, eurek sortu zuten, ez da, izle buru den da.
3: Bai, eurek sortu zuten da, bai, hombre, ni banek izan nire biherra kubridin binabela, eta horretan ikena bezan da lehin guztizek, gero, klaro, eurek eusan nire ganetik, baina Ez inongo ikesi, batez be bizitzan biherrien ikesi nabenik arekaz.
1: Liburu dendaren proiektuak hasiera hartan bazuen, ez dakit nola esan, alako misio kontzientziarik edo, ez dakit jendeak kulturarekiko nolako gozea zuen 70-garren urte eta hamarkada hartan?
3: Hombre, ba, gozie bai, batzuk gehi hau ez batzuk baino, batzuk esabi, zineztu egiten liburu denda batek bizirik irauko benik, baina zu, ba, zinezten gendunok ba, biherri jarretxe gendun de on arte heldu gara.
0: Eta segiro sortzen zen horrelako eta nitz liburu denda horretan gogoratzen dut, orain itz dagoen kale berea, baina purtxo bat berago sortu zela lehenengo itz, ez da? Zelako giroa sortzen zenan, Joseba Sarrion handia gazte bat ere, handik ibiltzen zen, handik hueltan, ez da?
3: Bai, bueno, ezaben, txarata askorik etaten, bera bere bueltatxu emotea ben, da bere ba, entzerak ikia bezan, baina bai, ez, ba, ba, ez girue ona beti, Jente gehiago, jente gitzitsu hau, baina girue ona, normalien ona.
1: Leopoldo joan zen hemendik joan zitzaigun, baina bakedan oraindik ere bisitan joaten alda zuen gana?
3: Bai, hunde.
2: bai, egunero etorten jako.
1: Egunero, eta zer dio, 50 urte atzera begiratuta, Gaizka?
2: Bueno, ba, meritu deko gule eta segitzako bardin. bai.
3: Gauzasko, asko goratzen da, eta ba...
0: Bai, Jose Julianek datua ze handia dauka buruan, eta entzuten ari direnentzako, ba, agian ez dute jakingo, baina itzliburu dendanan sarreran txokotxo badago, eserleko batzukin, maitxo batekin, ez da, Gaizka eta Nekane, eta ba, Leopoldo eta Jose Julian bakedano, ba, bertan egoten ziren, Leopoldo joan zitzaigun, baina oraindik ere, ba, jende bat badago hor, fidela, itzliburu dendaren bueltan, eta joaten dira, ez da? Eta batzutan jendeak apresiatzen du hori, dendara joan, liburuak ikutu, zaindu?
2: Bai, azken finean, ba, liburu denden egiturak horretarako emoten da, apurtxu bete, ez da? Gurutzen diafano moduen, oza, ez da, lehen egoten ziren

0: dakite, dendak moduen, ba, mostrador bat, eta edo arategi batera joaten zaren moduen, edo tal, ba, ez da, ba, bueno, gaur egungo liburu denda guztien moduen, ez, edo, bueno, arropa denda, bai, eta lan, zabala, orduen horrek emoten deu beste giro bat sortzeko aukera, bai, eta gero, bueno, ba, edukia be bai, ba, zaindu behar da, apurbet, ez da. Eta, hori, eta gero, esan behar dut, ba, kedano gondino, osea, no se nos preguntó si te la habito de cobuleco de menargaski vete se vean orman Leopoldo na eta Jesús en Viena eta ser vos tendo su falta Leopoldo eta jo asco vos tendo la falta se claro Leopoldo va a ser quiten al señor en el carrisqueta gusti de carrilla galdu dide eta eta vera claro va vera digo digo usted tenía con es a quedar no ahí.
1: Eta ez bairik gabe, iruen artean, zenekan ez du ere osartzen zara, egin duzue itz topaleku bilakatzea urte luzez. Zergatik uste duzu bihurtu dela, adibidez, kultur gilean bilgune?
2: Nik uste ojente bat, guzture joeten dala, orduan, guzture basoi esalako leku batera, ba, beti onartzen duzu zeusa.
1: Etxeko bezala zaituztete, orduan.
2: Ai.
1: Gaizka zuk zertzen joan?
0: Ez, ba, hori lehen esan da zuten moduen, ba, bilgune bihurtatzen da, ze horretarako emoten deba portxu bat, ez da, dendeak, ez da, eta, ba, hori, ba, jonek esan duen moduen, ba, dauz alkitxo batzuk, eta, bueno, ba, jente etorten danean, ba, guztu da egoten da, bai.
3: Gaizka eta liburuen aurkezpenak eta egiten duzu ez?
0: Bai, saiatzen gara, ian behin, edo hile biti behin zeu zerritea, eta ukezentzu bat itea, eta da hori, ba, movimendu egon diten, ez, eta berbain diten kulturari buruz, eta literaturari buruz, eta bueno, eta guri buruz, ez da?
1: Nekane...
0: Marketina, purtsu bat izango dira, marketina.
1: Hori xe baiet. Nekane, zuk urte asko manditu zu liburu den dan, baina momentu bat iritsi zen erreleboa emateko momentua izan zela, eta hor Gorkak hartu zuen. Nola oroitzen duzu? Sasoi ura, ez dakit 2011an izan otezen uste dut, kontaigu zu? Nola erabaki zen erreleboa emateko ordua zela?
2: Ba, ez dakit, nik ja urte batzu baneuk esan, ja... bierrien behia urte batzuk manuk esan da semaloa pesetaztien, bueno, ama, ja, bale bierra niku iosut, ez tein zer, da ba, holan txikaz izan da, ba, gero ba, ni gaizka kartoa benien, bueno, posatzo datzen.
1: Askotan, kezka izaten da eskuenetan ustea negozioa,
2: bai
1: zuk gaizkaren gan konfiantza soa
2: nipai. Lehenengo ikusi nabenetik, da nabenez entzen, eh? Baina...
3: Horre, tartean dagoen anekdota kontatu beharko duzu ez da gaizka, ze Anbotok be izan zuen zer ikusia errelebo aldaketa horretan.
1: Ara.
0: Bai, ba, holan txekizin zen, eh? Ni momentu horretan, ba, digin eta maik agarren urtean, langabezian egon nintzen, eta, bueno, nik, aurreko lana itxin neuen, ez? Aurreko lana itxin neuen, ba, neuelako guzture, eta, bueno, itxin neuen. Eta, bueno, nintzen lana topetan, beharra topetan. Eta, erlako barikuten urtetan da, boto aztekari, Eta, bazkaiten gauzela, ba, irakurten hazin, nintzen, eta atzeko realdean beti daue, ba, Durangaldeko, ba, personaje baten, ba, elkarrizketa txubet, ez da? Edo, takitoin dauen, oin bila bai dau, ez?
3: Bai.
0: Eta, izin zen, elkarrizketen jotzen Nekane di, zelan jubiletan dan, eta bidana. Eta, zan hemen, ostras. Ba, eskaldu, eta kafe hartzean duten bitartean, ba, joango naz, buelta txubeten moten, eta bajatu nintzen, joan nintzen arte kaledaz, eta presenteu nintzen, eta zan nintzen, nia errelebori dekon, edo zer, eta holan azte betean ja ane balitzen zartute. Holan izin zen, bai.
1: Eta zer gatik? Artikuluak berak biozkada bat eman zizun, edo zer gatik, ze aurra zizun duten elkarra ezagutzen?
0: Biozkada moduko izin zen. Ostras. Ni behar, nik ingenitza teknikoa ineuen, eta hori, ez dekot zer ikusirip ez, ez neuen eukin, momentu horretan, zer ikusirip ez kultura mundu egaz, eta nahiz eta kultur zalea beti izan, eta irakurtetan liburuek, eta eta pelikulak ikuste eta musikea asko gusteu, inoz beti zinez, hori ba, konsumitzailea, ezta? Eta jode, ba, liburu danda bat erbatea, ba, erakargarri irutu iatan, eta ez dakit, ba, holantzek. Holantzek azizen, gaur arte, da posik, bai.
3: Gaizka, liburu denden inguruen, bada, o, nola baiteko idealizazio bat, ezta? Baina, zein da jendeak ikusten ez dauen alde gogor hori, egunerokotasunean zuk biziko dozu?
0: Bai, joe. Ba, nekanek beha izango dutxu, zelan berari beha izan dutxin askotan, eta niri bai, jose, on, liburu den da bat, liburu saltzailea, pio bat irakurriko dozu, eta ez da emoten denporadik, ez dutako ez, osea, egunero etortzen direk, kajak, etortzen direk, kutsak liburuekaz, nobedadeak, gerota, ageau, eta dozorak edi beti ziten da, eta ba hori, eta alde gogorra, ba, batez be, bueno, hile bukaeran egoten dire zen fakturak ordaitzeko momentu hori zitu dago gorre, nahi, azkenean, ba hori, ertzenen kantan esaten dut moduen, rock and rollak ez dut dirurik emanen, ba liburu den da festo dirurik emanen. justo biziteko moduen.
1: Askotan zuekin oporgaraian, oposasoian edo pariak egiterakoan, gabonetan, liburaren egunean ere bai, gogoratzen gara liburu dendez, baina somatzen duzu zuek ere baduzu pertzepzio hori askotan, akaso ahantzuran geratzen zaretela, ez dakite internetaren eta plataformaren garaia hauetan ere, liburu dende txikiak nola lehiatzen zarete? Askotan ahaztu egiten zaigu zuek hortza betela?
0: Uf, ba, igual bai, zule, bai. Ganera gaur egun dana dire makro jaialdiek, eta olako gauzean diek, eta liburu entzen da txikiek, eta den da txikiek, aporu eta goratute bai gelitan garela, ez da? Dana da interneteko plataformak, bai saltzeako, eta bai kultura konsumitzeko bai, ba Netflix, Spotify, olako danak, eta gero, bai, ba hori, ba, hori, dintxutena, ba, porrokatu behar da horren kontra, eta ez da besterik, sare soziala sortu, eta iazta, porrokatu, hau da gure ditut, hau da, ontsi bertan gure dituko biakune.
3: Gaizka, gainera zu, aldezarrean itzliburu den da kokatuta egonda, harreman handia daukazu, inguruko merkatari txikiekin, ez da? Online salmentek, presaren kultura honek, zelan eragiten dio merkataritza txikiari, ez dira bakarri liburu den da, ez da?
0: Claro, ez dira, produktu guztiek, ez da? Gaur egun, ordenadorean aurrean paretan zara, eta pare bat klikegaz, eta ja urrungo egunen edo arratzaldean goizean, edo arratzaldean deko zuia produktu hori etxean, ez da? Eta horren kontra borrokatzea ba hori imposiblea da, ez da, ezin izkoa da. Horregaitik guten da txikiokin behar dugune, da, ba hori ba gertutasune, edo zakite, horrete
1: aholkularitza ere ematen duzu, hori internetak ez du ematen. Hori da,
0: exactamente, bai. Aholkularitza eta hurbiltasuna.
1: Nekane, liburu digitala ere geratzeko etorri dela begibistakoa da, baina oraindik askok nahiago dugu edo nahiago dute papera ukitzea, azpimarratzea, pisua somatzea, zuretzat ere liburua eskuetan hartzea ez da pantailari aurrera egitea bezala, ez da? Beste gauza da.
2: Nik gaizkari zarri zautzat. Sasoi honien jubileo nitzela ze. Nik ez dut uste momentu honetan aurre eitiko kapaz izango nitzen. Bueno, hainbeste pantalla, hainbeste historia, nintzako papela eta letra hon nauki ditela hori bai, ze ja. Eta bai, ez nik pantalla ez dure, irakurtzeko.
1: Iruditzen zaitu denbora gutxian gauzak asko aldatu direla, Nekane?
2: Bai, eta gaizkak zen da moduen saltzeko orduen da, ba asko, zegoz, jenti eskatzen datorrena gure dau, ja. Eta urrengo egunien be ba aukitzen ke se gaur egun hori bai bizkortu dala. Osea, lehen bagazien behin ez dut zen zien liburuak ekartzen, baina orain gaur eskatu eta bilerra handeko zu. Mm-hmm. Eta sus ba, horren beste pazientzia ba, ez dut dua. Tako.
3: Bai, esan.
0: Ez, geuxe bat liburu dendak eta, bueno, eta batez behar gitaletxeak eta zaindu deuriena horren kontraiteko, da apurbete dizina, eta dizina zaindu. Eta gaur egun dauz itxelesko liburuek, itxelesko portada politikaz eta papela eta dana, eta, bueno, apurbet fetitxismo moduen, ez, bihurtu da liburu ez da. Eta hori horregaz, claro, pantalla baten irakurtea liburuet eta irakurtea, edo, irridir baten eta ira, eta benetako libro, osea, papelesko libro eta ukitezkoetan, ba, guztiz desberdin eda.
1: Horain badirudi esklusiboa dela, ez? De paperean edo etxean liburu fisikoa eta edukitzea.
0: bai, emoten du, bai, etxo, bai.
3: Gaizkan ekane 50 urte, ez di egitzi, hainbat anekdota egongo dira hortartean, ez da? Egongo ziren momentu unkigarriak, momentu bereziak,
2: Bai. Danetik. Donde está el jefe eta niri galtzen dut. Ordu denborak.
1: Bai, zenekane hori ere izango zen, emakume bat liburu denda baten gidari 1970-era begira jarrita, bueno, hori ere izango zen zuretzat erronka handia, lazer?
2: Bai. Orduen batzuk oso takto onaz, baina beste batzuk pentsetan bien emakume zeinelako edo saltzeko eskubide eukiela eta ez zaten zontzien da, gero badakizu urrengo berbi zer zientzen zen.
1: Zein?
2: Ez una antipatika, zeke.
1: Eta zu isildu beharrean?
2: Ba, a ver, zer remedio. Urrengo bebera galdetu bierzo, zer da.
1: Bixe.
2: Baina, bueno, gauzak aldatu die.
1: Bai. Gaizkazok baduzu, horixe, gaizkazok baduzu burutan, ez dakite, 2011-tik ona, ziur, 11 bitxikeria bentzete ikusteko akizango zinelazu mostradorean bestaldetik.
0: Hombre, bai. Akorretan az, a ber, neska bat, hau konteute dekot, neska bat sartu jatan eta zemostu, ostra, ziko zu liburu, hau, mikau, nalet, oparetin behar doztezu, eski espaztezu oparitzen ez teu balio liburu honek. Da nire nitu nintzen gama, jo, ez lan du.
1: Nola?
0: Oparitu, ba, bueno, eta gero sartzen ez, a ber, niko egin horreiko totxot. Urtengo naz kanpora, eta gero barriro sartuko naz, eta ingot, ulan, oparituko doztezu, bale? Eta hola, eta monetzen liburu, Eta jode, poitu, ez ze ondo, ez dakizar, da, holakoak, ez arriten urtero, pare bat.
1: Anterkia egiteko duzaizu
0: borduan. Bai, bueno, batxuta bai, eta, bueno, bai, lapurren bat bebota dut, den dati, osea, que, esan dutxe, zube, mendegondan liburue, ez dago, badakizudeko zule, urrun guan ez etorri, eta holako gauzek, ba, holakoan, bai. Bedeinkatu hostien bebai dendea, torri zen hemen urkiola aldean ibiten dan txaman bat eta durangarra bera eta zabaldu ginen hau lokal barrie etorri zen bedeinkatzera eta bueno, bede herrito txu egin zeuen eta ni hau bete hortzitzen den duen. Bai.
3: Eta itzakarren...
2: Burruzta dibertetan da, baina.
0: Bai. Baina, bueno.
3: Bako momentua, bai.
0: Bai. Eta, bueno, atxo ez aurtien, bai. Ya sabes, el besero, digo. El cliente siempre tiene la razón. Eta hori batxutan... Uf.
1: Arriskutsua da oso, saldi hori.
0: Arriskutsua, bai, bella. Eski. Bueno, nik ikisi dote, isilike doten. Mm. Bai. Uh-huh. Eta
3: gaizka, itz bakarrean, bai. Definidu beharko baseunkie, zein izango litzeke?
0: Ah, bai.
3: Berba bat.
0: Nik, bueno, pare bat berba esango dotaz. Pentseutu egin dotaz zenak. Bata izango zen etxea, beste bat izango zen kultura, eta gero hirugarrena, bueno, izango zen aprobete itzok, bueno, ez itzok, abeia, bi itz, euskal kultura. Horrek hirurek. Bai.
1: Bat egiten duzu hitz hoiekin Nekane.
2: Bai. Horre puntzit bai. Gero, bai. Leko atse gine, eta horre gauzok.
1: Uh-huh. Aizue, zer esango zen?
2: Milurru bari joteko esan bilako.
1: Horixe batu nahi zuen. Ea bai, zer esango zenioketen, bai. Berrogeita marrauta hoetan guztietan dendara sartu diren belaunaldi guztiei.
0: Ba, bueno, lehen dut eta behin, eskerrik asko, ez? Lehenengo eta behin eskerrik asko, eta guen konfiantzearen, eta ba hori, ba, eskerrik asko, eta gero, ba, segidu ditezela dendara etorten, kultura kontsumitzen, irakurtzen, eta ba hori, segidu ditezela, ba hori, jenteak kultura kontsumitzen.
2: Ba, eta gozatzen.
0: Hori da.
1: Horixe, bikote, bota dituzu egitza parada bat, euskal kulturaren mugarri ere badazuena, etxe askorentzat, leku atxe gina, ipatu dunekanek eta noski kulturaren heldu leku. Berrogeita hamar urte ez dira egunero betetzen, eta hitz ez da soilik liburuan da bat ikusi dugu. Ez da izan eta ez da ere, Durangoko bizimoduaren eta kiro kultural horren parte izaten jarraitzen du, Topa leku aterpe abia puntu eta arnazgune, kasu askotan, beraz, Nekane Berezi hartu eta Gaizka Olabarri. Liburu denda baten bi belaunaldi, iraganaren eta orainaren arteko zubi, eskerrik asko gaur zuen liburu dendaren ateak, Euskadi Irratiko argi bilira zabaltzeagatik. Ongi ospatu, 50. zenbaki hau, eta benetan zorionak egindako lanagatik.
2: Vale, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, eutxi horri.
0: Bai.
1: Eskerrik asko.

0: Zabalek, bidali digu audio bat.
1: Egon hola, oina, zahabe naiz. Nik, goizien txagorekin, mendi baltia, ordu terde bat. Da, azadene bai, nire zea terapia hori iztea. Da, horrekin guztua, lagun arti meste pixketean da, hori iztea, nire eguneko inkizunek. Da, hastie izan bat eman gozion, ba, xei bat. Aher, bego, aldeitxe ben da, puntu egin joan gehizu mateko, porque, ontsa, desiota egoteko, hori jute gendugu, ahi. Da, Antonio, oporretan, ondo ebila, Antonio. Gutxi gaztau. Da, pose bizi, inga, aio, danoi.
0: Manoli, egunon.
2: Baita zuri eta entzule guztiari ere.
0: Manoli, izter moduzko arte izan duzu.
2: Nire, tristez, engatik guizin izan duzu edo zabat. Joakina Martirena izan lan bat, eta azuke puntua zera txiki, ongoan, emango dira. Vale. Bai.
0: Bueno, bardun ez diogu emango puntuazio horik.
2: Ez, bizi zaitzea eta aurri da, eh?
0: Hori da, hori da, pozi bizi gogoratu horixe di Antoniok beti. Eta horixe gogoratzen dugu egunero, egunero.
2: Alba du baina pine, ja.
0: Bai, bai. Oso ongi. Manoli, ez dakitzuk zaintzarako, zure burua zaintzeko, hartzen duzun, bueno, paseo badakigu egunero egiten duzula, baina ze beste gauza gustatzen zaizu egitea zuri, zure burua zaintzeko?
2: Ba, negozatzen zaiz, fiestain da ondoren idazten, aizen aiz. Ordu bete pasago da, bezabite artean, ez ara zarrak, eta ume die mateko, ume gizkatu itxezera, eta horretzako afizia ondi edoz.
0: Eta esango zen eguke ez dakit atzo idatzi zenuen zerbait? Baduzu hortik eskura? Edo gaur zer idatziko duzu?
2: Ba, atzo etxen izan idazten, hola, esara zerrak, eta gar berdine, hola, berdine, txintxago ahi, hola, eta hoga jumei eman, da, deberz beste azu dizentek, eta hola, ja.
0: Bale, bale, ze ondo. Ba, osongi. Ta azte burako ze plan duzu?
2: Ba, azte burako uizi emez eta joan. Nepo zoi da, lau arren egan demeza izaten du izin, da, bezatik aparte launekin, da izketan, da egon, da, hola, ja. Bueno, eta gero, zorindu nahi do, bihar bete zentxe urte guizierratek, hain izan Martirena Alustiza, zorionak, eta besenara Xabier Alustiza di, eta aleba eiara, eta laiari muixanti bana. Da, honek, hori bideatzen do, kandelak eiten,
0: Bai,
2: kandela politia egiten txau. Usa egosoka, labanda, eta bar, bai. En el obrador, aizen da lan, zorionak, hainitze. Eta gero igande mete zentxau, beste lan batek, Eusebio termina gerre, errezkin boak, arre de zorionak, eta berez, demartea maritzerei, demusio handi bat. Bueno, eta Santiago Zik, eta Joaquin, da Anna, eta denak. Bueno, da guan togatzen dena, ez? Arrusti lara, eh?
0: Bai.

0: Gora, eskalde guztiak, eta bio da Pepa.
1: Gora, gora bizitza, eta argi birita pozi bizi, Manoli?
0: Hoi ba, bai, bio la vida, kastrena esaten dena, eh?
1: Horixe, gozatu bizitza, zaste burgon, Manoli?
0: Zerretan, zaste guztiak, agor, agor.
1: Aio.
0: Aio. Aio.

0: Kaixalonia, egunon.
1: Julen, gaur autozaintzaren eguna da, bakoitzak bere burua zaintzeko eguna. Zagetzuk zertarako aproitzetuko duzun, egingo duzun mendirterarik edo zerbait?
0: Bueno, badakizu egoela zindakaten joan txe, eta bueno, zaintzan, ere zaintza buru zaintza, besten zaintzan bihurtuko da baita, eta seguraskin neri badakitongi iten diala bizikletan ibiltzea, eta bizikletan ibiltzea, eta konen zengunen batian, mo igual bilarre goizian goiz, eta hoxe, bai, eta gero larun bat zeigandea tokatzen dana.
1: Ze ongi. Ba, indarrak hartu, ze zuk ere besteak zaintzeko, zuk ere ongi egon behar duzu, pera zorek ere hon egingo
0: bai,
1: dizu.
0: Bai.
1: Ez dakit, pase hori, nondik egingo duzu?
0: Ez, normalian Hernanitik anabiatu, eta Donostialdean joa Igeldo aldea, eta gero Igeldotik anberriro ketxi Hernan irun, Santarroatik an menditik an eta pixkati bilita, eta hori gola eta bera demora guztien, bai.
1: Bueno, ondo, indartzeko, osongi. Julen,
0: oida.
1: Gaur liburu ez aritu gara izketan ere, oporrak ez dakit izaten dela askorentzate liburuak irakurtzeko, zu irakurtzale azara?
0: Ez, baina esango izut, egon du naizela, zagit, 40 urte libururik irakurri gabe, eta lagun batek azkeneko 3 urtetan bi liburu oparitu dizkia, eta sanian, bueno, pues, aleginak ingo nitxula, eta azkeneko 3 urtetan bi liburu irakurri dut. Oinetako bueno. Dala, bueno, esageratuko, bai.
1: Bueno, gustu hartuko dira zu, akaso, oso, no?
0: Akaso, bai. Nor daki.
1: Osongi. Ba, Julen, eskerrik asko hitzagatik, besarkada estu bat, eta pozi bizi.
0: Bai, berdin.
1: Animo, muxo hondi bat.
0: Venga, beste
1: aio.
0: Bat.
1: Aio. Aio, aio. Bitor, egunon?
2: Egunon, anionna, tantzun lekuzi hori.
1: Zer mozko aste izan da, Bitor?
2: Bueno, erdi podikoa, de beroakin ni gaizki itzen ez.
1: Zu zabale bezala, ez? Itzaletik ibiltzeko azara, beroarekin gaizki
2: itzen zara. Bai, zabala bezala ni eta nahiko lan zalian ere, nahiko lan zatek beroa bagin zalean ebero betxen du.
1: Eta zer egiten duzu? Hola. Ibiltzera ateratzen zara, buelta bat ematen duzu, ala zer gustatzen zaizu zure egitea, beroa guztien baizu.
2: Hemen diken herrian, zera pixke bat du, distantzi pixke bat du, eta bueltat ematen dugu izia, freskura, baina bat gutxi. Ja, ezin dut ibili, berlona gezia, eta laun zen da, daiko lan.
1: Bueno, behintzat atarira aterako zara, eta hori ere ongi dago, aizak emango izu.
2: Hori ba, egin gero, balatzan ego izia, pixke bat ditzen ez.
1: Bueno, orduan primeran zaude.
2: Ba, ginaz, pixke bat ditzen dut. Finanzi bizka jenduk, mehiko esan ziren noin dela uste batzuk, zera erreuma ginda, gerizki dut, abalatak eta usteko da esan dira, ez da zu idea igat, baratza hona da,
1: amakutu
2: eta bizka dibizio hona da.
1: Hori da,
2: ja. Finanzia, baratza dekia oso hona da.
1: Ze ongi, hori ere
2: esasuna da. Antonio, zer dikua, puga zeo porretan?
1: Bai, erixi esan digu, abuztaren 17 bitartean oporrak hartuko dituela gaur, eta prinsipioz, ez dugula espero bere mezurik, lo egiteko aproitzatuko duela, eta ez gaitu lantzungo.
2: Pasa ezala ongi egunak eta zori honak segir bili dira, errezi jalde hortan, zaiz, nun ibiliko, baina pasa ezala ongi.
1: Ziur, batean eta bestean arituko dela, Bitor. Gu hemen egongo gara, ez gauaz gu oporretan.
2: Bai, ezak eldik guga, bai, ezar bat jinko du, Antonio.
1: Hori da, ziur. Bitor, eskerrik asko betzagatik eta aste buru nahi garo.
2: Bale, eskerrik asko zuen itza, bila eskerrik asko pozik izi.
1: Berdin, pozik izi aio.

Gukune honetan hartuko nuke masaje horietako bat, lasaigarria izan daitekena. Hartuko genuke ere, txirrinda eta joango gineteke buelta bat ematera, haize freskoa dagoela aprobetxetzera, baina ez zego tokatzen, eh? Albisteak entzungo ditugu orain, eta ostirelari behar bezala agurra esango diogu, seiterretatik aurrera, badakizue, aste agurtzeko, hemen txeduzue parada. Guraldi erronda eta guzti, gero arte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi.
2: Nos enfants, protégeons! Nos enfants, protégeons! Nos enfants, protégeons!
3: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
1: Haserrea eta etxipena Biarritzen epailaren aurrean deklaratu ostean aske geratu dira 16 adin txikikori aisialdi zentro batean ustez sexu erasoak egitea leporatuta behinbeinean atxilotuta zeuden bi begiraleak baldintzapean baina aske eta horrek gurasoen haserrea areagotu du 16 ume lirateke biktimak 12 salaketa jarri dute eta beste laurak sintomak dituzte sintoma traumatikoak akusatuek ukatu egin dute epailaren aurrean leporatzen zaiena, epaileak inputatu bai, baina ez du momentuz espetxeratzeko nahiko zantzurik ikusi eta baldintzanpean aske utzi ditu. Kontrol neurriak ezarrita eta ikerketa judiziala abiatu du. Eta atzeratuta transferentzien lekualdeatziari buruzko bilerarik ez da eginen ez uda igaro arte behintzat, Imanol Pradales lehendakariak uztailean egin nahi zuen gizarte segurantza eta portuen eskumenen inguruko bitariko bilera, baina Moncloak igorritako proposamenak eduki nahikorik ez duela iritzita atzeratu egin dute bilera hori. Borondatea badagoela bai, baina mami politiko nahikorik ez. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
4: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: Eta Plus Ultraren erreskatean inputatu ostean, isiltasuna apurtu du José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiak. Ez du gauza askorik argitu, bere errugabetasuna defendatu du, deliturik ez duela egin.
5: Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno.
1: Plus Ultraren erreskatean ez zuela zerikusirik izan, eta bere alaben enpresak ez zituela testaferrolanak egin. Berretsi du bere gotorkutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi auzitegian emanen dituela lehendabizi azalpenak eta esandako guztia epailaren aurrean frogekin erakutsiko duela agindu du. Eta Madrilgo erkidegoan suteak kezka iturri, hiru sute piztuta daude, hainbat herrietako 11.500 lagun ebakuatuta, ondoko herrietan ari zatzaizkio estalpea ematen.
6: Un montón de voluntarios, chicos jóvenes, mayores, todo lo que les hemos ido pidiendo, colchones, colchonetas, pañales, lo que sea necesario para pasar una
1: España
6: noche.
1: España ezik, Frantzian ere sute handia piztuta dago, Bordeletik gertu, Arkaxon inguruan, Landetan 20.000 lagun ebakuatu dituzte, Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak Europar Batasunaren babes zibileko mekanismoa aktibatzeko eskatu du, suten aurka egiteko. Eta kiroletan Frantziako turrean Richard Carapaz nagusitu zen atzo etapan, bakarrik iritsi zen helmugara, eta Education Firsteko txirrindularia eguneko ihesaldian sartu da, baina bakarrik iritsi da esan bezala helmugara, Jon Izagirre alegindu bai, baina ez du etaparen leian sartzeko aukerarik izan.
7: Gaur beste egun oso gorra izan da, baganik egun ala izango zela, ahi esaldi hartzeko eta bueno, batzetik ere tropela osatzkar etorri da.
1: Gaur Alpe Duez protagonista izango duen bi etapetako lehen aiokatuko da, Gapen hasi eta 21 biribilguneko mendate mitikoan izango du helmugan. Futbolean, Jon Martinezek 2032 arte luzatu du kontratua Realarekin, Zubietako azken arribitxiak taldeko kontraturik luzeena izango du.
8: Azkenean handikan oso gaztea naiz, baina bueno, oportunitate asko izan ditu, txikitatik konfiantza hori eman diate, eta bueno, lanean jarritu ardet, oraindikan asko falta da, lehen urten titulu bat ere irabazi genuen, baina bueno, espero dut gehiago izatea, eta beste moraldi eder baten mila.
1: Eta saskibaloian gizonezkoen Euskal Koparen finalak badauka data, Kosner Baskoniak eta Asurne Bilbao Basketek irailaren 15ean neurtuko dituzte indarrak Buesa Arenan. Eguraldiaren iragarpenari erreparatu aurretik, ohar bat ere, abuztuaren 12ean izango den eguzki eklipsea dela eta Nafarroako gobernuak egun horretarako dispositibo zabalaren xehetasunak eman ditu, baita gomendio batzuk ere, Eusko Jaurlaritzaren bidetik, foru gobernuak ere kamioien joan etorria debekatuko du egun horretan arratsaldez behintzat, Andoni Amadoz, konta iguzu.
9: Kamioiak Nafarroako errepideetatik ibiltzeko debekua abuztuaren 12ko arratsaldeko 5etatik gauerdira bitarte. Behin eklipsea bukatuta ordu erdiko tartea ematea gomendatzen da etxera buelta hartu aurretik, errepide sarean autoilararik ez pilatzeko eta pertseidetaz gozatzeko deia luzatu du foru gobernuak. Gainera, esperientzia 100-100ean bizitzeko, bakoitzak gutxienez 2 litro ur eta eskuargi eramatea gomendatu dute eta eklipsea ikusteko leku ofizialetara joatea. Sarrerak 5 euro balio ditu eta salgai daude dagoeneko.
1: Eta orain bai, eguraldiaren iragarpena ezagutu nahi dugu, Iker Mojón, egunon.
10: Egunon, muturreko temperaturak direla eta alerta laranja izango dugu Nafarroan eta bisu horia aldiz Araban eta Ipar Euskal Herrian gaur beroa egiten jarraituko du eta giro eguzkitsua izango dugu. Ego aldean eta kia aldean, temperatura maksima gutxi igoko dira eta mende baldean berriz jaitsi egingo dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Eguerditik aurrera aldaketa etorriko da, Ipar aldean behodei batzuk ager daitezke eta arratsaldea aurrera joan ahal bero odeiak garatuko dira, kostaletik iparraldeko haizea sartuko da eta haize boladako gorrak utz ditzake batez ere hegoaldean. Une honetan Bilbon eta Gasteizen 16 gradu ditugu, Baionan eta Iruñean 18 eta Donostian 19 gradu.
1: Bada, teknikan eta realizazioan Mirari Egurtza, uztailak 24 ditu, ostirala da asteragoaz. Ez da, momentuz behintzat, Imanol Pradales eta Pedro Sánchezen arteko bilerarik egingo Euskadiko estatutua betetzeko geratzen diren eskumenak leku aldatzeko. Moncloatik gizarte segurantzaren arloari eta portuei buruz bidalitako azken proposamena etzaio nahikoa iduritu Jaurlaritzari eta horregatik negoziatzen segiteko albideko bilera atzeratzea hobetsi dute. Hala berri eman du Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren ordezkariak Madrilen egindako bileraren ostean.
4: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta baldintzatzea, batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: Eta bien bitartean Nafarroan, geroa baik, Nafarroako foru hobekuntza berritzeko dekalogoa aurkeztu du. 10 proposamen legealdia amaitu aurretik onartu eta parlamentuan azken 3 urteetan auzi honen inguruan izan den batzordean azaleratutako gabezia konpontzeko. Tartean daude, euskararen ofizialtasuna edo aipatutako Espainiar estatuarekiko benetazko aldebikotasuna. Iruña, Andoni Amadoz.
9: Ez dira parlamentura irailean eramango dituzten ondorioak, baina bai horiek oinarrituko dituzten ideia nagusiak. Nafarroako parlamentuak soilik izan dezala foru erkidegoko legegoren aldatzeko eskumena, Espainiar estatuarekin berariazko aldebikotasuna lortzea edota euskeraren ofizialtasuna. Alderdi sozialista izango da zentzu horretan funtsezkoa Unai Ualde geroa baiko kide eta parlamentuko presidentea.
11: Gure ustez ez dauka zentzurik Espainiako PSOEko gobernua euskeraren ofizialtasuna Europan defendatzea eta Nafarroan ofizialtasun hori defendatzea.
9: Foru hobekuntza berritzeko proposamena ordea bateratua izan behar da alderdi guztien artean eta legealdia amaitzear dago. Hala ere baikor agertu da Ualde.
11: Gure bete beharra da burutzen saiatzea, ez? Helburua izango litzateke parlamentuak oinarri batzuk gainditzea edo onartzea. Legealdiaren helburua izango litzateke parlamentuak oinarri hoiek aurrera eramatea beharrezko gehiengoekin.
9: Parlamentuak testu bateratua garaiez onartuko balu, Madrilgo Kongresuaren esku geldituko litzateke Nafarroako legegoren berrituaren onespena.
1: Eta Nafarroako Legebiltzarrean Txibite presidenteak gaur premiazko agerraldia eginen du goizeko 10:30etan UPNek eskatuta Koldo kasuari lotuta. Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdanen ondasunei buruzko Ismael Moreno epailari helarazitako txostenean Zerdanek eta haren inguruak ustezko irizurrez baliatuta 300.000 euroko irabaziak izan zituztela ageri zen eta horri buruz Maria Txibitek zer dakien argitzeko deitu du UPNek foru presidente Legebiltzarrera. Madrilen bien bitartean isiltasuna apurtu du Zapatero, Espainiako presidente ohiak, inputatu zutenetik lehenengo aldiz hitz egin du, Espainiako telebista publikoan egin diote elkarrizketa eta bertan bere errugabetasuna berretsi du. Ez duela deliturik egin, ez zuela zerikusirik izan Plus Ultraren erreskatearekin eta bere alabek euren enpresarekin ez zutela testaferro lanik egin. Bulegoan aurkitutako bitxia Iberriz opari bat izan zirela esan du, hori bai, ez du jatorria argitu, Oiane Perez, Madril, egunon.
12: Egunon, aholkulari gisa egindako bere langustien legezkotasuna defendatu du Zapaterok eta zentzu horretan ukatu egin du inolako lotura izan zuenek Plus Ultra enpresaren erreskatearekin.
13: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
12: Bere lagun enpresariak kontrakoa esan arren defentsa estrategia errespetatzen diola esan du berdin alabekin ere egindako lana fakturekin erakutsiko dutela azaldu du Zapaterok.
13: Lo que faltaba es que por mi cabeza había implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor, por favor.
12: Eta bere bulegoan aurkitutako bitxiez opari bat izan zirela eta etziela garrantziarik eman 1.300.000 euroko balioa ote duten argitzeko ere tasazio berria eskatuko duela.
13: Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más, fue un fruto de un regalo personal.
12: Hori bai, nork eta noiz oparitu zizkion ez du azaldu lehenengo epaiari argituko mendiolako eta guztia ikusita akatsa izan zela ere bai opari hori onartzea. Gogorra izaten ari dela dio, sufritzen ari dela, tesue kaldetu dezakelakoan, baina bere errugabetasunaz ziur dagoela defendatu du.
1: Bada Zapateroren azalpenek bere alako erreakzioak eragin dituzte, Espainiako gobernuko iturriek eta PSOEk ontzat eman dituzten bitartean, bazkideak eta oposizioa ez ditu konbentzitu, Oiane?
12: Zapateroa besteen jarraitzen du bai Moncloak eta gehiago elkarrizketa entzunda baita bere errugabetasun presuntzioa ere. Sumar gobernukideak hala ere arazoa etikotasunean ere badela dio Alberto Ibáñez.
14: Puede aportar todos los contratos que quiera, pero cobrar 400.000 euros por enmaquetar un documento en este país no debería ser algo normal.
12: Eta azalpenak falta direla esaten jarraitzen dute bazkideek ere EAJ eta Eskerra.
15: Información verdiñada es duerantzun txosten polizialek eskatzen dioten horri.
16: Creo que tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
12: Gogorrago Alderdi Popularra eta Vox elkarrizketa adar jotzea izan dela salatu dute Zapaterok ez duelako bertan ezer berririk argitu. Benetako helburua Pedro Sánchez zuritzea izan dela salatu du Alberto Núñez Feijóok.
17: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
12: Eta bitxiei garrantzia kentzea langileekiko errespetu falta dela salatu du Feijóok.
1: Bada diputatuen kongresuan berriz Oiane udako etenaldiaren aurreko azken bilera egin dute eta aurrera atera da Irango gerraren ondorioei aurre egiteko Espainiako gobernuak prestatutako bigarren dekretua. Nazioartean egoera apur bat baretu dela aintzat hartuta gutxiagotzen joango dira zergen murrizketak gasolindegietan, baina Carlos Cuerpo ministroak ziurtatu du adi zainduko dituztela prezioak neurriak berriz ere areagotzeko, ezta?
12: Oso kritiko izan arren abstentziora jo dute berriz ere Alderdi Popularrak eta Podemosek. Popularrek salatu dute prezioen garestitzak hor jarraitzen duen arren gobernuak erretiratu egin dizkela herritarrei laguntzen 3 eurotik 2. Hala ere, laguntzek biziraun dezaten abstentziora Jaime Dolano.
18: Para proteger a las familias y empresas pueden contar ustedes siempre con el Partido Popular. Para proteger a los corruptos como Zapatero ya cuentan ustedes con Esquerra Republicana, con el BNG, con Bildu, con el PNV.
12: Podemosek salatu du aldiz ez dela kontrolatzen ari zerrega murrizketen arira gasolindegiak aberasten ari ote diren. Dekretuak gogoratu lehen sektore eta garraiolarien laguntzei eusten die, baina herritarren kasuan murriztuz joango da erregaien deskontua. Litroko 15 sentimoko beherapena izaten ari gara uztailean, baina 10 sentimokoa izango da abuztuan eta 5eko irailean desagertu arte. Egoera okertzen bada hala ere, neurriak berreskuratu daitezkela hitzemandu Carlos Cuerpo Economía Ministroak.
19: Con este Real Decreto Ley seguimos dando alivio a hogares y empresas de forma proporcional, pero con flexibilidad para responder en el caso de que la situación empeore tal y como hizo.
12: Dekretuak jasotzen dituen beste neurrien artean energia sorrera zerga desagertzea edo kaleratzeak debekatzea laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan.
1: Ba, egoeraren aldakortasuna eta Irango gerrak eragiten duen ziurgabetasuna tarteko kautelaz, baina Europako Banku Zentralak erabaki du interestasak bere horretan uztea. 2,25%-ean mantenduko ditu. Christine Lagarde gidatutako erakundeak ez du momentuz beste igoerarik proposatu, baina adituek gero eta argiago diote presidenteak agertu duen jarrerarekin irailean beste igoera bat etor litekeela. Eta Europan jarraituta, Europar Batzordeak 840 milioi euroko isuna jarri dio Google konpainia estatu batuarrari merkatu digitalen legea urratzeagatik. Leia justua kaltetu izan leporatzen dio Bruselak, besteak beste Google bilatzailean eta Play Store aplikazio dendan lehiakidei mugak jartzeagatik. Enpresa aztertzen ari da, erabakiaren kontra elegitea jartzea, egunon, Brusela, Aitor Sagarzazu.
20: Bi isun dira berez. Lehena, 460 milioi eurokoa Google bilatzailean bere zerbitzuak lehen esteagatik irugarrenen gainetik. Adibidez, Googleen erosketak, hotelak, garraioak eta kirolemaitzak zuzenean beti lehen aukeratzat agertzen dira askoz ere nabarmenago. Baina legak behartzen du aukera guztiak modu justuan erakustera. Eta beste isuna, 430 milioi eurokoa Google Play aplikazio dendan beste enpresa batzuei trabak jartzeagatik. Hirugarrenek ezin dute modu askean promoziorik egin eta kontraturik itxi, eta bertan izateko ordaindu behar duten tasari handiegia deritzo batzordeak. Konpainia estatu batu barrak jadarantzun du elegitea jartzeko aukera aztertzen ari dela. Eta Europar Batasunari leporatu dio bere produktu ikalte egin eta berrikuntza blokeatzea.
21: The current situation is that you have gatekeepers who are blocking European innovation, and you have gatekeepers who are blocking European companies to compete and innovate fairly.
20: Bada Tomas Reñé, batzordeko bezera maliak aldarrikatu du justu kontrakoa dela. Enpresan dioriek oztopatzen dutela Europako berrikuntza jokaleku desorekatua eskainita. Eta Google gogorarazi dio, 60 egun dituela arabostea konpontzeko. Bestela, aldizkako ordenketa gehiago egin beharko ditu.
1: Eta Europar Batasunak Ameriketako Estatu Batuetako enpresa teknologikoen kontra egiten duen bakoitzean, etxe zuria sertu egiten da eta Trump muga zerga berriak jartzear dela etorri da Googleen aurkako isuna. Iker Mojón, ez du ematen lotura zuzenik duenik, baina gaur bertan Trumpek muga zerga berriak iragarri ditu dozenaka herrialderentzat, argudiatuta herrialde horiek ez dituztela behar bezala kontrolatzen lan behartuerekin egindako produktuak.
10: Bai, etxe zuriak iaz ezarritako mugazergak bertan bera gelditzear zeudenean, Trumpek 110 eta 112 arteko tasa berriak iragarri ditu, bortxazko lanen bidez egindako produktuak ekiditzeko eskusapean. Europar Batasunari, Mexikori, Brasili edo Txileri 110 mugazerga zarriko zaie. Azken orduotan, larrituta agertu da Kaia Kalas, Europar Batasuneko diplomazia buru eta Washingtoni azalpenak eskatu dizkio. Kritiko ere Lula da Silvako gobernua eta gai hain garrantzitsua manipulatu izan leporatu dio Trumpi. Mexiko galdiz neurriak produktu gehienei ezaiela aplikatzen azaldu du, estatu batuekin duten itunari esker eta Txilek negoziatzeko prest agertu da. Japoniak aldiz muga zergak deituratu ditu eta azaldu du ibilgailuei ez zaizkiela aplikatuko.
1: Aserre Abiarritzen, 16 umeri ustez sexu eraso egitea leporatuta atxilotu zituzten bi begiraleak aske utzi dituelako epaileak. 15 urte 7koei eraso sexu erasoak egiteagatik inputatu du 21 urteko begiralea, 36 urtekoa berriz aurberari lotuta adin txikikoak galbideratzeagatik. 16 ume lirateke biktimak, 12 salaketa jarrita dute eta beste laurak sintoma traumatikoak dituzte. Akusatuek ukatu egin dute epailearen aurrean leporatzen zaiena eta epaileak ez du momentuz espetxeratzeko nahiko zantzu ikusi eta baldintzapean aske utzi ditu, onintza segurola. Fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatu arren, kasuaz arduratzen den instrukzio epaileak, imputazio formala justifikatzen duen froga nahikorik ez du aurkitu, implikatutako gainerako aurren kasuetarako, eta bi ezitzaileak kontrol judizialpean aske utzi ditu. Bi akusatuek debekatuta dute Pirineo Atlantikoetako departamentutik ateratzea, adingabeekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea, eta adingabeekin lotutako edozein jardueran aritzea. Bi akusatuek ukatu egin dituz ste egotzitako gertakariak.
0: Eta gurasoak oso haserre. Elkarretaratzea egin dute herriko etxe parean, aurrentzat segurtasuna eskatu dute, gertatutakoa salatu eta oso kritiko aurreko udal gobernuak Aisialdei zentroarekin egindako kudeaketarekin Andoni Lizeaga.
2: Guraso talde batek elgarretaratzea egin du herriko etxe parean. Aurreko udal gobernuak eginiko kudeak eta salatzeko Aisialdigunean sartzeko baldintzak erraztu zituztela diote dirua aurrezteko, kanpoko enpresa bati kontratazioen ardura emanez Guena lehen mintzatu da euren izenean.
3: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
2: Gure herrian aurren babesa negozia ezina da. Izugarrikeri horien aurrean zentzu horretan emandako urrazpakoitza erabakigarria da. Aisialdiguneko zuzendariaren dimisioa eskatu dute abenduan antzekoak gertatu omen baiziren eta ez zuten erantzun. Egungo auzapeza txalotu dute hartutako neurriengatik. Serge Blanco egungo auzapezak berak errandu kontratazioetan gutxienez legaldetik bete beharrekoak bete zirela.
0: Eta uda honetan beroak gogor estutzen ari zaigu, ondorioz ere sute arriskua handia da. Gurean ez ezik Europan ere sute handiak piztu dira. Frantzian esaterako Bordeletik gertu sute garrantzitsu bat piztuta dago. 20.000 lagun ebakuatu dituzte. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak, Europar Batasunaren babes zibileko mekanismo aktibatzeko eskatu du suten aurka egiteko. Eta Madrilgo erkidegoan hiru sute aktibo daude une honetan. Madrilen eta Abilan piztutako suteak direla eta estatu mailako larrialdia ezarri du Espainiako gobernuak Iker.
10: Bai, bien artean 11.000 biztanle baino gehiago ebakuatu dituztelako, horren bestez bat gauean 500en izan da Espainiako barne ministro Fernando Grande Marlaska suten jarraipena egiteko eta estatu mailako larrialdia ezarri du Madrilen eta Abilan. Madrilen adibidez, momentu honetan Villa del Prado eta San Martín de Valdeiglesias udalerrietan eta Toledoko Almoroxen piztutako zuteen ondorioak pairatzen adirida eta inguruko 40 herri telefono zerbitzurik gabe gelditu dira goizaldean. Fabiola Martínez gertuko herri baten zinegotzia da eta inguruko bizilagunak hartatzen ari dira horretan.
6: Un montón de voluntarios, chicos jóvenes, mayores, todo lo que les hemos ido pidiendo, colchones, colchonetas, pañales...
10: Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelaios de la Presa, edo aldea del Fresnoko herritarrak dira, eta bizilagunek mota guztietako baliabideak eraman dizkietela gehitu du. Hau da momentu honetan kezkandiena eragiten duen setoena, sutea, Guadalajarakoa mugatu ondoren.
0: Suteak ezka iturri eta beroa ere bai, Mercedesen Gasteizko lantegiko ela lab eta eseka sindikatuek bero boladetarako protokolo bateratua negoziatzeko eskatu diote zuzendaritzari. Gaur egun, sail bakoitzeko arduradunek nahi dutena egiten dutela salatu dute Iñaki Odriozola.
22: Temperatura altuekin lan egitea egokitzen zaienean nola jokatu, idatzi da eta argi eduki nahi dute Mercedesen Gasteizko lantegiko ela lab eta eseka sindikatuek. Irizpide bateratuak nahi dituzte lantegi osorako, salatu dutenez, orain gune bakoitzeko arduradunek oinarririk gabe hartzen baitituzte erabakiak. Bero protokoloa negoziatzera esertzeko eskatu dio zuzendaritzari Ander López de Torre labeko ordezkariak.
23: Arriskuen prebentzioak estale egiten ditu egoera horiek. Ez dago protokolo bateraturik lantegi osorako, eta sektore bakoitzak nahi duena aplikatzen du langia horiek. Ez dago protokolo bateraturik lantegi osorako, eta sektore bakoitzak nahi duena aplikatzen du langia

0: Salatu duenez, begiralea instalazioetatik atera denean, erabiltzaile batzuk zain zituen, atzetik jo eta lurrera erorita buruan hartu du kolpea. Eneko Martin, enpresa batzordearen presidenteak gertatutakoa salatzearekin batera, lan baldintza duinak aldarrikatu ditu eta Bilboko udalari segurtasuna bermatzeko neurriak har ditzala galdegin dio.
1: Horrelako zerbait gertatu zela aspaldi somatzen genuen, ohikoa ziren irainak eta mehatxuak eta horrelako zerbait gertatu alzela ba ikusten genuela. Zorritxarez horrela izan da, neurri zorrotxak martu behar direla horrelakoak ez gertatzeko berriro.
2: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Kiroletan, Frantziako Turrean Richard Carapez nagusitu zen atzoko etapan, bakarrik iritsi zen helmugara, gaur helmuga Alpe Duez mitikoan, igoerarik ospetsuenetako batean, 128 kilometroko etapa, gainera, turraren historian lehen aldiz, bi etapa jarraian amaituko dira Alpe Duezen, Aritz Gaiaztegi, egunon.
3: Egunon, txirrinduraritzan, Richard Carapazek irabazi zuen, Orsiez Merleten amaitu zen etapa, Education Firsteko txirrindularia, eguneko iesaldian sartu zen, eta bakarrik iritsi zen helmugara, azken mendatean erasoa jota. Jon Izagirre ahalegindu zen, baina ez zuen etaparen lehian sartzeko aukerarik izan.
4: Gaur beste egun oso gogor bat izan da, baganik egun ala izango zela, nahi esaldi hartzeko, eta bueno, batzetik ere tropela oso azkar etorri da. Bueno, ezin izan dugu aurreko taldetxean egon, bigarren talde handian sartzela hortu dugu, baina bueno, ba, ez gara oso ondo ulertu, no, jendeak bere elburra zeuzkan, aurrean taldekide batzu, gatzean liderrak, eta egizan etapa osoan erasokoa fangara eta oso egun gogorra, ez.
3: Gaur, Alpe Duez protagonista izango duen, bi etapetako lehena jokatuko da. Gapen hasi eta 21 biribilguneko mendate mitikoan izango duen muga. Gaurkoa gogorra da, baina biharko etapari are eta aukera gehiago ikusten dizkio, Lidl Trekeko prestatzaile Josu Larrazabalek.
5: Ba bueno, bihar erdi partean ez dauzela igoerarik, Alpe Duez arte, baina urrengo gunean, ba, Croix de Fer da Galibierrekin, bagian igual mugitzeko eguna izango da, baina gaur eta biharko sentsazioen arabera, ba, plan hori egin beharko da.
3: Futbolean, Jon Martinek 2032 arte luzatu du kontratua Realarekin. Zubietako azkena Arribitxiak taldeko kontraturik luzeena izango du.
6: Azkenean handikan oso gaztea naiz, baina bueno, oportunitate asko izan ditu, txikitatik konfiantza hori eman diate. Eta bueno, lanean jarritu behar dut, oraindik asko falta da, lehen urten titulu bat ere irabazi genuen, baina bueno, espero dut gehiago izatea, eta beste moraldi eder baten bila.
3: Eta Saskibaloian, gizonezkoen Euskal Koparen finalak badauka data, Kosner Baskoniak eta Zurne Bilbao Basketek irailaren 15an neurtuko dituzte indarrak Buesa Arenan.

0: Goizeko sei terrietara iritsi gara, eguneko lerroburuak entzungo ditugu, kontatuko dizkigute Marijo Armendiak eta Itxaso Guridik.
1: Aserrea eta etxipena Biarritzen, epailaren aurrean deklaratu ondoren, aske geratu dira 16 adin txikikori aisialdi zentru batean, sexu erasoak egitea leporatuta, behinbeinan atxilotuta zeuden bide giraleak.
2: Baldintzapean, baina aske eta horrek gurasoen aserrea areagotu du.
3: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
2: 16 ume lirateke biktimak, 12 salaketa jarrita daude eta beste laurak sintoma traumatikoak dituzte, akusatuek ukatu egin dute epailaren aurrean leporatzen zaiena. Epaileak inputatu bai, baina ez du momentuz espetxerako nahikoa zantzurik ikusi eta beraz kontrol neurriak ezarrita baldintzapean aske utzi ditu eta ikerketa judiziala abiatu du.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiak bere errugabetasuna defendatu du, Plus Ultraren erreskatean inputatu ondoren egin duen lehen agerraldian.
2: Plus Ultraren erreskatearekin ez zuela zerikusirik izan eta bere alaben enpresak ez zituela testaferro lanak egin berretsi du, bere kotor kutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi, opari bat izan zirela eta horien inguruko azalpenak epailaren aurrean emango dituela adierazi du, baita esandako guztia frogekin erakutsiko duela.
4: Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra.
1: Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak ez dute transferentzien lekualdatzeari buruzko bilerarik egingo, ez uda igaro arte behintzat.
2: Gizarte segurantza eta portuen eskumenen inguruko bitariko bilera uztailean egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina Moncloak igorritako proposamenak eduki nahikorik ez duela iritzita, atzeratzea erabaki dute, borondatea badagoela bai, baina mami politikorik ez, eta horregatik erabakia. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramailea.
5: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: Espainiako zein Frantziako suteak ezkaiturri, Grande Marlaska Espainiako barne ministroak interes nazionaleko larrialdia deklaratu du Madrilen eta Abilan.
2: Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.500 lagun ebakuatu behar izan dituzte, Fabiola Martínez herri horietako bateko zinegotzia.
6: Un montón de voluntarios, chicos, jóvenes, mayores, todo lo que les hemos ido pidiendo, colchones, colchonetas, pañales, lo que sea necesario para...
2: Abilan, sutearen ondorioz, 1500 herritar evakuatu dituzte. Gaztela eta Leonen 10 sute daude momentu honetan, baina tamaina txikiagoko suteak dira. Frantzian berriz, sute handia piztu da Bordeletik gertu Arkaxon inguruan, 5.000 hektarea baino gehiago erre dira, eta 20.000 lagun evakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak Europar Batasunari babes zibileko mekanismo aktibatzeko eskatu dio.
1: Eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak 80 herrialdei muga zerga berriak ezarriko dizkiela iragarri du.
2: Importazioei 110 eta 112,5 arteko muga zerga berriak ezarriko dizkie, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdei 110ekoa eta Australia edo Brasili 112,5ekoa. Neurri berri hauen aurrean erreakzionatu duen lehenengotarikoa Brasilgo gobernua izan da, eta Washingtoni leporatu dio politika komertzial protekzionista erabiltzea.

0: Ermojon egunon.
1: Egunon.
0: Errepidetan bala, arazorik?
1: Bai, biharreta puntu une honetan bat, AP 78an, Zuian Bilboko norantzkoan, aztezkenean piztu zen zutea berpistu eginda, eta horren bestez eskuineko erreia itxita dago, bertan zuhiltzaileak lanean ari direlako, eta beste arreta puntua, N-6-34an, Etxebarrin Bilboko norantzkoan, bertan estripu bat izan da, eta ertzaintzak kontu zibiltzeko eskatu digu.
0: Gaurko temperaturak nola ditugu hiriburuetan?
1: Ba, une honetan 16 gradu ditugu Gasteizen eta Bilbon, Baionan eta Iruñan 18 eta Donostian 19.
0: Eta zer da gaur azken bero eguna ala zer?
1: Bai, gaur beroa egiten jarraituko du, baina aldaketa nabarituko dugu arratsaldean. Giro eguzkitsuagoa izango dugu ia egun osoan, eta kontuan hartu muturreko temperaturak direla eta alerta laranja izango dugula Nafarroan, eta abisu hori aldiz Araban eta Ipar Euskal Herrian. Alere, temperatura maksimak gutxi goko dira, hegoaldean eta ekialdean, eta mendebaldean berriz jaitsi egingo dira, baina udakoak izaten jarraituko dute. Eguerdik aurrera esan dugunez, aldaketa etorriko da, iparraldean behodei batzuk ager daitezke, eta arratsa aldea aurrera joan ahala, bero odeiak garratuko dira. Kostaletik iparraldeko aizea sartuko da arratsaldean, eta aize bolada gogorrak utz ditzake, batez ere hegoaldean.
0: Iker, asteburuan.
1: Berdin.

Gaur eguzkia goizeko 7:05 gutxian aterako da, eta eguzkia desagertuko zaigu gaueko 10:15 gutxian. Itxasoko uraren temperaturari dagokionez, baino hartu nahi duena gaur, 24 graduan dagoela, jakizue, eta itxasbera goizeko 7:00 izango dela, beraz itxasgora, eguerdiko ordubietan, eta berriro itxasbera, gaueko 8:00, espero dugu. Zehaskako egutegiari ere begiratu diogu, gaur uztaiak 24. Du, eta argider zorionak.

0: Segurtasun kontuak lehen lerrora EHUren uda ikastaroetan, batetik industria alorreko istripu kimikoen arriskuak murrizteko araudiak, eta bestetik merkatu digitalak erregulatzeko itun Europarra. Informazioa gaur, Jesus Jartetxek eta Mikel Jartzak.
1: Enpresa kimiko edota produktu kimikoak erabiltzen dituzten enpresentzako zuzentaraua da Seveso araudi Europarra. Bertan zehazten zaizkie baldintzak, sustantzia kimiko arriskutsuak darabiltzaten enpresei. Antxon Arrieta, industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasunerako Gipuzkoako ordezkaria da.
2: Zuzentarau bat non jartzen ditu baldintzak, industrialak bete behar dituztenak, ze industriak, batez ere gai kimikoa edo gai arriskutsua dutenak, baino ez edozein kopuruan. Kopuru batetik gora dituzten enpresak, batetik gai arriskutsuak izan behar dute, eta bestetik izan behar dute kopuru batetik gora. Ze kopuru? Gaiaren edo sustantziaren arabera, kopuru bat edo bestea markatzen du, Seveso araudiak ezeatzen du. Zeintzu diran bete beharrak edo, gehien bat, informazioa eta aurretiko prebentzioa istripularriak gerta ez daitezen.
1: Araudiari begiratuta, zeintzu dira istripu larriak produktu kimikoak darabiltzaten enpresetan?
2: Istripu larria deitzen zaio nolabait. Hoietako gai arriskutsu batek daukenen edo isuriren bat, edo suteren bat, edo estandaren bat gertatzen denen eta establezimentutik edo enpresatik kanpo afekzioa daukenen. Hortan datza istripu larria Sevesoa zentzuan.
1: Nola abisatzen zaie herritarrei enpresan larrialdi kimikoren bat gertatuz gero? Alertak, sirenak, protokoloan nolakoa den azaldu digu Antxon Arrietak.
2: Orokorrean, istripu larri bat sortatzen denen, enpresatik, industrialak, abisatzen du 112-ra sosdeiakera. Sosdeiaka aztertzen dut daukan informazioarekin, ze baliabidek mugitu behar ditu. Hiritarrei, abisatu behar bazaie, badaude bi edo hiru bide. Batetik exalert, bestetik herritako udaltzain goieta abisatzen zaie, ze egin behar duten jakiteko, eta baita ere zenbait tokitan jartzen dira sirena batzuk, sirena horiek aktibatzean esan nahi du istripu larri bat dagoela. Importantea da, jakitea, ez badira sirenak aktibatzen, egoera izan daiteke, kutsadura pitin bat edo usai txarrak edo lako gozat, baino ez dago istripu larririk. Nun dauden ba, hemen Gipuzkoa mailan adibidez Hernanin daude, Araban Lantaron inguruan, eta gero Bizkaian Portu eta Petronor inguruan. Hor dauzkagu, sirena jarrita istripu larri bat gertatzen bada, zuzenean abisatzeko alik eta azkarren.
1: Zenbat enpresa kimiko eta nolakoak ditugu Euskal Autonomia Erkidegoan?
2: Ez da bakarrik industria kimikoa, ze edozein industrian egon daiteze gai kimikoak, o gai arriskutsuak. Seveso aplikatzen zaien establezimenduak edo lantegiak Euskadi mailan dauzkagu 50 inguru, daude sailkatuta bi mailatan, maila bajukoak nolabait daude 25 eta 30 bat edo horrela maila altukoak.
1: Estatuan industria petrokimikoak dauden inguruetan aurkituko ditugu horrelako enpresak, gehienak Katalunian, Murtzian eta Kartagena aldean.
3: Online plataformek datuen biltegiratze masiboak eta adimen artifizialaren edapen bizkorrak errotik aldatu dute ekonomia digitala eta egungo merkatu erronkak ikuspuntu kritikoz jorratzeko gonbitea luzatu du Aitor Zurimendik.
4: Gereta salerosketa gehiago egiten dira online, batez ere gazteen artean, eta gainera beti dago plataformaren bat erdian, eta plataforma honek kontrolatzen du askotan merkatua. Adibidez, beti hitz egiten da Amazoni buruz, ezta? Zu merkataria bazara, enpresaria bazara, eta online zerbait saldu nahi baduzu, iaia derrigorrezkoa da zuretzat Amazon erabiltzea. Abantaiak egon daitezke kontsumitzailearentzat erresa da konparazioak egitea, baina bestetik ere arrisku menpekotasun honen ondorioz, azkenean Amazonek adibidez bere produktuei lehentasuna emango die. Amazon ez da bakarrik banatzaile bat, baizik eta beste merkatu batzutan ere berak produktuak edo zerbitzuak eskaintzen ditu.
3: Adimen artifizialaren eta algoritmoaren implikazio ekonomikoak ere aztertu dituzte.
4: WhatsApp erabiltzagatik edo sare sozial bat erabiltzagatik esaten da dohainik dela, baina ez da, enpresa hauek zure datuak basaltzen dizkiete beste enpresa batzuei eta beste enpresa hauek eskaintza pertsonalizatuak egiten dituzte. Teknologia neutroa da, ez da txarra, ez da? Lortu behar dena da pertsonen bizitza hobetzea eta horretarako dago adimenen artifizialari buruzko arautegia. Europar Batasunean onartutakoa gure eskubideak babesteko. Ze azken finean, enpresa guztiek bete behar dituzte eskubide hauek. Eta logikoki ere, enpresa teknologikoek ere bete beharko dituzte.
3: Eta zer esan merkatu digitaletan erraldoi teknologikoek eragiten dituzten abusuez?
4: Google, Alphabet, Apple, Meta eta hauek, ezta? Enpresa hauek iaia merkatu digital guztiak dituzte. Eta gure datu guztiak ere badituzte. Honek zer esan nahi du? Ba, iaia nahi dutena egin dezaketela. Ba, adibidez, Appleen kasuan. Beste aplikazioen sarrera Moz dezake Appelean. Hau da, musikari buruz erabil daiteken aplikazioa ni eurea izako da, ez bestearen abaizik eta nerea. Honek kontsumitzailearen aukerak murrizten ditu. Importantea da dozen kasutan aldez aurretik horrelako jokaerak debekatzea. Eta, bueno, hasiera bat da, ikusi behar dugu oraindik zeintzuk izango diren bere ondoriak eta ea zerbait gehiago beharrezkoa den. Posible da baiez, baina behintzat, bueno, aurrera pausu handi bat da.
3: Urtebeteko bizitza besterik ez du oraingoz Europar Batasuneko merkatu digitalen legeak. Haren bilakaera adi jarraitzearen alde agertu da, ikastaroko zuzendari ez ezik, EHUn merkataritza zuzenbidean katedradun ere baden Aitor Zurimendi.

0: hasiko da Bilbao Blues Festivalaren bosgarren edizioa. Areatzan, nazioarteko erreferenteak eta tokiko talentua entzuteko aukera egongo da igandera bitartean. Kartelburu Bilbao All Star Blues Band ariko da, jaialdirako propio sortutako taldea. Eta aurten, Traveling Brothersek joko jasoko du saria. Maite Lustiza, egunon?
1: Egunon, bihar izango du estreinakoa Bilbao All Star Blues Bandek areatzako agertoki nagusian gaueko 9ak laurden gutxian. Taldea osatzen dutenen artean Willy Buck ahotsa eta 85 urte dituen Bob Stroger basu jotzailea, Kontxi Klaber Bilboko udaleko turismo zinegotzia.
2: Jaialdi honen arrakastaren gakoak adierazi beharko banitu, lehenik eta behin kartela osatzen duten artisten eta taldeen kalitate talentuari buruz hitz egingo nuke. The Cherry Whoppers, Patricia Reckles, Mark Hamels, Judith Hill, Ian Seagal, Blues Train, Ivan Sinz.
1: Eta zerrendan nabarmentzeko bestea, Traveling Brothers izan ere blues jaialdiak talde bizkaitarra sarituko du 1300 kontzertu baino gehiagoren eta 11 diskoren ondoren, Alain Sancho taldeko kidea.
3: Oso arrogaos, txapela jasotzagatik, baina gainerare, ba, pentsatzen dugu ba, oso ondo egin behar dugula, kontzertu honetan, responsabilitate handia da.
1: Traveling Brothersekoek aurreratu dute Big Bandarekin joko dutela, bihar gaueko 10:30 emango dute kontzertua agertoki nagusian.
3: 18 pertsona egongo gara, trompetakin, tromboiekin, izugarrizko espektakuloa izango da, eta gainera ere, izugarrizko sortea daukagu ze lagunak diren beste artista internazionalak ere gurekin joko dutelako.
1: Igandean jaialdiaren azken egunean areatzako kioskoan lau talde leian ariko dira datorren urteko Europako Blues Challengerako txartela lortzeko.

0: Eta Donostian, jazaldiaren programazioaren erdialdera iritsiko gara gaur. Aniztasun handiko kontzertuak eskaini dituzte azken biegunetan, eta gaur ere estilo ugari ikusiko ditugu estenatoki donostiarretan. Gaur protagonistak Cecil McLaurin abeslaria eta Nils Peter trompeta jolea izango dira. Musika berritzailez beteriko jardunaldia izango da gaurkoa, Aimar Perez.
1: Gaurko gitaragoan jazz munduan ezaguna den Cecil McLaurin Salvant izango dugu Trinitate plazan, hiru gramisari dituen 36 urteko gaztea dugu Salvant. Duen ahots bereziak egiten du hain interesgarri. Bestetik, entzuten ari garen Nils Peter trompeta joleak kontzertu lasai eta fina eskainiko du gaur arratsaldeko 6:30. Norvegiarrak erritmo lasai eta melodikoak joko ditu kursalen. Doako kontzertuetan gaur Itziar Mendibil izango dugu Fnac gunean hain zuzen ere.
2: Fnac gunean egongo gara nere laukotearekin jotzen, saxo, gitarra, kontrabaxu eta bateriarekin. Nere musika originala joko dugu, pixkat jazz moderno estiloan, musika klasiko, folklore eta jazzaren influentziekin.
1: Jazz jaialdia bada ere, esperimentazioaren leioa beti dago irekita. Gaur jazzaz gain, kelergunean rock-pop alternatiboaz gozatzeko aukera eskainiko du kokoska taldeak. Azkenik, Emma Jean Takreiek jazz estiloa guztiz bere eremu elektronikora eramango du.
0: Eta gaur beste itzordu bat ere kontatu nahi dizuegu, Martinek idatzi digu eta esan digu egunon, jaia gaur non, Ermuan, Astigarragan, Azpeitian eta Ordizian. Ba begira, guk Arrigorriagako Argala plazan gozategi kontzertu eskainiko duela gaueko 10:00 horixe kontatu nahi dizuegu, eta gaur udako eguna kantua aukeratu dugu zuentzat.

Eta bide batez gogorazen nahi dizugu Joseina Etxeberriak egindako saio berezian Amartotem saioan kapitulo bat grabatu duela Asier Gozategirekin eta Inigo Goikoetxearekin Ander Zubillakaren eskolan elkartuta. Gozategi taldearen 35 urteko bidaia horri errepasoa egin diote zuzeneko musika eta guzti eta gogoratu entzungai duzuela, Go plataforman Amartotem bilatuta.

0: Arraina, egunon, heldu da ostirala, azkenean. 19 gradu gurasko urratan, bihar euria egingo duela iragarri dute. Aher, pixka bat egiten duen, behar da ur pixka bat. Eta goialde hori, oraingoz garbi, aizerik ez dabil, eta gustora. Bega, ongi izan aste buruan.
1: Kaixo, Aroña, egunon. Azpeitin 14 gradu dazkeu. Aurreko edun eta mezela xe preskure politia dao eta intzera egin du. Ego aldi politia atoren txuri auke. Bilerko ebili odo. Iragarrite bizki ama eta berba. Gure amona esatezun, Santillo Santana aktuako zaparraie, urrie baino hobie. Da, bado premi, da berba. Egiten bizki amat. Bueno, ondo izin zeizte, ondo paso gazteu, karie, tapozi bizi, agur!
2: Egon dut anai, Lazkan, 16 gradu eta 0 Euskarri. Azo bero ondixo marra izan genuen, gau ez desente freskatu do, aizei bat ezabiltiu, eta 0 begiratuta gaur edan Euskarri ikusten da, eta gaur beroen nagusitzen gudera iruditzen zait. Bueno, hasta ukoro nahi zan, utxi!
3: Egun on, Bernardi. Gaur be, 16 grado, eta zerua garbi. Bueno, gaur egoak itzak kontzertua daukago, Euspaloian Maria Carbonell. Eta, bueno, ondo pasaduan okazte bukaera, ondo bizi, agur.
4: Eta 16 grado eta freskotasun goxua dugu.
5: Egunon, gaur anitzen 15,5 grado. Zerua garbi, gaur ere bai bero inen du. Elizondon 14, erratzun 13, eta izpegin 17,8 grado. Pasto unon, taste unon dena gaio.
6: Egunon, aian 19 grado daude. Da, holdi politxingula mateu. Txorik kantaria idira eta hapzoko hierrare baita. Así que, venga, azte bukara una pasa, adio.
7: Azte buru onguzti hori eta eskerrik asko ezuen audio mezuak bidaltzearen. Oporretan zoaztenei azte buru honetan gozatu oporrak, baina gu badakizue, bueltan hemen garela, astelan izango dugula elkerren berri. Azte honetako guztiak aletu ditugu. Zerura begira, hasi genuen astelenean, antzando bi arruntaren gaineko bitxikeria kontatu zizkigun edo hartu unamunok, kilkerrotxen artean gogoratuko duzue. Eta tomate garaia dela eta gazpatxoren egunean tomate azizketan jardun genuen Josema Azpeitiarekin. Buruari aste honetan ere, eman diogu, Maite Franco arduratu da hortaz, aste hau ere, salbatu dugu gainera, zirkoren eskutik sartu irtena eginda, Elsi Salvadorrekin. Eta gaur, uda partean libururen bat irakurtzeko nahi duenari, gogoratu diogu, Durangoko itz liburu dendan urte betetzea dutela, 50 urte betetzen dituela dendak aurten, beraz badakizue, egin bisita, eta zorion du lantaldea. Jakin badakigu ez, zuetako asko gaur, oporak hartuko dituzuela, idatzi dizkigu zuen mezuak, datuzen egunotan akaso zuen audio mezuak ez ezkigu leritxiko, batira, gozatu oporrak, baina bueltan espero zaituztegu hemen, eta gu ez baigoa zinora. Bueno, gaur bai, gaur asteburura goaz, eta asteburu ospatzera goaz, baina astelenean txintxo, hemen txizango gara, goizeko 5:00 eta 5:00, beraz, astelenera arte, gozatu asteburuaz, argibili, eta ezaztu, poz-pozik bizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, baldintzapean askeen geratu dira Biarritzeko udalekuetan. Hiruzpala urteko zenbait umeri sexu erasoak egin zizkietelakoan atxilotutako 21 eta 36 urteko begiraleak. Epaileak inputatu bai, baina ez du haiek espetxeratzeko nahikoa zantzurik ikusi, akusatuek ukatu egin dituzte salaketak. Eta bien bitartean, Biarritzeko herriko etxearen atarian protesta egin dute hainbat gurasok, aurreko udaltaldearen jarduna gaitzetsi dute. Salatu dute diru aurrezteagatik zerbitzua subkontratatu eta begiraleen kontratazio baldintzak apaldu egin zituztela. Emango dizkitzuegu xehetasunak albistegian zehar, baina bestelakoan politika kontuak epuntako albiste, Marijo Garmendia, egunon.
2: Egunon.
1: Eta berriena Donald Trump estatu batuetako presidenteak goizaldean egin duen iragarpena, gutxienez 60 herrialderi mugazerga gehigarriak ezarriko dizkia.
2: Importazioei 12,5 tarteko mugazerga berriak ezarriko dizkie, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdei 10%. Europar Batasunak harriduraz eta kezkaz hartu du Trumpen iragarpena, Australia, Mexiko edota Brasili ere ezarriko dizkie.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente hoiak bestalde bere errugabetasuna defendatu du Plus Ultraren erreskatean inputatu ondoren egin duen Elena Geraldian.
2: Plus Ultraren erreskatearekin etzuela zerikusirik izan eta bere alaben enpresak ez zituela testaferro lanak egin berretsi du. Bere gotorkutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi, opari bat izan zirela eta horien inguruko azalpenak epailaren aurrean egon meango dituela adierazi du. Baita, esandako guztia frogekin erakutsiko duela ere.
3: Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra.
1: Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak ez dute transferentzien eskualdatzaren inguruko bilerarik egingo, ez behintzat uda igaro arte.
2: Gizarte segurantza eta portuen eskumenen inguruko bitariko bilera uztailan egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina Moncloak igorritako proposamenak eduki nahikorik ez duela iritzita atzeratu egin dute. Borondatea badagoela bai, baina mami politiko nahikorik ez. Entzun Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramalea.
4: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea, batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: Espainian zein Frantzian, Marijo, suteak kezkaiturri.
2: Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak interes nazionaleko larrialdia deklaratu du Madrilen eta Abilan, hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.500 lagun ebakuatu behar izan dituzte. Abilan, sutearen ondorioz 1.500 herritar ebakuatu dituzte, Gaztela eta Leonen 10 sute daude momentu honetan, baina tamaina txikiagoko suteak dira.
1: Eta Frantzian berriz, sute handia piztu da Bordeletik gertu Arkaxon inguruan.
2: 5.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 20.000 lagun ebakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak Europar Batasunari babiz zibileko mekanismo aktibatzeko eskatu dio.
1: Eta klimari lotuta Greenpeacek txostena argitaratu berri du. Itxasaldeko denboraleek azken hilabetetan kostaldean izan duten inpaktua jaso dute destrukzion a toda costa izeneko txostenean eta bertan, besteak beste, gogor kritikatzen dute Zarautzen olatuen eta itxasoren inpaktua murri egiten ari diren lanak Eriz Zapirain egunon.
5: Egunon bai, Zarauzko itxasertza berritzeko inbertitutako 1,5 milioi euroko funts publikoak kritikatu egin ditu Greenpeacek eta malekoian jarritako hormigoiak eta egitura zurrunek ondarraren mugimendu naturala blokeatuko dutela eta olatuen inpaktu suntxitzailea biderkatuko dutela salatu du. Txostenak egiten duen diagnostikoa larria da eta ondorio honetara iritsi da Zarauzko ondartzak bere azaleraren 130 galdezake 2050erako. Zarauzkoaz gain, Bizkaian eta Gipuzkoan 14 puntu kritiko identifikatu ditu Greenpeacek.
1: Eta kiroletan, Richard Karapazek irabazi du Orsiz Merleten amaitu den etapa.
2: Education Firsteko txirrindularia eguneko ihesaldian sartu da eta bakarrik iritsi da helmugara azken mendatean erasoa jota. Jon Izagirre alegindu bai, baina ez du etaparen leian sartzeko aukerarik izan.
6: Gaur beste egun oso gorra izan da. Baganik egun ala izango zela, ahi esaldi hartzeko, eta bueno, batzetik ere tropela osazkar etorri da.
2: Gaur Alpeduez protagonista izango duen bi etapetako lehena jokatuko da, gapen hasi eta 21 biribilguneko mendate mitikoan izango du helmuga.
1: Eta futbolean, Jon Martinek 2022 arte luzatu du kontratua Realarekin.
2: Zubietako azken arribitziak taldeko kontraturik luzeena izango du.
7: Azkenean handikan oso gaztea naiz, baina bueno, oportunitate asko izan ditu, txikitatik konfiantza hori eman diate. Eta bueno, lanean jarritu behar dut, oraindik asko falta da, lehen urtean titulu bat ere irabazi genuen, baina bueno, espero dut gehiago izatea eta beste moraldi eder baten bila.
1: Eta saskibaloian gizonezkoen Euskal Koparen finalak badu data, Baskoniak eta Bilbao Basketek irailaren 15ean neurtuko dituzte indarrak Buesa Arena. Eta mugikortasunari eta garraio publikoari lotuta oso kontuan hartzekoa biharrasi eta datozen bizpairu hilabeteetan zerbitzuetenak eta murrizketak izango direla Gipuzkoako Renferen zerbitzuetan. Abiadura handiko trenaren lanekin segia izateko etengo dute tren zerbitzua ibilbidearen zati batzuetan eta autobus bidez ordezkatuko da Xuban Garmendia egunon.
8: Egunon bai, asteburu honetan eten egingo da aldiriko zerbitzua Brinkola eta Beasain artean alde batetik eta Hernani eta Irun artean bestetik. Datorren astelenetik aurrera berriz, hilabete terdi, zirailaren 7 arte guztiz itxita jarraituko du Hernani eta Irun arteko zatiak eta autobus zerbitzua ezarriko du Renfek. Irailaren 7tik urriaren 18ra bitarte trenak itzuliko dira zati horretara, baina bakarrik arratsaldeko 5erdiak arte. Distantzia luzeko trenek ere gora berak izango dituzte uztailaren 25tik urriaren 18ra bitarte eta errepidez egingo da Irun eta Tolosa arteko tartea edo Irun eta Gasteiz arteko tartea ere bai kasu batzuetan. Eta azkenik, distantzia ertaineko trenei dagokionez, autobusa jarriko da Andoain eta Irun artean data konkretu batzuetan. Uztailaren 27tik abuztuaren 14ra, abuztuaren 20tik 28ra eta irailaren 3tik urriaren 18ra. Etena handiagoa izango da asteburu honetan, abuztuaren 15tik 19ra eta abuztuaren 29tik irailaren 2ra, kasu horietan autobusa Araiatik Iruñera jarriko baita.
1: Errepidetan ordunetan aparteko eragozpenik ez dagoela, ala esan berri digute segurtasun sailean eta foruzaingoan, eguraldiren iragarpena ere jaso behar dugu. Euskal Meteoren Jonander Arrillaga, Jonander, kaixo egunon.
9: Kaixo egunon, bai.
1: Errepasatu ditzagun temperaturak ezer baino lehen, nola ditugu hiriburuetako termometroak?
9: Ba, un honetan 19 gradu daude Bilbon, 18a Donostian, Iruñan eta Baionan, eta 13 gradu dauzkagu Gasteizen.
1: Eta zer dio gaurko iragarpenak, enolako ostirala datorkigu?
9: Ba, gaur eguzki izango dugu jaun eta jabe, eta bero egingo du, bero handia batez ere hegoaldean, non 35 graduak handituko diren toki askotan, eta Ebro ibarraren inguruan 40 gradura ere hurbilduko dira termometroak. Kostaldean ordea, ipar mendebaldeko haizeari esker, giroa atsegina izango da, eta bertan behodei batzuk ager daitezke. Gainera, arratsaldean ipar haizea bizitu egingo da, barnealdean ere, eta beroa arintzen joango da denean. Beraz, gaur eguraldi eguzkitsua eta bero izango du.
1: Eta asteburuan ez, zer Jonander, badatorrela aldaketa txore bat ezta?
9: Aldaketa nabarmena, bai, badator asko jitsiko da temperatura, batez ere hegoaldean, batez ere gaur 25-28 gradura iritsiko diren tokietan, asko jitsiko da, eta asteburu osoan eta Euskal Herri osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestalde, ipar-mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da, eta giroa ezegonkortu egingo da larumat arratsaldean. Izan ere, hemenka zaparradak botako ditu, eta baliteke larumat arratsaldean ipar isurialdeko zamelekutan zaparradoiek mardulak izatea. Igandean oraindik giroa nahiko motela izango da, batez ere iparraldean eta goizean.
1: Gero arte, Jonander.
9: Gero arte, agur.
1: Aiora Ordangarin eta Julen San Martin teknikaren arduradun, Uztailako 24 ditu, goizeko 7 eta ia 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Politika kontuak abia puntu, ez da momentu ze behintzat, Imanol Pradales eta Pedro Sánchezen arteko bilerarik egingo, Euskadiko estatutua betetzeko geratzen diren eskumenak leku aldatzeko, Marijo.
2: Moncloati gizarte segurantzaren arloari eta portuei buruz bidalitako azken proposamena etzaio nahikoa iduritu Jaurlaritzari eta horregatik negoziatzen segitzeko aldebiko bilera atzeratzea hobetsi dute. Hala berri eman du, Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren ordezkariek Madrilen egindako bileraren ostean.
10: Aldebiko batzarra
4: udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, ba orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, ba baldintzatzea, ba batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
2: Eta bien bitartean, Nafarroako legebiltzarrean Maria Txibite presidenteak gaur premiazko agerraldia eginen du goizeko 10:30etan UPNek hala eskatuta, Koldo kasuari lotuta. Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdanen ondasunei buruz Ismael Moreno epailari helarazitiko txostenean, Zerdanek eta haren inguruak ustezko iruzurrez baliatuta 300.000 euroko irabaziak izan zituztela ageri zen. Eta horri buruz Maria Txibitek zer dakien argitzeko deitu du UPNek foru presidentea legebiltzarrera. Madrilen bien bitartean isiltasuna apurtu du Zapatero Espainiako presidente ohiak, inputatu zutenetik lehenengo aldiz hitz egin du, Espainiako telebista publikoan egin diote elkarrizketa eta bertan bere errugabetasuna berretsi du. Ez duela deliturik egin, ez zuela zerikusirik izan Plus Ultraren erreskatearekin eta bere alabek euren enpresarekin ez zutela testaferro lanik egin. Bulegoan aurkitutako bitxi Txiak berriz opari bat izan zirela esan du, hori bai ez du jatorria argitu Oihane Perez Madrid egunon.
10: Egunon, aholkulari gisa egindako bere lan guztien legezkotasuna defendatu du Zapaterok eta zentzu horretan ukatu egin du inolako lotura izan zuenek Plus Ultra enpresaren erreskatearekin.
3: No hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública, no es que no influyera, es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra.
10: Bere lagun enpresariak kontrakoa esan arren defentsa estrategia errespetatzen diola esan du, berdin Alabekin ere, egindako lana fakturekin erakutsiko dutela azaldu du Zapaterok.
3: Lo que faltaba es que por mi cabeza había implicado intentar que mis hijas fueran testaferro de algo. Hombre, por favor, por favor.
10: Eta bere bulegoan aurkitutako bitxiez opari bat izan zirela eta etziela garrantziarik eman 1.300.000 euroko balioa ote duten argitzeko ere tasazio berria eskatuko duela.
3: Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más, y fue un fruto de un regalo personal.
10: Hori bai, nork eta noiz oparitu zizkion ez du azaldu lehenengo epaiari argituko mendiolako eta guztia ikusita akatsa izan zela ere bai opari hori onartzea. Gogorra izaten ari dela dio, sufritzen ari dela, tesoe kaldetu dezakelakoan, baina bere errugabetasunaz ziur dagoela defendatu du.
2: Eta bere alako erreakzioak eragin dituzte Zapateroren azalpenek, Espainiako gobernuko iturriek eta PSOEek ontzat emanen dituzten bitartean, bazkideak eta oposizioa ez ditu komentzitu, Sumar gobernukideak arazoa etikotasunean ere badela dio, eta azalpenak falta direla esaten jarraitzen dute bazkideek. Entzun Maribel Bakero, EAJ, Gabriel Rufián, Eskerra eta kritikoa agertu den Alberto Núñez Feijóo Partido Popularrekoa.
11: Informazio berdina da, ez du erantzun txosten polizialek eskatzen dioten horri.
12: Creo que tiene pocas explicaciones o cero explicaciones para según qué cosas.
13: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública.
2: Eta udako etenaldiaren aurreko azken bilera egin dute diputatuen kongresuan eta aurrera atera da Irango gerraren ondorioei aurre egiteko Espainiako gobernuak prestatutako bigarren dekretua. Nazioartean egoera apur bat baretu dela aintzat hartuta, gutxiagotzen joango dira zergen murrizketak gasolindegietan, baina Carlos Cuerpo ministroak ziurtatu du adi zainduko dituztela prezioak, neurriak berriz ere areagotzeko beharra izanez gero, Oihane.
10: Oso kritiko izan arren abstentziora jo dute berriz ere Alderdi Popularrak eta Podemosek. Popularrek salatu dute prezioen garestitzak hor jarraitzen duen arren gobernuak erretiratu egin dizkela herritarrei laguntzen 3 eurotik 2. Hala ere, laguntzek biziraun dezaten abstentziora Jaime Dolano.
14: Para proteger a las familias y empresas pueden contar ustedes siempre con el Partido Popular. Para proteger a los corruptos como Zapatero ya cuentan ustedes con Esquerra Republicana, con el BNG, con Bildu, con el PNV.
10: Podemosek salatu du aldiz ez dela kontrolatzen ari, zerrega murrizketen arira, gasolindegiak aberasten ari ote diren. Dekretuak gogoratu, lehen sektore eta garraiolarien laguntzei eusten die, baina herritarren kasuan murriztuz joango da erregaien deskontua. Litroko 15 sentimoko beherapena izaten ari gara uztailean, baina 10 sentimokoa izango da abuztuan eta 5eko irailean desagertu arte. Egoera okertzen badala ere, neurriak berreskuratu daitezkela itzemandu Carlos Cuerpo Economía Ministroak.
15: Con este Real Decreto Ley seguimos dando alivio a hogares y empresas de forma proporcional, pero con flexibilidad para responder en el caso de que la situación empeore tal y como hizo.
10: Dekretuak jasotzen dituen beste neurrien artean, energia sorrera zerga desagertzea edo kaleratzeak debekatzea laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan.
2: Europar batzordeak bien bitartean 800 eta 80 milioi euroko isuna jarri dio Google konpainia estatu batu harrari, merkatu digitalen legea urratzeagatik. Leia justua kaltetu izan aleporatzen dio Bruselak, besteak beste Google bilatzaileen eta Play Store aplikazio dendan lehiakidei mugak jartzeagatik. Enpresa, aztertzen ari da, erabakiaren kontra elegitea jartzea Brusela Aitor Sagarzazu.
16: Bi isun dira berez, lehena 460 milioi eurokoa Google bilatzailean berez zerbitzuak lehen esteagatik irugarrenen gainetik. Adibidez, Googleen erosketak, hotelak, garraioak eta kirole maitzak zuzenean beti lehen aukeratzat agertzen dira askoz ere nabarmenago. Baina legak behartzen du aukera guztiak modu justuan erakustera. Eta beste isuna, 480 milioi eurokoa Google Play aplikazio dendan beste enpresa batzuei trabak jartzeagatik. Hirugarrenek ezin dute modu askean promoziorik egin eta kontraturik itxi, eta bertan izateko ordaindu behar duten tasari handiegia deritzo batzordeak. Konpainia estatu batu harrak jadarantzun du elegitea jartzeko aukera aztertzen ari dela. Eta Europar Batasunari leporatu dio bere produktuei kalte egin eta berrikuntza blokeatzea.
17: The current situation is that you have gatekeepers who are blocking European innovation, and you have gatekeepers who are blocking European companies to compete and innovate fairly.
16: Bada Tomas Reñé, batzordeko bezeramaileak aldarrikatu du justu kontrakoa dela. Enpresa handi horiek oztopatzen dutela Europako berrikuntza jokaleku desorekatua eskainita. Eta Google-i gogorarazi dio, 60 egun dituela eragostea konpontzeko. Bestela, aldizkako ordenketa gehiago egin beharko ditu.
18: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
19: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Lurraren 70% ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ezta? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
20: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
21: 6 8
22: 2
23: 5
24: 5
25: 4 4
26: 3 3
20: Zure familia 5, 4, 3 edo bikideko izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik azteko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
0: Euskadi Irratia.
2: Haserrea abiarritzen, aske utzi dituelako epaileak, baldintzapean baina aske, 16 umeri ustez sexu erasoa egitea leporatuta atxilotu zituzten bi begiraleak. 15 urtez azpikoei eraso sexu erasoak egiteagatik inputatu du 21 urteko begiralea, eta 36 urtekoa berriz aurberari lotuta adin txikikoak galbideratzeagatik inputatu du. 16 ume lirateke biktimak, 12 salak eta jarri dute, eta beste laurak sintoma traumatikoak dituzte. Akusatuek ukatu egin dute epailearen aurrean leporatzen zaiena, eta epaileak ez du momentuz espetxeratzeko nahiko zantzu ikusi, eta baldintzapean esan bezala aske utzi ditu, onintza segurola.
5: Fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatu arren, kasuaz arduratzen den instrukzio epaileak, imputazio formala justifikatzen duen froga nahikorik ez du aurkitu implikatutako gainerako aurren kasuetarako, eta bi hezitzaileak kontrol judizialpean aske utzi ditu. Bi akusatuek debekatuta dute Pirineo Atlantikoetako departamentutik ateratzea, adingabeekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea, eta adingabeekin lotutako edozein jardueran aritzea. Bi akusatuek ukatu egin ditu uste egotzitako gertakariak.
21: Eta gurasoak oso haserre. Elkarretaratzea egin dute herriko etxe parean, aurrentzat segurtasuna eskatu dute, gertatutakoa salatu eta oso kritiko aurreko udal gobernuak aisialdi zentroarekin egindako kudeaketarekin. Andoni Lizeaga.
22: Guraso talde batek elgarretaratzea egin du herriko etxe parean. Aurreko udal gobernuak eginiko kudeak eta salatzeko aisialdigunea sartzeko baldintzak erraztu zituztela diote diru aurrezteko, kanpoko enpresa bati kontratazioen ardura emanez Guena Lehen mintzatu da euren izenean.
23: Dans notre ville, la protection des enfants est non négociable.
22: Gure herrian aurren babesa negozia ezina da. Izugarrikeri horien aurrean zentzu horretan emandako urras bakoitza erabakigarria da. Aisialdiguneko zuzendariaren dimisioa eskatu dute abenduan antzekoak gertatu omen baiziren eta ez zuten erantzun. Egungo auzapeza txalotu dute hartutako neurriengatik. Serge Blanco egungo auzapezak berak errandu kontratazioetan gutxienez legaldetik bete beharrekoak bete zirela.
24: Euskotrenek jakinarazten du.
25: Ermuko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
24: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
26: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
27: Uf, ze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
28: Nahi duzunean.
27: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
28: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
27: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
28: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
27: Eta nahi bezain lasai?
28: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ezta? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
29: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzaren Eurojackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 70 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
30: Euskadi Irratia.
21: Uda honetan beroak gogor estutzen ari zaigu, ondorioz ere sute arriskua handia da, gurean ez ezik Europan ere sute handiak piztu dira. Frantzian esaterako Bordeletik gertu sute garrantzitsu bat piztuta dago, 20.000 lagun ebakuatu dituzte, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak Europar Batasunaren babes zibileko mekanismoa aktibatzeko eskatu du suten aurka egiteko. Eta Madrilgo erkidegoan 3 sute aktibo daude un honetan, Madrilen eta Abilan piztutako suteak direla eta estatu mailako larrialdia ezarri du Espainiako gobernuak. Iker Mojón, egunon.
31: Guadalajarako sutea egonkortu ondoren horiek direlako Espainiako gobernuak gehien arduratzen dutenak, bien artean 11.000 biztanle baino gehiago ebakuatu dituztelako. Horren bestez, bart gauean bertan izan da Espainiako barne ministro Fernando Grande Marlaska suten jarraipena egiteko eta estatu mailako larrialdia ezarri du Madrilen eta Abilan. Hemendik aurrera berak umerekin batera kudeatuko du operatiboa. Madrilen adibidez, Villa del Prado eta San Martín de Valdeiglesias udalerrietan eta Toledoko Almorosen piztu tako suten ondorioak pairatzen ari dira, 10.000 lagun baino gehiago ebakuatu dituzte herri horietan eta aldamenekoetan. Fabiola Martinez gertuko herri baten zinegotzia da eta autobuzez heldu diren inguruko bizilagunak hartatzen ari dira.
32: Un montón de voluntarios, chicos, jóvenes, mayores, todo lo que les hemos ido pidiendo, colchones, colchonetas.
31: Bizilagunek mota guztietako baliabideak eraman dizkietela gehitu du, baina bertan ere harridura da nagusi, garrek inguratuta dutelako herria.
21: Eta bien bitartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak 80 herrialdeei mugazerga berriak ezarriko dizkiela iragarri du gaur goizaldean, argudiatuta herrialde horiek ez dituztela behar bezala kontrolatzen lan behartuarekin egindako produktuak. 10% eta ean argudiatuta herrialde horiek ez dituztela behar bezala kontrolatzen lan behartuarekin egindako produktuak.

0: Ikoan, igoerariko espetxenetako batean, 128 kilometroko etapa.
1: Bai, turrak eberatzi garrena dugar, bukara ondo esan duzu alpedie, mitikoan, bitan bukatuko da etapa aurten mendat ezagun horretan, gaur lehen aldiz, bihar bigarrena, biharkoan guztiz ezaguna den, igoera batetik, 129 kilometro ditu gaurko etapak, ez dira asko, baina 3500 metroko desnibel metatua, lehen mailako noier mendate goko dute etapan, hasieran, bigarren mailako beste bi aldapa eta maila bereziko alpedie igoko dute azken 13 kilometroetan bere 21 bihurgune famatuekin noski. Ikuskizun Tadej Pogačarrek ailegaera mitiko horretan irabaziko duen naia badu hala adierazi du, ba esan bezala oso oso mendate ezaguna delako, baina taldea erren dauka virusen batek jota, Bart Brandon McNulty erretiratu egin zen eta Simon Yates ere kilikolo dabil. UAEk ez du talde sendorik izango etapa hau eta batez ere biharkoa kontrolatzeko eta horrek zer gertatuko den, ba, kolokan jartzen du. Biharkoari begira eta gaurkoari ere zer ekar dezaken, zain daude arka aurkariak, erasora jo edo ez, ikusi ze maila eman dezaketen UAEko ziklistak. Lidl Trek taldeko Josu Larrazabal kirol zuzendaria hortaz mintzo.
2: Ba, bueno, bihar erdi partean ez dauzela iguerarik, alpetu ez arte, baina baina, bueno, urrengo egunean, ba, Croix de Fer da Galibierrekin, bagian igual mugitzeko eguna izango da, baina gaur eta biharko sentsazioen arabera, ba, plan hori egin beharko da.
1: Atzoko etapa Richard Carapaz irabazi zuen, inoiz belaunikatzen ezen ziklista ekuadortarra, ihesaldi onean sartzeko lan egin zuen bere taldeak Education Firstek eta onenen talde egin zenean, aixe utzi zituen atzean kartxiko lokomotorak ieskide izan zituen denak, turrosoan egoskor bilatu duen etapa garaipena lortzeko. Jon Izagirre ere saiatu zen beste egun batez, baina nahi eta ezin geratu zen ormaizegikoa ondoan txirindulari indartsuagoak zituelako, Izagirre.
3: Gaur beste egun oso gorra dizan da, baganik egun ala izango zela gai esaldi hartzeko eta bueno, batzetik ere tropela oso azkar etorri da. Bueno, ezin izan dugu aurreko taldetxean egon, bigarren talde handian sartzela hortu dugu, baina bueno, ba, ez gara oso ondo lertu, bueno, jendeak bere elburu azuzkan, aurrean taldekide batzu, gatzean liderrak, eta egizan eta pasoan gerasokoa fangora eta oso egun gogorra, ez.
1: Futbolean, Jon Martinen kontratu berritzeak eman zuen atzo izpidea, Lasarte Oriako futbolariak 2022 urtera arte berritu baitu Realarekin zeukan kontratua, entzun Martin?
4: Klub honek dena mandi, txikitatik hemen dara mat, eta bueno, konfiantza asko eman dit beti, eta bueno, nik lanean jarritzera, eta konfiantza horri, ba, bueno, berai ere di berri hori bueltatzera.
1: Atzeko erdikoa, taldeak aurten dituen erronkez ere mintzatu zen?
4: Lehen urten urte polita izan zen, baina bueno, hori ja pasa da, orain denboraldi berri bat dator, eta ba, bueno, bai ligan, bai Europan eta bai kopan, alik eta oberen egiten sartu gara.
1: Jo Martin taldean kontratu luzena daukan jokalaria bilakatu da eta 2024ko apirilaz geroztik irutan berritu du kontratua. Emakumezkoan taldeari buruz esan, Realak Torrens taldearen aurka jokatuko duela gaur Zubietan, goizeko 11etan lagunarteko partida da eta Portugalko taldeak txapeldun ligako atariko kanporak eta jokatuko du talde txuri-urdinak bezala. Piraguismoan munduko txapelketako lehen finalak jokatu ziren atzo, kaiak disiplinan, Maialen Txorrautz azpigaren sailkatu da, Jessica Fox nagusitu den jetxiran, 14. mundiala du Lasarte Oriako palistak eta kontent mintzatu da Los Angelesko Olimpiar Jokoei begira puntu garantzitsuak lortu dituelako. Pau Etxanez aldiz, 10. sailkatu da, gizonezkoen finalean Jakub Krejci txekiarrak irabazi duen proban. Gaurko egitara hori dagokienez, ze bat disiplinako finalerdiak eta finala jokatuko dira, lehen kanporak eta finalerdiak alegia bostetan gizonezkoek eta seiak eta laurdenetan emakumezkoek, finalak gaueko 9ak pasa hasiko dira. Golfean, jardunaldi kaskarra bat Jon Rahm eta Carlota Azigandarentzat, barrikakoa UK individual torneoan adia Ingalaterrean, emaitza ona lortu eta lift zirkuitoa hirugarrenez jarraian irabazteko asmoz, baina lehen jardunaldien pararen gainetik kolpe batekin bukakatu zuen 28. postuan ultzamakoari dagokionez, Scottish Openean ari da lehen eguna 33. postuan bukatu zuen pararen gainetik bi kolperekin. Eta saskibaloiko apunte labur bat ere bai bukatzeko, Euskal Kopako finala heldu den irailaren 15 jokatuko delako Buesa Arenan, aurkari zuzen bi Baskonia eta Bilbao Basket elkarren aurka.
5: Batzuek bezeroak

0: Berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
1: Goizeko 7:30 dira, egunon guztioi. Eta ordu honetan 19 gradu Bilbon, 18 gradu Baionan, Iruinen eta Donostian eta freskoxeago 13 gradu ditugu Gasteizen.
2: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
1: Iragarpena Euskalmeten Jonander Arrillagak.
3: Gaur ere eguzki izango da jaun eta jabe eta bero egingo du. Bero handia batez ere hegoaldean, non 35 graduak gaindituko diren toki askota. Kostaldean ordea ipar-mendebaldeko haizeari esker giroa atsegina izango da eta behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Gainera, arratsaldean iparaize hori bizitu egingo da barnealdean ere eta denean beroari du egingo du. Beraz, gaur eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu, baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu. Asko jetziko da temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur 35 graduak gaindituko diren eta asteburu osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira denean. Bestalde, giroa ezegonkortu egingo da larumat arratsaldean eta han hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke ipar isurialdeko zenbailekutan zaparra horiek mardulak izatea. Igandean oraindik giroa motela izango da, batez ere iparraldean eta goizean.
2: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
1: Errepidetan aparteko eragozpenik ez dagoela, hori da segurtasun sailak eta foru zengoak esan berri digutena. Errepasatu ditzagun beraz, eguneko lerroburu nagusiak Marijo Garmendia eta Itxaso Guri diren eskutik. Aserrea eta Etxipena biarritzen, epailearen aurrean deklaratu ondoren aske geratu dira, 16 adin txikikori, aisialdi zentro batean sexu erasoak egitea leporatuta, behin-behinean atxilotuta zeuden bi begiraleak.
4: Baldintzapean, baina aske eta horrek gurasoen aserrea ere agotu du, 16 ume lirateke biktima. Amabi salaketa jarrita daude eta beste laurak sintoma traumatikoak dituzte. Akusatuek ukatu egin dute epailearen aurrean leporatzen zaiena. Epaileak inputatu bai, baina ez du momentuz espetxeratzeko nahikoa zantzurik ikusi eta kontrol neurriak ezarrita baldintzapean aske utzi ditu eta ikerketa judiziala abiatu du.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohiak bere errugabetasuna defendatu du Plus Ultraren erreskatean inputatu ondoren egin duen Elena Garaldian.
5: Plus Ultra erreskatearekin etzuela zer ikusirik izan eta bere alaben enpresak ez zituela testaferro lanak egin berretsi du. Bere gotorkutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi, opueri bat izan zirela, eta horien inguruko azalpenak epailaren aurrean egingo dituela adierazi du, baita esandako guztia frogekin erakutsiko duela ere.
1: Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak bestalde ez dute transferentzien lekualdeatzeari buruzko bilerarik egingo ez behintzatu da igaro arte.
4: Gizarte segurantza eta portuen eskumenen inguruko bitariko bilera uztailean egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina Moncloak igorritako proposamenak eduki nahikorik ez duela iritzita, bilera atzeratzea erabaki dute bi aldeek, borondatea badagoela bai, baina mami politiko nahikorik ez.
1: Espainiako zein Frantziako suteak kezka iturri dira, Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak interes nazionaleko larrialdian deklaratu du Madrilen eta Abilan.
5: Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.500 lagun ebakuatu behar izan dituzte. Abilan sutearen ondorioz 1.500 herritar ebakuatu dituzte, Gaztela eta Leonen 10 sute daude momentu honetan, baina tamaina txikiagoko suteak dira. Frantzian berriz sute handia piztu da Bordeletik gertu Arkaxon inguruan, 5.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 20.000 lagun ebakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak Europar Batasunari babes zibileko mekanismo aktibatzeko eskatu dio.
1: Eta goizaldeko albistea da, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gutxienez 60 herrialdei muga zerga berriak ezarriko dizkiela iragarri du.
4: Importazioei 10% eta 12,5% arteko muga zergak berriak ezarriko dizkie, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdei 10% eta Australia edo Brasili 12,5%. Europar Batasunak harriduraz eta kezka hartu du Trumpen iragarpena.
6: Iker Baskek Zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu. Aurretan eraben hipertentsio kasuen proportzioa ia bikoiztu eginda azken 20 urteotan mundu guztian. 2000-garren urtetik 2020-ra 103,4-tik 106,43-ra egin du gora proportzio horrek. Mutikoengan gehiago eta neskatilengan gutxiago. Emaitzak The Lancet aldizkariko aurretan eraben osasuna atalean argitaratu dira. 21 herrialdetako eta 19 urte bitarteko ia 500.000 aurretan eraberi tentsioa begiratuta. Tentsioaren neurketak osasun zentroetan naiz handik kanpo egin dira. Gaur egon hipertentsioa osasun publikoaren arazo globala da mundu osokoa, obesitatearekin eta gehiegizko pisuarekin lotura zuzena duena. Aipatutako kasuen proportzioa ezin izan da, zehaztasun handiagoz eman, aurretan eraben hipertentsioa aldatu egiten baita adinaren eta handitzearen arabera. Ikerketaren aztertzaile gomendatu dute, aurrera begira, bateratu eta adostu egin beharko direla hipertentsiorako ezarriko diren irizpideak eta diagnostikorako erabilitako bitartekoak.
7: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobetu erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Ikerbask eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara? Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
9: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
10: BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-reko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan.
11: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak aldezaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
12: Euskadi Irratia.
13: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
1: Zuzenbide eta segurtasun kontuak lehen lerrora EHUren uda ikastaroetan, batetik industria alorreko istripu kimikoen arriskuak murrizteko araudiak eta bestetik merkatu digitalak erregulatzeko itun europarra. Informazioa Jesus Artetxe eta Mikel Jartzak.
6: Enpresa kimiko edota produktu kimikoak erabiltzen dituzten enpresentzako zuzentaraua da Seveso araudi europarra. Bertan zehazten zaizkie baldintzak, sustantzia kimiko arriskutsuak darabiltzaten enpresei. Antxon Arrieta, industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasunerako Gipuzkoako ordezkaria da.
14: Zuzentarau bat non jartzen ditu baldintzak, industrialak bete behar dituztenak, ze industriak, batez ere gai kimikoa edo gai arriskutsuak dutenak, baino ez edozein kopuruan. Kopuru batetik gora dituzten enpresak, batetik gai arriskutsuak izan behar dute, eta bestetik izan behar dute kopuru batetik gora. Ze kopuru gaiaren edo sustantziaren arabera, kopuru bat edo bestea markatzen du, Seveso araudiak ezeatzen du. Zeintzu diran bete beharrak edo, gehien bat, informazioa eta aurretiko prebentzioa istripularriak gerta ez daitezen.
6: Araudiari begiratuta, zeintzu dira istripu larriak produktu kimikoak darabiltzaten enpresetan?
14: Istripu larria deitzen zaio nolabait. Hoietako gai arriskutsu batek daukenen edo isuririen bat, edo suteren bat, edo estandaren bat gertatzen denen eta establezimentutik edo enpresatik kanpo afekzioa daukenen. Hortan datza istripu larria Seveso zentzuan.
6: Nola abisatzen zaie herritarrei enpresan larrialdi kimikoren bat gertatuz gero? Alertak, sirenak, protokoloan nolakoa den azaldu digu Antxon Arrietak.
14: Orokorrean, istripu larri bat sortatzen denen, enpresatik, industrialak, abisatzen du 112-ra, sosdeiakera. Sosdeiaka aztertzen du daukan informazioarekin, ze baliabidek mugitu behar ditu. Hiritarrei, abisatu behar bazaie, badaude bi edo hiru bide. Batetik Exalert, bestetik herritako udaltzain goieta abisatzen zaie, ze egin behar duten jakiteko, eta baita ere, zenbait tokitan, jartzen dira sirena batzuk, sirena horiek aktibatzean esan nahi du istripularri bat dagoela. Importantea da, jakitea, ez badira sirenak aktibatzen, egoera izan daiteke, kutsadura pitin bat edo usaitxarrak edo lako gozak, baino ez dago istripularririk. Nun dauden ba, hemen Gipuzkoa mailan adibidez Hernandin daude, Araban Lantaron inguruan, eta gero Bizkaian Portu eta Petronor inguruan. Hor dauzkagu, sirena jarrita istripularri bat gertatzen bada, zuzenean abisatzeko alik eta azkarren.
6: Zenbat enpresa kimiko eta nolakoak ditugu Euskal Autonomia Erkidegoan?
14: Ez da bakarrik industria kimikoa, ze edozein industria non daiteze gai kimikoak, o gai arriskutsuak. Zebeso aplikatzen zaien establezimenduak edo lantegiak Euskadi mailan dauzkagu 50 inguru, daude sailkatuta bi mailatan, maila bajukoak nolabait daude 25 eta 30ren bat horrela maila altukoak.
6: Estatuan industria petrokimikoak dauden inguruetan aurkituko ditugu horrelako enpresak, gehienak Katalunian, Murtzian eta Kartagena aldean.
12: Online plataformek, datuen biltegiratze masiboak eta adimen artifizialaren edapen bizkorrak errotik aldatu dute ekonomia digitala eta egungo merkatu erronkak ikuspuntu kritikoz jorratzeko gonbitea luzatu du Aitor Zurimendik.
15: Gereta, salerosketa gehiago egiten dira online, batez ere gazteen artean. Eta gainera beti dago plataformaren bat erdian eta plataforma honek kontrolatzen du askotan merkatua. Adibidez, bon, beti hitz egiten da Amazoni buruz, ezta? Zu merkataria bazara, enpresaria bazara, eta online zerbait saldu nahi baduzu, ba, iaia derrigorrezkoa da zuretzat Amazon erabiltzea. Abantaiak egon daitezke kontsumitzailearentzat erreza da konparazioak egitea. Baina bestetik ere, arriskuak menpekotasun honen ondorioz, azkenean Amazonek adibidez bere produktuei lehentasuna emango die. Amazon ez da bakarrik banatzaile bat, baizik eta beste merkatu batzutan ere berak produktuak edo zerbitzuak eskaintzen ditu.
12: Adimen artifizialaren eta algoritmoaren implikazio ekonomikoak ere aztertu dituzte.
15: WhatsApp erabiltzagatik edo sare sozial bat erabiltzagatik esaten da doainik dela, baina ez da, enpresa hauek zure datuak basaltzen dizkiete beste enpresa batzuei eta beste enpresa hauek eskaintza pertsonalizatuak egiten dituzte. Teknologia neutroa da, ez da txarra, ezta? Lortu behar dena da pertsonen bizitza hobetzea eta horretarako dago adimenen artifizialari buruzko arautegia. Europar Batasunean onartutakoa gure eskubideak babesteko. Ze azken finean, enpresa guztiek bete behar dituzte eskubide hauek. Eta logikoki ere, enpresa teknologikoek ere bete beharko dituzte.
12: Eta zer esan merkatu digitaletan erraldoi teknologikoek eragiten dituzten abusuez?
15: Google, Alphabet, Apple, Meta eta hauek, ezta? Enpresa hauek iaia merkatu digital guztiak dituzte eta gure datu guztiak ere badituzte. Honek zer esan nahi du? Ba, iaia nahi dutena egin dezaketela. Ba, adibidez, Appleen kasuan. Beste aplikazioen sarrera Moz dezake Applean. Hau da, musikari buruz erabil daiteken aplikazioa neurea izako da, ez bestearen baizik eta nerea. Honek kontsumitzailearen aukerak murrizten ditu. Importantea da dozen kasutan aldez aurretik horrelako jokaerak debekatzea. Eta, bueno, hasiera bat da, ikusi behar dugu oraindik zeintzuk izango diren bere ondoriak, eta ea zerbait gehiago beharrezkoa den. Posible da baiez, baina behitzat, bueno, aurrera pausu handi bat da.
12: Urtebeteko bizitza besterik ez du oraingoz Europar Batasuneko merkatu digitalen legeak. Haren bilakaera adi jarraitzearen alde agertu da, ikastaroko zuzendari ez ezik, EHUn merkataritza zuzenbidean katedradun ere baden Aitor Zurimendi.
13: Uda ikastaroak Euskadi Irratia, Euskal Herriko Unibertsitatea.
16: Guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itsasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 924-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
17: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
18: Euskadi Irratia.
1: Bideak errepasatzeko tartea orain faktorian.
19: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
1: Eta Nafarroako urtegiei buruz hizketan hasi behar dugu, bi hilabete nahikoak izan direlako Nafarroako urtegien ur erreserba 130 murrizteko.
4: 180-etik 161-era jaitsi da ur maila Nafarroako urtegietan, beroaren eraginez Nafarroa da horren bestez estatuan erreserba gutxien duen hirugarren elkarte autonomoa. Hori dio Nafarroako Diario de Noticiasek. Eta are jasotako datuen arabera, esako urtegia bere almenaren 149%-an legoke, itoizkoa berriz 160,6%-an. Euri gutxi egiten ari da, hori jakina da, baina hori bezain larria da temperaturak oso altuak izaten ari direla, eta horrek ura lurrindu egiten duela. Astebururako euria dago iragarrita, arnas pixka bat ematea espero da.
1: Bada beroak ez du berdine eragiten gauez edo egunez, hori erakutsi du Vanguardiak eta Arak kaleratu duten ikerketa batek.
20: Bai, hori da, muturreko beroak ez du ez berdin eragiten gauez edo egunez, gauez beroa arriskutsuagoa delako, eriotz gehiago eragiten baititu gauean freskurarik ez izateak eguneko beroak baino. Kataluniako Unibertsitate Politeknikoak osatu du ikerketa eta beste datu interesgarri bezain kezkagarri bat ere utzi du. Dagoeneko Bartzelonan behintzat beharrezkoagoak dira errefrigerazio sistemak berogailuak baino. Hiru aldiz handiagoa da giroa hozteko errefrigerazio sistemen beharra neguko hotzak uxatzeko berogailuak baino.
1: Muturreko beroaldiak klima aldaketaren ondorio direla, diote adituek sarri askotan, eta behar beharrezkoa dela erragai fosiletan oinarritutako energia eredua aldatzea. Badagarak lerroburura ekarri du trantsizio energetikoari buruzko txosten baten ondorio nagusia. Bidezko energia trantsizio bate gauzatu balizateko Euskal Herrian orain duguna baino 100,486 energia berriztagarri gehiago behar dugula.
4: Bai, hori da, Utilities Policy zientzia aldizkarian kaleratu dute lau Euskal ikerlariek Euskal Herriak behar duen energia transizioari buruzko lan bat, txosten bat, tartean Unai Pascual Bezeiruko ikerlaria. Diote Euskal Ekonomia 2050erako deskarbonizatzeko eraldaketa sakonak behar direla. Batetik, energia eskaria erdira ekarri behar dela. Horrek eragingo du, transizio horrek ekarriko du elektrizitate kontsumoa gora egitea, ba orduan hori asetualizateko berriztagarriak askoz gehiago garatu behar direla ere diote. Egiten duten proposamen zerrendari prezioa jarri diote, 637 milioiko inbertsioa urtean, Euskal Erakundeen aurrekontuen 2,6. Helburua, diogarak bere editorialean, burujabetasun energetikoa lortzea eta krisi klimatikoari ataka jartzea. Oraintxe, Euskal Herri erregai fosilen menpe bizi dela diogarak, 169%-an, ikerlariek osatu duten txostenaren eta gararen editorialaren ondorio nagusia hoxe, aizerrotak eta eguzki plakak gehitu egin behar direla barra-barra erregai berriztagarria sortzeko. Txostena, dena den proposamen irekia dela diote, egilek.
1: Espainian eta Frantzian beroaldiak eta larrialdi klimatikoak duten ondorio tragikoenetako bati begira daude edabideak zutei begira.
4: Bai, egoera apokaliptikoa dela ere entzun dugu Frantziako edabideetan.
21: C'est un scénario catastrophe qui est en train de se réaliser en Gironde. Le feu progresse, nuit d'angoisse au Cap Ferret où la préfecture a ordonné.
4: Espainiako eta berriz, honoko hau.
0: emergencia de interés nacional por dos incendios en la Comunidad de Madrid, el de San Martín de Valde Iglesias.
3: Espainiako gobernuak larrialdi egoera ezarri duela Madrilen, horixe nabarmendu dute. Paperezko ediziotan Rodríguez Zapateroren argazkia nabarmendu den arren, edizio digitaletan dagoeneko suteek hartu dute protagonismoa, Espainia erdialdea kiskaltzen ari baita. 10.000 lagun evakuatu dituzte Madrilen eta goraka doa kopurua, Suez zute mendean hartzen, Frantzian ere entzun duzue herritarrak eta turistak ari dira Gironda eskualdean evakuatzen. Analisiak ere irakurri ditugu, ea zergatik ari diren suteak hainbesteko indarrartzen eta hain erraz basoak erratzen. Monokultiboak, aizebola da indartsuek eta batez ere zoiko temperatura altuek, molotov koktel modukoak osatu dituztela irakurri dugu adibidez Le Monden. Espainian jada 125.000 hektarea erredira, 44.000 Frantzian, Espainia eta Frantziakoetan bakarrik ez, Europako prensan ere gero eta leku handiago hartzen ari da suten albistea, The Guardian Britaniarrean irakurri dugu, Europa hegoaldea kiskaltzen ari dela, eta datua ere jarri dio Mediterraneo itsasoan gertatzen ari denari, hoy baino 5 gradu epelago dagoeneko, 5 gradu gora egin dute termometroek Mediterraneo itsasoan.
1: Bestelakoan, Rodríguez Zapatero, ari eskaini dizkio Madrilgo prentsak lerroburuak eta editorialak.
20: Eta guztietan gauza bat nabarmendu dute, ez duela Espainiako gobernu presidente ohiak bitxien jatorria argitu. El Paisek ere hori dio bere editorialean Rodríguez Zapateroren azalpenak RTVen ez direla nahikoak izan. Ez duela informazio berririk eman eta zenbat eta denbora gehiago pasa benetazko erantzunak eman arte, orduan eta zalantza gehiago sortuko duela herritarren artean eta kalte handiagoa egingo diola bere alderdiari eta Sánchezen gobernuari. El Mundok bere aldetik dio Zapateroren agerraldia deliriotik gertu egontzela eta ahultasuna baino ez zuela erakutsi, bere pertsonaiaren biktima gisa azaldu zela. Eta gurean berriz Bozento taldekoek ere kritiko idatzi dute, ez duelako tajuzko erantzunik eman.
1: Eta bukatzeko zer Pilar, txoriak.
22: Bai, entzuten duzu.
1: Bai.
22: Ez aldituzu ba gustoko ema.
1: Ah, bai, oso gustoko, baina zerreleta, ekarri dituzu.
22: Ba, begira. Kontua da, Frantziako ikerlari batzuk 100.000 txori abeslariren kantuak aztertu eta ikertu dituztela. Eta deskubritu omen dute munduan 8 kantu mota oinarrizko edo daudela. Motibo deitu diete oinarrizko soinu hauei. Diote, txorien kantuak motibo hauen arteko kombinazioak direla, nahasketak, daudela hiru txio mota, hiru txistu mota eta kaotikoak erta daitezken nota eta harmoniak. Horiek guztiak nahastuz, kombinazio ezberdinak eginez, horrela osatzen omen dituzte txoriek bere kantuak. Eta emaitza nagusia zein den, ba, txorien kantuen aniztasuna ikaragarria dela eta komplexuak direla oso, beste ondorio bitxi bezain interesgarriare bai, non entzuten dituzun kantuak, ba ezberdinak direla, alegia, abesti guztiz ezberdinak kantatzen dituztela Asiako, Afrikako edo Amazoniako txoriek. Txistu mota simpleagoak erabiltzen dituzte, esate batera, tropikoetako txoriek, zergatik, ba, landarerian oso trinkoa delako, eta errezago entzuten omen dituztelako, elkarren arteko txioiek, ba, modu horretan. Baso epeletan berriz, txioak, motzak eta oso azkarrak omen dira, eta informazio asko omen daramate. Oso distantzia laburretarako txioak omen dira. Txorien artean ere, nonbait, Babelgo torrea. Aldea badago, hasieran entzun duguna eta beste onoko txorien kantuaren artean. Eta horrela jarrai genezake luze, eh? 116.000 txori kantu aztertu dituzte ikerlariek, adimen artifizialari esker topatu izan dituzte nolabaiteko patroiak, nagusia badagoela txorien hizkera eta bizi diren inguruaren arteko lotura, naturarekiko lotura legia, ba agian gizakien artean ere halaxe izango zen garai batean beintzat.
1: Eta zerrote diote, txoriek epilar?
22: Ah, hori, ez dakit oraindik itzulpen zerbitzurik ez dute egin.
1: Momentu zeintzat. Eta gaur 8etara heltzeko tartean, Anje Dualdek egindako bertsioekin egin nahi dugu.

herrira itzuli, abestia da entzuten ari garena, 1987an egin zuen Lapurdiko kantariak. Letra izatez ez da berea, Bobby Sands preso politiko eta ekintzaileak idatzi zuen espetxean zela, eta doinua berriz Christy Moore folk abeslari irlandarrak egina da 84. Urtean, hauxe da bertso originala.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, baldintzapean asken geratu dira Biarritzeko udalekoetan iruzpala urteko zenbait umeri sexu erasoak egin zizkietelakoan atxilotutako 21 eta 36 urteko begiraleak. Epaiak inputatu bai, baina ez du haiek espetxeratzeko nahikoa zantzurik ikusi. Akusatuek ukatu egin dituzte salaketak. Eta bien bitartean Biarritzeko herriko etxearen atarian protesta egin dute hainbat gurasok. Aurreko udal taldearen jarduna gaitzetsi duten. Salatu dute dirua aurrezteagatik zerbitzua subkontratatu eta begiralen kontratazio baldintzak apaldu egin zituztela. Xehetasunak albistegian zehar eta bestelakoan politika eta ekonomia kontuak epuntako albiste Itxaso Guridi, egunon.
2: Egunon, Imanol.
1: Berriena, goizaldeko albistea, Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak egin duen iragarpen hori gutxienez 60 herrialderi mugazerga gehigarriak ezarriko dizkie.
2: Importazioi 112,5 arteko mugazerga berriak ezarriko dizkie, tartean Europar Batasuneko 27 herrialdeei 110%. Europar Batasunak harriduraz eta kezkaz hartu du Trumpen iragarpena. Australia, Mexiko edota Brasilia ere ezarri dizkie.
1: José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidentoiak bere errugabetasuna defendatu du Plus Ultraren auzian inputatu ondoren egin duen lehen agerraldian.
2: Plus Ultraren erreskatearekin ez zuela zerikusirik izan eta bere alaben enpresak ez zituela testaferro lanak egin berretsi du. Bere gotorkutxan aurkitutako bitxien inguruan zehaztasun gutxi. Opari bat izan zirela eta horien inguruko azalpenak epaiaren aurrean emango dituela adierazi du, baita esandako guztia frogekin erakutsiko duela.
3: Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI, ni del gobierno, para el rescate de Plus Ultra.
1: Espainiako gobernuak eta Jaurlaritzak bestalde ez dute transferentzien eskualdatzearen inguruko bilerarik egingo, ez behintzatu da igaro arte.
2: Gizarte segurantza eta portuen eskumenen inguruko bitariko bilera uztailean egin nahi zuen Imanol Pradales lehendakariak, baina Moncloak igorritako proposamenak eduki nahikorik ez duela iritzita, borondatea badagoela bai, baina mami politikorik eta horregatik bilera atzeratzea erabaki dute bi aldeek. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramailea.
4: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea, batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: Espainian zein Frantzian suteak dira kezkaiturri.
2: Grande Marlaska Espainiako barre ministroak interes nazionaleko larrialdia deklaratu du Madrilen eta Abilan. Hiru sute daude piztuta Madrilen eta hainbat herritako 11.500 lagun evakuatu behar izan dituzte. Abilan sutearen ondorioz 1.500 herritar evakuatu dituzte eta Gaztela eta Leonen 10 sute daude momentu honetan, baina tamaina txikiagoko suteak dira.
1: Eta Frantzian berriz sute handia piztu da Bordeletik gertu Arkaxon inguruan.
2: 5.000 hektarea baino gehiago erre dira eta 20.000 lagun evakuatu behar izan dituzte. Emmanuel Macron presidenteak Europar Batasunari babes zibileko mekanismoa aktibatzeko eskatu dio.
1: Klimari lotuta, Greenpeacek txostena argitaratu berri du. Itxasaldeko denboraleek azken hilabetetan kostaldean izan duten inpaktua jaso dute Destrukzion a toda costa izeneko txostenean eta bertan besteak beste gogor kritikatzen dute Zarautzen olatuen eta itxasoren inpaktua murrizteko egiten ari diren lanak eri zazapirain egunon.
5: Egunon bai, Zarauzko itxasertza berritzeko inbertitutako 1.500.000 euroko funts publikoak kritikatu egin ditu Greenpeacek eta malekoian jarritako hormigoiak eta egitu zurrunek ondarraren mugimendu naturala blokeatuko dutela eta olatuen inpaktu suntxitzailea biderkatuko dutela salatu du. Txostenak egiten duen diagnostikoa larria da eta ondorio honetara iritsi da Zarauzko ondartzak bere azaleraren 130% galdezake 2050erako. Zarauzkoaz gain, Bizkaian eta Gipuzkoan beste zenbait puntu kritiko identifikatu ditu Greenpeacek, horitako bat da esaterako Zumaiako itzurun ondartza mikroplastikoen metaketa handia jasaten du ondartza honek eta mikroplastikoen kutsadura hau itsas bizitzarako mehatxu handienetako bat dela dio Greenpeacek.
1: Ki Iroletan, Andoni Urbizten da, egunon.
6: Egunon, Imanol.
1: Turreko 19. etapa gaur, ezta?
6: Bai, Alpe Die mitikoan bukatuko da, lehen etapa, bihar ere beste bat bukatuko delako, baina gaur ikoko dira, 21 bihurgune famatuetan barrena, ziklistak, eta ikuskizun, Tadej Pogačarrek irabaziko duen, nahi duela ziur, mendate mitiko delako, baina, ieskaldiak kontratzeko talderik gabe dago, bere taldeko hainbat ziklistak kilikolo daudelako, virus batek jota. Eta fuego lagun arteko bat ere bai, amaiketan zubietan, Reala Torrense, Torres Vedras Portugalgo iriko taldea, Realako ezela txapeldunen lidako atariko kanporak eta jokatuko duena, txuri urdinen maila erakusteko aukera ona, Imanol.
1: Eta kirolarekin zer ikusi gutxi duen kontua, baina futbolarekin lotuta dagoena, emakumeen kontrako indarkeriari erantzuteko Espainiako 016 telefono zerbitzuak jakinarazi du, munduko futbol txapelketaren ostean, finalaren ostean, bikoiztu baino gehiago, egintzela normalean jasotako deien kopurua.
2: 120 atzi zen deien kopurua igandean finala bukatu eta astelenean goizeko 7 arte igoera nabarmena erregistratu zen. Herritar askok final hori kale eta tabernetan ikusten ari ziren bitartean indarkeriaren biktima izaten ari ziren emakume asko eta asko. Astelena bere osotasunean kontuan hartuta 121 igo zen deien kopurua aurreko astekoekin alderatuta.
7: Osalanek laneko segurtasun eta osasunerako Euskal Erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Ramon, baldago, kontuan hartu beharreko zerbait?
8: Bai, Zumaian batetik AP8an 3 kilometroko autoilarak daude Bilborantz. Segurtasun sailak azaldu duenez, 3 autok ez beharre izan dute, eta errei bat itxita dago, ez dago antza zauriturik, baina esan bezala AP8an 3 kilometro orain autoilarak Bilborantza. Eta N batean, Andoain eta Adun artean ere autoilarak daude Donostiarantz.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Ja sabe hartugu eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Jonander Arrillaga egunon berriz ere.
9: Kaixo egunon.
1: Eguneratu ditzagun temperaturak ezer baino lehen, nola ditugu ordunetan hiriburuetako termometroak, Jonander?
9: Ba, honetan, 13 gradu daude Gasteizen, 18 Donostian, Iruñan eta Baionan eta 19 gradu Bilbon.
1: Eta gaurko iragarpenak ezer dio, nolako ostirala dugu aurretik?
9: Ba, ostira leguzkitzua izango dugu eta gainera beroa handia egingo du hegoaldean, non 35 graduak handituko diren bertako toki askotan eta Nafarroa erdialde eta hegoaldean 40 gradura ere hurbilduko dira termometroak. Kostaldean ordea beroa apalagoa izango da iparmendebaldeko haizeari esker eta gainera behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Arratsaldean gainera ipar haizea bizitu egingo da barnealdean eta bertan beroa arindu egingo du. Beraz gaur eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu, baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu.
1: Zer dio, asteburuko iragarpen horrek, Jonander?
9: Ba, alde batetik asko jitsiko dela temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur asko igoko den, 35 gradutik gora, asteburu osoan beroenak bai iparraldean eta baita hegoaldean 25 gradu ingurukoak izango dira. Eta bestalde, iparmendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta giroa ezegonkortu egingo da, batez ere larunbat arratsaldean eta hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke iparraldeko zenbailekutan zaparrada horiek mardulak izatea eta trumoi-ekaitzak ere jotzea. Igandean oraindik giro nahiko motela izango dugu batez ere iparraldean eta goizean.
1: Jonander, eskerrik asko eta asteburuna pasa.
9: Berdin, eskerrik asko hau.
1: Aiora Urdangarin eta Julen San Martine teknikaren arduran Uztailako 24 ditu goizeko 8 eta 8 minutu dira.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Zerbitzu publikoi lotutako informazio praktikoa, beste zerren aurretik herritar askori eragingo dien neurria baita, mugikortasunari eta garraio publikoari lotuta, oso kontuan hartzekoa bihar hasi eta datozen bizpairu hilabeteetan zerbitzu etenak eta murrizketak izango direla Gipuzkoako Renferen zerbitzuan, abiadura handiko trenaren lanekin segializateko etengo dute tren zerbitzua ibilbidearen zati batzuetan eta autobus bidez ordezkatuko da Xuban Garmendia.
10: Bai, azken urteetako joera jarraituz Gipuzkoa zeharkatzen duen Zebat sarean asteburu honetan eten egingo da aldiriko zerbitzua Brinkola eta Beasain artean alde batetik eta Hernani eta Irun artean bestetik. Datorren astelenetik aurrera berriz hilabete terdiz irailaren 7 arte guztiz itxita jarraituko du Hernani eta Irun arteko zatiak eta autobus zerbitzua ezarriko du Renfek. Irailaren 7tik urriaren 18ra bitarte trenak itzuliko dira zati horretara baina bakarrik arratsaldeko 5 erdiak arte. dituzte. Eta distantzia luzeko trenek ere gora berak izango dituzte uztailaren 25-tik urriaren 18-ra eta errepidez egingo da Irun eta Tolosa arteko tartea kasu batzuetan eta beste batzuetan Irun eta Gasteiz arteko tartea ere bai. Azkenik distantzia ertaineko trenei dagokionez autobusa jarriko da Andoain eta Irun artean data konkretu batzuetan. Uztailaren 27-tik abuztuaren 14-ra, abuztuaren 20-tik 28-ra eta irailaren 3-tik urriaren 18-ra. Etena handiagoa izango da asteburu honetan abuztuaren 15-tik 19-ra eta abuztuaren 29-tik irailaren 2-ra, kasu horietan autobusa Araiatik Iruneraino jarriko baita.
11: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
12: Ja, dutxa bat ja.
11: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
12: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
11: dutxaja.com
13: Osalanen hilekoa aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Ala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskadi Irratia.
1: Madrilen bien bitartean bilabeteko isiltasuna apurtu du Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohiak, inputatu zutenetik lehen aldiz hitz egin du publikoki Espainiako telebista publikoan eta bere errugabetasuna defendatu du. Ziurtatu du ez duela deliturik egin, ez zuela zerikusirik izan plusultraren erreskatearekin eta bere alabek ez dutela testaferro lanik egin. Bulegoan aurkitutako bitxien jatorriaz berriz ez du ezer argitu, Nerea Sarriegi, egunon.
16: Egunon, bai, ikusmina handia zen, baina epailearen aurrean deklaratu zuena errepikatu, besterik ez du egin Zapaterok.
17: Es que no hablé con nadie del rescate de Plus Ultra, ni de la SEPI, ni del gobierno, con ninguna autoridad pública.
16: Etzela bitartekari gisaritu Plus Ultraren erreskatean, etzuela offshore sozietaterik sortu, lortutako irabaziak ezkutatzeko, eta bere alabek ez dutela legezkanpoko ezer egin. Kontrakoa deklaratu zuen Julio Martínez enpresariak bere laguna zenak, ba norberak bere defentsa estrategia duela erantzun du Zapaterok. Baina maiganean jarraitzen dute bere bulegoan aurkitutako bitxien inguruko galderek.
17: Estaban ahí y nada más. Y fue un fruto de un regalo personal.
16: Opari bat izan ziren, baina nork oparitu zizkion nondik atera ziren, ez du argitu. Azalpenak epaileari eman nahi dizkio argudiatu du. Isiltasuna utziz, argibideak eskatzen zizkioten kide sozialisten ezinegona baretu nahi zuen Zapaterok, guztia oso gogorra izaten ari dela aitortuta, ba PSOEk publikoki behintzat ontzat eman ditu azalpenak, baina bazkideak eta batez ere oposizioak oposizioa ez ditu konbentzitu entzun Bakero EAJ, Rufián Esquerra eta Feijóo PP.
18: Informazio berdina da, ez du erantzun txosten polizialek eskatzen dioten horri.
19: Zero explicaciones para según qué cosas.
20: Lo que ha hecho el señor Zapatero es seguir las instrucciones del señor Sánchez. Sánchez necesita más tiempo.
16: Salbatzeko estrategian, ari da Zapatero, Alderdi Popularraren arabera.
1: Bada Nafarroko legebiltzarrean Maria Txibite presidenteak gaur premiazko agerraldia egingo du goizeko 10:30 UPNek hala eskatuta.
2: Koldo kasuari lotuta Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdanen ondasunei buruz Ismael Moreno epaiari helarazitako txostenean Zerdanek etaren inguruak ustezko iruzurra baliatuta 300.000 euroko irabaziak izan zituztela ageri da eta horri buruz Maria Txibitek zer dakien argitzeko deitu du UPNek foru presidentea.
1: Eta beste kontu bat, ez da momentuz behintzat Imanol Pradales eta Pedro Sánchezen arteko bilerarik egingo Euskadiko estatutua betetzeko geratzen diren eskumenen eskualdaketaren inguruan.
2: Moncloatik gizarte segurantzari eta portuei buruz bidalitako azken proposamena ez da nahiko, ez zaio nahikoa iruditu Jaurlaritzari eta horregatik negoziatzen segitzeko bilera atzeratzea hobetsi dute. Hala berri emandu Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaileak Espainiako gobernuaren eta Jaurlaritzaren ordezkariek Madrilen egindako bileraren ostean.
4: Aldebiko batzarra udara ostean ospatzea, baldin eta horretarako baldintzak ematen baldin badira, izan ere orain, orain arte posizioak aldenduak daude momentu honetan, balorazio bera egin dute bai lehendakariak eta bai Pedro Sánchez estatuko Espainiako presidenteak, eta hortaz biek erabaki dute negoziazioekin jarraitzea eta bueno, baldintzatzea batez ere akordioak izan behar direlako sakonekoak eta zehatzak.
1: Eta Madrilen diputatuen kongresuan Espainiako gobernua bigarren saiakeran ere ez da gai izan defizitaren muga onartzeko. Eskuin bloke osoak tartean Juntzek bertan bera utzi dute aurrekontuak onartzeko lehen urratsa den hori. Aurrera atera dena, Irango gerraren ondorioi aurre egiteko Espainiako gobernuak prestatutako bigarren dekretua izan da. Nazioartean egoera apur bate baretu dela aintzat hartuta, gutxiagotzen joango dira zergen murrizketak gasolindegietan, baina Carlos Cuerpo ministroak ziurtatu du adi zainduko dituztela prezioak, neurriak berriz ere areagotzeko beharra baldin badago, Oian Berez.
15: Oso kritiko izan arren abstentziora jo dute berriz ere Alderdi Popularrak eta Podemosek. Popularrek salatu dute prezioen garestitzak hor jarraitzen duen arren gobernuak erretiratu egin dizkela herritarrei laguntzen 3 eurotik bi. Hala ere, laguntzek biziraun dezaten abstentziora Jaime Dolano.
21: Para proteger a las familias y empresas pueden contar ustedes siempre con el Partido Popular. Para proteger a los corruptos como Zapatero ya cuentan ustedes con Esquerra Republicana, con el BNG, con Bildu, con el PNV.
15: Podemosek salatu du aldiz ez dela kontrolatzen nariz, zerrega murrizketen arira gasolindegiak aberasten ariote diren. Dekretuak gogoratu lehen sektore eta garraiolarien laguntzei eusten die, baina herritarren kasuan murriztuz joango da erregaien deskontua. Litroko 15 sentimoko beherapena izaten ari gara uztailean, baina 10 sentimokoa izango da abuztuan eta 5eko irailean desagertu arte. Egoera okertzen bada hala ere, neurriak berreskuratu daitezkela itzemandu Carlos Cuerpo ekonomia ministroak.
22: Con este Real Decreto Ley seguimos dando alivio a hogares y empresas de forma proporcional, pero con flexibilidad para responder en el caso de que la situación empeore tal y como hizo.
15: Dekretuak jasotzen dituen beste neurrien artean, energia sorrera zerga desagertzea edo kaleratzeak debekatzea laguntza publikoak jasotzen dituzten enpresetan.
2: Europako Banku Zentralak erabaki du interestasak bere horretan uztea, 2,25%. Banku Zentralaren arabera, prezioak aurreikusi bezala portatu dira, baina oso aldakor jarraitzen dute, eta beraz erakundeak hurbiletik segiko du haien evoluzioa, eta asko kulertu dute interestasen igoera etorriko dela irailean.
1: Eta testinguru honetan kontatu dizuego goizaldeko albistea zein den. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak gutxienez 60 herrialderi mugazarga berriak ezarriko dizkiela iragarri du, eta argudiatu duena da herrialde horiek ez dituztela behar bezala kontrolatzen lan behartuekin egindako produktuak. Zigortutako herrialdeen artean daude Europar Batasuneko guztiak, Iker.
23: Etxezuriak iaz ezarritako mugazergak bertan behera gelditzear zeudenean, Trumpek 10% eta 12% erdi arteko tasa berriak iragarri ditu bortzazko lanen bidez egindako produktuak egiditzeko eskusapean. Europar Batasunari, Mexikori edo Txileri 10%-ko mugazerga ezarriko zaie, azken orduetan harrituta agertu da Kaia Kalas Europar Batasuneko diplomazia buru eta Washingtoni azalpenak eskatu dizkio. Kritiko ere Brasilgo gobernua 10%-ko mugazergak ezarri ondoren politika komertzial protekzionista erabiltzea leporatu dio Trumpi Lula da Silvako gobernuak. Mexikok aldiz neurriak produktu gehienei ez zaiela aplikatzen azaldu du Estatu Batuekin duten itunari esker, eta Txile negoziatzeko presta agertu da. Japoniak beraldetik muga zergak deituratu ditu, baina azaldu du ibilgailuei ez zaizkiela aplikatuko.
24: Faktoria.
1: Biarritzen egindako protestaren soinua da hauxe. Hainbat guraso elkartu dira herriko etxearen atarian salatzeko aurreko udal gobernuak ez zuela ondo jokatu udalekuen aferan. Maider Arostegiren gobernuari leporatzen diote zerbitzua externalizatu izana, begiraleak kontratatzeko baldintzak malgutu, eta horrek ekarri zuela beraien aurrak egoera zaurgarrian ustea. Nola nahi ere, iruzpala urteko hainbat adin txikikori sexuerasoak egindizkietelakoan atxilotutako 21 eta 36 urteko gizonezkoak aske utzi ditu baldintzapean epaileak. 16 izan daitezke biktimak, baina akusatuek ukatu egindute epailearen aurrean leporatzen zaiena, onintza segurola.
25: Fiskalak bi atxilotuak kartzelaratzeko eskatu arren, kasuaz arduratzen den instrukzio epaileak, imputazio formala justifikatzen duen froga nahikorik ez du aurkitu, implikatutako gainerako aurren kasuetarako, eta bi ezitzaileak kontrol judizialpean aske utzi ditu. Bi akusatuek debekatuta dute Pirineo Atlantikoetako departamentutik ateratzea, adingabeekin eta haien gurasoekin harremanetan jartzea, eta adingabeekin lotutako edozein jardueran aritzea. Bi akusatuek ukatu egin ditu uste egotzitako gertakariak.
1: Eta lan segurtasunari lotuta, salaketa baten berri izan dugu azken ordu hauetan, Bilbao Kirolak zerbitzuak kudeatzen dituen MT Sport enpresaz zazpi kontratatutuaren begirale batek erasoa jasandu Txurdinaga auzoan gertatu da.
2: Enpresa batzordeak salatu duenez, begiralea instalazioetatik atera denean, erabiltzaile batzuk zain zituen atzetik jo eta lurrera erorita buruan hartu du kolpea. Eneko Martin, enpresa batzordearen presidenteak, gertatutakoa salatzearekin batera lan baldintza duinak aldarrikatu ditu eta Bilboko udalari segurtasuna bermatzeko neurriak arditzala galdegin dio.
3: Horrelako zerbait gertatu zela aspaldi somatzen genuen, ohikoa ziren irainak eta mehatxuak eta horrelako zerbait gertatu alzela ba ikusten genuela. Zorritxarez horrela izan da, neurri zorrotxak martu behar direla horrelakoak ez gertatzeko berriro.
1: Bestalde, absolbituekin dituzte Berangon preso bati ongietorria antolatzegatik inputatuta zeuden 16 lagunak, Ibai Aginagari egindako ongietorrian terrorismoari gorazarre egitea leporatzen zieten eta fiskalakia 3 urte arteko zigorrak eskatzen zituen haientzat, baina esan moduan auzitegi nazionaleko epaileak absolbitu egin ditu guztiak. Global Sumut flotillak bestalde mozal legea indarrean sartu zela 11 urte bete direnean Palestinako herriaren aurkako genozidio salatzen dutenak zigortzen jarraitzeko legea baliatzea egotzi die erakundei. Abenduan Bilbon kafen aurkako salaketa ekintzan parte hartzeagatik 5 laguni isunak iritsi zaizkiela salatu eta mobilizatzen jarraituko dutela adierazi du Nerea Etxebarria Global Sumuteko kideak.
5: Krimenak salatzea, haien arduradunak seinalatzea eta zigor gabetasunarekin amaitzeko eskatzea ez da delitua. Errepresioak ez du elkartasuna desagerrareziko, eta izunekin zein mehatzuekin gelditu ezin izango duten elkartasuna indartzen jarraituko dugu.
6: Ze gozoa!
7: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
8: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
24: Adi, filmak euskaraz.
26: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
27: Lehorrean gizakiak bizi dira. Biztia horri eskera beraztu egingo naiz.
28: Laguntzeko preskaude, Rufus.
26: Aurrera ba!
29: Rufus, igeri egiten etzekien sugea, Uztailaren 24an zinemetan.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
1: Europan sute handiak piztuta, Frantzian Bordeletik gertu sute handi bate piztuta dago, 20.000 lagun ebakuatu egin dituzte, eta Emmanuel Macron, Frantzeko presidenteak Europar Batasunaren babes zibileko mekanismoa aktibatzeko eskatu du suteen aurka egiteko. Madrilgo erkidegoan 3 sute aktibo daude une honetan, Madrilen eta Abilan piztutako suteak direla eta estatu mailako larrialdia ezarri du Espainiako gobernuak, Iker.
23: Guadalajarako sutea egonkortu ondoren horiek direlako Espainiako gobernuak gehien arduratzen dutenak, bien artean 11.000 biztanle baino gehiago ebakuatu dituztelako. Horren bestez, bart gauean bertan izan da Espainiako barne ministro Fernando Grande Marlaska suteen jarraipena egiteko eta estatu mailako larrialdia ezarri du Madrilen eta Abilan. Hemendik aurrera berak umerekin batera kudeatuko du operatiboa. Madrilen adibidez, Villa del Prado eta San Martín de Valdeiglesias udalerrietan eta Toledoko Almorosen piztutako suten ondorioak pairatzen ari dira 10.000 lagun baino gehiago ebakuatu dituzte herri horietan eta aldamenekoetan. Fabiola Martinez gertuko herri baten zinegotzia da eta autobusez heldu diren inguruko bizilagunak hartatzen ari dira.
30: Un montón de voluntarios, chicos, jóvenes, mayores, todo lo que les hemos ido pidiendo, colchones, colchonetas.
23: Bizilagunek mota guztietako baliabideak eraman dizkietela gehitu du, baina bertan ere harridura da nagusi, garrek inguratuta dutelako herria.
1: Nazioartean, hilabete igaro da Venezuelan lurrikara bikoitz batek La Guaira estatua astindu zuenetik, eta senideak galdu dituztenak eta erreskate taldeak ere oraindik gorpu bila ari dira hondakinen artean. Gobernuak egunero eguneratzen du hildakoen kopurua, 5.400 gora dira azken zenbaketa ofizialaren arabera, eta 16.700 baino gehiago dira zaurituak. Hilabete eta gero lurrikara aurreko egoerara itzultzetik oso urrun dago oraindik Venezuela, Ramon.
31: Munduko Bankuak dio 2026 urtean oraindik berreraikuntza erabat amaitu gabe egongo dela inbertsio publiko eta pribatua handitzen ezpada. Finantz erakundearen arabera, Lurrikarak 17.225 milioi euroko kaltea eragin du Venezuelan. Kaltearen erdia etxetan izan da eta laurden bat azpiegituratan. Gobernuz kanpoko erakundeen arabera berriz, 1.300.000 lagunek behar dute gizalaguntza une honetan, lurrikarak gertatu aurreko bikoitza da hori. Eta kalte materialez gain lurrikarak hil dituen eta desagertuta dauden personen tragedia utzi du. Hasieratik izan da lehentasuna, gorpuen eta personen bilaketa.
4: Desesperado todo porque sentimos que están vivos.
31: Den tragedia utzi du. Hasieratik izan da lehentasuna, gorpuen eta personen bilaketa.
4: Desesperado todo porque sentimos que están vivos.

0: eta laguntza kaltetutako tokira. Benetako froga hemendik aurrerakoa dela diote.
1: Eta Amerikan bertan, Álvaro Uribe, Kolombiako presidente ohiak epailearen aurrera agertu beharko du gaur, paramilitarrek egindako bi sarraskietan parte hartu zuelakoan duela 30 urte izan zen Uribe Antiokiako gobernadorea zela. Eneko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berri emalea egunon.
2: Egunon bai, epailearen aurrean azalpenak eman beharko ditu ikertu gisa, 80ko hamarkada amaieran gertatutakoagatik. Aroko sarraskian 15 nekazari hil zituen Kolombiako autodefentsa batuak paramilitar taldearen aurrekaria izan zenak, eta zenbait egunez izan ziren herri horretan presioa egiten. 700 bizilagunek bertatik alde egin behar izan zuten indarrez. Zenbait lekukoren arabera, gobernuko helikoptero bat izan zen inguruan itxuraz zaintza lanak egiten. Granjakoa urtebete lehenago izan zen 5 pertsona torturatu eta zituzten gerrillari laguntzeagatik. Fiskaltzak gainera uste du Jesus Maria Baie Jaramillo giza eskubideen aldeko aktivistaren hilketarekin ere zerikusia izan zuela garai hartan Antiokiako gobernadorea zenak. Álvaro Uriberen anaia ekainean 28 urteko espetxe zigorrera kondenatu zuten 12 apostolu paramilitar taldearen buruzagia izateagatik. Hala ere, Kolombiako presidente ohiaren adinagatik askoren ustez ez da inoiz espetxera sartuko kasu honengatik.
1: Eta bien bitartean, Trumpek arreta ekialde hurbilean jarrita dauka, Saudi Arabiarekin akordio nuklearra iragarri ostean, baldintzak jarri dizkio orain, Abrahamgo itunekin bat egitea eskatu dio, edo beste modu batera esan da, Israelekin harremanak normalizatu ditzala Iker.
3: Erabakia txalotu egin du Benjamin Netanyahu lehen ministro israeldarrak, bakealdirako urrats historikoa dela esanez. Halere, Israelgo oposizioak ohartarazi du itun honek leia militar basatia piztuko duela ekialde hurbilean. Bien bitartean eta gauero legez, Estatu Batuetako armadak Irani eraso egin dio, 13. egunez jarraian, eta Teheranek 4 hildako eta 7 zauritu zenbatu eta itzalaldiak salatu ditu Bandar Abasen. Gauza korrela Hormuzeko itsasartetik gero eta ontzi gutxiago igarotzen dira eta atzo bat baino ezen bertatik pasa. Hori dela eta petrolo upelaren prezioak gora egin du eta Brent upelarenak $100 muga gainditu du.
1: Eta gaiz, alatuta 2028ko urtarrilean hasiko da Donostiako protoiterapia unitatea minbizia duten gaixoak hartatzen, Unai Urrega kontaiguzu.
4: Urrian iritsiko da protoiterapia makina Donostiara, ordurako presti izango du kokalekua, bunker handi bat, ia 3 metro dituzte pareta batzuk erradiazio iesak ekiditeko. Urtean 250 bat gaixo tratatuko dituzte makina horrekin. Minbizia atzematen zaien ume gehienak, eta helduei dagokienez, garuneko edo begietako tumore jakin batzuen kasuan erabiliko dute besteak beste. Zehaztasun handiko teknologia horrek, 100 eta organo osasuntsuei kaltea murriztea ekarriko duela azaldu digu Arrate Kerejetak, onkologia erradioterapeutikoko zerbitzu burua da bera Donostia Ospitalean.
5: Radioterapia konbentzionala edo betikoa, azkenen gorputzarekin elkartzerakoan bere dosia juten da banatzen, eta inguruko eunak dosia jasotzen dute, radioterapiako dosia, baino protoiek gaitasuna dute sakontasun batera iritsi arte inungo erradiaziorik ez ematea. Orduan horrekin lortzen deuna da inguruko eunak askoz gehiago babestea.
4: Protoi azeleragailua bera Amancio Ortega enpresariaren fundazioak ordainduko du. Donostiako azgain beste 9 makina jarriko dituzte Espainiar estatuko beste horren beste tokitan. Eta makina hartuko duen eraikina egin eta beharrezko zerbitzuak eskaintzeko 61 milioi euro inbertituko ditu osasun sailak. Makinak 20-25 urteko bizitza erabilgarria izatea aurre ikusten da.
1: Eta bukatzeko bestelako tonuan, Barakaldoko beken igander arte luzatuko da Euskal Enkounterra, 5000 parte hartzaile inguru baino gehiago, espero dituzte informatikarien topaketan, Nerea, kontaiguzu.
6: 4000 pantaila etxetik ekarritako gamer aulkiak, katu belarriak dituzten entzungailuak urte osoan zehar online konektatzen dira eta egun hauetan aurrez aurre izango dira din guztietako pertsonak bideojokoen pasioa partekatzeko.
7: Orain Fortnitean, baina aitarekin horrela jolastuet Call of Duty, gero bai Rocket League-era.
6: Baina bideojokoak baino gehiago da Euskal Enkaunterra, urten besteak beste, aparteko garrantzia izango du robotikak xiberagilera antolatzailea da.
8: Ekingo dugula, robot konbateak. Taller bat egingo dugu, zelan sortu altiren jakiteko, eta gero beraien artean, konbate bat egingo dute. Roboten artean, ez pertsonak.
6: Urteroko erronka hori bai ez taldatu, 10 parte hartzaietik bakarra da emakumea.
9: Ni adibidez impresio 3D makina ekarri dut jendearekin hitz egiten duzu.
6: Inaugurazioan Mikel Jauregi industria sailburuak nabarmendu du Euskal Encounterrak garrantzi handia duela Euskadiren eraldaketa digitalaren

0: aldeko apustuan.
1: Eta herri bezala, topakuneuek hobeagoak egiten gaituzte, komunitate hau elkarrekin etortzen delako egun hauetarako, eta gu noski bide lagun izango gara.
0: Igander arte teknologiaz gozatzeko aukera beken.
2: Ba, honela xeritxe gara goizeko 8:30 begiratu dezagun errepidetara, Ramon, badago kontuan hartu beharreko zerbait ezta?
3: Ba, bai, luzatzen ari baita autoilera Zumaian AP8an ordu erdian 3 kilometrokoa izatetik 5 kilometrokoa izatera pasada Bilboranzko autoilera. Hiru ibilgailuk ez beharra izan dute eta pertsona bat zauritu da. Esan bezala, 5 kilometrokoa autoilera Zumaian AP8an Bilborantz.
4: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
2: Iragarpena Euskal Meten, Jonander Arrillagak.
5: Gaur ere eguzki izango da jaun eta jabe eta bero egingo du. Bero handia batez ere hegoaldean, non 35 graduak gaindituko diren toki askotan. Kostaldean ordea ipar-mendebaldeko haizeari esker giroa atsegina izango da eta behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Gainera arratsaldean ipar haize hori bizitu egingo da barnealdean ere eta denean bero arindu egingo du. Beraz, gaur eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu, baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu. Asko jetxiko da temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur 35 graduak gaindituko diren, eta asteburu osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira denean. Bestalde, giroa ezegonkortu egingo da larumat arratsaldean, eta han hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke ipar isurialdeko zamelekutan zaparra horiek mardulak izatea. Igandean oraindik giroa motela izango da, batez ere iparraldean eta goizean.
6: Irratiko Faktoria Kirolak.
2: Andoni Urbizkin, egun eberitzen.
7: Egun eta nol.
2: Turrean, Alpedue, mitikoan bukatuko dira gaurko eta biharko etapak.
7: Bai, eta gaur igoera klasikotik, 21 bihurne famatu dituena, 100.000 lagun errepide bazterrean txirindolaren zain dira aspaldi, eta ikuskizun handia ikusiko da, parranda laza, erakusten duten irudiak ikusi ditugu, sare sozialetan, Pogatxarek etapa irabazi nahi du, mendate mitikoa delako, baina ikuskizun dago UAE taldeak eguneko iesaldia kontrolatzeko gaitasuna izango duen, edo ez? Izan ere, Adam Yates virus batek jota doa, justu antzean, Brandon Manulti erretiratu egin zen atzo, eta beste taldekide batzuk ere nekatu antzean, ote da biltzan, zu aspero da etapa ziren, bi mendateko gorda bolako, eta Karapaz atzoko garaia, Esloveniako txapeldunari, hor dago, botatzuko prest dago, bigarren etapa irabazteko jarraian. Zerkapen nagusia eta UAE taldearen ustezko ahuldadeaz, haiek erasotzeko geaz hause dio Josu Larrazabal Lidl Trek taldeko zuzendaria.
8: Plaina argi da, uste zer daugatela, Pogatxar ez du ematen horren gaizki dagoenik, baina seguramente indartzuena izanik, bere gaitasuna hori, ez erakusteko ere hobea da, ez? El Toro atzo egun oso txarra pasa zuen, eta korredoreak argi ikusi zuten, batez ere irterako igoera hoietan, eta gero egunean zera ere pelotoian etzi joan ondo, eta bakizu korredoreak hori, euren artean oso ondo hautematen dutela, eta gaur ere ikusi dugu, Adam Yates bere arazoekin, McNulty erretiratu inda.
2: Futbolean, Andoni, lagun arteko tema dauka Realak txapeldunen ligako atarikoa jokatuko duen Torrense taldearen aurka.
7: Bai, Portugalgo taldeak Donostiakoak, baina atariko bat gehiago jokatuko du, baina aurkari serioa da, amaiketan da itzordua, zubitan, sarra libre joateko era duen, horren zati, Manol.
2: Eta piraguismoan, dominiratik urrun, Maialen Txorraut, kaiakeko finalean, baina pozikala ere.
7: Bai, zazpierra izan da, lasarte horiakoa, 43 urterekin eta bere 14. Munduko txapelketan, pozik Los Angelesko Olimpiar joko begira puntu goxer lortu dituelako, han lehiatuko balitz, 45 urte izango lituzke, eta ondo entzun, ere 6. Olimpiar jokoak izango lirateke.
2: Bada, marka, eskarrik asko, Andoni.
7: Belarte.
2: Tarte bat hartu behar dugu iragarkiak entzuteko, eta ostiralero bezala gaur Euskal Herriko beste txoko bat ezagutzeko tarte hartu behar dugu.
9: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
10: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
11: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
12: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
11: ETS Arabarri Rioxa zutan.
12: Gandean gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
13: Uf, haze lasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
14: Nahi duzunean.
13: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
14: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
13: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
14: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
13: Eta nahi bezain lasai?
14: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
15: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 70 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Euskadi Irratia.

0: Udako ostiraletan tartea hartzen dugu faktorian Euskal Herriko txokoak ezagutzeko, eta hori egiten laguntzen digu astero aukeratzen dugun herriko alkateak. Bizkaian Durango hasi genuen Bidaia, Iker Irribarriarekin Gipuzkoako herririk txikienean Araman egin genuen geldialdia pasaden astean, eta gaur mendebalderantz egiten jarraituko dugu, be Nafarroara goaz Zexuan.
1: Bai, eta oraindik ez dugu esango herria zeinen, zeuen kabuz asmatu dezazuen pista batzuk emango dizkizuegu. Gaurkoa, Nafarroa behereko iparrekialdean kokatuta dagoen udalerria da, eta ia muga egiten du Zuberoarekin. Gainera, Donejakue bideko Europako hiru ibilbide nagusien bidegurutzean dago, eta biztanleriari dagokionez, behe Nafarroko herririk populatuena da. 2200 biztanle inguru ditu, eta naiz eta biztanle askoko herria ez izan, herri oso bizia da, taberna eta jatetxe ugarirekin, denetariko kirol instalazio eta elkartekin, eta baita liburutegi, aisialdi zentro eta musika eskolarekin ere. Eta gaur gainera, Imanol, gaur egun garrantzitsua da bertan, badakizu zeba?
0: Ea?
1: Ba, bestetan murgilduko direlako, gaur hasi eta igandera bitarte.
0: Entzule batek asmatu du, WhatsAppean. Agortu behar dugu Petian Aizager Donapaleuko auzapeza, egunon.
2: Egunon deneri.
0: Eta Donapaleuko herriaren zat urteko egunik garrantzitsuenetako batzuen atarian gaude, ez da, Petian?
2: Bai, hor dena pikuan gira, dena presta. Itzuliak instalatua dira, eta estrada ere bai, eta pestak hasteko prest bai.
0: Arratsaldeko zazpietan musika eskolakoen kontzertua, eta hortik aurrera kale animazioak, kontzertuak, su artifizialak, asteburu bete-betea duzu aurretik.
2: Bai, baitugu ere pilota partidak, arratsuntan, eta igandean berriz ere bai, kontzertu eta kantaldi polit bat igandean arratsaldean, eta karrikak jendez eta aleitasunez beteko direla espero dugu, eta ora, oja prest, bostegun pesta ospatzeko.
1: Eta zein da, Petian, zuen bestetako egunik edo ekitaldirik jendetsuena?
2: Larun bat gauean beti bezala hor da jende gehiena biltzen, eta gazteak ere biltzen baitira ondoko egitatik eta aski urunetik ere bai. Eta gero igandean gehiago familia estiloan edo kantaldia hori dugu, eta hor Donald Pauleko abere merkatu plaza hor jendez mukuru biltzen da, eta hor badugu beste giro bat, lasaiago bat, baina ere giro oso polit bat bai, igandean arratsaldean.
0: Zure bulegoan, hor nonbait, zure inguruan giltza duzu, Petian, bestetako giltza, herriko giltza, Baionan bai. Bezala botatzen da giltza hori?
2: Bai, guk ez dugu botatzen, zeren eta dekin duzuen bezala Baionan batek buruan bildu zuen giltza eta burua ideki zuen. Ondan guk eskutik eskurat emaiten dugu. Giltza hori, Donapaleun dugun elkarte bateren josleek dute ekoiztu, dute egin, surita ordina da. Donapaleuko koloreak surita ordinak dira. Eta ordean badugu giltza surita ordin bat, eta emazte josle horiek dute pesta komiteari eskutik eskurat orduan giltza pasako biar goizian, amekak eta erdietan.
0: Ados, lehen bestak dituzu, hauek auzapez karroguan, behar bada urten ezberdin biziko dituzu, ez da, urduritasunez akaso?
2: Urduritasunez baita ez, bai, bada erresponsabilitate bat biztan dena, jendea asko biltzen da, eta pesta giroan ez dakizu beti zer pasatzen alden, baina horretarako preparatu gira, bertako elkarteekin ere plantan zerritugu behar ziren gauza guziak, hordian, orain pestak hasditzen eta jostak gaitezen, eta kanta dezaun, dantza dezaun, ez nahi izan beste urduri, pozik gehiago urduri baino.
0: Aipatu dugu, Petian, behen Nafarroan biztanle gehien dituen herria da, Donapaleu, nola nahi ere herri txikia zarete, 2000 biztanle inguru zarete, ezta?
2: Bai, hori da, bai.
0: Baina, Amikuze eskualdeko herri nagusia ere bazareten, eta bazareten nola baite esategatik Joanetorri askoko herria, Amikuze eskualdeko elkargunea.
2: Bai. Gauza da Donapaleun badira ekipamendu asko. Badugu ospitale bat, mediateka, sinema, kirol ekipamendu guziak baitugu. Eta orduan, zentralitate bat da. Jendea etortzen da, unarat, baditugu ere komertzioak, orduan zinez da distiratuan herri bat da. Eta badugu ere, berba geroagoa ipatuko duguna, museo bat badugu, museo bat berriki inaugura estrelatu duguna, mm-hmm. eta horrek ere badu bere erakagarritasuna.
1: Gero, bereziki harritu gaitu, herri txiki batean horren beste kirol instalazio eta kirol talde edukitzeak. Bi futbol zelai dituzue, bi erruk bizelai, pilota lekua, teniseko pistak, igeri lekua, kiroldegia, eta baita zaldian ibiltzeko zentroa ere bai, ez da?
2: Bai, eta skate egiteko gune polit bat ere bai, pumptrak bat, bai, kirol ekipamenduetan, nola eran historikoki, amikusuko herriek, amikusko herriak antolatu ziren ekipamendu guziak elkartzeko eta deliberatu zuten ekipamendu guzi horiek Donapaleon instalatzea. Hortako dugu, finalki, hainbesteko badugu piztina bat ere badugu eta oso ontsa ekipatuak gira bai hemen.
0: Eta horiek nork finantzatzen ditu? Eskualde osoko herriak dira edo Donapaleuko herriko etxeak finantzatu behar ditu?
2: Ez orduan, astapen batean, amikuse elkargoak zituen, amikusko elkargoak, erri elkargoak zituen finantzatu, uh-huh. Baina amikuse ondoko erriek eta Donapaleuk, eta orain eskuali irigun elkargoa muntatu denetik, be, finalki gastu horiek irigun elkargoak hartzen ditu berekondu parte. Amikusko erriek beste parte bat zazen dute, eta eskuali irigun elkargoak partearen erdia gutxi gora bera, hola kalkulatzen da. Uh-huh.
1: Zein da arrakasta gehien izaten duen kirola gaztek, nun ibiltzen dira gehien bat?
2: Orduan, kirola elkarte potxoluena doa ondiena da zango baloi elkartea da, eh? Zango baloian laueun bat parte hartzaile dira. Ondotik baitugu errugbi joko nahi direnak, kasi kirbuion bat, eta ez urun pilota elkartea ere. Pilota elkarteak baditu parte hartzale asko, eta baitugu kiro elkarte berri batzuk zoinek untxa emendatu dituzten beren kopuruak, mandezaun ping-pong zen eta frantzian badakizue mm-hmm. Lebrun anaiek ginituztela jokutri ederrak ping-pong jokoan, eta horrean ping-pong elkarte horrek ere hor azken urteotan, dura bi urte edo iru urte bizida eta irurugai edo iru itamar parte hartzaile dira.
0: Herri askotan petian kezka nagusia demografia izaten da, gazte gutxi daudela, eta horietako batzuk beraien herrietatik hiri handietara joaten direla bizitzera. Zuenean, Donapaleuren kasua zein da, gazteak hirietara doaz bizitzera edo inguruko herri txikiagoetako herritarrak joaten dira Donapaleura?
2: Orduan, alde hortaik epel gira. Gure demografia Donapaleun berean igotzen ari da. Mm-hmm. Igotzen ari da, baina ez da gaztetzen ari maleruski jango nuke. Etortzen dira onarat, ene ustez horrek ospitalek du gure ganatzen pixkat zahartua den jendia, edo adineko jendia, zenta ospitalia okanik hainbeste urbil, be finalki bada segurtasun edo ez dakit edo, eta orduan gure populakuntza onditzen da, baina baita ere zahartzen. Ez dakit argi nahi zen.
0: Uh-huh, bai, noski. Gazteek badute Donapaleun bizitzeko aukerarik, esan nahi dut etxe bizitza nahikorik badago zuen herrian. Azken aldian sarri entzuten dugulako etxe bizitzaren auzia dela gazteak gehien kezkatzen dituen kontuetako bat. Zuenean nola dago egoera?
2: Hori gure erronka handi bat da, Orduan Donapaleun ari giragu eta sustekan zaitugu proiektuan dana etxibizitzak eraikitzeko, eta badira, etxibizitzak eraikitzen ari dira, hor pixkat tinki da, baina apartamendu baten asemaiteko edo behar da sekatu, baina ala ere gure garapena edo etxe bizitzen eraikitzeko garapena bide honean da, eta gazteentzat eta familientzat izanen da aukera, eta badalianik aukera tipi bat, baina izan da gero eta urteak pasa eta aukera gehiago hemen instalatzeko. Hori bai, eta hori gu gure erriko etxean zinez erronka importante bat da guretzat, eta hori arreta importante bat emait ekartzen jogu.
1: Gero erriko etxean eskuartean dituzuen proiektuen artean zuen herria berdeagotzea dago, naturari toki handiagoa egin nahi diozue, zuhaitzak landatu, naturari espazio gehiago eman, eta zentzu horretan ikusi dugu merkatuaren inguruko plaza eraldatzeko proiektua duzuela eskuartean, ez da?
2: Bai, hori bera, orduan eskolegio osoan bezala beru boladak jatxan ditugu hor udastapen untan, eta hain zinetik bagiruen jadanik gogo eta hori, hor, merkatu estalia eta xerri merkatua arreberitzen ari gira, gune horiek dira be, merkatua pasatzen den lekua eta jendea elkertzen den lekua, baizik eta ondoan den zabaldegia, ondoan den plaza, oso minerala da, eta orduan astapenetik pentsatua ginuen, behar ginuela plaza hori berdetu, loratu, arbolez landatu, eta ere merkatu estalian eta xerri merkatu plazan erortzen den euria errekuperatu eta ez igorri direktuki errekarat. Berdin infiltratu lurrean. Eta horretarako behar da lurra, behar da desartifizializatu, eta hortan hasiak gira lan egiten, arkitekto batek eta urbanistek, eta hirigintzan adituak diren kabinete batzuek laguntzen gaituzte, eta ondoko urteetan, finantzak alde baldin baditugu, baina behar dena eginen dugu horretarako, plaza zabal hori berdetuko dugu, eta espero dugu ere freskotasunak hartzea, eta horrean dendea ere plazerrez plaza hortara etoriko dela udan elkartzeko, eta erosketak egiteko, tokiko produktuak erosteko, tokiko artesauak ezagutzeko, hau da gure helburu importante bat bai.
0: Beraz, bi helburu nagusi horiek, alde batetik klima larrialdiari, klima aldaketari aurre egitea, eta isi aldirako, divertimendurako guneak ere sortzea, ez da, helburu bikoitza.
2: Bai, helburu bikoitza, zenta jendeak badu ere atxeman lekua pausatzeko, gozatzeko, eta orduan guk pentsatua duguna da berdetzea, baina parke baten egitea, aulkiekin, zendako ez, errekuperatuko baitugu, ez dakit, hain zira tipi bat egin, nun badien joko batzuk urarekin edo, horiek guziak asmotan ditugu bai.
0: Eta behar bada, helburu bera izango du, Biluze ibaiaren inguruan egin duzuen lanketak, Donapaleu nola baita esango dugu, Biluze ibaiari bizkarreman da, azidela historikoki, eta orain konexio hori, herritarren eta errekaren arteko harremana gerturatu egin nahi duzue, ez da, zer da egingo duzuena?
2: Bai, hori bigarren epe batean, jakin behar da, Donapaleuko herria, Biduze errekaren bazterrean formatu zela, do eraiki zela, eta gero, historian zehar, Biduze errekak batzutan uholdeak ezagutzen baititu, herriak bizkar egin du Biduzeri, eta alta, leku biziki freskoa, naturak hor ere bere leku guzia badu, eta orduan beste kabinete batekin hor, epe luzeagoan, ari gira aurre ikusten nola, finalki zahar berritu leku hori, eta berriz Biduzera buruz joan, iria eta biztanleak Biduzera buruz ekarri. Jakin behar da ere, Biduze hor ertze hortan badela pentze haundi bat, soro bat, momentuan belar soroa da, belar pentzia, baina zendako ez, aixialdi gune edo promenatze edo ibilaldi gune bat egin leku hortaz, edo arbolak landatu, baitugu idea frango, epe luzeagoan Biduze berriz konkistatzeko.
0: Ibaia aipatuta, erreka aipatuta, ura aipatuta, bero handiko egunak izaten ari dira hauek, esan dugu, bero aldi handiak izan ditugula Euskal Herrian, edateko uraren edo landa inguruak ureztatzeko uraren inguruan kezkarik baduzu, ur eskasiarako arriskurik baldago zuenean?
2: Orduan, horre Donapaleun, erranen nautzut, pixkat, baditugu bi egoera desberdin. Donapaleuk edateko ura errezibitzen du otorriba deitzen den erri bat etaik. Eta han ura badago ez da eskasirik. Gero, nahiz eta aurten egoera oso larria da. Eta gertatzen da, otorribeko ur hori partekatzea beste larrialdian diren ondoko erriekin. Orduan, behar dugu, nahiz eta guk finalki zuzenki ura ukan, behar dugu biziki kaso egin eta urari, ureztatzean, bada Donapaleun eta Mikuzen harto ekoizle asko eta hartoak ur asko gastatzen du, hori ere behar da kaso egin, zenta behar bada, ni ez naiz nekazaria, behar bada harto ekoiztea ez da izanen epe luzeko ekoizpen bat.
1: Gaiz aldatuko dugu, 2021 bateko ikerketa soziolinguistikoaren arabera Behe-Nafarroako eta Zuberoako herritarren ia erdiak daki euskaraz, baina jeisten ari da euskal hiztunen kopurua Ipar Euskal Herrian eta gazteen artean ere beheranzkoa da joera. Donapaleun zein da euskararen egoera?
2: Orion, Donapaleun, pixkat deskibatu duzun antzera, behera doa, zer gertatzen da, gazteek gero eta gehiago ikasten dute. Hori keinu ona da. baina eskolegirat tortzen baitira kanpotiarrak, horrek diluitzen du, finalki, euskara dakitenen kopurua, eta horrean diluituak gira, eta horrean eskuara egunerokoan gero takutiako erabilia da. Eta azken gauza, eskuara gehienik dakiten, edo proporzionalki gehienik dakiten istunak adinekoa dira, eta adinekoak desagertzean, maleruski, euskara dakitenak desagertzen dira ere bai. Odan, gure erronka nagusia, da kanpotik etortzen diren horiek eskuaratzea eta segitzea gazteriaren eta gazteen eskuararen irakaspena sustatzen.
0: Nola nahi ere, Donapel Leun bertan, badira euskararekin lotutako eragile garrantzitsuak, amikuzeko bai, bai. Irratia, amikuzeko ikastola ere baduzue herrian, eta sehaskak berak badu proiektu oso garrantzitsu bat Donapel Leurako. Orain arte lizeo bakarra izan du sehaskak, Baionako Bernarte Etxepare lizeoa, eta sehaskaren bigarren lize hori zuenean Donapel Leun izango da, ezta?
2: Ah, bai, hori izan da guretzat zinez animaleko plazer batekin rizbitu dugun informazioa, 2025an sehaskak hautatu du Donapel Leun bigarren lizo baten ezartzeko, eta hor behar gira haiekin lanean lanak eta obrak albezain untsa pasatitzaten, eta zinez Donapel Leun zat da santza animaleko bat da, zeren eta justuki gazteak kariko ditu, erakasleak eta langileak ere bai, odan, gure dinamika, finalki, gure gaur dugun dinamika oraindik eta gero eta gehiago bultzatuko du, odan, guk zinez plazer haundirekin eta begi bizikionez ikusten dugu sehaskaren bigarren lizeo hori hemen Barnekaldean, eta Donapel Leun sustut.
0: Zuzara, Donapel Leuke duen lehen alkate abertzalea, EH Bairen izenean zara auzapez, martxoan egin ziren hauteskundeak, herriko etxeetako hauteskundeak, espero zenuen, auzapez bilakatzea edo sorpresa puntu bat ere izan zen zuretzat, Petian?
2: Nire bizi planan etzen bat ere pentsatua auzapez izaitea, baizik eta joan den aldiko hautagaitzan asuant nintzen, auzapez orde nintzen Charles Mazondo auzapezaren ekipan. Charles Mazondok aurkeztu digu 2025 ekainan etzuela berak gogorik berriz auzapez aurkezteko, baina prest zela gurekin egoiteko eta bere esperientziaren partekatzeko. Orduan ekipako ikilan asikira gogoetatzen, nork, nola, zer, eta hola atera da. Orduan ez nintzen horretarako pentsatu hastapenetik, baina begiru, guai plazerrez eta motivazionea handi batekin karguri hartzen dut. Jakin behar da, enekin aurkeztu den ekipa zinez motivatua dela, eta kompetentzia askorekin eta laguntza askorek hartzen hautate. Eta manzaun, nik hartu dut Donapaleko osapez kargoa, baina asuant batek, Arnio Txuparro bordek hartu du idigune elkargoan Donapel Leu ordezkatzeko kargoa. Eta hori ere kargo importantea da, zenta idigune elkargoak badu garantzia handi bat gure herrientzat eta sustut Barnekaldeko herritipientzat.
1: Orain ia 6 urte dituzu aurretik auzapez karguan, Donapel Leuk zertan nabarituko du auzapez abertzale baten jarduna?
2: Lehen gauza, haintzineko hautagaitzan, janik hasi ginen hainitz, euskara sustatzen, euskara ez baitzen bateria erabilia Donapel Leuko bizi publikoan eta erriko etxean, hori behar dugu azkartzen segitu eta hortaragoaz, obekuntza planan sartuak gira, irigune elkargoak proposatzen duen obekuntza planan, eskuara obekuntza planan sartuak gira, eta ere nik pesatzen dut ingurumena eta ekologiaren aldetik baditugula, eta justizia soziala ere gizon eta emazten arteko harremanak errestu edo normalizatu, eta ingurumena eta ekologia horiek dira gure ardatz importantenak horregaituzte gidatuko.

0: Elkarrezketa sorta hau bukatu ostean, nahiko genuke egia esan, zuen herriak bisitatzea, nahiko genituzke herri guztiak bisitatzea, eta horretarako zuetako bakoitzari, auzapez edo alkate bakoitzari, zuen herrian egin daitezken hiru proposamen eskatu nahi dizkizuegu, eta erronka txiki bat planteatu nahi dizugu elkarrezketa bukatzeko.
1: Egun pasa baterako hiru proposamen.
0: Donapaleu inguruan egin daitezken hiru proposamen jaso nahi ditugu. Ibilalditxo bat, kultur proposamen bat eta plan gastronomiko bat. Animatzen zara, Petian, gure galderak erantzutera?
2: Oh, bai, plazera zen, Donapaleun badaiteko.
0: Ea ba, zuen herrira joan eta ibilalditxo bat egin nahi baldima dugu, herrian zehar promenatu nahi baldima dugu, zer egin dezakegu, zer proposatuko diguzu?
2: Hora, nik proposatzen dut Terra Aventura aplikazioa piztea, eta Terra Aventura aplikazioarekin ukain duzu joko bat, ibilaldi bat segituko duzu, galderak galderiri errapostu emanez, eta galderi horieri errapostu emanez, finalki puntu importante guzietatik pasatuko zira, eta Donapaleko historioa ezagutuko duzu. Parkurtsoak iten ditu iruz palau kilometro, lehun lehuna da, familientzat oso egokia zen, eta joko bat da, eta zinez hori da aukera paregabea Donapaleu erreski zautzeko eta untsa zautzeko.
0: Beraz, egin dugu ibilaldia eta sabela betetzeko ordua iristen denean, zer nora joan beharko gineateke, proposatu iguzu plan gastronomiko bat, sukaldaritzarekin zer ikusia duen planen bat?
2: Bai, ordan, hor, zaila zen eta Donapaleun zinez bada gormantentzat leku asko, nik bat hautatu behar dut, nik asko maite dutan pasteldegi bat edo pastizeria bat da Mendive pasteldegia. Zinez horiek pasteletan dira artistak, egiazko artistak, eta ere txokolatea lantzen dute, orduan gormanteri aholkatzen dut Mendive pasteldegia bistatzea.
0: Eta badakigu, asteburunetan joaten baldin bagara zer ikusia, badagoela, adin guztiei zuzendutako ekintzak aurkituko ditugula bestetan, baina bestela, asteburua arrunt batean joan ez gero, plan kulturalik izaten duzue, edo museoren batera ipatu diguzu lehen, ezta?
2: Bai. Donapaleun badugu animaleko santza bat, daukagu museo bat. Basena Faruako eta Jondoni Jakobe bideen museoa dugu, bideak kulturgunean, eta zinez museo horrek balio du bisitatzea. Ikasiko duzue, hemen, Bena Faruko historia eta Amikuseko historia, oroak eskualeriko historiaren parte bat, eta zinez bisita merezituen museoa da.
0: Xabiar Gaiastegi teknikaria dago zurekin, zure bulegoan Petian, esango diogu, Donostiara itzuli aurretik, pasadarrikia, okindegitik, eta pastizak bai. Erosi ditzela, guretzako?
2: Bai, nustez ideia hona da.
0: Ba, Petian Aizager, Donapaleuko auzapeza, mila esker gaur Euskadi Irratian, irrati publikoan izateagatik eta zuen herriaren berri emateagatik, eta besta ononak igaro.
2: Bai, mila esker zuen, izinez ideia bikaina zuena, mila esker hainitz.
0: Mila esker, Petian, urren arte.

0: Goizeko 9ak dira. Egunak dakarrenari begiratzeko momentua faktorian itxaso guri diegunon.
1: Egunon, Imanol.
0: Maria Txibiten Nafarroako lehendakariak premiazko agerraldia egingo du gaur goizeko 10:30 Nafarroako parlamentuan UPNek hala eskatuta.
1: Guardia Zibilaren UKO taldeak joan den astean Santos Cerdanen ondasunei buruz Ismael Moreno epaiari helarazi zion txostena argitara atera ondoren eskatu du UPNek. Txostenak dio ustez Santos Cerdanek eta haren inguruak 300.000 euroko irabaziak izan zituztela ustezko iruzurrez baliatuta eta horri buruz Maria Txibitek zer daki argitzeko deitu du UPNek foru presidentea. Alderdi guztiek alde bozkatu dute eskaera hori EH Bilduk izan ezik, sozialistak ados agertu ziren agerraldiarekin ez dutela ezer ezkutatzeko. Entzun Ainhoa Unzu sozialista eta Javier Esparza UPN.
2: No tenemos nada que esconder, nada que ocultar. Nunca lo hemos hecho, jamás.
3: Porque el resumen es que dinero de Vela te ha ido al bolsillo de Santos Cerdán. Y el gobierno de María Chivite no puede estar mirando para otro lado.
0: Eta beste kontu bat, gaur prentxaurrekoa egingo duelako Euskal Herriko nekazarien elkarteak, Euskal Okelaren ekoizpena, azken 5 urteetan urtean 4 milioi kilo izatetik 3 milioi izatera pasadela, eta horren aurrean Jaurlaritzak ezer egin ez duela salatzeko.
1: Jaurlaritzako nekazaritza saiak Eusko Labelaren egoera egonkortu egin dela, eta Euskal Okela babesten jarraituko dutela adierazi ondoren, Enek Amaia Barredo nekazaritza sailburuari gezurretan aritzea leporatu dio, eta Eusko Labelaren egoera larriaren aurrean ezer egin izana ere. Jaurlaritzak emandako datuen arabera Eusko Label haragia ekoizten duten 445 ustiategi eta 28.000 behi daude Euskal Autonomia Erkidegoan eta beste urteekin alderatuta apaldu eginda azken urteetako benazko joera. Hala ere, duela 7 urte baino 200 ustiategi eta 10.000 behi gutxiago daude gaur egun Eneren arabera eta horren guztiaren atzean Eusko Labela ekoizten duten abeltzainek jasan beharreko errentagarritasun falta dago. Garikoitz Nazabal Eneko Gipuzkoako arduraduna.
4: Baserritarren errentagarritasunegatik zerriken nahi diela, tamakiu bi urte baino gehiago mai gainen jartzen, Amaia Barredo sailburuei aurretik zetorren arazo bat. Eta nolabait heldu nahien gebiltzena agrabatzen aizala, okertzen aizala. Eta aurrentik erona jotzen aizu zaizkiru konstantemente, tema honekin. Eta guain gainean, azken egon egin induna, benetan iraingarria da. Eta esatea, beira segundo iten aigan gauzak, oza, benetan da, sailburu horrek dimisioa presentatzeko.
0: Etxe bizitza gaiekin lotuta bestalde, Deniz Itxaso, etxe bizitza eta hiri agenda sailburua Andoainen izango da gaur hitzarmen berri bat sinatzeko.
1: Babes ofizialeko 80 etxe bizitza ekarriko dituen akordioa sinatuko du gaur Deniz Itxaso sailburuak Andoni Alvarez Andoaingo alkatearekin batera. Etxe bizitza hauek ama kandida etorbidean eraikiko dituzte eta printzipioz alokairurako babes ofizialeko etxe bizitzak izango dira. Behin hitzarmena sinatuta sailburua eta Andoaingo alkatea lurzorura gerturatuko dira eta bertan egingo dituzte adierazpenak prentzaurrean.
0: Eta ekonomiarekin lotuta gaur hainbat enpresek beraien emaitza ekonomikoen berri emango dute.
1: Bai, emaitzen astea izan dela esan dezakegu aurreko egunetan Mondragon taldearen, Iberdrolaren, Repsolen edota Santander banketxearen datuak ezagutu ditugu eta gaur berriz Volkswagenen, CIE Automotiven, Acerinoxen eta Sabadellen emaitzak ezagutuko ditugula aurre ikusten da. Gure txiki

0: Hainbat herritan Madalen jaien azken txampan esartzen ari diren bitartean, gaur beste hainbat herritan, Santiago edota Santana jaiei hasiera emango dieten, Tuteran esate baterako hiru ordu besterik ez dira falta zazpi eguneko feste hasiera emateko.
1: Goizeko 12etan botatuko dute txupinazoa Tuteran gaurrasi eta datorren ostegunera bitarte luzatuko diren Santa Ana jaiak hasteko. Ondoren hainbat ekintza izango dira aurrentzat, puzgarriak, tailerrak, erraldoi eta buru handiak bazkaria eta helduagoek ere izango dute zer ospatua estilo guztietako musika emanaldi eta ekintzekin. Arratsaldean beste hainbat herritan ere botako da txupinazoa Santio jaiak asteko. Besteak beste, Elizondon, Pasaia Donibanen, Gorlizen, Soraluzen eta Bilabonan. Eta bitartean, Errenteria, Mutriku, Santortzi edota Arrigorriagan festetako azken asteburua izango dute. Arrigorriagan gaur, Kozategi, 11ak eta 4 denetan Udaletxeko plazan.
0: Eta nitsaso badago aipatu beharreko zerbait ez da.
1: Bai, luzatzen ari dira autoilarak oraindik Zumaian, AP8an hiru ibilgailuk ez beharra izan dute eta pertsona bat zauritu da. Momentu honetan 5 kilometrotako autoilarak daude Bilborako norantzkoan eta N bat errepidean Irura parean Lasarterako norantzkoan kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erreian traba egiten duela esan digute segurtasun sailetik.
0: Eta guraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu jarraian.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskalmeten, Jonander Arrillagaren eskutik.
3: Gaur ere eguzki izango da jaun eta jabe eta bero egingo du. Bero handia batez ere hegoaldean, non 35 graduak gaindituko diren toki askota. Kostaldean ordea iparmendebaldeko haizeari esker giroa atsegina izango da eta behodei batzuk ager daitezke arratsaldean. Gainera, arratsaldean ipar haize hori bizitu egingo da barnealdean ere eta denean bero arindu egingo du. Beraz, gaur eguraldi eguzkitzu eta beroa izango dugu, baina asteburuan aldaketa nabarmena espero dugu. Asko jetxiko da temperatura, batez ere hegoaldean, non gaur 35 graduak gaindituko diren, eta asteburu osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira denean. Bestalde, giroa ezegonkortu egingo da larumat arratsaldean, eta han hemenka zaparradak botako ditu. Baliteke ipar isurialdeko zamealekutan zaparra horiek mardulak izatea. Igandean oraindik giroa motela izango da, batez ere iparraldean eta goizean.

0: tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta berehala solasaldia faktorian gaur Aner Ransorena, Ramon Ibeas, Maialen Ferreira eta Inigo Adurizekin.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxebizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: 25 euroraino opari zuretzat. Ostegun eta ostiral honetan eroski gasolindegietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
3: Euskadi Irratia.

0: goizeko 9:07 solasaldiari ekiteko ordua faktorian, Ramon Ibeas, gaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ane Arrasorena, egunon zuri ere.
2: Baita zuri ere, egunon.
0: Eta Maialen Freira, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Badakizu, ez da, zertaz izketan hasi behar dugun, Madrilen, bi hilabeteko isiltasuna, apurtu duelako nola baita esatearen Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidentoiak. Jarraitu zenuten, atzoko elkarrezketa hori?
1: Neurri batean bai, ebe itxarotzen, zerbait berri sortzen zen edo, baino entzun ondoren, nire ustez azken finean hemen bakoitzaren defentsa babestea izaten ari dela momentuz behintzat estrategia. Hori iruditzen zait behintzat.
0: Maialen, zure lerroburua?
3: Bai, nik uste dut azkenen apelatzen dago, ez, bueno, jendearen, ez dakit, gertutasun hori eta fedea, bueno, ez dago, aipatzen fedea hitza, baina bintzat saiatzen da, ez, bueno, jendea konbentzitzen bera errudun estela, ez, eta nik uste dut azkenen hitzak ez direla nahiko, bueno, gauzak eta frogak beharrezkoak direla, eta hainbeste denbora itxaron ostean, bueno, erantzunak faltatzen dira.
0: Aner.
4: Bueno, bitxiekin kontu handiz ibili behar dugula, nik hala ikusi nuen toki horretan edo justu gai horretan urduritasun gehien sentitutun nuen, eta zalantzarik gabe komunikazioaren kontrol ikaragarria ere ikusi nuen, ez da, oso ongi zegoen dena planteatuta, estrategia komunikatiboa ere ongi landuta, ikusi beharko dugu gero ere gauza bada epai politikoa, juridikoa eta soziala.
0: Espainiako telebista publikoan eskaini du aipatutako elkarrizketa hori, duela bi hilabete bere etxeko lorategian grabatu zuen bideo hartatik egindako lehen adierazpena izan da, eta esandakoa bere errugabetasuna defendatu du. Egia esan aipatu duzue nobedade handi-handirik ez duela eskaini Zapaterok, ziurtatu du ez zuela zerikusirik izan Plus Ultraren erreskatearekin, ez duela offshore sozietaterik sortu, eta bere alabek ere ba ez dutela testaferro lanik egin, baina bulegoan aurkitutako bitxien jatorriaz, ba, esandakoa ez duela ezer argitu, epaiaren aurrean emango omen ditu azalpenak. Madrilekin konexioa zabalik dugu, Inigo Aduriz, eldiario.eseko politika burua da, Inigo, kaixo egunon.
5: Egunon, Imanol, zer moduz.
0: Oso, ondo, zuri, Inigo, zer iruditu zitzaizun, atzoko elkarrezketa hori, akaso zerbait gehiago espero zenuen?
5: Bai, nik uste etorrelako agerraldi bat egiten dezunean, gainera, bueno, azkeneko agerraldia orain dela hilabete baino gehiago izan denean, ba, espero genuela, ba, behintzat datu konkretuak ezagutzea, ez? Eta orainan arreka aipatzen zuen ben bezala, ba, bitxien inguruan, berak ere esan zuen, ba, hori, auzitegi nazionalean egin zuen deklarazioa, egin zuenean 10 egun inguruan esplikazioak emango zituela eta ez zituen eman, ez? Ez zuen erantzun nahi izan instrukzioan zehar ezagututako jarduerek ba, sortu zituzten susmo nagusien inguruan, ez? Ez zuen argitu zein izan zen Plus Ultrarekin izan zuen harremana, eta baita ere saiestu egin zituen bere bi alabek ustezko trama horretan izan zuten parte hartzeari buruz hitz egitea, ez?
0: Atzoko elkarrizketa hori kokatu behar dugu bere defentsa estrategiaren baitan, Inigo?
5: Ba, bai, segurazki bai, ez? Behin eta berriro hori esan zuen, ez? Prozedura kontuak izan zituen izpide, ba, adibidez, Julio Martínez Martínez eta Julio Martínez Solak egintako akusazioen inguruan ez hitz egiteko, ez? Baina, ez dakit, bitxien inguruko guzti hori niretzako da agian larriena, ez? Ze, ez zuen jatorria zaldu. Bitxiek duela urte asko egindako opari pertsonal bati erantzuten diotela esan zuen besterik gabe, baina ez zuen ez da esan nundik etorri diren, ez? Naiz eta gero, bueno, ba, argi utzi nahi izan zuen, ba, berarentzako bitxiak ez zirela garrantzizkoak, eta bar, baina goratu behar dugu bitxien balore hori, behintzat orain arte ezagutu dugun hori balorazio horren arabera, milioi bat baino gehiagoko hori balorea daukatela, ez? Eta ez dakit, jatorri hori aklaratzen ikuste dut ezinbestekoa dela.
0: PSOE barrutik azalpenak eskatzen ari ziren ekiden ezinegona ere nolabaite baretu nahi izan zuen Zapatero katzoko elkarrezketa honekin publikoki akaso ainargi ez, baina etxe barruan ba, Zapateroren isiltasunak ere nolabaiteko ezinegona sortu duelako. Inigo, zein neurritan lortu du helburu hori Zapatero katzokoarekin?
5: Bueno, ba, egia da, ofizialki bai PSOE-tik eta baita gobernutik ere esan digutela, bueno, ba, atzoko agerraldi horrekin lasai daudela eta Zapaterorengan konfiantza hori mantentzen dutela, eta errugabetasunean ba, sinesten jarraitzen dutela, ez? Gauza da, nik uste dut guk orain egin dugun analisi bera egiten dutela baita ere PSOE-ko buruzagiek, ez? Hain zuzen ere zituela esplikaziorik eman, bitxien inguruan ez zuela konkreziorik egin, eta bar, ez? Eta egia da, azken egunetan, beti hori mikrofonotik kanpo eta off the record formula horrekin esaten digutela ba, prestatzen ari direla agian urrengo hilabetetan edo urrengo asteetan froga gehiago ezagutzen baldin badira ba, Zapateroren inguruko ba, ez dakit, decepzio hori edo hori enkajatzen saiatzen ari direla ez edo prestatzen ari direla horretarako baina momentuz eta ofizialki mantentzen dute beraien konfiantza hori. Ez dut uste atzoko elkarrizketak gehiegi aldatzen duenik beraien postura, etzelako ba, lehen nahi patzen genuen menetzela, etzelako ezer argitu.
0: Beraz, eta gaia solasaldira maira zabalduta, Aner, hemendik aurrera zer gertatuko den, zer aterako den, hor dute fokua jarrita, akaso alderdikidek?
4: Bueno, nik uste dut azkenean politika bihurtu dela taktizismo politikoa egiteko momentua eta ez daudela inbeste luzera begira, baina bat nator, inigo kesaten duen arekin, ez denatoki guztiak irekitak dauzka alderdi sozialistak eta zalantzari gabe horri erreparatu egin behar diote. Nolabait, bueno, ba, etorkizunean gertatu daitezkeen horietara, ba, nolabait ongi iristeko edo ez horren gaizki iristeko, bazuk nolabait ere prestatu egin behar duzu zer esaten duzun eta zer ez? Eta askotan ere sentsazio izaten dugu, naiz eta prestatu ez dutela oso ongi egiten, ez da? Ze esaten dituzten gauzak oso kontundenteak, ez? Hitz hau adibidez, alderdi sozialistan asko erabiltzen dena hitz bat izaten ari da, ba, ikusiko dugu ea ze puntutaraino iristen den, zer gertatzen den, ze froga ateratzen diren, eta ze, zer esaten duen ere Zapaterok, ez? Nik uste dut, atzokoa zalantzari gabe, estrategia politiko baten atzean egon daiteken zerbait da, bera politikaria delako. Gehiago gustatu edo ez, bera politikaria da. Eta gero, zalantzari gabe, bere defentsa estrategiaren barruan dagoen zerbait izan daiteke. Ikusiko dugu, ez, pasatzen den, baina luzera begira, nik uste dut alderdi sozialistak nolabait aldaketa puntu bat ere egin beharko duela bere estrategian.
0: Maialen?
3: Bai, nik uste dut azkenen, bitxien aferaren inguruan hitz egiten edo, hitz egiten ez duenean, ez, baliteke igual, pertsona bati edo norbaiti babestea, ez, edo bintzat norke mantziono opari hori, nondik atarazion, egia da, baina gok aipatu duen moduan, ez, balore handiko bitxiak dira, eta nik uste dut azkenen ez dala, saia bere ibilbidea jarraitzea, ez, ala ere, isiltzen da, eta bere esaten dau, akusazioak demostrau behar dauela bera errudun dela, eta ez alrebes, ez, hori nik uste dut logikoa dela esatea, baina isilik geratzean hori ez, nik uste dut ez dala seinale ona, ez, eta nik uste dut etxe barruan ere, hori badakitela, nik ezakit dezespiziorako prestatuak direla, edo bintzat, gero ez eta gehiago prestatzen ari dira horrelako gauzak ataratzeko, ez, eta horrelako kasuetan zer erantzun eman politikari moduan, eta alderdi moduan, ez, nik uste dut azkenen, bere gertuko de konfiantza izatea hori normala da, baina azken alderdi handia da eta politikari eta jende asko dago horratzean, eta nik uste dut azken badanak kontentu ez direla egongo.
0: Ramon?
1: Atzo sumatzen nuen aldamaren izala. Ezen eta Martínez eta Martínez, ni gogotzen dut beti Tintinen bazeden Rodríguez eta Rodríguez, ala bi pertsonai hamen dauzkago Martínez eta Martínez. Bioiek iriki duten bidea, aldamaren bidea da, azkenean, itzein eta itzein eta itzein, aber lortzen duten berea behintzat konpontzea. Orduan, Zapateroen atzoko irtera publiko horrek badu zer ikusirik dinamika honekin ere. Beste gauza bat, niretzat garrantzitsua, hitz egiten ari gara eta hitz egiten ari gara, baino froga gutxi daude. Daukaguna da informe bat. Baino Euskal Herrian, ja, informeri buruz aspertu eta egon beharko ginateke gure historia begiratuz. Zenetamen indira informeak, nigo goratzen dut beti Euskaldunon egunkaria itxizenian. Informea esaten zuen, eta zegoela atzian, eta finanziatzen zuela, eta bar, eta bar, pertsona batzuk kartzelaratu izan ziren, torturatuak izan ziren, torrealdai beak azkenen ezin buelta eman, horren neurri batean horren ondorioz ere bere bizitza ilegin zitzaigun. Guzti hori zertarako azkenen ez egon eta ezen finanziazio eta ez arrez, baina zarata bai. Orduan, zaratan aurrean beti kontuz. Prozedurari buruz, Zapaterok eskatu du froga guztiak, nola lortu diren estatu batuetan, zen eta igual ez dira baliogarriak, eta hor ere, berak ze posturan ikusten dut, dagoela, etxointzen. Zen eta epaileak esan zion, beno, aurreratuko dugu, eta gero ikusiko dugu, nola erantzen duzugun galdera edo gauza horreien. Eta gero, beste gauza bat, netzat importantena da, bitxiari buruz hitzaitu gunean, beti gelditzen geha, bitxiaren prezioa, eta berdar, eta nor izango zen, netzat askoz garrantzitua dago, da zergaitik opari hori. Ez nor, baizik zergaitik. Zergatikan, delito egon daiteke zergaitian, nork izan den, hoi beste gauza bada, nik egin dezaketo pari bat izugarria pertsona bati, eta hor ez dago delitorik. Beste gauza bada, opari horrek zerbait ikustatzen, iskutatzen duenean, edo orduan, zer gaitik bitxi hoiek eta zer gaitik soeren kajafuerte batian, zer eta ez egoden bere txian, zer den Ferrazeko egoitzan. Hor badaude galdera batzuk, baina momentu honetan ez ditugu erantzunak izango eta ikusiko dugu prozedura nola di joan. Eta bukatzeko, prozedura honek egingo du bai hauteskundearekin bide berdina eta denbora berdinean. Ez dugu pentsatu hau bukatuko dela eta gero izango dira hauteskundeak. Eta nik uste sozialista badakitela, bide hori elkar jun behar duela, elkar jungo dela. Eta segurazki judikatura dagoen bezala, batzuen helburua ere izango da elkar joatea. Orduan, guzti horrekin korapilatu dago.
0: Eta atzo Zapaterok esan zuena aintzat hartzen baldin badugu, litekena da, epailearen aurrera bera agertu arte, azalpen gehiago ez ditugula izango haren partetik, haren ahotik, eta gobernu bazkidek argi utzi dute, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Eskerrak, Sumarrek berak ere bai, azalpen hauek ez direla nahikoa. Gobernuak berak ere Inigo arreta undia jarrita zuen atzoko elkarrezketa horretan, gobernuak berak ere akaso gehiago esperoko zuen, ezta?
5: Bai, lehena aipatzen nuen bezala nik uste hori esplikazio edo konkrezio gehiago eskatzen zutela, ez? Bai bere lankideek eta baita gobernuaren bazkideek ere, ez? Baina egia da, bai gobernutik eta baita bazkideen inguru horretatik argi dutela Zapatero ez dela gobernuaren kide momentu honetan. Egia da, PP-ren estrategia, hori gobernu barruan egongo balitz, hitz egiten dutela, ez? PP-ko buruzagiek, egia da, Zapaterok garrantzitsua eman diola, Sánchezen gobernuari, baino ez da gobernuko kide. Eta nik uste dut bazkideen posizioa horrek ere baldintzatzen duela, ez? Hain zuzen ere, esplikazioak eskatzen dizkiote Zapaterori, gogoratu beharra dago azken urteetan Zapatero ere izan dela erreferente bazkide askorentzako, baina nik uste ez dutela hau gobernuarekin nahasten, ez? Egia da, agian gobernuak edo gobernua bera nahasten ari dela bere sostengu trinko horrekin, ez? Baina ez ikusi beharko da, ez? Urrengo hilabeteetan ze gertatzen den, baina estrategia nik uste argi dagoela, ez? Alderatzea Zapateronen kasua gobernuaren jardunarekin.
0: Maialen eta gaia isteko, uste duzu akaso gobernuak orain arte Zapatero hori eman dion babes hori irmoegia izan dela?
3: Ba, baliteke baietz, ez, baina azkenen, bueno, inigok esaten duen moduan, gauza ezberdinak dira, edo bintzat panorama honetan, edo eszenario berri honetan saiatuko dira bere izten, ez, egia da, bueno, Zapatero PSOEren barruan, bueno, figura garrantzitsu bat izan dela, PSOEren jarraitzaile eta kideen askotrako nik uste dute referente bat izan dela, eta orain itxura hori, bueno, kentzea, edo zikintzea, ba nik uste dute PSOEren markarako, ez dala ona izango, ez? Baliteke garai batean, ez, Felipe Gonzalezen figura ona izatea eta gaur egun, ikusten baldin badugu bere ibilbide guztia, ba horrelako itxura zeukitzea, ez? Niri ez zait gustatuko edo mintzat ez nuke gustatuko, bueno, horrelako gauza bat gertatzia Zapaterorekin, ba jakinda, ez? Espainia mailan ba ezaguna izan delako, ba neurri progresista asko hartu izan duelako, baina orain bueno, bere inozentzia edo bere babesa ikusiko dugu eta bera saiatuko da beintzat eta alderdia ere saiatuko da beintzat hau ez plasaratzen eta ez jakitzen ez zer gertatuko den edo errudun den ala ez, baina nik uste dut azkenen hor epaitegiak daudela, investigazioak daudela eta kasetariek ere hortan ibiliko garela jakiten zer gertatuko dan eta zer dagoen horren atzean.
0: Azpe minuto goizeko 9:30 eta gai zalatu behar dugu Espainiako gobernuak Yolanda Díaz proposatu duelako nazioarteko lan erakundearen presidente izateko. Lehiakidea izango du egungo presidentea, Togoko Gilbert F. Houmboko sindikatuek Trumpekin lerrokatzea leporatu diote Togoko politikari horri. Ernest Urtasun, kultura ministro eta Sumarreko bozeramaleak Yolanda Díazek gobernutik langileen eskubiden alde egindako lana goraipatu du.
2: Del balance absolutamente extraordinario que tiene Yolanda Díaz como vicepresidente, como ministra de Trabajo, en todos y cada uno de los avances laborales que se han producido en nuestro país desde la
0: reforma laboral. Yolanda Díaz en autagaitzak Espainiako sindikatu nagusien onespena luke, ez ordea enpresarioen elkarteena. Gakoa, beraz, aurrera egiteko gobernuen ordezkaritzan dago, askoren aldeko botua ere beharko lukelako. Nazioarteko lanaren erakundean hain zuzen, 28 ordezkari dituzte gobernuak eta 14 sindikatuek eta patronalek Nazio Batuen iruko ordezkaritza duen erakunde bakarra da. Leia irabaziko balu nazioarteko lanaren erakundea gidatuko luken lehen emakumea litzateke. Inigo berriro zurekin atzo Sánchezek berak egin zuen iragarpena. Nolabait Díazen beraren orain arteko lana goreipatuz, nolabait orain arte gobernuan egin duen lan hori aintzat etxiz. Mendik aurrera zein bide du Yolanda Díazek? Uste duzu aukerarik baduela?
5: Nik uste eta aukerari baduela, ze nik uste mundu mailan eta Europa mailan.
0: Ide du Yolanda Díazek, uste duzu aukerarik baduela?
5: Nik uste eta aukerari baduela, ze nik uste mundu mailan eta Europa mailan.

0: atzo irakurtzen nuela agian hain zuzenare langileekiko hainbesteko ardura izateagatik agian aukera gutxiago izango lituzkela Yolanda Díazek, ez? Baina nik uste bere lan politika guzti horiek nik uste mundu mailan ere onartzen direla eta ondo ikusten dituztela.
1: Egunkari kontserbadoreren batean ere gaur irakurri dugu akaso IES-bidea ere izan litekela Díazentzat bere alderdiak bizi duen egoera tarteko, eh?
0: Ja, bueno, baina hau ez dakite, nik uste hori erakunde horren buruzagi izateak ez dakite IES-bidearen baizik eta gora joatea, ez, edo promozio bat, ez, mundu mailako erakunde bada, lan mundu mailako erakunderik gorenena, eta nik uste positiboa izango litzatekela berarentzako eta bere jardunarentzako, ez IES-bide bat.
1: Inigo, badakigu goizeko 9:30 bilera batera sartu behar duzula, hemen agurtuko zaitugu beraz, eskerrik asko, faktoriako solasaldi honetara batzeagatik.
0: Eskerrik asko zuei, egun ona pasa.
1: Berdin, Inigo. Gaia Maira ekarrita, aner, zuke nola ulertu duzu, Díazen hautagaitzau?
2: Bueno, nik uste dut, zalantzari gabe ministra ona izan denaren sentsazioa izan dezakegula, baina eskuinak eta eskuin moturrak hartu duen argumentua hori izan da, ez da, nolabait ikusita barne politikan arazoak izango dituela jarrikortasun puntu batetara iristeko, bai alderdiaren barruan, eta baita, bueno, ba, urrengo gobernu baten aukerak, ba, agian eskuinak, bueno, ba, burutzen duen gobernu bat izan daitekeenaren sentsazioa izan dezakegun honetan, ba, zailtasunak izan ditzakela, eta hortaz, bueno, ba, ere ari da, ez, ate birakor horien sentsazioa ematen, baina gobernuz kanpoko, bueno, ba, horrelako erakunde batean, ez, nik uste dut, negoziazio gaitasuna izan behar dela bertan ba, puntu garrantzitsu bat izan behar duen duena, ba, lider berri horrek, edo presidente berri horrek zailtasunak izango ditu lortu alizateko. Nolabait kanpaina horretan lan handia egin beharko du, ze bozka asko lortu behar ditu, bai enpresariena, bai sindikatuena, eta baita herrialdeenak ere, herrialdeetan hor ikusi beharko dugu ea ze herrialdek ematen dion baiezko bozka edo ez, eta Trumpen kontrako politika bat saltzen duenaren aldetik ikusi beharko dugu Trumpek ere zer nolako kanpaina egiten duen bere kontra, eta horrek ere ikusi beharko dugu zer nolako, bueno, ba, eszenatokia uzten duen, ezta? Luzera begirako kontu bat izango da eta ikusi beharko dugu, baina bueno, estetikoa ez dakit oso estetikoa den ezkerraren zat bai, baina eskuinaren zat eta eskuin edo ezker bozka eman planteatzen duenaren artean ez dakit estetikoa izan daiteken erabakia edo ez. Nik uste dut oso ongi egin dezakeela, beste gauza bat da lortu alizatea, ez da?
1: Maialen?
3: Bai, baliteke, baina nik uste dut azkenen, bueno, dagoen panorama Yolanda Díaz den figurarei buruz, nik uste dut ezberdina dela Madrilen eta behintzat Euskal Herrian, ez? Egia da Madrilen, ba, lan ministro ona eta gokian moduan ikusten dela, baina hemen, ez? Ikusi izan ditugu, ba, protesta ugari, ez? Ez dakit bere aurka, baina behintzat gobernuaren aurka, ba pentsio dunak betortzen zaizkit burura, ba, soldatan minimoa defendatzen dutenak, edo hemen konbenioak erabakitzen dituztenean, eta nik uste dut azkenen badago la gizartearen sati bat Yolanda Díazen figurarengan gehiago espero zuena, ez? Eta nik uste dut horrelako irtenbide bat aurkitzea, ba, bere prestigioa salbatzeko behar bada, bueno, neurri edo mintzate pausu bat izatea, ez? Egia da horrelako organismo baten sartzen baldin bada, azkenen bere ezat oso albizte ona eta bueno, bere figura salbatuko duen pauso bat izango litzatekeela, baina azken zer gertatzen da hor sumarrekin, ez? Ez dakigu nork hartuko duen bere postua, joaten baldin bada, izen batzuk daude, eta egon dira, ez? Baina esetzatu izan dute, ez? Monika Garziak esetze zan zuen, bueno, Madrileko hauteskundetara doiala, Bustuenduik ere ez duela lekukua nahi, zagita dago lauren izena ere irten zan, baina azkenen ez, eta nik uste dut azkenen, bueno, pertsona bat presentatzen baldin badute, eta horian erni baino hobeto daraki, ez? Baina ezagupena oso garrantzitsua dela, eta ez da hainbeste falta hauteskundetarako, ez? Nik uste dut iraian presentatzen baldin badute, ba, oraindik astia izango dutela, ba, figura ezagun bat plazaratzeko eta ezagutarazteko,

0: baina nik uste gehiago tardatzen baldin badute, ba sumarrentzat ez dala izango panorama egoki bat.
1: Aipatu ditugun analisi horietan gaur irakurri dugun beste kontu batetan nolabait bere ministroak kokatzen ari ote den Pedro Sánchez bere legealdia bukaerara iristen ari dela etorrita, eta aipatu izan da Ramon Sánchezen urrengo jomuga Europa izan litekeela, zer diozu?
2: Ba, Europa bihurtzen ari dela, ez dakit esan, asilo bat, eskombrera bat, ez dakit zehitzera bili. Ni, gauzak ikusita, Susana, lehenengo ulertu behar dugu OIT-eren zuzen presidentzia zer den. Eta hau ez da parlamentu bat, ez da iristen boto gehien dauzkana, ez da iristen alderdi politiko edo lerro politiko baten aurkezlea, oi, bai. Eta bere funtzioa zein da, ateak irikitzea, elkarriketak sortzea, eta nere ustez, Yolanda Díez hori ez du lortu. Atea ditu gauza asko, baina atea ditu gobernu majoritario baten zegoelako eta dekreton bidez. Horrek ekarri du ondorioz, patronal alde batetik, sindikatuak beste batzutan, alderdi politikoak ez esan, ez da pertsona bat izan elkarrizketarako eta gauza hoietarako prest edo errestasuna izan dunik. Gero, nik ez diot gehiegi entzun, baina hitzeiterakoan ere, ez dauka abilezia gehiegirik, nigo horatzen dut, erte hura esplikatu nahian ibilizen oindela ezagizen bat urteia, COVID-a zela eta azkenen beste bati eskatu zion esplikatzia, ezen kapaza, no? Orduan, gauza hoiek ere maiganean daude, eta kontutan izan behar dugu, oiten azkenen lan baldintzak, lan munduaren dauden eskubideak, eta jene inguruan lan egiten dula erakunde horrek, eta hortan pertsona oso ekilibratu bat behar duzu hori zuzentzeko, ez dakit. Ez dut uste, Yolandak irudi hori ematen dunik.
1: Ba, momentuz abuztuaren 2011 arte hautagaitza horiek aurkezteko epea esandakoa, momentuz Yolanda Díaz eta Togoko ordezkaria gaur egun presidente dena, bi horiek eta daude leian ikusiko dugu, datozen asteetan, datozen hilabeteetan zein bide hartzen duen.
3: Egizu gure haragiaren aldeko apustua, Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Goizeko 9:30 pasadira eta itxaso guridi errepidetan badago kontuan hartu behar zerbait, ezta?
4: Bai, bi arreta puntu, Bizkaia 2704 errepidean Erandion Akerlanda auzoan txirrindulari batek istripua izan du eta larrialdi zerbitzuak bertan dira momentu honetan Plentziarako noranzkoan, eta kontuz baita ere Abat errepidean Elburgon Gasteizerako noranzkoan kamioi bat matxuratu da eta eskuineko erreian traba egiten du segurtasun saietik azaldu digutenez.
5: Ze gozoa.
6: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria-kilometro-zero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
5: Baserria-kilometro-zero.eus Bertako haragia.
6: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
6: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
8: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
7: ETS Araba Errioxa Sutan.
8: Igandean gaueko 10 eta 4:00 ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
9: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Badator Euskal Enkonterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zalentzako itzordu handia. Aurten adimen artifikala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea prestakuntza itzaldi eta talierretara. Uztailaren 23-26 Beken. Zain izango gaituzu 34. Euskal Enkonterren. Babesle Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
10: Euskadi Irratia.
1: Eta beste kontu bat, solasaldiaren azken txampa honetan, klimari lotuta, Greenpeacek txostena argitaratu berri duelako. Itxasaldeko denboraleek azken hilabetetan kostaldean izan duten impactua, jaso dute destrukzion atoda kosta izeneko txostenean, eta bertan, besteak beste gogorre kritikatu dute Zarautzen, olatuen eta itxasoren impactua murrizteko egiten ari diren lanak erizapian egunon.
11: Egunon bai, Zarautzko itxasertza berritzeko inbertitutako milioiterdi euroko funts publikoak kritikatu egin ditu Greenpeacek eta malekoian jarritako hormigoiak eta egitura zurrunek ondarraren mugimendu naturala blokeatuko dutela eta olatuen impactu suntxitzailea biderkatuko dutela salatu du. Txostenak egiten duen diagnostikoa larria da eta ondorio honetara iritsi da. Zarauzko ondartzak bere azaleraren 130 galdezake 2050erako.
1: Eta Zarauzkoaz gain Bizkaian eta Gipuzkoan beste zenbait puntu kritiko ere identifikatu ditu Greenpeacek eriz.
11: Bai, horietako bat da esaterako Zumaiako Itzurun hondartza mikroplastikoen metaketa handia jasaten du hondartza honek eta mikroplastikoen kutsadura hau itsas bizitzarako mehatxu handienetako bat dela dio Greenpeacek. Lemoizen mihi arrainak azteko eta gizentzeko egin nahi den akuikultura parkearen proiektua ere aipatzen du Greenpeacek eta ura erretiratzeko eskatu ere bai. Argudiatuz, espezie haragi jaien akuikultura industrial intentsiboak desoreka larriak ekartzen dituela. Mundaka ere hartu du jo puntuan txostenak, surferako aina proposa den ezkerreko olatu horri esker, turismo masiboa erakarri duela, eta honek tokiko higiezinen merkatua erabat saturatu duela salatzen du. Debako sasi eta arrobiko hormigoi eta zementu planta ere aipatzen du txostenak, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak 2014an behin betiko eraispen agindu eman bazuen ere, planta honek lanean jarraitzen duela dio Greenpeacek. Kantauri itsasoko uren berotzeak ere ez du ezerronik ekarri txostenaren arabera. Arrain espezietan eragina du uraren berotzeak, legatzaren, antxoaren eta ondoan bizi diren arrainen tamaina gutxitzea dakar. Zergatik? Oxigeno faltagatik. Kostaldearentzat berririk onena Urdaibaiko Guggenheim Museoaren proiektua bertan bera ustea izan dela dio txostenean Greenpeacek.
1: Hormigoiak ez duela balio, klima larrialdiari aurre egiteko, hori itzen gutxitan Greenpeacek dioena, Maialen ez dakite txostena irakurtzeko aukerarik izan ote duzun eta zer iritzi duzun.
0: Bai, gaur goizean irakurtzeko aukera izan dut eta egia da, bueno, azkenen, azkeneko horrekin geratzen naiz, ez? Albiste ona izan dela Guggenheim Museo Urdaibain ez jartzea, ez? Ni askotan noie Urdaibaiera eta horrelako, bueno, horrelako infrastruktura bat sortzea naturan oso larria dala, ez? Turismoa garrantzitsua dala, baina natura nik uste dut askoz gehiago eta bueno, aldaketa klimatikoa ikusita jakinda, ez? Nik uste dut azkenen horrelako neurriak hartzea eta azkenen horrelako proiektuak esestatzea naturaren mesede baldin bada eta aldaketa klimatikoaren mesede baldin bada edo bere kontra egiteko baldin bada oso albiste ona da, ez? Nik uste dut azkenen politikariek hortarako daude, neurri politikoak hortarako daude, eta Zarauzko malekoian adibidez ikusita zer dagoen bertan, eta zenbat negozio daude hartan, nik uste dute horrelako barrera bate esartzea, hori babestu nahi duela, baina ikusten da, ez? Nik uste dut hemen, espertuak eta bueno, zientifikoak dakitela gu baino gehiago, eta politikari asko baino gehiago, eta entzun behar dira horrelako bueno, hausnarketak, eta horrelako investigazioak aurrerantzean, ez? Neurri egokiagoak hartzeko, ez? Nik uste dut Zarautzen etxereko lana izugarriak dituzte hondartzaren inguruan eta bueno, baita ere bueno, mikroplastikoen inguruan ez bakarrik Zumaian, baizik eta leku askotan eta nik uste dut azkenen horrelako erremintxak erabilita eta horrelako investigazioak ikusita, nik uste dut neurriak hartu beharko dirala ja, gero, eta beranduago, ez, horrelako kalteak ez omatzeko eta ez eukitzeko.
1: Kontu komplexua da, egia esan, Greenpeaceak esan dugu Zarauzko obra horiek jomugan jarri dituela, baina Ramon, pentsatzen dugu, Zarauzko obra horiek teknikarien txostenetan oinarritzen direla.
2: Espero, bestela.
1: Nola ulertzen da, kontrakotasun hori batzuen eta besten arteko kontrakotasun hori?
2: Bi ikuspegitik irakurtzen dut nik hemen Greenpeaceek aipatutakoa. Alde batetik ez da kritika ekologiko bat, da giza eredu bati kritika egitea. Zen eta aipatzen dute turismoa, aipatzen dute masifikazioa, aipatzen dute kostaldea nola moldatu edo ez egiten den, baino beti gizakiaren ekintza bezala.
1: Eredu osoa da, utzitan jartzen dute.
2: Horregaitik. Baino, atzera begiratu beharko genuke. Zeren eta azkenen Zarautzen malekoia dago duna baten gainean antolat, eta Zarautz herria baino askoz gehiago duna baten gainean dago. Joaten bagara Txingudira, faduraren gainean eginda herri erdia. Eta hori gertatzen da Euskadiko kostan. Kostalde guztian zatitxo batezik. Eta zatitxo hori da Deba eta Zumaian tartian hor Lemoiz proiektua zela eta garai hartan ezen ezer egin eta gero egonden istiluarekin eta nola aldatu diran ere legeak ere lagundu du, hori egia da. Hori nahiko ikutu gabe du, baino nigo goratzen du txikian nintzenian, ze hondartzak zeuden Getarin eta ze hondartza dauden Getarin. Ze portuak ziren gure portuak eta ze portuak dauzkagu gaur. Ze malekoiak ziren eta ze malekoiak dauzkagu gaur leku guztitan, ez Zumaiako igual kilometro bat dauka itxason barne. Horrek ze ondorio izatzen godu, segurazki izurunen plastikoak, zergatik ez korrontek eraldatu zen dielako. Orduan, nik uste hor ikuspegi orokor hori kontutan eukita egin behar dira edo asmatu behar dira gauzak. Gero, erabaki puntualak Zarauzko malekoia hola izan behar duen edo Euskal Herriak itxasuarekin dantza egiten du indela ja urte asko eta milaka urteetan. Orduan, ze gertatzen da, dantza hortan itxasuak berriz puskatuko malekoia, Donostiko pasealekoa puskatzen duen bezala, claro. bi urtero, dantza bat da. Eta dantza hortan indartsuena natura da, itxasua da. Orduan, ez dago horren, itxasuari nahi badiogu zerbait kendu, galdua daukagu apostua. Beti berreskuratuko du. Beharko du denbora gehiago edo gutxigo. Orduan nere ustez egin behar duguna da ikusi ze etorkizunerako ze herria nahi dugun, ze turismo mota nahi dugun, ze harreman nahi dugun kostalde horretan. Eta horren ondorioz erabakiak hartu eta gauzak egin. Baino gaur egungo ereduarekin azken finean eta bolada luze batean ez dakit, baino azkenen itxasoak berriz irabaziko digu eztabaida hori.
12: Bueno, nik uste dut, azkenean horrelakoak egiteko zalantzarik gabe impactu ekologikoaren txostenak egiten dira, beste gauza bada, ea lege hori gustatzen zaigun gehiago edo gutxiago, ea zorrotza den edo ez horren zorrotza eta bat natorre, bai Ramon eta Maialenek esaten zutenarekin, baina gero kontuan izan behar dugu ere, A15a agian etzela egin behar, A8a ez da ere, etzela egin behar abiadura handiko trena edo aeroporturen bat ez da ere. Gero badakigu askotan horrelako garapenerako edo egiten diren infrastruktura horiek, azpiegitura horiek, ez direla askotan inoiz ez direla ekologismoaren aldekoak. Eta orduan hor beti dagoela nola baiteko ekilibrio bat bilatu behar dugula, ez? Eta hor dago zailtasura. Ze bat bere erpinean jartzen bada eta kontrakoa beste erpinean, hor Yolanda Díaz bezala negoziaziorako gaitasuna daukan norbait topatu beharko dugu eta hor zailtasunak egoten dira, ez? Nik zalantzari gabe uste dut horrelako proiektuak ikusi egin behar ditugula eta zalantzari gabe Zarautzen itsasotik oso gertu dagoela lehenengo etxea. Eta orduan hor
1: eta horri buelta ematea ere oso komplikatu dela gaur.
12: Bueno, bota nahi baldin baditugu etxe guzti horiek eta hor area jarri, oso ongi, baina ikusi beharko dugu gero horri nola ematen diogun buelta etxe bizitzaren daukagun krisi guzti horrekin, ez?
2: Eta gero, eskubide batzuk daude hor jokuan, claro. Eta lege berriak ezin dute eskubide horiek ukatu. Orduan gauza batzuk ezin dira konpondu. Etxoinen beharko genuke, etxeak eroi arte, eta orduan beste babes bat edo beste permiso bat eseman, eta bar, baina hoi da pentsazina.
1: Ba, hausnarketa hauekin, iritsi gara goizeko amarrake laurden gutxitera, hemen utzi behar dugu gaurkoz sola saldia, Maialen Fraira, eskarrik asko.
0: Eskarrik asko.
1: Han erran zuren daurren arte.
12: Eskarrik asko zuri.
1: Eta Ramon Ibeaz, aste buruna pasa.
2: Eskarrik asko.
1: Tarte bat iragarkiak entzuteko eta astea errematatzeko rege musika.
13: Uf, haze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
14: Nahi duzunean.
13: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
14: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
13: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
14: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
13: Eta nahi bezain lasai?
14: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
15: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 70 milioi kozakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
16: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko. Guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu. Nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera. Nahi beste tabakalera.
10: Euskadi Irratia.
17: Lucifer, son of the morning. I'm gonna chase you.

0: amairu minutu goizeko amarretarako, astea amaitzear da, eta ondo dakizuen bezala, ostiraletan ohitura hartu dugu, astea musikarekin errematatzeko, reggae musikarekin errematatzeko, Xabi Ormazabal, kaixo egunon.
1: Egunon, Imanol.
0: Eta Paristik bueltan, gaur aurrez aurre.
1: Aurrez aurre, hemen miramon guztu dira.
0: Ez dute sekreturik argitaratuko, baina atzo telebistako aurkezle bati, etxe honetako telebista aurkezle bati, rigi entzunion, gora eta bera, baina eta berriz, bai, gero mikrotik kanpo esango dizut,
1: Ez du zaio antzen, ez du tartean zuten orduan.
0: Ete de bikoa dela, esango dizut, aurreko astean, regeak izandako bilakaera aztertu genuen, Jamaikan izandako bilakaera, baina gaur aurreratu zenigun, regearekin bat era Jamaikak munduari oparitutako, esango dugu, oparitutako beste erritmo batetaz hitz egingo dugu, ezta?
1: Bueno,
0: reggaetoiaz.
1: Reggaetoiaz, bai. Oparitu edo lapurtu, depende zein egaldetzen
0: dugu. Hori zure eskustu dut,
1: Bai, joan den astean hitz egin genuen tum-tum-pa-tum-tum-pa erritmo horri buruz, san genuen 1986an, sortu zutela, eta gaur hitz egingo dugu tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum. Dala, variazio txiki bat, egia esan.
0: Beste ritmo bat.
1: Bai, oso antzekoa dena, kaja bat gehiago sartuta barruan, baina ja beste itxura bat eman dio. Jende askok reggaeton edo dembow bezala ezagutzen duena.
0: Asteko galdera beraz, bi gauzak, gauza bera dira, reggaetoia edo ezberdindu egin behar ditugu.
1: Ezberdindu egin behar ditugu, baina jatorria esaten dugunez, Jamaikan dago. Esan dugunez, ekoizle berberek sortua dira, bi erritmo hoiek, eta reggaeton eta dembow bi hitzak ere, Jamaikarrak dira. Reggae, ton, noski. Eta denbou azalduko dugu gaur zergatik. Estilian Klibi, joan den astean aipatu genituen, hoi dira behar bada larogeita marreko musika jamaikarreko ekoizle berezienak, eta larogeita deratzean sortu zuten esaten dugun tumpa-tumpa erritmo hori. Behatzen zere, ezaguna, mila behatzen da larogeita marreko urtetik aurrera, kanta honi eskantonegatik,
0: ezan?

0: bou. Mm. Itza, berez da sexu oralaren kontrako kanta bat. Bai, Jamaikan hainbat arazo dituzte munduarekin eta garapenarekin, tartean homosexualitatea. Gara, aurrera pausoak eman dira azken urtetan, baina, bueno, Xabarran esateako bere karrera bukatu zen telebistan esantzulako homosexualak kruzifikatu inmartziela. Eta orduan ja, estenatik kendu intzuten, baina beretan pitzaten zuen, ez? Bueno, denbou da sexualaren kontrako kanta bat.
1: Sexualaren kontrako kanta, eh?
0: Bai, denbou da, behaiek makurtzen dira. Jente asko kulertu zuen kanta homofoboa zela, baina berez zehazki da sexualaren kontrakoa. Baita ere tabua dena, baina behar bela galtzen malin baduzu manan-manan beste kontu bat esango dizue, baina bueno, da, kizu, gauza baik nola dira. Bueno, denbou, tumpa-tumpa, kontua da, ba, denbou dala, gaur egun, Dominikar Republikako musika propioa, bere, denbou izena dira, kanta honen gatik. Guk esateko, ulerteko da, reggaetoin bat, tumpa-tumpa, baina behar bada azkarrago bat.
1: Eta gero nola baita esatea garren, pentsatzen dugu erritmo horrek bilaka eraren bat izango zuela, reggaetoi edo reggaeton bihurtu arte, ezta?
0: Kai, tumpa-tumpa, hau hasieratik izan zen arrakasta. Nola atera zen Jamaikatik mundura? Ba, diasporari esker, batez ere New Yorken, eta baitare kuriosoa da, Panaman. Zergatik, kanala eraikitzeko, Jamaikar langile asko joan zilako Panamara. Eta han badaude, herri txiki batzuk, incluso patuaitz egiten dutena, Jamaikako ingles berezi hori. Eta tartean, badago, personaje bai, Nueva York eta Panama biltzen dituna. Dala, El General. Eta zer egin zuen? Bau.
2: Opio! Patras! Pues este año el general a todos los copiones lo va a soltar. Porque no me gustan eso. Mi música quieren copiar. So con esto, perno! Son bau!
1: Zerra, kopia bat, plagio bat.
0: Argi, eta
1: gara, ez da.
0: Kazdelera pasa, kanta bera, baina horrek emantzion reggaetonari hasiera. Hasiera batean, fijatu, ditzen zioten reggae en español. Zuzenean, etzen beste hitz berezi bat, zan regea...
1: Zan bereizketarik egiten.
0: Ez, gaur egun zan genuke hau zala danzalat, baina bueno, regea da, eta reggaeton... Puerto Ricora iritsi zenean, ze Panamati Puerto Rico, Republika Dominikana eta baiana, baina bueno, erregeton itza. Hiru teoria daude.
1: Ea, ota.
0: Erregeton itza nondi datorren datizateko. Reggaeton, alegia, reggae kutsua, hori Shagik defendatzen du, eta New Yorken asmatutoko itza litzateke. Reggaeton, alegia, reggae haundi bat.
1: Reggae haundi bat,
0: haundi bat, edo reggae maraton. Hau da, Daddy Yankee eta beri inguruak defendatzen dutena. Hautatu zuen gustokoena. Neretzako reggaeton hori da onena, reggae kutsua.
1: Neretzako originalena, kaso, maratoiarena, ez da? Gustatzen zait.
0: Bai, bueno, hau, lehenbiziko aldiz, azaltzen da itza, 1982an, eta Daddy Yankee.
1: San digo, ez da Daddy Yankee.
0: Daddy Yankee. Lehenbiziko aldiz kanta batean aipatzen du bai. Karibiko irla hoietan esaten dugunez, erritmo honek honezkero bere bidea egin zuen, eta ja bere ezagarri propioak arte zituen. Baina da, Jamaikakei erandako erritmo bat argi eta garbi. Eta ja, 2000-ko amarkadako hasieran, la gasolina eta kanta hoiekin.
1: Oie, ja, ezaguna bat dituta.
0: Eta munduan ja da, oso ezaguna gintzide, eta gaur egun iratxi da puntua, tumpa-tumpa erritmo hori mainstreama dela. Pop musika da tumpa-tumpa tarte handi batean.
1: Eta klaro, Jamaikarrei ze pasazai, geratu dira pixka bat, Tontorpegi horrekin ez da, Xabi?
0: Bueno,
1: Ritmoa lapurtu dutela, sentitzen dutela esango zenuke, edo...
0: Jende, artista batzuek argi eta garbi horrela esaten dute. Baina, bueno, ez pentsa, Jamaikarrek ritmo hau alde batera utzi dutela, eh?

0: Kanta honen Imanol ikusi ditugun bi erritmoak elkartze ditu.
1: Eta beraz erritmoak beraz simpleak dira,
0: Bueno.
1: Simple xamarrak, baina okurritu egin bertzez gizu, noski.
0: Bueno, teknoa ikusten balin baduzua, tun, tun, tun, tun. Ritmoak normalean beti dire nahiko... Naiko simpleak, engantzatzeko behar da simple izan askotan, ez? Baina, badaukate berizgarri hori droga direnak dantzatzeko.
1: Engantzatzen duten.
0: Eta, vamos, ikusten dugun munduan, ez? Nola dagoen. Baina, kanta honek esaten du ikusi ditugun bi erritmoak. Dauka, tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, pa, tum, tum, pa. Biak ditu. Eta da, patra. Makume baten, bersio bat, eta gaur egungo bi artista puntero kantatzen dute laliraik eta masika romantik kol baten batek ezagutu nahi du. Baina ez, pentsa, Imanol, historia hemen bukatzen denik.
1: Ea.
0: Lapurtu edo ez lapurtu.
1: Hmm.
0: Estilian klibe aipatu ditugu,
1: bai.
0: Ekoizle hauek, direla erritmoaren sortzaian, laro geita bederatzean izan zen hau. Bueno, zoritxarrez, Estili, 2009an zendu zen, baina klibik, Los Angeleseko epaitegi batean, 2000 reggaeton kantaren kontrako salaketa jarri du bere erritmoa lapurtu izanagatik.
1: 2000 kantaren kontrakoa.
0: Bai, eta ez balin baditu gehiago jarri da, salaketa retzielako saltzen, ez? Baina, bueno, salaketa 2021 jarri zen, torten noski baman, Bad Bunny, Daddy Yankee, Luis Fonsi, ba, imaginatu, Despacito la gasolina, Shakira, eta hoiek danak. Deren kontra ezin da, baina hor zerrenda bat egin dute. Orduan, hemen jakin behar dugu.
1: Eta epaiketa zertan den, ez da?
0: Claro.
1: Ikusmina erabatekoa da, horien guztien kontra irabaziko alo zer, Pentsa.
0: Izan litzateke, musika munduan egon den epaiketanik haundienetakoa. Claro, kontua da, hemen aurrekariak eta badaude, melodiak eta bar, ta hitzak kopiatu izan direnean. Erritmo bat patentatu ala ez, bueno, hori ezberdina da. Kontua da, azken albistea da uztailaren hasierakoa, epaile batek ebatzi du, epaimai batek, erabaki beharko duela, kopia den ala ez. Ez da argi zer gerta daiteken, baina oso interesgarria da. Baina zu galdetzen badiazu, nondik atera zuenten beraiek erritmo hau sortzeko inspirazioa. Pokomaniatik.
1: Eta nik berriro galetuko dizut. Pokomania zer da, Xabi?
0: Pokomania da, Jamaikako landagunean dagoen, edo zegoen erlige edo sinesmen berezi bat Afrikako elementuak hartze dituena, elizan entzuten zuten, eta euren musikan txertatu intzuten, bersio bat edo. Hain literala da, hori, instrumental honek ateratako lehen kantako batek horrela izena duela. Pokoman jam.

Ikusten duzu, instrumentala de la berbera, hau jamaikako kulturan pila bat aldiz ikusiko dugu, instrumental bat arrakastatxa dena, eta artista guztiek nahi dute egin euren kanta instrumentalaren gainean ikusteko, eta hori lehia polita bat da kulturaren partea, ea zein den artista honena erritmo famatu baten gainean. Ez, bueno, jamaikarrak dira, noski, Afrikatik bere borondataren kontra eramandako pertsonak. Tradizio batzuk eraman zituzten Afrikatik Jamaikara, eta kuriosoa da, mendeak pasata, oraindik ere bizirik mantendu dela kultura hori, eta gaur egungo musikan txertatu. Orduan, reggaeton entzuten duzunean, kultura afrikarraren entzuten duzu.

0: Euskadi kazetari zara, baina musika irakasle izateko gogoa ere seguro baduzula, ezta?
1: Bueno, ez dakit tituloz izan daitekeen, eh? Nik kontserbatorioan urte batzuk egin dituen.
0: Asko ikasi dugulako gaur ere zurekin, Xabier Mazabal, reggae aditua, eskerrik asko eta horrengo astera arte.
1: Eskerrik asko, Imanol.

0: Goizeko 10ak dira. Tubacex garesti ari da ordaintzen, Estatu Batuen eta Iranen arteko gerra laudion egoitza duen enpresak adierazi du bere irabaziak aurtengo lehen seiatetan euneko 95 gutxitu direla, Ramon.
1: Hala da, Tubacexen salmentak 323 milioi eurokoak izan dira eta irabazia berriz 700.000 eurokoa. Ekialde hurbileko egoerak bere planifikazio, programazio, ekoizpen eta logistika erabat baldintzatu duela azaldu du Tubacexek eta mugazergek merkatuan sortu dituzten baldintzak ere ez direla lagungarri izan. Hala ere, Ekialde Hurbileko gerrak eragin dion gainkostu alde batera utzita, enpresaren emaitza ona izan dela azpimarratu du.
0: Eta bestalde, Volkswagen taldearen irabaziak 130 murriztu dira urteko lehen 6 hilabeteetan Frankfurten egoitza duen taldeak eman berri ditu datuak.
1: Denera 3.000 eta 1.000.000 euroko irabazia izan du Volkswagenek, gehien bat errentagarritasuna galdu duelako, baina nabarmendu du egoera eta testu ingurua zaila izan arren, errentagarritasuna bai galdu duela, baina fakturazio emaitza oso antzekoa izan dela. Iruinean lantegia duen eta Europako autoekoizlerik handiena den Volkswagen taldeak 100.000 lanpostu inguru gutxitu eta 4 lantegi litekeena Alemanian itxiko dituela zabaldu zen ekaina hasieran eta honek langileen protestak eragin zituen. Oliver Blum, Volkswagenen konseilari ordezkariak adierazi du duela 3 urte hasi zuten berrantolaketaren emaitzak hasi direla jasotzen. Hiriko idepolo ibilgailuaren 70.000 unitate eskari dituztela eta aste bakar batzutan 150 handitu dela erabat elektrikoak diren ibilgailuen eskaria. Europako enpresen jarduerentzat oztopo handia da Donald Trumpek bere agintaldian ezarri dituen mugazergak eta gaur gauerdian Trumpek onartu duen 3. Mugazerga multzoa sartu da indarrean Iker Mojón.
2: Etxe zuriak iaz ezarritako mugazergak bertan bera gelditzear zeudenean Trumpek 100 eta 112 ardi arteko tasa berriak iragarri ditu bortzazko lanen bidez egindako produktuak egititzeko eskusapean. Europar Batasunari, Mexikori edo Txileri 110 mugazerga ezarriko zaie, azken orduetan harrituta agertu da Kaia Kalas Europar Batasuneko diplomazia burua eta Washingtoni azalpenak eskatu dizkio. Kritiko ere Brasilgo gobernua 112 mugazergak ezarri ondoren politika komertzial protekzionista erabiltzea leporatu dio Trumpi Lula da Silvako gobernuak. Mexikok aldiz neurriak produktu gehienei ezaiela aplikatzen azaldu du, Estatu Batuekin duten itunari esker, eta Txile negoziatzeko presta agertu da. Japoniak beraldetik mugazergak deituratu ditu, baina azaldu du ibilgailuei ez zaizkiela aplikatuko.
1: Andy Burnham, lehen ministroak adierazi du amaitu dela Erresuma Batuan botere zentralizatuaren garaia eta Manchesterren gobernuak beste egoitza bat Downing Streetekoaz gain beste egoitza bat izango duela aurrerantzean. Heron House izenekoa da eta han egingo du gaur goizan lehendabiziko bilera. Manchestergo alkate hoia goi mailako ministro eta alkatekin elkartuko da gaur goizean Heron Housen boterean nola deszentralizatu aztertzeko. Egoitza berri hau gobernuaren krisi areto berria izango dela azaldu du Burnhamek eta bertatik gobernuaren esku egon den boterea udalen esku nola utzi aztertuko dutela. 40 urtetan boterea eta baliabideak gobernu zentralaren eskutan egon direla adierazi du lehen ministroak eta jende asko inbertsiorik eta arretarik gabe senditu dela epe honetan.
0: Gora beraren aterpietan, Ramon?
1: Ba ez dago eragozpen aipagarririk, segurtasun sailek eta foruzaingoak esan digutenez. Gaur ere azken egunetako antzeko egoera izango dugu, 40 gradura iritsiko gara Iruinean, 35 gradura Gasteizen eta itsasertzeko hiriburu eta berriz 30 gradu azpitik geratuko da temperatura. Eguraldi eguzkitsua izango dugu, baina Euskalmeten iragarpenaren arabera bihar aldatu egingo da giroa. 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, altuenak eta arratsaldean hodeiak sartzen hasiko dira itsasartzetik eta euria ekar lezakete kantauri xurira.
0: Eskerrik asko Ramon.
1: Ez horregatik Imanol.
0: Jon Artano kaixo egunon.
3: Egunon. Ari nenduan pentsatzen normalidade berria hitza erabili genien, ba?
0: Bai, pandemia eta
3: normalidade berria 40 gradu.
0: Ezo Ramoni entzun aste bururako bat horrela euria.
3: Ba, laike, hau nazka. Bueno, normal hitz egiten asirak.
0: Arke gorria piztu.
3: Ze asmo aste bururako.
0: Ba, aparte korik gabe. Gaiot herrira entzuliko naiz aste buru pasa.
3: Ara, ara, zorioneko atxantxikoak. Bat hor, seme prodigu hueltan. Egaldirik ez behintzat.
0: Ez, zalakorik ez. Fly with me, let's fly away.
3: If you can use some... Egan egiteak urduri jartzen duen horietakoa omenaiz, hori esantzietek.
0: Egia kontatuko dizut.
3: Gaizki esan aldi.
0: Horrelako albisteren bat edo agertzen denean, edo istripu kontuak eta izaroin sausti eta biok erredakzioan asalatu egiten gara eta lankidei eskatzen diegu isiltzea, eh? Bere alako isiltzea, eh?
3: Dik lagun bat badia esaten didan, esaten didana, trena egon da nula joan.
0: Hori. Zure laguna goi arrazoi.
3: Tira, izan ere, dena den, problema generalean, ez da, ez aparatua, ez pilotua, ez gora bera atmosferikoa. Problemoa, ardua baino mozkorragoa diren beraneante britaniarrak esote diren. Entzun hau, eh?
4: Una pelea entre 10 pasajeros en la ruta Tenerife Sur-Liverpool. Apenas 30 minutos después del despegue, el comandante se vio obligado a regresar.
3: Tenerife tique Liverpool era zijuan egazkinaren berri, egazkinaren parabolaren berri ematen, ondo erabilita, parabolaren hori, botela esterrean. Ari zen Kanarietako telebistako esataria. Abiatu da, egazkina, Tenerifetik, eta ordu berdira buelta.
0: Jarri mokoka asidia, eta gero zer?
3: Mokoka baina gehiago. Mutur joka, amar lagun. Ez pare bat, amar lagun. Gero ze, ba, posa eta alegrantzia, imaginatu, beste denak,
0: Norentzat ez da gira.
3: Haude posa, berriz bueltan. Ez da gizeinek ordainduko dituen hori denak, baina... En fin, borrokaren idudi bila zinauk.
0: Eta topatuko zen dituen oski.
3: Igen, haitu ikusi, eh? Alubita, Imanol, ara.
0: Ara, kutsi.
3: Bo, entzuten ari garen eskandaloa, denak ezetan hasita, ez da, aste arteko egaldi horretakoa, Tenerifetik Liverpoolera zijoanekoa, horrelakorik zitu patu. Baina, sarean bilatuz gero, oita bat garren mende ontako kultura ondare
0: bihurtzeko garen.
3: Bai, baldakizu zer duten, baldakik denek zer duten, zera, komunean.
0: Okurretzen zait, erantzun bat, baina... Britainiarrak.
3: Ba, ingles iztunak. Zea, estatu batu horre batzuk ere agarri dira.
0: Alkola ere esan ezake, baina ez da gezergatik ebota praktuan Britainiarrak atera zaite.
3: Gure entzulen artean mordoska bat izango dira. Erresuma batutik eta Irlandatik eta Eskozia eta Galesta. Estatu batu batetik gugana etorri eta euskaldun du direnak eta barka biesa gute, baina gure sasi azterkera zientifikoan azaldu zaizkigunak denak ingles ziren.
0: Aztelenean justu azueltan. Ez nire utxunerik, somatu hartan hau.
5: Gu badakigu nordan gure mekanikoa, badakigu nordan gure pelukerua, badakigu nordan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nordan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
6: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
7: Kulturklik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
7: Kulturklik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
7: Kulturklik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
7: Kulturklik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
7: Kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
7: Kulturklik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
11: Euskadi irratia.

0: Ez dakit jakingo duzuen, bueno, batzuek bai, jakingo duzue ondo, beste batzuek ez, eta ez dakizuen hori gorein esango dizuet, aste honetan Lapurdi inguruan, eta geu ere, jota harrituta geratu gara, eta deno gaude, aturri ibaitik atera duten, atera dituzten autoen kontuarekin, ba, zeharo harrituta. Urpekari estatu batu harrak etorri dira, eta topatu dute urte mordo bat, Aturri baian urpean galduta zegoen, bueno, lotan zegoen automobil hori. Hori da, harrigarriena, autoak 8 urte egin ditu Ibaiko uretan eta denbora horretan guztian, ba jendarmeak, polizia jendeak ez dira kapaz izan ibilgailua topatzeko. Eta zer da? Eta estatu batuarrak etorri eta 24 orduan aurkitu dute. Eta auto horren barruan David Stevenin gaztearen gorpuzkiak, diruditenak, 9 urte urpean desagertuta egon ostean. Eta ba, kontu honek gure arreta piztu du, diogunez, harri-harri egin baitzaigu, Frantziako jendarmeak eta poliziak auto hori aurkitzeko kapaz ez, kapaz izan, ez direla kapaz izan, eta aldiz, ba, estatu batu errek 24 orduan aurkitu dutela. Euskal Telebistako gure lankideek egin diete elkarrizketa, Astigo Inigo musikari, eta operazio honi buruz iritzia galdetu diote.
1: Egin dezakezu ondoaren irudi bat atera, ondoak bidaltzen duen oihartzunaren arabera. Teknologia hori dagoeneko 10 urte existitzen zen. Egin dira prezioa jaitsi. Orduan eskuragarriago daude. Ez agian duela ez dakizun bat urte desagertutako jendearenak, hoiek igual zailagoa da. Baina gertatu berri diren kasuetan, istripuetan eta bar, ba hoietan beste aukera bat ematen du.
0: Tira, hori Astigo Inigo musikaren iritzia, baina guk azalpen gehiago nahi ditugu. Eta nola liteke, kanpotik etorritako urpekariek hain azkar aurkitu izana urteetan jendarmeek topatu ez dutena. Eta horregatik deitu diogu Jon Rodriguezi, Arratiako Instalsup enpresako lagunari. Jon, egunon?
2: Egunon.
0: Egunon. Diogunez guri zeharo harri-harri egintzaigu, nola estatu batuetatik etorritak urpekari horiek, dida batean aurkitu duten, hainbeste urtean, poliziak aurkitu izan ez duen automobil hori. Zuek izango zenuten honen berri?
2: Ba ez, izan dugu honen berri izan, da, bueno, irakurri eta purbetzer zepesatotan, eta, bueno, kotxe bat baino gehiago agertu dela, dirudi ez da.
0: Hiru auto, ba, hiru auto. Zuei, baldakizu eze teknologia erabili duten, nola egin duten aina euskar aurkitzeko auto hori?
2: Ba ber, zelan indaurien ez da gertan informazioa asko da, seguramente ba, olako itxasontzi zonar bategaz, txan dugu zonar de barrido lateral, da holan sistema aktibo bat da, pulso akustikoak aginten dauela ba, urtera, eta gero hori errebota dute hori, ba, kotxean edo alako materiala, dauen urtean dauen materiala, errebotaten dauenean, gero transduktorea edo, transduktorea edo arxiboa, igertan dau hori sonidoa, da hori sonidoa, transformatzen dau, ba, pulso batzuetan, horregaz, seguramente eurek izan daurie ba, holan kotxea posiziona edo kotxea edo materiala, ez? Claro, hori itxasoan bai erabiltzen da, baina, claro, ibaietan normalean profundidade gutxi dau. Da, claro, hori ondo funtzionetako profundidade da. Baina, claro, gero hori, kotxea posiziona eta gero, ba, hori buzeo bat edo buzeo bi batega ja, topaten dezu gauzak.
0: Eta, zuke aipatu diguzun teknologia hori eskuratzea zaila alda, edo garesti alda, edo poliziak ez aldu, edo bilatu zuten unean ez zuten eta orain garatu da, edo?
2: Garestia ez, gu hemen embarkazinio, hemen dekogu, median dekogu embarkazinioan bat dekogu da, ba, 4.000 euro izango dire, garestia ez, da, bastante potentia da gurea, eh? Ez, garestia ez da, gehien bat izango da, ba, ni pentsetan dut, protokolo edo lako burokratzien arabera, ez? Claro, hor jendarmea, zeu gizan duzu moduan jendarmea gau zartute. Ta, claro, da, berdine, enpresa batek etortea, ta itea, da honek arraitu behar daude pautxo da, da burokrazia guztie, ez?
0: Mm-hmm.
2: Ez berdina, ni libertade gehiago, aukin aldota eurek baino, seguro.
0: Eta, zeuei horrelako enkargurik etzen, etzizuten sekule ingo, edo, tira, desagerketa batekin lotutak horik ez, baina galdutako objektuak aurkitzekoa, hori agian bai.
2: Bai, hori bai, galdutako pitak aurkitzekoa bai, oindala, otxailan edo, joan ginen Santanderrena, eskabadora bat bilatzen, da hor astillero ondoan ataren gendun.
0: Eskabadora bat bilatzen?
2: Bai, eskabadora, egun toneladako eskabadora,
0: eh? Hori galdu aldaiteke, zertze hono, urpean sakonera handian edo?
2: Ez, bai, izan zan, oindala ez da itoge urte edo, behar hor... eskabadora edo pontonan egon zinen beharren, beharra bera joan zan, da, karo, langileak edo, ba, eske urretara botatza hurien.
0: Ara, ara, eta gero ateratzea ere beste kontua, dizengo da, ez dakit zuek lan hori egiten.
2: Ataratzea da, inbeste urte hor fangoan sartute, ataratuko zaila da,
0: Eta bestelako horik aurkitzeko ere esan aldizuete, eskabadorez gain gozo?
2: A ber, gu zaltzupen buruen gauze batan urtean sartu ginen, Da, zaltzupen bai egin dauri olako lan mota, Da, dakite ondala zazpi urte do joan zinen be Guinea Ekuatorialera, Txinako barku bat urperatu zala, egun da, hogei metrotara, da, dure joan ziren robotegaz, ba, korpuek ataraten, segurentzako. Korputera ataraten, barkotik.
0: Ara, pentsatzen dut hauek, ezoiko enkarguak edo izango dira, ez behintzat zuen eguneroko kontua, instalzupen, zein dira zurentzate lanik eta arruntenak?
2: Ba, bueno, gu normalean egiten dugune beharrak, zentral hidroelektrikoetan, Endesa, Iberdrola, eta olako zentraletan beharrak dire, ba, izpezinoak, edo tapoiak ipini, gero eurek balbuletatik atzetik sartxeako. Ontxe be bai, badeko gu Bartzelonan dauzide egiten olako kajoiek, muelleak, portuko muelleak deskaltaute dauzela, eta gu kalzetan dut, hori obra modukoa da, eta enko fraude ipini, da hormigoia injektau. Da, gero, ba, bueno, motxe behar mota, ba, inspeksinoak, itxasontziko inspeksinoak, da, ba, oilan gaz, bai, petrolioan gaz, dezien, zerikusi, ba, perforadoreak, revisau, edo, bat, inyeksinoak, ba, olako, beharra, da, hemen goien iten dan beharra, beha, urpean. Albañil edo, albañil edo lako sesar zerikusia, eh?
0: Aizu, ipatu diguzu, sonar hori zeure ustez, estatu batuetatik etorritako urpekariek erabilial izango dutena, edo antzeko teknologia badintzat, aturriko, aturri azpian urteetan egon diren automobilioiek berreskuratzeko horrelako zerbait baduzuela, beste ekipamendu guretzat deigarriak direnak ere izango dituzu, robotak aipatu dituzu, Ekuatore Ginean erabilitakoak, zein da, zuen piezarik eta berriena, edo importanteena, edo garestiena, edo handiena, edo...
2: Ez da, ez berriena, ez garestiena.
0: Ez baina zein dira, zuentzat.
2: Baina guretzako importanteena da, taskue, eskafandra, zegaitik. Hau emoten dau gure urpekari, behan dauen urpekariari, emoten hori seguridade inmensoa, ze komunikazioa da bideoa, direkto justo zuzenean ikusten dau supervisoreak. Ze honega zer iten dugu, ba, momentu guztien dazigu zelan urpekari zelan dauen, berak zelan sentitan dan, da, ba, supervisorea bera modukoa izango zan behan daudena, ez? Da hori guretzako importantena da, ze, karo, urtetan zehar nio bimile da bederatzen hasi nintzen honen beharren, da, karo, hortik ona asko aldatu bire, ba, leieak, leieak da normak, eh? Normatiba, seguritate como normatiba, segaitik. Zer lehen ba, urtero lau edo bos hile hile egiten ziren, hiltasun tasa handia izan zan, ya orilla al dato en la normativa las es la oritazkoa es daurie empresa asko es daurie erabilten on americano excelan landire va botella da reguladore batega gafa batzuk da listo horrek azkenean zo zorpasetan bada engaltzen temazara reguladore agaltzen bozu aotik da ezin bada zu topa ya horril de sauz. Horre adun baien seguramente visibilidadea zer izango da. Seguro.
0: Antigualeko urpekarien irudia datozkigu, eskafandra biek eta ala oskatuta lotzen zen kaskori. Asko aldatu aldira, gaur egungo janzkerak eta harina
2: batzen. Bai. Asko aldatu dira. Gu erabiltzen dugu tipo bat dala Kirby Morgan, amerikanoa bai. Da gero ontxe, ondala bi urtetik ona, sartu inda Italiako kasku berri bat, drag deitzen dala, da, bueno, bastante similarrak dire, da, hori, batek azer inoxidablekoa da, da bestea fibrakoa. Da, bai, asko aldatu da, asko aldatu da. Hain txinako kasku, ba, igual, berro, eta maos...
0: Kilio.
2: Kilo edo inguru haukiko hori ez. Honek amazortzio eta boz inguru.
0: Ala ere. Jon, Instalsup enpresako, urpeko lanak egiten dituen Bizkaiko Instalsup enpresako Jon Rodríguez egin ari gara. Jon, zuri zetokatzen zaizu, kudeak eta edo zeu ere sartzen zara urpean?
2: Bai, bueno, ni hori dela bi urte motorri istrupu haukiko dela, ontsa nahi urretara sartuko moduen. Bea, bueno, oinda la bi aste joan nintzen uretara bi urte da gero, da nahiko pozik. Bueno, poliki, ze, bueno, zorban da, oso aportu nuen. Da, bueno, ontsio nahiko ondo, da, bai, espero dote, emendik lau bozi uretara, gerra motia hor urpean.
0: Ze sentitzen da, urpean? Pentsatzen dute presiopeko lanak izan dira, enkargu bat...
2: Bai. Nitzako da tranquilidadea, osoa, da sentimentu bat ezin dala deskribatu, ez? Da, olako gauza, ez da, ba, egan zauzen moduen, beharren diferentea da. Lehen goren behuzune da, seguridadea begitu, seguro sentitu urtean, da gero hor ja, ondo zauzen bitartean, ja beharra automatikoa urtetan da. Beha, sentiten dana da, eta emozinua, eta izelan da, nintxako, hainbeste urte da gero, bi urte da gero, hainbeste urte. Berriro urretara joatea izan zen, eta azte bete gondintzen, olako koskillak tripan.
0: Ba, ez da erraza izango transmititzea, baina zuk lortu duzu. Jon, aipatu diguzu Afrika aldean egindako lanak, Espainian ere, bai, pentsatzen dut mundu osoan ibiliko zaretela, de bintzat estrangerian, Euskal Herrian, ba, alduzu elanik esku artean, gustora joango ginateke zer eta nola egiten duzuen ikusi eta kontatzera?
2: Ba, bai, hemen Euskal Herrian be bai, bagauz, ontsio justo, Irunen egingo daurien obra batzuk, puente internacional dala, ba, Ibaian be bai presentatu dala, da hor egingo dugu ba, berreskuratu dugu olako beko pilarrak eta ba, berriro errefortzen behar dira, da hori urpean da.
0: Ara.
2: Hori izango da, presentatu dut, ba, iraila, onde, iraila edo... Abenduen
0: gurun azingo direk. Bueno, gure lankidek jarraituko dute, zurekin izketan, ez baitizugu esan esateagatik, nahi dugu, zuek egiten duzuenak gertutik ikusi, eta erabiltzen dituzuen trepetak, eta gailuak, eta teknologiak ezagutu, eta gero noski gure entzulei kontatu. Jon Rodríguez, Instalsup, urpeko lanak egiten dituen Bizkaiko enpresako kidea, eskerrik asko?
2: Bai, zoi.
0: Ondo segi?
2: Bai, aurur.
3: Hau, beroa, hau. Basato zuretara?
4: Ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia friolaren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta... beroak alde egin du.
3: Noski.
5: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amar sari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
6: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
8: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
9: Oi! Belarra larretik behira, bekotit tira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
10: Euskadi irratia.

0: Aitortzaren aurreko egunak nola sentitu zineten aitortzaren egunean berean eta gero zetorri da?
1: Bueno, ba, aurretik, bueno, ez dakit esperoen ginen, besterik gabe, baina ekitalia oso polita izan zen, uste genuena baina askoz ederragoa, eta geroztik, ba, egon gera beste historia askotan, eta ez dugu denborarik izan, horretaz disfrutatzeko zikera.
0: Memoria demokratikoa berreskuratzen egin duzuen lanagatik, jaso duzue Gipuzkoako Foru Aldundiaren aitortza eta Paco Etxeberriak azpimarratu egin zuen aitortza zela eta ez omenaldia. Zergatik esan zuen hori?
1: Bueno, berez ez gera gu omenaldia merezi dugu, no? Izek eta aitortza da egitandako lanagatik. Ez besterik gabe, esanet, danok, bueno, nolabait parte geralako lan horretan.
0: Mhm. Jon Ganbrak, Gipuzkoako Foru Aldundiko giza eskubideetako eta kultura demokratikoko zuzendari nagusiak esan zuen, zeure lana, Lourdes, maiz itzalpean gelditu izan dela. Eta merezi zenutela aitortza, bai zuk, bai Paco Etxeberriak ere, entzun dezagun, Ganbra jauna.
2: Beti bolondrez, beti Arantzadi Bizintzer Elkarteren eskutik, asteburu guztiak horri eskainiz, bereen bizitza guztia, eta, bueno, uste dugu, bene-benetan merezi du, aitortza merezi dutela, eta askoz gehiago ere bai.
0: Zer sentitu zenuten itzoiek entzutean?
1: Bueno, ba, momentu horretan ez dakit gain nintzen dana entzuteko eta dana jasotzeko. Baina, bueno, bai, oin berriro entzuten dudala, ba, bueno, ez dakit, emozio handia, bai.
0: Mm-hmm. Paco Etxeberri eta biok taldea, bikotea, osatzen duzue, ze uste duzu eman diozuela elkarri edo? Ba, lago horre, simbiosi hori azaltzeko modurik?
1: Bueno, ez dakit, claro, elkarrekin topo ingenuen behin induzketa baten, arkeologiako lanetan, eta arrezkerozti jarraitu dugu, eta bueno, ba, kompromiso horretan, elkarrekin gabiltza, azarretu ere egiten geha, osak ez denetatik hartatzen da.
0: Beraz, induzketa baten elkartu zen, ezagutu zenuten elkar, non, noiz eta ze induzketa zen gogoan altzaizu, edo?
1: Ba, inoske, Amaldako lekuan, zestoan, Jesus Altunak ebe zuzendetako induzketa baten, han topo ingenuen, eta geroztik ja Arantzadin nizartu nintzen, Donostira bizitzera etorri nintzelako, eta, bueno, ba, arrezkeroztik elkarrekin aritu geha.
0: Ara. Tira, gatozen berriz omenaldira, etzen ausaz aukeratutako datan izan, joan den ostiralean gaur zortzi izan baitzen ekitaldia, eta hurrengo egunean, entzuleak ere badakiten oski, ustailaren 18a, 80 urte, 1936ko estatu kolpetik, altxamentu fasistatik, eta bai zeu, bai Paco Etxeberria, urte dana markadetan ari zarete, ba, altxamendu madarikatuak eragindako biktimeak azaleratzen, beren egia azaleratzen, gorpuzkekin batera, hobien lokalizazioan. Zueke urte urrena nola pasatzen duten?
1: Ba, elkarrekin lasai asko, zenite ez dugulako gauzako ospatzen, ez dutelako ezer ospatzeko. Eta, bueno, ez dakit, normaltasunez esango nizuke. Normaltasunez, beste dozen egun bezala.
0: Ez zinaten industen naritu?
1: Ni bai. Nik egi, ba, ni joan itzen Zabi gainera, Zabi Urkiola parkean dagoen mendira, eta han hildako baten polkorruzpuzkinak atera genitun, eta baita berarekin zeuden hainbat ojetu.
0: Ara, Zabi gaineko hori ez baitakigu, pentsatzen dute kasu bakoitza izango dela partikularra, baina aurrez egindako lana egongo da hor, ez? Ez da goiz bateko lana joan eta informazio zehatza edukita ere ez da izango. Joan aitzurra hartu eta egunean berean aurkitu udaria hori ez da ia inoiz gertatuko edo bai?
1: Ez, kasu honetan hain zuzen, berez Euskal Propresio taldekoek aurkitu zuten bere gerrikoa eta kartutzera bat, horrekin batera ikusi zuten ezur puska bat, eta orduan bazekiten, hor persona baten ezurrak egon zitezkela, eta hori ateratzea joan ginen.
0: Ara, eta ba, aldakizue, noren adinen gorpuzki horiek?
1: Ez, sentitzen dut, baina ez, momentu honetan gainera, ezur gutxi aurkitu genitun, baita hortzak ere, eta agian suerte balin badugu, agin horietatik, atera daiteke profil genetikoa, eta gero, ba, konparatu beharko litzateke, eta aber, noren aden jakin.
0: Eta ze aurkitu, ze objektu aurkitu zenituzten, joan den zapatuan?
1: Bueno, ba, gerrikoa, kartutzerak, munizio mordo bat, eta baitare, ba, kate medaia baten

0: zati bat, eta baita bere zilarrezko katea.
1: Zilarrezko katea. Lourdes, zu historialari eta antropologo gisara aurkeztu izan zaitugu, baina irakurri dugu osteoarkeologoa zarela, eta zu gori aldarrikatzen duzu. Zer da osteoarkeologia eta zergatik jartzen duzu zuko azpimarra?
0: Bueno, dalako ezurren inguruan egiten den arkeologia, hau da, ezurrak ateratzeko, giza ezurrak ateratzeko eta industeko egiten den arkeologia. Eta osteoarkeologia ez da bakarrik indusketa bera, baizik eta ondoren egiten diren azterketa antropologikoak, eta horretan gabiltza.
1: Mm-hmm. Ikasketaz historialaria ordea, Gasteizen ikasi zenuen historia, ez dakit Gasteizera historia ikastera joan zinenean, sumatu ere egiten ote zenuen gero bizitza nola eramango zintuen, edo zein ziren zure ametsak, 17-18 urtetxorekin unibertsitatera sartu zinenean?
0: Bueno, arkeologia nuen baita helburu, baina artearen historiare asko gustatzen zitzaidan, bere momentuan izan nuen hor dizundi bat ze aukeratu, eta Arantzadin sartu nintzen ez, ba, arkeologiaren bide hartu nuen.
1: Aurrekaririk baltzen nuen, Arantzadira bideratzeko, edo zeuke jo zenuen atea, edo nola izan zen hori?
0: Ba, suerte izan nuen, lehengo mailan historiek ikasten ari nintzala, aurre historia eman zidan irakasleak, esan zidan, bueno, nahi balen bazun erekin etorri induzketa batera Gipuzkoara, Jesus Altunak zuzentzen duen induzketa batera, ba, etor zaiteke. Eta ni, noski, baietz esan nun, eta horrek nik uste markatu zuen nire norabidea.
1: Jesus Altunarekin estrenatu zineneko gura etzen, amaldako izango, edo?
0: Erraia izan zen, hain zuzen ere.
1: Erraia.
0: Besteko basulo bat, bai, erraian ba, izan zen.
1: Hori ere zestoan, ala?
0: Ala ebanean, Aizarna Zabalen.
1: Aizarna Zabalen. Eta, beraz, hasieran, hori historia aurreko induzketak eta historia aurreko aztarnategiak ikertzen ari zineten, noiz aldatu zen hori? Noiz hasi zineten historia hurbila, bueno, azaleratzeko aztarka?
0: Bai, arrazoia duzu, porque berez paleolitikoan hasi ginen, paleolitiko induzketak egiten, eta ara nun begira, garaikidera etorri gera, gu gandik oso gertutako gertaerak aztertzea. Eta benetan hori inolaz ere ez nuen uste, gerta zitekenik. Porque, bueno, erdiaroa agian, baina gaur egungo historia berez, karrera ikasi nuenen, etzan nire gustokoena. Eta ara nun, ba, bizitzak eraman gaitu onaino. Eta orain gure lan gehiena, horretan adira, ez, gerra garaian, edo gerra ostean ere, egildakoen ezurrak kanporatzea eta aztertzea.
1: Zeu Gasteizen historia ikasten hasi zineneko garaia zari ginen izketan orain, nola irakasle batek onbiatu zintuen Jesus Altunarekin erraiako aztarnategira joatea, ze urtetan da hori?
0: Espanogo gaizki, hirurogeita hemeretzian izan ziteken.
1: Hirurogeita hemeretzian, transizio betean.
0: Hirurogeita mazazpian,
1: bueno.
0: Urte asko dauzkagu, eta orduan. Ba,
1: bueno, are transizioago orduan. Hirurogeita mazazpian, frankismoa bueno, amaitu berritan.
0: Hori da, ni iritzen nintzen Gasteizera, 76an, eta gogoan daukat, etzean geudela, martxoaren 3ko gertaerak izan zirenean, eta ni pentsatzen nuen, bueno, in Gasteizera goaz, Gasteiz izan oso pilpilean dagoen lekua da, baina hasi genuen karrera, claro, bai, 76an.
1: Orduan, pentsatu ere egiten altzuen norbaitek edo ari altzen norbait aitzindari lanetan 36ko gerran eragindako biktima hoien danen gorpuzkiak ateratzen edo familiaren batzuen kasuak izan dituzue edo ze gero zuek hartu duzu aitzindaritza hortan, zuek izan zarete pixka bat bide erakusle, baina lehendabiziko aleginak nork egin zituen?
0: Ba, momentu hartan, desde luego, etzan egiten, eta egiten balimazan isilpean egiten zan, era pribatu baten. Berez gu, 2000 urtean, Priaranza del Bierzo Leonera joan ginenean, konbidatu ginduzten bertako arkeologoa eta antropologoa, gure lagunak zirenak, bereieko bi bat atera barzutelako, eta joan ginenan ez jakintasunean, benetan, atera joan ginenean bertara, obia aztertzea eta obia industea, ez genekien, hori bezalako beste milaka hobi on zitezkela Espainiako lurraldetan.
1: Eta 2000 urtean Leon aldera joan ten zareten horretan, zalantzarik ba alda. Estatus legala, legeari dagokionez, edo hor ere arrabots handirik gabe egiten duzu, aipatu diguzu, seguru asko Franco hilostean alegin pribatu batzuk egingo zituztela familiek eta informazioa orduan, ba hori, ba gertuagoko ere bai. Zueke Leongo hori egintzen utenean, ze egintzen uten? Medioi eta ezer esan gabe, edo publiko egintzen uten, hain justu publiko egiteak balioa zuela ikusita, edo?
0: Bueno, berez, Emilio Silvak nahi zuen bere aitonaren arrastoak topatu, eta berak eragin zuen, nolabait, bera promozioa promovitu zuen, induzketa hori, baina horretan oso importante izan zen, bertako arkeologo tekniko, osea, arkeologa, Leongo arkeologo ofiziala, Julio Vidal, eta Enzina Pradar antropologak esku hartzea. Eta beraien bidetik, sartu ginen gutalde bezala. Lehenengo alez egiten zela metodologia arkeologikoa eta antropologia erabiliz, olako induzketa bat. Porque egia da, zuk esan bezala, aurretik eginak izan ziren batzuk, 78an, 79an, Nafarroan, Errioxan, edo Palentzian. Baina hor, zenitarteko joan ziren atzur hartuta, eta bereiek, bereien eskuz, atera zituzten korpuzkinak. Jakin gabe, noren aziren, eta nor, ze zur eramaten zituzten. Atera zituzten guztiak, kanporatu egin zituzten, zerraldoetan banatu zituzten, eta bereien artean, banatu ere, hau da, batzuk eraman zuten batzuk, beste batzuk. Jakin gabe noren azen, edo zer nola zegoen. Berei bazekiten hor, bereienak egon zitezkela, baina berdin zitzaien ze zur eramaten zuten etzera. Bereien nahi zuten berreskuratu, eta hori izan helburu. Gaur egun, dauzkagun baliabidekin, hori bakarrik ez du balio. Berez, familiak nahi du, berea dena, errekuperatzea. Garai hartan ezinezkoa zen hori pentsatzea, gaur egun exigentzia bada, hau da, bereie dute hori, nik nahi du nerea, nerea ez dena ez dut nahi. Bai? Ordan, horretan badaukagun noski baliabide asko, ez bakarrik arkeologia eta antropologia, baizik eta noski genetika. Eta genetika balio digu hori jakiteko. Norena dan ateratzen ditugun gorpuzkin horiek.
1: Lourdes, eta frankismo osteko urte haietan beren eskuz, zuke hain modu gordinean deskribatu digazun bezala, gorpuzkiak atera eta ba, nola bait banatu zituzten familia horiei gero lagundu aldie zue, lagundu aldie, zientzialarinen batzuk zehazten nahi izan aldute zehaztea ezurroien norenak ziren eta baten bateke hori lagundu aldie.
0: Ez dakit horren beharrik dagoenik. Bereiek ja egin dute bereen lana. Bereen helburua bete zuten. Berreskuratu zituzten eta nekua da. Zenite, bere momentuan dolua, zeukaten dolu hori asetzeko balio izan zuen. Eta kitxo. Bai? Eta gainera, oain berriro atzera egingo bagenu eta voltatu bako bagina hoiek aztertzea, agian ez genuke gauza, gustoko gauzak topatuko, orduan, hobe da, daudan gauzak dauden bezala agian ustea.
1: Beraz, 1975an hiltzen Franco, eta 2000garren urtean, aurreneko, zondo ulertu baldin badugu, Leonen hasi zineten aplikatzen, arkeologia disiplinaren, teknika zientifikoak gerrak eragindako biktimak azaleratzeko eta identifikatzeko. Horretan, ba alda bide erakusgarri izan den beste adibiderik munduan. Ez dakit, bigarren mundu gerra ostean edo aritu aldira arkeologak. Zue baltzen uten literatura zientifikorik aurrez lan hoietan, antzeko lanetan aritu zenik. Ez Espainia, baina beste leku batzuetan.
0: Bueno, noski bere garaia horretan, Bosnian gerraren ondorioz hobi mordo bat atera ziren, Srebrenica da igual ezagunena, baina Bosniaz aparte, baita lehengo mundu gerran eta ondorengo bigarren mundu gerraren hildakoak ere kanporatuak izan ziren. Baina egin dira ere interbentzio, ez dakit nazioarte mailan, egin dira beste batzuk Afrikan, Afrikako gerretan, edo eta guk egu, adibidez, joan ginen Malvinetara ateratzea argentinar soldaduak bertan hil zirenak eta izenik gabe lurperatuta zeudenak. Eta enpresa horretan joan ginen argentino talde bat, argentinatik etorritakoak, baita britaniarrak ere eta gu Espainiako talde bat. Eta han egon ginen bilebete terdi, atera genitun mordoa soldadu, nonen zeukatena, berez, beraien plakan zioan, lurperatuta daude dana komposontu baten, eta han zion plakan, soldado argentino solo conocido por Dios. Horrek esan izuen izenik gabekoa zela. Jainkoa bakarrik ezagut zezakela, ez? Ezagutu zezakela. Orduan, kuk atera genituen oiedanak, egin genituen azterketa antropologikoak, azterketa genetikoak egin dira, eta zorionez guztiak identifikatuak izan dira. Momentu honetan, plaka guztietan izena jar daiteke. Zein dagoen bertan lurperatua.
1: Lourdes Errasti osteoarkeologoarekin ari gara, berriki, gaur 8, Gipuzkoako Foru Aldundiak Pako Etxeberriari eta biei aitortza egin die urteetan, hamarkadetan, memoria demokratikoaren alde egindako lanagatik, eta pasaden ostiraleko ekitaldi horretan, zeuk esandako hitz batzuk entzun behar ditugu.
2: Ez da bakarrik hobitik ateratzea, baizik eta gerran eta gerraostean lurpean izindutako erailketen biktimak azalaraztea. Bere zenitartekoi arrastuak eta memoria itzultzea.
1: Hoiek zure hitzak eta Pakok esan zuen biktimak badirela onartzen baldin badugu, biktima hoiei eskubideak ere onartu behar zaizkiela. Eskubidea egia, justizia eta memoria berreskuratzeko. Eta biktimak baldin badaude eta biktima horiek eskubideak baldin badituzte, gizarteak zorra duela eskubide horiek bermatzeko. Gizarteak behar bezain presente aldu hori, gizarteak eta autetxiek. Ez aldago hori auzitan.
0: Bai, esan beharko nuke, porque alaxe da, esan edo gauza asko, erlajatu dira, esaten, suabe esateagatik. Zer, batzuk, ja ez dute uste, eskubide horiek mantendu behar direnik, edo eskubide horiek nolabait errespetatu behar direla. Eta leku askotan, ba, begibistan dago, politikaren eraginez, segurazki eskubide horiek isilaraziko dira berriro ere.
1: Eta, zer sentiarazten dizu horrek?
0: Ez dakit, ezintasuna, porque ezintasuna ez dago, ez baitago gure esku hoiek gauza hoiek aldatzea, edo mentalitate hoiek aldaraztea. Ez dakit, hori gure esku dagoen, jendeak nahi ez badu, ezin du sinetzi.
1: Lourdes, Pako esan zuen beste kontu bada, badagoela errelegoa, badatorrela atzetik lekukoa nork hartuko dizuen.
0: Bai, ala uste dugu eta ala espero dugu, zenet, lana ez da bukatu, eta segurazki noski guk ezin izango dugu bukatuko, baina ondoren etorri beharko dute beste batzuk, bidea jarraituz.
1: Urte hauetan, guztietan, gehien bat, zuen ohiko jardunetik eta ogibidetik landa, zezu urte askoan historia irakaslea izan zara, bigarren hezkuntzan, ez da?
0: Bai,
1: aritu zarete aste buruetan, gratis eta amore, lan hau egiten. Pentsatzen dut, eskerrona ere jasoko zenutela, noski familia horien gandik. Eta hori, zeue gordeko duzu, ez dakit hemen, horri buruz gogoeta egin nahi duzun, edo noizpait familiaren batek esan dako zerbait baute duzun ondo gogoan, edo...
0: Bueno, mila, eske mila historia daude eta eskerro nun nahi jaso ditugu zenet, zaila da hori verbalizatzea momentu baten, ez? Noski, hori da zari ondiena eta benetan, bueno, gurekin gelditzen den gauza bat.
1: Esan diguzu, sabi gainen aritu zinela, joan den asteburuan, asteburu honetarako, ba, alduzulanik?
0: Aste burkare honetan ez, baina aste honetan ere izan dugu beste bat eskabamendian, Nafarroan, atera genuen gorpuzkoin batzuk, bere zerraldoan zegoen hilobiratua, bertan preso zegoela hil zan, eta bertako kanposatuan hilobiratu zuten, eta Toledotik eta erro izan familia, bere gorpuzkinak jasotzea. Oso polita izan zan, noski bertan zeudelako, eta esan ziguten gainera oain hartuko ditugu gorpuzkin hauek, eta eramango dizkiogu gure aitari, gure aita baizan bere zemea.
1: Dato, lehengo astean bete ziren, 80 urte, Espainiako gerra piztu zutela fasistek, eta, bueno, gerra horrek milaka hildako eragin zituen Euskal Herrian, frontean, Gipuzkoa Bizkaietako frontean 15.000, eta 3.000-ren bat ere bai, fronterik izan etzen Nafarroan, afusilatuak gehienak, Euskal Herrian gorpu asko geratzea alda, azal geratzeko.
0: Berez ez dugu uste, baina, bueno, batzutan sorpresa daude, Amorebietako kanposantura joan ginenean, uste genuen, agian gerran hildakoak, zaurituak eta hildakoak aurkituko genitula, eta aranun atera genitun 160 personen korpuzkinak. Hau da, danak miliziano edo gudari bezala hil zirenak gerra eta fronteetan.
1: Gaur berria kazetako azalean, Arantzadi Zalduan, Terma Erromatarrak azaleratzeko egiten ari den lanaz erreportaje ederra dago, horre Auritz eta Aurizperri inguruan, pentsatzen nuen neurekiko, gure historia hurbila beste erabatekoa izan balitz, agian zeuke ordu eta asteburu gehiago, emango zenizkiola horrelako lanei.
0: Bai, bai, noski, bai, bai gusta hundiz gainera.
1: Gusta hundiz. Ederki, ba, alduzu uda honetan ilusio berezirik egiten dizun lanik, edo bankantzak hartu berrituzu, edo zehaz moguzu udarako lurdez?
0: Ez dugu planik. Aldez aurretik guk normalki ez ditugu aurretiko planak, orduan ez suertatzen dena egiten da, takitxo.
1: Ja, beraz, etzoaz munduko beste punta batera, osteo arkeologian aritzera.
0: Ez, momentuz ez.
1: Ba, Lurdes Errasti, arkeologoa, historialaria, antropologoa, eta osteo-arkeologoa, zorionak, Gipuzkoako Foru Aldundiak Pako Etxeberriari eta bioi egin dizuen aitortzagatik, eskerrik asko Euskadi Irratiarekin hitz egiteko tartea hartzeagatik, eta eskerrik asko batik bat urte hauetan guztietan egiten ari zareten lanagatik.
0: Eskerrik asko zebi.
3: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
4: Altza galtzara borda bidezati berria.
5: Pasaia.
3: 7 minutu tardiko maiztasuna.
4: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
3: Pertsonentzako espazio gehiago.
4: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
7: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
6: ETS Arabarri Rioxa zutan.
7: Igandean gaueko 10 eta 4 ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
8: Adi, filmak euskaraz.
9: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
10: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo naiz.
11: Laguntzeko preskaude, Rufus.
9: Aurrera ba!
12: Rufus, igeri egiten etzekien sugea, Uztailaren 24 zinemetan.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.

0: Erraz esaten da, baina hemendik 15.000 kilometrora Euskal Herriko antipodetan dabil, mehatzari lanetan Eneko Azkue, Zarauzko gure adiskidea. Eneko, egun hon edo arratsalde hon euretza, ze moduz joan da, Minazuloko gaurko jornada?
1: Atzaldeon, atzaldeon, kanta proposa, aukeratu ezu, eh? Ondo.
0: Bai, gukure Australiako musikaren jakituria ez da oso oparo bat, aurren etorri zaiguna, eneko. Zelan egitea tokatu zaizue gaur?
1: Bueno, aztea honeiko, zera, anitza izan da, handa aminka ibilia, danea iru mehatei desberdinetan ibili naiz, eta, bueno, ba, egia da, mehatzaritzen, bueno, mehateitan itxeten lan, ez zaten bezala, nik zulo naiz ibiltzen, egia harri jajoka, baina horri bilgia, ba, lurren forlana jarriz, eta, zera, estanteia undi batzuk itxen, eta geho, beste mante binen du lanak iteen, da, beste gaur goizen adibidez, han, ia ordu betea daun mehatei batea jungean, jata, basuan, do, basamortuan barrena, illa ordu bete kotxian jundako izan goizantxe jungea, eta bueno, bai, normalen toki berdinetak utea, baina datorren azten beste bat izangoa.
0: Eneko, guk jakin bakigu, bazeki hau, ezabilela harria jotzen pikotxarekin mehazuloa, baina utzi gu pixka bat erromantizatzen. Euskal Irratiak ni dakidela ez digizan, bai. Berroetaka urteko historian kolaboratzailerik urre mehatzari denik, eta nik hori izango diat, in Minazuloan ari izela urre bila. Eta aipatu duk, basamortua eta guk izan ere Australia lotzen dugu, ba, orko ondartzekin, koralekin, baina barrualdea imaginatuz gero, basamortu lehorrekin, baina preskoantxean omentzabiltzate azken aldian. Horre, badakiela hotza egiten, ala?
1: Bai, bueno, guk nik neonek eban aukan pentsakera hori, eza ideia hori australiana, ba, bero itxezula eta bero beste itxezula egiten da. Bueno, a ber, hemen neguare existitzea, egila da ez dala guk beti ezautu izan deun negua eta hain nabarmena ez da, egila da iparraldia tropikala dala, bi urtaro dazke, urtaro ezia eta urtaro lehorra dazke, oain lehorran daude, negua egualden, ba, bai dazkela urtaro nabarmenago dazke, ba, gioz eta iparraldiago jutegan bezala Europan, ba, honea, ba, gu emo hemisferion gauden bezala, ba, gioz eta egoaldeago nabarmenago dia urtarok, eta bai, ni nao, ba, egoalden nao, Australia egoalden, eta, bueno, hemen urtarok nabarmenago dia, eguzkia beizamar dao, ez daka indarra hundik, baina goizen, bai, goizen zerua oskarbi da honen, da aizia geldikan da honen, eta asko nabarmentzea hotza hundi jeitxo. Lengua azten zer azpitikan gradu bat izan gendun da, eta kotxea gelatuta zehon dena, kotxea aurria eta gaur goizen adibidez gradu bat itxizun. Eta,
0: yeah.
1: Bueno, a ber, hotza, ez da, guk izate duen hotza bea,
0: yeah.
1: Guk behukila izkeu, bostei gradu pixka bero xio, baina handa hone zea kresala eta izia eta itxasuan zea hori eta ebila eta danan astuta asko zokerro jasatea zea hotz hori, gure hotza, amengua baino, amen, bueno, haize pixka bat jeu baure, ba, ondo... Ondo, amatele ikien zea hotza da.
0: Ja, zurra hauzteko moduko hotzik ez, baina, bueno, presko bai, eh? Zero bat, oza, grado bat zero peti hori, presko usaian. Eneko, aizagi, formazioz ornitologo aiz, basabizitzaren behatzailea beraz, eh? Egazti jendeena eta txori jendeena. Bai. Hor, Australiak begiak non bazkatu izango du, noski?
1: Bai. Ez da, egitea zen, nik txorikontun ingurun da, nik hauza asko, anistazuna falta anizatet. Europan eta anistazuna hundia dakau, egaztian anistazuna hundia dakau, bat eze migrazioa dakau lako, iparretikan datostin, iparretikan bera datostin, udazkenen datostin egaztik, eta egotikan gora datostin egaztik, udaberrin dazkaun bezala, ba, migrazioan eta bertako txori dazkau, eta negun etortzeanak eta oie paso da hoenak edo udan atostinak Afrikatikan eta oitan adazkau, baina hemen hor dia, ba azkenen ez da honez Australia erdia tropikala danez, normalen egazti tropikalak ez du emigratzen, bertan gehatzea, ez da emigratzeko behar hori izaten, ez handetena atikana adibidez, ba urtaro urtarok eta espai hain nabarmenak ez du sentitzen, ez du berra egokitzen hainbeste moitzeko. Baina hoi, geoz eta latuita doega altuo egoki, toki baten, Europan adibidez, migrazioak geoz eta ahundigu bihurtzea. Ba, hemen Australian, niguen txenao, ba, hogeita maika gradu egoaldea, hoi, ez da, Marruekos altura da, hoi ez da, asko. Ba, mendikan pixkat 400 kilometro bera junda, itxasua dao, eta itxasutaikan jata zuzen junda, itxasua bezeik ez dagoan tarti daño, orduan, ba, migrazio ahundik ez dago, ez dake noa junikan. Egongo bazan uarte ahundi bateo Australien egoaldeen tarti da bitarten, ba, kaso egongo, zan migrazioik, baina hori, nik migrazio hori faltan asko botatzet, eta hori da, pixkat tristia da zentzu hortan, ba, men negun da, egun neguko, ba, egun motz tristula hori, eta ba, egia da, emango egaztik oso oso dotore diala, kolore desberdinetakok eta oso zaratatzuk dia, eta azte burun eta pixka behan duzio ez natzen nahi zene, eta antxe otez aizkitzeak kakatuak kotxe gainen, jata, ja, pa, pa, pa, bullaka, bullaka, antxe, nire kotxe gainen, ite gure lo, eta nire kotxe barruan iteteta lo, eta antxe biltzaia jata bullaka.
0: Automobil barruan egite alduk lo, aka baramos. Ia, Isaac, dena den, esan duk, Antartira bidean irlara undiren bat balu, hor ego eki aldean bazeskoak. Pare bat irlatxo, eh? Aote aroa esaten dietenak, baina dena den, txori ez nahikoa itzegin diguk, itzegigu kanguru ez, probatu aldu kanguru okela edo ze?
1: Bai, bai, bai. Bai, egitea esan, aurreneko aldiz, oen dala laur, etorri nintzen Australira, eta han probatu nuna aurreneko aldiz, okela izan zen, probatu nuna, taina aurrekon zein nun, amengo latino batzukin eta festa bat, okien nun itxe baten, eta zan, ah, zoze desbarriña, karriko eta kanguron hamburguesa batzuk. Ozen itxun, zu, supermerkatu ajute batzea hemen Australin, hor dazkatzu, ehoz ilaizketzu, kanguro, ba, zera, eserrak eta hamburguesak, eta hoi, ehoz ilaizketzu. Ez dia, kaiolako kangurok, alegia, ba, behia dazkan bezala, o granjako kangurok ez dia, izatutako dia. Ez dago galazita, o, hemen granjaik egokitzia, kangurunak.
0: Baina, kanguro faltarik ez dago, Australian ez da?
1: Ez dago, ez dago. Gutxi gora bera 50 milioi hola omen daude, ba, gizakian bikoitza omen da, zenbaki, ba, ez dago, hemen Australia danak ez dago, ah, ikierri pila doela, eta plaga diala, eta ez dakize, baina zu, kontuten oki berdezu, bosti didazkatzu, Perth, Adelaide, Brisbane, Sydney, eta Melbourne dazkatzu gutxi gora bera, eta eguneko 80 ambizidia. Eta gainintzeko Australian, eguneko 85 azaleran, ez dago, ia inor. Orduan, kontune oki berdezu, jende guztia daola pilatuta toki berdinetan da, gainuntzen Australia danak izakiz, ba, utza dao. Baina kangurok han bizidia. Eta basa mortu erdine.
0: Kanguro hiek?
1: Ordon, badanen zabalduta daude, 50 milioi.
0: Eta kanguro hiek nola izatzen dituzte? Tiroke edo?
1: Bai, bai, bai. Normalen tiroka kotxetik han tirakazen rifleak inda kazeitu, eh? Baina beste toki batzutan da, beste animilekin arazok izateitu, ba, txerri basatikin eta gamelukin, bai, gameluk zea dia, hemen oso oso ikierri pila dode gameluk, basatiak, eta helikopterotik anakatze ditu, bakizu, oso azalera undik daude hemen Australien, eta urrutitik an topatu behar ditu, helikopterotik an, da han tiroka anakatze ditu, hola, baina, bueno, pixkat basatian, era basatian itxego de hemen dana.
0: Erki, ze asmo daukak aste bururako, ez eiz joango zera, ez, gamelu izera, ze despeditu egin behar diagu, minutu bat amaiketarako, baina kontatu egu ze asmo, ze plan aste bururako?
1: Bueno, ba, lagunakin pabea junta, bakizu, amengo, amen eatia asko, gustatzen zire jendia inik ez deteate, baina bueno, ne lagunak eta ne parte zango do, eta tantxe tabarna jungo geha, eta kio amen, goleko, osea, zelaiba dago hemen, da antxe jongoa kangura bat zukertutik anikustea, eta antxe juteia, eta belar berri-berria, berde-berdia jatea antxe juteia.
0: Ederki, eneko askue ornitologoa, baina utzi guk lizentzia, pikatxoiarekin urre bilari dena Australiako kalgurlin urre mehatze batean. Besarka da bat, eta gaur zortzira arte.
1: Bai, ondo izan, urrungo azte arte. Bai, ondo izan, urrungo azte arte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Frantziak laguntza eskatu dio Europari piztuta dituen 32 suteak itzaltzen laguntzeko. Hauetatik 3 dira bereziki handiak eta 2 Euskal Herritik gertu daude. Bata Arkasongo badiaren iparraldean eta bestea Bizkarrozen landetan. Bi sute hauengatik 60.000 biztanle baino gehiago etxetik aterarazi dituzte eta orain arriskurik handiena Arkasongoak dauka oso azkar ari baita zabaltzen Baiona Andoni Lizeaga.
2: Landetan atzo errepide batean ibilgailu batek su hartu eta ordu gutxian 2500 hektarea erre dira. Lorgan Nunez, Frantziako barne ministroak erran bezala. Atzo arratsaldean piztu zen sutea Bizkarrozaldean eta Girondan bezala segituan edatu da su importantea garrantzitsua kontrolatzeko zaila. Eta Girondan, Bordele aldean, Kaferreten eta Arkaxonen bezala egoera larria gutxienez 2500 hektarea erre dira eta 25.000 pertsona etxetik atera dituzte, herritik oso gertu baita sua, 100 gora eraikin kiskalita. 700 suhiltzaile eta 2 hidroegazkin lanean eta A63 autobidean normaltasuna landetan, Bordele aldean zenbait gora bera daude trafiko astuna, baina ez dute autobidea moztu eta tren zerbitzu ere normaltasunez. Suak ez du sarea unkitu, ministroak errandu, orotara Frantzian urte honetan 50.000 hektarea erre direla.
1: Ba, Frantziak bezala Espainiak ere laguntza eskatu di Europari, suteek sortutako egoera dramatikoa dela adierazi du Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak larrialdi batzordearen bilerara sartu aurretik, elkartasuna helerazi die Pedro Sánchezek mendiak eta etxea gerretzen ikusten ari diren herritarrei. Bereziki Madrilen, Villa del Prado eta San Martín de Valdeiglesiasen piztuta dauden suteak dira larriak, kontrolik gabe ari dira zabaltzen, naiz eta badirudien azken ordutan gutxiago zabaldu direla. Gaztela Leonen 9 sute daude piztuta, larriena Abilako Burgo ondokoa da. 3 herri inguratuta dauzka suak eta 1500 pertsona aterarazi dituzte etxetatik. Sute honek gainera Iruelasko Aranean Europako Sai Belts talde handienaren bizilekua erabat kiskali du. Guardiako udalak zerga turistikoa onartu du gaur goizean egin duen osoko bilkuran. Asteartean, Elgetako onartu eta gero, zerga turistikoari argi berdea eman dion bigarren udala da. EAJ eta EH Bilduren boto ezatera da aurrera Iñaki Odriozola.
3: Urtarrilaren batetik aurrera, egonaldi turistikoengatik zenbat kobratuko duen finkatu du horrela ordenantza onartuta Guardiako udalak. Aldundien foru arauak gutxieneko eta gehieneko prezioak finkatu zituen establezimendu turistiko mota bakoitzarentzat eta Guardiak erdibitartetik gorako prezioak ezartzea erabaki du kasu gehienetan. Adibidez, 4 izarreko hotel batean gau bakoitzeko 5 € ordaindu beharko dira Guardian eta 1,5 € landetxe batean. Etxebizitza turistikoen kasuan berriz, Guardiak maksimoa kobratzea erabaki du, 6,5 €. Aurreikuspenen arabera, Guardiako udala 360.000 € kobratzera iritsi liteke eta hori, aurtengo aurrekontu osoaren 10%a da. Raúl García, Guardiako alkatea.
4: La Guardiara etortzen dira turista asko eta udala ez da handia. Ez da handia eta behar dugu dirua pues herria garbitzeko eta gauza konpontzeko. Así que posi gaude.
3: EAJ eta EH Bilduren akordioari esker atera da aurrera ordenantza eta PPek aurka bozkatu du. Elgetan ere EH Bilduk eta EAJak adostu dute ordenantza eta Gipuzkoarren kasuan gutxieneko prezioa kobratzea erabaki dute etxe bizitza turistikoen kasuan izan ezik. Horietan maksimoa kobratuko du Elgetak ere.
1: Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur duela 50 urte desagertu zen eta politiko militarreko buruzagia giza eskubiden urreketen biktima izendatze eskatu du Egiari Zor Fundazioak. Perturren familiak dituen galderak 50 urte eta gero argitu gabe segitzen dutela adierazi du eta ez Espainiako estatuak eta ez da Frantziakoak ere etiz ez dituzela baliabide guztiak jarri argitzen saiatzeko, hori egitera behartuta dauden arren legalki eta moralki. Pertur desagerrarazi zutela inor ez du zalantzan jartzen eta horregatik Egiari Zor Fundazioaren zatu lergaitza da giza eskubiden urraketen ondoriozko biktima gisa oraindik aitortuta ez egotea. Barakaldon, Bizkaia Mar errepidean kamio bat matxuratuta dago eta eskuineko arreia ari da oztobatzen Kantabriarantz, 500 metroko autoilarak daudela bertan, esan digu segurtasun sailak. Gaur ere azken egunetako antzeko egoera izango dugu, 40 gradura iritsiko gara Iruñean, 35 gradu egingo ditu gaur Gasteizen eta itsasartzeko hiriburuetan berriz 30 gradu azpitik gera geratuko da temperatura. Eguraldi eguzkitsua izango dugu, baina Euskalmeten iragarpenaren arabera bihar aldatu egingo da giroa, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira altuenak, eta arratsaldean hodeiak sartzen hasiko dira itsasertzetik eta baliteke euria ekartzea. Eguardian izango da urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Jaso nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
1: Duela amar urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
2: Diktadura bukatu zen, laurogeita iruan eta handi bi hilabete unkunginen Argentinara.
3: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, guaun eta gainerako plataformetan.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian bost, eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
6: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.

0: Marian Beitia larrango iti egunon.
1: Egunon.
0: Aurrekoan esan zen igun, Argentinari herrian hitzak eskainiko dion saioa bikoitze izango dela txiste egin genuen. Izketarako fallorik ez dutela.
1: Ez dute. Komprobatuko dezu.
0: Eta gainera bos lagun mai bueltan.
1: Bai, bostak argentinakoak eta bostak Hernanin bizi direnak. Patxi, Andoni, Sebastian eta Marcial lau hauek elkar ezagutzen zuten Argentinan. Damian berriz diktadura kanporatu zuen, besteak jaio ziren garaian aldegin zuen Argentinatik. Entzun, orain dela 40 urte.
2: Zen diktaduraren garaian eta diktadura ni nahi desagertu bat momentu batean. Gero agertu nintzen kartzel batean eta kartzeletik abioiara eta abioiaz Madrilez. Horrela lortu zuen askatasuna. Osea, niretza ezen aukerarik. Argentinaren barruan kartzelean. Argentinaren kanpoan edo zein lekutan.
1: Eta horrela, hain zuzen ere, alde egin zuen Argentinatik, diktadura amaitu zenean hori bai, itzuli egin zen, baina aurkitu zuen panorama etzen nola nahikoa. Unibertsitatean elkartu hoi ziren 100 lagun haietatik, 30 zeuden bizirik.
2: Bueltatu nintzen Tucumanera, hasi nintzen, ateratzen, unibertsitatera, taberna batera, beste lekua, eta inor ikusi. Egon nintzen, azte bat, inor ikusi gabe. Gelditu nintzen flipatzen. Digo, ez da posible? Eta ja nere barruan neukan idea, orduan hau ez da nere Argentina, ez nahi bueltatuko berriro.
1: Ez da noski beste lauren bizipena esan dugunagatik, argentinar gizartean hala ere, gazteenek ere diote, diktadura oraindik oso presente dagoela.
3: Baino bai, oso presente, baita ere Falmiren aldetik, ba osoaren lagunak desagertutakoak, osobak ba ies egiten da gelditzeko kartzelan barruan eta histori mila historiek entzundakoa, baita ere eskolan irakasleak kontatutakoak, ba bere familiakoak desagertutakoak, eta bai, oso presente bezala, eta gaur egun ere bai, hala ikustet.
1: Hori Sebastianek esan ziguna, Patxi berriz diktadura garaian jaiotakoa da, arbasoak, hemendik diktadura garaian aldegindakoak, eta tabu modura bizi zuten.
4: Ni jaio nintzen 1980an, eta bai diktaduran, gizartean dago gaia, baina nire familia kasuan ezan oso politikoa, nahiz eta arrazoi politikoengatik Argentinara joan behar zun. Aitona azken republikar zinegotzi izan zan Legazpin, eta momentu batean bere garaian Andoainen bizi izan, aitona mona eta lau izeba ama, eta izeba osabak, eta Andoaindik Argentinara joan ziren, gaztelania jakin gabe, eta bueno, gure familian bai bizi izan tabu bat. Bai politika, bai Euskal Herria, bai gauza asko, eta bueno, zenide bakoitzak, prozesu ezberdinak, bizizun, Euskal Herriarekiko sentimentuak, harremanak, eta...
0: Tabuak, sentimentuak, harremanak, eta joan etorriko loturak, ze hauek Euskal Jatorrikoak, Euskal Herria oso presente izango zuten, familiako historiagatik, eta kontatuko zietenagatik, eta orain hemen daude, eta zer daude, ara begira, Argentinara begira.
1: Alaxe, gainera, esaten dute abantaila badutela, askoz garai konektatuagoetan bizi gara, beraz elkarren berri izateko erresago dute, bertako berri asko iristen zaie, baina Patxirentzat horrek badu bere alde txarra.
4: WhatsApp agertu zenean, ni oso gaizki pasa nuen, porque WhatsAppek goizero erakutsi zidan ez nengoela Argentinan. Egunero, osea, zan altxatu eta bapatean nire lagunen argazkia, mezuak ezakizer eta niretzako, bai, landu behar nuen.
0: Ene, WhatsAppek akordarazte zion etzegoela etxean. Aizu, euskera non ikasi dute, Argentinan edo hemen edo...
1: Bueno, Damianek hemen biztan da, 40 urte delako iritsi zela, diktadura garaia zelako. Besteak, bueno, ba, bertan hasi dira ikasten, ona etorri eta ekin diote berriro, alegia, euskera ezitzaien arrotza egin ona iritsi ziren erako. Andoniren kasua da hori, Martzial berriz horretara etorri zen, hau da, euskera ikastera. Argentinan hasitako bidean sakontzeko biek esan dako entzungo dugu.
5: Egia zan, entzunda genuen euskara eta euskal kultura eta bestiak, orduan ez den zerbait arraro. Baina ni, bai, ikasi hasi nintzen ikasten zerotik esango nuke, hemen digo, orain dela lau urte euskaltegian, eta ere, bai, hasieratik, oza, oso zaila da, orain dik niretza ditz egitea, eta horrela, baina ez zen, karo, entzunda neukan orduan ezen hain arraroa.
6: Nik ikasi, berez ikasi nuen hitz egiten Argentinan. Osea, nire kasuan, bueno, familian beti zerbait zuten nuen. Ama eta osaba ikasi zuen etxean, baina gero ETV agertu zenean, eta hori, euskera hori ezberdina zen. Eta haiek etxekien, etxekiten, bere euskera ondo zegoen edo ez, eta azkenean zen Gipuzkoeraz, baina haiek etxekiten Argentinan hitz egitean. Orduan gu, pixkat etxean, pixkat euskal etxean, eta gero 2008an etorri ginen, eta hueltan serioz hasi nizen ikasten unibertsitatean, La Platan.
1: Bueno, esan dezu zuk ere, eta nik ere bai, luze aritu ginen, mate hartzen ari zirela, nola ez, ohitura honak ez galtzeko.
0: Zeu nuen hartu.
1: Ez nuen hartu, baina horri bilizen, batetik bestera. Argentinan zer bisitatu gomendioak ere eskatu genizkien, eta nolakoak diren ere galdetu genien, pasionalak eta irekiak. Alegia, gu baino gehiago.
3: Gu, nik uzet, bai, arrotasuna, itzein dua arrotasuna, eta bai, oso arro gea argentinarrak, beti ikusten badugu, ba, gure bandera, ba, defendatuko dugu.
5: Ba, arro eta pasionalak, ez azkenean da, como topera.
3: Bai, pasatze gea batzutan, bai erlixo bezala bizitzen da, bai futbola.
5: Politika.
3: Bai, politika. Bai, dena erlixo.
6: Oso raz egiten dira lagunak Argentinan. Hemen hori zaila da, talde batean sartzea, eta hori Argentina.
3: Bueno, hemen bai, da, a ver,
6: lehenengo momentuan zaila da, gero igual ez, eta jendea oso
3: jatorra
6: da.
3: Baina guk espero genuna hemen, ba, zieran, ba, hoxe, atia irekitzea, eta benga, zartu etxea, guazen etxea faltzea, eta, karo, guk oituta gaude horta.
6: Argentina etortzea.
3: Claro, baina gero, ja, zartzen bazea, kuadrilla batean, ja, buah, hoi da irekitzea beraien etxeko atia bezala.
0: Bueno, zintzo ari ziren, ez da? Gauza bera esango diete Argentinako lagunei, ala?
1: Ez dakit, pa, baina hasi eran nik uste dut konturatu zirela nahiko gorri zaten ari zirela gurekin da lehundu beharra zeukatela beraien eguneroko hemen denean.
0: Arroak, pasionalak, eta gero aipatu dute futbola, politika eta lagunkoia direla. Tangoa ez beste denak aipatu dituzte.
1: Beha denak.
0: Hau igande bazkalostean, eta gero guaun, Argentina, herrian itzan. Eskerrik asko.
1: Bi igandetan esan bezala. Zuri.
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. BM Supermerkatuetan uztailak 29 eta 30 bakarrik 130%-ko deskontua duzu arategi guztian. Kontsultatu baldintzak dendan.
8: Kulturklik.
9: Badugu musika, antzerkia, dantza.
8: Kulturklik.
9: Badugu zinema, magia, zirkoa.
8: Kulturklik.
9: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
8: Kulturklik.
9: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
8: Kulturklik.euskadi.eus.
9: Badugu plana.
8: Kulturklik.
10: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
11: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
12: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
11: ETS Arabar Errioxa Sutan.
12: Igandean gaueko 10ak eta 4ordenetan ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
13: Euskadi Irratia.

0: arrauna, estuarioari errespetua eta ondarea, materiala zein inmateriala. Eurrezko txalupak goratu nahi dituzte eta hori egiteko sukarri eta ertzetik ertzera ekimena pentsatu dute eta orain eguerdian ba, nabigatu egingo dute ekimen hori. Eta horren berri eman behar digu Inigo Porturas Izagirrek. Inigo, egunon?
1: Egunon bai, egun hori.
0: Ia, non zaude, egiguzu, ez dakit urertzean zauden, ala nahi genuke imaginatu?
1: Dicho, orain bertan aritzen dago jesarritze eta txalupak ikusten. Gagoz hemen zukarretako toina ondartza txikitsuan, hemen parke onduan dagoen ondartza, frontoia azpian. Eta orain apurapurkeia badatoz batelak, konzentrazio izango da hemen berton. Eta gero berdi inguruan, ja marigorantza urtingo dugu, eta zeharkako dugu Urdaibai. Eta pasatuko gara kanala beste aldera, ez dakit jentzi badaki, baina bueno, kanala auzo bada, eta kanala auzoe bitartean dago, zabikotzan, alde bada zukarretako udala eta zukarretako herriko auzo bat, eta beste alde bada gaute ez arteako auzoa. Orduen nahi dugu, pues apurtzu eta nahi tasuna emon alde batetik beste.
0: Ba, jendeak ez dakit, ba, ote da egin, segurasko Urdaibai inguruko jendea jakingo du, baina zuen zerbitzari apalau bintzat ez jakintasunean zegoen, nigen ekien, zukarrietak Urdaibaiko estuarioaren bi aldeak hartzen zituenik.
1: Bai, holanda, holanda, bai. Eta auzo bat, lan gura antzinekoek esaten izan dugu, zukarrita holan, bueno, zukarrita herri txiki beda, amengo inguruko herri txiki zena, eta bueno, Mondaka eta Busturitartean gauzele zerri handizek, beti, oie, historio bada, antzineko historia, eta guztetik azkontatia, ba, bueno, bat esaten zora, zukarrita azteko eze besta, eta berak esateo, bai, daukau, Irlabi y terrenos en ultramar.
0: Ba,
1: historia riesgo da, bai.
0: Herri txikietakoei, herri handietakoek, hori goiti bera begiratzen baiti eta erantzun
1: egokia.
0: Erantzun egokia. Beraz, txalupa klasikoak, batele klasikoak elkartuko dituzu hor. Dena galdira egurrezkoak?
1: Bai. Bai, denak egurrezkoa, bueno, batzuk diez egurrezkoa zozarrak eta dekoia pues, reforma batzuk fibrazko enge, bai, bueno, izete denak diez egurrezkoak, bai. Bueno, igual apuntako dira beste batzuk apurre fibrazkoak, bai, diez klasikoak, ozak bertoko txalupa batela klasikoak, molde hartunda eta batzuk egintu goi moldea egin, eta gero fibrazko bote batzuk edo txalupa batzuk. Bai, hemen gehienak izango dira segurrezkoa, bai, eta nahiko adinekoa batzuk. Badaukagu, egun urte gutxi gora bedakola.
0: Ara, busturialdeko hitzan irakurri dugu, sukarri eta ertzetik ertzera ekimen honen berri, orain eguerdian uretaratu edo elkartu eta gero uretaratuko zarete, Maria Gorarekin eta busturialdeko hitzan, zuek esan duzue, agian, ez dela Euskal Herrian, hainbeste batel klasiko biltzen dituen porturik edo egongo, hainbesteko balda?
1: Bada. Bueno, aziran guk hemen ez dago porturik, hau da, fondeadero natural bat, erruman denporatik, hau beti portu ondo ingurua, horregatxiteko izena portu ondo fondeadero bat izena. Orduen, bai, hemen daukagu, enmarka zinio pilo bat amarratuta. Eta horren tartien, gu pentsaten du daukagun, ez dut esango kantabriko guztize, bai, bueno, izeide, txalupa geizenak egurrezkoak mantenitzen dira, hemen afizio beti egonda txikitzetik txalupan egiteko arraunean, egurrezko txalupan, eta oin urte batetik ona, buizkentia zide animatzen, erosi txalupa beste toki baten, adibidez, neurie erosioten zirbenan, eta, bueno, eta konpunduen joten, eta, bueno, amendek dute joia bat moduen, niri idu eta mar urte daukat.
0: Ara.
1: Eta bizi ona ukin jau, eta guzti dut emotie bizi ona.
0: Izenik baldu, zure batel horrek?
1: Bai, adara deko izena. Adara da, izarran izen bat, eta hau izena deko, esan bat, deko, altera, oza, berzio bi, bada arabez, eta bestia da Juiz, judioz, eta bat gude bezan la más hermosa, eta bestia Flor de Azar. Osa, que bueno, etzen aproposa emintzaten txalupari.
0: Pixka bate aritu gara, interneten zoko miran, eta zeure profila ere ikus miratu dugu, eta jakin dugu, itxas salvamentuko kontrolatzaile zarela, beraz, itxasuari lotuta alde guztietatik, ez dakite zeuk aurrekaririk baute duzun, edo horre herriberako zurgintza eta untzigintzaren aztarrenik ezagutu izan ote duzun, ze hori ere goratu nahi duzu, eta hori ere erreskatatu, eta balion jarri nahi duzu ondore hori, ala?
1: Bai, holan da. Bueno, nahizu esan nik historia nire familian badago jenti holan itxosoko harremanak, edo ez dut haitzu ondo, parkatu. Bai?
0: Bai, bai.
1: Bai, bai, ez, esan nozta bestota itxu ondo, zer nahi duzu...
0: Ez, ari nintzen esaten, herriberako zehazu ontzi gintzaren aztarrenik eta ezagutu ote duzun, ez baitak igu ze adin duzun eta zuk horre ezagutu ote dituzun, adibiderik horre ontzi gintzan eritu direnak edo aspaldi joana dira, badakigu, hor muruetan eta ontzi gintza handia bai, izan dela, baina zueke txalupa gintzan eta aritu denik azken artisauak eta ezagutu aldituzue?
1: Bueno, bai, bai, bueno, moruetako beste liga bat da.
0: Beste liga bat da, bai.
1: Liga. Ez, bueno, hemen jente batzuk parte hartzen dugula eta oso finaldu ira egurretz eta konponduen dugu etxalupasko, egurren buruz. Gero, zan behar da, bai, datozela kanpotik, datoz bortxalupa, bigetxotik, biplentxatik eta bai, ez debi guzti mungiatik. Eta mungiatik datoz, espalkatu bai egiaz gogoratzen izena nahiak, eta honek arotxategi badeko eta espezializan dira solako txalupako.
0: Ara, ara.
1: Ez da hain errezatu pati nonor, olako txalupa baten sartun eskua, beturteko txalupa baten, eta hasi konpontzea egurrak edo brankak.
0: Baina
1: edo,
0: Euskal Herrian, azken aldian, ondare horrekiko sentsibilitatea irabazi da, eta ari diran, eta hemen pixka bate, bueno, ba, jakintza hori berreskuratu nahian, eta besterik da, ez da gizuk aipatzen dituzun hauek gisa horretako elkarte kultural bat edo sortu duten, edo ekimen enpresarial bat edo buruz ari zaren?
1: Ez. Ez da enpresa eburu, ez da, da kultural moduan, eta da jentien, pues, amen moduan da gola sartunde. Ez ateaterako bat, etorko diez bebai beste pertsona bat egan txalupaz, eta hau dago sartunda amen, ez dakit badakizue, Bermion dago itxas arrantza bat konpontzen, Hortube izen zan Bermioko itxas txalupa, bueno, itxas arrantzalea ondian agin da zan Bermion, eta hori egonda urtietan nahiko gutxita, eta dagoz konpontzen eta berestuten, eta horko bat sukarritako da, eta bai etorko da berantzalupan bai. Mm-hmm. Bai dana da berde atzateko baterako altruista.
0: Eh? Altruista, eta, bai. Gratis eta
1: bai, bai.
0: Sukarri eta etzetik ertzera, itxasadarraren albobietan, estuarioaren albobietara iriste baita sukarri eta bere txikian.
1: Hori da.
0: Eta gaur hogeita pare bat ontzi, txalupa klasikok, ba, hori, arrauna eta untzi hoiekiko, eta estuario arekiko, ba, miresmena elkartzen dituen txalupo hoiek, elkarrekin egin guten abioa ziotxo, eta gero afari ere, bai, ba, egunen batean joango gara, Inigo, zurekin, kontuak atera zaizkigu hemen maian, pilatu zaizkigu, eta pixka patxada gehiago zitzegiteko bisita gustora egingo genizueke.
1: Ba, ba, paraje, bueno, ez dugure saldu, bai, paraje derra da,
0: ez,
1: bai, zazuie derra, eta bueno, eta gu daukagun aberaztasuna hemen itxasadarran de primera eskuela, o sea, gente asko etor da se pues oye, beti guzen dugu hemendik navegatu, hemen dauen parajea eta bueno, eta gero beste gauza on bada, ba bestasuna, ez? Bitzuntze hasi da ise apurtzu, bai, beti erreka barruen itxasada barruen, pues ba bestasuna daukazu, ez?
0: Bai, bai, eta gainera, gaurko eguna hobea biharkoa baino eguraldiari erreparatuz gero, ba sukarri eta bai. Ertzetik ertzera gozatu Inigo Porturas, Izagirre antolatzailea, eta egingo dugu bisita. Ondo segi?
1: Ia ba, mengagot, nantzune arte.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
4: 6
5: 8
6: 2
7: 5
8: 5
9: 4
10: 4
11: 3
12: 3
3: Zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu. Gipuzkoako Foru Aldundia.
13: Euskadi Irratia.
0: Iñaki Etxelegu tiko ipe, hau duk poza, hemen aurrez aurre izatea.
14: Eta ez ustekoa?
0: Ez ustekoa, ez, bagenekien, etortzeko intzela. Ondo alaiz?
14: Bai, onginok, eta hi.
0: Ondo, ondo. Deseatzen, gaur ze kontatu behar duan jakiteko.
14: Mm. Ba, egia esan, ikeskatutakoa.
0: Ondo, deseatzen, gaur ze kontatu behar duan jakiteko.
14: Mm. Ba, egia esan, ikeskatutakoa delako, eh? Bestela

0: elkarrizketa etzeki dizenik esan nahi ote du, baina elkarrizketa munta handiko pertsona bati elkarrizketa egitetik ator.
1: Bai, bai, bai. Enkargua izan diat Pantxo eta Peio kantari bikotearen biografia idazteko eta horretan nebilek hor. Badizkiatzen baitila bete liburu horren idazteko eta biografia denez noski Pantxoarekin eta Peiorekin orduak eta orduak pasatu dizkiat. Elkarrizketatzen haien biziaz eta ibilbideaz. Baina baita ere haien belaunaldiko beste batzuen gana ere joan auk, kultur mundukoak noski, kantagintza mundukoak noski, eta baita ere beste arlo batzuetakoak, besteak beste politika mundukoak. Euskal Pizkunde bat ere izan baita hor, eta mugimendu orokor baten baitan baitzegoen ere bikote kantari hori, eta da ere nolabait galdekatzea irudimen kolektiboan edo imaginario kolektiboan zeleku duen ere kantagintzak, euskal kantagintzak, eta horretarako ere politikari batzuen gana joan auk, eta hor bai politikari oso ezaguna dena ego Euskal Herrian ikusi diat Donostiako bidaia aprobitzatuz.
0: Eta izena esan gara geratuko aiz gainera. Beraz, Pantxo eta Peioren gaineko biografia bat idazten ari aiz.
1: Bai.
0: Ederki Iñaki. Ba, nik uste dute iritsi zaigula ordua, ire oroitzapen hori paso emateko, zerbait esan nahi alduk, entzulei, honetan, bidea honetan abiatu aurretik.
1: Ez, segi euskarazko irrati honen entzuten.
0: Ba, oraintxe gara zuekin bueltan, eta gozatu dezagun, Iñaki Etxeleku Tikoiperen udatekoa.

Mila bederatziun talarogoita emeretziko uda zen. Unibertsitateko bigarren urtea bururatu genuen, eta Euskal Filologiako graduarekin segitzekoa nuen. Baina larogoita emeretziko uda hura etzen ohiz bezalakoa gertatu. Giza laguntza elkarte batean izena eman nuen, Bolikostan, amategi baten eraikitzeko auzolanean parte hartzeko. Elkartea, Okzitaniako Castre hirikoa zen, eta Le Compagnon batizor zuen izena. Gaztea nintzen, berdea, ustez eta ametsez betea. Euskal filologiarekin segitu, ala giza laguntza animazioko ikasketak hasi. Halako galderak nituen buruan. Imperialismo kapitalistaren desmasiek eta kolonialismoaren injustizia gordinak okaztatu gazte bat gehiago nintzen. Zuri oksidentaleko partaide gisa, egin makur eta zauriak zerbait gisaz orbaindu behar banitu bezala. Gaztea nintzen, berdea, ustez eta ametsez betea. Baionako gazte elkarte batean bazen pertsona bat giza laguntza programetan 20 urte zibilitakoa. Hitzordua eskatu nion, haren gomendioen ukaiteko bidaia handi hura egin aintzin. Sartu nintzen Baionako bulego hartan eta hastetik hotz hartu ninduen. Espikatu nion zertaran indoan bi hilabete geroago eta gordinki hasi zitzaidan. Zergatik nahi nuen giza laguntzan aritu, ea ezagutzen nuen giza laguntza zertzen benetan. Bakarrizketa bipila bota zidan, bidea moztu nahi barit bezala. Inarrosirik jalgin nintzen bulegotik, jaso nuen tximista hura zertzen ulertu gabe. Gaztea nintzen, berdea, ustez eta ametsez betea. Saharazpetiko Afrikara joanen nintzen, sekulan enuen bidaia handirik egin, hegazkina enuen inoiz hartu hoga arte. Tifoide sukagaren kontrako txertoa egin nuen eta paludismoaren kontrako botikak erusi. Etorri zen Bolikostara hegaldatzeko tenorea. Abidjan hiriburuko aireportura iritsi eta hegazkineko atetik atera orduko kanpoko temperatura beroak sesitu ninduen. Beroak eta hezeak. Arratsaldea apala zen eta argi horail berezia zuen hiriburuak. Gaztea nintzen, berdea. Ustez eta ametsez betea. Aireportu kanpoaldera buruz abiatu nintzen eta jende multzo bat bazen bidaiarien bea hesi baten gibeletik. Gizon handi azkar eta burusoil bat bazen han, eniso, keinuka. Hark ikusi zuen urrundik ni nintzela bildu behartzuena. Irri eder batekin hartu ninduen. Hor nuen nire gidaria, Gilbert. Gilbertek Abidjango auzo xume batera eraman ninduen. Merkantzia portu handi bat da Abidjangoa, eta ibai erraldoiaren baztegera joan ginen. Lehen dasta emo

0: populazioa biziko nuen han. Ibai handian agantzatu eta suan ere arraina jan genuen. Piper biziz eta tipulaz egin nahasketa zoragarri bat zeukala gainetik. Biharamunean, taksi buruz bat hartu genuen. Hogei bat lekutako autobus tipi hartan, hogeita hamar bat lagun igo ginen. Teilatu gainean zorro haundiz bete muinua zeukan autobusak, eta muino gainean jende batzuk eserita. Orduak eta orduak ibili ginen, batzuetan arroilaz bete pistetan. Amategia, Akie izeneko etniaren herriskan eraikitzekoa ginuen, Oian alde Jorian. Biharamuna nuen berantetxia. Arren hasgintezen epe laburegiz eraiki behar ginuen amategi hura eraikitzen. Herriska harentzat hain beharrezkoa zena. Gaztea nintzen, berdea, ustez eta ametsez betea. Urrengo egunean, Gilberrek, barkamen eske bezala, esplikatu zigun amategiko hargina etzela etoriko oraino, eta herriska bisitatuko genuela. Lehen ustekabea, lehen desilusioa. Eta hastea hala iragan genuen, hargina etzen agertzen, amategiko obrak ez hasten eta ezin egona azkarki handitzen hasi zitzaidan. Gilberrek ikusi zuen nire errabia. Mintzatu ginen bolikostaz, Frantziako imperio kolonialaz, korrupzioaz, auzolanerako eta hargina ordaintzeko aurre ikusia zen eta oraindik agertua etzen diruaz. Gilberrek espikatu zidan nola harkere nozanzetre legolua ikasi zuen eskolan. Iri egiten zuen, bilo eta bibote horiko gizon zuri haiek, Afrika beltzeko hauren arbaso zirela kontatzeak zuen erridikuluaz. Imperio kolonizatzaile bera genuen etxai, elkar ulertu genuen fite, eta konfiantzazko harremana egin genuen. Agertu zen argina, azkenean. Egun bakar batez, egin genuen lan. Amategiaren zimenduen egiteko lurrezko adreiluak eskuz fabrikatzen aritu ginen. Adreiluak egin genituen, baina pareta etzen abiatu. Hargina berriz desagertu zen, eta gu, Akie populuaren lurraldean bisitari abiatu ginen. Eskualdeko prefetak antolatu zeremonia hanpurutsu batera eraman gintuzten. Delako prefeta armadako jantzi handios eta koloretsuetan zen. Europar guziak haren gibelean plantarazi gintuzten talde argazkia ateratzeko. Sutan nintzen. Eta Gilberrek lehen egia batzuk aitortu zizkidan. Amategirako dirutik herriko buruzagiak beretzat parte bat hartu zuela, eta gainerakoa bere eskumakilen artean banatu zuela. Hargina pagatzekorik ez genuela aski. Baionako bulegoan bildu tximistarekin ogoitu nintzen. Gilberrek aitortu zidan Abidjango ikasle mugimenduko militantea zela. Bazterrak berotzen hasiak zirela herrialdean. Frantziako armada zela ateratzen kalera ikasle manifestazioen erreprimitzeko. Komunitate arteko kalapitak bazeudela herrialdean. Gerla zibil baten menturak hautematen zituen Gilberrek. Eta gu handik joan eta hiru hilabetera, bolikostako armadak estatu kolpea eman zuen, guei generala buru. Amategia ezkenuen eraiki. Ulertu nuen orduan, gizalaguntza elkarte hura zertzen anitzen zat. Kontzientzia zurituz, opor exoktikoak iragaiteko parada. Gaztea nintzen, berdea, ustez eta ametsez betea. Ilusioak egoiztu zitzaizkidan, baina inpaktu handiko egonaldia izan zen hura. Ikusi genuen Jamzukro, Ufuet Boani lehendakari ohiaren sortegia, kolonialismoaren handikerien eta ustelkeriaren hiria, nazio batuen erakundearentzat egin palazio zentzugabea, urgeriaz beterik eta urte osoan hutsik zegoena. Igo ginen harrizko mendi sakratu batera, anana edo pina buruz estalia zena. Mendiko jainkoaren beldurez etzen haizu foitu bakarra handik jaistea, eta jatekotan bertan egin behartzen. Zea sealdia ezkenuen egin, anana bixi, azukre gozoz bete eta gustu paregabeko haiekin. Mihiak odolestatzera ino. Bigarren dasta emozioa. Eta hirugarren bat ere, bizian behin baizik ez gertatua. Baso handiko basa agatoi eiztatua jan genuen saltsan. Dasta emozioek segitu zuten. Alta, beste ustekabe batek markatu ninduen. Han bizi izan nuen lehen dantza trantzea. Akie herriko familia batek gomitatu gintuen haur sortu berri baten bataiora. Tempuan hasi zen. erlixio katolikoaren eta animismoaren arteko nahasketa zirudien sineste batzen hura. Denak ziren zuriz besti, eder, kriket, lirain, oro kantuzari. Templuti jalgi eta perla zinguratu kalabazekin hasi ziren soinulariak erritmoa markatzen. Zahar eta gazte denak jarri ziren dantzan eta gu atzean uzkur. Heldu zitzaizkigun animatzera dantzatzeko, dantzatzeko, baina gu hausartzen ez. Oarkabean hasi ginen, gerria mugitzen, perlen klaska kalabazan mozkortzeko erritmoan txiki txiki txiki txiki txiki txiki Gerria balantzan gero eta usartago gu, zangoak gero eta harinago, hasi ginen dantzan eta dantzan. Zurixua ire derrean bestitutako amatxiak heldu zitzaizkigun, besoen artean hartzera. Esku bat bizkarrean bestea papuan ezartzen zigutela. Guk uste gaizki ari ginelako baina ez, haiek eskertzeko eta zoriontzeko ari omen zitzaizkigun. Hiru horren laurden irauntzuken, templutik etxera artera inoko bide horrek. Eta erran ezake han nuela ukan, biziko dantzat jantxerik sarko genetarik bat. Izpiritua zenbait minutuz airean utzi zidana. Mila horroitzapen iltzaturik utzi dizkidan egon aldia da, bolikostako hilabete ura. Amets baten gisan dut buruan. Gaztea nintzen, berdea, ustez eta ametsez betea. Ustez antikoloniala, nahi gabe baina nahita ez koloniala. Birgintasun politikoa, kulturala, oksidental zentratuarena galdu nuen euda hartan. Sartu nintzen Euskal Herrira. Injustiziak denetan zirela eta herrian berean bazela egitekoa ondorioztatuz bezala. Euskal Filologiako lizentzia hasi nuen urrian, bolikostan estatu kolpea jintzen eta galdu nuen Gilberren agastua. Ez haatik buruan, perlek kalabazetan egin klaska.
1: Perlek kalabazetan egin klaska. Otso horretaz sarritan horitzea laiz.
0: Bai, bai. Tortzen zaida burura, behin baino gehiagotan.
1: Eta geroztik berriz entzun aldituk?
0: Ez. Ez, hori oso mementoko gauza izan zuen, ze gainera ez duk erritar soilak zituan, hor, soinulari horiek, eta bizpeiru kalabaza eskutan gazte batzuk zituan, hor, eta soinu hori, esan edat, ezen dira ripikatu, zeta nire buruan da, beraz, eraldatu aduk, noski, nik moldatu diat.
1: Ze gorputzaldi utzidik, nire burua 1989ko bolikostarako bideia hori kontatzen entzutea.
0: Gazte izan nintzala, horretara zizidak, naizela hain gaztea orain. Eta ez dakiat, uste diat, behar bada begiak berriz garbitzea bezala duk. Orduko adineko begiekin so egiten nian mundua, eta dena edaten, eta irensten, hola, etortzen zen bezala. Eta badik gauza ederik horret niat birgintasuna galdu nuela, baina birgintasun horrek badik ere noa eran. Zerbait eder usten baititu begiak, belarriak, entzumena irekirik etortzen, bizitik etortzen den gauza guzi hori. Eta berdin komeni lukek gure egunerokotik eta biltzen ditugun zametatik ateratzea batzutan, berriz ere hola birgintasun horretarat izultzeko.
1: Beste kontu bat atentzio eman diarena, nik esan duk, han bizi izan nuen lehen dantza transea. Ez horregatik azkena, geroztik bizi izan aldituk dantza transea.
0: Bai, baina ez mota berekoak, eta ez indar berekoak. Ze hor...
1: Zer duk dantza transe bat?
0: Nik enekian zer zen, hor arte. Gana ideat, oso... materialista nuk ni berez. Eta orduan enian eganen olako zabat biziko nuenik. Eta zinez, ola idatziat diat, baina zinez bizi izan diat, duk ispiritua iratzen baliz bezala, baduk tarte bat duen, ez dakian xuxen ze pasaden. Badakik ibila izela mugimenduan eta dantzatzen jendeki, baina ispiritua joan baliz bezala. Eta usteat hori dela, ez diat beratzen aski gaia, baina usteat transea hori dela.
1: Tartean, drogarik edo beste sustantziarik edo gabe, bat ere gabe.
0: Barur aldi osoan gintuan hor. Durari gabe. Ez, eta nahi baduk, niri gauza bat tipen txarazi zidan orduan, ze eskualdantzan ibili egitako nauk, eta bereziki basena baren zirkuluan emaiten diren jantza jauzietarik. Eta pentsatzen garaian zela, entzunean, aintzineko belaunaldian ezagutu zutela olako joko bat egiten zena erri batzuetan, hasten zituan dantzatzen erriko plazan, erriko bestetan, eta irabazten zuen gehien irauten zuenak. Beraz, aritzelan ziren jantza jauziak ematen, ordu batez, ordu bat erdiz, bi orduzta. Musikariak ziren txandakatzen zirenak, irauteko. Eta horrek zer gana du, gorputza, egin batetik goiti, hainbeste mugitzen duan, hainbeste erritmo batean sartzen duan, nun ire espiritua ere beste norapai joaten den. Eraldatzen duk ire gorpuzkera ere.
1: Hobe gire hainbeste mendilazterke eta dain muturreko eta egin beharrean, zera, alako beste, zera, goiarnaz hori horrelakoetan bilatzea akaso.
0: Eta baduk beste gauza bat hori lotua dena, nik omentzitu anauk gure dantzetan, horren, behar badak Gipuzkoan ez hainbeste ez, dantza akademikoak eragina izan dik, baina gure dantza askotan badela erritmoan eta lugarekilako harremanean zerbait, alako tempus bat bezala markatzen dena. Eta hori mundu guzian ezagutzen den gauza bat da. Kontua da gaur egun guk eksekutatzen ditugu urratsak ikasi ditugun bezala horrela egin behar direlako. Baina, epe biziki luze batean musikak iraunez dantzatzen bagenu, nekatu arte eta buruak gehiago pentsatua gabe ere ze dantzatzen duen, ba behar bada bagenuke beste harreman bat lugarekin dantzatzeko momentuan. Hori, eta niri hori gogoratu zizaidan momentu hortan, eta uste diat izan dela hor, angolugarekin izan dugun harreman bat dantzatzeko momentan, ez nik bakarrik bestek ere bizi izan dute berdin-berdina, eta gero bai, kalabaza eta perlen gauza hori importantea da, zenta buruan sartzen da eta gero egoiten da ere eta batzutan ametsetan ere eni ondotik berriz etorri zitzaidan musika hori hor
1: Itzulia, laizekula? Boli kostara? Afrikara?
0: Ez, enok inoiz itzuli. Afrikara bai, baina ipar Afrikara, Marokora izan, geroztik. Eta egia da, lehen aldia zela, gazkina hartzen nuela, eta horako bidaia, eta, bon, hori da, gaztetasunak ekartzen duen gauza, ere joateko behar hori.
1: Tira, ona itzuliko aiz, noiz bait, ala?
0: Ez dakit.
1: Gurera. Kukomitatuko, Iñaki Etxeleko, eskerrik asko.
0: Nik zuen.

0: Jankondarre begiratu behar diegu orain, izan ere egunero. Egunero, sukaldean eta otordutan hondakinak sortzen ditugu. Ta, ze egiten dugu gero, hoiekin? Maiz egin. Asko, esan digute hori, teknikari asko, edo zer gauza botatzen dugu komuntzuloan edo arraskan bera. Kontuan hartu gabe, gero hondakin horiek nora doazen edo ze eragin dezaketen. Eta bortzirietan kanpaina bat jarri dute martxan, hango udalek, herritarrei auzi horretaz pentsarazteko. Hondakinen mankomunitateak Etxalarren du egoitza. Eta Etxalarko alkatearekin behar du Asier Rodríguez Olak. Asier, egunon!
1: Egunon, gurekin dugu Leire Olagarai. Egunon.
2: Egunon, Asier.
1: Bueno, errealitatea ezaguna da, esate baterako arraskan behera botatako litro bat oliok mila litro urkutsa dezake, edo entxalada baten olio ozpinak ez die bateren mesederik egiten, arrainei, hori badakigu, baina kanpaina omartxan jarri duzuen erako badakizue, bata dela teoria eta bestea nola jokatzen dugun ez da.
2: Hori da, bai, zoritxarrez, men realitatea da azkenean, bueno, ba, urtean pare bat aldiz behintzat, garbitu barritugu la gure kaineritatu beri guziak, eta realitatea ez da ongi tratatzen ditugu la hondakin hauek, bai.
1: Hondakinak sortzen ditugu, etxe guztietan noski, eta horiek desagertzen ikusten ditugunean, iruditzen zaigu arazoa bera ere desagertu egiten dela. Arraskan bera, komunzuloan bera, joaten direnean, gure hondakinak dagoeneko gure biztan ez daude, baina beren bide egiten dute, eta bide horrek segurasko azken jomuga, elmuga itxasoa du, ordura artean erreka eta ibaiak, eta horren aurretik arraztegiak, eta arraztegietan ere arazo nabarmenak eragiten dituzte.
2: Arraztegietan eta arraztegitara ere batzutan ez dira aletzen ez dare, batzutan hor gelditzen dire ataskatuak, eta arazoak, bai, eta gainera hor argitzen ditugu baitare, inoiz pentsatzen ez ditugun gauzak baitare. traba ondila sortzen dutenak, eta pentsatuko ez gentin dituzkenak ere, komunetik bera botatzen ditugula. Bai, bai.
1: Zerrandatxo egin galdugu.
2: Buf, hor albintiak baki nik ino be, zebera da azkenien horri biltzen dena pixkoa lanian, eta gero kanpo enpresa bat hartzen dugu, eta horiek dakite, baino bai, bai, hor pelutxeak, galtzerdiak, kamixetak, mugikorrak, bueno, mila gauza, nik uste konstienteki botako ez genitunak komunetik, baina horra gertzen dire gero, bai.
1: Eta kanpainaren helburu noski jakinaraztea, gogora eraztea, komunzuloa eta arraska ez direla zakarrontzi. Eta injustu, keinu txiki gutxi batzuren bitartez gauzak asko aldatuko liratekela. Errealitatea, beltz bihur liteken errealitate hori asko alda daitekela.
2: Hori da, bai, uste dugu, ez du komentatu duzun bezala hori, ez, etxean, etxetik botata ja arazoak endu dugula, do zikina bota dugula, baina, klar, eske, ez, arazoak hor segitzen du, gaindik, herri mailan, orduan, hori ere zaindu behar dugu, eta alden neurrian, pues, saiatu bere izten, zer den errefuxa, eta zakarrontzira bota, dagokion zakarrontzira, edo ondakinera bota, bai.
1: Lehen gora itzuliz, pentsatzen dut, lehenago ere irakurri izan dugulako, agertzen direla, beraz, botatzen ditugula, momenturu batean, zapi umelak, pixoialak, makillaje agarbitzeko kotoiak, edo eta konpresak, preservatiboak ere bai. Iruditzen zaigu, sakonerari gabeko zulo badela, komuna.
2: Bai, eta hoiek, ez dakit den, inkonstientia garelako eta ez dakigulako nora bota bar diren, erosotasunagatik, edo ez dakit zein den arrazoia, baino, bai, horra agertzen dire, eta hoiek dire, igual gehien bat agertzen diren gauzak. Ikusten direnak, eta gero ikusten ez direnak ere, komentatzen zen baitare, botikak adibidez, kadukatutako botikak ere, dexente agertzen direla, eta holako gauzak, eta horiek ere, kriston eragina dute gero urian. Orduan hori ere kontuz izan behar dugu bai.
1: Horrek eragina du urian, baina baita guregan ere, azken batean guztia guregana itzultzen baita, alegia, produktu kimiko horiek arrainetara iristen badira, eta itxasora ailegatzen badira arrainetara ere bainoski, bueltan, pixkanaka konturatu gabe oarkabean, eta hori gure gana itzuli dela konturatu gabean, gure gana itzultzen dira. Eta kontsumitu egiten ditugu.
2: Bai, bai. Ez gara konstiente, baina hori dena azkenin zirkulo bada, eta bueltan dator, eta gure osasunera, eta gure gorputzera. Gure gorputzean azkenin nahi gabe, ari gara botikak edaten, ari gara zikina edaten, eta ari gara biharrez diren gauza guztia konsumitzen. Bai.
1: Batipat etxetako ituretaz ari gara, baina kalean ere, kalean dugun jarrera oso garrantzitsua da. Zegero uretara iristen dena ere, aurretik guk botatakoa da. Edo guk berbada kalean, zoruan bota eta estolderiatara iristen dena. eta lehen esan duan bezala, itzuli inguruka, gure gana berrizare hor, zigarrok inak noski, tabako paketeak, txikleak, txakur gorotzak, ematen du ez garela, inor, zehatz, seinalatu gabe, ez garela, bat ere txukunak, ez etxeetan, ez da kaleetan ere.
2: Bai, eta ni nere burutik hasitare, osea, ez dut ez dare hemen inorreri ez kulparik eman nahi, ez errurik eman nahi, baina hau da, nere ustez norberak egin behar dugun hausnarketa bat eta lan bat individualki, eta herri mailan ere, ze azkenean hori, osea, ez da bakarrik ze botatzen dugun komuniko zulotik, baizik eta plazan bertan ze botatzen dugun, ze gero hori da, edo mangerak ingarbitzen denean, edo euri egiten dunean, eta gaina gure ingurun, bueno, guain ez, baina euri desente egiten du, dena postoki berdinera badoie. Bai.
1: Eta zuek hori ikusita, kanpaina jarri duzue martxan, pentsatzen dut, zuen gana iritsi dela informazioen bat, araztegitako arduradunen aldetik, hemen inguruko udaletxetan, esanaz, ez gara zabortegi bat, gu beste lan badugu, ura garbitzea da gure lana, eta ez urarekin batera etortzen diren hondakin horiek kudeatzea.
2: Bai, araztegitatik baino, abisua gehiago, edo guri bombila piztu zitzaigun gehiago, auzoko jende batzuk komentatuta, aizu leire, hemen ataskoak daude, hemen ataskoak daude, hemen ura ez da pasatzen, eta hemen zerbait dago. Eta gara, hemen zerbait dago, hasi begitzen, eta hor dago nada, pues gu bota duguna, osea, gu gure buruan kontrari garelar nahi dut azkenean. Eta araztegikoekin bai jarri ginen harremanetan, ze hau ez da hondakin bat, hau azkenin hondakinen zerbitzutik ez da lantzen, baizik eta araztegitako enpresekin, eta hor Nilsak egin du lan desiente bat, eta beraiekin ari galanean pixka sensibilizazio eta ekintza desberdinak egiteko.
1: Eta ikusten dut, kartel bat ere badu duzuela, afitxa uraren eguna, ze ekimen da hori?
2: Bai, etxalarren behintzat hori ba, Nilsakin jarri ginen harremanetan, eta hiru ekintza desberdin egingo ditugu uztailako 29, izango dela urrengo aste azkenin. Eta bueno, gure helburua da pixko bat jende mota desberdinei ekintza desberdinak egitea, bai aurrak, bai helduak, bai gaztiak eta bueno, denekin pixkat nolapait sensibilizatzea gai honen inguruan. Orduan, adibidez, uztailako 29an 10etan izango da uraren ibilbidea aztezina, hau da depuradorara bisita, segia da, gero hemen inguruan komentatu dugula badela jende pila bat ez dela inoiz ere araztegira edo depuradorara joan eta hori ikustiak ere ja nazka pixkot ematen dizu, gauza diren bezala, eta nazka horrek ere sensibilizatzen dizu, ez? Orduan hori ekintza nahiko polita da. Gero joku bat egingo da, adin guztitako jendiakin, eta gero baiengo dena ere bai da, erreka garbitze auzolan moduko bat. Eta hor Nilsakoak etorriko dire laguntzera, eta hor, bueno, idea da, pues herri mailan, batez ere, bueno, presatik abitu eta tximista ibaia dela etxalarren masumez erdian pasatzen den ibairik haundina, hor garbiketa bat egitea denak auzolanean, eta ikusi ere, pues erreka bazterretan zer dagoen.
1: Erreka bazterretan zer dagoen, hau da, naturan zein inpaktu duen gure jarrera sortak, eta horrekin batera, inpaktu ekonomikoa. Zuek ordaindu dituzue zerbitzuak, eta zerbitzu horiek nahasten, komplikatzen, zailtzen diren neurrian, zuek ordaindu beharrekoa ere garestitu egingo da.
2: Hori da, zuek, ez da, zuek udalak ordaintzen dula, baizik eta zuek ez guk udalak denak ordaintzen dugu, osea denan dirua da. Ordun horrek ere ze batzuetan ba udalak ingo du, ez barkatu udaleko dirua denan dirua da. Orduan dena sakeletik ari gara ordaintzen eta hori ere kontziente izan bar gara. Eta bai, guk ezpaditugu gure gauza txikiak edo keinu txikiak egiten individualki, azkenean bueno, arazo handitzen joaten da. Eta horrin behar dena da, kanpo enpresa bat hartu, ze gure herrian adibidez nahiko txikia da, langile bakarra daukagu, berak ezin du dena egin, eta orduan kanpo enpresa hori, ba, denan artean ordaindu behar dugu.
1: Etxalarren gaude, etxalarko udaletxe aurrean, gure bizkarrean pilotalekoa dugu, eta ume batzuk, gaztetxo batzuk pilotan ari dira. Segurasko, entzungo den bezala. Eta hauek, gure atzen ditugun, hauek kontzientziatzea ere oso garrantzitsua da, ze etxetan bakarrik, kaleetan, ikastetxetan.
2: Hori da, bai, kanpaina honekin guain hasi gara, guain uda bolada denez, guain eskolakin ez dugu deus egin, baina hemen egia da, 12 urte arteko eskola ere badagola, eta gure idea da ere, eskolatatik ere, hau egitea. Hortaz, aparte ere, badakit, jubiloteka tailerrak ere izaten dire, astean bitan, eta beraiekin ere egon gara, eta jubilotekako erabiltzailekin ere egingo da, eta alden neurrian saiatuko gara luzatzen eta zabaltzen denei, bai.
1: Alfa eta Omega, gaztenak eta edadekoenak beraz, eta bitarteko guztiak ere, kontzientziatuta, alegia komunzuloa eta arraska ez direla zabortegirako ateak. Bala, Leire Olagarai, Etxalarko alkate, mila esker eta ongi joan dira kanpaina eskerrik asko, zure herrian, zuen herrian hartu gaitu zelako.
2: Vale, ba, Asier, eskerrek asko. A ber, retorkizun batean bizikletan elkarrekin ibiltzen garen.
1: Saiatuko gara. Hori ez dira lan kontuak, baina bai gure oso gustuko kontuak.
2: Hoixen, venga, ba, egonen gara.

Entzule batek idatzi digu, oraindik asko dugu ikasteko, saiatzen gara, baina zer egin adibidez jarabearekin behin iraungita? Ba, jarabe hori eman beharko genuke farmaziara, botikara izaten dituzte, horrelakoak usteko guneak. Eta zer egin eltzean geratzen den urarekin? Ba, eltzean geratzen diren kondarrei urakendu eta horiek horranik ora. Eta ura, ur hori, edo berrera bili, edo hori bai, garbia, arraskatik behera.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Nafarroko legebiltzarrean azalpenak ematen ari da Maria Txibite presidentea Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdanen ondasunen inguruan egindako txostenaz. Hipotesi eta filtrazioetan oinarrituta eskuinak bere aurkako sorgineiza abiatu duela salatu du Txibitek. Ekaitzagirre.
2: Ukoren txostenak jasotakoak hipotesiak direla, ez egitate edo frogatutako gertaerak gogoratu du Txibitek, ez berak ez gobernuak ez dute ezer ezkutatzeko Guardia Zibilari eta epaileari eskatutako informazioa zio guztia helarazi diote eta txostenak ez du zalantzarik adierazten gobernuak egindako lizitazioen inguruan Txibiteren esanetan Belateren kasuan besteak beste.
3: Porque no hay nada contra mí, no lo va a haber. Investiguen lo que investiguen y busquen lo que busquen, así que por mi parte tranquilidad total como la he tenido siempre. Por cierto, si alguien ha hecho algo
2: Epaileak Zerdanen ondasunak ikertzen jarraitzen duela, baina Zerdan ez dela gobernuko kide inoiz esan du Txibitek, eta inork deliturik egin badu ordaindu egin behar duela. Agerraldi askatu duen UPN-eko Javier Espartzak Belateko obren adjudikazioen inguruan gezurretan aritzea leporatu dio Txibiteri.
4: Es imposible desvincular Zerdan y Belate. Usted ha pasado de cuadrarse ante Santos Zerdan a proclamar que esto no va conmigo.
2: Eta gogorarazi dio Santos Zerdani esker, dagoela bera gobernuan eta ari lotutako ustelkeriak eramango duela aurretik.
1: Euskal Herria Bilduk agerraldi egin berri du Barakaldon udan Osakidetzak lehen arretako osasun zentroetan murrizketak aplikatzen segitzen duela salatzeko. Rebeka Ubera legebiltzarkidearen arabera, egoerak okerrera egin du azken urteetan, azaldu duenez, 2023an Euskadiko 245 zentro udan normaltasunez aritu ziren osasun sailaren datuen arabera eta aurten aldiz 211 dira, 44 gutxiago beraz. Bestalde astelenean osasun sailak Euskadiko medikuen sindikatuekin itxi zuen akordioa gogor kritikatu du. Gogoratu gainontzeko sindikatu guztiak maitik altza zirela eta udazkenerako ez dutela greba baztertu. Osakidetzak dirua isiltasunaren truke eskaini duela salatu du Uberak eta akordioa ez dela legezkoa.
5: Guk pentsatzen dugu ez dala legezkoa, zeren behartuta zaude mai sektorialean negoziatzera. Epaitegiek behin eta berriro gai hoien inguruan ebatzi dute. Mai sektoriala ez da bakarrik informaziorako gune bat. Hemen urratu dute negoziazio kolektiboa eta urratu dute Osakidetzako mai sektoriala.
1: Eta ELAk Donostiako Amarako osasun zentroan egindu elkarretaratzea eta adierazi du Osakidetzak medikuei egindako eskaintzak argi uzten duela borondate politikoa badago lan baldintzak hobetu daitezkeela, baina erakusten duela aldi berean Osakidetzak greban dauden langileen lan baldintzak soilik hobetzen dituela. Horregatik ELAk adierazi du argi dutela hori dela bidea eta lanean ari direla gainerako sindikatuekin udazkenean mobilizazioak bultzatzeko. Aurtengo bigarren seihilekoan langabeziak gora egin du Euskadin eta landunen taldea urritu eginda. Eustatek eman dituen datuen arabera, aurreko hiruhilekoan baino 2500 landun gutxiago zenbatu ditu eta langabeak berriz 1200 gehiago dira. Honen ondorioz, langabezia 6,7-tik 6,9 dira igoda eta landunen kopurua 1,011,000 kokatu da. Sektoreka eraikuntzak 1200 langile irabazi ditu, 500 industriak eta aldiz zerbitzu sektoreak 3,300 galdu ditu eta 700 lehen sektoreak. José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako presidente ohiaren bulegoan aurkitu zituzten bitxiei buruzko ikerketa sakontzeko eskatu dio ustelkeriaren aurkako fiskaltzak José Luis Calama plus ultra auzia ikertzen ari den epaileri. Ansorena bitxidendak egin zuen lehen azterketan bitxiek 1,300,000 € balio zutela ondorioztatu zuen, baina fiskaltzak dio bitxien balioaz gain bitxiak noiz egin, noiz montatu zituzen jakin nahi duela. Bitxiak gogoratu tasatu ondoren epaileak kontrabandu eta iruzur fiskal delituak leporatu zizkiola Zapaterori epaileak. Zapaterok esan du erregaloan jaso zituela bitxiak, baina gehiago zehaztu gabe. Errepideen egoerari buruz, Bizkaia 30 errepidean bi ibilgailu daude matxuratuta Barakaldon Kantabriarantz kamioi bat dago matxuratuta eskuineko erreian 500 metroko autoilara gozatu dira eta Lezaman ere arazoak daude auto bat dago matxuratuta Kantabriarantz eskuineko erreia oztopatzen. Gaur ere Azken egunetako antzeko egoera izango dugu. 40 gradura iritsiko gara Iruñean. 35 gradura iritsiko dira termometroak berriz Gasteizen eta itsasertzeko hiriburuetan berriz 30 gradu azpitik geratuko da temperatura. Eguraldi eguzkitsua izango dugu, baina Euskalmeten iragarpenaren arabera bihar aldatu egingo da giroa. 25 eta 30 gradu artekoak izango dira gaurko biharko temperatura altuenak eta arratsaldean hodeiak sartzen hasiko dira itsasertzetik eta euria ekar lezakete Kantauri isurira. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Adi, filmak euskaraz.
1: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
2: Lehorrean gizakiak bizi dira. Piztia horri eskera beraztu egingo naiz.
3: Laguntzeko preskaude, Rufus.
1: Aurrera ba!
4: Rufus, igeri egiten etzekien sugea, uztailaren 24an zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Lurraren 7 ura dira. Ozeanoak gure birikak dira eta gure termostatoa. Ozeanoetako mikroorganismoek sortzen dute lurreko oksigenoaren 40%. Harrigarria, ez da? Gainera, gure ozeanoek berotze globala erregulatzen dute. Berotegi efektuko gasek sortutako fenomeno horrek uraren temperatura igotzea eragiten du. Eta ondorioz, kaltegarria da espezie askoren orekarentzat. Eta hori gutxi balitz bezala, itsasoak zabortegi bihurtu ditugu. Bada garaia ozeanoak gure etxeetan hasten direla ulertzeko. Gure kaleetan, gure ibaietan. Erantzukizunez begiratu behar diogu hortzimuga berriari, adeitsuagoa eta urdinagoa izan dadin. EITB transformazioa.
8: Euskadi Irratia.

0: Hala da hori.
1: Beti iramon behar da platanoa, nik uste mendira.
0: Bai.
1: Nik iramon behar.
0: Nik iramon nuke ura. Ura, importante. Cabrón. Platano haize, platano klase nahi dun bat. Zepartai dira.
2: Gaur ere piztu dinego argia, eh?
0: Bai. Bota duzu ederra.
3: Horri gorria argia gainera, eh? Platano ez hitz egiten ari ginela.
2: Gorka, otaegi.
3: Egunon.
2: Egunon, ze modu zaiz. Ze kontatu behar diguzu.
3: Aste bururako prest. Bueno, badakizue, momentu honetan bertan eta igandera arte, badirela 5.000 informatika zale baino gehiago Barakaldoko beken, eta orain informatika zale aipatu dudanean konturatu naiz ze vintage geratzen ari den informatika hitza, ez?
2: Yeah.
3: Oso vintage geratzen ari da, ez? Gaur egun adimen artifizialaz eta hitz egiten dugun garaiagoetan ematen duia informatika hitza modaz pasadela, ez? Bueno, baina jende askok informatikarekiko sentitzen duen zukar hori ez da modaz pasa eta guk larun bat eguerdian bat egingo dugu Barakaldoko bekekin ze momentu horretan ariko dira egiten guretzat oso oso oso oso bereziak diren eta ez ezagunak diren hainbat jarduera. Esate baterako, zuek badakizue zer den setup lehiaketa? Inoiz entzun duzue hori, setup lehiaketa.
1: Ideiarikaz.
2: Sega lehiaketa bai.
3: Sega bai. Sega lehiaketa bai. Baina setup lehiaketa, bueno, ba, lehiaketa horretan saritzen da ordenagailua jarrita dagoeneko espazioa nola antolatuta eta nola dekoratuta dagoen. Ja ez ordenagailua baizik eta ingurua, maila, arregiak, landareak, figurak, aurikularrak edo telefonoak jartzeko euskarriak. Ze ikusi dugu, enkaunterrera joaten den askok ordenagailua duen lanleku edo jolasleku hori atontzen duela kasik arte instalazio bat balitz bezalaxe, ez? Ba, urtengo lehiaketa gainera tematikoa da. Iraganeko estetikak izango da gaia. Eta gai hori jarrita antolatzaileek omenaldia egin nahi diete, ba, 70ko hamarkadako espaziontzi kutsuko estetikaari, 80ko hamarkadako kutsu sintetikoari, eta orduan parte hartzaileek, ba, baliatu beharko dute garai hartako estetika, ba, larrua, metal leundak, plastiko mateak, eta epaimaikideek baloratuko dituzte, ba, estetika, funtzionaltasuna, ergonomia, sormena, espazioaren erabilera, eta barra, eta barra. Bueno, hori da, setup lehiaketa.
2: Okay.
3: Eta une horretan bertan, paraleloan, beste lehiaketa bat ere egiten ariko dira. Mooding lehiaketa. Mooding hori da, ordenagailua bera eraldatzea. Ordenagailuaren dorrea. Ba, ikusi izan ditugu batzuek argiak jartzen dizkiotela ordenagailuaren dorreari, gainazal gardenak, barruko tripak ikusi alizateko, baina badira arago joaten direnak ere, eta ikusi izan ditugu itxasontzi formako ordenagailuak, beken, ikusi ditugu, itxasontzi formakoak, bola itxurakoak ere, bai? Normalean, ez prisma laukiarrak izaten dira, normalean, ez, ba, bola itxurakoak ere, bai? Hiri baten maketa simulatzen duten ordenagailuak, eta, bueno, denetik ikusi dugu. Ba, hori da, modina. Eta gero, ikusi dugu, larun batean, Combat Bots ligare jokatuko dela. Combat Bots, bueno, ea combat...
2: Borroka.
3: Hori da, borroka, hori argi dago, baina bots, ba, roboten arteko borrokak izango dira, Barakaldoko beken. Baina ez dira gizaki itxurako robotak, ez dira humanoideak, eh? Ez ez, ba, izan daitezke adibidez, ibilgailu itxurako robotak prestatuta daudenak beste batzuk suntxitzeko. Alegia, izan ditzakete lau gurpil, eta gero amailu bat mugitzen den artikulatua, edo zerra bat, disko itxurako zerra bat, dabiltzanak, eta orduan beste ibilgailuekin talka egitean, ba, beste ibilgailua jata txikitu egiten dutenak, ez? Sartzen dituzte robot horiek guztiak horrelako joko eremu batean, eta onik geratzen den azkena horixe irabazle. Tira, ba, larun batean izango dugu parte hartzaile batzuekin kontatuko digute ea nolako robotak egin dituzten, borrokarako ze robot egin dituzten, eta baita ere gurekin izango da Xavier Aguilera, bera da aipatu ditugun hardware lehiaketa hauetako guztietako arduraduna. Bueno, hori izango dugu larun batean.
2: Hor, akats tipografikoak gidean, txikikeria, baina ama. ez, Xiber jartzen du, Xiber, bai izen egokia gai hauetaz jarruteko, ez? Xiber, Xavier baina egokia
3: guak. Xiber izena du.
2: Ah, Xiber izena du.
3: Xiber izena du, zer esan du,
2: Xavier esan du.
3: Gaizki esan du, Xiber da bere benetako.
2: Ah, beti, Xiber egokia guak, bot kombakt eta hoietaz jarruteko, kombat bots.
3: Hori da, Xiber izena du.
2: Erki, behon du jola Xiberri, izen politia guak. Erki, Orka, zuek sekula borroka egin alduz, borroka fisikoa?
1: Nik fisikoa inoiz. Irabazteko moduko golpeak ere, bai, baino. Inoiz ez daiz ailegatu eskuetara, bai.
0: Nik bai.
2: Bai, nola ez.
1: Umetan.
2: Eldutan
1: jaso, galanta.
2: Bai,
1: Masa, boa, kristona. Bai. Sartu nintzen, ez jo, eta nene jaso. Berotuta zion.
0: Baina merezi gabe, hori okerrena.
1: Bai, eta mina latza, ostra.
0: Bai, ez un, a ber, muturreko bat inoiz jaso gabean izan ta ez du berriz jasotzeko gogoikan.
2: Ez. Oraintziak Amalur Arbela itzi muturreko eman zion. Launa aldunez.
0: Bueno, zesango itba.
2: Gizaseme hori. Bide bat ez gora intziak aurko izeko zazpiak amargo txitan bulebarrean, muturren aurrean, atea itxi didan, autobuseko gidariak ire. Irekin ere akordatu gaituk. Taren bai introa jarriko diau. Irratira sortzen zaretela bak, izo darria piztutanik, piztu egin gondut argira, eh? Ezaten dut izan denak. Tira, udako faktorian ostirale guarditan guateke antolatu hori dugu, bermut ordua probestu nahi zaten dugu, sandalietan tertulia egiteko guateke mate da, eta zuekin gure tertuliak ideak! Hemen maiaren ezkerrean Itxaso Goñi Martinez Eibarren biziren beratarra arkitektua eta barne diseinatzailea Itxasok behin esan zuen usainak harrapatzen dituen makina sortu nahiko nuke.
1: Zan, bai, bai, errangon ba. Eta orainik nahi dut, eh?
2: Eta maiaren eskuinaldian eserita Malur Arbelaitz Arbelaitz behin bateri kulpari gabe muturrekoa jasoztuen emakumea Sastarreko Maria Josefaren eta Ozentziko Josemariren alaba baserritar, kirolari, altzeslari eta besteari mordo ba!
1: Apapa, egunon!
2: Tira, gaur, irugarnetan fasionen apalte zaigo. Irene urtzela ima dina, musu bat emendik, Irene, eurrengo azten etorreko otezara, gugana. Gustavo Altizu de Sarrera, oin eutxi egin behar zaio honi,
1: bat.
2: Oin eutxi egin behar zaio honi, eh?
1: Nabaritzen da azken txampan zaudela, eh, Jon?
2: Bai.
1: Ez dakit, bai, bai. Gogotxu edo.
2: Hartuko aldugu bermuta, bermuta hartuko aldugu, astero bezala.
1: Nik aurrez, atzo hartu nitun eta motel ernatu naiz.
2: Ja,
1: bai.
2: Ja, ja.
0: Nik launingoit, nik launingoit, Jon.
2: Tira, gaur ez dakit ze kontu ekarriko dituzuen, zeo zeola azpimarratzeko horik, bale, bale, bermunde ikua, zeo ze azpimarratzeko horik gertatu atze, izue, astean zehar.
1: Ba, nik...
2: Hemen, harintzen isildure ingabe, Malur, ire mendigo abentura kontatzen.
0: Baya, bueno...
2: Galditu horretik, pla, eta oin, zea galditu, eta...
0: A ber, eski gio, astenak eta ez nake xiltzen, etzik emango orduetan denbora, baina, bueno, atzo bertan, ba, hoixen, gozatu nula, aizgorri aldin, lehortzioko ibai, pena emateu mendileak, a ber, ni berozalekoa naz, baina guan ja eurila berdeula argi do. Gero jendia, ba hori, ura eske hartzaiai eta hoixen, ba...
2: Beroa eta jendia hartzaiari beroa ematen.
0: Hoi da, esan nioten, jo, hartzaian beharra bazak hau. Eta hoixen, bai, ba ondo, gustora, hastia earki jonda.
1: Hani egiaran, gauza pila bat pasa zaizkit aste honetan, etzail luzea egin, baino, 10.000 gauza pasa zaizkit, eta atzo goizean, kontu nahiko interesgarria pasatu zitzen, bueno, interesgarria ez dakit denitza, baino, lan kontuengatik Debara iban nintzen, eta etxe batetik kriston kaja handia teri bar nun, eta bueno, han ez dago aparkatzeko aukera sobera, eta ranun, bueno, ba, hemen txaparkatukut 5 minutuko kontua izango da, bertzerik ez, aparkatu, etxera goitu, kajartu, bajatu, eta sorpresa, ba, nun ja, isuna jarrita, 5 minutuko kontua, 5 minutu, eta bertan zegoen, isuna jarri zeana, saiatu nintzen, azalpenak ematen, aizu, lanian ari naiz, osea, 5 minutuko kontua izan da, goitu argiak, beti.
2: Argiak, emergentziko argiak piztuta utzi altzen nituen.
1: Ustez ez, klar, kontua da nik gaizki egin nun, hortik bakoitzaren akatsa ere onartu beharra da, nik gaizki egin nun, bertakoen aparkaleku batean utzi nun, beharrez bezala, baino, pentsatzen nuen, nire azalpenekin, ba, pixka bat, ez dakit, goxatuko zela. Bai, hori da.
2: Eta aurrek emanez.
1: Ke, ba, zurruna ez, urrengua. Eta arek errantzian isuna jarria duzu, eta 20 egun dituzu, ordaintzeko, bertzerik ez. Eta kriston amorrua, egiarran momentuan hartu nun kriston amorrua, begietan malkuak eta dena, ez? Igual momentu hortan zaplasteko bat eman barra nion, ez? Guzti hori ateitzeko, eta gero pentsatu nun, bueno, bera ni baino okerrago dago. Bere gorputz hortan, zurruntasun horretan, 24 ordu bizitza guztia, uf, latza.
2: Ja.
1: Ni 40 € galduta hori bai,
0: eh?
1: Pronto pago, 40 euro pronto pago.
0: Roma du, ba, Es que geho bakin nik usteinat ire, bueno, etzakin jatei barra nola izango den, baino...
1: Deban izan zen, eh?
0: Bai, baino, esan hainat, non bizizean ere nik uste asko esan nahi dula. Nik oi hartzunen ez dakau ez, otaik eta ez dakau ez zertan. Nik ere zubezela xeingo nonoa junta aparkatu, eta gero, ba, bitu sorpresa, eta horrek amorru emateu. Oitxua baldi baino igual ez Donosti aldin, eta hor ez da garen eskapabide, deskuitzen baina ez dakau. Etorritako txea falta, ez? Orduan, oitxurak txun ere, herri txikitan ta ibiltzen da jendia bat, horriti, ta aparkatu bost minutu zein portau, ba, ben, herri rau. Ta, hoi ere izan lehiket. Beak arrazoi dula, ba, bai, seguraski, bai, igual bezilagun batek ere deitu dio, haitxu, hau, hau, hau, hau,
1: bortz minuto, arkupe bat izan, ba, nire zain, ez da posible.
0: Polizia asko, deitu, ne?
1: Seguro. Nere zain, seguro.
2: Zutu behar atzean. Mikel Elizegi Berro eta egunon.
4: Egunon, Martano jauna eta kompania.
2: Aspaldian multari jarri alitegiri.
4: Ez, ni azken aldiontan nahiko ongi aparkatzen dit. Egia da, batzutan, eta hori egia esamara, 15-20 minutu utzi barra ditut edo ez diot jartzen. Benetan, korrik egiten dut egin bar dudan guztia, baino ez dut jartzen. Eta azkeneko guain dela, 3-4 urte izango zen, eta biadura gehiegi nijoalako bainetzen hain bestekoare. Horregatik, izuna bat iritsi zen etxera. Baina gorde eginun, Andrea etzan enteatu. Bestela bronka botatzen diteta.
2: Ara. Dai? Beraz, emazteari eskutatu egin ioan hori. Non harrapatu hau, ze ematen nik konbentu batean agoela?
4: Ez, harrapatu nau, ba, ofizina batean, nik ere lan egin diteta. Se sumatzen diagoa?
2: Hoi hartzuna, eta hori dena.
4: Hoi
2: hartzuna. I, deitu diagu, esan baitzigutek, albizturko txoritxiki batek esan ere, igozo filosofia partikularra duela gezurrarekiko. Egunean, lauzpauz, pasei, gezur esaten omen dituk.
4: Bai, baina, cuidado, a ber, Jon. Gezurrak, baina nik, deitzen diot horredi gezur txikiak.
2: Gezur txikiak.
4: Nik uste dut, gezur txikiak. Diferentea dago gezur txikiak eta gezurra hundiak. Gezur txikiak nik uste dut beharrezkoak direla. Eta oso erraxa da. Adibidez, nik, eta benetan, askotan esaten ditut, baina gezur txikiak ez dute ondoko imina eman behar. Gezur txiki bat zer da, adibidez, norbaiteko paritzen dizu gauza bat bere ilusio guztiokin, zuk irekitzen duzu, ez zeizu gustaten eta zeiz amatuzu. Ai, bai, itxusia. Ez amatuzu, bai, politia, eskerrik asko. Badakizu intentzio guztiakin egin duela. Horrelako gauzakin esan egin dut. Eta askotan ere, ez du inor jakin darrik zukeren nola zauden. Askotan jenekin ikera, zer mahu jo? Igual Europan ez zaude bat ere ongi. Eta samar diozu, ongi esplikazioak ez emateko. Orduan, nik ustut, ez direla beti beharrezkoa. Beto, aspaldi honetan joan, bakizu zegertatu zeidan. Ikusten dut diendea, ez dudan aspaldi ikusi. Lerekin ekiak ikasketak eginak, idal, eta topatzen zego supermerkatun edo zilekuan, hombre, Mikel, zer muz, beti bezala jo. Ipegiratzen dik, eta magoz kilodiago ditu, eta hile gutxitun. Nola esango diok hori? Ize samar dik. Ire bai, beti bezala jo. Orduan berak esaten badu, ke ba, bai, ke ba. Ibai baino, nik behizak, magoz kilodiago ditu, eta ez gizona. Hori niretzako jo gezur txiki, eta beharrezkoak direla.
2: Bai.
4: Nina ez egiteko.
2: Hori nau pentsatzen, gehienok ere ala egiten dugula, ez da?
0: Bai, arrazoi de Mikel nikin jok. Zenbaita nobe izaten da, gezur txikila bota, eta jazta, fuera.
2: Nuestela supermerkatuan ikusi dugu ikaslea, eta lehen bezala bota, yes, ikierri eskazta,
4: da,
2: oh. Hori
4: zinda esan da, eta eskutan ere gertatzen da norbaite, ekitaldi batera gombiratzen zaituzte, ez duzu bokori joateko, eta esaten duzu beste kompromiso bat akazula. Nik hori askotan egin dut, baina hori ere gezur txikia da, ez duzu nori mina maten, hobena da, besteak esenteatzea, eta jazta, hori ere maten.
2: Egi esan, jartzen ari izan adibideak dituk, oso errez komprenitzekoak, baina benetan esan duan azken gezur txikia zen izan duk?
4: Nik esan duan azken gezur txikia izan da, atzo ez, erenegu, nere mazteri deitu nion, esan ez, joe, lagun batekin guaintxe topo egin dut, eta bokadilu bat jamar dugu. Zardote gira jo nintzen. Eta nik banakin, nik banakin zardote gira jo manuela. Baina bokadilu esan nion. Baina sekretatunen, esaten badiot. Zardote gira jo manuela, joder, erki bizitzea zu, ez dibitzen, hori ezen zuteagatik, zu bokadilua. Esaten jozu. Gero etxera iritsi eta esaten zu, zerren azen bokadilua? Berake badaki batutan moto, horaz matu ite, doixo lagua biperra gazatzen. Okerrena da, handikan bie unera, berriro galdetzen badu bokadiuna, igual esango duzula orduan, pechuga de pollo zena, eixo, jodio. Eta horrak, batu egiten zitu. Eta horreri buelte ematea zailagoa da, baina seiatzen gaitu.
1: Jarkia iaz. Zaila da, gezur bat denboran mantentzia, hor dago koska, denboran mantentzeko, baina, bai.
4: Baina, niri gertatzen zidana da, hain beste hitz egiten dut, eta gero astu egiten zait, handika, bi egun lehenago zer esan, non? Da esaten ditut, igual xolomo esan marren petxuga, da esaten du berak, baina lehenko xolomo esan zen, non? Ho, bueno, xolomo da petxuga berdin da. Piterra tora zen, Esa
2: maravillosa.
4: Pero esta
2: serra zelatik, ez niñez zelatik. Niñez zelatik. Beraz, ulertuta, Mikel, ulertuta. Gezurraren alde, gezur txikien alde. Gezur txikien alde, minia, minia ez emate aldera.
4: Minia ez emate, behitu, ni aurten egon ez dibazuek eta programan gezurtron egiten, poligrafo bat bezala, aurrekin. Eta horrek ere botatzen dituzte, eta beraiek ere esaten dirate igual. Igual, ostiranetan, behin baino egiten esaten zaten. Zuk gurasoi beti egia esaten aldezu, etxeko lanak dituzula, eta baita, pik, ematen jota. Bueno, egia da, ostiranetan esaten jote ez dudala. Claro, azte gura libri izateko. Horrek ere botatzen dituzte.
2: Izan ere, ume jendeak gezurra esaten ikasten duenean, erra izaten da, eh? Ik badakik garbi gezurra esaten ari dela, baina bera, irri partxu gezurra esaten. Den.
4: Arrazio joan, arrazio eguzia dakat, arrazio eguzia dakat.
2: Earki, Mikel.
4: Zaniero izan dut, bai, bota.
2: Zer, merruen, hemen ire filosofiakin jarraitzen du, zer, san merruen.
4: Nioro izan aizela baita ere, ba, txikitan igual aurrak txerto bat edo zerbait hartu behartzun, eta ni badaki txerto horrek minia egingo diola, semeari, lasaieneko, zuin datxu zea, eta bilatera bola. Igual horren egitezun bola, tera bezala, jasos, zuketzen minik hartuko, horrek ez duri. Ba, pixka bat animatzeko, eta gero txerto sartuta negarra egiten zuen, baina zi, barde. Baina, gezur horrela, edo partidu batean, ere semez futbolen jokatzen zuen. Ta, bukatzen zuen, ba, ez zitzaion gustatzen besteri bezala galtzera. Ta horrela tortzen zuen bera begira, eta neko, oso ongi jokatu zuten. Arki, lasai, urrengoan irabaziko duzuet. Badak, ez un txiki bat, ez zuten, ostia jokatu, oso ditki, baino, zuk esan, ongi jokatu dutena eta pixka bat animatzeko, besteri gabe.
2: Eharra,
4: filosofia, Jon.
2: Eharra, filosofia, esan zigutek, bihotzeko fonotekara etortzeko aizela, nekane peinarik anarekin augustuan, zain ongo etukire biografia musikala ezagutzeko, eta besarkada bat.
4: Aizu, placer bat, nahi dezuenetan, hemen txegoen nahi.
2: Gero arte, Mikel. Gero
4: arte, gauzetarako.
2: Aio. Aizuta, zuek gezur txikiak, bai, baina handixeagoak, ez da egit, lan elkarrezketetan edo eskarmenturik balduzu eta horrelakotan gezurrek esan alduzu,
1: Nik egia erraten abaldi mauzu, bizitza pertsonalian uste dut ez dituztela gezurra honitz erraten. Bueno, guen guadibideak adituta, bai, badenak bezala ez, gezur txiki horiek, baino lanian tokatzen zait, gezurrak erratia baino, egia makilatzea, baino egunero. Zazkenean, gauza pixka bat aldatuta, denak lasai egon albaldimagara, zertako ez botako dut hemen egi guztia. Bani zertak, eta zulejo bat ez dela iegatzen, banik bezeroari erraten diote, ez lurra sekatu behar dela zulejoa jarri baino lehen, eta hortxe denbora.
2: Ez aldira entzuten egon, zure bezeroa.
1: Bai, segurunik, bai, baton bat, baina, bueno, olako da, beraientzako ere, ba, harinagoa egiten da horrela, ez, prozesua.
2: Harintzen pentsatzen, Mikele jarri dituen adibideak oso, ba, errasak edo xamurra direla, baina, ia beste hau ze iruditzen zaizuen. Imaginatu zuen adiskide minak, bikote berria duela. Ta txora egin da gola. Enamoratu ba. Eta hori, besterik ez duela buruan. Ta presentatu dizue, eta lerdo kompletoa, edo lerda kompletua. Horre lagunari zesate zaio. Ze hor berez importantea da, zintzo jokatzea ere, ez da?
1: Es que neri horra zait, claro. Neri pasa zait, kontatzen ari zarena nik bizitu dut, nere gorputzean, nere lagun minarekin. Eta nik erraten nion, hau ez da zuretzat, osea, garbi ikuste dut, nola ezin duzu zuk ikusi. Eta nik olako gezurrak eskezin ditut disimulatua, aurpegian, eta adibidez opariarena ere, Mikele kontatu duen hori, nik opari bat irekitzen baut, ez bazait gustatzen, osea, eske begietan ikusten zaita. Begira daldatu iten zait, orduan, gezur potoloetan ja ezin naiz sartu, ze sartzekotan ezin ateri hortik.
5: Mm-hmm. Nik ere berdin, ez, azkenin estimatzezun lagun batei ikusten badin behiozu, ez tala egokia, ba, nik nire iritzia emango nioke, hortik aurrea beak ikusiko, nik ez dutoi margotuko inolaz, inundik inoare, ez pano gustatzen.
2: No, gogorra den, eh? Oso. Zaidan, edo, norbaiten zate importantea den zerbaiti buruz eskatu din iritzia. Bai, testu bat idatzi din, edo joan naiz lagun baten antzeslan aurreneko zikustera, edo, eta etzen gustatu. Yeah. Esai, okain, honi, etzaiena gustatu.
1: Batzutan, golpea, ba, zuzenean, ez? Aurpegira, eta listo, nik uste dut.
2: Ja.
1: Bai, nik arren.
5: Bai, uste zunean gainea, beretzako obego dela jakitia egila, obeda egila esatia. Hor zertako gezurtuko zuzuk, bakizu, ez tala, ba, oi, zuzantzuna obra bat. Ba, zuri ez pasatxu gustatu honekin, noa, hijoa, obedu erratiatu, ez? Mm. Eta bikotia, edo, ez, bai, edo lana, edo mila histori, edo arropa bat. Ba, nik uste zaitu
1: lasan. Hor kontua da momentua bilatzea, nik uste, ez? Noiz eta nola erran. Erran barba diozu, ba, niz erdakit, pare bat zerbeza hartuta gero gauzak asko zobe hartzen dire. Mm. Edo igual urrengo egunian suertiakin ez du oroitzapena garbirik, eta erratuzu, bueno, nik bota diot, gero berak ze interpretatu duen, edo?
2: Juri beste meloi edar bat.
1: Ze taktika, Jon?
2: Ez, pare bat zerbeza edan da, edo pare bat dozen da, edo, esaten direnak, eh? Eta gero urrengunean pentsatzen este zarenean, ahi, ama, nik zesan.
5: Zerra, nu, ja, hori resaka psikologikoa da, eh? Zenbaitan igual, hobe, ez jakin ze haitzen gasaten, gaina ez zita, ez ni ez gaitxo ni xilik ongo.
1: Ez,
2: eta auskalo,
5: auskalo ze botatzen.
2: Zerbeza, garagardua edan da, gero ez dakit, baina edan gabe bintzat, ez zareten lehor, lehorrenekoak.
1: Atzokoak orain dikitu uste lehor, barrenian edo. Hmm. Hori zanen da, bai, bai.
5: Atzo gozatuta.
1: Pixko bat, atzo jasaldira joan ginen, eta bueno, hartu genitun zerbezatxo batzuk, kubatita bat bukatzeko, eta gustora ibili ginen egiarran. Bai, bai.
2: Gaur goizian baino beto. Atzo goizian baino beto, deban.
1: Bai, atzo goizian gaizki du. Gaur goizian primeran.
2: Pena kitatzeko, pena kitatzeko. Asteburua atarien gaude, ez dakit, asteburua noiz hasi egiten zuen zen, baina ostirale guardia da, eta asteburuari begiratu behar diogu. Jonander Arrillagak, Euskal Meteko Jonander Arrillagak, emango digu asteburuko eguraldiaren partea. Jonander, iepa!
6: Kaixo.
2: Ze tankera du, eguraldiak, aldatu behar duela, aldatuko alda.
6: Aldatuko da, bai, jetxiko da temperatura, nabarmen gainera, gaur egualdeko toki askotan, 35 graduak gaindituko dira, eta leku horietan, beherakada nabarmena izango da. Izan ere, bai larumatean eta baita igandean ere, temperatura maksimoak, bai Euskal Herri osoan, 35 gradu ingurukoak izango dira. Beraz, asteburu honetan, berorik ez dugu izan. Mm. Bestetik eguraldia ez egon kortu egingo da, batez ere bihar arratsaldean, larunbat arratsaldean. Goizean hodeiak ugaritu izango dira, baina ziurrenik leku gehienetan goizean ateri egongo da, baina eguerditik aurrera apurka-apurka ez egon kortu izango da, eta zaparrada giroa gailenduko da. Ze kantauri zurealdeko zenbait lekutan gainera zaparadak mardulak izan daitezke, trumoiek aitzak ere jo dezake, eta ez dugu baztertzen txingorra egitea. Gerora igandean, goizean oraindik giroa nahiko motela izango da, zerua nahiko goibel ikusiko dugu, euri apur bat egingo du, zaparada txiki moduan edo euri langar moduan, baina printzipioz igandea arratsaldean ja jasotzera egingo du.
2: Ederki. Ba, Jonander Arrillaga, igual gehiagi, zu, espaitzaude honetarako, baina asteburuko partea eman diguzu, datorren astean berriz bero, omen dator, Jonander Arrillaga, igual gehiagi, zu, espaitzaude honetarako, baina asteburuko partea eman diguzu, datorren astean berriz bero, omen dator, hori balaki.

0: Uztailaren 23tik 26ra. Beket, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel. Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
2: Altza galtzara bordabide zati berria.
3: Pasaia.
1: 7 minutu terdiko maistasuna.
2: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
1: Pertsonentzako espazio gehiago.
2: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
7: Euskadi Irratia.

0: Gezur ez izketa, hasi dugu, gaurko guatek emate tertulia. Gezurrak esateko behar du gezurtia, eta bestea hartzailea.
1: Inosentea.
0: Ba, inosentea.
1: Eta hori nin naiz, Jon, dudagabe. Nin naiz, edo zer gauza sinistu aldut, baino edo zer gauza. Eta baditu, eta dibide potolo, eta bueno, susmagarriak. Edo zeinak ez zituen sinistuko.
0: Adibidez, berbarako.
1: Adibidez. Bueno, hau nahiko txikitan izan zen, orduan, bueno, hor, gaztetasunaren inozentzia edo. Anaia gerrantzidan, Bob Marleyek, bueno, barrastak zituen, eta nik uste lehenengo pertsona zela rastakin ikusten una. Ta, ura hiltzela, hileko minbiziaz. Eta nik sinistu. Kau, nik gero rastak ikusten ditun, eta pentsatzen nun, gixajua, hori ere bai hileko minbiziak. Eta horrela pasan ditun urte batzuk, eh? Baina hori nahiko txikitan izan zen. Eta duela urte batzuk, ez hainbertze, inoxente egunean, egunkaria irakurtzen ari nintzen, eta kriston artikulo, ba, eginia, bai, mardula. Eta dena ongi argumentatua, eta bueno, kalendario txinua, eta gure kalendarioa orekatze aldera, ez dakitze histori, asteak, zazpi egun ordez, zortzi izatera pasako zela. Eta ez dakizu ze buruko min izan ditun, egunetan zehar, pentsatuz, nola izenako zun, zortzigarren egun horrek, eta batez ere, aste urua izango zen,
0: astetan. Hori.
1: Tarraten, bueno, azte burua baldin bada, gaitzerdi, baina imaginatu sei egunez lan egin behar dugula, zo. Pues,
0: ba, guke, zera tertulia luzeak izan ditugu, behin lankide batek proposatu zuen, zergatik etziren hilabete denak ogeita marregunekoak izaten, ez? Batzuko eta maikakoa da, beste bat, ogeita sortzikoa da, ze, desbara juste da hori. Eta plan oso batek errezikun, ez dakiz zertan geratu zen, baina berreketarako balio zuen.
1: Zuek nola dakizue hilabeteak zenbat egun ditun? Buruz dakizute, kontatzen, nik ere bai. Igual, Ireneri galdetu beharko dugu generazio kontua izango da, ez?
0: Ja, ba, betu, galdera interesantea datorren asterako.
1: Bai.
0: Iere sinez bera, alaiz?
2: Nik etzakatola buruan gezurra hondilikola sartu ikan. Baina, egila da nire nahiko inusentian, azela, nahi seri jose marra esaten baldin baizkiate gauzak, nik seitun sinistu.
1: Bai, nik ere.
2: Ta gaina, ni aserratu itenak, igual, eh? Gezur potente xamarra sartu ezkio, aserratu itenaz, bai, etzai bate gustatzen. Bueno. Etzinen gaizki sentitu hor burua ustio jokeuki eta ostra.
1: Ja, ba, a ber, neri gustatzen zen dere burua zirri egitea, ta olakotan pentsatzen dut, ba, nahiago dut, inoxente bat izan, ez? Mejor tonto feliz, ez? Que no, zakit. Da, inozentzia puntu hori gustatzen zait, eta nere burua eta zirriten dut, pentsatzen ze tonta. Batzutan hain azkarra eta bertze batzutan hain tonta, hain motza, baina, bueno. Polita da,
2: neri
0: ustez. Entzule bat egitatzi zigun, hilabeten kontu horrekin, eta entzule honek zion, hilabete denak, 28 egunekoa egin ezkero, 13 hilabetetan, bale, 13 hilabetet egun bat, kalkula egin dina, eta arrazoia, 28 bueno, bidera 13.
1: Logikoa izango zen, ilargiarekin batera izatea hilabeteak.
0: Bai,
1: ez dakit, azkenean guk ere ilargian arabera funtzionatzen.

0: Dugu, batez ere emakumeak, oza, ziklikoa gara, pertsonak, zergatik ez kalendario zikliko bat, naturarekin bat.
1: Tira, ez da egite gizak egasmatutako gezurrik handien haute den, baina handienetagoa hor nun bait, dirua. Zue, Patrikan dirurik ibiltza duzue.
2: Nik bai.
1: Ja, atera karterak, erakutsi hemen, sozik, nik...
0: Beti.
1: A ber, bosteko bilete bat eta hogeiko bat. Eta supermerkatuko zea bat, kupoi bat, zaren adenen ez dakitana. Hogeita bost euro xistrin.
0: Bai, bai.
1: Ene, hori ez sorta, hori ez sorta.
0: Gitarra zu, motorretzeko.
1: Epa,
0: nik ere bai badutela zu, ze sorpresa.
1: Bada, berro eta marreko biletia.
0: No
1: zein
0: egin desapilua botzeko ere proto.
3: Ez dut ateko ze badut irugarren eta guztien zu, nik ez dakita. Atzo ze egin nun.
1: Atzo, bidali nizuen, nola Europako Banku Zentrala euroak berritzekoa den? Hogei urteko, 2000 garren urtean, no? Sartu zen euroa, hor non
0: bai. Bai, 2000 inguruan.
1: 2000, akorratzen gara, nikoa urte baditu, urtez akorratzeko. Nola urte zargau baten sartu ziguten euroa. Behintzat biletea berritu egin behar ituztela. Eta bilete horiei irudia jarri behar, eta diseinu batzu jarri ituzte. Bizte izot,
0: Nikola, pasadan ikusi juta, emakume batzuk ikusi juta. Iarren gustatu zaite, emakumeak ikustea zen normalean, biletetan gizon, zar eta senyoro batzuk agertzen dira, ez? Edo eraikinak, edo senyoroak. Eta...
2: Ba, indik ere pixka behira itunaz, eta, bueno, ba, hoixen, egia esan ez zio kaso asko egin, eh? Ni gauzoiekin, ba, hoixen, ez dirua, ja. Hoixe, zertako
1: bai,
2: dirua.
1: Bai, emakume batzuk, Marikuri, agertzen duen, Maria Kalas dotore, baina dotoreago, bosteko biletean, eta aitor dugu, ezagutze ez genuen, Berta von Sudner, bagezalea, eta besteak, senyoroak. Cervantes, eta,
0: hori,
1: eta Da Vinci, eta Beethoven, da, gustatu altzaizkizu hor duen.
0: Bai, baina, bueno, ezakit, eske dirua berez, ja, ezakit, nire ditzen zain nahiko aspergarria, ez? Ez diot arreta gehiagirik eskaintzen, ezakit?
1: Hmm.
0: Zerbait divertigarriago ingo nun, usteut.
1: Bastanen, eta oarzo aldean, etzakin, jatunen jakinaren gainean egon goizen, emalur, bastanen da oarzo aldean, gure moneta proiektua martxan jartzen ari ditun, aurrera pausua ematen ari ditun, laster moneta horrek, diru horren bileteak eskuartean ibiliko dituzue, eskualde horretan bizizaretenok, eta zer da, eta bilete horiek diseinatu egin behar, irudia jarri behar, eta launtza eske, edo, bai, iradokizun eske, proposamen eske ari dira, gure moneta ekimeneko launak. Eta gure monetaren koordinatzailea dugu telefonoz, Luis Sintxauspe, egunon, Luis?
4: Kaso, egunon.
1: Zer modu zaude?
4: Ondo. Martxan, esan dezuen bezala, gure moneta proiektuarekin martxan, asmoa deu udazkenean ja martxan jartzea bastanen eta oarzo aldean, eta oain, ba, prestaketa lanetan puripurin.
1: Ja, horre esan dugu, gizaterian asmatuko gezurre gandienetakoa oteden dirua, ez dakit, horretaz, zein hitzi duzuna, kaso, tema sakontxea marra da, baina nahi genukena da, esplikatzea, zergatik erabaki duzuen, biletetako irudi horiek herritarrei galdetzea, beren proposamenak eta jaso, ote duzuen iradokizunik, edo zer nolako biletiak irudikatzen dituzuen?
4: Bueno, lehenik eta benzen, gure moneta proiektua dela, bueno, euskoa, Ipar Euskal Herrian martxan dagoen eusko monetan oinarrituta, Ego Euskal Herrian tokiko moneta edo Ego Euskal Herria zabaltzeko proiektua, ez? Ta lehen esperientzia pilotoak egingo ditugu bastanen eta oarzo aldean, ta asmoa da gerora, ba, herri-zerri moneta bat, hori da gure lelua, eta horrekin, ba, beste lurraldetara zabaltzia, etorkizun batean, oraindik ez da posible, baina etorkizun batean, euskoarekin batera, Euskal Herriko moneta sortzeko, ez? Orduan, gu Ego Euskal Herrin egian momentu honetan eta bastanta oso aldean diru honek edo gure monetak iukiko ditu bere aplikazio telefonikoa eta soporte digitalak, baina bastanen esateuten bezala efektibuan ere iukizia importantia da ikusgarritasuna emateko eta segunkaze adin edo sektoretako jendea dintzat. Eta orduan, asinanean eta nola ingo deuta, nola disinatuko itugu. Zene, ba, Euskal Herria galdetuko dugu, ez bakarrik oarzo aldea eta bastani, bezik eta Euskal Herri osoari.
1: Aha.
4: Idea dalako bai bastanen eta bai oarzo aldean, zeina bilete sortuko itugu, batekoa, bikoa, bostekoa, amarrekoa, hogeikoa, eta berroita amarrekoa. Eta orduan, idea da, alde batetik bilete horiek Euskal Herri osoan berdinak izatea, etorkizuneko lurralde guztietan eta berdinak izatea. Baina, beste aldetik, Oarsoaldeak eta Baztanek bere bilete propioak egitea. Esperientzia pilotua dianez eta lana onbila egiten dianez, ba bere bilete propioak egitea. Orduan, galdetegi bat jarri deu martxan, eta galdetegi hortan probatzen baldin badezue gure moneta.eus webgunean topatuko dezue, galdetzen duna da, bueno, nongoazean, eta orduan hiru aukera itxezu, Baztan, Oarsoaldea, edo Euskal Herriko beste leku batekoa. Mm-hmm. Orduan, horren arabera, gu jasotzaitugun erantzunak, salkatuko ditugu Baztango erantzunak, Oarsoaldeko erantzunak, eta Euskal Herriko erantzunak. Mm-hmm. Eta orduan, Euskal Herriko erantzunekin bilete guztien, alde bat, sei bileten alde bat diseinatuko deu, eta Baztango erantzunekin Baztandarren sei bileteak, eta Oarsoaldeko erantzunekin, Oarsoaldeko sei bileteak.
1: Ulertu dugu, baina, beraz, proposamenak jaso eta gero, baetze lana norke egingo du, edo azken hitza norke izango du, edo...
4: Bueno, ba hor, gure moneta proiektuan nahin bat eragile ari gera lanean, ari dira lanean, eta hoiek izango dira azken behaketa ingo dutenak, diseinatzaileekin batera. Mm. Zeria da, ez da inerrexia bileteak diseinatzea, irudiak behar dira, osatu behar da, eta orduan galdetegian bost elementu galdez, bost galdera egite ditugu, bat da, zure ustez Euskal Herriko biletetan ze pertsona edo pertsonai agertu beharko luke, beste bada ze paisai edo leku agertu beharko luke, hirugarrena da ze ikur edo simbolo uste duzu agertu beharko lukela, eta gero diseinatzaileek eskatu ziguten bereziki diseinatzaileak eskatzea ze animali agertu beharko luken, eta ze landare, zuaitz edo lore agertu beharko luken. Elementu horiek oso lagungarri dialako bileteak diseinatzeakoan. Bileteak Baztango Malmo diseinatzaileak egingo ditu eta eskuz diseinatuko ditu. Beraz, bueno, ba, erantzunak jasoala irailaren 12 bitarte galdetegia zabalik egongo da, eta jasotako erantzunen arabera ba adostuko dugu ze elemento jaso biletegietan.
1: Ederki, ba interesantea, eta gustatuko litzai guk, behin diseinoak zerri horratzen azten zaretean horiek ikustea. Zuk ze usain hartzen diozu, ze izango dira, gola mendiak eta ibaiak, edo animale jendea, edo gure historiako emazte eta gizon importanteak, beste herrialde batzuk egiten duten bezala, edo ze trasartzen diozu zuk, Luis?
4: Ba, hasi gara lehen erantzuna jasotzen, 200 markizki du kontu honekin, baino jendeak denetalik erantzuten, bai pertsonaiak, bai lekuak, bai bakoitzak beretik, ez? Baina nik uste importantea da, eta oantxa ipatu da horre de bai, ez? Joera handia daukau pertsona eta pertsonaietan gizonezko eta jotzen, ez? Eta oso horreiz ateatzi zaizkigu, eta hor duz uste tor generoa ere kontuan hartu behar degula, eta gure Euskal Herrin ere badirela emakume pertsonai edo pertsona ezagun, famatuak, eta bueno, interesgarriak izan daitezkenak ere bai. Eta gero adibidez, bada beste elementu bat da lurraldearena, ez? Ba, sei bilete diseinatuko ditugu, eta Euskal Herriak sei lurralde ditu, Nafarroa garaia eta Nafarroa bera, Nafarroa ulertuta. Uh-huh. Orduan, bueno, olako, guk olako irizpideak kontuan hartuko ditugu behak eta bueno, galbaeroi egiteko, ez? Eta orduan, bueno, ba, igual deia ere jendeari proposamenak egiterakoan pixkat ikuspegiei zabaltzea emakumeak, Euskal Herriko paisaiak, animalitan ere, ba, bueno, azila txarra nua olakoak jasoko ditugu, seguru, baina igual hortik aratago ere, bueno, bai ondaitezke, imaginazio pixkat, interesgarria, eta guretzat proposamena jasotzeakoan zenbat eta nitzagoak izan ere, bueno, horrek aukerak emango dizkigu, ez?
1: Ederki, zain geratuko gara. Arras interesgarria kontatu dizuguna, diguzuna, ekimena bera, eta ekimen horrek izango duen bestimenta, jantzia, gia nolako bileteak ateratzen dituzuen, Luis Intxauspe, gure Moneta proiektuko koordinatzailea, animo ekimenarekin, eta eskerrek asko Euskadi Irratiarekin hitz egiteagatik.
4: Nire eskertzuei aukeragatik. Ondo izan.
1: Ondo izan, beraz, euro bateko, biko, bosteko, amarreko, ogeiko eta berro eta amarreko biletan zat irudia behar dira. Eta batzuk gainera, zuen zat propio.
2: Oi.
1: Ike, bazakin jaze jarriko duken, Berro eta amarrekoan aiako harria, ez?
2: Bai, dudik ez izan, bai. Ni gehiot tirako nuke, bai, paisaiak eta olako gauzak. Azkenian pertsonak hainbeste daude, ez
1: dizu. Baina paisaietan ere batzuk aukera gaio, ez? Konparazio batea herriak izan da, herri batzuk behin ez dira agertuko. Edo animalietan ere, inok ez din erlea proposatuko, dena garra noa, eta, ez?
2: Bai, oire ala da, ke.
0: Nik uste dut pertsonaia jarriko nintula, baino gainera ideia bat izan dut, karo, ez nuen uste galdetegi bat zenik, proposatzen zutena, baizik eta diseinu proposamen konkretuak. Ta bapatian etorri zait ideia bat, nik ingo nituzke pertsonaiak, baino, saiatuko naiz hitzez azaltzen zaila da, baino pertsona bakoitza, estilo eta mota ezberdinetako pertsonak diseinatu, eta pertsona bakoitza hiru zatitan banatu. Zati bat izatea burua eta bularra, bertze zati bat gerri partia, eta azken zatia hankak. Eta sei bilet horietan kombinatu, eta horrelazuk joko bat bezala hartu alduzu. Emakume ponpoxa baten bularra eta burua, ez? Eta adibidez, punki baten hankak, holako bota...
1: Aria esaten orduan pertsona anonimoa jarriko dituzte.
0: Bai, pertsona batzuk diseinatu, modu anonimoa.
1: Ez, lehen dakari izan dako, eta horrela idazle jendeak, eta
0: ez. Gauza anonimo bat, baino bai, estilo eta piura ezberdinak nazteitu.
1: Ara, betu, jende anonimorena hori erabatu erritzailea. Gure monetakoak, menari ditun, jendea, piztu duzuenez! Goizo zoan, on dira gure entzuleak, orain ari dira, bota. Ez, hain nuna ez esamerrenean, ahaztu egin zaidan. Ahaztu egin zaidan. Tira, publizitatea nire altzein berretik sendatzeko, eta bagatuz bueltan.
5: Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
6: Jarte noin, oin bat eta utxera batzen. Gero, empate, meka, gula leche, eta gero penaltien kusen noin. Mikel da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan noin loskito. Baina se porterua da, baun. Da, humilia eta alto leche, eta oin kema.
5: Amarauna, asteburu goizetan, Euskadi Irratia.
6: Ai, emozen joa.
5: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
7: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
8: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
9: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
8: ETS Araba Errioxa zutan.
9: Igandean gaueko 10ak eta 4ordenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
10: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak alde zaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, Nafarroako herriberan. Nafarroako gobernuak eta Nafarroako erresuma turismoak diruz lagundua. Eder Partzuergoak eta faltzesko udalak antolatua.
5: Euskadi Irratia.
0: Gamusino.
1: Euskal Monetan ze irudi jarriko dituzten erabaki nahi dute Euskal Monetakoek eta eskaera egin dituzte. Europako Banku Zentralak ere bai, baina letra txikia irakurri baitugu, beraz diseinua bidali daitezke inkesta ere bai, baina gero erabaki beraiek egingo dute, oso demokratikoa hori dena. Eta esan dugunez entzulea piztu egin direla eta piztu egin dira. Hemen ari dira proposamenak egiten Euskal Moneta horretan jarri beharko genukela. Anbotoko Mari, dio batek, Iñaki Perurena dio beste batek, Luzio beste batek pentsatzen dut Luzio Urtubia zariko dela, eta egi esan idea ona litzateke diru falsifikatzen maixu. Diru falsifikatzen ere maixu zen Luzio Urtubia jartzea Euskal Monetaren aurpegian. Eta beste batek dio Euskal Artzaintzakurra eta Betizua jarreko lituzkela. Mundu mailan zarrenetekoak omen diren bi animalia. Patxiri goien! Ongi etorri, estudiora.
11: Eguerdi hau, mil esker.
1: Baztango moneta horretan...
11: Banku zentrala hemen dago, baztango banku zentrala hemen dago.
1: Baztango banku zentrala.
11: Baztango banku zentralak...
1: Ia, atera kartera, atera gutxi izen bat bilete dituen.
11: Animalia jarriko luke, ea, kartera.
1: Kostako zaik hemen amalurrek zeukan zakar sorta berdintzea.
11: Ba, uste baino gehiago, eh?
1: Bai.
11: Amabosteurazo.
1: Galdu, azken putz, nik ere bazeko gehiatori baino gehiago.
11: Kartelago beste badaude, baino...
1: Tira.
11: Garbi daukat animalia jarriko nukela.
1: Animalia bat.
11: Bai, animalia bat.
1: Zosketa jendeak egin beharko ditugu, jendea zein zein egongo da, mahala saskia, eta gure, bati bat gure galtzerdi parea. Mahala saskia hor, baina gure galtzerdi parea.
11: Eta ze ongi arilkatu dudan, ze animali ez hitz egiten egon gara aste honetan zehar.
1: Habeitu, egia.
11: Tarte honetan.
1: Hain ondo arilkatu du, gena izela jabetu egin.
11: Hain ongi arilkatu dut, hain merke arilkatu dut, Oiartzungo, Unai Xumar, Aiert eta Eneko, aritu dira animali ez, zein dituzten animalia gustokoenak. Animalien arteko eizaren inguruan ere jardun dute, gustatzen zaiela ikustea nola izatzen duten elkar, pixkan makabroa. Baina, Aino Aurreta Bizkaia lankidearekin ere, dokumentalak ikusten dituztela, aipatu dute, eta etxean zein maskota hartuko luketen ere bai. Eta hortxe utzi genizuen amua Aiertek, etxean zein animalia hartuko luken galdetu genizuen eta... Ea erantzuna.
12: Aierte gustora hartuko luke etxean kanguro bat.
11: Hala.
12: Bere poltsan sartu eta pasiatzen ibiltzeko.
13: Aierte txakur ba nahiko du pasiatzea joteko.
14: Iguana bat nahiko du izan, nahiko politikelako.
13: Ba nik uste dut tximinotxo bat nahiko lukela, bereken jolazteko.
15: Pipika txaluze bezala, zaldia eta tximua.
16: Ba katuak. Oso independiente dielako eta bere kasa ibiltzen dielako.
17: Untxi bat eta zaldi bat.
18: Txakur erraldo ira nahiko hogean enkietxian.
19: Aierteke etxerako basurde txiki bat nahiko luke. Asko gustatzen eskiologo.
20: Artza panda bat.
21: Elefante bat.
22: Aierteke etxian zaldi bat nahiko luke.
23: Oianeko abere eiztaren bat.
24: Etxean loro guakamoi bat edukitzen nahi du behar hitz egiten erakusteko.
1: Animali zerrena majoa, baina argitu dezagun, Aiertek etxerako zein animalia nahiko lukeen?
25: A ber, gustatu kamaleoia. Ne animali gustukoena dela. Bino, problema da, eskabatzen bazian, enul aurkituko.
26: Ja.
25: Ordun, arazo horrengatik, katamotza hartuko luke.
1: Ba, nahi, entzun duzu, kameleoia nahiko luke Aiertek. Baina, katamotzarekin konformatu behar, katamotza gainera, bagizu, azaldu berri da. Araban, zozketa egingo dugu?
11: Zozketa egingo dugu, aste honetan 48 pertsonek utzi dute beren mezua gure WhatsAppean, batetik 48 zenbaki bat behar dugu.
1: Itxaso, behiratu gabe, batetik 48 zenbaki bat.
0: 8.
1: 8.
11: 8. Ea ba. Ados, bale, hemen daukagu zenbakia, 7-5-1.
1: Ba, 7-5-1.
11: Horrela maitzen da, zenbakia.
1: Zure telefonoa, zenbaki horretan amaitzen badima, eta Euskadi Irratira mezua bialdi maduzu, ze, izan daiteke 7-5-1 amaitzea zure telefonoa.
11: Esperoan egotea.
1: Baka, hola ez, parte hartu beharra.
11: Hori da.
1: Jasoko duzu etxean, patxi deituko duzu horrentxe, albiste ona emateko, eta jasoko duzu gure galtzerdi parea, eta mahala saski marabilioz hori. Patxi, behin honezkero geratu, bai, bukatu arte ez.
11: Ados, gustora nago, bai.
1: Ze asmo duzu da astebururako neskak? Ze plan?
0: Ni gaur Pirineora joakin naiz berriro. Kontzertu bat ikustera. Bai, kontzertu... Ez dakit ezagutzen duzuten duela. 30. urte urrena da guain, Omega diskoana. Enrique Morenteren disko hain ezagun hau. Ez? Azkenian flamenkoa eta roka uztartzen duen disko nahiko esanguratsua da, nik uste, ez dakit zuen.
1: Bai, laurotatik ibakarik izan zuen
0: disko. Bueno,
11: Iglesias, espero nuen, Enrique, esan duzunean.
0: Ez, kontua da, 30. urte urrena dela, eta orduan, bueno, Kike Morente eta Lagartijanik egin dutela olako posizakit kontzertu, omenaldi bat. Lanuzako.
1: Ena baiaran, ikze asmo?
2: Ni herrian gelditxiko nak. Bueno, herrian ez auzuan gaina. Auzoko festak dazkauta, bueno, gaur kontzertua txapela braba, eta bihar bengo, eta bueno, ba, hoxen. Hortxe, auzuan.
1: Ederki. Patxi, ikze asmo?
11: Ba, bueltaka ari naiz, oraindik ere monetaren asuntuarekin.
1: Ah, bai.
11: Baztango banku zentrala naizen enean, nik ere erabakiren bat hartu beharko dut, ba, gure moneta horren inguruan eta zer agertu beharko luke, paper horretan. Animalia esan dut, baina igual orain beste zeo zer, jarri beharko litzateke, eh? Beste zeo zer. Hemen keinuka ari zaigu, hemen jendea keinuka, ez dakit.
1: Txerria.
11: Berain arteko...
0: Jo, hainbertzeko
11: txerria.
0: Bai, txerria, ez da nabaritzen hau txerri bandera?
1: Txerria, biba txerria. Txerria merezi luke, biletian edo. Haundienean gainera.
11: Ematen duenagatik. Eskaintzen diunagatik. Ez ez zerri menestra ematen diun, eh? Noizian behin, eh?
1: Hori dek. Hori dek itzein, patxi. Aizue, azken galdera bat, beti galdera xelebre bat egiten, baitizu eta maite horretik, azkena akorotzen zaizuen ametsa, kontatuko aldi duzue, ze ametsa egin duzue. Bart Arratxeko ametsa egin akorotzea laizan, malur.
2: Ni ez da, seko lo indit, eta ez nago atzen aspaldian ametsik egin baldin bautere.
1: Ez alaiz akorotzen, goizetan.
2: Egon pixka, eta ber, bai ez dut.
0: Azkena ez dakiz zein den, baina duela denbora bat izan un kriston ametsa, ez dakiz denbora ematen dian, bueno, saiatuko naiz labur biltzen, bale? Nere lagunek oparitu ziaten guru batekin saio berezi bat, eta orduan, eszenatokira igotzen nintzen, eta guruak erraten zian belarrira, gazte hil behar zara. Eta bapatian, trantzean sartzen nintzen, eta orduan ikusten un nere burua etzanda, dena xuriz jantzita, olako giro xuri batean, eta karo, ni nintzen, eta hilik nengon. Orduan, bueno, gero bapatean ernatu, kriston lasaituarekin, dantzatzen, bueno, sua edan nun ere, tartian, xetasun pio bat zitun, baina ametsa superpolita zen. Eta gero gustatzen zait interpretatzea ametsak. Uste dute hau nitzerraten dutela guretaz ametsak.
1: Ba, behira, urrungo asterako jarri digun ahoko zuluan. Urrungo astean ametsa zitzen ingo dinegu, pixka bat, lasaiego.
2: Bai, ando.
1: Orain mustake jaunarekin despedida, izan uros, izan zoriontsu, asteburuan, lehenaz gain, eta astelenean gu hemen egon goara, bizi baldin bagera, goizeko hamarretan, Itxaso, eta Malur, eta Patxi, eskerrik asko, eta kontrolean zaudeten hori, eta lankide hori, eskerrik asko, Euskal Herri guztiari eta munduari, eta faktoria maznearen astea hemen bukatzen da.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela, Espainiak eta Frantziak biek eskatu behar izan diote laguntza Bruselari kontrolik gabe zabaltzen ari diren basozutei aurre egiteko. Europako batzordeak Europako mekanismoa jada martxan du, gainerako estatukidek hegazkin eta helikopteroak bidaltzeko Espainiara eta Frantziara. Kezka ez du ezkutatu Bruselak.
2: With great concern as we see wildfires in Spain, as we see them in France, we had seen them in Portugal and the summer has only just started.
1: Oso kezkatuta, kontuan izan da gainera udara hasi besterik ez dela egin, esan du Europar Batzordeko bozeramaleak. Euskal Herritik gertu landetan, Euskal Herritar askoren oporleku den Bizkarroze inguruan,
3: hier a Bizkarroze un feu a démarré en milieu d'après-midi, un feu important également a démarré, qui a eu une progression qui est un peu identique à celui de
1: Lora Núñez, Frantziako barne ministroren arabera, oso azkar ari da eta kontroli gabe zabaltzen. Sute hori Goraxogo Girondeko departamentuan piztuta dagoena bezelaxe. Guztira dozenaka mila lagun aterarazi dituzte euren etxeetatik. Espainian dakizuenez, Ayusoren gobernuak berak eskatuta, larrialdi nazional egoera indarrean da Madrilgo erkidegoan eta Abilako provintzian, ordu honetan eta azken balantzen arabera 11.500 lagun aterarazi dituzte euren etxeetatik, Grande Marlaska Espainiako barne ministroen arabera ordu kritikoak dira.
4: En primer lugar, hoy es el día crítico por las condiciones climatológicas y las previsiones atmosféricas que nos ha permitido la EMET. Mañana mejoran ligeramente. Hoy es un día crítico, es un día, como he dicho...
1: Euskal Metekin egin behar dugu bat, Jon Ander Arrillaga, arratsaldeon. Kaixo, Jon Ander, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zorionez baso zutekin ez daukagu orduanetan albisterik eman beharrik Euskal Herriari dagokionez, pronostikoari begira jarri eta hurrengo orduak nola datoz?
5: Ba, giro eguzkitzuarekin jarraituko dugu eta bero egingo du barnealdean, batez ere hegoaldean. Bertako toki askotan 35 graduak gaindituko dira. Hori bai, arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea bizitu egingo da barnealdean ere, bero arinduko du. Eta bestalde, ipar-mendebaldeko haizeak behodei batzuk ekarritzak iparaldera, baina tira, ondorio handirik gabe. Beraz, ondorengo erduetan eguzkitzu jarraituko du aroak.
1: Ikusi duguna da, segurtasun sailak abisu horia jarri duela indarrean, Bizkaian eta Gipuzkoan, euri jasak espero direlako eta txingorra ere bai bereziki bihar arratsaldetik aurrera, ezta?
5: Hala da, bai, larumat arratsaldean eguraldia nabarmen ezegonkortu egingo da eta zaparradak botako ditu, batez ere ipari isurialdean, non zaparradoiek handiak izan daitezke, mardulak izan daitezke eta trumoiek aitzak ere jo dezake. Txingorra esan bezala baztertu gabe. Eta bestalde, izpide izango dugu temperaturaren jeitsiera, nabarmen jeitsiko da temperatura, eta bai larumatean, eta baita igandean ere, temperatura maksimoak 25 grado ingurukoak izango dira denean, bai iparraldean eta baita hegoaldean ere.
1: Zenbat eskertuko den hori ere. Jon Ander, eskerrik asko, ondo pasa aste bukaera.
5: Berdin, eskerrik asko, agur.
1: Eguneko beste lerroburuetan Amaia Portugal, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Maite.
1: Eskuinak bere aurkako sorgin eiza abiatu duela salatu du gaur Txibite, Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariak eta nabarmendu du UKOk Santos Terdanen ondasunen inguruan esandakoen artean ez dagoela ezer egungo Foru Gobernuko inoren aurka.
7: Nada dice, ni del gobierno, ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas, ni de mi persona.
6: Hipotesi eta filtrazioetan oinarritutako sorgin eiza, Txibitek Nafarroako legebiltzarrean UPNren ekimenez egin duen agerraldian esan duenez. Gaineratuta, Zerdanek edo beste inork deliturik egin badu ordaindu egin behar duela. UPNeko Javier Esparzak belateko obren adjudikazioen inguruan gezurretan aritzea leporatu dio nola nahi ere Txibiteri eta ari gogorazi dio Zerdan Iberari esker dagoela gobernuan.
1: Osakidetzan lan egiten duten kolektibo guztien lan baldintzak hobetzeko helburuarekin grebak eta mobilizazioak iragarri ditu gaur ela sindikatuak uda osterako Ester Saavedras ela sindikatuak.
8: Osakidetzak edo Jaurlaritzak bakarreko betzen dituela greban dauden langileen lan baldintzak. Barri daukago hori dala bidea, akunkere baragoia zela, mobilizazioak gultzatuko ditugula, udazkenari begira, ezin besteko ikusten degula eta horretan gaudela.
1: Nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak bart iragarritako mugazergei larritasuna kendu dio Europar Batzordeak orain dela urtebete arekin Trumpekin itxitako akordioaren testu inguruan kokatu behar direla nabarmenduta.
6: 60 herrialderentzat artean Europar Batasunekoentzat 10% eta 12.5% bitarteko muga zergak iragarri baititu Trumpek iraungi berri direnak ordezkatzeko. Iragarpenak ez du Brusela ez ustean harrapatu, Trumpek eta von der Leyenek iaz Eskozian adostutako portzentajen bueltakoak dira. Paula Pino bozeramailea.
2: We note positively that what was announced yesterday is in line with the
6: Bazaio harrigarria ordea Bruselari Estatu Batuetako presidenteak mugazerga horiek ezartzeko argudiatu izana bortxazko lanaren bidez ekoitzitako produktuen iritsiera mugatu nahi duela ala. Kaia Kalas diplomazia buruak erantzun dio Trumpi, Europan lanbaldintzak Estatu Batuetan baino hobeak direla ordaindutako oporretatik hasita.
1: Errepide zaren nagusian egoera zein da ordunetan, Ramon Sánchez?
9: Leioan Bizkaia 637 errepidean bi ibilgailu istribua izan dute Erromoko biribilgunean. Errepidea oztopatzen ari dira eta autoilarak osatzen ari dira Berangorantz.
1: Udako trafikoari dagokionez bestalde, orain arteko balantzia egin du trafiko zuzendaritzak, iazkoren aldean istripu kopurua 133 gutxitu dela jakinarazi du Jaurlaritzak eta iaz ez bezala ez dela istripu hauetan inorril.
9: Iaz orain arteko udasasoian 3 lagun hil ziren auto ez beharrez Euskadin eta aurten aldiz bakar bat erez, erdibideko balantze honen daturik onena hori, gainera autoistribuak 127 gutxiago izan dira, 247 denera. Trafikoari dagokionez, nazioartekoa, espero bezala igo da, 106 gertu, baina barnekoa, esperotakoaren erdia, 105.5. Trafiko handiena, asteburuetan, 8:00 Kantabriako mugan izan da.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrera pena, Andoni Urbiztondo, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Maite.
1: Turra abia puntua.
10: Bai, 19. Etapa Ordubiak eta hogeitan hasiko baita, Altie, mitikoa bukatuko da, ikuskizun garaipena iesaldian erabakiko den, edo Pogacar bera saiatuko den, taldea kontrol lanerako erabiliz, Realak lagunarteko tema jokatzen ari da, bukatzeari izan behar du, huts eta bi galtzen ari da Torrens taldearen aurka, eta esango dugu, lehen esan duzuenaren eurodiaren aurrekuspenen ari da, Maite, arraunean, belarriak tente daudela, Euskolabel eta Euskotrenirako arraulariak, bihar arrasalderako ere, Donostiako estropadan, aize, bolada, handiek iragarri baitituzte, kokatuko da, edo ez dakigu, baina
1: adi da biltza. Euskal Herriko gazte abesbatza da entzuten ari zaretena, Katalunian dago elkarlanean hainbat kontzertu eskaintzeko Maite Lustiza.
11: Kataluniako gazte abesbatza eta Gironako gazte orkestra izango dituzte lagun, guztira 200 abeslari eta musikari elkartuko dira, gaurtik asteartera bitarte kontzertu oso bereziak emango dituzte. Txomin Maidagan Euskal Herriko gazte abesbatzako zuzendaria.
12: 24 kontzertua bi koruen kontzertua da, orduen koro bakoitzak parte bat abestuko dau, eta gero bukaeran danok batera bi abesti. Koro bakoitzak proposatutakoak. Gure partetik aurtsoa zehazkan oso hemen oso famatu den kantu bat, euskeraz. Eta geroan bertatik proposatu euskue Pau Casals kompositore eta txelistan obra bat. 26 eta 28 zen euskeko Gustav Mahlerren bigarren sinfonia.
1: Arratsaldeko ordu bitardietan zabalduko dugu parez pare kultur leioa, orain ordu bata eta 8 dira Xabi Gallastegui eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Macron presidenteak iragarri du Frantziar estatuan piztuta dauden suteak itzaltzen laguntzeko Kroazia, Portugal, Txekia eta Eslovakiatik espero dituztela hegazkinak eta helikopteroak. Euskal Herriko mugetik gertu Akitania berrian piztuta dauden bi suteren peskizan jarraitzen dugu guk, Euskal Herritar askoren oporleku den Bizkarrozen, bart piztutako sutea oso bizkorari baita zabaltzen eta kontrolatzen oso zaila dela nabarmendu du Logan Núñez, Frantziako barne ministroak goraxogo Girondekoa bezala. Andoni Lizeagak Baionan azken ordua, arratsaldeon Andoni.
13: Arratsaldeon, Iparlandetan atzo errepide batean ibilgailu batek su hartu eta ordu gutxian 2500 hektare erre dira. Logan Núñez, Frantziako barne ministroak erran bezala. Atzo arratsaldean piztutzen sutea Bizkarrozaldean eta Girondan bezala segituan edatu da sute garrantzitsua kontrolatzeko zaila. Arkasonetik gertu Kaferreteko lurmuturaren kasuan argindar kable batetik gertu baliatzen ari ziren sasiak garbitzeko makina baten erruz piztu omentzen sutea. Bizkarrozen 25.000 pertsona etxetik atera dituzte, erritik oso gertu baitzen sua, 100 gora eraikin eta suhiltzaile ibilgailu bat kiskalita, arrangura handia.
14: Quand on voit ça, là, on s'angoisse un peu, quoi. On a peur.
13: Touristak ere unkituta.
15: On évacue le camping, là, d'accord ? Ben, vous prenez votre mari, vous prenez votre véhicule et vous partez à Odense, d'accord ? Directement.
13: Zazpie un suhiltzaile eta bi hidroegazkin lanean. A-63 autobidean normaltasuna landetan, Bordelego aldean zenbait gora bera, trafiko astuna, baina ez dute autobidea moztu eta tren zerbitzu ere normaltasunarekin. Ministroak errandu Frantzian jada aurten 50.000 hektarea erre direla Frantzian.
1: Eskerrik asko Andoni, jo dezagun Madrilera orain, 2025-eko itzalaldia zezkeroztik bigarrenez, larrialdi nazionala izendatu dute Madrilgo erkidegoan eta Abilako provintzian, hanpiztuta dauden baso zuten larritasunagatik. Hiru zutek batez egiteko aleginen ari dira berezeki suhiltzaileak, baina azken ordukoa da, Madrilgo erkidegoko bi zutek dagoeneko egindutela bat. Eta beste hiru udalerri ustuarazi behar izan dituztela lehengo ez gain. Mikel Klaberrek ditu xetasunagatik.
16: Arratsaldeon bai, hori zen martxan jarritako dispositiboak ekidi nahi zuena, baina ez da posible izan, Madrilgo erkidegoan aktibo dauden bi zutek bat egin dute eta beste hiru udalerri usteko agindua eman behar izan da. 9.000 pertsonen gururi heldu zaie mezu berri hau, osotara atzo ebakuatutako 10.000 pertsonekin batera 20.000 pertsona inguru izango dira bere etxetatik atera behar izan direnak. Arreta Abilako zutean dago orain, Madrilgokoekin bat egiteko arriskua ere handia da, are gehiago baldintza meteorologikoak kontuan hartuta. Egun kritikoa izango dela onartu du Fernando Grande Marlaska, barne ministroak.
17: Un día complicado, tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento, tenemos unas estimaciones superiores a 50 km.
16: Europako laguntza eskatu du ministerioak, babes zibilerako mekanismoen bitartez lau hegazkin eskatu ditu, eta bina ailegatuko dira Grezia eta Italiatik. Izan ere, barne ministerioak hartu du operatiboaren ardura, larrialdi nazionala aktibatuta, Madrilgo erkidegoko gobernuak egin zuen eskaeria atzo, egoerari aurre egiteko gaitasun nahikorik ez duela argudeatuta. Erakunden arteko elkarlanera batekoa izaten ari dela esan du Marlaskak, Oskar Puente ministroak baina Alderdi Popularraren kontra jotzeko erabili du egoera, esan duen ez PPek kontrolatutako erkidegoek zerbitzu publikoak murrizten dituzte, larrialdi aurre egiteko gobernu zentralaren laguntza eskatzen duten bitartean, hitz miserableak Alderdi Popularreko Alma Ezkurraren ustetan.
18: Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego, un fuego al que combatir porque hay gente que lo está pasando.
16: Arreta itzaltze lanetan jarri beharrean, egoera lokaztea leporatu diote Puente ministroari.
1: Aktualitate politiko judizialari jarraituta, Zapatero presidente oian ahaztuta dagoen auziri dagokionez, Kalama Auzitegi Nazionaleko epaileak baztertu egin du Plus Ultra hegazkin konpainaren erreskatean uste Zapaterok izandako eraginari lotutako ikerketa baliogabetzea hala eskatua zuen Zapaterok, baina Kalamak dio hori epez kanpo egindako eskaera izan dela. Nafarroako parlamentuan bien bitartean azalpenak eman behar izan ditu Txibitek, Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Zerdan, PSOEko antolakuntza idazkari oiaren ondasunen inguruan egindako txostenaz. Hipotesi eta filtrazioetan oinarrituta eskuinak bere aurkako sorginez abiatu duela salatu du Nafarroako Foru Gobernuko lehendakariak. Eta berak, ez da bere gobernuak ere, ez dutela ezkutatzeko ezer. Ekaitzagirre, Arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, Guardia Zibilari eta epaileari une oro eskatutako informazio guztia helarazi diotela gogoratu du Txibitek eta azpimarratu ukoren txostenak ez duela zalantzarik adirazten gobernuak egindako licitazioen inguruan Belate Barne.
7: Nada dice, ni del gobierno, ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas, ni de mi persona. Nada.
19: Ez berak ez gobernuak ez dute zerrezkutatzeko Txibitek behin birritan nabarmendu duenez, gaineratu du ukoren txostenak jasotakoak hipotesiak direla, ez egitate edo frogatutako gertaerak, eta eskuina hipotesi horien gainean errelatoa osatu nahian ari dela. Txibitek berretsi du Zerdanek edo beste inork deliturik egin badu, ordaindu egin behar duela. Agerraldia askatu duen UPN-eko Javier Esparzak Belateko obren adjudikazioen inguruan gezurretan aritzea leporatu dio Txibiteri.
20: Es imposible desvincular Cerdán y Belate. Usted ha pasado de cuadrarse ante Santos Cerdán a proclamar que esto no va conmigo y esto sí va con usted. Entiéndalo, va con usted.
19: Eta gogorarazi dio Santos Cerdani esker dagoela bera gobernuan eta ari lotutako ustelkeriak eramango duela aurretik. Obren esleipenetan izandako ustezko irregulartasunaren ondorioz, Zerdanen txartelera iritsitako dirua nafar guztiena delako.
1: Osakidetzako mai sektorialaren parte diren sindikatuek grebara joko dute udazkenean euren lan baldintzak hobetzeko eskatuz. Osasun sailak astelenean medikuen sindikatuarekin lortutako akordioak agerian utzi baitu sindikatuak. sindikatu hauen arabera, langilek grebara jotzen dutenean soilik erantzuten duela Jaurlaritzak. Elak eta Satxek jakinarazi dutenez, sindikatu guztiak ari dira bilerak egiten, eta asteazkenean egingo dute agerraldi bateratua Bilbon ere Arratsaldean. Arratsaldean.
3: Arratsaldean bai, astelenean Osasun Sailak medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioaren ondorioz, mai sektorialetik altxa ziren gainerako sindikatu guztiak, akordioa baztertzailea eta klasista zela salatuta, eta udazken beroa etorziteke lauartarazi zuten, ba gaur baieztatu egin duela sindikatuak Donostiako Amarak Osasun Zentroan egin duen elkarretaratzean, eta Satxek ere berretsi du irailetik aurrera grebara joko dute Ester Sabedera Ela eta Amaia Maior Satxe.
8: Jaurlaritza bakarreko betzen dituela greban dauden langileen lamalditza. Barri daukago hori dala bidea, grebara goia zela, udazkenari begira ezin besteko ikusten degula eta horretan gaudela.
21: Naiz sektorialeko sindikatu guztiak bilerak izan ditugu deno batera erabakiak hartzeko, datorren aste azkenean prentza aurrekoa egingo dugu deno batera, udazkenean mobilizazioak eta grebak iragartzeko.
3: Aste azkenean Bilbon egingo duten agerraldi horretan Jaurlaritzak medikuekin itxi duen akordioaren xehetasunak emango dituzte eta gogoratuko dute Osakidetzako langileen lanbaldintzak arautzen dituen akordioa 2009-tik berritu gabe dagoela. EH Bilduk ere gogor jo du gaur medikuen akordioaren kontra, Rebeka Ubera legebiltzarkideak salatu du Osakidetzak dirua isiltasunaren truke eskaini diela medikuei negoziaketa urratuz.
22: Ez dela legezkoa, zeren behartuta zaude mai sektorialean negoziatzera. Hemen urratu dute negoziazio kolektiboa eta urratu dute Osakidetzako mai sektoriala.
3: Ba, esandakoa grebara joko dute gainerako sindikatuek asteazkenean aurkeztuko dituzte udazkeneko mobilizazioa.
1: Rebeka Ubera, EH Bilduko legebiltzarkideak Barakaldon egin ditu adierazpenak. Agerraldi egin du bertan udan Osakidetzak Lenarretako osasun zentroetan murrizketak aplikatzen jarraitzen duela salatuz.
6: EH Bilduren arabera egoerak okerrera egin du azken urteetan. Azaldu dutenez 2023an Euskal Autonomia Erkidegoko 245 zentro udan normaltasunez aritu ziren Osasun Sailaren datu jarraiki. Eta aurten aldiz, 211 dira, 54 gutxiago hortaz. Bero olatuen ondorioz gainera, langileak mugako baldintzetan lan egiten ari direla ere salatu du Uberak.
1: Gizonezko talde bat, Telegram bidez, Arrigorriaga eta inguruko hainbat herritako emakumeen irudi sexualizatuak eta iruzkin misoginoak partekatzen ari dela salatu du Ego Uribeko Itaia elkarteak.
6: Emakumeen antolakunde sozialistako hartarazi du matxismoa gogortzen ari dela sare sozial etan erasoak justifikatzen dituzten influencer erreakzionarioak areagotzen ari direlako. Horren aurrean kaleak hartzeko deia egin du Jone Galindez Ego Uribeko Itaiako ordezkariak.
23: Matxismoa gogortu egin dela ikusten dugu azkenaldian. Horrek eragin berezia du gazten artean. Matxismoaren aurka posizionatu behar gara. Hori egin ezean, matxismoa normalizatzen eta erasotzaileen impunitatea areagotzen delako. Horregatik, erasotzaileen aurka posizionatzeko eta indarkeria matxistaren kontra kaleak hartzeko unea da. Jaietan eta bestelako kontestuetan.
6: Arrigorriagako udalak irmoki gaitzetsi du gertaturikoa eta indarkeria matxistaren aurkako protokoloan aurreikusitako urratsak eman dituela jakinarazi du ohar bidez.
1: Ordu bata eta 18 mugazergak berriz ere nazioarteko aktualitateren erdigunean, izan ere Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak 60 herrialderentzat, tartean Europar Batasunekoentzat, 10% eta 12% erdi bitarteko mugazergak berritu egin ditu argudiatuz bortxazko lanari esker ekoiztutako produktuak direla. Europar Batasunak azalpenak eskatuko dizkiola iragarri du lehen erreakzioan, baina oro har Europar Batasuneko bozeramaileak zehaztu dute Washingtonekin adostutakoaren bidetik doazela mugazergen zenbateko hauek Unai Urreaga.
24: Bigarren aldiz agintera iritsi zenetik importazioi trabak jartzen alegindu da behin eta berriz Donald Trump. Iazko apirilean askapenaren eguna deitu zuen hartan mugazerga orokortuak onartu zituen, baina gorenak indargabe utzi zituen gehienak Trumpek aurrez ez zuela kongresuaren baimenik eskatu argudiatuta. Mugazerga haien ordezko gisa behin-behinekoak ezarri zituen eta azken horiek iraungi bezperan etorri da bart gaueko iragarpena. 110 eta 112 arteko mugazergak ezarri dizki 60 herrialderi, tartean Europar Batasunari, 27 herrialden kasuan 110%ekoak dira. Eta hirugarren mugazerga multzo hori ezartzeko Trump behartutako lanaren aurkako legean oinarritu da. Kontrol falta egotzi die herrialdei eta leporatu die ez dutela behar adina egiten bortxazko lanaren bidez ekoitzitako produktuak Ameriketako Estatu Batuetara esportatzea ekiditeko. Erantzuna berehala etorri da. Kaia Kalas, Europako diplomazia buruak adierazi du ez dutela oinarririk Trumpen salaketek eta Europan lanbaldintzak Ameriketako Estatu Batuetan baino hobeak dira. direla besteak beste ordaindutako oporrak baitituzte langileek eta horixe berretsi berri du Paula Pino Ursula von der Leyenen bozeramaleak.
2: We do not agree with the premise and also in this context let me remind that
24: eta nahikoa kontrol badaudela gaineratu du Bruselatik hala ere diote iragarpenak ez dituela harritu iazko uztailean Ursula von der Leyenek eta Trumpek Eskozian adostutakoaren bidetik baitoaz gaur indarrean sartu diren mugazergak. Gainera negoziatzen segitzeko pronto agertu dira Europar Batasunetik alik eta produktu gehienentzat salbuespenak lortzeko.
1: Persiar golkoan 13. gauez segidan bestalde Estatu Batuek Irani egin diote eraso, Trumpek atzo aurrekaririk gabeko erasoaldia jotzea aztertzen ari dela esan ondotik, azpegitura militarrak izan dituzte helburu azken ordu hauetan. Teheranek berriz droneak eta misilak jaurti ditu Kuwaitera, Bareimera, Jordaniara eta Irakera. Testuinguru honetan petrolaren Brent upelaren prezioak $100 bueltan segitzen du, naiz eta pixka bat jaisten ari.
24: Ayatollah Regimenak salatu du azken ia bi asteotan 45 irandarri dituztela estatu batuarrek. Washingtonek berriz dio bere erasoek Hormuzko itsasartetik igaro nahi duten ontzien segurtasuna bermatzea dutela helburu. Eraso horiek eta azken egunotan utiek itsaso gorrian Saudi Arabiako ontzien kontra egindakoek are gehiago nahastu dute egoera. Hala, azken bilabeteotan lehen aldiz $100 langa gainditu du petrolioaren Brent upelak ala ere pixka bat jaisten ari da gaur prezio hori. Bien bitartean Trumpek adierazi du Hormuzen eragin dako kaltea konpontzeko Ameriketako Estatu Batuek beren esku duten eta berez Iranena den dirua erabiliko dutela eta hori zurtara egur gehiago botatzea dela erantzun dute Teherandik. Testuinguru horretan Nazio Batuen erakundeako hartarazi du 6.000 marinel daudela Hormuzen harrapatuta dauden 400 ontzietan eta haiei laguntzeko neurriak eskatu ditu.
1: Tubacex garestiari da ordaintzen Estatu Batuen eta Iranen arteko gerra, Laudion egoitza duen enpresak jakinarazi du bere irabaziak aurtengo lehen 6 hilabetetan 185% gutxitu direla.
6: Tubacexen salmentak 323 milioi eurokoak izan dira eta irabazia berriz 700.000 eurokoa. Ekialde Hurbileko egoerak bere planifikazio, programazio, ekoizpen eta logistika erabat baldintzatu duela azaldu du Tubacexek eta mugazergek merkatuan sortu dituzten baldintzak ez direla lagungarri izan. Hala ere, Ekialde Hurbileko gerrak eragin dion gainkostua alde batera utzita, enpresaren emaitza ona izan dela azpimarratu dute.
1: Volkswagen talderen irabazien berri ere izan dugu, 130 murriztu dira irabazioiek urteko lehen 6 hilabeteetan. Frankfurten egoitza duen taldeak jakinarazi du 3.100.000 eurokoa izan dela irabazia.
6: Irabazi galera errentagarritasun galeraren ondorio izan dela azaldu du Volkswagenek, fakturazioaren emaitza oso antzekoa izan baita. Oliver Blum Volkswagenen kontseilari ordezkariak adierazi du duela 3 urte hasi zuten berrantolaketaren emaitzak hasi direla jasotzen, horren adibide gisa aipatu du hiriko ID Polo autoaren 70.000 unitateko eskari dituztela eta aste bakar batzuetan 140 handitu dela erabat elektrikoak diren ibilgailuen eskaria.
1: Aurtengo bigarren hiruilekoan bestalde langabeziak gora egin du Euskal Autonomia Erkidegoan eta landunen talde urritu eginda. Eustatek eman dituen datuen arabera, aurreko hiruilekoan baino 2500 landun gutxiago zenbatu ditu eta langabeak berriz 1200 gehiago Ramon Sánchez.
4: Honen ondorioz langabezia 6,7-tik 6,9-ra igo da Euskadin eta landunen kopurua 1.011.000 kokatu da. Sektoreka, eraikuntzak 1.200 langile irabazi ditu, 500 industriak, baina zerbitzu sektoreak 3.300 galdu ditu eta 700 lehen sektoreak. Lurraldeka, Bizkaiak eta Gipuzkoak landunak galdu dituzte, baina Arabak 1.800 irabazi ditu. Eta azkenik, sexuen arabera, emakumeen okupazioa da gutxitu dena. 5.800 emakumeen landun gutxiago baitzeuden ekaina maileran, gizonak aldiz 3.400 gehiago.
1: Euskal Okela markarentzat lan egiten duten behiaztegien laurdena desagertu eginda azken 5 urteotan eta okelaren ekoizpena 1.000.000 kilo murriztu. Horiek dira Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna Sindikatuak enek gaur prentxaurrean nabarmendu dituen hainbat datu. Jaularitzak nekazaritza sektorea babestu ezean irailetik aurrera mobilizazioa agindu duen sindikatuak Jolen Gorosabel arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai Donostian Jaurlaritzaen egoitzaen aurrean ABD eta traktore artean egindako agerraldian Euskal Okela arriskuan dela salatu du UNE sindikatuak. Egoera honen aurrean Garikoitz Nazabal presidenteak Amaia Barredo nekazaritza sailburuaren hitzak gezurtatu ditu.
9: Oraindela 15 egun konsejera adierazi ditu galdera parlamentario batzuei erantzunez
0: datu batzukin atea zien Euskal Okelan egoera ona eta sektore guztiantzako dauken balio erantzi eta referentzialtasune aipatuz eta irutzen zaigu hoy manipulazio badala eta gaina gezurretan aritzea.
5: Sindikatuak Jaurlaritzari beste alde batera begiratu nahi izatea eta egoera honi behar bezala ezeltzea leporatu dio. Nekazariek gainera sektorearen errealitate gordina irudikatzeko datu batzuk eskaini dituzte. Duela bost urtetik Euskal Okela markapean lan egiten duten ekoizle kopuruaren laurdena desagertu eginda eta ekoizpena bera ere murriztu eginda milioi bat aragi kilo gutxiago. Baserritarren ustez diru laguntzak ez dira egoera hau konpontzeko nahikoa.
0: Bera, arazo estrukturalak ez dira diru laguntzaien konpontzen, eta hemen dago arazo bat estrukturala dana. Momentu batzutan, diru laguntzak oksigenotako balio izaten baldin badu ere, eta horik ez dira baztertu behar, baina diru laguntzak ez dira soluzio bat. Mai gainen jartzen nahi gana, arazo horren jatorria, eta hemen gertatzen nahi gana, eta gainbehera konstante baten garela.
5: Sindikatuak anikilazio estrategia gisa definitu du Jaurlaritzaren jarrera eta ezer aldatu ezean sindikatuak irailean mobilizatzen jarraituko duela iragarri du.
1: Ordu bata eta ia hogeita zei dira, zerga turistikoaren prezioak finkatzeko ordenantza onartu duen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehen udalerri turistikoa da guardia. Elgetak asteartean egin zuen, baina gerikoa da Arabako Errioxako udalerrian turismoak inpaktu nabarmena handiagoa duela. Hiri eta herri guztietan bezala urtarrilaren batetik aurrera, hasiko dira kobratzen zerga turistiko hori eta gaur jakinarazi ditu guardiak EAJak eta EH Bilduk adostutako prezioak zeintzu diren Iñaki Odriozola Gasteiz
9: Arratsaldeon, aldundiek establizementu mota bakoitzarentzat gutxieneko eta gehieneko prezioak ezarri zituen eta guardiak erdibidetik gorako prezioak finkatzea erabaki du kasu gehienetan. Esaterako, 5 euro ordaindu beharko dira lau izarreko hoteletan igarotako gau bakoitzagatik eta euro bat aterpetxeetan igarotakoetagatik. Etxe bizitza turistikoen kasuan berriz, ahalik eta gehien kobratzea erabaki du guardiako udalak, 6 euro eta erdi. Etxe bizitza turistikoen ugaritzea ekiditeko neurria dela azaldutu Raul García guardiako alkateak.
10: Momentuz ez gaude larri, baina arazo bat daukagu pues, gazteentzat pues, etxe bizitza hartzeko eta hori konpontzeko pues, pentsatzen dugu hauek gauza hauek egin behar direla.
9: Lehen aurreikuspenen arabera, guardiako udalak 360.000 euroko diru sarrerak izango lituzke zerga turistikoarekin, udalerriko aurrekontuaren 10% da hori, eta Raul García alkateak azpimarratu du guardiaren beharrak asetzeko erabiliko dela dirua.
10: La Guardiara etortzen dira turista asko eta udala ez da handia. Ez da handia eta behar dugu dirua pues herriak garbitzeko eta gauza konpontzeko. Así que posik gaude.
9: EAJak eta EH Bilduk adostu dute ordenantza guardian eta PPek kontra bozkatu du turismoarentzat kaltegarria izango dela argudiatuta. Elgetan ere EH Bilduk eta EAJak egin dute akordioa eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udalak ordenantzak onartuko dituzte tantaka urtea bukatu aurretik. Bestela, aldundiek finkatutako gehieneko prezioa kobratu beharko dute nahita ez.
1: Eta Zarauzko udalak bestalde, harridura sartu du Greenpeacek klima larrialdiari lotuta kaleratu duen azken txostena. Han besteak beste, gogor kritikatzen baititu Greenpeacek olatuen eta itsasoaren inpaktua murrizteko Zarautzen egiten ari diren lanak Janire Gerenabarrena konta iguzu.
11: Bai, Greenpeacek kaleratutako klimari buruzko txostena kontraesanez betea dagoela iritzi dio Xavier Txurruka Zarauzko alkateak Zarautz itsasertzaren erresilientziaren eredu gisa jarri eta aldi berean kritikatu egiten dituelako udalak hartutako neurriak.
12: Txundituta gaude, zere kontra esan ez beteta dago. Eta ez ezagutza ere ikusten dut, ba, nabarmena dela. Izan ere zerbait egiten ari bagera gaur Zarautzen da, ondarretan dauden hormigoizko eta zementuzko estruktura guztiak erretiratzen ari gera.
11: Itxasoaren mailaren iguerarekin eta itxasaldiek kostaldean duten inpaktuarekin kezkatuta, faseka, hainbat jarduera aurre ikusten dituztela dio.
12: Nola kendu ditugun, Munako eskailerak, arrapalak, ondartzara jaisten ziren elementu guztiak. Jarduketak, esan bezala dira, ondargunea inbaditzen duten elementu guztiak erretiratzea eta malekoiaren kota altxatzea.
11: Hurrengo faseetan, dunak naturalki eusteko eta getarialdeko errepidera olatuek egiten duten errebotea gelditzeko jarduerak proposatuko dituztela gaineratu du. Ukatu egin du hortaz, Greenpeacek txostenean esandakoa alegia, malekoian esarritako hormigoiak ondarraren mugimendu naturala oztopatu eta olatuen inpaktu suntzitzailea biderkatuko dutela.
1: Eta adi, Gipuzkoako aldiriko eta distantzia luzeko trenen erabiltzailearentzat guretzat ohar garrantzitsua bihartik aurrera eta hiru hilabetez etenda izango baita Irun eta Hernani arteko zerbitzua.
6: Euskal Y-koa ohiko trenbide sarearekin lotuko duen hirugarren aria ezartzeko lanak egiteko da mozketa urriaren 18ra bitarte. Kaltetutako bidaiariak egokitu behar ala beharrez.
13: Eragingo dit, aurrekoetan bezala, eta imaginatzen dut, ba, autobusekin ondo moldatuko naizela. Egia da, ezakit beharrezkoa den infrastruktura hori gure inguruan ba, egitea.
14: Aguantatik behar, igual beste fetxa batzutan itea, ez da gine gualdea, o ez da gita errezago izanen den, hola.
1: Izan kontuan behin ipin, ordu bat aterdiak jo berriak.
15: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan egoera zein da orduanetan Ekaitz Agirre?
19: Arreta eskatu leioan, Bizkaia 6-7 errepidean Getxoko norantzkoan, bi autok istripua izan dute Erromoko biribilgunean eta autoilarak ari dira sortzen segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
1: Urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
17: Ondoren orduetan giro eguzkitzuarekin jarraituko dugu eta bero egingo du barnealdean batez ere hegoaldean. Bertako toki askotan 35 graduak gaindituko dira. Hori bai, arratsaldean iparmendebaldeko haizea bizitu egingo da barnealdean ere, beroa arinduz. Eta bestalde iparmendebaldeko haizeak behodei batzuk ekarritzak iparraldera, baina ondorian dirik gabe. Beraz, gaur eguraldia argitzu eta beroa izango dugu, baina asteburuan eguraldia goitik bera aldatuko da. Nabarmen jaitsiko da temperatura eta eguraldia ezegonkortu egingo da batez ere larun batean. Alde batetik iparmendebaldeko haizea bizi biliko da eta asko jaitsiko da temperatura hegoaldean. Eta bai larun batean eta baita igandean ere temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestetik, larunbat arratsaldean eguraldia ezegonkortu egingo da eta zaparradak botako ditu batez ere ipari zurialdean non trumoikaitzak jo dezakeen. Igande goizean giroa motela izango da eta euri apur bat egin dezake Kantauri zurialdean, baina arratsaldean altxatzen joango da. Negoizean giroa motela izango da eta euri apur bat egin dezake Kantauri zurialdean, baina arratsaldean altxatzen joango da.

0: zure ustez kopuru onargarriago bat. Hogei. Takian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
2: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago. Badator Euskal Encounterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako hitzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza hitzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26. Beke, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
3: Adi. Filmak euskaraz.
4: Amona, gizakiak lurreko animaliarik arriskutsuenak dira benetan.
5: Lehorrean gizakiak bizi dira. Oh! Oh, iztia horri eskera beraztu egingo naiz.
6: Laguntzeko preskaude, Rufus.
4: Aurrera ba! Rufus, igeri egiten etzekien sugea. Uztailaren 24an zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
2: Bai, Tartola, berdin.
1: Turraeko gaurko etapak zeitzura.
2: Ez dakit ze pasako den, baina politi izango dela, seguru.
1: Zagaltzari gabe,
2: ez da. Aldiera iristen delako, Alpe Duezera iristen delako. Bukaera mitikoetan mitikoa.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti urte.
2: Berro gaita bosbitu barra hasiko da, turreko meretzi garren etapa, laburra, egunda goita beratzi kilometroa, esan dugu, aldien bukatuko dena, ikuskizun garaipena iesa den erabakiko den edo Pogatxar bera saiatuko den taldea kontrol lanerako erabiliz. Xabin Juaristi, Euskaldi taldeko ziristaren hitzak bildu ditugu, uziko rankinari begira daudela onartu du, hogeita marraren honen artean nola sartu saiatzen, baina sobera arduratu gabe Ordiziako klasikoan ariko da bihar markinakoa. Realak lagun arteko tema jokatu du Portugalgo Torrens eta aldearen aurka eta huts eta bi galdu du. Arratxean Osasuna jokatuko da horre demoaldiko lehen partida Santander Gorrazenen aurka Mendigorrian. Arraunean belarriak tente daude Eskolabel eta Euskotren Ligetako arranloriak bihar arratsalderako Donostiko estropadan izan ditzaketen aize bolada handien esperoan. Eta pilotan, menu betea gaur hasita, eskuz, Kaixabank Masters txapelketa laudion, Barzesta Donibane Loizunen eta bihar galardetan Summer Seasons txapelketako finala.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu, gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Arratsaldean entzule gaur egun berezia turrean Alp Die mitiko egoko du tropelak.
4: Euskadi Irratian, Frantziako turra.
2: Horrek suposatzen duen guztiarekin, 21 bihurgune izendunak, 13 kilometro bukaezin honeko 8,1 batez besteko maldarekin, eta ziklista asko bere izena mendatartako palmaresean itxatxi nahian. Tade Pogatxar ere bai, noski, eta bere kemenak eta taldearenak erabakiko dute esloveniarrak garaile izan daiteken edo ez turreko liderrak taldekideen laguntza beharko duelako, eta pasieran sortuko den zalaparta kontrolatzeko, eta uaek ahuldade sintomak erakutsi ditu azken etapetan. Adam Yates sufritzen ikusi dugu, azken bisaioetan, Brandon Manultek etxerako bide hartu zuen atzo, eta Bermer, Schuelens eta Politere nekatu antzean ote dabiltzan. Galdera hori luzatuko diegu etxe honetako txirrindularitza adituari, Xabier Usabe, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, Andoni.
2: Pogatxarrek talde erreko ote du, gaur garaipen prestigio txuri bilatzeko, Xabier?
5: Lasterketa abiatu eta 25. kilometroa pasabezain pronto jakingo dugu hori. Esan nahi da, hasiera oso gogorra du,

0: bi mendate dituzte, biak ez dira oso luzea baina gogorrak, bat bigarren mailakoa, beste alde mailakoa, baina behin 25. kilometrotik aurrera, ihesaldia sortuta baldin badago, Tadej Pogačarrek eta UAE-k aztertu beharko du Pogačarren inguruan zenbat aldekide dauden. Nik uste dut, bere liderza arriskuan jarri gabe, Nils Polit edo ordekako kilometro luzeetan ihesaldiari hainbestean eutsi diezaioken azpiegitura baldin badauka, lan egin dezaketela Pogačarrek gero azkenean garaipena lortzeko. Baina uste dut, aulezia horiek direla eta bere liderza ez dagoela arriskuan, baina euren helburuak edo lehentasunak zehaztu egin beharko dituzte. Lehen zuten nagusitasunarekin edo zer gauza posible zuten, dena eskura zuten, orain behar bada lehentasunak markatu beharko dituzte, baina garbi dagoena da, oraindik UAEk bere aulezia guztiekin ere beste taldeek adina indar baduela. Atzo urrutira joan gabe kontutan hartu behar da, honenen taldetxoan 12 lagun heldu zirela, Pogačar eta Del Toroan ziren, Evenepoel bera bakarrik, edo nahi baldin bada Hinley pixka bat atzeraxiago, Lidlek bi ordezkari zituen, Decathlon taldeak hiru izan zituen, baina horrekin esan nahi dut, Pogačar eta Del Toro han egonda, ez zirela beste baina aulago izan.
1: Atzo, Josu Larrazabali, el Trek taldeko kilo zuzendariak, uina guetan esandakoa, entzute askatuko dizute, mesedez, Xabier.
2: Baina argi da, oso zer daugatela, Pogačar ez du ematen horren gaizki dagoenik, baina seguramente indartzuena izanik, bere gaitasuna hori, ez erakusteko ere hobea da, ez? Del Toro atzo egun oso txarra pasa zuen, eta korredoreak argi ikusi zuten, batez ere irteerako igoera horietan, eta gero egunea zera ere pelotoian ez joan ondo, eta bakizu korredoreak hori, euren artean oso ondo hautematen dutela, eta gaur ere ikusi dugu, Adam Yates bere arazoekin, McNulty erretiratu inda,
1: txirrindulariek antzematen eman dute, Xabi, aurkaria justu doanean eta zerbaiten susuma badute, Del Tororekin batez ere, zer diozu irizioni buruz?
0: Batzuetan eurei ere kukuak auker jotzen dira, pentsatuz aurkaria holdagoela eurek erasuariekin eta gero hanka zeporretan eurek garrapatzen dute, baina guk ikuste ez dugun zerbait ikusi izango dute eta hori ezin da zalantzan jarri. Kontua da, Del Toro garazo guzti horiek izan da ere, teorian, berari eraso egin asmo dioten txirrindulariekin elmugaratu zen atzo elmugara, beraz, uste dut, bera indertxu edo haul, besteak ezabitzala askoz ere sendoago.
1: Larrazabalek, beste adierazpen batean, garbi du, erasorako biharko etapa gaurko baino aproposagoa dela entzun.
2: Bihar erdi partean ez dauzela igoerarik, alpez du ez arte, baina urrengo egunean, Croix des Fers da Galibierrekin, agian igual mugitzeko eguna izango da, baina gaur eta biharko sentsazioen arabera, plan hori egin beharko da.
1: Esango nuke, Xabi, biharko etapan gauza asko eta potola gertatzeko arriskoa dagoela, jendea oso justu doalako, etapak 5.500 metroko desnibel metatua daukalako, eta gainera, nahiko ez, eta eguraldi petrala eta freskoa iragarri dute, Xabier.
0: Banik esango nuke talde estrategietarako gaurko etapa proposagoa dela. Esan nahi dut gaur lehendabiziko 25 kilometro hoietan taldetxo bat sortuko balitz eta bar, gero hoiek ordekan min gehiago egin dezakete etapa oso gogorrak izaten direnean, baino atera kontuak bihar dagoen zailtasun horrekin oso txirrendulari gutxik dute gaitasuna protagonista izateko. Eta bihar azken batean mendateak igo eta jetxi besterik ez da izango. Mendate bat igotzerakoan, naiz eta lider batek edo favoritoetako batek lan egin, atzean doazenek ere antzeko lan egin behar izaten dute. Horregatik nik uste dut, ibilbidea eta zailtasunak ikeragarria direnean, orduan eta abantaila handiago izaten dutela txirrendulari indartsuek. Beraz, estrategietarako gaur inori minik emanei baldin bazaio, azken batean egin behar dena da, norberak bere taldeburu aurreko taldetxo batean sartu, ahal baldin bada, taldekide zinguratuta, eta gero, ordekako lan horretan bahatzean gelditu den norbaiti mineman. Baina, kasu horiek oso hipotetikoa dira, arbelean eta zoragarrik izaten dira, eta gertatzen direnean txirrendulariza oso goi mailara egotzen dute, baina uste dut, interes desberdinak eta bar, azken egunetan gaude, indarra justu daude, zuhurtzia saritzen dute guztiek, daukaten apur hori galtzeko beldurra eta izua izugarri izaten da, eta horregatik uste dut azken bi egun hauetan ausardi askorik eta ez dugula ikusiko, baizik eta bakoitzak duenari osteko asmoa izango du. Eta bihar mugitzeko gaitasuna egin kontu oso txirrendulari gutxik izango dutela, eta Pogačarrek bihar bai uste dut ia berak bakarrik ere dena erabaten lotuta uz dezakela.
1: Xabier, mila esker, aste hauetan emandako iritzi sortaren gatekan, gozatu gaurko eta asteburuko etapekin, eta porro, Xabier.
0: Baita zuek ere, eskerrik asko, Arratsaldeon.
1: Esan du, ziklista gutxi direla, Pogatxarri aurre egiteko eta horietako bat, Richard Carapaz, atzoko etapa garaia, kartxiko lokomotoraren adierazpen sentitu hauek bereskuratu nahi izan ditugu.
3: Y bueno, al final, en lo personal, no hace poco perdí a mi madre también, ¿no?
1: Duela gutxi zitzaidan ama, eta garaipen honek etxetik urrun egiten dugun guztia saritzen du. Ziur nago nirekin dagoela egunero, nirekin bizi da eta oso harro egongo da bere semea ikusten. Etapa, hoy minuto barro, así que da Gapen.
4: Euskadi Irratian, Francia Kulturra.
1: Txirindula eza kontuekin jarraitu behar dugu, bihar goizez, ordiziako, klasikoko, egun deirugaren ekitaldia jokatuko baita, puntu batze lanean murgilduta dago Euskaltel Euskadi taldea, topo geita marrean sartu, eta horrengo demoraldian World Tour lehiaketetan aritzeko gonbidapena jasotzaldera. Laranjeek lan ona egin nahi dute Euskal Herriko hainbat probatan, Ordizian, Donostiko Klasikoan, Getxon, eta ondoren Burgosan edo Portugalen. Txomin Juarez izango da, zeregin hori izango duenetako bat, Ordizian hasita, eta gurekin dugu Markinarra. Txomin, Arratsaldeon.
5: Opa, bai, Arratsaldeon.
1: Bueno, gaur-garko, zogeita amargarren postuan dagoen taldea, Piknik, 212 puntura daukazue. Ziur nago taldean, ez dakit horri begira zaudetela, 2027 urteari begira, aurreikuspen bat egiten ari zaretela, ba, Piknik taldeari puntuak non eta nola jan, Txomin, hala da?
5: Bai, alantxi da, bueno, Piknik, nahitxe Piknik, bai, Bardiani, bai, MBH, bai, edon horrez. Gaur zida, ba, hoxe, guke puntua migule eta gure aurrin da bezena, ba, o ez puntua, edo gupaino puntu gitxia lortu, ba, gehu, lehenengo eta martan sorteko.
1: Da berrunda magai puntu dira, adiez begiratu dut, Ordiziak ba, top bost horretan ba, eunda goita bost eta berrogeita mar puntu artean ematen ditu, Donostiak ikeragarri, Lareun eta eunda berrogei puntu artean, kontua da Txomin, taldeko norbait postu horietara hurbiltzea oso gatsa dela, eta hori irakusten dutela azken urtetako estadistikek, ez da?
5: Bai, da urtetik urtera gero eta gatsa hobe da, ez? Gure moko ekipo txikisepa Busturo sartzi olako karreretan, baina karrera txikisetabe kriston ekipu datoz, eta, bueno, egizeda gure helburu be, ba, karrera den eta momen, ba, urtetea zenin helburu irabaztiala, ez, ba, beste danen modun, eta, bueno, guko horretako nipentzot, talde hona daukegule biserko adibidez, eta domekarako be bai, ba, adibidez, nipentzot bera sategi fuerte dauela, gotzon be bai, lastra be horregun alda, uh-huh. Eta besti ope, ba, leginduko gaurei laguntzen, edo hortxe sartzen bebai.
1: Uh-huh. Ze taktika erabiltzeko asmoa daukazu, ze aski bier Ordizian, ba, ez dakit ze asmoa daukazuen, topa maos bat lortzeko, Txomin, zer egin dezakezu, ikusi eta zuk esan duzu bezala World Tour taldeak ez daudela barkatzeko?
5: Bueno, ba, gehizen bat, ba taldeko txirrindulari fuertik, ba, mairara gordeti ez, eta bestiok, ba, pixkate, ba, harina dago esan movimentutan egoti, eta bizi izango da azkenin, ipentetot.
1: Beraz, zuri bihar, iesaltan filtratzea, eta lan egitea tokatuko zaizu, ulertzen dudan ez, ezta Txomin?
5: Bai, bueno, a ber, ondio ez dutein direktorekin berba, baina, bueno, ipentetot hori izango estiela, eta ez para holan be, ba, eurek esatestiena, ba, hortxe angona, hoitxe itxen.
1: Nola ikusten duzu, Ordiziako klasikoa, uolturreko taldeak nagusi, ezta?
5: Bai. Egixe da nik Ordizia espadi zotela enazela hon Ordizi korritzen, eta inoz ez dut korri du aurtengo rekorri duaz.
1: Gaintzako
5: jatxilerik. Gara gaintza, eta ez da gitzela aldatuko den karreri, baina bueno, azkenin bost buelta izenera, ba, nipentzot ja irugarren bueltatik aurrera urruneko movimentu kongo dizela, eta hor bizi bilbida, ez? Ba, talde handi bat eitzuma da basartu miko ga, eta gero amaieran, ba, nipentzu dote Igor Arrieta ongo dala oso, ez dakit oso motiba dute, eta bere izango dala, ba, biziletako pertsona bat nipentzu dut.
1: Ze gutegi daukazu, demoraldia bukatu bitarte, bueltarik gabe, Txomin, badakizu?
5: Ba, bueno, oine azte burun Ordizita Kastile León, gero Donostiko klasiki, eta gero bostetik amasei de Vuelta Portugal, eta hortik azte betera poitu txaren tez, frantziko itzuli bat, eta gero Pulueko Vuelturreko klasiki.
1: Alegia, eta moral dibuka era, batzuentzat Ba, gertu bango dela, baina zuretzat horrein ikan, bilabete, bete xamar geretzen zaizkizula, ez da, txomen?
5: Bai. Oine, hartu Espainiko txapelketak eta gero deskantzo pixkat, eta oiz, bigarren zatixe preparetan egon ga, eta nik dakiten ez, bueno, oin arte oize kalendarizu, eta gero pentsa do temporada maitzuko etela urrian amazortzizan, Corno de las Naciones en eta bueno, ba ordura arte ba topera bilibiko ga, ba hixe. Lehenengo 30etan sartzeko eta bueno, ni pentsatu dut sigas la itxutu asko bez, temporada hasi dan be bueno, bai basan helburu ba lehenengo 30etan sartzi, baina eskengun segolako itxutute eta jute ginen karrera bakotxa ba aldanik eta betuen eitza. Eta bueno, lehenengo 30 ez geunken hainbeste burun eta bueno, gauza kondo urten di. Eta ontxe hilobetin jasku ez gure atzekuk puntu pilu eta eta bueno, ba bai hago bisita gaitxu pixka, baina bueno, nipentzote tranquilidadia sartu bidala pixkat eta karrera dan eta jun baldanik eta betu nahi txak.
1: Sin etxita zaudete, zaleari begira, esateko, txomen, lortzeko gaitasuna badaukazuela, ez? Sin etxita zaudete, lortzeko gaitasuna badaukazuela, topa oita marrorretan sartzeko, ez?
5: Bai, klaro, bai, ez. Azkenin... oin momentun urten gazelako lehenengo eta maretatik eziga, larritxu behin beste bez. Osa, bai bada arduretzeko goza bat, baina amendik ezin dia eta ondo horixuk ia temporada mairan eskazenik egon gor. Eta, bueno, ba, ni pentsatot ni konfizantzi duket. Taldean ganek konfizantza asko duket. Ondio karrera asko gatzeakuz eta ni pentsatot disputa balde usan karrera gatzen dizela. Osa, horretxe eta jomiga eta... eta egunetik egunera.
1: Ba, aurrera, Txomin Juaristi, suerte, urrengo izurdetan, eta arratsaldean suerte bihar ordizien, aio.
5: Bai, eskerrik asko.
1: Emakumezkoetan esango dugu, azken urduko ba, Laura Alkutxa taldeak profesionaletako jauzi ematea albideatuko baitio, Maier Olan hori Tolosarrak bi urterako kontratua sinatu du.
6: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: Historia benetan ezberdina eta ikusgarria.
8: ETS zuzenean. Zure bizitzako kontzertua.
7: ETS Arabar Errioxa Sutan.
8: Igandean gaueko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
9: Bertako.
10: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
9: Bertako.
11: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
1: Futbolean kontu laburtxo batzuk, pilota, arrauna eta atletismo landorotik, Realak utzi eta bi galdu baitu Portugalgo Torrense taldearen aurka, lagun arteko partidan, txuriurien leheneko partia izan da, Osasunak ere arratsen jokatuko du Mendigorrian Santanderreko Racingen aurka, eta Alaves Gloriosoak taldeak fitxaketa baten berri eman du, Hanan Elaid Hash Egalekoa fitxatu du urte baterako, jokalaria Marokoko selezioko kapitaina da, Agadirkoa, eta 31 urte ditu, eta horren bai, pilota kontuak ekitaldiz betetako asteburua baitu gaurretik, CaixaBank Master Txapelketako hainbat partida, eskuz, Garretako Summer Seasoneko finala, zesta, Aritz Garralela Astegi, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon Urbix.
1: Kontaigu zu agenda, mesedez.
14: Bueno, ba, eskuz, luzeden hasiko da, CaixaBank Masterraren bigarren jardunaldia, Lasok eta Martijak, Larrazabalen eta Zabaletaren kontra jokatuko dute, Lasorentzat eta Martijarentzat, torneoko lehen partida da, lehen jardunaldian atxen hartu ostean, Larrazabaleta Zabaleta berriz, lehen neurketa galduta kantxaratuko dira. Bi bihar jokatuko dira jardunaldiko beste bi partideak. Ermuan Eskurdia Albizu Zabala Iztueta neurketa jokatuko da eta Elizondon Artolak eta Resustak Altunaren eta Imazen kontra neurtuko dituzte indarrak. Zesta puntan Pauera begira egongo gara bederatzetatik aurrera. Paue Kapeko finala jokatuko baita Ladutxek eta Manzik Garziaren eta Oien Arten kontra neurtuko dituzte indarrak. Mikel Manzi Zidor konfiantzaz gainezka kantxatuko da izan ere. Atzo Donibane Loitzuneko bigarren masterra irabazi zuen Xabi Barandikarekin batera azken honentzat lehen garaipena izan da. Winterren min hartu zuenetik. Bilokotan estu hartu dituzte mendean, Olaran eta Lekerika 15 eta 14 eta 15 eta 14 izan da azken emaitza. Neurketa gogorra eta parekatua izan da. Manzi.
15: Partio oso luzia zela basakigun, partioa hasi aurretikan basakigun aurkariak oso gorrak izango zela eta tantua etxe asko kostako zakula. Aukerak izan ditugu hasiera hasieratikan ni uste tantuak landu neula. Esaku berde, baina bueno, bizon artean konfiantzia da burua gora lehando partio osoan zehar, segitxu no, eta bueno, horrekin bagarek da dut.
14: Biarre Mutrikoko masterreko finalak jokatuko dira, Iarte Eneritz Elaia Alize emakumezkoetan eta Barandika Lekerika Goizerri Manzi gizonezkoetan. Sarrera guztiak agortuta daude eta pilota kontuak osatze aldera Erremontean Summer Seasons tornoaren finala jokatuko da bihar Galarretan. Juanenea eta Aldabe Barrenetxearen eta Zubiren kontra ariko dira. Aritz Juanenea.
16: Gure bikotea bakarra da biek posizio zaldatuko denak, eta guretzeko reto batzen, eta zuzantzen bezala neleno aurren eitu eta bentaja txiki hori izan dezako, baina, bueno, egia esan bikote etxia da importantena, nire laugarren finala da jarraian txapelketa honetan, eta egia esan hirugarren txapelore lortuko nuke oso pozik.
14: Galarretako jaialdia lauterretan hasiko da, eta finala bigarren partida izango da.
1: Eskerrik asko baleak, Arratsaldeon. Eta arraunean, asteburuan, Itxaso Zabaleko bi estropada jokatuko dira, Donostian eta Getxon, eta horrek beti ekartzen du zer kontatua edo zer gerta. Are gehiago, iragartzen duten Itxasoa, Itxaso mugitua, gauzatzen bali ma da, ematen du Itxasoa udazken du, egingo dela, Jolander de Laoz, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Andoni.
1: Alda, udazken du dingo, altzegu edo zer gertatuko da bi, Arratsaldean batez ere, ez?
17: Iragarpenege, ala dirazten dute behintzat, sekulako itxasaldia espero da bihar Donostian, pentsa zenbait itxas parteke hause, iragarri dute ipar mendebaldeko aizea, 23 korapiloko indarri iraunkorrez, hau da, 41 kilometro orduko pasa eta 32 korapilo orainoko boladak 37 kilometro ordukoak alegia horri gehitu, 2 metroko olatuak 7 segunduz behin, eta itxasbera betean jokatuko dela estropada, ondorioz, osagai asko gehitxo akaso lapikoan estropada komplikatua iragartzeko lain. Eta hori ekorrela, galdera luzatu diogu, Xabat Pastorre Donostiarraren arraunlariari, hause, esan digu ababorreko abantariak.
18: Bai, bai, ba, bueno, nik uste azte osoa jendea horrekin gora eta bera da bilela, partea, bueno, ba, azte hasieran markatzezunetik ez da gehiegi aldatu, eta esatezun bezala, ba, itxaso txarra, iztea, uria, ba, kit kompleto.
17: Donostiarraren liga hasiera gora beratxu izan den arren, etxea nahi dute ba, onbidera itzuli eta ez da ez leku txarra horretarako izan ere, azken bost ekitalditatik irutan, Kai Arribakoak galdendu dira Donostian, iaz, azkena, Xabat Pastor.
18: Bai, egia, bueno, ba, azkeneko urte eta behiratuta estropada hau nahi kondemantza egula, esango nuke gehien irabazi egun estropada donostikoa izan dela, eta bai, ba, aberra asmatzen dugun, ez berriro, egia aste hau bertan nahi gala entrenatzen eta sensazio honak nahi gala ukitzen, orduan, bueno, ea horri eusten diogun.
17: Hortzak luze beraz Andoni, baina adi aldi berean Alberto López Donostiarraren presidenteak banderaren aurkezpenean esan bezala A, B eta D planak ere martxan baitituzte Itxasoaren balizko egoera hori kontuta.
1: Jokatuko alda, Ander, Jolander, ez jakin gaur, baina kontuz, ez?
17: Bihar biharkoak.
1: Eskerrik asko, Jolander.
17: Aio.
1: Eta horren atitzen marikin biharri okiku garantzitsu bat, aurreko egunetan bezala, ba, Espainiako txapeletak jokoan baitira Malagan, goizian hainbat proba jokatu dira, eta alatxo izango da, gaur arratsaldez, biharko egunez, eta igande osoan, aurreko bi egunetan, emakume eta gizonen taldeak aztertu dizkigu Jon Altuna lankidea, gaur dominak lortzeko aukera gehien dituzen Euskal Atleten analisia egingo digu Jon Altunak. Arratsaldeon, Jon.
19: Arratsaldeon, Urbiz.
1: Nortzuk dute dominen bat lortzeko aukera gehien?
19: Bueno, ba, lehenengo aukera gaur bertan, bikoitza gainera luzera jauzian daukagu. Tesi Ebosele eta Irati Mitxelenarekin. Gaueko amarrak amar gutxitan hasiko dira leian Malagan. Biak dira, podiuma zapaltzeko hautagai sendo eta garaipenerako favorito.
20: Gogo handikin egia esan, ze gaina hori, marka itetik nator, jabete hasieran ordizin, eta banere helburua zentimetro batzuk gehitzea marka horri, eta podiumean, balik eta gorenen gehatzea, giesan mai handiko lehiak eta izango da. Eta garrantzitsua da ere, ba, Europako txapelketarako postua banatuko dielako.
19: Eun metroetako finalak gizon zein emakumezkoetan, gaueko amaiketan jokatuko dira gaur, final horretan egotea espero da Aitana Rodrigo. Eta pertika jauziko finala ere gaur dauka Ander Martínez de Rituertok. Bihar Eneko Karraskalen txanda izango da jauzirukoitzean, eta igandean etor daiteke Domina Uztariko paroena. Andoni Kalbano da egungo 200 metroetako txapelduna.
21: Lehenengo dean errankinean, hogei irurogeta irukin, eta ber pixkat marka betzoten, ze Espainiako Federazioak eskatzazta hogei berrogeitan ezazpia, da, bo zentezima, pixkat baxau biha ditut, Europako txapelketa absolutura juteko. Birminghamen ospatzena, eta jo, nire lehenengo internazionala izango zen Espainiako Federazio absolutuakin, eta kristonetakoa izango zen, kristonetakoa ditut oso motiba dutan, no? Ze aurten bi aldiz geratu nahi zozo gertu minimara, hogei irurogeta iruko hori ditut bi aldiz, bi bider, aztekan me lo creo al palo, tu bi bider.
19: Eunda mar metroesietan, Asier Martínez, Euskal Atletismoaren izarra da, urrea lortzeko hautagai nagusia, Kike Llopis Valentziarraren baimenarekin. Jon Cabang eta Gonzalo Lamborenak ere badute domina lortzeko aukera proba horretan. Xabalinan Manu Kijerak dauka markarik onena, eta utxune garrantzitsuak ere izango ditu Euskal Atletismoak Malagan. Ander Garaiar eta Markel Fernandez Baja izango dira iskiotibialetako lesioarekin, eta Claudia Villalante, eun metroesietako espezialistak ere, mindu orkatilean.
1: Eskarrik asko joan, arratsaldeon.
19: Gero arte.
1: Piragüismoan, kaia disiplinako finalak jokatu ziren atzo Oklahoman, Amerikako estatu batuetan, Maialen Txorrau zazpigarren sailkatu zen eta Pau Etxean izamargarren, lasarteko apozik zen ez zintzaiolako gehiago exigitu, nahiz eta emaitza hobea espero zuen, entzun Maialen.
22: Finalean sartu diren guztiak oso azkar jetxi dira, bera eritxin izan uste nun kriston jetxiera neukala, baino gero ba, ikusten dut ezen, nire denbora ez dala azkarra, eta aize pila bat neukan, hasieran, eta xaik esan dit kontra neukala aizea denbora guztian, ez dakit ni tarrola, rulo batean pixka geratu naiz, baina jetxiera esan da oso ona izan da, zindion nire buruari asko ze gehiago eskitu.
1: Gaur arratsean kanoako finalerdiak eta finala jokatuko dira, eta golfaren inguruan bi apunte, John Ram eta Carrota zigandaliak eta betean murugilduta baitaude, UK individual txapelketan barrikakoa, atzo pararen gaitetik kolpe batekin bukatu zuen, bere saioa, Carrota zigandak okerrago, Scottish Openean, pararen gaitetik bi kolperekin, biak topo geita marretikan kanpo, ordubiak eta laurretan hasiko du bere lana John Ramek, eta aldiz irurak izateko bi minutu falta direnean Carlota Ziganda, gure aldetik bestirik ez, turreko etapa astear, kontakizuna eta analizia arratseko lauretatik aurrera, uin hauetan, aste buru ondene, jaio!
13: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
23: With great concern, as we see wildfires in Spain, as we see them in France, we had seen them in Portugal, and the summer has only just started.
24: Arratsaldeon deizuela, Espainiar eta Frantziar estatuko zuteengatik oso kezkatuta mintzatu da Europako batzordea ere, are gehiago entzun duzue bozeramalea, udara hasi besterik ezpaita egin, Greziatik eta Italiatik Espainiar estatura, eta Kroazia, Portugal edo Txekiatik Frantzia ara hainbat hegazkin eta helikoptero bideratu ditu Bruselak, baso zutei aurre egiteko Europako mekanismoa indarrean jarriz. Euskal Herritik gertu landetan, Euskal Herritar askoren oporleku den Bizkarroze inguruan, 2500 hektarea inguru kiskali ditu jada zuteak eta oraindik kontrolik gabe jarraitzen du zabaltzen. Baldintza meteorologikoek ere ez baitute laguntzen. Espainiar estatuan, Madrilgo erkidegoan, larrialdi nazionala deitu behar izan dute, gobernu zentralak ardezan bere gain koordinazioa. Madrilgo erkidegoan eta Abilako probintzian ere bai. 11.500 lagun aterarazi dituzte euren etxeetatik, Grande Marlaska barne ministroaren arabera, ordu kritikoak dira hauek. Berehala eguneratuko dugu informazio hori, eguneko beste lerroburuak Amaia Portugalek.
0: Osakidetzan lan egiten duten kolektibo guztien lanbaldintzak hobetzeko grebak eta mobilizazioak iragarri ditu gaur ELA sindikatuak, Este Saavedra.
2: Osakidetzak edo Jaurlaritza bakarrik hobetzen dituela greban dauden langileen lanbaldintzak. Barri daukago hori dela bidea, grebara goia zela, mobilizazioak bultzatuko ditugula, udazkenari begira ezin besteko ikusten degula eta horretan gaudela.
0: Eta irailetik aurrerako mobilizazioak egiteko prest ezer aldatu ezean lehen sektorean ene sindikatua ere duela bost urtetik Euskal Okela markapean lan egiten duen ekoizlen laurdena desagertu dela eta Jaurlaritzarena anikilazio estrategia dela salatuta Garikoitz Nazabal.
3: Datu batzuk inatea zien Euskal Okelan egoera ona eta sektore guztiantzago dauken balio erantzi eta referentzialtasune aipatuz eta irutzen zaigu oin manipulazio badala eta gainak gezurretan aritzea.
0: Politika gaietan Nafarroan eskuinak bere aurkako sorgina iza abiatu duela salatu du Maria Txibite lehendakariak eta azpimarratu UKok Santos Zerdanen ondasunen inguruan esandakoen artean ez dagoela ezer egungo foru gobernuko inoren kontra. Nafarroako legebiltzarrean egin behar izan duen agerraldian UPNeko Javier Espartzak leporatu dio belateko obren adjudikazioen inguruan gezurretan aritzea eta Zerdani berari esker dagoela gobernuan Txibite eta Espartza urren ezurren.
4: Nada dice, ni del gobierno, ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas, ni de mi persona.
5: ¿Es imposible desvincular Cerdán y Belate? ¿Usted ha pasado de
0: Berangon, garaipen politikotzat jo dute auzitegi nazionalaren absoluzioa 2022an Ibai Aginaga preso oiari ongietorri ekitaldi bat egiteagatik epaitutako 16 auzipetuek absoluzioa justifikatzeko epaimaiak erabilitako argudioen artean daude froga falta eta ongietorrien ekitaldiaren beraren legezkotasuna absoluzioak aurrekaria ekar lezakela uste du Aratz Estonba abokatuak.
25: Uste berme bat irekitzen dala hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko. Agian ez ezkigu adierazpidea gustatuko, agian politikoki ez ezkigu egokiak irudituko, baina ez dira delitu. Eta jakina politikoki guretzako garaipen oso oso garrantzitsua da.
0: Eta nazioartean Donald Trumpek bart iragarritako mugazergei larritasuna kendu die Europar Batzordeak orain dela urtebete arekin itxi zuten akordioaren testu inguruan kokatuta. Paula Pino bozeramailea.
26: We note positively that what was announced yesterday is in line with the US tariff commitments that had been agreed.
24: Bestela nazioartean aste honetan oso deigarria eta puntako albistea Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Saudi Arabiarekin iragarritako akordio nuklearra Riadi uranio aberasteko aukera emango liokena. Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditu arratsaldeon.
27: Arratsaldeon.
24: Honek azalpen askoz ere zabalagoa behar du eta hartuko dugu denbora albistegian, baina uranio aberastea eta arma nuklearra garatzeko gaitasunik gabe uztea zen Iranen aurkako eraso agintzeko Trumpek erabili zuen argudio nagusia eta beraz nola ulertu behar da orain Saudi Arabiarekin hain justu Saudi Arabiari akordio nuklear hori baimendu izana.
27: Ez da erraza ulertzen eta esango nuke bere ingurukoek ere apenas ulertu duten. Ez dakit Trumpek berak ere ulertu duen zeren eta bere administrazioan egundoko iskanbila egon behar du akordio hau nola gauzatu den eta nola atzera eraman den inguruan izan ere mundu guztiak ulertzen du, hain zuzen ere, aitortu zaio Saudi Arabiari, orantxe bertan Irani ukatzen zaiona. Leku bertsuan, baldintza bertsuetan, eta bar, ez dakit ulertzea eskatu diatzuneri, ez da erreza.
24: Gero esiago esan bezala, sakonduko dugun gaia da hori. Errepide esaren agusira begiratu ezagun orain, Ekaitza Agirre zein da egoera?
28: Arreta eskatu Amurrion, AP68an Gasteizko norantzkoan, biautok istripua izan dute, eta Erreietako bat oztopatzen ari dira.
24: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
29: Toca arrimar el hombro, trabajar y empezar a reconstruir esta fa...
24: Ez daukagu eskura momentu honetan Euskal Meten pronostiko hori. Edo bai, Xabi? Ez. Ez daukagu eskurala ere, bereziki asteburuari begira, aintzat hartu bihar arratsaldetik aurrera, euri jasa arriskua datorrela.
6: Ondoren gorduetan giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu eta bero egingo du barnealdean batez ere hegoaldean. Bertako toki askotan 35 graduak gaindituko dira. Hori bai, arratsaldean ipar-mendebaldeko haizea bizitu egingo da barnealdean ere, beroa arinduz. Eta bestalde ipar-mendebaldeko haizeak behodei batzuk ekarritzak iparraldera, baina ondorian dirik gabe. Beraz, gaur eguraldi argitsu eta beroa izango dugu, baina asteburuan eguraldia goitik bera aldatuko da. Nabarmen jaitsiko da temperatura eta eguraldia ez egonkortu egingo da batez ere larun batean. Alde batetik, ipar-mendebaldeko haizea bizi-bizibiliko da eta asko jaitsiko da temperatura hegoaldean. Eta bai larun batean, eta baita igandean ere, temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestetik, larun bat arratsaldean eguraldia ez egonkortu egingo da eta zaparradak botako ditu batez ere ipar isurialdean non trumoikaitzak jo dezake. Igande goizean, giroa motela izango da eta euri apur bat egin dezake kantauri isurialdean, baina arratsaldean altxatzen joko da.
24: Rise Like a Phoenix izena du 2014 urtean Eurovision lehiaketa irabazi zuen kantu honek, eta esango duzu zertara datorren sarrera honetan. Ba, gogoratu dugu Gasteizko Lea Laskarai enpresa dela, eta esan bailiteke Lea Laskarai enpresak horixe egin zuela, errautsetatik berpiztu Fenixe gaztia bezala. Horregatik jasoko du Lea Laskarai enpresak Gasteizko hiriaren urrezko domina. Iñaki Odriozola, arratsaldean.
7: Arratsaldean, bai, iaz ekainean suak Lea Laskarairen Gasteizko lantegiak guztiz kiskali eta biharamunean, hauek izan ziren Felix Laskarai enpresako zuzendari orokorraren hitzak.
29: Toca arrimar el hombro, trabajar y empezar a reconstruir esta fábrica que lleva 200 años en Vitoria, y os puedo asegurar que nuestro trabajo va a ser que al menos estemos otros 200.
7: Bat eginda enpresa berrera ikitzeko ordua zela azpimarratu zuen, 200 urteko historia duen enpresak beste 200 urtean ere Gasteizen jarraitu desan. Esan eta egin, behinbeineko lantegi batean mantendu dute ekoizpena eta jundizen behinbetiko fabrika berria eraikitzeko lanak hasi dituzte dagoeneko. Urrezko dominarekin sarituko du Lea Laskaireren indarra eta konpromisoa Gasteizko udalak.
8: Un reconocimiento por haber resurgido también de sus propias cenizas manteniendo la actividad.
7: Berpizteko izan duen grina goraipatu du Maider Etxebarria alkateak. Abuztuaren 5ean jasoko du urrezko domina Lea Laskaireik.

0: Ordubiak eta bederatzi dira, tamalez bestelako errauts batzuk ere izpide dira. Gaur, Frantziar estatuan eta Espainiar estatuan piztuta eta kontroli gabe zabaltzen ari diren zuten inguruko azken ordua jaso behar dugu. Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioa.
1: Euskadi Irratia, goizak gaur. Maite Artola.
0: Euskal Herriko mugetatik gertu Akitania berrian piztuta dauden bizuteren peskizan jarraitzen dugu. Euskal Herritar askoren oporleku den Bizkarrozen bart piztutako suteak oso bizkor zabaltzen jarraitzen baitu eta gainera kontrolatzeko oso zaila dela nabarmendu du gaur Logan Núñez, Frantziako Barne Ministroak goraxago Girondeko departamentuan piztuta dagoena bezalaxe Andoni Lizeagak Baionan azken ordua.
2: Iparlandetan atzo errepide batean ibilgailu batek su hartu eta ordu gutxian 2600 hektarea erre dira. Logan Núñez, Frantziako Barne Ministroa.
3: Hier à Biscarros, un feu a démarré en milieu d'après-midi.
2: Atzo arratsaldean piztu zen sutea Biscarros aldean eta Girondan bezala segituan hedatu da. Sute garrantzitsua da, handia, kontrolatzeko zaila. Arkasonatik gertu Kap Ferreteko lur muturraren kasuan sasia garbitzeko makina baten erroagatik piztu omen zen sutea. Bizkarrozen 35.000 pertsona etxetik atera dituzte herritik oso gertu baitzen sua 100 gora eraikin eta suhiltzaile ibilgailu bat kiskalita. Kezka handia da.
4: Quand on voit ça là on s'angoisse un peu quoi. On a peur.
2: Turistak ere unkituta ez dira libratu.
5: On évacue le camping là, d'accord? Ben vous prenez votre mari, vous prenez votre véhicule et vous partez à Odange, d'accord? Directement.
2: Zazpiron suhiltzaile eta bi hidro egazkin lanean. A63 autobidea eta trensarea normaltasunez ari dira. Frantziako ministroak errandu aurten jada 50.000 hektarea erre direla orotara Frantzian.
0: 2025garreneko itzalaldiaz geroztik bestalde bigarrenez larrialdi nazionala izendatu behar izan dute Madrilgo erkidegoan eta kasu honetan Abilako probintzian ere bai han piztuta dauden baso zuten larritasuna dela eta. Azken ordukoa da Madrilgo erkidegoko bizutek bat egin dutela eta beste hiru udalerri ere ustuarazi behar izan dituztela Mikel Claver Madril arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, orain dela minutu eskas bidali dute beste hiru udalerri horiek ustuarazteko agindu berria Madrilgo bizutek bat egin eta gero 9.000 pertsona inguru bizi dira hauetan, atzo bere etxetatik atera ziren 10.000 pertsonari gehituko direnak. 6.000 hektaria baino gehiago erre dira dagoeneko Madrilen, erkidegoaren historiako suterik larriena Isabel Díaz Ayusoren hitzetan.
7: El peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. Se han unido y se han multiplicado 3 incendios, uno ha llamado al otro.
6: Arreta Abilako sutean dago orain, Madrilgokoekin bat egitea ekiditea da helburu nagusia, aurre ikuspenak baina ez dira bat ere onak eta datozen orduak kritikoak izango dira. Fernando Grande Marlaska, Barne Ministroa.
8: Un día complicado, tenemos una situación adversa, ya veis el viento, las ráfagas de viento.
6: Europako laguntza eskatu du ministerioak, babes zibilerako mekanismoaren bitartez lau hegazkin eskatu ditu eta bina ailegatuko dira Grezia eta Italiatik. Izan ere, Barne Ministerioak hartu du operatiboaren ardura, larrialdi nazionala aktibatuta, Madrilgo erkidegoko gobernuak egin zuen eskaria, egoerari aurre egiteko gaitasun nahikorik ez zuela argudiatuta, ba erakundeen arteko elkarlana erabatekoa izaten ari dela esan dute bai ministerioak zein erkidegoek, Oskar Puente ministroak baina alderdi popularraren kontra jo du, esan duenez PP kontrolatutako erkidegoek zerbitzu publikoak murrizten dituzte larrialdei aurre egiteko gobernu zentralaren laguntza eskatzen duten bitartean, itz miserableak PP-ko arduradunen ustez, arreta itzaltze lanetan jartzea eskatu dutelarik.
0: Zapatero presidente hoiaren auziri dagokionez Mikel, Jose Luis Kalama auzitegi nazionaleko epailak baztertu egin du, Plus Ultra hegazkin konpainaren erreskatean ustez Zapaterok izandako eraginari lotutako ikerketa hori baliogabetzea. Hala eskatua zuen Zapaterok, baina epailak dio eskaera epezkanpo aurkeztu zuela.
6: Bai, bere oinarrizko eskubideak urratu zirela argudiatuta eskatu zuen Zapaterok auzia bertan bera uztea, froga batzuk legezkanpoko bideetatik lortu zirela zioen presidente hoiak, estatu batuetan bikoiztutako mugikorretik lortutako informazioa adibidez, ba Kalama epaileak eskaera ezeztatu du epez kanpo egin zela argudiatuta. Ez da epaileak hartutako erabaki bakarra, Plus Ultrako bi zuzendari deitu ditu ikertu bezala deklaratu dezaten irailaren 7 eta 8. Epaitegian bertan fiskaltzak Zapateroren bulegoan aurkitutako bitxien jatorriari buruzko txostena ere eskatu du, piezak noiz kateatu ziren eta gaur egun duten balioa jakin nahi du, 1.300.000 euroko tasazioa motz gera daitekelakoan. Bitxiei buruz ezer gutxi esan zuen presidente hoiak atzo Espainiako telebista publikoan emandako elkarrizketan, epailaren aurrean emango dituela, azalpenak emango dituela esan zuen, ba, alderdi sozialista baino ez da Sebete Zapaterok emandago argibideekin, gobernukide duen sumarretik ere, azalpen gehiago eman behar dituela uste du Antonio Maiok.
9: Zapatero y el PSOE tienen que dar explicaciones muy claras sobre nuestro hecho relativo a...
6: Azalpen eskasak ere alderdi popularraren ustez, are gehiago Zapaterok gezurra esan zuela dio Kuka Gamarrak.
10: Yo descaradamente, ¿no? Yo creo que solo esa referencia a las propias joyas, donde nos habla...
6: Bitxien jatorriari buruzko argibide zehatzak esmatea eskatu dio alderdi popularrak Zapaterori.
0: Nafarroko parlamentuan azalpenak eman behar izan ditu Maria Txibite foru gobernuko lehendakariak Guardia Zibilaren uko taldeak Santos Terdanen ondasunen inguruan egindako txostena, hipotezi eta filtrazioetan oinarrituta eskuinak bere aurkako sorginei zabiatua duela, salatu du Txibitek Ekaitzagirre.
11: Guardia Zibilari eta epaileari une oro eskatutako informazio guztia, erarazi diotela gogoratu du Txibitek eta azpimarratu ukoren txostenak ez duela zalantzarik adirazten gobernuak egindako lizitazioen inguruan belate barne.
12: Nada dice, ni del gobierno, ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas, ni de mi persona. Nada.
11: Ez berak ez gobernuak ez dute ezer ezkutatzeko, Txibitek behin berritan nabarmendu duenez, eta gaineratu du ukoren txostenak jasotakoak hipotesiak direla, ez egitate edo frogatutako gertaerak eta eskuina hipotesi horien gainean errelatoa osatu nahian ari dela. Txibitek berretsi du Zerdanek edo beste inork deliturik egin badu ordaindu egin behar duela. Agerraldi askatu duen UPN-eko Javier Espartzak belateko obren adjudikazioen inguruan gezurretan aritzea leporatu dio Txibiteri.
13: Es imposible desvincular Cerdán y Belate. Usted ha pasado de cuadrarse ante Santos Cerdán a proclamar que esto no va conmigo.
11: Eta gogorarazi dio Santos Zerdani esker, dagoela bera gobernuan eta ari lotutako ustelkeriak eramango duela aurretik. Obren esleipenetan izandako ustezko irregulartasunaren ondorioz, Zerdanen txartelera iritsitako dirua Nafar guztien adelako Espartzaren esaretan.
0: Ordubiak eta 16 garaipen politikotzat jo dute Auzitegi Nazionalaren absoluzioa 2022an Berangon Ibai Aginaga etako presoiari ongietorri ekitaldia egiteagatik epaitu dituzten 16 auzipetuek. Absoluzioa justifikatzeko epaimaiak erabilitako argudion artean daude froga falta eta ongietorri ekitaldiaren beraren legezkotasuna. Auzitegi Nazionalak legezkotzat jotzen du 2022an etaren jarduera etenda eta erakundea desagertuta baitzegoen. Absoluzio honek aurrekaria ezar lezakela uste dute orain abokatuek Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
14: Bai, arratsaldeon, epaiaren arabera 2022ko Berangoko harrera edo ongietorri ekitaldia ez da berez legez kanpo eta korduan lau urte zera matzalako desagertuta eta 10 ekinbide armaturik gabe. Epaiak ondorioztatzen du, testu inguru horretan horrelako ekitaldi bat egiteak ez dakarrela terrorismoaren gora sarrerik eta hortaz absolbitu egiten ditu auzipetuak. Epai hau, sareen bitartez edo kalean egindako adierazpideen gatik zigortutakoentzat bermea dela uste du Aratz Estonba abokatuak.
15: Uste berme bat irekitzen dela hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko. Agian ez zaizkigu adierazpidea gustatuko, agian politikoki ez zaizkigu egokiak irudituko, baina ez dira delitu. Eta jakina politikoki guretzako garaipen oso garrantzitsua da.
14: Fiskaltzak bi urte eta 9 hilabeter arteko espetxe zigorrak eskatzen zituen 16 auzipetuentzat, akusazio partikularrak Dignidad y Justicia, Vox eta Villa Cisneros fundazioek 3 urter artekoak eta defentsak berriz absoluzioa. Azken eskaria hartu du aintzat azkenean epaileak.
0: Osakidetzako mahai sektorialaren parte diren sindikatuek grebara joko dute udazkenean euren lan baldintzak hobetzeko eskatuz. Osasun sailak astelenean medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioak agerian uzten baitu sindikatu hauen arabera, langilek grebara jotzen dutenean soilik erantzuten duela Jaurlaritzak. Nerea Sarri, arratsaldean.
16: Arratsaldean, bai, astelenean osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordio horren ondorioz mahai sektorialetik altza ziren gainerako sindikatu guztiak, baztertzaile eta klasista zela salatuta eta udazken beroa etorzitekela ohartarazi zuten, baieztatu egin du gaur ela sindikatuak eta Satxek ere berretsi du irailetik aurrera grebara joko dute Ester Saavedra, ela eta Amaia Mayor Satxe.
17: jaurlaritza bakarriko betzen dituela greban dauden langileen lanbaldintzak. Barri daukago hori dela bidea, grebara goiazela, udazkenari begira, ezinbesteko ikusten degula eta horretan gaudela.
18: Naiz edore aleko sindikatu guztiak bilerak izan ditugu, denok batera erabakiak hartzeko, datorren aste azkenean, prentza aurrekoa egingo dugu, denok batera, udazkenean, mobilizazioak eta grebak iragartzeko.
16: Aste azkenean Bilbon egingo duten agerraldi horretan, jaurlaritzak medikuekin itxi duen akordioaren xehetasunak emango dituzte. EH Bilduk ere gogor jo du gaur medikuen akordioaren kontra, Rebeka Ubera legebiltzarkideak salatu du, Osakidetzak dirua isiltasunaren truk eskaini diela medikuei negoziak eta urratuz.
19: Ez dala legezkoa, zeren behartuta zaude mai sektorialean negoziatzera. Hemen urratu dute negoziazio kolektiboa eta urratu dute Osakidetzako mai sektoriala.
16: Ba, esan dagoa, grebara joko dute gainerako sindikatuek asteazkenean aurkeztuko dituzte udazkeneko mobilizazioak.
0: Adi bihartik aurrera Renfek Hernani eta Iruin artean eskaintzen duen tren zerbitzua etenda geldituko baita, lanak amaitu aurreko azken etenaldia izango den arren, azpiegitura abiadura hondiko trenera egokitzeko lanek, burdinbidea 12 astez trenik gabe izatera behartuko dute, truken autobus zerbitzua eskainiko dute. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, ba, inoizko etenaldirik luzena izango da, ideia den 6 arte itxadon beharko baitu Hernani eta Irun artean trenez bideiatzeko. Gainera Renfeen aurreikuspenen arabera, egoera ez da urriaren 18 arte guztiz leheneratuko. Esan gabe doa, honek turistei eta lanera joateko trena baliatzen duten erabiltzaileei eragingo diela. Batzuen ustez, uda ez da horrelako lanetarako sasoidik aproposena.
21: Azkenen aguantatin behar, togatzen denen, igual beste fetxa pentsatu barko erlintzeke, igual beste fetxa batzutan itxea, ez da gine gualdea, ez da gita errezago izanen den, hola.
20: Aurreko bi udatan bezala, bi udalerrien arteko tren zerbitzua autobus bidezko garraioarengatik ordezkatuko dela iragarri du Renfek. Erabiltzaileek aukera egokia dela uste duten arren, gehienek ez dute abiadura handiko trena beharrezkotzat jotzen.
0: Ordubiak eta hogei, Europar batzordeak argi utzi nahi izan du Bart Donald Trump Estatu Batuetako presidentek iragarritako mugazergek, Bruselak eta Washingtonek aurrez adostutakoa errespetatu egiten dutela. Gogoratu 60 herrialderentzat, 110 eta 112 terdi bitarteko mugazergak agindu dituela Trumpek, orain arte indarrean zeudenak ordezkatzeko. Oinarri gisa erabili duen aitzakia da Europak zalantzan jarri duena. Trumpek baitio bortxazko lanari esker ekoitzitako produktuei Estatu Batuetan sartzea zaildu nahi zaiela Unai Urreaga.
22: Bruselak dio Europan, lanbaldintzak Ameriketako Estatu Batuetan baino hobeak direla besteak beste ordaindutako oporrak baitituzte langileek. Horregatik ez datoz bat Trumpen salaketekin. Paula Pino, Ursula von der Leyenen bozera mailea da.
23: We do not agree with the premise and also in this context,
22: eta Europak nahikoa kontrol badituela defendatu du. Trumpek ezarritako mugazergen zenbatekoari dagokionez, 110 baikorritz egin dute batzordetik, iaz Bruselak Washingtonekin adostutakoa errespetatzen baitu. Gainera, negoziatzen segitzeko pronto agertu dire Europar Batasunetik, alik eta produktu gehienentzat salbuespenak lortzeko. Kogora ezagun, Trump importazioei trabak jartzeko aleginean ari dela bigarren aldiz etxe zurira iritsi zenetik. Gorenak indargabe utzi zituen iaz onartutako mugazergak kongresuaren baimenik ez zuela argudiatuta. Haien ordez, behinbeinekoak ezarri zituen eta gaur iraungitzen zirenez, hirugarren mugazerga multzoa agindu du.
0: Mikel Aramendi, nazioarteko gaietan gure aditua. Mikel, arratsaldeon berriz ere.
24: Arratsaldeon.
0: Bueno, deigarria hasteko mugazergen testu inguruan Donald Trumpek erabili duen argudioa, esan ez bortxazko lanari esker lortutako produktuak direla Estatu Batuetara esportatu nahi diren hoiek eta horri bidea zaildu nahi diela.
24: Bueno, eta Estatu Batuak esportatzen dituenak ez dira bortxazko lanakin egiten, zeren eta nik lana plazerrez ez dut egiten. Beraz nola, bere garaian Txinarekin aplikatu zen Xinjianen inguruan eta zeran baino orain ikusten da bihurtu dala aitzaki bat gainez ez batere landua. Aitzakia bilatzen hasita usten dut eleganteagoa aurkitu zitekeela. Lana beti nahiko bortxatu izan da. Biblian ere usten dut ala agertzen dala kopetako izardia eta horrelako dozak.
0: Hala ere gaurko zure tarterako nahi genuen pixka bat argitu Donald Trump berak aste honetan egindako iragarpena eta esango genuke mundu osoa utzi duena aho zabalik neurri batean. Gogoratuko dugu uranio aberastea arma nuklearra garatzeko gaitasunik gabe uztea eta agintean zegoen erregimen aldatzea hoietxek izan zirela Trumpek Iranen aurkako gerrari ekiteko eman zituen argudioak. Eta horregatik egin zaigu deigarriagoa aste honetan Saudi Arabiarekin lortu duen akordioa. Asteazkenean Saudi Arabiarekin akordio nuklearra baimendu zuten Riadi uranio aberasteko aukera emango liokena. Itunaren arabera soilik energia atomikoaren erabilera zibila baimenduko lukenarren alarmak piztu ditu iragarpenak eta esandakoa bereziki ulertzen zaila den akordio bat. Ezpada eta Riad tradizioz Teheranen aurkaria izan dela.
24: Bueno, hori tartean da, baina esango nuke nik oraindik ez dakit antzespen hau komplikatuagoa dela. Da, Saudi Arabiarekiko ituna edo uranioa berestearen inguruan hamarkadak dira negoziatzen ari zela hori Estatu Batuetako iruzpalo administrazio desberdinek egin dute. Saudi Arabiak esaten du, berak energia nuklearraren erabilpen zibila egin nahi duela eta horren barruan uranioa aberastu nahiko lukela. Da, Iranek esaten duen gauza berbera. Iranek gaineraz esaten du berak ez daukala arma nuklearik egiteko asmorik. Sinesten zaion ala ez, baina Saudi Arabiari ere sinesten zaion ala ez. Aste honetan adostu du omen duten hori, hain zuzen ere, ez da deigarria bere horretan baizik eta nabarduretan. Nabarduretakoa da nola lortu da. Zeren eta ematen du Estatu Batuetako barne administrazioaren barne arrakala baten ondorio izan dela. Oda, Chris White energia idazkariak aurreratu zuen akordioa, aipatu ere egin gabe akordio horrek infrentzu bat edo ordain bat zukeela. Eta hor nunbait saldatu dira mundu guztiak. Infrentzu edo truke hori izango litzateke Abrahamen zera. Bueno,
0: Abrahamen akordioa ez nahi duen da, alegia Saudi Arabiak Israelekin harremanak normalizatzea.
24: Saudi Arabiak egiteko gogo hondirik etzeukana eta ematen duenez eduki gabe jarraitzen duena, zeren eta hori baldintza bali mada segurazki aste honetan iragarri den akordioa ezerezean geratuko da, orain arte egon den bezalaxe. Baina claro, kontuz, honek badu oraindik beste ifrentzu ilunago bat eta da, bueno, mundu guztiak daukan bildurra da, horrek azkenean arma nuklear ren proliferazio bat sorraraztea. Iranen kasuan ala da, eta horregatxegatik ari dira bombardatu, eta Iran erantzun, baina hor tartean badago beste faktore bat. Eta da Saudi Arabiak, azkeneko urte bete honetan gaina zila, ozenki eta garbi akordio bat egin du Pakistanekin. Bueno, Pakistan bakiko...
0: Arma nuklearra garatzeko?
24: Bueno, Pakistanek garatuta dauzka. Pakistan potentzia nuklear bat da. Eta beti izan da esamez bat, Pakistango indar nuklearra erdibanakoa dela. Alda, Pakistanena eta Saudi Arabiarena. Behintzat Saudi Arabiak ordaindu zuela inbertsio horren parterik mardulena. Pakistanek jarri zituela baliabideak, ikerketa, garapena eta guzti hori. Baina hori erdibanako zera badala.
0: Eta hori horrela baldin bada, ze etekin ateratzen dio orain Saudi Arabiak Estatu Batuekin lortu duten akordio nuklear horri?
24: Neko estande Saudi Arabia honetan diplomaziagatik kokatzen ari dela. Saudi Arabia egonda Iranen oso kontra, baino baita ere duela bizpairu urtetik, Txina tarteko, eta hori ere ez da aztu behar, nolabait esateko, Iranekin adiskidetu edo egina zegoen. Estatu Batuak usango nuke, une honetan, Saudi Arabia Abrahamen akordioetara, hau da, Israelekiko adiskidetasunera ekarri nahi dutela, eta horrek automatikoki Iranekiko etxaigoa zeratuko lukela.
0: Israeleko sopozik hartu duen iragarpena izan da, baina esan dakoa, Saudi Arabiak mutu jarraitzen dut, azure ustez ez du onartuko baldintza.
24: Ez daukalako beharrik, hau da, alde batetik, Saudi Arabiak ez dauka premia larririk indar nuklear zibila eukitzeko. Petrolia oraindik asko dauka, eta horri etekin atere ezea joke. Eta gero esaten dizut, arma nuklearrerako bidea beste saies bide batetik lortua duela ematen du. Eta hor, noski, Pakistan dago, eta Pakistanen atzean Txina dago. Zeren, eta, bueno, azken urtebeteko albistea da, Pakistanek, Pakistan hasita dago jasotzen urpekontziak Txinatik. Urpekontzi horietakoren bat, tripulazio Saudiarekin, omen dabil. Fede izan dezagun eta pentsa dezagun bere misilak konbentzionalak direla, baina baliteke beste bat izatea. Saudi Arabiak nola etxizateko indar nuklear militarra eukitzeko ez dauka uranioa aberazten asko saiatu beharrik. Beraz, negoziatu dezake patxadaz, denboraz, eta estatu batuetan idea garbirik baote dagoen ze jokotan sartu daude.
0: Hortaz, beste behin ere gertalitekena da pompa edo hotxa hundiarekin iragarritako akordio bat ez ere zean gelditzea.
24: Eta hemen dikurte betera antzeko zerbaitetaz guizketan aritzea.
0: Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditua, eskerrik asko.
24: Hurrengorako.
0: Eta atzera etxean, azken orduko albiste bat daukagu eklipsari lotuta. Badakizue Jaurlaritzak hainbat muga jarri zituela zirkulaziorako bereziki kamioiei zuzendutako muga eklipse egunerako. Tira batzera egin behar izan du. Azken ordua zein da Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Nafarroako gobernuak hartutako erabaki bera hartu du Eusko Jaurlaritzak. Abuztuaren 12ko eguzki eklipseagatik ibilgailu astunei ezarritako debekua trafiko handieneko orduetan egongo da indarrean eta horrela Hego Euskal Herri osoan debeku bateratua egongo da. Abuztuaren 12ko arratsaldeko 5etatik gauerdira arte ezingo dute errepideetan ibili beraz kamioiek. Jaurlaritzak egun guztirako debekua ezarriko zuela esan zuen hasiera batean, baina gaur jakinarazi du garraio sektoreko ordezkariekin bildu ostean erabaki duela debeku hori arintzea. Merkantzia garraiatzeko Espainiako Konfederazioak gogor kritikatu zuen Jaurlaritzak hasiera batean hartu zuen erabaki hura eta hain zuzen Nafarroa jarri zuten eredu gisa. Esan bezala, beraz, abuztuaren 12ko arratsaldeko 5etatik gauerdira arte ezingo dute kamioiek errepideetan ibili Hego Euskal Herriko errepideetan.
0: Baina ez egun osoko zirkulazio debekua. Eskerrik asko Iñaki, honela iritsi garagu arratsaldeko ordu bitardietara.
2: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepide sare nagusia nola dago ordunetan Julen Gorosabel?
3: Erne A78 errepidean, Amurrion Gasteizera bidean bide bat moztuta baitago bi autoen arteko istripuagatik eta beste istripu bat Bizkaia 637 errepidean Getxon Bilbora bidean, beste bide bat moztuta ere bai, adi bi puntu hauetan beraz.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
4: Ondoren gorduetan giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta bero egingo du barnealdean batez ere hegoaldean. Bertako toki askotan 35 graduak gaindituko dira. Hori bai, arratsaldean iparmendebaldeko haizea bizitu egingo da barnealdean ere, beroa arinduz. Eta bestalde iparmendebaldeko haizeak behodei batzuk ekarritzak iparraldera, baina ondorian dirik gabe. Beraz, gaur eguraldia argitsu eta beroa izango dugu, baina asteburuan eguraldia goitik bera aldatuko da. Nabarmen jaitsiko da temperatura eta eguraldia ez egonkortu egingo da batez ere larun batean. Alde batetik, iparmendebaldeko haizea bizi-bizi biliko da eta asko jaitsiko da temperatura hegoaldean. Eta bai larun batean, eta baita igandean ere, temperatura maksimoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestetik, larun bat arratsaldean eguraldia ez egonkortu egingo da eta zaparradak botako ditu batez ere ipar isurialdean non trumoik kaitzak jo dezakeen. Igande goizean giroa motela izango da eta euri apur bat egin dezake Kantauri isurialdean, baina arratsaldean altxatzen joango da.
5: Guk badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
2: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
25: Uztaiaren 25ean eta 26ean, etorri faltzesko 16. Baratxuri eguna ospatzera. Bisita baratxuri ekologikoen biltegira, laborantza eta txirikordatze erakustaldiak, baratxuri eta bertako produktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak aldezaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz, koproduktuen azoka, showkukina, bisita gidatuak aldezaharrera eta dastatzeak. Gozatu tradizioaz, gastronomiaz eta turismo jasangarriaz.

0: urte zareatza betetzeko asmotan dabiltza antolatzaileak, ez?
1: Bai, veteranoak eta siberiagoak datoz aurten ere, nazioarteko artistak, tokiko artistak, Maite, entzun duzu aurten veteranoenak zenbat urte dituen?
0: Ez dut entzun, baina ikusita Rolling Stonesekoak berriz ere nola ari diren martxan eta disko berriarekin edo zer sinetsi dezaket, eh?
1: Ba, begira, Cristian Aginaga, Jaialdiko komunikazio taldeko kideak, esango digu beran orden.
2: Azpimarratzekoa da Bob Estrolteren figura, bai. Basua jotzen du, 95 urtekoa, 95 urte ditu, eta sasoionean hor jarraitzen du jotzen, agerietan, eta lagun zaharra da, festivalaren lagun zaharra da, eta ilusio handiarekin hartzen dugu bere presentzia, bai.
1: Bob Estroger, 95 urte, Bilbao All Star Blues bandarekin, entzun ahal izango dugu, bihar gaueko 9:00 laurden gutxian.

Eta sarrera honetan gogoan izan nahi dugu Aitor Agirian ozendu berria, Toro ez izenez ezaguna urte luzez Doktor Deseo taldean gitarra jotzen aritutakoa, beste lan askoren artean Minan antzezlanerako musika ere berak egin zuen. Goian bego Aitor Agirian.

0: Arratsaldeko 3 arte. Kultur Leioa Euskadi Irratian.
1: Euskal Herriko Gazte Abesbatza Kataluniara joan da kontzertu ugari eskaintzeko bi repertorio prestatu dituzte eta ez dute bakarrik abestuko. Horietako bat Kataluniako Gazte Abesbatzarekin elkarlanean egingo dute eta bestea Gironako Gazte Orkestrarekin. Guztira 200 musikari eta abeslari gazte elkartuko dira kontzertu bereziak eskaintzeko Aimar Perez.
2: Gazte Euskaldunak Gironara iritsi dira haien egunerokoan ezoikoak diren kontzertuak eskaintzeko. Kataluniar abeslari eta musikari gazteekin arituko dira datozen egunetan. Gaur San Esteve monastegian kontzertua eskainiko dute. Abesbatza bakoitzak bere ohiko errepertorioa oholtzaratuko du, baina amaieran bi kantu prestatu dituzte elkarrekin abesteko. Txomin Maidagan zuzendaria.
3: Bukaeran danok batera bi abesti. Koro bakoitzak proposatutakoak. Lehen gure partetik aurtsoa zehazkan oso hemen oso famatua dan kantu bat, euskeraz. Eta geroan bertatik proposatu uzkue Pau Casals kompositore eta txelistan obra bat kororako. Ez da katalanez, baina katalan baten obra da.
2: Igandean abesbatzak berriro elkartuko dira eta Gironako Gazte Orkestra batuko zaie. Gironako auditorioan eskainiko duten kontzertuan 200 gazte inguru egongo dira abesten eta jotzen. Gustav Mahlerren bigarren sinfoniaren erakustaldi sinfoniko korala eskainiko dute. Obra honek baditu bere zailtasunak.
3: Ba, obra hau 5 mugimendutan banatzen da eta koruak bakarrik 5. Mugimenduko azkeneko 15 minututan abesten dau. Gutxi emun leike, maia oso 15 minutu intensuak die eta koruai asko eskatzen dotzenak. Baina benetan 15 minutu horreik pena merezi daue guztiz.
2: Errepertorio bera aste artean berriro eskainiko dute Palau de la Música Catalana auditorioan.
1: Areatza prest dago asteburu osoan blues doinoak hartzeko bi agertokitan nazioarteko erreferenteak eta tokiko artistak ariko dira igandera bitarte. Jaialdiak Traveling Brothers talde bizkaitarra sarituko du aurten, bi harremango dute kontzertua Big Bandarekin gauean. Cristian Aginaga komunikazio taldeko kidea.
4: Munduko blues talde honenetako delako, 20 urte baino gehiago daramate hotzen, 20 urteko ibilbidea, 1000 eta 200 kontzertu, 11 diska, bueno, bluesaren historia dira.

0: eta erreferentzia dira bai Euskadin eta bai nazioartekoki, bai, eta horregatik pentsatu dugu ba momentu egokiena dela balioan jartzeko haien ibilbidea, eta uste dugu bere kontzertua sekulako ikuskizuna eskainiko dutela, bai, ziur gaude.
1: Kontzertuekin batera bestelako jarduerak ere antolatu dituzte astebururako, igandean dantzarako gonbidapena egin digu Aginagak.
0: Ba, gure bugi klase mitikoak izango ditugu arenalean, oso divertigarriak, arrakasta handia dute beti, Portugalete Swing Eskola ematen ditu klaseak, eta hemendik animatzen dugu jendea, ba, bertaratzera normalean, jendez beteta daude klaseak, eta ba, oso divertigarriak dira benetan. Bai.
1: Gaurtik igandera hortaz, blues jaialdia Bilboko areatzan. Eta Charlie XCX abeslari britainiarrak disko berria kaleratu du bart gauean, orain dela pare bat urte 3 Grammy sari irabazi zituen Brat albumarekin, eta bere urrengo diskoa 2 urte zitxeron ondoren jada entzungai dugu plataforma digitaletan. Batez ere doinu elektronikoekin lan egin izan badu, oraingoan rock musikarekin animatu da Imar.
2: Britania handiko artisten artean azken urteotan zeresan handia eman duen musikagilea da Charlie XCX. 12 urte baina gehiago daramatza musika kaleratzen, eta gaur aurkeztu duen lana guztiz irautzailea da. Bere aurreko lanetan hyperpopa gaientzen bazen ere, Music Fashion Film disko berrian rock elektronikora hurbildu da.
3: Let's go shopping. I'll buy a
2: moteldutako gitarrekin lortzen duen giroak soinutik haratago sentitzera eramaten gaitu, letra simple eta errepikakorren bidez kantu sendoak lortuz. Charlie XCX-ek bere musika etorkizunean gogoratua izatea espero duela aitortu du Ibon Fernandez.
4: Nire sentsazioa da ambizio duen artista badela Charlie XCX, eta gainera disko berri honetako azalean ikusliteke ja pista bat. Berak disko berriko azalean 3 figura artistiko handi batu ditu: Velvet Undergroundeko John Cale, Marc Jacobs moda diseinatzailea, eta baita Martin Scorsese zinema zuzendaria ere, eta hauen obra betierako geratu da. Hauek referentean jak dira maila artistikoan, eta nik uste dut beraiek figura hauek diskoaren azalean jarrita bera horrekin ere, Charlie bera ere horrekin ere mezu bat ari dela adierazten, betierako musika egin nahi duela.
2: Single bakoitzak bealdea du, naiz eta streaming plataformetan momentuz ez dituen kaleratu, Instagramen entzungai jarri ditu bere B-sides kontuan. Entzuten ari garena If You Take Away the Music da, Kamera abestiaren bealdea hain zuzen ere.

0: Plazetan, kaleetan ohikoak dira udan emanaldi eta ikuskizunak, baita parketan ere, kasu honetan Zuhaitzen ingururagoaz. Igandean Tolosan Kultura Plazara egitasmoaren barruan Zuamu eskainiko du La Trapezista konpainiak, Zabalarreta parkean arratsaldeko 7:30etan dantza vertikala, zirkua eta musika. Maitane Azpiro, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ezagutzen duzu dagoeneko Zabalarretako parkea, egona zara bertan?
1: Bai, bai, bai. Bizitan joan ginen. Zuhaitza aukeratzera eta bueno, pues beti horrela egiten dugu. Zuhaitza gure kidea da Espenan da. Ba, bueno, balio izan behar du. Bestela galduta gabil.
0: Hori da, pista bat eman diguzu, eh? Zuhaitza aipatu duzu, Zuamu eskainiko duzu hilaren 26an igandean. Izenetik hasita, eh? Zuamu izenak esan nahi digulako zerbait.
1: Bai, bueno, Zuamu da intzineko termino bat, zuhaitza esateko, da, pues ya ez dena erabiltzen, eta ia desagertuta dagoena, pues, baso originario asko bezala, eh? Orduan da pixka dauke bi zentzu. Alde batetik zuhaitza, bueno, zuhaitza bera izendatzeko izena, baina baita ere pues, desagertzeko tan dagoen horren inguruan.
0: Emanaldian okerrez banago Laura Brain eta biak ariko zarete akrobazietan, bi lagun, bi emakume, eta zuhaitz batekin, ez? Egingo duzu etopo, zer konta diezagukezu emanaldiari buruz?
1: Bueno, tira, Laura eta biok badaukagu gorputza hizkuntza tresna, edo, bueno, pues, transmititzeko, komunikatzeko tresna, zirkoa, hizkuntza, zirkoa eta dantza, eta gero badago ere bai Juanjo Altuna teknika lanetan, eta gero hitzaren, bueno, komunikazioan, eta bera da baso teknikaria, eta berak, bueno, zientifiko mundutik ikuspegia zabalduko digu, modu poetiko batean, baina baita ere hori zientziaren inguruan, zuhaitzen eta naturaren inguruan. Eta gero musika zuzenean jarriko dugu Iban Casado, txelistak, bera gazteiztarra, eta bueno, pues ja, astaleko partez konpainian laguna eta kidea.
0: Hori, La Trapezionista, Nafarrako zirku garaikiko konpainia da, zuk sortu eta zuzendua, eta hizkuntza oso pertsonala darabilena, ez da, zirkuaren eta dantzaren artean mugitzen den hizkuntza esan den genezake ala dela?
1: Bai, bai, bueno, ni berez dantzara mundutik nator, gero zirkuan murgiluta, eta orduan, ba, bueno, pues naturalki egina, niretzako mugimendua den guztia zirkoa ere, mugimendu horretan ulertzen dut, eta ba, naturalki egin den hibridazio edo nahasketa edo hizkuntza lenguaia edo dena delakoa.
0: Bueno, artea dago, ez da, guztionen atzean noski, eta aipatu diguzu zientzia ere bai, ez? Ingurumen zientzien adituak dauzkazue, zer garrantzia ematen diozue arlorri?
1: Bueno, ba, pieza honetan garrantzia handia izan du. Ni izan naiz beti txikitatik ere zuhaitzen oso maitalea, eta, bueno, beraiek asko eman digate bizitza guztian zehar. Eta, ba, berezko intuizio edo poesiaren inguruan, edo, bueno, harreman kanpo, ba, jakin nahi nuen, jakin mina bat sortu zitzaidan, ere, bueno, beste aspektu batzuk azaldu ziren bidean, ez? Eta nola zientifikoki, nola ulertzen diren izaki hauek, ez? Eta pixka bat horren inguruan aztertzen eta irakurtzen hasi nintzen, eta ba, ideia desberdinak sortu ziren, ba, uraren inguruan, ura nola beraiek eta nola daukaten harremana, eta, bueno, zientzian murgiltzen hasi eta hori inspirazio gisa hartu pixka bat pieza sortzeko.
0: Uda honetan, ez da, bero aizpe izaten ari da, eta hemen azken aldian, horrek eta beno, euriak, aizeak, nola eragiten dizu zuei giroak eman aldietarako?
1: Ba, nik esango nuke zorteduna garela, ze zuhaitza dauden lekuetan beti itzala daukagu, eta freskura, nola bait, orduan, bueno, posaldo horretatik, bai egiten du sekulako beroa, orain grausen egon gara, 40 gradu, bueno, tira, eta baina beti ere zuhaitzek freskura ematen digute, beraz, nahiko zorteduna garela uste dut.
0: Hala da, bai, bai, bai. Beno, emanaldiekin batera, La Trapezista konpainian transmisioari, ikaskuntzari ere tarte egiten diozu, ez da, ikuspegi ekofeminista batetik, eta, bueno, esperimentazioa, kolektiboaren garrantzia, hor badauzkazue beste balore batzuk, ez da?
1: Bai, bai, tira, bueno, niretzako beti sorkuntzak, badira ideia... Bueno, ideia edo originala agian nere izan daiteke edo bueno, beste taldeko kideon batena, normalean nere izaten da eta pues lagunduta beste kideekin eta gero ba denak sorkuntzatik pasatzen diren gizaki edo izaki guztiak ba badute zer esanik eta bueno, beti saiatzen gara ba saltza hori nolabait antolatzen, ez? Bakoitzaren grinak eta pues pixka bat inkietudeak edo ba bere lekua izan dezan.
0: Zuk pertsonalki okerrez banago Maitane, 19 urterekin ezagutu zenuen zirkoa. Eta arekin maitemendu eta hortze zabiltza burubelarri geroztik gustura, ez da, mundu honetan.
1: Bai, bueno, neri zirkoak eta begira badute ikusirik, ez duen orain arte pentsatu horretan, baina elkar laguntza horren inguruan badauka niretako garrantzia handia, ez? Osea, ze zirkoa azkenean bakarrik ezin duzu garatu. Osea, bai egin dezakezu zirkoa bakarrik, baina beti behar duzu bestearen laguntza, akrobazia, ba, zailtasuna gora doan einean baduzu zaintza behar bat, ez? Eta naturan gertatzen da pixka bat berdina. Osa, denok badago kontzientzia moduko bat, denok behar dugula ongi egon, eta bat gaizki balin badago gure artean, horri lagundu bertzaiola, ez? Orduan, bueno, badago, oraintxe bertan, pentsatu, baina badago baizzer ikusia, nola ba, hori zirkoak garatzeko behar duen bestearen laguntza eta naturak bestea laguntzen duela bera ere bizitzeko.
0: Bai, hortxe zabiltzate, ez, orain zu amorekin, La Trapezista, ez da, itepe motzean edo aurrera begira edo proiekturik edo asmo berririk badaukazu eskuartean?
1: Ba, sorkuntza aldetik momentuz ez. Osea, izan da oso, bueno, izaten ari da, porque sorkuntza bat ezakit naiz bukatzen den zehazki, eta prozesu oso intensoa izan da, zailtasunakin ere bai, ze azkenean sorkuntza gehiena neguan egin dugu, orduan kanpora ateratzeko eta zuhaitzekin egoteko ba astirik asko ez dugu izan, eta orain izaten ari gara, jira, bueno, aurtengo jiran baia zuhaitzak ezagutzen, leku desberdinetakoak eta dena, eta orduan sorkuntza ere aurrera jarraitzen du, aldaketa txikiak egiten ditugu, eta ere ikasten ari garelako era bat, ze da adaptazio bat, sorkuntza berri bat egiten dugun bakoitzean. Eta tira oso, bueno, intensoa eta esanguratsua izan da guretzako, orduan sorkuntzarik ez dut berri biztan, oraindik, baina bai proiektu desberdinak bai. Bai adibidez komunitatea lantzen dutenak, eta ikas komunitatea ere bai, eta bueno, zuamuren inguruan, baina beste gai batzuen inguruan ere bai.
0: Bueno, hasi lanean noiekin, eta momentuz zuamo ikustera joan daitezela, ez, gonbidatuko ditugu entzuleak, doako ikusizuna eta aire librean, ez, aitzakiarik ez, plan ezin hobea daukate hortxe.
1: Bai, eta nik uste guraldiak ere ongi lagunduko digula, esperoko.
0: Horitxe ba, ala izan dadila, ba, Maitane Azpiroz, mila esker eta oso ondo joan dadila.
1: Bai, eta zuei ere izan. I loved you so, since that first day.
0: The angels let you leave and come my way. Goazen orain Donostiako jazaldira, Josu Mitxelena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Atzo san zer egun, irrika zeundela Samara Joi zuzenean entzuteko, gaur zer diozu, asebeteta?
2: Asebeteta, egia esan Samara Joik kontzertu bikaina eskaini zuen atzokoan. Ahots hori entzuten duzunean, etzara jabetzen, benetan 26 urte besterik ez dituela, artista oso gaztea dela oraindik. Modulazio onak, intervalo zabalak, ahots erregistro ere handia, oso zabala, basuetatik hasi eta agudo itzel hoietaraino. Mikroaren distantziak ere erabat menderatzen ditu, mikroa urrun jartzen du, hori bai, noski, bere ahots zorrota da ikaragarri horretan oinarrituta, eta jende guztia zutik jarri zuen kursa.

0: Hori kursalen, Trinitate plazan, atzo David Murray eta Joe Lobano, euren lakotekin, baina hori jo aurretik jazaldiaren saria jaso zutenez, hori Iñaki Salvador, igozen holtzara, momentu unkigarria.
1: Bai, momentu unkigarria, eta Iñaki berarentzat ere, nik uste bera emozionatuta zegoela ere, berarentzat sari bat da, ez, jazz musikari batentzat, hain zuzen, David Murray eta Joe Lobano bezalako bia izarran dioiei, ba, sario Donostiako jazaldeko saria eskaintzea ikaragarizeko orea da, horrela aitortu zuen berak Iñaki Salvadorrek, eta David Murray izan zen, ba, irteten lehena, eta kontzertu bikaina eskaintzen zuen, oraindik oso maila altuan dabil saxoiolea. Hobe, nire gusturako saxoten horrearekin, bere ohiko instrumentuarekin, alegia, sopranoarekin, baina bere ezaugarri izan den agudoen erabileraren erabateko nagusitasuna, orain hortxe jorratzen du eta maixotasun horrekin, nagusitasun horrekin jarraitzen du aurrera. Ondo babestuta gainera bere alboan zituen musikarien gatik, Luke Stewart kontrabaxuan, Russell Carter baterian, eta bereziki Marta Sánchez, pianista madrildarra, ni ere, bueno, jarraitu izan dudan artista da, urte mordoa daramak, oso gaztea izan arren bera ere, baina Marta Sánchez jarraitzen nuen, baina sekula nuen zuzenean entzuteko aukerarik izan, eta honakoan zuzenean entzun nuen, eta ikaragarrizko pianista iruditu zitzaidan, oso ondo aritu zen, aurdun, estenatokian, Marta Sánchez, eta guztiok, lau musikariren lan bikaina izan zen. Honelako, ba, kontzertu onenen artean, ba, gordetzen duzun horietako, ba, David Murray oraindik sasoi betean dugu.
0: Eta ondoren, Joe Lobano, zer modu zaritu zen laukotean ere?
1: Joe Lobanorena zoragarria izan zen, era berean bera ere, aurrez David Murrayren kontzertua entzuten aritu zen tarteka-tarteka, kamerinoetatik, hortxe Trinitate plazan atera, gero jendea ohartzen hasi zen, ba, Joe Lobano dago, bata eskua eman nahi ziola, bestiak nik uste barrura sartu zela, lasai egoegoteko, baina antxe izan genuen Joe Lobano, ba, David Murrayren kontzertua entzuten, eta berak ere oso, oso maila altua erabili zuen, agian lasaixiago, urteen poderioz pentsatzen dut, ba, slow zoragarriak eskaini zizkigun, entzuten ari garena bezalakoa, eta berak ere oso musiko onak izan zituen bere alboan, Santi De Briano kontrabaxuan, oso ondo pitzikatoan, arkuarekin ere ondo, Will Calhoun, Living Colors taldeko bateria jotzaile oia, antxe izan genuen bere alboan, baina bereziki Julian Leitch gitarrista, nik musikari hau, gitarrista hau, hainbatetan entzun dut, hainbat proiektuetan, eta da kamaleoi horietako bat. Berdin da norekin jartzen duzun, edo ze musika arlotan jartzen duzun, beti egokitzeko gai da, eta beti kontzertu bikainak eskaintzeko. Oso dotorea da, gizon hau entzutea, eta atzokoan ere bikain aritu zen Trinitate plazan.
0: Ederra, eta atzo aurreratu zen egon hauxe ere aipatu nahiko nuke. Ibibio Sound Machine, bere ritmo biziarekin, atzo zenion kokapen egokia zela, ez da hondartzako agertoki aurrelako talde baterako, ala izan zen?
1: Bai, ala izan zen. Egia esan, eguraldiak laguntzen duen bitartean, gainera, atzo, gaua, bueno, fresko ez du esango, baina bai, bueno, temperaturak bera egin zuen, onalako atxeren aldi bat eman zigun, aspaldiko partez, eta jendean dana bildu zen, eta Ibibio Sound Machine, onelako kokapen batean entzuteko taldea da. Eno Williams, ikaragarrizko artista dugu, abeslaria, emakumeak danak erakartzen ditu bere gana, era maixotasunez, zuzentzen ditu guztiak, ritmo bizian antxe aritu ziren kontzertuan, nik, ba, bueno, Trinitik atera eta azken zati horretan entzun alizan ituen, baina zoragarri aritu zen, eta esaten genuena oso erresa, doan, antxe Zurriolako hondartzan kokapen bikaini horretan, eta gero erritmo biziz, kolorez betetako kontzertua, jendea oso oso pozik atera zen bertatik.
0: Gaurkoari begiratuta, doan hau ere ez, Arima Soul daukagu Zarautzen sortutako taldea Efnak gunean, gaueko 10:00 eta 4:00 denean.
1: Horixe, hortxe ditugun, Arima Sol, Mikel Unzurruntzaga, Makalak, ba, zuzendutako proiektua dugu, Lidia Insaustia bezlariarekin batera, eta bien artean, egia esan, norbaitek, oraindik entzun espaditu, mesedez, hurbil dadila, benetan gozada bat, da bi hauek hortxe elkarrizketa horretan entzutea biak bat eginda oso proiektu polita da erraz entzutekoa gainera eta doakoa ze esango dugu.
0: Hori da, gero kursal auditorioan atzo Samara Joy eta gaur hauxez Nils Peter Molvaer.

0: Entzuna duzu zuzenean, Josu?
1: Zuzenean, nik hain zuzen Trinitate plazan ezagutu nuen, hola, zuzenekoan, Nils Peter Molvær norvegiarra, trompeta jotzeko era oso berezia du, artista berritzaile, garaikidea, hortxe atmosferak sortzen ditu, soinu atmosfera berezioiek, eta Trinitate plazan nik gozatu nuen, ordu ezkeroztik, ba, jarraitzen dudan artista da, oso berezia, hori ere, onartu beharra dago, batzuk agian ez dute hain gustuko izango, baina nik zuzenean entzun duan bakoitzean, txunditu harrapatu nau, erabat, eta gaurkoan lehen aldiz, nire ustez, antzoki baten barruan, kasunetan kursal auditorioan entzungo dut, eta pentsatzen dut horrek ere gauzak aldatuko dituela nolabait, eta are garbiago entzunal izango duguna, zeren Nils Peter Molvær beste hainbat artistekin gertatzen den antzera, badirudi ezer egiten ez dela ari, bantxe, solako nota batzuk entzuten dituzu, baina berehala ohartu gabe ja hipnotizatu zaitu. Antxe, sartu zaitu berarekin, eta ba, ohartu orduko amaitu da kontzertua. Niri hori gertatu zait beti entzun dudan bakoitzean, eta gaurkoan kursalen hori berriz ere errepikatzea espero dut.
0: Hori, kontatuko diguzu astelenean. Eta beno, gaurko errepasoa amaitzeko beste hau. Cecil McLaurin Salvant, ez dakit ondo esan dudan, gaur Trinitate plazan, ahotxe oso bereziarekin, ez da?
1: Oso berezia da, gainera, emakume, ez dakit, entzuleguarekin bere ala elkarrizketan hasten dena, bere aurkezpenetan oso argi usten du ze eskainiko duen, zer ez duen eskainiko, eta bere ala bere azalpenak, laburrak, baina oso egokiak izaten dira beti. Hainbat hizkuntzetan abesten du, hainbat hizkuntz menderatzen ditu, eta Cecil McLaurin Salvant, ba, ohiko musikoekin datorkigu, ba, batetik Yasushi Nakamura izango dugu kontrabaxuan, eta bere alboan, nik ez dakit, baina 10 urte gutxienez izango dira bai, zere nik baiaz bertan entzun nuen ere, eta antxe zuen pianoan eserita, Sullivan Forner biak, onelako binomio berezia osatzen dute, eta hau ere ahotsaldetik erregistro ikaragarria du, eta era berean nire ustez abesteko goxotasun eta ez dakit nola esan, oso dotorea den artista da Cecil McLaurin. Aurtengo jazaldian behintzat ahotsak maite dituztenak edo ditugunak, ba bueno, sorte honeko gara, zepatetik Carmen Landi izan genuen atzo Samara Joy, eta gaurkoan Cecil McLaurin izango dugulako Trinitate plazan.
0: Primeran, Josua, gozatu. Josu, eskerrik asko gaur ere alako errepaso zehatza egiteagatik, eta hori gozatu asteburuaz eta astelenean kontatuko diguzu.
1: Gozatuko dugu, seguru.
0: Ederki, Josu, gero arte.
1: Gero arte.

0: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Eusko Jaurlaritzak atzera egin eta egun guztiko debekua beharrean arratsaldeko 5etatik gauerdira arteko zirkulazio debekua ezarriko die ibilgailu astunei abuztuaren 12an eguzki eklipsea gertatuko den egunean. Sektoreko profesionalak entzun ostean hartu du erabakia Jaurlaritzak, azken horiek euren haserrea adirazia zioten egun osoko debekuak garraiolariengan eragingo lukeen kalteagatik. Gaiz aldatuta Berangon garaipen politikotzat jo dute Espainiako Auzitegi Nazionalaren absoluzioa 2022an Ibai Aginaga preso ohiari ongietorri ekitaldi bat egiteagatik epaitutako 16 auzipetuek. Absoluzioa justifikatzeko epaimaiak erabilitako argudioen artean daude froga falta eta ongietorri ekitaldiaren beraren legezkotasuna. Legezkotzat jotzen du 2022an etaren jarduna etenda eta erakundea desagertuta zegoelako. Absoluzioak aurrekaria ezar dezakela uste du Aratz Estonba abokatuak.
2: Uste berme bat irekitzen dala hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko. Agian ez zaizkigu adierazpidea gustatuko, agian politikoki ez zaizkigu egokiak irudituko, baina ez dira delitu. Eta jakina politikoki guretzako garaipen oso oso garrantzitsua da.
1: Zie Automotive enpresak bestalde markako irabaziekin itxi du 2026ko lehen seihilekoa 111 milioi euroko irabaziak izan ditu iazko lehen seihilekoan baino 100 gehiago 2100 milioitik gorako fakturazioa lortu ostean. Hau ere marka historikoa. Automoziorako osagaiak ekoizten dituen enpresa bizkaitarrak ohar batean nabarmendu du bere posizioa indartu duela maila guztietan azkundea eragiten duen industria eredu egonkorra eraikitzea lortu dutelako. Eta Bilboko udalak irmo gaitzetsi du Bilbao Kirolak zerbitzuak kudeatzen dituen MT Sport enpresako sorosle batek atzo Txurdinaga auzoan jasandako erasoa. Sorosleak hainbat erabiltzaileri euren jarreragatik kargu hartu ondoren instalazioetatik ateratzean kanpoan aurkitu zituen erabiltzaile horiek eta eraso egin zioten. Itxaso Erroteta Kirol zinegotziak onartezintzat jo du gertatutakoa eta zigorrak iragarri ditu erabiltzaileentzat.
3: Bilboko udalak ez du erasorik edo istilurik onartuko inongo ekipamendutan. Gure kondena sendoaz gain, gure zigorra ere badu. Pertsona horiei ere araudia aplikatuko baitzaie, gaitasunan gabetuz, txartela kenduz edo instalaziora sartzea debekatuz.
1: Errepidetan, aistripu konturik edo matxura konturik ez da uneotan, segurtasun sailean esan digutenez, baina trafiko astuna dago ostiral arratsaldetan ohikoak izaten diren guneetan. Eguraldiari dagokionez, bero egiten jarraituko du batez ere barnealdean, Kantauri isurialdean arratsaldeak aurrera egin ahala, bedo odeiak garatuko dira Euskal Meteen iragarpenaren arabera. Besterik ez, 3:03, lauretan albiste gehiago hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzue eskura orainatarian.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu konta.

0: Arratsaldegin urak eta lau minutu inoiz ez gara hasi arratsaldegin urak eta lau minututan gaur bai, gaur irurak eta lau eta lehen pauso emateko moduan bo, ze ondo azten garen, ostirala da hemen gara asteburuaren ateetan eta gaur ere kantu kontari gatoz eta gaur arrazoi bat baino gehiago hartuta gainera aparteko musikak ditugula bat eta bestetik inoiz baino saio luzeagoa dugula ere bai. Bueno, kontuz, datoren astean hasita irurak laurden gutxien hasiko gara efemeridien errepasoarekin. Irurak laurden gutxitik, irurak bitartean efemerideak, eta gero ja hortik aurrera betiko kantu kontari zaioa. Hori egingo dugu abuztu bukaelda, bukaera aldera arte gutxikora bera. Bueno, kantu kontari musikeroak Euskaderatian Mikel Olazabal arlo teknikoan daukagu, gu geu hemen kantuak aurkeztu, eta horiek entzunaz disfrutatzeko prest, eta gero zuri iritziak jasotzeko prest ere bai. Horiek ona helarazin nahi baldin badituzu gure WhatsAppa. Betiko zenbakien 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Kantu kontari Euskadi Irratia. Eta gaur Doktor Deseo, eta Abrázame, 2004, Rompeme con mil caricias, Cielo, Rompeme, diskoko, Abrázame, abestia, Ayórase a maiz, beraiekin batera. Eta gaur Aitor Agiriano, Toro, gogoratzeko, Doktor Deseo taldeko gitarrista utzi gaitu, 50, 13 urte zituen.
1: Cuando la copa de los sueños

Azken orduetako berria orduan Aitor Agiriano gutzi gaitu, Toro gutzi gaitu, 15 urtez Doktor Deseo taldeko gitarrista izandakoak 2004an talderatu zen, Rompeme izaneko diskonetan, 2009-2008 arte aritu zen beraiekin, Francis Diez, Josi Jimenez, eta hauen taldearekin. Bueno, esan behar da, Doktor Deseo egin zuen lanaz gain, antzerki soinu bandagintzan ere aritu zela, eta Argentinar tangoak jotzen zituen talde batean ere bai besteak beste. Aitor Agiriano edo Toro lagunentzat, Doktor Deseoren azken urteuetako disko eta bestibian bat baino gehiagotan, bueno, eta zuzenekoetan ere bai, hor presente izan dugun gitarrista. 43 urte zituen iktus batek eramandu. Ikustekoa da, Doktor Deseokoek nola despedituten adios kantuaren hitzak moldatu eta erabiliz. Esan bezala, Doktor Deseo taldeko Torok utzi gaitu orduan. Eta gure programaren egunerokotasun honetan, Strokes taldearen disko berria gaur jaso dugu Reality Awaits, errealitatea zain, bueno, errealitatea eta gu ere bai, eh?

eta kompainia The Strokes taldea Reality Awaits diskoko Going to Bubble On kantuaren izena New Yorkeko boskote honen zazpigarren iraupen luzekoa da zain dagoen errealitate hau orduan. Rick Rubin handiak ekoiztutako bederatzi abesti eta kasik hilabeteko atzerapenez etorri diren bederatzi kantu. Hilabeteko atzerapenez, eh? Gauza da 2020an argitaratu zutela aurreko lana izan zen The New Abnormal alguna. Bo, zenolako diskoa The New Abnormal, hori 2020an. Bueno, bari, horren beste urtearen ondotik, jarraitzaileak zain zeuden, eta hasiera batean ekainaren 26-ko iragarri zen Reality Awaits izeneko hau. Baina dira, azken momentuan atzerapena. Taldeak esan zuen, formatu denetan egun berean zabaldu nahi zutela, eta hori dela eta atzerapen hori. Plataformetan eta formatu fisikoetan egun berean, bai CD, bai vinilo eta gainontzekoetan, denetan egun berean. Azkenean, uztailaren 24 honetan alegia, gaur bertan, baina tira, bukatu da itxaronaldia. Ja hemen dugu Strokesen zazpi.

Strokes kantu kontarin The Strokes eta New Yorkeko rock talde honen emaitza berria Reality Awaits gaur bertan bederatzi abesti berri azkena diskoa izan duena Tyrants of the Mellow Moon izaneko hau. Nazioarteko rock bandarik handienetako bada azken amarka dauetan 2001 Is This It argitaratu zutenetik ezinbestekoa. Eta orain zazpigarren estudio lanera iritsi dira Casablancas, Hammond Jr., Balenci eta kompainia. Bai, Nick Balenci gitarrista ere bai, eh? Egia da ez duela biran parte hartuko, biraren lehen zatian bera ez da arituko, Nick Balenci taldeko gitarra nagusia ez da bira horretan arituko, baina tira, gitarra jotzaile mitikonek diskoa grabatu du, eta hemen datoz bere soinuak. Gaur bertan, formatu denetan biniloan ere bai, Reality Awaits, zazpigarrena, Strokes taldearen zata. Jo, eta gitarra soinu egin eman dezake, baina hau ez da Strokes, eh? Hau ez da disko berriko kantuetako bat. Hau beste berrikuntza bada, gaurko berrikuntza handia. Charlie XCX-en urreko diskoa. All the music, all the

Ba, hemen dugu gaurko diskoa, gaurkoa, aste ontakoa eta urte ontako ere izan liteken, eh? Brat arrakastatxoaren lekukoa hartu duena. Bai, 2024ko Brat izeneko diskura, ura oso arrakastatxua eta azpimarratua izan da. Baina Charlie XCX izeneko kantari ingelesonek, abeslari musikari ingelesonek, ez du errentetatik bizi izan nahi, ez da pentsatu ere. Hori deleta, music, fashion, film berri honetan, beste itzuli bat eman dio bere sormenari. Rollo elektronikoa ez du aparkatzen, baina orain rock mundura egin du jauzi. Elektronika rockero honetara alegia. Brat azaletik hasita disko koloretsoa zen, hau berriz zuri beltzean dator. Eta zuri beltzean hiru pertsonaia bere azalean. Velvet Underground taldeko John Cale batetik, Marc Jacobs diseinatzailea eta Martin Scorsese zine zuzendaria. Horrek bere horretan ere badu balioren bat, horrek bere horretan ere zerbait esan nahi du eta. Music, fashion, film. Hori diskoaren izena. Music, John Cale orduan. Fashion, hori, Marc Jacobs, eta gero film, Martin Scorsese. Iritsi da, uztailaren 24arekin batera, hemen dugu esku artean, esan bezala Charlie XCX-en lanik berria. Beste honen izena, Car Declined. Begira ze soinuak. I'll buy a smile, I'll buy some jewelry, a personality, a whole back story. Car declined. Let's go shopping. I'll buy a handbag. I'll buy some perfume. A mahjong sofa. A new apartment. J'ai jamais quitté. A whole new life. Car declined.

Eta begira nola ari den orain kantu honekin, hau orain digere Cardi Klein da, bapatean kantua bukatu bezala egiten du, baina kantu berean gehigarri bat erantzten dio, eta nola geratzen zaion gainera.

Honelako gauzak momentu honetan kasi-kasi emakumeenak bakarrik egin ditzake. Bueno, esan bezala, gaur bertan jaso dugu Charlie XCX-en disko berria albumaren izena Music Fashion Film. Eta diskoko kantuen artean Car Decline izanekoa. Bueno, esan barrik ere ez, diskoak argia ikusi aurretik, diskoko hainbat kantu singeletara eraman dira. Horietako bat, lehena rock music izan zen gainera. Ja, horrekin esan zuelako, bukatu dira elektronika kontuak, hemendik aurrera roka izango da nerea. Bueno, bori rock music singlean. Single horren B aldean beste abesti bat etorri zen, I keep thinking about you every single day and night. Bueno, ba, kanturi hartu du eta gehitu egin dio Car Decline honi. Gehitu egin dio, baina ez du bere osotasunean utzi, baizik eta minutu batean pinpan jo eta erre egin du. Jo, zenolako gitarra soinuak topatu ditugun diskonetan. Arrituta utzi gaitu, eh? Hainbat rockero urteetan eta hamarkadetan horra ari dira gitarrari nik ez dakiz ze soinu topatu nahian, eta honek disko rockero batean atera ditu direnak eta ez direnak. Hau, iraultzailea da, eta berriz ere erakutsi du. Charlie XCX, disko berri berria, gaur bertan, albunaren izena, Music Fashion Film. Hau zetxo bai zarragoa da, hau ustailaren irutik denon eskura. Mary and the Junkyard taldekuak, iruko bat, erresuma batutik, abesti dotoreekin.

0: erresuma batutik bi neska eta mutil bat, taldearen izena Mary in the Dunk in the Junk Yard, barkatu, Mary in the Junk Yard. Irukotea da, hogeita lauan This Old House izeneko epe batekin estrenatu ziren, eta oso harrera ona izan zuen disko ertain horrek, oso ona. Bueno, ba, orain aurten plazaratu dute, uztailaren iruan Role Model Hermit izeneko lehen albuna, amaika abesti, eta horietako bat onako Those Salt Sprout izanenkoa. Bueno, aurrenetan Charlie XCX ekarri dugunean, bere disko berriaren azalean ageri den John Cale aipatu dugu. John Cale, aspaldi honetan, azken amarka dauetan, bakarlari dabil, baina The Velvet Underground taldeko ezinbeste horietako bat izan zen John Cale. Lou Reed, Sterling Morrison, Moran Tucker, Doug Yule eta horrelakoekin ezinbesteko talde horretan. Bueno, Nico eta Andy Warhol ere bai. John Cale hori, galestarra bera, taldeko bajistetako bat izan zen, piano jotzaile nagusia eta biola jotzailea ere bai, biola jotzailea ere bai. Ba begira, Mary in the Junk Yard iruko honetan, bajistak biola ere jotzen du, beraz badago loturarik. Disko berria, Role Model Hermit. Onelako doinu egin.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte, hau musikeron lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
0: Ostira larratzaldia irurak eta hogeita amaika eta begira zer datoren orain. Orbil Peck izaneko kantaria, hone gaur bertan abesti berria aurkeztu duelako. Bueno, kantu berria eta horrekin batera prolog izaneko intro berezi bat ere bai. Intro honetan, prolog honetan, berarekin batera Emmylou Harris, Noah Cyrus eta Allison...

Ostiral arratsalde honetan Euskadi Irratian Orbilpek ere bai, Orbilpek eta honen country alternatiboa. Hori egiten omen du mutil honek, gure gustorako mundiala gainera. Eta tipoaren itxura ere mundiala da. Cowboy estetika du, baina beti aurpegia estalita duela. Beti aurpegia estalita. Maskara bat, begiak estaliko dizkion larruzko maskara bat. Edo bestela, aurpegi guztia zinta edo tira edo fleko batzuen atzean, babestuko dion beste maskara handiago bat ere bai. Hori da Orbilpek, hori eta hau ere bai, zen olako kantua too little too late izanekoa, txikiegia beranduegi. Eta horretik jarri dugun prologo ura zer esanik ez, no, berarik ematera, Emmylou Harris paregabea, Emmylou Harris, Nora Cyrus eta Alison Russellek ere parte hartu duten bertan, urrezkoak bikantuak. Orbilpek, ego afrikarra da, bai hori beste datu deigarria, ego afrikarra da, hori bai, estatu batuetan eta Kanadan bizida, Kanada eta estatu batuetan, eta bertan gay mugimenduaren ikonoetakoa da. Bueno, Orbilpek disko berria prestatzen, bira haundi bat egiten eroai nazioartean, eta horrez gain kolaborazioak ere bai. Esate baterako, Shabu Ziren lan berrian parte hartu du. Hauxe da Shabu Ziren musika, baina hemen berarekin batera Leon Bridges, bo, zenolako kantutzarra.

Begira nolako kantuekin ari garen gaur, ostiralari bere ukitu ematen Shabuzi eta Leon Bridges elkarrekin, Shabuzi eta Leon Bridges, Burn It Down kantua, zen nolako country eta americana pieza puska gainera. Shabuzi, estatu batuetan Virginian jaiotako musikaria da, hogeita amaika urte ditu Virginian jaioa, baina berak nigeriar jatorria du, beltza da, eta country eta americana eta hip hop munduko musikaria gainera. 2018-tik ari da diskoak argiteratzen eta aurten laugarrena jarriko du mai gainean. The Outlaw Sherry Lee and Other Western Tales izanekoa. Datorren astean bertan, datorren asteko ostiralean ja eskura izango dugu. Album konzeptuala izango da Sherry Lee gaizkilaren bizipenak kontatu eta kantatuko dituen kantu bilduma alegia. Eta kolaborazioak ere bai Guna tarteko Orville Peck, lehenako ekarri dugun Orville Peck ere diskonetan tarteko, Kelani edo Leon Bridges kasunetan. Gaur bertan Burn It Down izaneko abestitzarrau erakutsi dutelako. Shabuzi berarekin batera orduan Leon Bridges. Lan berria saninazio egunean The Outlaw Sherry Lee and Other Western Tales.

zure maitasuna ikusten dugun orduko ja ez dakit gorputzak alako kalambre bat ematen digu hurbiltzen denean ja zer esanik ez eta zure maitasun hori ukitzen baldin badugu ja goitik bera errata geratzen gara. Happiness anytime edozein momentutan momentu oro zoriontasuna hori. Bueno, kasu honetan hau EP bat besterik ez da. Joan den ostiralean argia ikusi duen lau kantuko disko ertain bat kasu honetan, baina horren ondotik aurten irailaren 25ean albuma dator bere osotasunean. Leon Bridges jaunaren lan berria. Leon Bridges bere soul eta R&B ukituan. Leon Bridges eta bere eraginak onartu dituenak, eh? Paul Simonen pop folklorikoa, Fela Kutiren afrobita edo Jorge Benen Brasildar temperatura epela ere bai. Guzti horiekin alako irabiatu bat eta onelako abestiak. Your love is electric. Zure maitasuna elektrikoa delako. Bera da Leon Bridges. Eta sustrai kontuetatik ari gara, oinarriak ukitzen ari gara, eta Einaut Elorritaren lan berrian ere bada kolaboraziorik, eta kasunetan egualdeko rock ukiturik ere bai. Bryce Dessner berarekin batera. Bryce Dessner eta Einaut Elorrieta. Hasi dezagun urte berria, otsailetik, Einautek urteak, otsailetik hasten dituelako.

Eñauten Lorritaren disko berria, Aldaketen diskua, Velocidadearen diskua, Festina Lente, baina Ausnarketaren diskua ere bai. Eta diskortan kolaborazioak eta kolaborazioak eta kolaborazioak, horietako bat, Bryce Dessner, The National taldeko Bryce Dessner jauna. Elkarrekin onelako abestia, Otsaila, lehenago esan duguna, Eñautek disko berria, Otsailetik, urtea bezalaxe, Otsailetik abiatu nahi duelako. Eñauten Lorri eta Kantu Kontari! Eta duela bost urte, gaur hogeita bost urte bete dituen beste Nafarro, Ane Lukin, Zorionak, berarekin batera kasunetan, Lisboan gainera, Gorka Urte.

Lisbo abestiaren izenan, Lukin eta Gorka Urbizu elkarrekin, eta egia da, hortik aurrera Gorka beste kolaborazio batzuetan ikusi eta entzun ere entzun dugula, baina 2008 batean, etzen hori oso ikua, eh? Ordurako berri txarrak geldirik zuen, eta oraindik ere bakarbideari ekin gabe, edo bakarbide horren berririk gabe behintzat gainontzekok. Ba begira, baietz esan zion, Lukin abizeneko neska gazte honi 20 urte zituelako orduan, anek 20 urte besterik ez, gaztea bai, baina ordurako ezaguna ere baian, eh? Telebistako lehiaketa bat medio, ba bueno, ba ezaguna zelako, eta bere abestiak aurkezten ari zelako ere bai. Eta hori eta narrakastatxuena, Euskal Herrian Lisboa izeneko dudari gabe, zen olako bikotea. Ane gaurkoa omenda, eta omenda diogu kasunetan leku batzuetan ala ageri delako gaurko eguna, baina beste batzuetan ustailaren 27 ageri da. Zeinote da? Zuk baldakizu, seguro? Bueno, gu bada espada gaurtik hasi gara, eh? Zorionak, 25 urte gaur, Ane Lukinek. Eta aste honetako beste sorpresa handia Nacho de Felipe jaunaren eskutik 2026an abesti berriak aurkezten Oskorriko burua. Bere garaian taldekidek ikusi ez zituzten kantuak orain begibistan jarri nahi ditu Nacho de Felipe eta soka lauko batek lagunduta tarteko bere semea Xavier de Felipe.

Tonekin atzera taurera, dudari gabe gainera, Nacho de Felipe 2026an zen olako berria, zen olako abestia gainera, zen olako soinua. Oskorri taldeak bere garaian bosteun kantu baino gehiago erakutsi zituen, baina denak ez... Denak erakutsi gabe geratu ziren, eta horien artean 15 hautatu ditu orain Nacho de Felipek. Abandonatuak izeneko diskonetarako 15 kantu hautatu dituelako. Horiei bere semea den Xavier de Felipek alako konponketa batzuk egin dizkie, eta konponketa horietatik honela dator orain Nacho de Felipe. Nacho de Felipe gay Filiperena, Filiperena izeneko soka laukotea. Bueno, hemen pieza batean, kantu batean entzuten ari gara, zuzenean entzuten aukera izango dugu aurten abuztuan Arantzazun musika 15 taldearen barruan, eta hori gutxi balitz, gero diskoa ere bai, Abandonatuak, horietako bat Itauna izeneko kantua. Coldplay taldeak askotan onartu izan du Ubiren pausuak jarraitu dituela, Ubi beraientzat erreferentzia izan dela. Ba begira, kasu honetan ikaslea irakaslearen aurretik. Martin Garrix egin batera Ubi taldea. Ubi gay Martin Garrix.

2014an Coldplay eta Avicii egin zuten A Sky Full of Stars, orain, ba hori, irakaslearen eskutik, ikaslea lehendabizi eta gero irakaslea. Ubi eta Martin Garrix EDM-aren errege horietako bat, Fireflies kantua. Honekin, Laura bitartean gero txirrindulariak Euskadi Irratia beti kantu kontari, gaur bagoaz, asteburuan ez garetorriko, baina astelenean berriz ere hemen sin falta, irurak laurden gutxian hasita gainera.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, errepideetara begiratua, beste ezer baino lehen, izan ere A8an Barakaldon hasita Kantabrialdera 5-6 kilometroko autoilara sortu da, ibilgailuen emana handia baita. Bestalde, AP-68an Amurrion Bilbora bidean bi autok istripua izan dute, hiru lagun zauritu dira, eta pare horretan hiru erreitik bi itxita daude, ondorioz 4 kilometroko autoilara sortu da. Bestelakoan, Nafarroan Galarringuruan piztu den sutea itzali nahian ari dira ordu honetan larrialdi zerbitzuak, eta SOS Nafarroatik eskaera egin diete herritarrei. Ez dezatela 112 telefonora deitu, sute horren berri emateko, gainerako balizko larrialdiei ere erantzun ahal izateko. Hiru helikoptero eta Tafalla eta Kordobilako suhiltzaileak ari dira Galarren lanean une honetan. Ba, suteak direla eta larri dabiltza Frantzia eta Espainiako hainbat lekutan. Frantziar estatuan, Landetan, Bizkarrotze inguruan alde batetik, eta Gironda departamentuan bestetik, milaka lagun evakuatu behar izan dituzte 40.000-tik gora dagoeneko, eta suak 12.000 hektarea baino gehiagori erasan die. Espainiar estatuan berriz, Madrilen eta Abilan ari dira garrak mendean hartu ezinik. Ayusoren gobernuak, Sánchezen ari, larrialdi egoera ezarri eta suari aurregiteko ardura bere gain hartzeko eskatu dio, eta horrek eztabaida politikoa piztu du. Oscar Puente ministroak sare sozialen bidez Ayusori leporatu dio, estuasunean ikusi duenean bere burua, arazoa beste konpontzea eskatu duela, eta Ayusok berriz erantzun dio, lehentasunak argi dituela berak.
2: Salvar vidas, salvar casas, salvar las historias, las propiedades de miles de familias que están viviendo una catástrofe de esta magnitud. Entonces, el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
1: Etxera itzulita Gipuzkoan Bergara eta Zarauzko ibilgailuen azterketa teknikoko langileek mugagabeko greban jarraitzen dute. Uztailaren 13tik ari dira protestan, baina aurretik ere egin zituzten lanuzteak, eta hori ikusita Zarautzen enpresak beste langile bat kontratatu zuela salatu zuen ela sindikatuak. Ba orain, lan ikuskaritzak arrazoia eman eta Itasu enpresak greba eskubidea urratu zuela ebatzi omen du. Hala jakinarazi du sindikatuako Arbidez. Bien bitartean, beharginek grebarekin segitzen dute Gipuzkoan ibilgailuen azterketa tekniko egiten duten gainerako estazioetako langileek dituzten baldintza berdinak eskatzeko. Eta bestelako protestak iragarri ditu gaurren sindikatuak, Jaurlaritzako nekazaritza sailak ezpaditu Euskal Okela markarentzat lan egiten duten behi aztegien egoera iraultzeko neurriak hartzen. Salatu dute, aztegien laurdena desagertu dela azken 5 urteotan, eta ondorioz zaragi ekoizpena 1.000.000 kilo murriztu dela. Garikoitz Nazabal, Eneko presidenteak adierazi du, diru laguntzak ez direla arazoa konpontzeko nahikoa.
3: Beda, arazo estrukturalak ez dira diru laguntzaien konpontzen, eta hemen dago arazo bat estrukturala dana. Momentu batzutan, diru laguntzak oksigenotako balio izaten baldin badu ere, eta oik ez dira baztertu behar, baina diru laguntzak ez dira soluzio bat. Mai gainen jartzen nahi gana, arazo horren jatorria eta hemen gertatzen nahi gana, eta gainbehera konstante baten garela.
1: Jaurlaritzak ez baditu neurriak hartzen, irailean protestak egingo dituztela jakinarazi dute. Eguraldiari dagokionez, ipar-mendebaldeko haizea bizi dabila da iparraldean, arratsaldean beroa arinduz joango dela dio Euskalmetek iparraldetik hegoaldera. Hauek ordu honetan jakingarri, 5etan gehiago.

0: Entzuleo Garratxaldeon ongi etorri, zeia bitartean Turra Euskadi Irratian. Gaur dugu 19. etapa Alpedu ezen bukatuko den lehen da biziko etapa, bi etapa bukatuko baitira gaurkoa eta biharkoa. Biharkoak 5.600 metroko desnibela dauka. Ez sinistekoa da egi esan biharko etaparen profila, maila bereziko irumendate. Denera ia 80 kilometro egin beharko dira aldapan gora. Baina biharkoaren aurretik gaurkoa jokatu behar da. Eta gaurkoak ere badu bere zailtasuna. Zailtasuna ematen dio soilik, esan daiteke, soilik. 128 kilometroko ibilbidean, 3.500 metroko desnibela egin behar izateak. Hasi orduko izan dute bigarren mailako Col du Bayard, 5. kilometroan. Gero 25. kilometroan lehendabiziko mailako gaina. Gain gaiztoa da, 7 kilometroko igoera, 8.5. Noaie, lehendabiziko mailakoa. Gero esprina izango dute, badakizue Pedersenek eta Philipsenek, batez ere, zeleia polita daukaten. Hori oraindik ez dute pasa. Hortik 10 kilometroa da lasterketa, esango dugu helmugatik 50 kilometro ingurura. Gero etorriko da Ornon, bigarren mailako gaina da hori, hortik helmugara 28 kilometro, baina egokiago izango da esatea, Le Bourg-d'Oisansera iritsiko dira aurrena. Bourg-d'Oisans esan ezkero, garbi dago, 21 bihurgune agertzen dira parez pare. Alpe du ez, gaurko bukaera ohiko igoeratik, biharkoa areta igoera bihurriago eginda Sarendik iritsiko dira Alpe du ezko helmugara. Mundua dabil, bideoak eta ikaratzekoak dira, mundua dabil, eta goizaldean jendea ala moduz ere bai, hango supermerkatuak eta ustu dituzte, hartu beharrekoak eta hartu behar ez direnak ere bai, mundua dabil, eta atzo horregatik, esan zuen Seixasek, behintzat helburua dut bizikletatik ez erortzea. Hori izango da kontuan izan beharrekoa, bihurguneak, perramoduko bihurguneak, bertan garaile izandako ziklisten izenak dituzten bihurguneak jendez mukuru. Beti bezala, herbereharrek euren bihurgune hartu dute. Bolara bat egon zelako, Alpe du ezen beti herberetar bat izan zen zela garaile. Bueno, laurak eta 6 minutu dira, eta nola da lasterketa? Zertan da? Bueno, hasiera-hasieratik sekulako pasioa, berotasuna, eta bi multzo handi, pelotoia favorituena, eta aurreko talde ondroso hori, 42 txerrendulari denera. Bueno, azken minutu hauetan bakarren bat atzeratu espaldin bada behintzat. Denak zaintzen ari da, Jon Altuna lankidea, arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guzti ere.
0: Denetik dago Euskaldun badago bertan, erregulartasuneko mailotorik gauria bere egiten ari den Pedersen dago, eta peirabazle bat atzokoa bera, Richard Carapaz. Bueno, iesaldi handia eta tarte politarekin lasterketa buru, Jon.
1: Bai, 48 kilometroren faltan, 4:16 errenta dauka aipatu duzun iesaldi jendetsu horrek. Eta bai, denetarik daukagu bertan, asteko eta behin gurea delako, azken gudala dantza egiten ari delako, aipadezagun Jon Izagirre, Kofidi taldeko ormaiztegiarra, azkenera arte saiatu nahi du Frantziako turro honetan. Ez du, lantegi erraza gaurkoan, ze 42 bikote horretan, pentsa, zer nolako izenak dauden, Izagirrez gain, hiru itzuli handietan, etapa garaipena daukaten beste 5 txirrindulari ere, badirelako iesaldi horretan. Bat, eta txapela kendu behar dugu beste behin ere, bere aurrean, Mats Pedersen, erregulartasunaren puntu horien bila, erregulartasunaren maioterako puntu horien bila, 10 kilometro baino gutxiagora pasako du Lepegier, hor 25 puntu bilduko ditu, gauzak normal Mats Pedersenek, eta ja ia behin betiko aurrera pausoa emango du Elizioko zelaietan, maiot berde hori soinean izan dezan. Pedersenekin batera, hiru itzuli handietan etapa garaipena dutenen zerrendarekin jarraituz, atzoko etapa garaipena. Ia, Richard Carapaz, Michael Matthews, Ben O'Connor eta Sepp Kuss eguneko iesaldi horren parte dira. Lehen 10 artean selkatuta dauden bi txirrindulari sartu dira eguneko iesaldi horretan. Richard Carapaz bera selkapen nagusiko 10. Eta erne, Lenny Martinez selkapen nagusiko 7. Selkapen nagusian 12:40 atzerapenarekin da Bahrein taldeko frantziarra, uneotan tropelarekiko 4 minututik gorako errenta izan da, pare bat postu egingo lituzke aurrera selkapen nagusi horretan. UAEk ere sartu du ordezkaritza, hortxe dauka gu irudietan azken tokian Adam Yates. Atzo ia ordu erdia galduta helmugaratu zen, gaur nonbait indar berritu da eta Adam Yates eguneko iesaldi horren parte da. Bizma borondatetsu lau txirrendulari sartu ditu bertan. Kusez gain, Jorgensen, Pigantzoli eta Armirail. Laurekin baita ere Lidl Trek. Pedersenez gain, Quinn Simons, Matias Batzek eta Derek G. Beste aurrera pauso bat eman nahian, taldekako zelkapen horretan. Education Firstek ere lau txirrendulari sartu ditu. Karapazez gain, Boden, Hilly eta Sean Quinn. Eta Movistar taldeak ere esate baterako, babeste lau txirrendulari sartu ditu. Castrillo, García Pierna, Javi Romo eta Einer Rubio. Hauen errenta esan bezala lau minutukoa da, hauek jota suari dira hor tiraka, tropelean berriz, ba, Nils Polit ikusi dugu gehienean, Alemania raua etaldekoa tiraka, bora ere azaldu zaigu aurrekalde horretan, beraz, ikusiko dugu gaur Alpe Duezeko 21 bihurgune horietan nor eta zein nagusitzen den, oraingoz behintzat sokatira polita daukagu lasterketa burukoen eta tropelaren artean, lasterketa buruko multzo horretan sekulako kalitatea dago, beraz, ba, ea ba, atzean Pogatxarrek eta hauek zein intentzio daukaten, baina esan bezala, lau minutu elmugarako 45 kilometroren faltan.
0: Bueno, zelgapen agusian bakarren bat posturen bat aurrera egiteko helburua, Leni Martinez izan daiteke bat, Karapaz bestea, bada puntukako zelgapenean, momentu honetan 32 puntuko tartea dago Pedersen eta Philipsenen artean, gaur, kasik behin betiko ziurtatu nahi duena, Pedersen, pentsa orain beste 25 puntua har ditzakelako 7 kilometro barru, eta gero mendiko borroka hori ere, aipatuko dugu, puntuak xuxen jarriko dizkigu altunak, baina okar ezpa naiz, momentu honetan, 11 puntuko tartearekin, Pareteintre eta Karapaz biak lirateke, kasik biak ere aurre hartuta, hor, oraindik ere, ba, gaurko sailkapenetan buru agertzen den, eta Tadej Pogacar. Berehala aipatuko ditugu horiek denak, baina etapa pixkanak aurrera doa, eta galderak ere azken aste honetan pikin bat zaildu egin ditugunez, lehenbailen egitea noa galdera, behar bada erantzuna beharko duzu eta gero egingo dugun zozketarako, hemen txadaukagu plastikoan bilduta, etxe ondoko ekipamentu hori bizikletan ibiltzeko. 6-6-6-0-0-0. Galdetzekotan egon gara, ea nork daukan Alpe Duezeko marka. Baina eruditu zaiguia gehienok jakingo duzuela hori. Edo behintzat bilatzeko erreza dela. Marko Pantanik dauka. Marko Pantanik, marka ikusgarri egin zuen 1985ean, 36 minutu eta 40 segundo, bataz beste 22 kilometro 500 metro orduko. Ez da hori galdera, galdera da, Alpe Duezen aurten bi bukaera. Izan alda, ekitaldiren bat, bi etapa bukaera izan dituenik, Alpe Duezen aurtengoaz gainera, izan alda, izan baldin badan noiz, eta zeintzu izan ziren. Orduko bi etapetan, izan baldin baziren behintzat, garaileak. Laurak eta Maika, Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Bueno, bas, egin barko gara, ohiko galdera batekin. Ohiko galderak oso gustukoak dituzte kirol kazetariek. Ies egindako jende importantea, aipatu ditu Jon Altunak, importanteenak, jendea taldeak eta ordezkaritza zabalarekin aurrean dago, atzean dago, galdera klasiko horregatik diot, Eugenio Goikoetxea, zer iruditzen zaizu, momentuz, beste erabatera egingo dizut galdera, lasterketa buruan sortu den 42 laguneko taldea.
2: Bai, egia esan, aurrean zuk esan duzun bezala, nik uste hautagai asko dagoela, eta gainera bakarrik ez, taldekidekin. Taldekideakoen lautadan lan egiteko moduen izango dira, gerturatu Alpe Duez aldera, eta bintzator gertu utzi bere talde burua, eta atzean ba, beti bezala, ua dauka giltza, ua ere tiratzen ari da, ez dakit pixka bat rimoa jartzearen, edo etaparen bila. Nik uste guen dikan denbora badaukate, etaparen bila joateko, 46 kilometro faltan, Alpe Duezen beharko dituzte 2 minutu terdi, 1 minutu, claro, txirunori normal batekin ari gara. Karapaz eta hoiek hartan saltzen badira, hoiek karapatzeko ere esfortza handia egin behar da. Orduan, hortxe dago pixka gondikan jokoa, atzekoak eta aurrekoaren artean.
0: Bueno, Astarlozaren bizikleta garaiko anekdotarioan gogoan daukat, behin edo beste hemen komentatu izan du, ies eginde ekin nion behin Alpe Duezi eta kasik segurunen guen, elmugan garaile ezpan nintzen ere gertu ibiliko nintzela. Arratsaldeon, Mikel.
3: Ala nekarri.
0: Eta ze gertatu zen, lau minutuko tartea behar bada gutxi xamar ere gertatu daitekela Alpe Duezen.
3: Ba, pentsa, lau minutuko errentarekin hasi genuen eta Didier Rus, Frantziako txapelduna zen garai hartan, eta tira, nirekiko pentsatu nuen irabazi ez, baina bueno, gaur boste edo seigarren edo egiteko aukera egongo da. Ez bost, ez sei, eta ez da 25 lehenengotan ez ginen zelkatu.
0: Ez dakite, tartean dago, atzo horren pedalkolpe sendoa erakutsi zuen Richard Karapaz eta izenak ikusi dituzu. CCC izen importanteak dauden, baina bueno, pelotoiak ere ez du amore manai, eta Red Bullek eta UAek, baina bereziki Red Bullek oso ritmo bizkorrean dakarte pelotoia, ez dakitze helbururekin. Nola iruditzen zaizu edo zeratara askala itekela gaurko gorapiloak bedo zen, Mikel?
3: Nik esango nuke, Miritz taldeak ez duelako beste munduko interesik eta pagaraipena atzean lehiatzeko. Hor kontua da, Borak seguraski ba, termometro jarreneko duela, ea Pogatxar ere ba, bere taldekide batzuk bezala gaixorik pasaute dituen egun hauek, ea zer moduz erantzuten duen, eta gero kontutan hartu behar da, Leni Martinez oberekien sailkatuta dagoen hori aurrera pausoak emateko arrisku izango luke sailkapen nagusian, eta kaltetu nagusena, ba, ez dakit, Ayuso ere izan liteke, iru minutu terdira dauka aurretik, hortaz pentsaliteke, ba, Trek taldeak ere ez diola utziko iesaldiari iru minutu terditik gorako errenta.
0: Trek taldeak beraz, atzean lana egin beharko luke, eta lehen pentsatu dugu, aurrean ere lana egin beharko luke, puntuak hartzeko Pedersenek, baina, behin Pedersenek aurrean puntuak hartuta, Mikel Lasterloza, egitekorik handiena Lidl Trekek behar bat atzean izan dugu.
3: Ba, nik uste bi helburu dituztela, ez? Esprina bitartean Pedersen laguntzea, eta behin Pedersenek puntu horiek pilatuta, orduan bai, begirunea berriz ere Ayusoren ganjarri salkapen hausia zaintzeko.
0: Euken elarrartere mentxetuko, azte barruko lantaldeak gaur du, azkeneko egunak gero torriko da Espainiako buelta, gerokoak gerorak utzi berrituko, zuek, zuket Eugenio gainera, azte barruko lantaldearekin biharkoa, eta etziko ere jarretuko dituzue. Arratsaldeon, Eukene.
4: Arratsaldeon.
0: Ze iruditzen zaizu, momentu honetan aurrean sortu da, iesaldi jendetsua eta jende importantea, pelotoian Red Bull Boraren Eugenio Grien bezala behar bada temperatura hartzeko helburuarekin ritmo bizkor bat daukagu. Ze iritzi edo ze...
4: Ba...
0: Ze jarrerarekin ikusten dituzu?
4: Ba, gaur begia leku ezberdinetan, orokorra begira nik ikusten ditut hor Richitelo eta Benot aurrean sartu dituela Decathlonek. Ba, zeixasekin ez dakit ideian bat eukiko duten, edo bazpare aurrean sartu dituzte. Aurreko etapetan ez ditugu mugimendu hauek ikusi Decathlonen partetik. Eta gero bestetik, ba, etapa irabazteko nik uste terren eta geixo beharko dutela, edo bestela, badibidez, Sepkus, uste, asko gorde dala, Vingegaard juntzanetik baitare, eta gian, ba, bueno, Karapaz bat adibidez leia, ba, bueno, mendiko leian ere badago, eta gian gastatu iso badago, eta nik uste, ba, begira leku ezberdinetan berdean ebaita leia handia dago, eta interesgarria, nola Trekek hor interes ezberdina ditun, eta batzuei lehentasuna eman dien kasunetan ba Pedersenei bai egian orokorrei baino.
0: Sailkapen nagusiko 10 lehenengoetatik bi lagun beraz iesaldian, iesaldia 42 lagunek osaturikoa da. Bertan daude 10 aurrenekoetan sailkatutakoetatik Leni Martinez eta Richard Carapaz eta denera sailkapen nagusiko lehendabiziko 20ak hartuko bagenitu 8 dauzkagu iesaldian. Lau talde ez daude ordezkatuta, beste guztiak hor daude. Eta garaipenak lortzeko premia talde askotan, atzo batek kendu zuen zama gainetik, Education Firstek. Baina oraindik ere 13 taldek jarraitzen dute garaipenik gabe, etapa garaipenik gabe, aurtengo turrean. Arratsaldeko laurak eta laurden gaurkoa Alpe de Huezen bukatuko da, biharko ere bai, bukatu alda turrean. Ekitaldiren bat, birritan urte berean, Alpe de Huezen begiratu ondo datuak, bai edo ez. Bukatu ez baldin bada, kitxo. Bukatu baldin bada, bota ba. Bi etapaietan izan dako gareliak. Laurak eta zazpi, gauzak zertan diren erregulartasuneko puntuak banatuko dituen esprinera gerturatzen Jon Altunaren eskutik azken orduko xetasuna, gaurera, Jon.
1: Talde asko horrendik garaipenik eskuratu gabe, eta baita herrialde asko ere. Horien artean, Frantzia. Frantziak ez du horrendik garaipenik eskuratu, gaur eguneko iesaldian sartu dute, hautagai polit bat, Valentin, Paret, Peintre, mendiko puntuak bildu eta bildu, ari den txirrindulari frantziarra. 5 puntu bildu ditu Baiarden, bigarren mailako eguneko lehenengo mendatean, eta beste 10 puntu Noierren lehen mailako mendatean. Honen bestez, gaur bildutako 15 puntuekin, bera, selkapen horren buru, Valentin Paret Peintrek 84 puntu dauzka, bigarren tokian, Richard Carapaz 74 punturekin, hirugarren Pogatxar 70 punturekin. Valentin Paret Peintrek eta Carapazek bi pasaera horietan esprina jo dute, eta bietan Valentin Paret Peintre pasada lehenengo tokian. Orain, esan bezala, 10 puntuko aldea dauka Carapazekiko. Leicester pasako dute bai, kilometro terdi barru, ba, eguneko beste puntu bero bat, Lepegiarreko ba, esprin berezi hori, Pedersen, maillot berdearekin eguneko iesaldi horren parte da, 475 puntu dauzka Pedersenek, 445 Philipsenek, 32 puntuko aldea bien artean gaur bilduko dituen.
5: Oza normal bilduko dituen 25 puntu horiekin bapentsa zenolako errenta zabalduko lukeen azken bi etapen faltan. Esan daiteke, ba, hankaterdia Eliseo Zelaietako podium horretan izango lukeela. Mats Pedersen Danimarkar handi kalitate erraldoiko txirrindulari honek. Eta hortxe datoz, Quinn Simons, estatu batuetako txapelduna, txapeldun txekiarra ere bai, Matias Batxek, eta bere gurpilean, ba, Mats Pedersen bera, hauek, ba, hortxe, esprenia bideratuko diote, Pedersen eta, esan bezala, gauzak normal, berak bilduko ditu 25 puntu. Denera, gaur, ba, mendate puntuagarriak bi pasa dituzte, eta beste bi geratzen zaizkie, bat pigarren mailako Ognon, eta bestea, ba, Alp 10, baina horren aurretik, esan bezala, Perierreko, ba, esprin berezi hori pasako dute. Eguneko iesaldian ari dira, aleak pitinka-pitinka geratzen, esaterako Ben Hilly, inurri atomikoa ikusi dugu, atzean geratzen, eta Tarlin, erraldoia baita ere, hauek Ineosek eta Education Firstek babadaukate intentzioa, elmugaraino eramatekoa, iesaldia, euren mutilentzat lanean ari ditu dira Hilly eta Tarlin, eta dagoeneko ba atzean geratuta dira. Eta baita, ez dugu lehen aipatu, baina Caja Ruralek badauka ordezkaritza, eguneko iesaldi horretan, Sebastian Berwick sartu duelako hor Caja Rural Seguros RGA taldeak 40 laguneko eguneko iesaldi horretan. Azken 400 metroak, hortxe doaz, Derek G., Quinn Simons, Matias Batxek eta Mats Pedersen, Pedersenen gurpilean, uste dut Michael Matthews dela, hor basartu dena, eta ea esprina disputatuko te dion, azken 200 metroetan abiatu du esprina Mats Pedersenek, inork ez dio disputatuko, goza dezala eta jaso ditzala, nahi baldin badu, bibesoak zeia, hemen lortutako puntuekin bai, esan daiteke, Lidl Trekeko txirrendularia, podiumean izango dugula, eskua irratitxora, eskerrak eman taldekidei, Mats Pedersenentzat, lepegiagen 25 puntu denera, baina 60-57 puntuko aldea aterako dio Philipsen bi etaparen falta.
0: Hori da, 57 puntu kentzen dizkio, beraz, non kendiezaizkioke puntu hauek duela bi urteko maillot berdeak. Zer kontuz, Philipsenek maillot berdea turrean irabazita dauka. Non kendiezaizkioke, bihar zaila ematen du, Croix de Fer. Pasa behar da, etapa hasi eta berehala, ies aldiren bat sortu eta Philipsen sartuko balitz, behar bada. Baina Pedersen elitzateke aparte izango. Elmugakoek inaztu. Bai batak eta bai besteak, bai gaur eta bai terebia. Paris daukagu. Parisen, 25 puntu egongo lirateke, Momarteko hiru iguerak egin aurretik, esperin bonifikatuan. Eugenio Goikoetxea. Hango 25 hartuko balitu ere Philipsenek. Gero etapa disputatu egin beharko luke, eta hori ez da erraza gertatuko etapa disputatu nahi duen klasiko jende asko egongo da bertan, bera ere moldatzen da, badakit, baina tira, esan daiteke hankaterdia podiumean daukala, maillot berderako Pedersenek.
2: Bai, ze bestela kontu gateratze horretan kontatu behar da, ia Pedersenek elukela punturik hartuko ez, eta normalean, bueno, Philipsenek kurpilean jugatea nahikoa dauka, neiztaz irabazi, neiz Philipsenek irabazi, ba, Pedersenek irugarren edo laugarren egin ezkero esprintxik egietan, ba, eliok hainbesteko puntu sortakenduko Philipsenek, eta nik uste, zuk hankaterdi baino gehiago esango nuke, bide altua dagoela, ze bihar ze etapa dagoen, bihar nahiko lan, Philipsenek puntua kentzea, eguz bexago Pedersenek harrapatzea, Philipsenek kentzea baino, eta bai, oso bideratua.
0: Mikel Astarroza, gainera ez dakit puntukako sailkapen honek sailkapenetan beti esaten da, ez da, futbolean ere askotan aipatzen da, justiziazkoa izan da azkenean gertatu den emaitza. Sailkapen nagusi hau justiziazkoa da, lege garbian gertatu da, baina esprinter batek eramatea, ez dakit horren gardena izango litzatekeen puntukako sailkapen integral bati begira. Liderrak eramatea ere, ez dakit horren oso edo biribila izango litzateken, baina terreno guztietan moldatu den ziklista batek soilik eta bat irabazitu, esan nahi dut, esprinetan eta horren beste puntu ere ez ditu eskuratu. Puntuak hartuko ditu, kasik egunero borroka egin duen gizonak. Alde horretatik oso legezko ematen duela.
3: Bai, zalantzari gabe, eta neri suertatzen zaiten galdera da, ez dakit Pedersen iruipena dukat esprinean punts desentekoa galdu duela, eta ez dakit nahita galdutakoa ez ote den pixkat igoeran pixua galduta hobeto moldatzeko, zeren aurtengo turrean bagenekien ba esprinean lehiatuko ziren etapa gutxi zeudela, eta berak ere ibilbide liburua ondo aztertuta, ba kaso kalkuloak atera zituen eta pentsatu zuen, bueno, hobe de jungo zait pixka bat horlako iesaldi handietan eta mendiko etapetan puntuak pilatzen, zer eta esprinean ba bi edo hirugarren egiten baino.
0: Orantxe buruz ari naiz, baina irabazi zuen etapa oker ezpana izan foan izan zen, iesaldi bat zen, Simons, Batxek, bideratu zuten kasik elmugara bitartean eta behar bada esan daiteke etapa ura irabazi zuela, baina ez zuela sprinterren etapa bat irabazi.
3: Hori da, sprinterren artean ikusi dugu, ba, 10 lehenengoetan bai, baina 5 aurrenekotan sailkatzeko zailtasunak izan dituela, eta pentsatu nahi dut, ba, agian pisu galera batekin eta mendateak hobeto pasatzeko aitzakiarekin egin duela.
0: Ez da gite uken elarrarte, puntukako sailkapena nork irabazi beharko lukeen, nork irabazteko filosofiarekin sortutako den, ze filosofia hori aldatu egiten da, antolakuntza larri zen iaz ikusi zutelako, Pogacar kasik, Jonathan Milan bera baino, lehenago sailkatu zela puntukako sailkapenean. Bueno, ez dakit, beti zaila da kirolean justizia, legezkotasuna, aipatzea baina, bueno, behar bada hemen egunero alako atxekimendua lortu dugulako berarekin gustora ikusiko genuke gizona maillot berdearekin Parisko podiumean, seguro.
4: Bai, bai, nik uste te merezitako izango dela berdez jazte baldin bada, eta astarlozak esan duenekin nik uste te horti dihoaztela, tiroak, berak argi ikusi zuen hori, egia da, ba, bueno, ez da inoiz izan, ez da sekulako abiadura daukan sprinter bat, baina egia da hobeto sprintatu duela. Eta nik uste te berdearen leia aurten sekulako jokoa eman duela, bida, zenbat egun gelditzen diran, eta oraindik ane, ze borroka dagoen, ez, eta lana, ikaragarrezko lana egin du, talde guztia ere lanean jarri du, berak oso argi zeukan bere helburua, eta ia bete du, eta nik uste dut, ba, bida, txalotzekoa dela, eta podium hori merezita.
0: Gerta daiteke, liderrak irabaztea, itzuli irabazten duenak, irabaztea maillot berdea, baina horrek alako zera bat uzten zuen. Gerta daiteke Cavendish batek irabaztea, helmugatako etapa garaipena lortu dituelako, horrek ere alako zera bat uzten zigun. Esan daiteke alde horretatik, ni badakitzen bat buru, hainbat aburu, baina nolabait ere asebetetzen gaituela, puntu berdeko sailkapen horretan, aurten egon den lehiak, eta garailea hau izango balitz. Itxura batean bai, lortu duen puntu tartea dezentekoa izanik. Lepergierko sprint berezian edo erregulartasunerako puntuak banatzen dituen pankartapeko kontuak izan ditugu izketa gai, eto kerezko naiz. Pelotoi ere, bertan zen, Jon.
1: Moritzen tija teleskopikoa martxan, Jose Mari? Hor trizikloa zirudien horrek.
0: Egin esan bai.
1: Shimanoko bizikleta tekniko eman diote, autorik ez nonbait aldagaiua puskatu du. Ez dakit nola, ikusi dugu hor aldagaiua puskatu eta ez dakit pakolperen bat, edo ez dakit zer gertatu den, baina hor puskatu egintzaio eta autoa ez da iritsi nonbait, eta bueno, Shimanoko bizikleta hartu du Matei Moritzek, baina hor denbora asko galdu du arazo mekaniko horrekin. Valentin Paret Peintre ere atzean geratu da, Valentin Paret Peintre atzo indarrustu egintzen nonbait, baita gaur lehenengo 25 kilometroetan zeuden bimendate horietan ere, eta ezin iesaldiaren erritmoa jarraitu, Education First sekulako erritmoa jartzen ari delako, Education First, Net Company, Bisma eta Movistar taldeak dira hor gehienean erreleboka ari direnak, eta taldea ba pitinka mehetzen ari da. Esan dugu geratu direla Penhilly eta Tarlin lanean hartu aritu ostean, Derek Jik ere egin beharrekoa egin du, Mats Pedersen sprint berezi horretatik lehen postuan pasa ostean, Jorgensen bera atzean geratu da, orain Valentin Paret Peintre ere bai, Matei Moritz ere, bueno, hor arazo horrekin ikusi dugun arren hori ezten aurrean hori atzean izan da, beraz ba bueno, ari da pitinka jendea geratzen, batez ere iesaldikoei dagokienez, Sebastian Berwick bera ere, Caja Ruralekoa nahikoa lanekin ikusi dugu, elmugarako 34 kilometro falta dira, eta tropelaren atzerapenak, ez pentsa bera egin duenik, hortxe pere horretan jarraitzen du, 4:20 atzerapena, Pinarello taldeak txirrendulari bat ere hor jarri du tiraka, pentsatzen dugu, ba, Tom Pidcocken postu hori defendatu nahian, edo Tom Pidcocken, selkapen nagusiko aukera horiei begira hor babat jarri dute, kide bat jarri dute, desagertu da Nils Polit, UAE korik ez dugu ikusten, tropel buru horretan, Borakoak bai, ondo, hor oso ondo, lideraren taldea, baino lehenago, Renko Ebenepoelen mutilak, eta beraz, ea, zer gertatzen den, Alpe d'Huezeko azken igoera horretan, baina badirudi, iesaldiaren aldeko, apustua indarra hartzen ari dela, aurrean bixi doazelako, aurrean sendo doazelako, batez ere aipatu bezala, lautalde horiek, Bisma, Net Company, Movistar eta Education First, eta hauek egiten ari diren lana, nonbait emankorra da, 33 kilometroren faltan, 4:24 aldearekin segitzen duelako izen handiko iesaldi honek.
0: Zozketarako galdetzeko modukoa zenbait ere, balda euskaldunik Alpe d'Huezen irabazi duenik, bi dira, Fede Etxabek lortu zuen garaipena, 1987an, eta berriagoa da mende honetakoa, 2003ko uztailaren 13koa, Salansen abiatutako etapa, Iban Maiok irabazi zuen Alpe Duezen, bi hauek ageri dira Alpe Duezen etapa garaipena lortutako txerrendularien zerrendan. Gero mendate honen ezaugarriak aipatuko dituko, bitxi egintzait gaur esate baterako, batalde bateko kirol zuzendariak esan duena, txerrendulari izan dakoa bera, txarrena da Alpe Duezen ritmoa usten dizutela, hor dauden 21 tornanti horiek, biorguneak perramodukoak dira, eta sartzen zarenean ongi, baina gero ateratzerakoan hor dagoen erritmo aldaketa. Horra iritsi aurretik Mikel Lastarloza, oraintxe diren terreno zatia. Beti esaten dugu zaitasuna mendian dago, baina mendateetara iritsi arteko tarte hauek ere zeinen gogaikarriak gertatzen diren, momentu honetan ies egindakoentzat, pelotoikoentzat ere bai, kasik aldea ezin janik dabil, pelotoia bere horretan irauten da.
3: Bai, sekulako sokatira dago, iesaldia eta tropelen artean, eta errentak ez du ez bera eta ez gora egiten, horrek esan nahi du, ba, nik uste bitokitan topera dihoaztela, aurrekoak errenta hori handitu nahian, tropelak pixkator mantendu edo jetxin nahian, eta nik momentu zegi esan, bueno, atzean, begi atzean jarrita dukat, konfiantza gehiago dukat tropelaren gan momentu iesaldian gan baino.
0: Eugenio Goikoetxere mentxe dago, arretatxu ikusiko zenuen, esate baterako aurrean 42, etengabe ari nahi zaipatzen 42, hasieran 42 zirelako, baina ari da hori, ari da bakantzen, Eugenio Goikoetxea, ritmo hori, eta ibilbide deseroso hori, etengabe gora eta bera ibiltze horrek ere mina eragiten du, eta hor bakarren batzuk antzemango dute, orain arte lana eginduten iesaldiko liderren taldekide gere antzematen dutenek ez.
2: Eta harrituta nago behintzat, begira, jendea nola lidan lertzen. Lertzen, baina hola, lan pixka bat egin, eta relebo pare bat eman nola indartxu xamar, jendea lertuta, erabat lertuta. Zuzen ez, azkenean portu atrozen danean, portuan zure martxan hartu, zure martxan berren du, 6 minutu galdu, edo 12 galdu, ez? Baina gaur hor, lautada horta, no, hor gelditxu ezkero, denboak minutuak nola erosen eskizun kainera, eta 6 egin behar, eta 6 eta portu atortzeko desiatzen, nik usete, sufrimentu kalbario, hau bai dela, kalbario bide.
0: Arratsaldeko lauteria puntu puntuan dira, eta eukene lararte, arratsaldeko seiak ere ez ditugu urruti izango, etapa bukatzen denerako, ze 22 kilometro falta dira oraindik ere, eta Marco Pantanik 36 minutu eta 40 segundo behar izan baldin bazituen, Alpe Duez igotzen, hauek gutxiago ez dute beharko, eta oraindik ere, Burdo Sansera iritsi egin behar da, igoera egiten hasiko den tartera. Izango alda gaur, Astarloza, marka, Pantaniren marka hori inor gautxuko aldu edo beste garai batekoa, beste planeta batekoa da. 36 minutu eta 40 segundo.
3: Ba, marka ustekotan badakigu nork hautsiko luken eta niri harrituko liak ez etzai dirutzen horrelako astindu emateko beharra duenik ere sailkapen nagusian etaparen bila joan da ere Pogatxarrek nik uste goian joko lukela eta etzai dirutzen hasiera-hasieratik horlako igoera azkarren gautenik.
0: Bueno, entzule batek esan digu, batek ez bik ere esan digute eta bueno, hori behintzat aipatuta utzi nahi dut, gaur ere kulote beltzarekin dabilela Pogatxar, ez dugu laipatu. Kontua da, taldean dabilen gaixotasunaren ispilu garbia gaur, Jon Altuna, Team Wellness dela, erdilik zirenak bizirauten lana ugari egindu, eta uste dut, gaur bera duala zulora, atzerapen handiarekin, ez da?
5: Bai, 10 minutuko atzerapenarekin, egia esan Team Wellensen bamultzo horretan bost lagundoaz, autobus horretan, kontrola itxi aurretik iristen den, ze gaur kontrola ere, 127 kilometroko etapa izanik, ba, ikusiko dugu zenbatean finkatzen duten. Eta beste batzu, indar berritu direla ematen du, atzo baino hobeto eta aurreko biegunetan baino hobeto behintzat ibili da, gaurkoan Adam Yates, baina geratzen ari da, eguneko iesaldi horretatik, hasi dute, bigarren mailako mendatea, ognongo mendatea, 5 kilometro eta 400 metro, bataz besteko penditza, 6.5 eta bertan, mamalda horietan, batxerrendulari asko, ari dira, atzean geratzen, esate baterako, aipatu dudan Adam Yates, berarekin batera, Tiberi, O'Connor, Pedersen, orain txikusten ari gara, Gillon Martin bera ere, sufritzen ari dela, eta eusten diona, Jon Izagirre da, multzo hori geroz eta meheagoa da, 25 bat txirrindulari joango dira bertan, eta Jon Izagirre, multzo horren parte da, ean, oraino eust diezaioken ormaiztegi harrak. Bruno Armirail, orain hor erritmoa jartzen, Bismakoa, 31 kilometro terdi falta dira elmugarako, gaur ez dakita ipatu dugun, baina irteeran 24 graduko temperatura izan dute, beraz ez pasaden bi asteetan bezainbesteko berorik eta alako konturik ez, baina, eguzkitzu eta inolako aitzakiari gabeko, eguraldia gaurkoan. Naize pixkat bat, bai, ikusi dugu hor, banderak eta mugitzen zirela, baina bueno, haizea beti dabil eta holako aranetan eta ba gauza ohikoa izaten da. 2 kilometro terdi mendate pankarta harrapatzeko, ondoren kilometro batzuk goitik bera egingo dituzte Bogdosainzera eta ondoren azken igoera hori, Alpdieseko igoera hori, ia 14 kilometroko igoera hori izango dute txirrendulariek. Tropelean orain bai, begira aldaketa, Lidl Trekek ja aurrean egin beharrekoa egin du, eman beharreko erreleboak eman ditu, eta orain atzean da, Derek Giri, iesalditik etorrita, balanean jarri dutena, eta tropela, balau minutu, eta amazazpi segundura dator, orain jakina, helburua, Ayusoren eta Eskel Mouseren postu horiek defendatzea da Leni Martinezek uneotan kenduko lizkieken ba, postu horiek berreskuratzea.
0: Euken Larrarte, Emirates taldean, ze esan genuen lehen da biziko astean eta ze ari gara ikusten orain. Wellens bera, askotan arnastutu hartuta bere liderrak salbatzen ibiltzen den gizona oraintzetako kasik bera, oaskan jartzeko moduan. Esan nahi dut, ikusten da baitere aurrean Adam Yates, larri da bilela aurrekoen ritmoa jarraitu ezinako kasik bera, oaskan jartzeko moduan. Esan nahi dut, ikusten da baitere aurrean Adam Yates, larri da bilela aurrekoen ritmoa.

0: erasotuz, esan ez duelako talde guzti bat atzekaldean, orduan, ba, bueno, nik espero detena da, ba, bueno, seixas bat, gaur, seixas ekin dago.
1: Ba, Decathlonek bi pieza bazituen aurrean, eta kementsu, gogotsu, eta zer esanik ez, Frantzian, ze, ikusmindagoen, ziklista gazte honek egin lezakenari begira, badakizue, del tororen irugarren postu hori, 20 segundora daukala. Bueno, badiru di, lasterketa buruan aldaketa ez horren, horren gustagarria, bai. Atzeratze bat behintzata daukagula, ez da,
2: Joan? Bai, Jon Izagirre, atzean geratzen ari da, Jon Izagirre, 20. itzuli handia egiten ari da, bere 12. Frantziako turra azkena, azken Frantziako turronetan, Jon Izagirre protagonista, azken egunera arte kasik, horre 19. etapan, Frantziako turrean, etapa laburronetan agertu da, 37 urteko veteranoa, kofidi taldekoa, Frantziako turrean, bi etapa garaipen, dauzkan txirrindularia 2016 eta 2023an lortu zituen bi etapa garaipena azte sinoriek baezin iesaldiaren erritmoari jarraitu Jon Izagirre atzean geratzen ari da entzule lagunok beraz eguneko iesaldi horretan euskal ordezkaritzari gabe geratu gara eta iesaldi horretan bageroz eta jende gutxiago dago 21 lagun besterik ez 30 kilometroren faltan bigarren mailako mendatea igotzeko kilometro terdiren faltan oso ba bisma oso langile sepkus en mesedetan, Bruno Armirail geratzen zaio Sepp Kuski, Richard Carapaz bertan doa, Quinn Simons bertan doa, Mattia Cataneo bertan doa, honek ere Decathlonekoek bezala akaso zubilana egin dezake uneren batean Renko Ebenepoelen mesedetan, Decathlonekoak Benot eta Richie Tello dira, Tejada Astanakoa, Lenny Martinez, Baringoa, Arensman eta Foss, Netcompany Ineosekoak, Tobias Jalan Johannesen unoixakoa, Marco Frigo Italiarra ere hortxe doa NSNkoa, Javi Romo eta Iner Rubio Movistarrekoa, Clement Brass, ba, grupamakoa eta Michael Storer eta Janis Boisart, bera ere horratzean sufritzen ikusi ditugu Tudorreko biak. Geroz eta jende gutxiago eguneko iesaldi horretan, baina 4 minutuko errentari eutxi egiten diote helmugarako 30 kilometroren faltan.
1: Entzule batek oraintxe egin digun galdere Eugenio Goikoetxea, ea liderrak baina batez ere Ebenepoel eta Seixas, mugitzeko esperantzarik badaukazun gaurko etapa.
3: Esperantza beti, bueno, esperantza ez da sekula galtzen, ez, beti daukagu.
1: Zagit, hemen txego gantxe joan zait, baina galdera zehaz mehatzetzen horrela, baina segi, bai.
3: Gure, bere postura, eukenek helen esan du, ez, zenbat movimentu doben da ze ikusi nahi degun.
1: A ber, zate baterako dio, gaur nagusien taldean saltxa egongo dela uste alduzu ez, saiatzeko esango altzeniek eta zuzendariak izan ezkero Ebenepoeli eta Seixasi, hori zen zehaz mehatz galdera.
3: Ba, noski bai, ez, azkenan proba egin beharra dago, eta, bueno, beti esan deguna, ez, Pogatxarek 4 minutukin irabazi, edo 6kin irabazi, berdin du, hor podio badago jokoan, eta, bueno, nik uste atzuzan genuen, ez, Ebenepoelek baino gehiago Seixasek.
1: Ebenepoeli
3: bigarren postu hori
1: alpe dio esen erasotzea.
3: Erasotzea, baina rimo etzan eta indartxu bat jartzea beranken baitan. Ordu, bueno, nik uste berak defensa lanare egin behar duela, nik ez da uste Ebenepoelek turra ez irabazteko bigarren postua galtzeko asmoa izango duenik, gaina Lipovitzere ez daukate, bortan mitzat bera lasai da, eta hor atzuzan genuna, hor apustu egitekotan Decathlonek egin beharko luke, ze azkenean Seixasek elukelako gauz handi galduko, ez da puntu beharren dagoen talde bat, bera ere ez, eta da, edo podiuma lortu, edo bestela ba, 6. edo 7. gelditu.
1: Bueno, berehala jarraituko dugu gure adituekin, Eukene Larrarte eta Mikel Lastarloza ere, kontu honen gaineko eztabaidara ekarri nahi dituko, baina badakizue, turrean, baita altzari enpresa baten azpitik pasatako pankartak ere disputatu egiten direla eta esaten zuen Peruren azenak Edi Mersek denak bada ezpada denak disputatzen zituela. Pentsa, mendiko maillota jokoan egonik, ba jakin behar dugu bigarren mailako mendate honetan ornonen elmugatiko 28 kilometrora pentsatzeko da Valentin Parepeintre sugandilean gelditu da eguzkitan.
4: Bai.
1: Karapaz ez da barkatzeko egongo, ez da?
2: Ez, hartu ingo ditu. Hemen dauden 5 puntuak, beraz, 5 puntura horbilduko zaio. Mendiko zelkapenean ere azte borroka izango dugun gaur zein bihar. Paret Peintrek 84 puntu dauzka, Karapazek 74 uneotan, lehen 5 puntutxo bilduko ditu.
1: Lehen 40 aipatzen dituen izen badira oraintxe, ez dakit.
2: Pelotoian 21 bat, egia esan. Eugenio, ja nekean abaritzen da, gero aipatuko duzu seguraski, baina ja txirrindularien pedalkolpe horretan ja nabari da 19. etapa dela Frantziako turra historiako azkarrena, ez da, Jose Maria Paula Zara.
1: 44 kilometro orduko abiadura zen, 16. etapan. Gaur da 19.
2: Bi aste oso bero pasa dituzte, horrek ere eragina izango du noski hirugarren aste honetan, oso horra doa Frantziako turra munduko lasterketarik onena.

0: Eta bertan Richard Carapaz mendiko sariaren bila, txapeldun olimpikoa, Italiako giroko irabazlea, hiru itzuli handietan garaipena bakarrik ez, etapa garaipena bakarrik ez, hiru itzuli handietan podiuma zapaldu duen kartxiko lokomotora jarri da buruan, 28 kilometro falta dira, el mugarako hauek 4 minutuko errenta daukate tropelarekiko.
1: Bueno, bortxetako, tarte hor da behil 4 minutu eta 4 minutu eta 20 segundoren artean, lasterketa buruan 15 txerrendulari beraz, oraintxe pasatira ornongo gainetik.
0: Meagoa esango nuke dela favorito entropela, Jose Mari.
1: Pentsa.
0: Amabi bat lagun. Pogatxerrek taldeki doa duka.
1: Sakaban atuta pentsatzen dut, Jon Izagirre, Pedersen, Valentin Parepeintre, sakaban atuta jende pila bat izango da, ez da?
0: Bai, hori da, tarte horretan, bai, tarte horretan. Baina aurrean amabos markatzen dizkigute, eta tropel horretan, ba, amabi amairu lagun, ez gehiago. Grosjarnerren gurpilean danak.
1: Aber, taktikak eta estrategiak eta gustoko ditu, Mikel Astarlozak, beti esan izan dugu, ziklismoa. Ez dakit ze porzentaitan, baina sortzetik dakarkigun baliabide fisikoa dela, baina bat gero buruz azkarra baldin bada normalean. Hobeto ibiliko da eta emaitza hobeak lortuko ditu bat buruz nagia baldin bada baino. Beraz horregatik jarri nahi dugu auto desberdinetako zuzendarien kasuan. Intzule honek esaten ziguna, ze aginduko zenieket zuen txerrendulariei sailkapen nagusian bakoitzaren postuaren arabera. Eta jakinda, indarrak nola daude.
2: Bueno, ni zentzu hortan Eugeniokin era bat adoz nator, ez? Iruitzen zait, batez ere, zeixaz izan behar duela mugitzeko, bueno, lehenengo utagaia edo. Eta gaineratuko nuke, biharkoa baino etapa aproposagoa dela gaurkoa. Batetik etapa motxagoa delako eta, bueno, freskotasun horretan zeixaz hobeto moldatzen delako, biharko etapa erregina handi horren aurretik izanik. Eta bestalde, Alpe d'Huezeko igoera gaur ohiko aldetik egingo dute, hau da alderdi ez da gogorra edo deitu, eta bihar berriz beste alderditik, non azkeneko kilometroak lautadan, jetxieran, eta amaiera ez da hain gogorra izango. Gogortasuna aurretik dagoelako.
1: Mendateak beste izen badauka, saren, beste aldetik egiten dute, baina gero iritsi behar duzu gaurko helmugako pankartara.
2: Hori da, baina azkeneko 5-6 kilometroak oso gora beratxuak dira, eta zentzurretan irutzen zaiz, seixantzen zat, ba, gaurko amaiera proposagoa dela ohiko alderditik igotu.
1: Oraintxe begiratzen ninduan, ze porzentajetan, horren bestetan aipatzen dugu Alpe d'Huez, kontuz, esan nahi dut, ez diezaiogun gogortasunak endu, bataz beste 108ko mendatea da, eta ia 14 kilometro ditu, 14 kilometro eta 8 metro. Dene.
3: Eta di, jendearekin, ez da, nik irudio batzuk eta ikusi ditut, goizeko ordu txikitan ja, sekulako festa giroa zerbait esateagatik, eta...
1: Astarlozak sare sozialetan esan didate zerbe jarri duela, uste dut, bi ikusle mutur joka ez da. Zer da, goxokiren bat hartu nahirik edo?
2: Hori da.
1: Pentsa.
2: Bosentimoko goxoki hartu nahian, eta bata besterekin mutur joka. Bai.
1: Bueno, ni, erreke kabalgata askotan ikusitan, hau, Aitona Monak mutur joka ez, baina kasi mutur joka ere bai, erregen goxokiak hartzako, dugu, genio?
4: Eta bakar, bueno, horona da, bakar batea agien ez duela etapa pasatzen ere ikusi ere ingo, bueno, gaurko gaua pasa ondoren, ba, igual lo harpatuko dute, eta hori gutxiago, hor kamillo bastarrean, estorboan egongo dena.
1: Bueno, horren honen ez dira, zailtasun horiek izango, baina mundua da bilegi esan, aurreko lanun batetik ikusten dira irudiak, Alpe d'Huez ingurioan, Burgos de Sansen, ba, jendeak ostatu hartu edo autokarabana jarri eta ziklistak noiz etorriko. Bueno, ba, gainetik, orain gutxi pasaduten bigarren mailako gainortatik, laster pasako dira, zailkapen nagusiko honenak, eta egia da, aurrean gehiago dira atzen baino.
0: Amaika lagun dira, eta denen izenak zerrendatuko dizkizuet nahi baldin baduzu. Tadej Pogačarrek, Isaac del Toro eta Felix Grosjarner dauzka. Renko Evenepoelek, Jai Hindley eta Maxim Van Gils. Ayuso eta Eskel Mouse Lidelekoak, Seixasek Prodom dauka, eta Tom Pidcock hor multzo horretako ba, azken partaidea. Hauek, 3 minutu eta 40 segundura pasadira, mendate pankarta horretatik, 24 kilometro falta dira elmugarako, 24 kilometro falta zaizkio, lasterketa buruari horrek esan nahi du, 11 kilometro barru hasiko dutela Alp Diezeko azken igoera, eta jendetza aipatu duzue, eta niri burura etorri zaidan horrela Frantziako turreko irudi ikonikoetako bat da, Chris Froome korrika, Jose Maria Paulaza, Mont Ventungora.
1: Bai, ura latza izan zen, esan zioten arte, alperrik zoaz, zeure etxipen hortan, gora, ze bizikleta ezpaduzu, besterik ezpada eskuetan, ez dizute kontuan hartuko egindako denbora. Gaurko etapari ekin aurretik oraintxe Alpe d'Huez izan dugu izketa gai, hau etxek dira Ales Aranburuk mendateaz, eta gaur egingo duen lehendabiziko egoeraz esan dituenak.
5: Lehenengo aldiz Alpe d'Huezen, gaur da biharneko aldiz goko dugu, así que bueno, A ver, no prestatzen den egune. Ikusi ditugu bideok goizten ibili die, frantsesak erakusten, eta ba, seguro kizun ambientean godala, eta ikaragarra izango dela, esperientzia polite diziko dugula. Sufretuko dugu, baina, bueno, disfrutako dugu baita.
1: Bueno, ba, uaeren egoera eta pasia horretik izketa gai izenez, orain ematen du, ba dauden zu txikiak nola edo ala, Matxinek eta Janetik itzaliko dituztela, baina zu txiki horiei buruz uaen biziten egoera zauxe zioen Aranburuk.
5: Bueno, ikusten dugu bai, pare bat, ueko pare bat bintza gaixa da biltzela, beste, ni uste du beste kondo garela. Eta bueno, igual talde txon bat animauko da, ba, pixkate limiten jartzen, beraiek, baina bueno, ni uste du, poak arbea oso fuerte daula eta zai izango dela hortik entzea.
1: Arratsaldeko bostak, laurden gutxi, hiru euskal herritar aurten torrean, pentsa zenbaterainoko jaitsiera izan dugun parteide kopuruari dagokionean, Torrean Euskal Herria hiru kide ditugu, esate baterako Esloveniak ere hiru ditu. Claro, hiru hauetako bat lehendabiziko postuan da eta Txekiar Errepublika da bait ere hiru ordezkari dituena. Eta atzo aipatu genuen, tradizioko eta itzuli handietako ohiko herrialdeetan krisi moduko badabil, ze esan genuen Belgikak 31 ziklista eta etapa garipeni gehien Belgikak lortu ditu aurten, Flandriarrak eta Balonia eskualdekoak batera hartuta 6 garaipen. Ba aldakizue. Espainiako estatuko, Italiako eta Frantziako ziklista bakar batek ere ez duela etapa garaipenik lortu aurten torrean. Eugenio Goikoetxea, bueno, atzokora bueltatzea da, baina egia esan, atzera jo beharko genuke, oso atzera, hiru herrialde klasiko, klasikoak baldin badira, itzulia hundietan hiru hauek dira.
4: Klasikoenak.
1: Klasikoenak.
4: Bai, eta bueno, Italiak bizkate urte asko da matza horre inorre aurrean eukigabe ez, ezke esongo nuke azkeneko Fabi Auru izan litekela, Nibali, olako horren bat, baina ikusete ja aspaldi hontan italiarrak giroari begira daudela, eta bueno, beraien maila ere ez da agian turre irabazteko ez, hori bueno, hortan bere esforzo guztiak hortan zentratzen dituzte, Txiko Hone eta Enparaguak, horren antzekoak, eta bueno, bentsate ez da emestarritzen, baina bueno, adibidez Espainiak eta bai Frantziak eta olako horiek beti horre indartsu izan dira nazio horiek, ba, iaia.
1: Ba, azpimarratu beharreko datua da, gaur aurkitu dugun datu hori, Espainiako, Italiako eta Frantziako estatuetako ordezkari bakar bat ere ez, momentuz etapa garailean artean. Bueno, Mikel Astarloz, ari gara iristen bur dosanzera, orain ornonetik, ja itaren batean egingo da jeitsiera, eta gero gora, ez dago beste sekreturik orain ibilbidean, ez da?
2: Bai, eta badirudi errenta poliki-poliki, ba, tropela lortzen ari dela, ez, jeistea, baina ikusi behar, ze, iru minututik orako errentarekin hasi ezkero, ba, ha, aukera asko daude aurrekoren batek garaipena lortzeko.
1: Karo, ze horri gotzaile onak aipatu ditugulako Karapaz hor dago eta hor dago bait ere Basepkus, esate baterako aldapan ondo ibil daitekena eta zure talde estrategiari begira euken Larrarte ze esango zenuke, esaten zenuen, bueno, komeniko litzateke Decathlonek bi izatea zer gertare. Bueno, Tisbenot eta Matio Richitello. Amalaukote horretan dauzkagu, Decathlonek iesaldian sartu dituen begizunak. Nola antolatu duzu, Decathlonen volantetik gorko igoera hori, zuk seixasekin eta Decathlonekin fede handia zenukan. Momentuz, hortxe daude, jokoan.
3: Bai, seixas atzekalden Prudomekin gelditu da, maia oso politia idan amaten, eta bueno, ez dakit, nik uste behintzat saiakera bat atzetikan, nik uste ez da hola talde bat, atzen errimo indartsua jardezakena, leno uaek jartzen zuen, eta orain nor jarriko du, ez? Ba, agian Prodome bera izan daiteke beratikan, hasiko duen errimo politu batekin, eta ondoren, ba, bueno, aurreko Richitello bera gelditu, eta berak jarraipena eman diezaion, ba, erritmo horri. Nik hori, ni hori egiten saiatuko hori itzake, mengo aulkitikan erraza da.
1: Ba, inoski, erraza da esatea, baina esaten dugunean hori guk mengo aulkitikan, karo, eta nondik hitz egin behar dugu? Eramango bagintuzte horre errepide bazterrera, ba, handik hitz egin gogenuke, baina, bueno, hemen gaude, eta hemen dik hitz egin behar dugu, baina, zalantzari gabe, hori da, entzuleok, esan beharrik gabe, zuek ulertuko duzu, baina, bueno, gure iritzi emaleek izaten duten egitekorik zailena, askotan egoera horretan jartzen ditugulako, eta ziklismoa bada hori albidetzen duen ekitaldi bat, ze gertatuko da, nork egin beharko luke erasoa. Deno jartzen gara entrenatzaile edo tekniko ikuspegi horretan, baina, bueno, nik beti aldez aurretik esaten dizuet, ataka estu horretan jarri behar zaituzet, baina...
4: Ez, ataka jartzea libre da, eta, bueno, inok ez dakina, eta bat ez ere entzuleak edo tabernetan begira ari dan horrek, ataka eta ataka esaten du horrek, aizatik ez duen atakatzen, inok otatzea estu dena da, anketako mina. Ez dakigu xixas nola di joan. Orduan, taldeak berak xixak zabatia, gaur justu niek, eta, bueno, ba, justu balin bada di joa, ba, ezin du esotu ez, orduan ez da guri iruditxu, ba, bai, aurrean zergatik ez duen estutzen, dau idena, eta del toro uste ko kapazitatea badauka, nagian pixkat estutzen duenean, igual sisaz bera gelditzu ere, bai, orduan olakoak ikusi ditugu, orduan, bai, gauza bat teorian zer egingo nuke, situazio normal batean, eta beste gauza bat momentu hontan, baztakiz gehiagula benetazko datuak, txinuaria bera dituen sensazioak.
1: Itzul gaitezen, errapideko berriak biltzera, Alpetako inguru eder horretan burdo zantzera iristen ari da, lasterketa buruko, bueno, aurreko hartu emanean, amalau diren, eta esan dugu, pixkanaka ezerreiten baldin badu pelotoiaren atzerapenak behera da, gerturatzera egiten du atzeko taldeak aurrekoarekin. Jakin dezagun bat ze beste aldaketa gertatu denutuna?
0: Iru hogeita amabost, bai. Mendate pankartan iru berrogeita amar zen, iru minutu eta berrogeita amar segunduko errenta zeukan iesaldiak, jaitxiera bukatuta, iru minutu eta hogeita amalau segundukoa da, ba, iesaldikoen errenta tropelean, Felix Grossarner buru belarri ari delako hor tiraka. Eta iesaldi horretatik atzera geratutakoak saiatzen ari dira berriro ere bat egiten, amalau markatzen dizkigute hor minutu batera, badator multzo bat, eta bertan Jon Izagirre datorrela esaten digute, ea ba ikusten dugun Jon Izagirre bat egiten aurrekoekin, baina ja aurreko mendatean gelditu egin baldin bada, nekez eutxiko die honenei Alp Diezen gora ormaiztegiarrak, baina bueno, hortxe markatzen digute Jon Izagirre minutu bateko atzerapenarekin. Kokade zagun lasterketa, Frantziako Turreko 19. etapa, 127 kilometro, desnibel positiboa, 3500 metrokoa, bai, 127 kilometroan, pila daitezke, 3500 metro desnibel positibo, eta gaurkoan, ba horiek guztiak ari dira, gainditzen Frantziako Turreko txirrendulariak, 16 kilometroren faltan, Alp Diezerako azken igoera horren faltan, lasterketa buruan, 14 lagun horien artean, bagarrantzitsuenak aipatuko ditugu, Sepp Kuss, Quinn Simon, Richard Carapaz, Decathloneko biak, Arensman eta Foss, Ineosekoak, Tobias Hanan Johannesen, Romo eta Rubio, Movistarrekoak, eta Erne bereziki, Lenny Martinezekin, zelkapen nagusian zazpigarren tokian zegoen gaurko eta pasi aurretik, ez du aurpegirik eman, ez du errelebo bakar bat ere eman, gurpilean doa une oro Lenny Martinez, eta zelkapen nagusian zazpigarren denak, ba Alp Diezeko igoera bikaina osadezake, nahikoa izango ote den, 3:30 segunduko errenta Pogatxar gozetiarekiko, ba hori une batetik bestera jakingo dugu. Tropelaren atzerapena esan bezala, 3:30 segundukoa da. Lasterketa burua Burg do Sansera ari da sartzen.
1: Oraintxe, esate baterako, Astarloza bi eskua jasota ikusi zuen hiri horrek eta Luis Otaño. Ez aztu, ziklista handia baita ere Luis Otaño, bertan etapa garaipena lortutakoa. Kronometro jarriko dugu martxan, Astarloza iruditzen bazaizu, 13 kilometro eta 8 metroko iguera. Ea igueraren hasiera hartzen dugun, baina karo, honekin ez dugu esan, iguerako marka zeinek egiten duen, gerta daiteke pelotoiko norbaitek, eta hala izango da gainera, iguerako marka atzekoren batek egingo du.
2: Bai, nik uste normalean...
1: Ez dut esan marka, gaurko marka...
2: Bai, nik uste atzekoek azkarrago iguko dutela, kontua da horri esaldian dihoazten bizpairu, nik uste garaipena lortzeko moduan egongo direla.
1: Ikusten duzu, oraindik ere beraz, naiz eta 4 minutuko tarterik izanez, garaipena esan daitekela gaur behar bada pelotuko koste egingo zaila, garesti egongo dela aurrean bai. Jende doatxu ikusten duzu, bakarren bati matrikulu hartuta zaude ez dakit Carapaz,
2: bai, nerekiko behintzat 3 minutuko langa hori jarri diot nere buruan eta 3:30 hasiko dira azkeneko mendate hau, horrek esan nahi du ba, nere ustez behintzat iesaldian dihozten bizpairuk garaipenan lortzeko moduan izango direla, ba, Lenny Martinez, Carapaz, azken finean sailkapen nagusian aurrean kokatuta dauden hoiek.
1: Batzuk ezkutuan edo gorderik izan dituko, aipatzen zuen eukene, ba, Jon Altunak orentxe, ba, Lenny Martinez bera ere, bueno, ni hemen nabil, baina niri begira ez jarri, zeni hemen zelkapen nagusian pikin bat aurrera egiteko presenago. Zein ikusten duzu, bizma dabil egia esan etapa kostala kostaka aurrera.
3: Bai, eta ikusi ez diot ikusi. Badakit hor dagoela gaiuak esaten dutelako, baina ez dut ikusi. Eta gero Aresman bai Fos lanean ikusten dugu, Ineos Net Company ba lanean ari da Aresmanentza, baina bueno, ni Aresmanentza konfiantza nahiko gutxi dauket orokorren. Eta gero aipatu Leni Martinezek oker ezpana oturra baino lehen esan zuen etzuela nahi ezer jakin saikapen orokorraz. Eta ondoren pixkanaka esaldi bat hemendik eta bestetikan azkenen, bida, non bukatu den.
1: Ez du mendiko sailkapenerako puntu borroka hori egiterik izan, ze hori ere bazeukan bere egitegoen artean, baina beste zerbait egin du. Eugenio Goikoetxea gre ongi aztertuak izango ditu lasterketa buruko taldekoak. Astarlozak dudu egiten du oraindik ere Alpe d'Huez igotzen hasi direnean aurrean ikusten duelako. Gai izan daitekenik eta pagaraipena lortzeko dutenik.
4: A ber, nik usuta aurrean dikoa zen txirenduariekin kapazidea badaukatela etapa garaitzeko, ez? Kondizio normaletan. Azkenean beti ez dela, giltza Pogatxarra dauka. Pogatxarrek badakigu erasoa jotzea erabakitzen baren badu, ba, erasorrekin, iru minutu harrapatzeko gai dela, maus kilometroko igoera batean. Pogatxarrea egien pixkada frenua ere ingo diona, asera baten Del Toro da. Orduan, Del Tororen hankan baitan, asko egongo da, Del Toro hankan hona balin badeitu, eta Pogatxarri igoera mordo bat pixkata aguntatzeko baldin badauka, Pogatxarrek gai da martxa egin eta aurrekoak harrapatzeko.
1: Bera ikusita nola ibili izan den, bere kirol ibilbidean pentsa daiteke Alpe d'Huezeko etaparen bat eraman nahiko duela Pogatxarrek. Garbi dago eraman nahi duena datorren igandekoa dela. Parisen, Montmartren eta horko hiru itzulietan jokatuko den etapa hori, baina horren aurretik jakin behar dugu gaurkoa da eraman nahi duena, biharkoa izango da, arratsaldeko 5:05 gutxi dira Alpe d'Huez igotzen hasi dira aurrekoak, pelotoia une batetik bestera hasiko da, eta egiteragoaz gaurko erantzun zuzen eman dezazuen galdera. Eta hau da, Alpe d'Huezen, aurten bi aldiz izango dira ziklistak, bi etapa bukaera izango dira. Bitxia da, baina izan alde historian inoiz, bi etapa bukaerako ekitaldirik Alpe d'Huezen, bai edo ez, ze uste duzu. Eta izan baldin bat da ze urtetan izan zen. Eta zeintzuk izan ziren, bi etapa haietan garailiak. Hor da pelotoia iristen, bueno, pelotoia esaten dugunean da, liderren taldea. Zezenbait momentutan aurrekoak hasik haundiagoa izan da. Denak izango ditugu laster, Jon Altuna, Alpe d'Huez mendatean gora.
0: Laster izango duzue, kronometroak martxan jartzeko aukera Matias Patxek eta Mats Pedersen. Mats Pedersen, ikaragarria da, Mats Pedersenena, honek, bueno, eredugarria, txirrulari eredugarriaren etiketa aspaldi irabazi zuen, baina Frantziako turronetan egiten ari dena, atzo ikusi genuen, harrapatu zutenean, eta bere lana egin zuenean, puntuak bildu zituenean, ba, urrero ale moduan nola aritu zen, gaur ikusi dugu, harrapatu dutenean, nola ari den, ba, Ayusorentzat eta Eskelmouserentzat etiraka, benetan, txapelak entzeko modukoa, Mats Pedersenen aurtengo Frantziako turra. Eta bien bitartean, ba, bueno, aurrean, Bruno Armirella kendu da, orain Tobias Foss ari da Aresmanentzat etiraka, Net Companykoa, justu gurpilean Leni Martinez eta Sepp Kuss, favoritoetako bi ageri dira, multzo horretan, eta tropelaren atzerapena, ba, Alp Diezeko hasiera horretan, 3:21 da, nahikoa izango ote den, ba, jaingo dugu helmugan, baina, ea, hauek horrela ikusita, tximistaren abiaduran datoz denak, Mats Pedersenen gurpilean, Pedersenen atzetik Felix Groscharner, hor ezkerrera bihurgune hartuko dute, eta hortxe daukazue kronometroa martxan jartzeko aukera, hor hasi dute Alp Diezeko igoera, Mats Pedersen guztien buru 3:20 desabantailarekin hasi dute, Pogatxarrek urpotoa hartu du hor bide bazterrean geldirik utzi dituzten auto horietako batetik, Felix Groscharneren laguntza izango du, baina begira, Decathlon taldea ere, Prodom aurreko postu horietara hurbildu da, baita Bora ere, gaurkoan denek nahi dute zerbait, eta aurrean, lehenengo eraso kolpe serioa, Timen Aresman hasida sagarrondoan mugitzen, bere gurpilera eroso, Leni Martinez barein taldeko frantziarra.
1: Ze pentsamendu izan duzu, Mikel Astarloza, ikusi duzunean Decathloneko bat eta Red Bull Borako ziklista bat. Talde bakoitzetik ziklista bana hor buruan jarri direla, pelote buruan, ja Pedersen retiratu denean.
2: Bai, haiek argi dute, helburua euren talde buruekin, ba, gaur sailkapen nagusiari astindu bat ematea da, eta egia esan, gaur begi oker geldituko beraz, begi bat egia esaldian jarrita, eta beste atropelean, erotzeko etapa izango da.
1: Beraz, irratian entzuteko etapa da, ez da inolago zaldantzarik, ze hor enbututik dena aterako da, guk enbutua nola antolatzen dugun, hori beste zerbait izango da, erdi... erdi erotuta askotan atera izan garaldako estudiotik. Bueno, Eugenio...
4: Gargo izan esan diate bintzat, programa erra egiten dutela, eta berak ez diala gehiagia erotzen, bintzat, ez da ikusten ariko baldia bezala, sentitzen dutela etapa.
1: Bueno, basaiatuko gara, jendearekiko eskerron hori agertzearekin batera gaur ere ala gertatak izuen entzulio. Bueno, ari gara igotzen, Eugenio, nondaukazu arrota, Pogatxarren taldea, ze eratara ikusten duzu Pogatxarren multzo hori.
4: Bietan, beha, atzen beha, Pogatxarren taldean, jasi da, Lidl Trek.
0: Luze egiten ari zaio.
4: Luze, azkenen esan genuen lenguen, biegun segidan egutxe egiten duenak, normalen ez dala egun txar bat, eta berriz da rekuperatu, baizi, bueno, pinen hori nekaren pileketa da, Jordan Llegatera ikusi dugu aurreko portuan momentu txarra pasatzen, horiek ez dira berriz ere etortzen, eta begia, ba, bitan aurrean, noski, eta atzean ere, bai, atzeko movimentuen zai, eta aurreko etapan ikusten, aurreko etapan etapa politia dagoela.
1: Bueno, arratsaldeko postak hain gainean ditugu, beraz, momentu honetan lasterketa buruan, Altuna Kus Karapaz Martínez Arensman. Ez Karapaz eta bosgarren bat ere badago.
0: Bai, uste dut Romo dela.
1: Bai, Romo hori da. Bos lagun horiek, pikin bat atzerago izango genuke Richitelo. Horiek dira, momentu honetan, lasterketan buru-buruan direnak, gogoan izan, iru minutuko atzerapenarekin, hor dela. Tadei Pogatxarren taldea, eta hor jarraitu ezin da ikusi dugun ziklista, zelkapen nagusiko bosgarrena da, Juan Ayuso. Arratsaldeko bostak puntu-puntuan Alpe d'Huez mendatean gora, informatiboetako lankidei itza Unai Erreaga, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon guztioi, errepidetan trafiko handiko arratsalde ari da izaten, ordu honetan, AP batean, Eskoriatza parean Gasteiz aldera, 2 kilometroko autoilara dago, matxuratuta dagoen kamioi batek traba egiten baitu. Bilbon berriz, Bizkaia 10ean, Kantabri aldera, bi autok istripua izan eta kilometro bateko ilara sortu da. Errepidei buruzari garela gogora ezagun, Jaurlaritzak gaur iragarri duena, datorren abuztuaren 12an, eklipsearen egunean alegia, trafiko handieneko orduetara mugatuko duela ibilgailu astunei zirkulatzeko ezarritako debekua garraio sektorearekin bilera egin ondotik. Arratsaldeko bostetatik gauerdira izango dute joan etorrian ibiltzea galarazita egun horretan ibilgailu astunek eta ez egun osoan hasieran iragarri moduan. Bestelakoan bere kontrako sorgine iza salatu du gaur Maria Txibite Foru Gobernuko presidenteak. UPNek eskatuta agerraldi egin du Nafarroako parlamentuan. Guardia Zibilaren UKO unitateak Santos Zerdanen inguruan egindako txostena dela eta Txibiteren esanetan ikerketa horrek ez du Nafarroako gobernua zipriztintzen duen ezer azaleratu.
7: Nada dice, ni del gobierno, ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas, ni de mi persona. Nada.
6: Gaineratu du, Zerdanek edo beste inork deliturik egin badu, ordaindu egin beharko duela. Europako batzordetik argi utzi nahi izan dute Bart Donald Trumpek iragarritako mugazergek, Bruselak eta Washingtonek aurrez adostutakoa errespetatzen dutela. Gogora ezagun, 60 herrialderentzat 110 eta 112 erdi bitarteko mugazergak agindu dituela, orain arte indarrean zeudenak iraungi egiten baitziren gaur. Oinarri gisa erabili duen aitzekia da, Europak zalantzan jarri duena, Trumpek baitio, bortxazko lanari eskerreko itzitako produktuei Ameriketako Estatu Batuetara sarrera zaildu nahi diela. Paula Pino, Ursula von der Leyenen bozera malea da.
8: So we note positively that what was announced yesterday is in line with the US.
6: Bruselak dio, Europan lanbaldintzak Ameriketako Estatu Batuetan baino hobeak direla. Eta kulturan Bilbon areatzan gaur arratsaldean hasiko da Bilbao Blues jaialdia arratsaldeko 7etan The Cherry Vapers eta Patricia Reckles artistek irekiko dute agertoki nagusia. Kartelburuak bihar iluntzean joko du Bilbao All Star Blues Band jaialdirako propio sortutako taldea da eta bihar emango du kontzertua urtengo saridunak ere Traveling Brothers Bizkaiko taldea. Christian Aginaga jaialdiko komunikazio taldeko kidea.
9: Bluesaren historia dira eta erreferentzia dira bai Euskadin eta bai nazioartekoki bai eta horregatik pentsatu dugu ba momentu egokiena dela balioan jartzeko haien ibilbidea.
6: Eguraldiari dagokionez, iparraldeko haize indartzen ari da eta horri esker temperatura jaitsi egingo da baita hegoaldean ere eta zerbait beharko dute termometroak 20-18 graduraino iritsi baitira adibidez Iruñean. Hauek orduanetan jakingarri, 6etan gehiago.
10: Frantziako turra, Euskadi irratia.
1: Itza hartzerakoaz, aurren egonden aldaketa txiki hori lehen bailen azaldu behar dizuegulako. Esan dugu, lasterketa buruan etapa irabazi nahirik, bos lagun eta gero onenen pelotoia 3 minutura. Baina txoritxiki bat mugitu dor horiz jantzitakoa. Pogatxar, erasoan, Jon Altuna.
0: Arratsaldeko bostak puntu-puntuan zirenean justu, lehenengo malda hori pasadutenean bebetik erasoa jo du Tadei Pogatxarrek eta orain Zubilana eginez Adam Yatesen gurpilean bi minutu terdiko desabantaia dauka irauli beharra lasterketa buruan doan irukotearekiko. Post utzi ditugu lasterketa buruan orain iru dira. Richard Carapaz, kartxiko lokomotorak gaurkoan ere botadio ikatza, bere lokomotora horri eta ari da, pitinka-pitinka sakabanatzen eguneko iesaldia bilagunek soilik eusten diote gurpilean eta aurpegi txarra darama Leni Martinezek sepkus obetoxeago dagoela ematen du, iru horiek lasterketa buruan, baina badator rotxo gozetia badator mamua, bi minutu eta hogeita amar segundura, Tadei Pogatxar dagoeneko, Baizak del Torori eta Ebene Poelen multzoari ja hogeita bost segunduko abantaia ateratzen die, amar kilometro falta zaizkio, lasterketa buruari elmugara iristeko.
1: Bueno, bea, hondaiela Eugenio Goikoetxea lasterketa buruko hiru txerrendularia ondioiei, baina, bueno, etxipeneko mugimenduak ere izango dira, ez dakit jakin da atzetik nordatorren taldekide bat alboan duela. Eta gainera Adam Yatesena ere goratu behar da behintzat ikusi dugulako aurreko egunetan zenbaterainoko sufrikarioa izan duen eta gaur behintzat ba hor erreleboren matemateko kapaz bada momentuz behintzat Tadei Pogatxarri ze etapa eraman behar du gero aztertuko dugu baina iesaldiak edo Pogatxarrek esango dizuet, gure adituak ia deno bat gatoz pikin bat harrituta, neurri batean harrituta ere bai, gaur bai, lehen da biziko nabarduraren bat jartzeko prest Pogatxarren jokabideari. Bueno, Eugenio.
4: Bai, gehien bat, lehen esan dugu, argi dago geneukana zan, Pogatxarren baitan egongo zala aurrekoen bizi iraupen hori, ez? Pogatxarren genu ez jo, esperantza zan, ba, bueno, Pogatxarrek agian baita pixkatz bere taldekideen del toro horrekiko pixka bat defentsalana egin, eta bukaeran jotzea edo, horrek esan neko luke, ba, etapa urrundu egin gozitzaiola, baina honek argi dauka, amaika kilometro faltan esan dugu, no, bine ibani joa, hemen txorak edi bukatu dia, eta bakoitza bere lekura, bakoitzak atera izala bere babakeltz etik eta ni eta paremilla.
1: Ea, zilegida egiten ari dena, baina bueno, esan daiteke, baina berak erleontzi aurrela mugituta pikin bat behar bada etapa garaipeneratik gertu egongo da, zenbat etapa garaipen behar ditu, batetik galdera hori da, eta gero del tororen posibilitateak, edo del tororen bakardade hori erabaki garria izan daiteke, podiumen ez izateko mexikarra, ez dakit, kosta egiten zaigu neurri batean, eta dena da zilegi,
2: Bai, zilegia da, baina, bueno, neri harri-garri egin zait, nik ez nuen uste gaur Pogatxar muituko zenik, batez ere, bat, toroen ganako begiruneagatik, errespetoagatik, taldekidea da, podiumeko posizioan dago, eta nik uste Pogatxar del toro laguntzeko moduan bazegoela gaur. Kontua da, txapelduna bera dela, eta ziur aski, ba, gu mugituko ez ginen bezala, ba, bera zerbaitegatik da txapelduna, eta nik uste jarrera erasokor horrek ere egiten duela nola baiteko txapelduna ondi baten izaera hori.
1: Eta hasiera batean gainera orain gauza bat esaten nahi, baina lehen konturatu gozien, lehen esan dut honek seguru Alpe Diueseko etaparen bat eraman nahi duela. Bai. Gaurko espada biharkoa, momentuan ez dugu pentsatu, karo, etapa garaipen hori eramateko gaur erasoa jotzen baldin badu 10 kilometro falta direla edo 12 kilometro falta direla, behar bere taldekidea ondora lezake. Ez dakit, momentuz behintzat, ondoratzeko itxurarik ez du, del toro, seixa, sebenepoela, hauek elkarrekin dira, horra Ayuso faltako da, ezta, Altuna?
0: Ayuso, Alpe Diez hasi orduko, atzean geratu da Juan Ayuso, gainerako favoritoak, ordoaz elkarrekin. Eta ja, Adam Yatesek egin beharrekoa egindu, behondeiola, nahikoa egindu, egia esan, eta orain ja, erabat amaine manda, hortxe doa, Tadei Pogatxar, maiotoriarekin, kulote hori, kulote zuri, kulote beltz, berdin dio, honek Tadei Pogatxarrek kalitatea soberan dauka, eta hortxe, 2 minutu eta hogeita iru, hogeita pi, segundu dauzka irauli beharra, hogeita bat, zuzenen ari naiz kontatzen, hogei, hori da, daraman, ba bueno, arrapaketa erritmoa, 9 kilometro dauzka, 2 minutu eta hogei segundu horiek, ba, iraultzeko, 3 minutura datoz gainerakoak, alegia, 40 segunduko atzerapena del Toro, Bene Poelek eta gainerako favoritoek. Eta aurrean, ezin esan, akordiorik dagoenik, elkarri begira gehiago ari dira errelebotan baino. Esan nahi dut, babai, batek akaso zertxo baite ritmoa bizitzen du, gero gurpilera sartzen dira, gero berriro geldialditxoa, eta hori ez ezta bat ere ona jakinda atzetik nor datorren maiotoriaren ba itzal hori luzea da ea harrapatzen dituen 2 minutu 9 kilometro nik uste dut horrela jarraitzen baldin badute beintzat aurreko hirurek ba Pogacharren aldekoak izan daitezkeela gaurkoan apustuak Seipkus, Lenny Martinez eta Richard Carapaz lasterketa buruan 9 kilometro falta dira helmugarako eta begira zean kaioko begira ze ritmo daraman eserita denak banan-banan harrapatzen iesalditik zetozen txirrendulari guztiak harrapatzen pitinka-pitinka Tadej Pogacar bera bakar-bakarrik hortxe Alpe d'Huez mitikoan gora 15 kilometro orduko abiaduran 107ko malda horretan 108ko malda horretan 18 kilometro orduko abiaduran Tadej Pogacar aurpegi onarekin aurpegi serioarekin ahoa erdi irekita oraingoz behintzat dena ematen ari denaren sentsaziorik ez eta 9 kilometro hauetan ba nolabaiteko kronoigoera izango du aurreko hauek harrapatzeko eta begira Kartxiko lokomotorak arrankatu du berriro ere eta orain sufritzen ari dena badirudi Sepkus dela Sepkus atera dute gurpiletik Lenny Martinez eta Richard Carapaz lasterketa buru Frantziako turreko 19. etapan.
1: 2 kilometroan minutu bat jandie eta Tadej Pogacharrek. 2 kilometroan minutu bat jandie eta honek horrela jarraituz gero 2 minutuko adenik tartea, izanik tartea, ba Pogacharrek harrapatu, dena galtzean utzi eta etapa garaipena lortu beharko luke. Ez du horren gaineko iritzirik ematerik izan. Horrengo zeuken larrartek, hemen jendea zalantzati dabil, Astarlozak eta Eugenio Garbi esan dute, bueno, bere mugimendu horrek noski, Del Tororen ondoratze bat, Karlezake, edo Del Tororen ondoratze batean behintzat, berak ere parte hartuko luke nola baita, zer diozu? Bere liburu idazten ari da.
3: Zeko menizaio Del Torori ez, eski aurreko nebaita Del Toro berak tirakait jarri zanen pogi bera Del Toro kasko sufritzezune bai eta ardun kart asko aizea erakusten Ebenepoel indartxu ikusi zuten eta agian Del Toro bera izan da baita zenena segi zure aitea, zure errekorra ustea eta nia atzean hemen bagiat defendatuko naiz, ez dakit ulertzen dut beste ikuspuntua ze nik bentsatezun espero horren beratikan erasotzea.
1: Oso beratik jodu erasoa dan jaitzen bai momentutan izan du bere alboan, baina dena gatzean utzi eta orain lasterketa buruko hiru txerrendulariak eta gero bera.
0: Eta Decathloneko nerabea, 19 urterekin, 19 urterekin ari da Alpe d'Huezen gora Tisbenot, iesalditik zetorren txirrendulari veteranoa jarri dute lanean Decathlonekoek eta orain Paul Seixas bera da hor erritmoa jartzen ari dena atzeko multzo horretan. Multzo hori ba oso txirrendulari gutxi osatua dago, Isaac Del Toro, Renko Ebenepoel, Matias Eskelmose eta Paul Seixas dira selkapen nagusiko gizonak multzo horretan, Tadej Pogacharren gandik dagoeneko ja ia minutua galduta 45 segundura datoz hauek eta Juan Ayusoren atzerapena ja ba Pogacharrekiko 2 minututik gorakoa da eta ba maiot zuriarekiko eta gainerako favoritoekiko alegia Ebenepoelen multzoarekiko ja minutu eta 20 galtzen ditu Juan Ayusok Tom Pidcockekin batera. Begira, Quinn Simonsen igoera erritmoa, begira, Tadej Pogacharren igoera erritmoa. Batzuk ezker erreietik mantxo, bestea, abia da bizi-bizian hortzantza dirudi, hor Tadej Pogacar Alpe d'Huezeko, batornanti horietan, biurgune, ferraitxurako biurgune horietan, gora 7 kilometro eta 800 metroren faltan, minutu eta 44 segundura urbildu da Tadej Pogacar.
1: Quinn Simonsek esan dio, alboan zuen Javier Romori berak, etzekiela Alpe d'Huez ingurutik abia duna hondiko trena pasatzen zenik, baina orain txekusi dute, ba, lokomotora hori, nola pasadan egi esan, bere ala utzi ditu batzen, eta lasterketa buruan diren ziklisten gana gerturatzen ari da Tadej Pogacar. Bueno, eta ze ikusten du Mikel Astarlotza gainerakoan Del Tororen talde horretan. Ayuso ez dagoen Del Tororen talde horretan, Mikel.
2: Bueno, ba, Jonek ondo esan duen bezala, ez? Nik uste Seixasek hartu duela hor talde txorren ardura, Pogacar beste ritmo baten dijoa, minututik gorako aldea atera die beraiei ere, iesaldira gerturatzen ari den enean, atzekoak esan daiteke ba iesaldiaren erritmo handi joaztela eta harrigarria da Pogacar beste galaxi bateko txilunaria da hauekin aldela duta.
1: Eta hori bagenekien, baino beste behin ari zaigu erakutsen eta ari zaigu erakusten ba helmugatik 7 kilometro terdira direnean Eugenio Goikoetxea lasterketa buruko ziklistak ba behar bada epaia emanda dagoela. Gaur ere.
4: Bai, eta aurrean pixkat giltza da eukiduen hauen arte Leni Martineta, ez? Arratok erin hasi da, gaizki zijuala eta beti metro batzu galdu nahian, errabolik eman nahi ez, baina gero Zepkus eta Richard Karapazek ez dutzen hasi denean, eta pixkat eraso txikiek hasi direnean, zer eta indartsuena bera, ez? Orduan, berak Leni Martinezek egin duen arrato ezak urren joko horrek, nik uste horre bentaja asko jandiela aurrekoai, eta aurrean mesfiantza dago, bere nahi mesfiantza sortu da, eta hori Karapazentzako ba, alde jartzen dizai.
1: Bueno, galdetzera minduan, baina esan dute... Pogatxarri, mundua da, bilela alpe du ezen, baina orain arteko igueran behintzat, ez, ziklistak lasai igotzeko moduan izan dira. Orain bai, orain gauzak bai. Aldatu dira mundua entzule lagunok. Kezka, mundu osoko banderak.
0: Ekurriak ere bai. Flandriakoak, Portugaldarrak.
1: Ia pasatzeko tokirik ere, orain bai leku zaila.
0: Bai, bai, Esloveniako bandera asko ere ikusi ditugu, Alemaniakoak, Espainiakoak ere bai, leku guztietakoak, egia esan, orain bai, giza pasabidea, bai zugarria da, baina aurreko kilometroetan, bai ez, nahiko alasa joan dira bai. Txirrendulariak, kezka bazen, bereziki bazken bost kilometro horietan.
1: Aurki izango dira, bai. Orain zazpi kilometro begira, entzule batek dioena egia da, eta eukenek esandakoaren aritik, dio, nik uste dut, del toro hori on egingo diola gaur, Pogatxar gabe hor gelditzeak bere autoestimurako eta azteko balioko diola. Bueno, hemen erantzuna denerako dago egiesan eta esplikazioak bilatu daitezke, baina lehen da biziko momentuan pikin bat harrigarria egin zaigu. Ez dakit, Astarloza eta Eugenio gere...
3: Bai, nik uste bai sentsazio eman du, jo, basaldu dezu, ez? Eta zer, eta garaipen bageio, baino karo berak esaten du, eske beste rekor bat hautsi dezaket, hemen garaipen baldortu dezaket, olako igoera alpedu ez bezalako igoera mitiko batean, eta ba, bueno, berazkenen beste lasterketa bat egiten egongo baliz bezala dago, eta bagarkoan askatasun hori ere eman diote, eta gian del toro bera izan da esan diona. Segi? Sei aurrea eta nahi paken utzi.
1: Bueno, hori da, zuk aipatu duzuna, eta baita ere, bueno, entzule batek horren aritik aipatzen duena. Ze, ari dira, aurrean, Mikel Astarloza, jakinda sua piztuta dagoela, eta antxe erreko dituztela. Hirurak, Jesucristo eta bi eskuine ezkertzen.
3: Zein elkartu ja horren, pirata hobenak.
2: Bai, baina niri esan etzai bate gustatzen ari ze jarrera ukaten,
1: hiru. Hori esan ezen pirata eta sumarekin.
2: Karapaz behin da berriz erasoa jo nahian ari da, egia da Eugenio esan bezala, ba, Leni Martinez pixkat eskakeatzen aritu dela orain arte, baina ez dakit konstiente eren atzetik Pogatxar datorrela, iritsi bezala pasa ingo dituela, eta pagarepena Pogatxarna dela bai ala bai, eta orduan komeni zaie erritmo konstante batean igo lehen bailen iristeko gora bigarren ezpada hirugarren edo laugarren egiteko, bai, bai. Ze besteak beste Karapazek puntuak behar ditu mendiko sailerako.
1: Hala da.
0: Bai bai, eta sailkapen nagusirako ere Leni Martinezek eta Karapazek ba aurrera pausa eman nahi baldin badute, ba komeni zaie egoera egonkor bat egitea eta erritmo on batean joatea, ez horrela. Indarka oraintxeari da giza pasabide horretatik pasatzen Maiot Horia goratu nahian. Tadei Pogatxar, hor eskuinaldean bazen, Euskal Zalerik mandizkiotea animoak urratu dute eztarria, Eslovenia raupatu nahi dute alp diezen gora, baina honek ez du animo askoren beharrik, honek daukan bakalitatea eta eskaintzen duen errendimendua nahikoa dira, ia hankabatekin denak harrapatu eta denak pasatzeko, eta orain, ba, zubilana eginez, akaso Ritxitelo izango da hor, Pol Seixasen mesedetan lanean ari dena, Seixasen atzetik Ebenepoel atzetik Isaac del Toro eta Isaac del Tororen atzetik, Matias Eskelmose hauen atzerapena lasterketa buruarekiko 2 minutu eta 34 segundukoa da, Pogatxarrek dagoeneko hauei minutu eta 15, 25 segunduko aldea ateratzen die.
1: Biurguneek 21 tornante hoiek Alpe d'Huezen historian izan diren garaileen izenak dituzte, Dorentzi arinitzen daipatzen, bueno, pasa, ote dute maiorena etxaberena, bueno, alperrita. Ze asten zara horrelako biurgune baten bilata ikusten duzu, tximista bezala badoala maiot horia gora, bakarren bate salatu nahi izan du Eugenio Goikoetxea, ba hor aurrean benetan jokabide itxusia izan dutela hirurek, baina batez ere Leni Martinezek, behar bada premiarik handiena berak ere bazeukan, ez da? Zergamen abusiko tarte hori handitu nahi bera ari da.
4: Bai, baina nik uste etaparen bila dihuala, nik uste etaparen bila dihuala Leni Martinez, gogoratu, temporada honetan ere, gehien egutsi ziona Pogatxar bati, etapa batean ez guatzen ze etapa zan, menditxiko batean, Leni Martinez bere izan zan, eta nik uste hau hanka honekin aurkitzen da, eta agian esperantza dauka, uno, a ber, hemen kilometra gora egin da, azkenik hiru kilometrotan eutxiko ote dion berari. Eta lehen ikusi digu, arrato izakurraren ojo korran sartu da, eta pixkate ezinarena egin du, beste sekula gelditzen, besteak konturatu dira eta konturatu direnako, ba bia, orain Pogatxar gainera etorri zaie eta horti dator pixkat Karapazen eraso saiakera, ez? Aber Lenin Martinez, ba bentik gainetik kendu eta beren bidea normal egiteko bide geixiago egiteko aukera baduten.
1: 6 kilometro Jon Altuna minutuko tartearekin hor jarraitzen dute, zenbait momentutan ba alkarri eraso eta alkarrekiko zeken eta baldarri bili direnak eta ez dakite nortzen. Kasik auto neutroarekin txoke izan duena
0: Karapaz,
1: ere. Karapaz,
0: bera. Karapaz, sustua izan du, hor eskuinaldera joan da, erritmo asko mantxotu dute, enegarrenez, eta ia horeka galtzekotan Barritxar Karapaz, Education Firsteko txerrindularia, atzo Orzioz Merleten lortutako garaipenari gaurkoa, gehitu nahi dio albdiezen, baina lantegi benetan zaila daukaz, oraintxe, erakutsiko digu GPS-ak lehenengo aldiz, minututik beherako, ba, errenta dutela Pogatxar minututik berrogeita emeretzi segundoren txe Pogatxarren galera berrogeita emeretzi segundukoa da berrogeita emeretzi segundu iraultzeko 5 kilometro eta 600 metro dauzka Tadej Pogatxar handiak. Aurrean ba hori, esan bezala erasoka doaz, ez dago akordiorik, indarka, indarka, eta Tadej Pogatxar une batetik bestera izango dute gurpilean, eta ez du asko irango ez Tadej Pogatxarrek hauen gurpilean hau iritsi orduko hanka ingo dieta Tadej Pogatxarrek eta okerrandirik ezean gaurkoan Turreko 19. Etapa labur hau Tadej Pogatxarrentzat izango da, baina egin behar dira azken 5 kilometro hauek, 5 kilometro eta 400 metro helmugarako, lasterketa buruan Karapaz, Kus eta Lenin Martinez, 52 segundura Tadej Pogatxar, 2 minutu eta 43 segundura Ebenepoelen multzoa, Isaac del Tororekin, Eskel Mouserekin,
1: eta Oiola por festa, Oiola por festa ikaragarrera.
0: Bai, sekulako, ja, ez dakit, 5. edo erasoa duen Richard Karapazek, baina Lenin Martinez gurpeiera sartuko zaio, gero berriro geldialdia izango dute, Sepkus iritsiko da eta pelikula hau Jose Maria Paula zat dagoeneko ja ikusita daukagu.
1: Bueno, eta seguro asko gero bukeran ikusiko dugun pelikula bukera ere ikusita egongo gara, seguro asko bai. Pentsatzeko adalako, tartea nola jaten ari den ikusita, eta aurrekoen jokabide zegena ikusita Pogatxarrek eramango duela etapa garaipena. Ez dakiguna da marka egongo den. Eukene Larrarte jarri du kronometroa martxan ustez igoera hasi dutenean.
0: Baita nik ere.
1: Segundu batzuren
3: vale, Altuna, gehiago gea zureaz, zio,
1: Hogeita masi minutu eta berrogei segunduan dauka, marka, Marco Pantanik, hogeita bi kilometro terdi orduko abiadan egin eta gero, 1900 eta 1905. Ikurriña festa ere, ikaragarria da,
0: asko,
1: horri ikusten dira, Estela da ikusten dira, Bretoiak ere ikusten dira, bueno, herrialde askotako banderak, Eugenio Goikoetxea, bueno, aurreko pikin bat espektakulo berezi hori ari gara jarraitzen, hiru ziklista hoien artean, batez ere bi azpimarratuko genituzke, ez da, Karapaz eta Lenin Martinez.
4: Bai, nik uste esango nuke, gara, bateko eraso festa hori dela, ez, inungo ordeni gabe, eta, bueno, batek ezen lehen esan duzela, zakurkeria egin, besteak erremate eman, Karapazek hankatxe badiro di txispa pixka badaukala, baino ez du askatzen Lenin Martinez, eta, bueno, horrenekin denek mesede egingo diona, ba, bueno, Pogatxarri da, eta Pogatxarri begira, aber, noiz harrapatuko dituen aurrekoak, eta aber, zer nolako margena izango duen, denborak ere batzutan gora bera asko egiten, derrepente berroita marxe bundu, derrepente goita marrak esten da, edo eta orduan pixkat horri begira, aber noiz zarrapatzen ditun aurreko irukotea.
0: Azta Rosa.
2: Bai, pixkat ez dakite, aserre nago ez, aurrekoen jokabidea ikusitaz, eman behar etapa garaipena lehiatzen ari direla, eta orduan bai zilegi izango litzateke eraso festa hori, kontua da eta pentsatzen hasita, akaso ez ote duten
1: Karapazek etapa garaipena nahiko du, Kusek ere bai, kao, Karapazek mediko mailota nahiko duela. Eta Lenin Martinez ez sailkapen nagusia.
2: Ez, nik uste etapa garaipenaren borrokan baleude bezala ari dela jokatzen, kontua da, nik uste agian ez dakitela Pogatxar gertu dagoela. Azken finean, horlako jendetza dagoen momentutan, irratitxotik ez da entzuten.
3: Horrek agian esplikatuko luke.
2: Esplikazioa bilatu nahian nabil, eta akaso hori ote da argudioa, ba, beraiek horrela jokatzen aritzekoa.
1: Bueno, ia pasatzeko tokirik ere ez dago, herrialde gehiagotako banderak, Suitzakoak ikusi ditugu, Zintzarriak, Herberetakoak, Espainiako banderak ere ikusten dira, Frantziakoak, bai. Noski, eta ikurriñak, italiarrak eta gutxi egizan, Italia bera ere, itzaldu xamar dabilelako ziklismoan, iru txirrindulari, baina kilometroan nekez egiten dira hor, eta kronometroa guru feisten da. Hori da, gertatzen ari den errealitatea, lasterketa buruko hiru lagunen zataltuna.
0: Esloveniako asko, baita ere banderak, ikurriña asko, egia esan, bikaina da bidaia, albidezen gaur eta bihar ikusteko aukera, begira ze giza pasabide, hortxe, Tadej Pogatxar, gerturatzen ari da, 32 segundura dauka lasterketa burua, 4 kilometro elmugara iristeko, egia da azkeneko 2 kilometro terdiak banaiko etzanak direla, baina orain, estutuz gero, babai, harrapatu egingo ditu, eta orain Sepkus bera da, hor erritmo esengo genuke, iraunkor bat, jarri nahian ari dena ezkerrerako tornanti hori hartu, uneko zortziko penditza, hor galgei eragin behar, aldapa gora, bai jendeagatik, bai daramaten abiaduragatik, benetan ikaragarria da, dagoen jendetza, ez dakit, neurtuko ote zuten, ez dakit kontatzerik baote dagoen, baina milaka lagun gaur Alp Diezeko igoeran, eta begira, Tadej Pogacar, 100-ko erripa horretan, 20 kilometro orduko abiaduran, igoera hasi duenetik oraintxe, 25 minutu, eta 25 segundo, 4 kilometro dauzka 10 minutuan bota beharrak, hor marka berria ezarri alizateko.
1: Bueno, eta jakin behar dugu podiuneko borroka, bada espada ezin dugu hori izokoratu, baina momentuz behintzat, Seixas, Ebenepoel, Del Toro, hauek elkarrekin.
0: Eta Eskel Mousen.
1: Eta gogoan izan, 20 segundoko eremu txiki batean daudela Del Toro eta Seixas. Alegia, podiuneko postu hori kolokan dabil, behar badak aurko etapa eta gero ere kolokan geldituko da, eta ikusi egin behar bihar, eta baita ere bada espada etziko etapa aipatu behar da, eta zertan gelditzen den borroka hori. Nik ez dakit horrela guri ikusi dugun, jendearen emanari buruzari nahi zizketan, baina behar bada pasatakoak aztu egiten dira. Baina pasatako egoera harrigarririk ere izana dugu, esate baterako Giuseppe Guerinirik gertatu zitzaion, behar bada Eugenio Goikoetxeak gogoan izango du, errepide erdi-erdian agertu zitzaion ikusle bat argazki ateratzera. Erori egin zen Guerini, ala ere zutitu, eta aurrera egin ahal izan zuen. Bueno, lasterketa buruko hiru txirrendularien ikuskizuna bitxia da, ze alkarri begira jartzen dira, pistako esprin bat jokatu beharko balute bezala, Astarloza, hau da paotxa izan behar duena, Tadej Pogacarrek, hirurek ere gainera lanak nola arrastu dizkioten.
2: Eta nik ez da, edi, erratia entzun duten edo ez, baina hiru txarrikumeak otxoa ikusi dute, bat horrela.
1: Eta alperri da batek lastozko etxea egingo zuen, besteak egurrezko, eta baita hormigoizko eginduena ere. Ez da libre aterako, solderak eta egokia. Hor dira, bai, iru txerrikumeak ez da egit, iru hartaburuak esan barko dugu, baina entzuterik ere behar bada entzuten izango, oraintxe behintzat ere mula saioan sartu dira, ez da?
0: Bai.
1: Ezituriko gune batean dira behintzat?
0: Bai, begira, Deabru ere, bai. Zin falta hortxe, Deabru Alemaniarra bide bazterrean, bai, badator Galerna, badator esango genuke, ba bueno, laino beltzori, ekaitza, datorkie, hauei, ikusi, Karapazi eta Martinezi eta aterkiri gabe, harrapatuko ditu 3 kilometro eta 500 metro, falta dira elmugarako eta hortxe segitzen dute, pistako abiadurako proba bat izango balitz moduan, eta Tadej Pogacar bageroz eta gertuago, 8:10 segundura, harrapatu egingo ditu, pentsa, 3 minutuko desabantaia irauli du gora, eta behira atzean, Renko Ebenepoel, ari da mugitzen, Renko Ebenepoel hor, ba, bere erasoa jodu, ez zinaulera egin motoarekin, bai,
1: motoarekin, eta motoa beste moto batek.
0: Baizkilaria, karo, eta motoak ezin du aurrera du, ba, aresman edo dagoelako.
4: Ezin desartu motoak, eta hoi ontolakuntzak eta jode komisarioak moto horiek ezin dituzte.
3: Argazkilaria
4: dira. Ez daukate inungo misio horiek, eta horiek atzean gatu berduko lukete, eta beste erabatea.
1: Bueno, bestela ere kopeta beltzarekin izaten da, eta majo erretxin du behar du horrek Renko Ebenepoel. Bai. Iragarrki eitarte txiki hau xe, babestu da utzi behar ditugu, ea ba, txerrikumen eta otxoaren ipuñak zebukera izaten.
10: Uda honetan, bizizazu mendia, bi gurpilen gainean, larra belagoa baikaen. Ezagutu bizikletaz, Nafarroako Pirineoa eta Erronkari Ibarra, herri eta paisaia paregabeen artean. 160 kilometro baino gehiagoko, ibilbide seguruak maila guztietarako. Izaban ebaikaloka irua, konponketa eta garbiketa zerbitzua, eta elferialen tokiko gastronomiarik onena. Informazio gehiago, eskilarrabelagoa.com.
2: Hau,
1: Bueno, ba, orain leia daukagu aurreania, Karapaz, Kuz, Leni Martinez noiz harrapatzen dituen Pogacarrotxoak, eta atzean, ba, Ebenepoel, motoak moto, uste dut, metro batzuk aurreratuta dela, ez da, Jon?
0: Bai, 10-15 metro hartu ditu, hor Seixas zen, tiraka ari zena, hor berarekin batera taldekide bat bazeukan, Matthew Richitello estatu batu harra, baina orain, ba, Seixas bera zen, hor Ebenepoelengan aurbildu nahi zuena, eta bueno, lehenengo biktima, harrapatu du Otxoak, alegia, Sepkus, harrapatu bakarrik ez, gainditu ere egin du, orain bigarnearen bila doa, Leni Martinezen bila, Leni Martinezek ja sentitu du otsoaren atxa hor kokotean eta orpoak erakutsi nahi dizkiona azken txerrigumea da, azken txirrendularia da, kartxiko lokomotora hortzak estututa, atzokoa errepikatu nahian kosta behartza jo galanki, baina 2 kilometro eta 7 metroren faltan Richard Carapazen eta Tadej Pogacarren buruz burukoa izango dugu.
1: Bueno, Kusek lastozko txabola zeukan kito erredu hori bere ala Pogacarrek egurrezkoa zeukan Leni Martinezek horri ere zu eman dio, eta bueno, pentsatzeko da atzo etapa garaipena lortuta behar bada hormigoizko egindagoa izango duela Carapazek, honek akaso gehiago iraungo du, ez dakiku, 2 kilometro terdi elmugarako, atzean Ebene Poelen mugimentu txori, Eugenio Goikoetxea, bueno, interesgarri dago, egizan, galtzak.
4: Eta harritzeko azkenean bera da gutxien mugitxu bertzuen, eta bera dago bigarren postua, baina lehen esan dekuna, hanka honakin dago, hanka honak balin baditxu, eta lase emamaren badute, bau esango du, bueno, bani biztan bentaja aukera balin badauka, eta area gotu egingo dut, eta azetik egin dezala, eta dikogu zetatzean, jaia gerra partikular badaukate, del torok eta asizasek, ez hirugarren postua da garrek, bai zin, maio txuri ere, bai, biek daude maio txuri horren joko hortan, orduan bi helburu, mugimentu batekin, bi
1: baina behar bada mugimentuak neurtutakoak izango dira, bai, bai bataren aldetik eta baita ere besteren aldetik. Nik uste dut hirugarren aste honi errespetua mundu guztiak bai, eta normala da seixasek izatea.
4: Eta del toro defensa lana, beti ere, bai, bilak indar berdintxua daude momentuan erresagoa defensa egitea, atakea egitea, baino ez, orduan seixasi hor falta zaio baten bate pixka gogortzen segitzeko, baino ez badirudi bat del toro ez duela utziko, eta bien arteko burrukoan, bonifikaziorak ez daude tarteko, ba, etxun egin behar, ber, biharko etaparen zaigon behar.
1: Bueno, kontaketara banoa, baina uste duzu, eukene, izango dela gauza, Pogacar Carapazen etxe eraisteko, seguro baitz.
3: Nik uste bai, ez, 2 kilometroren faltan, ja begi bistan dauka, bai. Eta, bueno, oain baitare orpeatu da bere, itxatxi da bere gurpilean frantsesa Leni baitare, baino sekula sufritu barko duen.
1: Bueno, Ebene Poel ematen dioten tarte ogerezpan naiz, 20 da segundukoa.
0: Bai, bueno, amasei bat segundukoa, bai, bai, bai, bai. Eta atzen begira Isak, badoa Isak, eta Erne, argigorria piztu zaio, nerabe postmodernoari Aralarko jaunari eskerrak Ritxiteloren laguntza hortxe daukan, baina Isak del Torok, azken 3 kilometroetan aurrera jotzea, erabaki du ezkerrerako biurgune horretan, tornanti horretan metrotxo batzuk hartu ditu, eta bien bitartean 2 kilometroren faltan datoz hauek, hormigoizko etxea ere, hankaz jora bota behar du Tadej Pogacarrek, harrapatu egingo du Richard Carapaz, 11 metrora gerturatu da, eta laister irukotea izango dugu lasterketa buru Richard Carapaz, Leni Martinez eta jakina, garaipen alortzeko favorito nagusia, Tadej Pogacar, kilometro eta 800 metroren falta.
1: Beraz, hiru lagun elkartzera doaz, altunak aipatu dizkigunak, hortxe izan zen okera espanaiz, Guerinire argazkia ateratzera, ikusle atera zitzaionekoa, eta hankaz gorantxe botatzen. Bai, Mikel Astarloza, zerbait nabarmendu nahi zenuen, bueno, del tororen konfiantza hori, Pogacarren nola kudeatu behar duen, bukerau, Mikel?
2: Bai, eta honezkero esan daiteke, zatirik gogorrena amaitu dela, orain ja herrian sartuko dira, eta kilometro, azken kilometroa ia lautadan izango da, esango nuke, hiruak esprinean iritsiko direla, eta arritxuko liake, Pogacarrek oparirik egitea, egin duen esfortzu eta gero.
1: Oparia ez, hemen kontua da, arritxuko zinateketen, norbaitek etapa garaipena kenduko balio.
2: Hori da.
1: Norbait, ahalmentsuago eta altxoago izango balitz esprinean Pogacar baino. Hirurak doaz, hirurak iritsi dira, azkeneko esperingune horretara atzean, Ebene Poel. Eta del toro esango nuke finkatzen zelkapena.
0: Hortxe, eraso kolpea, erritmo bizitzea behintzat bai, Tadej Pogacarrena atzera begiratu du, ikusi du ez dituela gurpiletik atera, kilometro eta 500 metro elmugara iristeko, 33 minutu oraintxe, igoerari ekin dionetik, Tadej Pogacarrek alegia, 3 minutu eta 40 segundu dauzka, azken kilometro eta 400 metroak osatzeko, beraz, gure adituek esango dute, bai ala ez, errekorra bai, ala ez.
1: Ondo jarritu zu, zure bai, gailu moderno horretan, ez, eukeneri ari nintzen, zuk ondo jarritu zu,
3: altunaren
1: arekin.
0: 33, 20 bat,
3: bai, ondo, bai, batera segundu atzera.
1: 10 segundu batera txu, ederki.
4: Hortara joango balitz, bai. Baina, oan beste taktika bat, sartu bat artean, galgalanak, ja etapako galepena sartu bat artean, horno horretu eska bat, galera zehengo dio denbora murrizte hori.
1: Azta roza, uste dut, eturrean izan duen momenturi txarrenean oraintxe dago Pogacar, alboan.
3: Aste bi, txatxe zaizkio
1: murpile. Leni Martinez eta Carapaz.
2: Nik uste Pogacarren...
1: Etxerik gabe utzi ditu, baina esan dute guzturekin guatz.
2: Eta nik uste dena dula buruan, eh? Etapa garaipena, lidergoa sendotu taldekako sailkapena, eta Alpedezeko errekorra jartzea dena.
1: Bueno, ba, hortxe da, azken kilometroan sartu dira, eta bai, astarrotzak esan duena. Igo berreko igo da, bukeran egiten duena, ordekagunea da. Bera buruan dela sartu bai. Dira azken 1000 metroetan, Jon.
0: Azken 1000 metroak egiteko eta hortxe, azken 1000 metro horietan erritmoa bizituz Tadej Pogačar 40 km orduko abiaduran kasi korreuneko bosteko penditza duen ba azken zati horretan eta bai gurpiletik atera ditu. Atzera begiratu du eta ikusi du gorde dezatela txua otoitzerako ezin baitute besterik egin. Badu aurrera 700 metro falta dira helmugarako. Tadej Pogačar garapen luzearekin eta pa labur taupakor bizi eta zoragarri hau Tadej Pogačarrentzat izango da. Esloveniako banderak ere bai azken 500 metro horietan azken biurguneak hartu eta Tadej Pogačarrek alpdiezeko errekorrarekin lortuko du gainera garaipen bikaia hau. Maillot horia soinean bebetik erasoa jo du, lehenengo maldatik bertatik aurrera jotzea erabaki du, 3 minutuko desabantaia irauli du eta Tadej Pogačar bera alpdiezeko jauna izango dugu gaurtik aurrera. Bere izena hortxe itxatxita geratuko da biurguneetako batean, berak badaki hori, gozatzen ari da, goratu egin du gaurkoan ere berriro ere. Maillot horia Tadej Pogačar helmugan, Tadej Pogačarrentzat Frantziako Turreko 19. etapa. Tadej Pogačarrek bazken metroak gozatuz egin nahi ditu, bera helmugan lehenengo postuan. Tadej Pogačar handia, Frantziako Turreko errege, Frantziako Turreko garaie, eskuak zabaldu, berarentzat garaipena, Alp Diezen, bigarren Leni Martinez, hirugarren Richard Carapaz.
1: Bueno, hori da, momentu honetan Richard Carapaz bide batez, bamendiko lider jarriko zaigu, hor hartuko dituen puntuekin, marka izan alduko.
0: Bai.
1: Marka.
0: Minutu bat gutxienez bai, 45, 46 oraintxe, bai.
3: Bai.
1: Igoerako marka jarriko du, 23 kilometro orduko abiadan egin du igoera, Alpe Duezen. Zalantzati ibili gara hasieran eta nolabait ere kexu bai, gure adituek ere esan dute, bueno, behar bada erleontzi hori mugituta ez dio kalte egiten Del Toro hori, nonbait azkenean. Del Toro hori ez dio kalte egin, Del Torok se itxas atzerarazi eginduelako, baina denen aurretik oso egoera una egiten eta bigarren postu hori sendotzen azken kilometroan sartzea Jon Renko Ebenepoel.
0: Oso egoera ona, Renko Ebenepoela ere oraintxe sartu da Flam Rusean, azken kilometroa iragartzen duen pankarta horren petik oraintxe pasada Renko Ebenepoel. Bien bitartean helmugan laugarren postuan izango dugu Sepp Kuss ba minutu eta amabi amairu segundura helmugaratuko da eta orain ba atzean ikuskizun hauxe ikusi nahi nuen, ea Isaac Del Torok zenbateko errenta daukan Paul Seixasekiko. 800 metro falta zaizkio Isaac Del Torori helmugara ailegatzeko.
1: Amar bat segundo ematen du
0: GPS-ak. Hori ematen ari dira bai, amar bat segundo, ea irudiz ikus dezakegun, ea Isaac Del Toro eta Paul Seixasen arteko abantaia hori metrotan, desabantaia hori, Isaac Del Torok daukan abantaia hori zenbatekoa den metrotan ikus dezakegun uste dut, helmugako kanbia hori metrotan, desabantaia hori, Isaac Del Torok daukan abantaia hori zenbatekoa den metrotan ikus dezakegun uste dut, helmugako kamerek harrapatu

0: Hor del toro dator, baina urrun, oraintxe izango dugu helmugan Renko Ebene Poel, 2:29 helmugaratu da.
1: Orain sartuko da del tororen denbora ere hartuko dugu, bai. Jakiteko Seixasek ze atzerapen izaten duen, bueno, Seixas ez tabila aparte,
0: eskinoserekin
1: sartuko da,
0: bai, orain
1: bieta berrogeita batera.
0: Bai, berrogeita bat, eta ba, bi iru, lau bat segundo.
1: Eskielmos,
0: eta Seixas, lau segundo. Ba.
1: Gauzak, esan daiteke, kasik leheneran geldituko dira, zelkepen nagusian noski, estralurtarrak bere planeta desberdin horretan jarraituko du, alegia eta Tadej Pogačarrak, baina beste guztiak, tira, hori bai, zantzu batzuk erakutsita, astarloza, erakutsita, ba bueno, del toro hor dagoela, Ebene Poel bera ere hor dagoela, eta oso zaila izango dela hau, antzaldatzea, ditzuraldatzea, eta ekapen agusia.
2: Egia esan, ikuskizuna atzegu falta izan, Ebene Poelek ere urrutitik jodu, baina gero egia esan oso sari txikia atera du, bazieluien ez dakit errenta handia aterako ziola del torori eta batez ere Seixasi, eta ez da horrela izan, eta del toro eta Seixasen artean ere oso alde txikia izan da.
1: Bueno, entzule batek dira, Ebene Poelek ere iguerako marka egingo zuela, ez duzte, bi eta hogeita bederatze, ezin ezkoa da. Zenbat hartu diogu
0: Pogačarri?
1: Pogačarri,
0: bai, 35 eta 27, 28.
1: Vale. Inguru hori, gure denbora ofizioso hori izango litzateke.
0: Bai.
1: Aldaketari badauka ere denbora ofizial
0: hori. Errekorra seguro, errekorra seguro. Minutu baino gehiago. Minutu
1: baina inguru. Berrio diogu, 2 minutu terdi galdu du Ebene Poelek, Pogačarrekin, beraz, gora doa. Ia 28 minutura joango da.
0: Hori da.
1: Ebene Poelen iguerako denbora. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Guaxapeko gure zenbakian. Bidali, azken aukera da. Gaur Alpe du ezen. Bihar Alpe du ezen. Inoiz historian, urte berean, bi etapa bukaera Alpe du ez mendatean. Ze uste duzu, baietz, edo ez. Eta izan baldin bada ze urtetan izan zen. Eta zeintzuk izan ziren bi garaileak. Argazkia gateratzen ari da altuna. Bezkarka da gozto eman diote, non baite, del torok.
0: Eta Pogačarrik
1: elkarri.
0: Bai, Seixasekin ere.
1: Bueno, ofizial oraintxe egin dute errekorra.
0: Bota.
1: Ongi genbiltzan, oso ongi altuna. 35 minutu eta 26 segundo Pogačarrik.
0: Ederki.
1: Rekor berria. Pentsa, minutu bat eta 14 segundoan ondu du Pantanirena.
0: Ikaragarria, zer gehiago gehitu dezakegu, ba, ikaragarria izan dela gaurkoa. Tadej Pogačar, etapa garaile, eta, ja, ez dakigu zer esan ere, eunda 26. garaipena bere profesional ibilbidean, aurten Frantziako
1: torrean. Turro honetan dituenak ere aztu ditut, bost dira,
0: bost ditu, gaurkoa. Bat oparitu, Isaac del Toro lehenengo etapa Bartzelonan, eta gero beste bat, ba bueno, Renko Ebene Poelek irabazi zuen ura, bakoitzak atera ditzala nahi dituen ondorioak, beraz, baina bai, ofizialki, bost dauzka.
1: Eta turrean, damazki, 26 izan liteke.
0: Posible da, bai, uste dut 26. bai, dela. Bai, ikaragarria. Ez sinisteko modukoa da. Bueno, 27 urte dauzka, oraindik ere urte batzuk badauzka, Frantziako turrera etorri alizateko, UAE-rekin 2030 arte sinatuta dauka, urte horiek peintzat egingo ditu bizikleta gainean, eta basei dezagun, gozatzen mutilonen kalitatearekin, ikaragarria.
1: Entzule batek erori galdetzen digu, ez ote duen beti jo, astarloza seguru buruan zeukalako Pantaniren marka.
2: Ez harritxu, ze neri horrexek harritxu nauz, eta pagaraipena lortzeko berandusea jotza ere bazuka, baino ez, azpi jodu.
1: Bueno, Eugenio Goikoetxea bere liburu idazten segitzen du, eta gaur egia da, eta momentuan denok, alako zalantza bat egin dugu, baina mugimendu honek behar bada del toro berari gero, ez dakit. Zilegi zen hori pentsatzea, eta esan dugu, zilegi da baitere Pogačar egiten ari den egitea, baina pikin bat deigarria izan da.
3: Bai, deigarria, eta bueno, esan dugu, igual itxusi ere bai, taldea ere kiko pixka, azkenean taldea beti jura ipatzen da taldea, ez? Eta bueno, gara dutxuk gintzait, zen olako irreparreak egun diren bila, ez? Egun hauetan ez dut irreparreak izan, serio arpegiak, bai bat besteak, bueno, elkarren artean hitz egiten zuen, bai, bueno, badiru di etzeskila gauzak behar nahi bezala atera egun hauetan, eta gaur bintzat, biak irripartxu, batek, bueno, 5 segundoko zuloa gehiago da, 5 segundoko zuloa baino gehiago da, besteak ez diola kendu, eta sensazioa, ba, indartxuago, puntu bat indartxuago dagoela del torok, sendotu egin duela podineko hori, bihar beste kontu bat izango da, izan beharko luke, eta Pogačarrek, ba, bere egin du, eta normalen horre Pogačarre jotzen duenean, bera badak iski, ze denboa gutxua, bera ze denboretan ibiliko dan, igoera egiteko hortan, eta ondo kalkulak atera, ez da, noizan, giro batean edo, zenolako esibizu eman zuen, denak seguru ginen aurrutikan

0: aldia iritsiko zala, eta berak ja bere kalkuluak atera, garek bazekin, ies aldia harrapatu egingo zuela, bakar bakarri jo, 12 kilometro faltan, eta danak zapustu zituen, eta gaur ere bai ez, eta bueno, ez dakit horre ikusten ari digitean imagen horiek, Jesu Kristo bezala bi beso bat, amendik anetap bukatu eta ondoren, guendik anor, oinez, bi beso kaltxata biltzea, eta ez dakit superioridade puntu bat dezala, edo pixke bat, eta ez dakit, mauro jenet izan dikusi, hoi ikuste da mokritzean, ileak puntan jartzen zizkien eri, eta
1: bentsa ez dut. Gehiagizko alguzte iduntasuna iruditzen zaizu, Pogatxarrena.
0: Bai, pixkada, bai. Jostari izatetikan, ban momentu ontan, hor, oinez, bi eskua galtxata, jendetartean, ibiltze hori, bai, pixkada, jendean beti gaude, ba.
1: Bueno, baina, jostaria, humiltzasuna. Alaia, eta gertuko egiten da, esan edut, bai. Inolten kopeta beltzak eta ikusi edo, ez da, bai. Eta aldekideekiko daukan jarrera, eta.
0: Baina, jende, guen jendetartean, bi besua galtxata horre pasiatzen ibiltzea, hemen inaiz, alguzti alduna eta horri pixkat, eta txokatu egiten zait, bera dan jostariakin da ume puntu
1: hori. Ba, daukalako alako poz handi bat edo.
2: Neri egia da, harritxu nahuela Alpe dezen beran jotzen ikustea. Baina gero, horren pixkat egoera ez dakit hotzean edo aztertuta, egia da ezin dugula kritikatu. Azken finean taleko liderra.
1: Esan dugu, hau zilegi da, eta hau bere liburu idazten ari da, eta hau noski zilegi da, eta podiuna, norbaiten podiuna albidetzeko modua zeukala, eta behar bada ez mugitzea normala izango zen bezala.
2: Bai, mugitzea zilegia da.
0: Galdu denak aurrekoak izan dira, eh? Aurrekoak beak akorde batera iritsi eta aurrea jo izan balute, igual beste kontu bat izango litzake, igual 500 metro faltan, edo azkeneko erreska hortan harrapatu, duda hori hori daukagu, eta berak egin duena ondo egina dago, zilegi da, eta aurrekoak, berak errua hundia, beharrak dugute.
2: Neriko, gora atorkit pixkat Mercedes, eta Mercedes zeugan izengoiti hori ez, azken finean txapeldun handi hauek dena irabazi nahi dute, eta gaurkoan eta pagarepenan lidertza sendotu, eta al izan ezkero, ba, errekorra jarri, eta ala ezarri du, nik uste, txalotzeko besterik ez dela.
1: Bai, eta behar bada, Bartzelonan egin zuen egin izan balu, orduan ere kritikatuko zuten, opariak egiten dabil, eta ura ere etzen oso gustagarria gertatu askorentzat, ezta. Iragarki tarte txiki hautxe, zelkapena gaipatu behar ditugu, eta bota erantzunak zozkete eguna dugu gaur, sei egertezu egin gara.
3: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuako.
1: Bueno, eukene larrartea gurtzeko betarik ere ez dugu izan, aste bukaerako etapoie komentatzen hementxe izango da, baina, bueno, gaur atera beharrean izan da. Arratsaldeko 6ak 17 minutu gutxi, Pogatxar eta Pogatxar. Ba, hala da, sailkapen, bueno, ez mendikoan, ez? Mendikoan ezin aipatuko
4: puntu bat,
1: puntu bat, bera aurretik.
4: Ez, Karapaz aurretik, baina puntu batera, nahi gabe ere, eta dei Pogatxar. Ja, errekorrak eta hauek nahita, baina ja mendiko hau nahi gabe, ba, hortxe bigarren postuan, 91 punturekin Richard Karapaz, 91 punturekin, eta dei Pogatxar, 94rekin, Valentan Paret Peintre. Horixe da, uneotan mendiko zelkapen horren urrenkera. Baina etapakoa, azter dezagun lehenik badago eta zer kontatua. Pogatxar, lehenengo, bigarren Leni Martinez, hirugarren Richard Karapaz, laugarren Sepkus, bosgarren Johannesen, seigarren Ebene Poeli, 2:29 atera dizkio Tadei Pogatxarrek. Beste modu batera esan da, Renko Ebenepoelek esate baterako, ba, Martinezi eta Karapazi eta hauei, ba, ez die 45 segundu baino askoz gehiago jan, igoeran. Beraz, ba, hortxe ikusten da diferentzia, Tadei Pogatxarrek 3 minutu irauli ditu, Ebenepoel, ba, gauza izan da, ba, 40-45 segundu iraultzeko. 6. Ebenepoel, 7. Del Toro, 8. Eskelmuse, 9. Seixas, eta 10. Jada, hori etapako sailkapena. Ayuso 17. tokian, 6:26 galdu ditu Juan Ayusok. Tom Pidcock 20. tokian, 8:22 galdu ditu Tom Pidcockek. Eta bien erdian, Jon Izagirre 18. tokian, Ormaiztegiarra, azkener arte horrestutu egindu Jon Izagirrek, Bejondeiola, Jon Izagirre 18. tokian, lehenengo euskalduna. Eta sailkapen nagusia nola geratu zaigun gaurko etaparen ostean? Ba bueno, Tadej Pogačar are liderrago jakina, 7:11 Renko Ebenepoel, hirugarren Isaac del Toro, 9:42 laugarren Paul Seixas, amar minutu eta 6 segundura. Alegia, bien artean orain, 24 segunduko aldea dago del Tororen mesedetan. Bosgarren, Leni Martinez, 13 minutura, bi postutxo egin ditu aurrera. Seigarren, Eskel Mouse, 13 minutu eta 9 segundura. Zazpigarren, Ayuso, 15 minutu eta 48ra. Richard Carapaz, 8. Honek ere bi postu egin ditu aurrera, 21 minutu eta 15ra. 9. Tom Pidcock, 21 minutu eta 30 segundura. Eta 10. Tokian, Llegat, 23 minutu eta 21 segunduko atzerapenarekin.
1: Eugenio, hori ni seguru nago gure bere eta nire haurtzaroko filmetako protagonista handi bat etorri zaiola gogora, bi besoak zabalik ikusi duenean Tadej Pogacar, bazen Tarzan, ezta? Filmetako pertsona ezagun bat Tarzan, bi besoak zabaldu eta oihu egiten zuen gorila handi baten antzera agertu da gaur helmugan Alpe d'Huezen Tadej Pogacar eta horregatik egin zaio deigarria irudi hori Eugeniori eta ze esan nahi ote zion Eskiel Mosek, Mikel Astarloza, del Torori. Hor, egon da, ez dakit ezin ikusiten bat, baina zerritxe gina bazukaten, ez da?
2: Ez dakit guzer pasaden, baina bai, kontu eskejuntzaio Eskel Mose del Toro hori, eta bueno, egizan ez zauketen oso arpegi honik, nik uste bat abesterekin aserre, eta izan dute tirabiraren bat.
1: Bueno, zailkapen nagusian Ebene Poel Garbi bigarren, eta del Toro Garbixeago irugarren, Garbixeago. Eugenio Goikoetxea biharkoa falta da, orain ez dakit, biharkoak beti ere ba, ondoratzeren baten arrisku izaten du berekin. Horren etapa gogorra izanik, gaurkoa baino luzeagoa, 5.600 metroko desnibela. Ba, azken, ez dakit zenbat urtetan, hemen daukat datua, baina turrean izan den etaparik desnibelik handienekoa da, baina gauzak ere gero ikusita gaude aldatzera nekez egiten du baina ontarezkero ez.
0: Bai, espero, eta azkenean azkeneko portu egitxe, eta guen dikan espero segitxu ez, eta bueno, justu, ba, etaparen leia bakarrik ikusi. Azkenean, bueno, beti txinoraritza moderno ontan jendea ere seguro la xamarra da, eta bueno, azkenean Pogacarrek ez dauka zertan jobearrek, gaurkoa irabazi du, gaurkoak egin ditu, nik uste begira gehien bat, bueno, ba, Isak del Toro hori begira, Isak del Toro lankan baitan, Ebene Poelek, bueno, gaur aukere izan du, eta bueno, estutu egin du, eta segundo batzuk areagotu egin ditu, nik uste estutu zuni pasatu denek, eta sisazen lehen horreken segituko dugu, sisazek haber almena baduen edo bere taldea behar du eta bueno, taldea ditu.
1: Baina taldea gaur izan du.
0: Bai, baina horre gogortze horretan, ez daite portuaren rampak, edo bintzat.
1: Gogortzean, esan edut, gaur behar bada berari, komeni zitzaion gutxien gogortzea.
0: Bai, azkenan ikusi da, bueno, berak lan asko egin du, Hor bakarrik denbo askoan gelditu da, bera bakarrik tiratu du, bai del Toro, bai Eskel Mouse eta hoiek atzean zituela, hor utxe egin du Ayuso, atzera gelditzuenean, orduan hor bakarrik egin dituen horrek ere, ba, azkeneko 5 segundo hoiek ere, pixka bat, hortik etorri zeiska, edo Isak del Tororen, ez dakit, txispazo hori, baino...
1: Entzun dezagun.
0: Baino
1: etapa, zelkapen nagusia, bosgarren turra.
5: I think I celebrate it same like always.
6: Bai, beti bezala ospatu duela uste dut.
5: But still, it's Alpe d'Huez and it's your first victory.
6: Baina, Alpe d'Huez da, hemen lehenengo garepena zuretzat.
5: It's very cool to win up here.
6: And, hemen irabaztea.
5: It was crazy atmosphere all climb.
6: Sekulako giroa, erotzeko moduko egoera osoan zehar.
5: Thanks to all the team that...
6: Eskarrik asko talde guztiari. Amaieran, ni bultzatzea gatik.
5: I was riding for the teammates today and
6: gaur taldekidentzat ari nintzen korrika ari nintzen lehiatzen eta horrentza da.
5: It was a Pogacar plan to take off early on the final climb.
6: Bai, espero genuen. Beian jotzea.
5: When Felix was pulling super good pace in the beginning of the climb.
6: Or
5: I knew that
6: marcha ona hartu dutela hasieran.
5: We were going full gas because the brake
6: full gas Juan Berko zutela bazekitela ihesaldia oso gogorra zelako oso maila handikoa. Eta bazekiela
5: I have good legs and there's not
6: many guys
5: left that
6: ez euskala kide asko laguntzeko taldekide asko edo eta etzekiela ba saiatu beharra zeukala etzekielako ba bestek nola erantzungo zuten bere arerioek tartean gainera Adam Yates zeukala zubilana egiteko ondo sentitu dela Adam bera ere oso gaizki egon ostean erloiopekoaren ostean eta Adam Yatesen laguntza ere ba garrantzitsua izan dela gaurko egoeran eta amaieran
5: fight off against super good riders.
6: Borroka egin behar izan duela oso oso korredore honen aurka euren artean ere pikilatzen eta egon direla eta hori aprobetxatu duela. Iain ez baino beto zaude, Tadei. Bai, oso ondo nago. Egunez egun noa. Bihar azkena da.
5: Tomorrow is the queen stage.
6: Eta parregina, biharko aturrean.
5: That Paris will be nice day and
6: espero dut Paris
5: shining, but, yeah tomorrow is the
6: ere egun bikaina bizial izatea baina biharkoa da egun gogorra.
7: The legend of the sports now you want to maybe do even more and win
6: are leyenda goazara kirol honetan Alpedo ezen irabazi duzu, bosgarrena lordezak ez duturra, gertu zaude.
5: Now we won and tomorrow we see.
6: Bueno, gaur irabazi dugu, bihar ikusiko dugu.
5: Our own rhythm, our own
6: gure ritmora goaz, gure plana daukagu.
5: Yeah, we don't care about anything else.
6: Ez dugu zerekin kezkatu behar.
5: Do like we do every day.
6: Egunero egiten duguna egiten segi behar dugu, talde moduan funtzionatzen, gure onena ematen talde moduan, eta ikusiko dugu zer gertatzen. Oso eroso zaude, Isaac hirugarren. Eta berri honak, seixasatzeratu duzu epixka bat, bai, berri honak.
5: Today was, yeah, I mean, maybe my day to take an opportunity to win.
6: Gaurkoa zen nire eguna, etapa garaipena lortu alizateko, eta bihar Isaac izango da maillot zuria eta podiuma borrokatuko dugu bihar Isaacengatik. Tadei Pogatxar, txapeldun handiak esana.
1: Hasta Rosa, bihar kate luzea, beraz, kate luzea, iesaldirako almena baldin bada, eta badirudi, gaur ikusi da eta kopuru zaundia zelako autagairik izango dela, bueno, behar bat Pogatxarrek ez dakit igandan ze nahiko duen Parisen, baina alde horretatik bihar bai behintzat babestuko duela bizka bat hirugarren postu horretan del Toro.
2: Ikusi behar, gaurkoan ere ala uste genuen eta gero bueno, harritu gaitu, ez? Eta bihar ere, ba, bueno, nik esango nuke iesaldiak aukera gehiago izango dituela etapa oso luzea eta oso gogorra delako, 5000 metro metatuko dituzte bihar
1: Glandon.
2: Ba, Glandon, Telegraph, Galibier, eta azkenez Alpe du ez beste alderdi batetik igota, eta nik uste diesaliak bai izango dela bihar aukera geixiago, ba, baiaran behintzat errenta onditzik aukera izango dutelako.
1: Bost eta zeire, unikusi dugun, desnibelika ondieneko etapa atzera eginda, mende honetan, 2007an izan zen. Hortez eta Obizkartean jokatu zen etapak, 5000 eta 900 izan zituen. Ibilbidean zen, ba, Iturza eta Larraine, San Martin Guarria, Mari Blanc eta Obisk. Baina ja 5000tik ondo gora ari gara 6000 metroko desnibela. Eugenio Goikoetxeak ez dakit oraindik ere lehen seitsasa aipatzen zuen Astarloza biharko etapari begira. Zuk ez dakit ze estrategia edo pentsatuko zenuken seitsasen hil edo biziko bat iragarriko zeniguke, Mikel? Biharkoari begira esan dute podiumean sartzeko azkeneko aukera hori bihar izango da.
2: Hil ala biziko ez, azken finean azkeneko aigoerare itxon behar daukaz Isasek eta bueno, ba gaur del Toro pitxin bat aurretik izan baldin badu, ba esperantza izan bihar pitxin bat aurretik bere izateaz errenta txiki izaten jarraitzen du sailkapen nagusian.
1: Sailkapen nagusian oso alde txikiarekin Eugenio Goikoetxea, bueno, biharko badirudi behintzat ja sosegatu dela, piztia lasaituko dela gaurko eta gero. Turra eta sei etapa eraman zituen, duela bi urte, aurten dagoeneko bos baditu, eta sei garrena nahi, baina badirudi, etzirako, ze iragarpen egiten diguzu?
0: Bueno, nik esperantza, Mikel esan den bezala ez, bueno, Xixasekin esperantza ukiber dugu, edo hori da falta, hemen falta zaiguna, eta azkenean Pogatxarre, bueno, berak aukeratuko duzaregin, del Toro, que badirudi, podiuma intzatortxe daukala, horre estutu nahiko ue, edo mantendu nahiko due, orduan, gilitz egon bakarra da, Xixasekiko esperantza, Dekatronek, aberre, karrago hortzen duen, egia da, azkenean Xixasek ezin duela 40 kilometrora eraso egin, taldea behar du, ba, bueno, bintzate, de taldeak etapa nola edo ala gogortu arazi, taldekideak ondo mugitxuz, eta, bueno, del Toro horren utxune txiki bat edo espero, Xixasen borroka hortan. Beste guztet, ni guztet gainberakoren bat ikusteko errexagoa dela, beraien arteko eraso festa baina.
1: Gertatzen da, gaur egungo kalkulaturiko ziklismonetan, gainberakako handi bat edo bintzat zaila izaten da, lehen esaten zen, bueno, hau, erabatu ustu da, eta ez dakit ze galera izan duen. Bueno, pare bat minutuko galera izatea, ja desente galtzea da.
2: Bai, eta egunen batean, gainberaren bat ikusi garroa dugu, biharko izango da, hogei garren etapa, 5.000 metrotik gorako metaketa, etapa erregina, nik uste bihar oraindik gauza ikusiko ditugula.
1: Biharko etapari begira jarri aurretik eta zozketare zain dugu, badezpada Jon Altuna lankidearen gana jo behar dugu, ze sailkapen nagusiko bost sei postuak behintzat aipatu behar dugu, etegia da, mendiko sailkapenerako ere, bai. Biharko etapa eiztarien artean egongo den bat behintzat oso garbi dago zen izango da.
4: Bai, bai, Richard Carapaz. Bai, bai, 91 puntu dauzka mendiko sailkapen horretan, 90 Tadej Pogačarrek, 84 Valentin Paret Peintrek. Hiru hauetakoren batentzat izango da mendiko maillot preziatu hori Eliseoko zelaietan Parisen. Zerrenko Ebenepoel ja pentsalekutan dago 42 punturekin laugarren tokian. Sailkapen nagusiari dagokionez, errepasa ditzagun lehenengo 6-7 postuak Tadej Pogačar, lehenengo 7 minutu eta 11 segundura bigarren Ebenepoel, hirugarren Isaac del Toro 9 minutu eta 42 segunduko atzerapenarekin. Laugarren Pol Seixas, 10 minutu eta 6 segunduko atzerapenarekin. Entzun duzue kapoak zer esan duen. Gaurtzen nire eguna, bihar Isaken maillot zuria eta hirugarren postu hori defendatzen ahal eginduko gara. Beraz, bihar, ba, Pol Seixasek nahikoa lan izango du 24 segundu horiek iraultzen. Bosgarren Lenny Martinez, Baringo 13 minutura, 6garren Eskelmuse 13 minutu eta 9 segundura, hor 9 segunduan bosgarren posturako borroka interesgarria hori ere, Lenny Martinezen mesedetan 9 segundo, 7garren Juan Ayuso 15 minutu eta 48 segundura. Eta gainerako sailkapenetan, ba bueno, Mats Pedersenen izena nabarmendu behar, gaur beste 25 puntu hartu ditu tarteko helmugan, 47 puntuko aldea dauka Philipsenekiko. Taldekakoan Lidl Trek buru 19 minutu eta 33 segundura UAE.
1: Astu horretik Polonian itzuli bat bada jokoan Dokola Mazousa, Euskaltel Euskadi bertan dabil puntua lortu nahirik, nahiz eta oso puntu gutxi egoten den. Etapa irabazleak 7 eramaten ditu, bigarrenak 5 eta hirugarrenak 3. Gaur Julian Bergou, Herberetako ziklistak irabazi du, bigarren Simon de Braber 2.2 da. Puntu gutxi dago hemen.
0: Bai, azkenean esan genuen, ez? Irabazita ere,
1: azkenean... Zailkapen nagusian beste kontu bat.
0: Lau probak elkartu ezkero, eta lauak irabazi ezkero, 1 puntu inguru lortzeko aukera, eta bintza, bueno, gaur ez du lortu,
1: ba, gaur ez du lortu.
0: Eta, bueno,
1: bihar ordizian, bai, bihar ordizian puntua hartu ezkero.
0: Politia daukate, artopten batekin, bueno, puntu batzuk hartu, eta pixkat morala altxaz, behar daukate.
1: Bihar ordiziago klasika jokatuko da, hemen Euskadi Irratian egingo dugu, proba horren jarraipena ere, batzen bakiarekin oski, Igor Harri eta izango da, iazko irabazlea bera izan zen, iaz ordiziako kaleetan ibili zen, eta Igor Harrietarekin batera, elmugaratu zen ziklista, bihar turrean izango da. Del Toro zen, noski, Del Toro bi harturrean, hirugarren postu hori sendotu nahi du, eta horrekin batera, gazten sailkapeneko postua. Gauza asko dago egunen azken txampa labur honetarako, Poloniako itzulia Lorena Uiedesek irabazi du, lehen da biziko etapa, igandean, Oiartzunen, eta aipatu egin behar dugu, Txomin Perorena, beti gurekin. Haren indarra izaten dugu, eta haren... Oroimeneko urtea joan egiten dira zenbar, nada Estarloza.
2: 78. San Esteban saria, Txomin Perorena oroimenezkoa.
1: Oroimenezkoa, 3. oroimenezkoa izango da. Bueno, badira, urteak, badoaz pixkanaka, Txominek utzi gintuenetik. Bueno, azken tartean gara, eta azken tartean zozketa egiten dugu, eta gaur egin behar dugu, eta gaur Altuna atera beharko du zenbakia, duken aldar arte diogun bezala gaur zenbakia atera behar zuenak, azkenean joan egin behar baitu, edo joan beharren gertatu baita. 1979, bi etapa bukera izan zituen orduan ere turra galpe duezen, bai, erantzuna zen, bai, izan da, bi bukerako urterik galpe duezen aurtengoaz gainera. Agostinho zenak, 17. etapa irabazi zuen, urrengo egunean, Zoete Melkek irabazi zuen, 18. etapa, erantzuna zen, bai, 1979. Bueno, Jon Altunak, hemen Astebarruko lantaldearen izenean, azkeneko etxe ondoko ekipamentuaren zenbakia aterako du. Eta zerrenda luzea daukat, batetik, 1987 arteko tartea daukazu zenbaki bat aukeratzeko Jon.
4: Bueno, ba, Pogačarren aurtengo garaipen kopurua, 18.
1: Oier Fuentes. Zorionak, txondoko ekipamentuarekin bikain ibiliko zara. Guk ere alaxe etortzea espero dugu. Indartuta, Espainiako bueltarekin hementsi izango gara. Aste bukera honetan, noski, torreko bi eta bakemen euskadi gratian. Izan ondo!
8: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsaldeon entzule, Kordobila eta Lizarrako suhiltzaileek lanean jarraitzen dute Iruñetik gertu dagoen Galar zendean piztu den sua itzaltzeko. Itxura den estraktore batean sortutako txinpartak sortu du sua Aldameneko basora eta Noaingo aireportura ere iritsi da. Ba baso suteak direla eta larri dabiltzanak Frantzia eta Espainiako hainbat lekuetan dabiltza. Frantziar estatuan landetan Bizkarrotze inguruan alde batetik eta Gironda departamentuan bestetik milaka lagun ebakuatu behar izan dituzte, 40.000 lagunetik gora eta suak 15.000 hektarea baino gehiago erre ditu, 1.000 suhiltzaile baino gehiago eta ia 500 polizia ari dira sua itzaltzeko lanetan, haize bolada indartsuak espero dira gainera gaur gabean eta horrek itzaltze lanak zailduko dituela uste dute. Espainiar estatuan berriz, Madrilen eta Abilan sua edo sugarrak mendean hartu ezinek jarraitzen dute eta beldurrez gainera bisuteek bat egingo ote duten. Euskal Herrira itzulita garaipen politikotzat jo dute Berangoko 16 auzipetuen abokatuek auzitegi nazionalak absolbitu izana. Duela 4 urte Bizkaiko herri honetan Ibai Aginaga presoiari egindako ongietorri ekitaldian parte hartzeagatik epaitu zituzten 16 lagunak absoluzioa justifikatzeko epaimaiak erabilitako argudioen artean ongietorri ekitaldiaren beraren legezkotasuna dago. Ongietorri egintzenean 2022an etaren jarduera etenda zegoelako eta erakundea desagertuta. Absoluzioak aurrekaria ezar lezakela uste du Aratzeston babokatuak.
10: Uste berme bat irekitzen dela hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko. Agian ez zaizkigu adierazpidea gustatuko, agian politikoki ez zaizkigu egokiak irudituko, baina ez dira delitu. Eta jakina politikoki guretzako garaipen oso oso garrantzitsua da.
9: Materrontziak Pasaian bugatu du Euskal Kostaldean egin duen itsasaldia. Zero zaborruretan kanpainan itsasoan amaitzen duten hondakinei buruzko kontzientziazio lana egin dute uztailean zehar eta gaur azaldu dutenez datuak beldurgarriak dira. Itsasoko hondakinak jasotzeko 12 bilketa egin dituzte 8 portutan eta itsaso zabalean eta 89.000 item edo zabor txiki tartean mikroplastikoak, zigarrokinak eta litxarkerietan lotutako erabilera bakarreko plastikoak topatu dituzte, batez ere Bilboko portuaren inguruan topatu dute zabor hori, honela mintzatu da Izaskun Zuberbiola Materrontziko zuzendaria.
11: Mikroplastikoak gehiena hartu izan ditugunak Bilboko portuan, polispanezko mikroplastikoak eta bueno, gure esperientziarekin hemen Pasaian badakiguna zera da, asko etortzen direla eraikuntzarekin zerikusia duten polispanak direla, gaur egun asko erabiltzen den materialelako aislamendu fatxadetan, baina hori behin erabiltzen denean eskapatu egiten da nolabait ingurumenara eta bueno, posuraren zikloaren bitartez eta haizearen bitartez azkenean iskina guztietara iristen dela eta haietako bat gure itsasoa eta dakigun bezala itsasora iristen dena gure gorputzetara baitera iristen da.
9: Eta errepidetan adi, ondoko puntu hauetan, AP-68an Amurrion Gasteizerako noranzkoan 8 kilometroko autoilarak baitaude, kamioi baten eta furgoneta baten arteko istripuaren ondorioz, eguerdian izan da istripua eta oraindik ibilgailuak lekuan bertan daude segurtasun sailak esan digunez. Horrez gain, AP-1an Eskoriatzaparean 3 kilometroko autoilara dago Gasteizaldera, kamioi bat matxuratu eta errei bat itxita dagoelako, eta Bilbon berriz, Bizkaia 10ean, Zorrotza inguruan, Bizpairu kilometroko ilara dagoela esan digute, segurtasun sailetik, Kantabri aldera kasu honetan, bi autok istripua izan ondoren. Arratsaldeko 4:06 dira, hau izan da guztia momentuz, ordu bete barru, mezularia izango duzue, Euskadi Irratian, gero arte.
12: Ena izitziar alduntzin, eta hau, bai pasada. Estatu kolpe baten itxurar dezake honek, baina ez. Talde osoa da hemen, Jokin Aiarregarai, Oier Gaztesi, Tere Beloki itziar alduntzin, lan taldean, zintzo arratsaldeon.
13: Igualmente, nekanek hartu du bai pasako mikroa, eta guk, bueno, guk utzi eginen diago.
12: Nola ez,
13: zer duzu, zer duzu?
12: Ba, anuntzio dara bandaiz, turra maitxar da, eta zuek, bi orduko saio izango duzu, Astelenetik aurrera.
13: Ez da nobedadea.
12: Bai, bueno, ni badakit berez zuek hiru orduko saioa egin zale zaretela. Eta ala ere eskerrak ematera natorkizue. Bihotzeko fonoteka egiteko ordu betea, utzi eman eskaini diguzuelako.
13: Ai.
12: Lauretatik bosetarako ordu betaren gatik. Mila esker bihotze.
13: Bueno, klasiko bat inola ez diogu aleku eginen Euskadi Irratian klasiko bat daudan bakarrik egin oidu zuen. Ez dakit zergatik udan bakarrik, hori ere esaten duzut. Astelenetik ostiralera, lauretatik bosetara ongi esan duzun bezala nekane.
12: Bai, zuen telonero. Bai. Eta aurreratu dizazuek, zeintzu dato zen, zein jende datorren, baina uf, luze joko lituke.
14: Zer nekane, urteroko bariedadea izango da gonbidatuen artean.
12: Ba bai, hori ezinbestekoa dugu. Politikariak, telebista aurkezleak, bertsolariren bat, erakunderen bateko edo biko lehendakaria.
6: Eta aniztasun horretan, kantuen aukeraketa, hien inguruko arrazoiketa eta kontuak ere desberdinak, ez, aldian aldian.
12: Ba bai, nola ezagutzen duzen saioa, posa ematen du, horrelak zubezelako entzulekin aritzea eta saioa inondo zagutzea.
15: Aurten ere abestiren bat, baino gehiagotan entzutea gokituko zaigu segurazke.
12: Ba bai, behar bada bai, baina errepikakortasun horretan, kantu berberak ekartzen duen kontua, beti berria eta desberdina izaten da, originala.
15: Bueno, saioa era magia.
12: Bai, no? Hori da.
13: Bueno, eta astelenean?
12: Coach bat.
15: Coach?
12: Aran Erasun.
13: Vale. Bai.
12: Eta izango da lankide pareren bat ere, eh?
13: Ah, osongi.
12: Xabier Zukia eta Arritxu Iribar. Beste gune batetan.
13: Vale. Lauretatik bostetara, astelenetik aurrera, bihotzeko fonoteka Nekane Peñagarikanorekin. Aio, Nekane, eskerrik asko.
6: Aio, aio.
16: Dale tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pedale alegría a cosa buena. Dale.

0: Bueno, egia esan dema dizuet, Moseiak eta Zazpi dira kantu aukeratu dudanen, iruditu zait marabilloso, ez da gizien momentutan ikusi
1: dira. Baina ala iruditzen zaigu, eh?
0: Ez neri ez. Osa, sinceramente neri ez, eta gutxiago, bueno, igualdo.
1: Teknikaria ere
0: ez. Ez zei gustatu? Ez, Xabi Dantzaleku eta Beñat Ibargoien, hemen teknika eta realizazioan, Xabi Dantzaleku edo Xabier Iraola, bataioz.

0: Bueno,
1: Norda sortzailea.
2: Ez dugu ikusi Beñat Ibargoyenen ordenagailuan zuno irikita.
1: Oso ongi, eskerrik asko bihotzez. Bueno, oiek esan da, publizitatea.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
5: Badatorri Euskal Encounterren 34. Edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako hitzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza hitzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-26. Beket, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
6: Bai pasa.

0: Esan, venga, aurrera egin behar dugula oporretan gaude, baina, bueno, oporretan izan ala ez, uztail eta abuztuko asteburuak bereziak izaten dira normalean, ez? Urtean zeharreko asteburuetan egiten ez ditugun planak egin ohi ditugulako, eta antolatu ere aparteko ekitaldiak antolatu ohi dira sarri. Adibidez, gaur, eta oraintxe, hau ez da iparraldea, tartea zabaltzera goaz. Eta tere, asteburu honetan,
1: bai, Lourdes iriondori buruzko pastoralaren bi emanaldi izango dira soitan, lehenbizikoa gaur hemendik oso gutxira, iluntzeko 8:00 eta erditan da astekoa eta igande goizean oso goiz izango da bestea.
0: Ana Sarria, Arratsaldeon. Zuzara hemen hau ez da iparraldea tarteko gidari, zuzendari, badakigu igandean eskaini zutela lehen aldiz Lourdes iriondori buruzko pastorala. Ez da

0: Ana, izan altzinen, pastorala ikusten, edo behar bada igualdetik egindako galdera izanen da oso, ze igual, denak iparraldean etzarete pastoralari begire izanen, ez?
1: Ez, egia jateko ez dintzen joan, zaizkitxo bera gustatzen pastoralak beraz, ez dintzen joan, baina lagun batzu joan ziren, eta jantzidaten biziki unkigarria izan zela.
2: Ja. Uh-huh.
3: Ala ere, hau ez da iparraldea tarte honetan, gaur pastorala zaritzea erabaki duzu, Ana, hegoaldekoek espero genezak lakoan akaso, ala beste arrazoien bategatik?
1: Bai, ez dakit, gehiago folkloretik arago joateko esperantzarekin, erakusteko agian ekimen egikoia eta politikoa izan daitekela. Mm-hmm. Eta ba, aurtengo bi idazleak bi neska gazte dira, eta hori ez oizkoa, beraz gaia interesgarria atxematen nuen.
4: Bai, ze, ego egia da, egunotan Euskadi Irratian entzun ditugula pastorala idatzi dutenen hitzak,
1: bai.
4: Atzo bertan Leire Casamayou faktorian elkarrezketatu zuten, Zuana, bi aizpekin elkartu zara lehen emanaldiaren ostean?
1: Bai, hori da, asteazkenan elkartu ginen hiruak elkarrekin.
0: Hombre, ba, momentua ere berezia izan entzen, ze bukatuta berehala beraiekin izketaldi bat eukitzea ez, eta edozein momentu. Entzun egin beharko dugu, ez? Zirutze zei, Zuana, momentua dela?
1: Bai.
0: Venga, ba, guazen.
1: Bai, bai, astena.
0: Venga, ba, solasaldia. Asi zenuten aurkezpenetatik, asi eta beti egiten duzun bezala, Ana?
1: Nor zaizte zen burua aurkezten altuzte gotai. Beraz, ni Leire Casamayou elke garai, sohutaja, ungeita la urte ditut, eta ene aizparekin, beraz, urde siriondo pastorala idatzi dugu.
5: Bai, eta ni beraz intza, Casamayou elke garai, sohutaja ere, eta niko aita bat urte ditut.
1: Zuek binaka idatzi duzue, nola pasatu da hori, nola egiten da idazketa bat binaka?
5: Bai, beraz, binaka prozesu guzia eraman dugu binaka, egin nahi dut ikerketa garaietik, hor eman dugu hilabeteak ikerketetan, irakurketetan, hori biek elgarrekin, gure aldetik ere egin ditugu ikerketak.
1: Jendearen ezagutzen ere, izan gira initz elgarrekin familiaren gana, lagunen gana.
5: Ez toka mailuko kide horien gana, eta bo, hori lankitaguzio prozesu hori binaka egiten ala egeski. Eta gero bai autaketa guztiak, autu importanteak hori ere beti binaka egin dugu. Eta gero, jelkaldietan autatu dugu ze informazio nahi nuen atxiki edo helarazi. Eta gero hor bai idazketa prozesu hori edo bertsuaren idazketa Leire gehien bat egin du.
1: Bai, agian zinez bukaerako gauzatze hori edo bertxetetan zartze hori hola gertatu da, baina gero inzakirren bezala estetik buru prozesua binaka egin da eta gero joan etorriainitz, behain zuzen ere bertxet horiek ez baziren untsa ulertzen edo zuzentzekoak balin baziren edo zerbait desegokia bazen edo gaizki idatzia edo joan etorri prozesu bat janen nuke.
6: Ez ez pastorara zalea, baina iruditzen zait ez dutela maiz gazteek idazten pastoral bat. Nola bizi izan duzu hori? Bi gaztek idaztea eta hori proposatzea zuen egiari.
1: Agian binaka izaiteak hortan laguntzen du ere, zinez bikote proiektu bat zen, baginuen elgajen sustengua, jadanik ainitz da, eta elgajen begirada ere, edo bai, bakotsak bestarekiko begirada kritiko bat, ezanen nuke, beraz, jadanik oinahi ona da, iduritzen zait, eta gero, ahazoin duzu, zera, azken urteetan edo bai, azken hamarkadetan izan dira bizpairu idazle pastoral kasi guziak edo gehienak idatzi dituztenak, denak egizonak eta orain adin batekoak ezan dezagun, aski lagoa da ala ere, bai erna adin batekoak eta ala ere azken urteetan izan dira aldaketa batzuk, izan zen joan etxarten pastorala, izan zen maritxune geluarena, bon, izan dira, beste batzuk. Ene ustez, bada garaia pixkat beste gauza bat etara pasatzeko.
5: Eta gero nik, bo, pertsonal da ez dakit Leirek nola biztu duen, me ideia ukandugula idazteko, eta hor, bez, ez dut pentsatu, amez, dugu eginen gazta girelako, ez dut sentimendu hori ukan, edo ez dut...
1: Ez, eta...
5: Uste dut zinez arduratxoak izan girela gure lanketa prozesu guzian, eta baginuen ere ardura bat, historia horren untsak kondatzearen ardura, eta norbaiten bizia... Norbaiten bizia kondatzen dal ere, eta nahi dugu albezain justu izan errealitatearekiko, eta...
1: Gainera kasu horretan, pertsonaia hainitz horreinik bizi dira, eta zentzu horretan, uste dutala ere bezok dela jendeari bizi ala hil, baina zuzentasun zerbait iztu behoren kontaketan ibegira.
0: Kontaketan zuzentasuna beti da importantea, karo are gehiago biografia batez ari zarenean are gehiago, ez, jende asko ezagutzen duen, eta bueno, oso gertutik ezagutu duen pertsona baten kontaketa egiten ari bazara. Eta gainera, jo, ohartzen nahi naiz, oso gazteak direla Leire eta Intza. 24 eta 21 urte esan dute, beraiek. Ez dakit, zuri ere, Ana, bueno, harritzen zaituen hain gazteak izakio, pastoralakin, pastoral bat, eta Lourdes Iriondoren eskainitako pastorala prestatu izana, eta honetan, hain, bueno, sartuak egotea.
7: Bai, gia jateko, haientzat noa naturala da, egian bertan egiten den zerbait, beraz, normala zen haientzat idazketa horretan sartzea.
3: Lentxago itzerdi egin diguzu, eta elkarrizketan entzun dizugu idazlei esaten, etzarela pastoral zalea, honek azalpentxo bat beharko du akaso, Ana?
7: Bai, pastoralak etzaizkit bat ere gustatzen, niretzat luzegiak dira, motxelegiak, eta ez da bat ere gustuko dudan formatu bat. Eta uste dut ez naizela bakaja, jendak ez du asumitzen, baina ez naiz bakaja.
0: Eta ez du aitortzen igual?
7: Ez, nire ustez ez.
0: Baina ez esaten duzu, hori bai egualdean, bai iparraldean alegia, lurralde guzietan pasatzen den gauza bat dela, edo are gehiago bai Zuberoan, bai Baxen Nafarroan eta Lapurdin?
7: Ezakit, Siberuan agian badu ere egi ekimenetik haiek sortzen dute, idazten dute, repikak badituzte. Beraz bada parte hartzaile gauza hori, baina bon, begiratzera joateko niretzat, biziki gogoja egiten zait, eta uste dut hori Baxen Nafarroan edo Lapurdin gertatzen dela. Eta agian hegoaldean ere,
0: Igual bai.
3: Urra hundi xamarretan sartzen ari garen esango nuke. Jarrai dezagun.
0: Begira bira nola estaltzen nao.
3: Kasama joa izpak entzuten.
8: Nola estaltzen nao.
3: Moztu egin ditugu lehen,
0: Estali ez da esan behar,
3: Okerrez banago moztu ditugu Lourdes Iriondoren hurbilekoekin izan duten harremanaz ari zirela. Joan den igandean, zoitan izango ziren oski.
0: Entzun dezagun.
5: Bai. Ikusi ditugu Lourdesen familiakoak, bere hilo ba. Ikusi ditugu ez okamailuko kide oi iak, eta hor ziren, eta hori iduritzen dut guretzat izan dela emozio handiko gauza bat. Haien historiaren parte baten kondaketa zen, eta haien zateren ustez izan da.
1: Bai, egon gira haiekin eman aldi bukaeran, eta iduritu zaitu unkiak zirela, izan da zaket parte katzeko momentu biziki edek bat, Lourdesen historia haiena ere izan da, Euskal Kantagintza behiaren garaiak ziren, Jonka Undiko garaiak ziren, Euskal Egean eta aldiberean bortizkeria undikoak, beraz momentu garrantzitsuak dira, eta azkenean guk gaur egun gure gaztetasun hori bizitzen dugun bezala, edo gure militantzia hori, edo kultur jardun hori bizitzen dugun bezala, haiek bizitu zuten ez doka mairukoa, eta kantagintza behikoa, eta azkenean bai unkiak ziren uste dut, hori nolazpait derriz bizitzen ikusteaz, hor, bara, sobitan.
0: Eta zuek?
1: Ebe gu ere, gu ere unkiak eginen azkenean ez?
5: Bai, untsa bizitu dut, momentu goxo bat pasadut, eta ala, hortiniz momentu horretan egin dugun lan guziaz, hasi girenetik idazketan, eta emaiten dugun pastoralarekin, behortzen gira egin dugun lan guzi hortaz, eta iruditzen zait ez dela guti.
1: Da, hainbat hilabeteren konkretizazioa, kolektiboki eta erritarrekin eta publikoarekin ere, eta lurde sentide horiekin, beraz, ederra zen.
7: Fantastiko da, idatzi duzuela, baina parte hartzen duzuela ere. Parte hartzeak bertze zerbait ekartzen du?
5: Bai, en ustez baginakien, gure testua hautatu dugunean, proposatu dugunean, baginakien ala ere parte hartuko ginoela.
1: Gure egian baitzen, beraz.
5: Eta horretako ere, proposatu dugu ere, egikoak baikinen, beraz, eta gure egia baitzen, beraz, hori baginakien hain zinetik. Gero ala, egia da, astapenetik burura, ejoren hautaketatik, dena bizitu dugu gure testuaren bizi hartzea bizitu dugu zinez besakonki, egiazki osoki. Beraz, bai, polita izan nahi, nusez ez dugu mila aldizukanen.
0: Bueno, idazleak bakarrik ez, Ana, berai diotenez, arizaleak ere badira, beraz, Leire eta Intza Casamayu, aurtengo pastoral honetan, eta ez dira ze parte hartze izan duten taula gainean, zer diozuzuk?
7: Intza gorri bat da uste dut eta Leire dantzaria dela uste dut.
0: Ah, uste.
3: Vale. Ikusi egin behar ez da.
0: Bai. Bueno, non elkartu zineten, ze karo, esan duzu zela, pastorala ikusi eta ondoren egintzen iela elkarrezketa, baina non zineten, ze jendartean somatzen zaizu oso?
7: Bai, orduan, haiek finkatu zuten itzorduaren lekua, eta Baionan egin ginuen ostatu batean, ostatu siberutar batean gainera, eta bai jendea bazen inguruan, baina bo, hola egin ginuen lasaiki.
0: Bueno, gustora eta lai somatzen zaie bi eizpei, Tere, zuk ere somatuko zenuen, zure galdera baten ostean, ez dute ziren ala ere sakon eta serio jarri entzun ditugu eta, baina egia da aurrera goioan da, ordu honetan minutua kontatzen ariko direla, ja pentsatzen duz, ze pastoralaren gaurko emanaldian parte hartuko dutenak, ez da ginola ote dauden, ja, hemendik deus ere izanen dutelako, parte hartzea Casamayua, izpak nola izanen note dira, urduri, galdetu zenien? Aste buruan izango ziren bi emanaldi ez?
7: Momentu amertan gogotsu ziren, irrikitan, aldi berean, uste dut pixkat urduri zirela, baina bon, aieko beki azaltzen dute. Bon, gelditzen dira bi emanaldi, nola sentitzen zaizte?
1: Berantetxeak, ez dakit, aldi berean biziki berezia da, hola, gure kasuan testuaren aspaldikoagoa da, baina sei hilabetez zerbait lantzea, astero, eta bat batean, azkenean, aste batez, hola, igandetik igandera, finida, bat gairu eman aldi, eta finida, beraz, enuste zentsatzen gira, egipste aktore eta egitak guztiak bezala, hortaz gozatzen, edo entxatzen untsa, ara untsa kontzienteki bizitzen, gero pasatua baita.
5: Bai, eta denik espero dut lehena bezain untsa pasako direla ere, azken finean lehena atxeman baitut, be untsa eman ginoela, jendea horzen ere untsa emaiteko edurtzen dut jendea arduratsua zen bere jolarekin nahi zuen ongi egin, eta espero dut berdin gertatuko dela ondoko bietan. Eta gero gure kasuan espero dut harintasun gehiagorekin hartuko dugula ere lehena ez handiarekin bizitu dut nik beden nufez biek. Bai, piskat beldu hori zipentsatuko du jendeak, berdin izanen da besteetan, baina inoztez behin eman izanak
1: lasaitzen
5: du piskat.
7: Zerbait gehitzeko gogoa duzu,
5: Ez, nik alire jaiten ginuen behil dutik ostioan, uste dut ara behargi garaia da ere uartzeko, garaian zen bezala, ez dokamairuren garaian garai latz batean girela euskararen egoerarekiko, gure kulturaren egoerarekiko, eta denen ardura dela ere alden einean gauzak aintzin arazteko, eta
1: asimilazu prozesu hori haustea, nolazpait, kulturatik albada, eta nola da emankizunaren izena?
7: Hau ez aipa jaldea.
1: Ara, frijat, dantzariak eta besterik ez, hau ez da aipa jaldea dibidez, eta beraz, pastorala izaiten albada tresna indartsu bat politikoa euskararen ebe bizirautea sustatuko duena. Voilà. Obe.
7: Alors, bon ben mille esker hainitz, parte hartzea gatik.
1: Ebe mille esker zuri.
0: Mille esker zuri, Ana. Izu, agurtu aurretik, Ana. Ez tekit, zeiru ditu zitzaien, Leire eta Intza, Casa Majuri, tarte honen izena, hau ez da iparraldea.
7: Iri egin zuten, esplikatzen jelarik nola sortu zen tartea, eta aski maitatu zuten.
0: Eskerrak. Bueno, datorren ostiralean, hegoaldeko bi lurraldetan, Gipuzkoan eta Bizkaian jaieguna izaren dugu. Abuztuko lehen ostiralean esaren dugu, beraz, berriz bai pasan, oraintxe esan berri duguna. Hau, ez dela, iparraldea. Ana Sarria, zuk zerbait gehiago esan nahi duzu, seguro.
7: Bai, hau ez da iparraldea izan, hau Siberua izan da eta bereziki Xohita, Leire eta Intza Casamajuelke garaiekin.
0: Besarkada bat, Ana. Esker mille.

0: Bueno, zeiruitzen zaizu, denbora aurrera doa, igual aurrera gi.
1: Beti.
0: A ber, beranduko, zoxoa gobiatuta nao. Uina zabaltzeko ordua iritsi dela esanen dugu. Ze uina espansiboa tartea egin behar dugu. Zenbat tarte, zenbat izen. Zenbat tarte ditugu.
1: Zenbat uin.
0: Zenbat uin, hori da. Asi aurretik horredea, esanen dizuegu, igual tokatzen zaigula aurkezpenak txukun egitea. Tartea guain arte, entzun dugu, ba, Julen Apellaren bozean, bera idazle izakio eta berak egin izan du eta orain arte tarte hau. Baina, binaka baita tartea. Julen Apellak egin da gero gaur eginen du Lizar Begoña idazle sopeloztarrak. Lizar, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Itziar.
0: Prest, zabe. Prest, bai, venga, bale, bale. Ideiak korapilatu eta gurekin partekatuko dituzu, ez?
2: Hori da. Ona, uste dut ona naizela horretan.
0: Ah, ze ongi.
2: Ideiak nahazten korapilatzen horretan, bai.
0: Perfektua zara, ze ongi. Kantu batek sortu du gaurko uina, zein da kantua?
2: Bai, gaur ekarri duan kantua da Mian de Debil, izena dauka, de Abroa eta Biok, eta Anja Plas musikari eta aktore austriarraren bakarkako proiektu artistikoa da. Ez dakit ezagutzen duzuen.
0: Ez?
2: Soap and Skin izena du
0: Moronik ez?
2: Proiektu artistikoa.
1: Ez, ez, ez.
2: Bai. Eta, bueno, nik ere oraintzu deskubritu dut, Uste dut nazioartean badaukala olako,
0: vale.
2: Bueno, ospea daukala, baina nik oraintze deskubritu dudan.
0: Me and the Devil, Soap and Skin.
2: Bai, hori da, bale.

0: Eta zer diozu kantu honek zerbait iradoki dizu, norabait eraman zaitu edo eramanen gaitu?
1: Ba, kantu hau deskubritu nuen hain zuzen pelikula bateko lehenengo eszenan, eta Le Sang Diable dauka izena filmak, Lea Misiusek zuzendutako film bat.
0: Entzun dezagun?
1: Bai.
2: 7 degrés.
3: 20 minutes alors. T'es prête?
2: Je t'aime, maman.
3: Allez, les filles, on crie, allez!
0: Zer gertatzen da historia, Lizar?
1: Ba, historia nahiko kuriosoa da eta oso ederra esango neuke. Holan realismo magikoa o estiloan grabatua do. Eta Biki da protagonista, ume oso berezi bat, doai magiko bat duen aurra da bera. Eta beraren, bere doaia da, edozein usain erreproduzitu edo gogora ekar dezake. Eta ez hori bakarrik, gogoratzen dituen memoriak ez dira berak bizitakoak, baizik eta beste bera jaio aurrekoak eta... Bai, nahiko kuriosoa da holan proposamena. Eta hori ba, iraganera, darama, oroitzapen ilunetara, oroitzapen magikoetara. Eta zehazki ba, bere ama, Julia du izena bere amak, bai. Ba, bere amak iraganean izandako, bere izebarekin izandako harreman batean sartzen da, ez? Eta gogoratzen ditu horlako pasarte horiek.
0: Le Sang Diable.
1: Hori da.
4: Eta tarteka pasatzen da Lizar usain batek, soinu batek edo zapore batek memoriaren kutxa zabaltzen duela, ez daki zuri pasatu zaizu nino ez?
1: Bai.
0: Eta pasada bat hori gertatzen denean, ez?
1: Bai, gertatu izan zait eta adibidez, ustut, danoi, ez? Azkenean usain zehatz batzuek nola eramaten gaituzten haurtzaroko memoria bizi batzuetara, ez? Eta agian inkontzientetik ateratako horietara niri, nik adibidez, gogoratzen ditut, ba, zementu guztiaren usaina, ba, ez dakit ekartzen ditu olako sentsazio bizi bat, edo LH-ko irakasle baten kolonia usaina.
0: Bai, orain ditokatzen zaizu usai hori aitzea, eta derrepentean ez, memorian
1: hori da.
0: Bizten da zerbait, gaina ez, inoiz ez zu espero.
1: Hori da, eta ez da oso konkretua, baina oso bizi etortzen den zerbait da.
5: Usaina txarra bada gogoratzeko moduko izan.
1: Ere bai.
0: Bueno, bai.
1: Eta gero, honekin, akordatu naiz ere literatura unibertsalean jasota dagoela figura hori. Prausten Madalena edo Marcel Prausten denbora galduaren bila eleberrian pasarte ospetsu batean dago momentu zehatz hori esena hori jasota, ez nolabait. Hau da, protagonistak tean bustitako pil bat dastatu eta zapore eta usain horrek bapatean eramaten du oroitzapen ahaztu horiek berpistera eta
0: hori da kontakizuna.
1: Hori da.
0: Aha. Eta gero badira, bai, oso polita hori. Bueno, begira, jarri ditugu gainera urra kantuan, zekit. Gero gustatu zait asko iradoki diguzun beste ideia bat. Bai. Zuk esanen diguzu zein den. Oso ideia berezia da eta nik uste bueno, zer horrek esan.
1: Bai. Begira, niri honek oroitzapen edo pasatako memoria galduen kontu honek ekarri dit apur bat espanditzearen eta apur bat salto handi bat egitearen. Hori da.
0: Egin daiteke, nahi duzuna, salto mortala nahi duzuna.
1: Salto mortala ingo.
6: Uin, espantzioan gaude.
0: Hori.
1: Ba, apur bat edatzearen edo espanditzearen, egingo nuke gauza bera, memoria hori, guk gauk gizakiok daukagun memoria hori, estrapolatu hiri batera. Eta ez gaur bizitzan bakarrik, hirien bizitzan ere inoiz egin ez diren arkitektura eta urbanismo proiektuen inguruan nahiko neuke zerbait kontatu. Ta adibidez,
0: osea proiektuak egon dira, baina gero ez dira egin.
1: Hori da. Egin ziren zirriborroak, imaginatu Bilbo, Donostia edo Iruña batean, Baiona batean egin ez ziren edo gauzatzera iritsi ez ziren arkitektura proiektuak, ez? Eta hor daude, ba, apal batean gordeta, nolabait, historiaren parte dira, baina mamu moduan, ez? Fantasma moduan agertzen zaizkigu.
0: Eta ez gaituzte aldatu.
1: Hori da. Eta nire interesgarria egiten zait horretan pentsatzea. Ez bakarrik geure pertsona moduan bizitzan alde batera utzitako pasadizoak, baizik eta hiri batean zer gertatuko litzateke batean resort bat jarriko bagene Donostiako puntan, ez? Edo krematorio bat jarriko balitz Donostiako Urgul mendian.
0: Ah,
1: bai. Eta hauek izan ere edo krematorio bat jarriko balitz Donostiako Urgul mendian.
0: Ah,
1: bai. Eta

0: urbanista edo ez dakit oso. Bai, kazetaria eta historiagilea. Eta Donostiako Ukroniak zeukan izena. Eta berak adimen artifizialarekin sortutako hiriaren emulazioak egin zituen eta horren inguruko esposizio edo erakusketa bat osatu zuen. Hau da, Donostien balizko irudi segida bat.
1: Badakizu ze pesatzen ari nahi zen? Lehen esan duzunean, karo, proiektu hauek ez dira egin, beraz ez gaituzte aldatu horrela esan dugu guk.
0: Bai.
1: Baina, zuk jakin duzunean, hoiek existitzen direla ia zerbait eragin dizuz, zuk aipatu duzu leno, urgula aipatu duzu, hor bai. Zerbaiten berri izan duzu, eta jakindakoan, eginda ezpadago ere, zuk badakizunez egin nahi zela, eta proiektu hori existitzen dela, zure baitan badago, ez?
0: Hori da, bai.
1: Esan, esan.
0: Niri bereziki impresio handiena eragin zidana, hainbat proiektu erakutsi zituzten, eta hainbat bozetoren planoak eta jarri zizkiguten hor proiektorean, baina bereziki impresio handiena eragin zidana, Julia Madaraz, aristokrata urongariarraren proposamena izan zen, eta proposamen bitxia hori da. Mila deratzion dagoita zazpian, antza, hierri krematorio bat eraikitzeko bozetoa trazatu zuten Urgul mendian. Eta imaginatu, hiltzen zen hiritar bakoitzeko bakea isuriko zuen tximine altu bat, hor, hiriko edozein tokitatik ikusiko zena, ez?
1: Ostra! Horre badu puntu, ez dakit, ilunare bai, ez?
2: Baina badu ezoiko puntu bat, ez? Normalean hilerriak bazterreko lekuak izaten dira hirietan, eta kasunetan erdigunean jartzen zuen, baina gira da.
1: Keia ikustearena...
0: Bai.
2: Baina hilerriak ere baduten nola baiteko lotura memoriarekin, ez?
3: Horre bai, era bat.
0: Bai. Hor, niri pentsarazi zidan honek nola gaur egun hiriaren psikologian non daukagun kokatuta heriotza, ezta? Eta hor erdian kokatu izan balitz garai hartan, 20. mendean, Donostiak agian beste toki batean, Donostiaren psikologian beste toki batean legoke agian heriotzaren. Ez dakit ikuskera, edo... Bueno, ez dakit...
1: Korratzen ere, zoi beste batera kutsiko dugu, baina Oteizak ere egin zuen Donostiako hilerrirako poloerako proiektu bat zela. Ikusi ezpaduzu, ikusi duzu ez, igual, Lizar?
0: Ez.
1: Ikusi, mesedez, aldatuko zaitu. Aeroportu bat bezala da. Bai, zerten zuen ark hilerriak ez direla gelditzeko tokiak baizik eta beste bizi batera despegatzeko tokiak. Barbaridade bat. Ni ere aldatu nintzen hori ikusi nuenean, ja poioe diferente ikusten dugu. Bueno, hortaz aparte, honek eriotzaren eta guraren kontzeptuek literaturan duten tokira eraman zaituzte, ez da? Honek, zaitu.
0: Begira, alde batetik, justu aurrekoan lankide batekin berbetan, berak hilerrietako inskripzioetan zeuden hainbat, ez lan da, epitafio, jarri zizkidan mei gainean, eta esan zen begira, Lizar, gaintzako hilerrian adibidez, sarreran jarrita dago. Eta niri grazia punto bat ematen dit.
1: Zer dio?
0: Gaur ni, bihar zu.
2: Baina egia berdaderoa da, bai?
0: Egia berdaderoa.
1: Begira, aurtengo udan daukagu Gorka López de Munain arte historialariarekin tarte bat, Euskal Herri makabroa erakusten ari zaigu, eta arek zion otxandion ere badela beste bat, zuek zaretena izan ginen, eta garena izango zarete dioena.
0: Hori da. Beste bat aipatzeagatik, beste, imaginatu, sarrera batean agustut, berriro Donostiakoan, Donostiako kanposantuan, gero arte. Itze, erraldo. Edo, egun handira arte. Olako esaldiek ere, bai.
1: Ja. Bueno, eta bukatzeko, liburu bat, kantu betetik hasi garelako, eta uin espansiboa iritsi da, zure literatur proposamen honetara.
0: Bai.
1: Zein da?
0: Ba, azken aldian oso presente dudan liburua, eta duela gutxi bukatu dudana, eta Paul Wasen Relikia.
1: Nahiko,
0: bai, duela gutxi Bilbon izan zen Eide Rodriguezekin elkarrizketan. Eta, bueno, bere aitaren suizidioaz, suizidotik 10 urtera idatzitako lana da, eta probat atzera begira idatzitako narrazioa edo, fikzioa, noski, agian material autobiografikotik elikatua, baina fikzioa. Eta, bueno, ez da errekien bat, ez da...

0: berezia edo epitafio bat aurrekoak, bueno, aipatu ditudanak bezalakoa, baizik eta, ba, agian, seme baten barkamen prozesu nerabea, ulermen ariketa bat, aitaren ganako gorroto edo maitasun keinu bat.
1: Ba, reliquia dao bizitzaz beteta, saben dugu horrela. Hori da. Zeinek irakurri nahi badu, zoragarria da, eta gainera, jarri dugun kantu honi erreferentzia asko egiten zaio, Kaballeria Rustikanaren intermezzo maskainirena. Ba, honetxekin, Lizar Begoña, zure bombak leher egin du, guine, espansibo zoragarria sortuz. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, zure.
1: Aio, Lizar.
0: Aio, bai.

0: hemen txelkarrekin dantzan ari garen bitartean oier dantzaria zare lantzen maten da.
1: Bakendik neago ara,
0: Bueno, ba, ongi mugitzen zera, Daniel Agirre agurtuko dugu. Berlin, Daniel Agirre, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Berlin.
2: Bai, Berlin.
0: Bale, bazpare, igual. Mugitu egiten zara, batzutan da, bazpare.
2: Berlingo frona bauzoan, bai.
0: Zongi. Oh, bueno, ez eman pixua, eta deus, dena igual joaren gara eta... Imaginatu,
3: ioka, eh?
0: Eroen moduan, orka iso danen. Barkatu. Zer modu zaude?
2: Ba, misterioaren ontzia martxan jartzen.
0: Ai, misterioaren ontzia, zure espazio berri.
2: Ia, zailan kalatzen.
0: Gaur ze misterio dakarki guzu?
2: Ni ere erdio izabatekin ator.
0: Usta.
2: Ludovikoz hitz egin behar dugu. Ludoviko bigarna zain zuzen ere.
0: Bale, ze ba.
2: Alemaniako historiako misterio handienetakoa.
0: Bota.
2: Bavariak hiru errege Ludoviko izan zituen. Akaso, ezagutuko duzu konik Ludwig garagardoa. Euskal Herrian egoten da, tabarna batzuetan.
0: Ez, nik ez.
2: Ludoviko erregea, erret familia horretakoa zen. Garagardo gordi oraindik egiten duen familiakoa. Gaur egun printzeak egiten du. Printzea da jabea garagardotegi horrena. Eta Ludoviko bigarrena, Bavariako errege izan zen 1864-1886 artean. Eta erregein kasuan, sarri xamar gertatoi den moduan, ba guztia bost pipera esola izatzaion. Bere obsesioa edertasuna zen, eta gainera oso modu kartsuan bizi zuen, romantikoan esango dugu. Richard Wagner laguna zuen, eta bere musikarekin itxututa bizi zen. Baina bere beretako obsesioa arkitektura zen. Eta Ludovikok burutik pasatzen zitzaion edo zer eraikitzen zuen. Eta bueno, garai hartan ezin zen manizadakit Bavarian Guggenheim bat egin edo Culinary Center bat, gazteluak eta jauriek egiten zituen.
0: Bai.
2: Baina oso muturrekoak. Deitzen zaie berak zituen ideiei snaps idee. Patxar ideiek. Niri, esa molde edera iruditzen zait, euskeraz ere ardezakegu alemanetik, ze, suhiltzaile ideiak zer dira, horrek ez du zentzurik. Asko sobe geratzen da, patxar ideia, no? Ba, ez dakit, adibidez, baina ez dakit. Udako zapatu arratzalde batean, Donostiara autos sartzea zer da? Ba, patxar ideia, bat. Ludovikoren obra ezagunena da, noiz baiztan gaztelua. Etxean ziur izango duzu lapuzleren bat gaztelu horrekin.
4: Eta segurazki baten bat egon da, Bavarian egon badan horbait, ez, pasako zen hor.
2: Bai.
0: Oier izan duzen,
2: lautada handi bat dago han inguruan, eta gero mendia dago, eta bere okurut ezatzen mendien egitea.
0: Eta nik salba pantalla zen ikusi dut besterik ez.
2: Bai, hori olako ideiak zituen. Horrek eragin zuen Bavariak sekulako zorra pilatzea.
0: Bai.
2: Eta Alemania modernoaren zorrera ere pixka bat baldintzatu zuen. Izan ere Bismarckek Prusiatik esan zion Ludovikori, ba nahi baduzu zure zor guztiak ordaintzea elkartu Prusiarekin, nahiz eta Prusia protestantea den eta Bavaria katolikoa den. Eta Ludoviko gauzak eraikitzen jarraitzeko baietz esan zion. Eta dirua kontroli gabe gastatzen jarraitu zuen. Esaten zenez, burutik jota zegoen, gainera Bavaria oso katolikoa den homosexualare bazen, ez omen zuen ekitaldi ofizialik egiten, bere jauru egiten bizi zen, gau ez bizi zen, eta patxarre ideia gero tondi hauekin. Zer gertatu zen, azkenean bere ministroan askatu egin zirela, esan zuten nahikoa zela, eta Luidobaldo bere osabak kargotik kendu zuen. Eta hemen dator gure gaurko misterioa.
0: Bota.
2: Zer Ludoviko atxilotu egin zuten bere ministroek 1886 ekainean, eta burgi izeneko gazteluan preso laga zuten. Eta ani gara zuen, bigarren egunean, afalostean bere psikiatrarekin pasioan irten zen. Itzultzen etzela eta zaineriak bilasi ziren eta jauregitik hurbiltzegoen laku batean topatu zituzten biak hilda. Psikiatrak lepoan indarkeria zantzuak zituen, Ludovikok ez. Biriketan ez zuen urik, ez zen itota hil, ze gainera metroerdiko sakontasunen zuen toki batean zeuden biak, eta gainera Ludoviko igelirali ona zen. Nola hiltzen? 40 urte bakarrik zituen gainera. Nola hiltzen?
0: Nola.
2: Edo nola hiltzuten Ludoviko beraz? Lau hipotezi nagusi daude. Bertzio ofiziala izan zen bere buruaz beste egin zuela, baina historialariek ia baztertuta dute. Bigarrena da ies egiten saiatu zela eta zerbait jaskirten zela. Akaso bere psikiatrarekin borrokan hasi zela, et zurrumore diote, ba, atzerrian aria mugitzen ari zela eta txalupa bat bidali ziotela, baina ez dago argi hau egi esan daitekeena da ez. Hirugarrena da, jarraitzaile gehien dituena, bere ministroen, bere osabaren edo Bismarck beraren aginduz hil egin zutela. Ze autopsia ziztu baten egin zuten eta posible da Ludovik hori tiro egin izana. Eta laugarren teoria da niri gustatzen zaidana, ze badakizu nortzen Ludovik horren lenguzina.
0: Oso zientifikoak editzen hori, niri gustatzen zaidana. Zein zen?
2: Zizi, Austriako emperatriza zen.
0: Oh!
2: Teoria honek dio, Zizik iesten lagundu ziola, eta bueno, uretan lagazutela Ludovikoren antzantzia zuen norbait, eta gero handik aurrera Sizilekin austen bizi izan zela. Ia sinestezina da, baina nire teoria kutsuna da. Ze pixka bada Elvisen teoria.
0: Claro, bizirik dago. Bueno, a ver,
2: bizirik. Ba, eta ikusi egintzuten gainera, jendea badago ezaten duena austien edo suitzan ikusi zutela, eta berak Elvis bezala gainera, gaztetan oso morroi ederra izan da bukatu mentzuen zeharo puztuta eta itxustuta hiltzenean. Ezakeguna nola hiltzen, baina pixka bat bere Elvis bilakara bete izan omen zuen, eta niri laugarren teoria da gustatzen zaidana, naiz eta dirudien hirugarrena dela pixka bat.
0: Vale.
2: Ze badago esaten duenik bere jaka bat aurkitu zutela handik urte bat batzuetara bi tirorekin, bueno, teoria asko daude, ez gara guztiak hemen argitzen saiatuko.
0: Vale.
2: Baina Alemaniako misterio handienetakoa da, eta Alemania beraren sorreran, ze badakizu Alemaniak ez dituela urte asko, garrantzi handien esan zuena.
0: Bueno, beste misterio bat, urrengo astean, ozer?
2: Bai, prestut, gainera dagoeneko.
0: Daban, bueno, ez dizu
2: galdetuko. Egoaldea narrituko dugu.
0: Vale.
3: Bavarian.
2: Ez mende balderago.
0: Vale. Osagi, eskerrek asko, Daniel, muxu bat.
2: Aio.
0: Aio, agur, agur. Si, Guanaba DJ, Arratsaldeon. Zer modu zaude?
5: Oso ondo.
0: Nahi duzu, ostaizka esatea edo si, Guanaba DJ?
5: Ostaizka ondo.
0: Ostaizka ondo. Bai, galitu zara, begiratu nahi duzu esan ez bezala ez mese de zorainez, naiz DJ.
5: Oantxe, bueno, bia, goina, ostaizka ondo.
0: Bueno, zure Instagramen sartzen bali magara, musika de koloniala, ni daki ni daia hartzen dut, gustatu zaigu pile bat.
5: Bai. Nire daia jartzen dut, azkenan naizelako erdi nikaraguensea, erdi euskalduna, eta liberian ez alde batekoa ez bestekoa. Eta dekoloniala, dekolonialidadetik pintxatzen dutelako,
0: vale.
5: Baina nema nahi nion beste kutsu bat, kuloitza jartzen, azkenan perreoarekin lotzen, eta...
0: Ba, zurea da, maia, pintxatzen hasi nahi duzunean, ziguana ba, edo ostaizka, nahi duzunean, zein da urrenekoa?
5: Ba, urrenekoa, pasamea buka, Rita Indianarena.
0: Pasamea buka?
5: Bai, hori da.
0: Kontrolatuta daukat, 48 segunduko introa dauka. Irratian introak jan egiten ditugu. Ba, oinarri bezala erabiltzen ditugu. Zuretzako krimen bat izanen dena, noski.
5: Nola
0: introak zapaltzea.
5: Bai, ja, ez, nintzako introak azkenean pintxatzeko garaian, nire dira, kriston erramenta ona, xabe, nasteko.

0: da Rita.
1: Ba, Rita Indiana da idazle, batez ere idazle, dominikarra, eta abeslaria ere, produktora. Eta nik deskubritu nuen duela mar bat urte edo 2016 nola esango nuke. Eta, bueno, hipnotizatu gelitu nintzen bere garai hortako albumakin, zala El Juidero, 2010 ateatakoa. Eta bueno, bastante buklean egon nintzen album horrekin egia esan. Eta gea, pentsatzen nula, ja, etzula zer gehiatako, porque etzazkan zuzenekoak, etzazkan kontzertuak, pixkat como desaparezioa del mapa zegoen. Egia gehi ez dagoela gauri dazten, novelak eta dazten, eta esan, bueno, pues jazta, hasta aquí llego. Eta gero 2008an, eta zun beste album bat, Mandinga Times, eta izan zen opari bat ez dela, en plan, jo, non espero para nada, zerbait gehi bat atzera, eta...
0: Eta gustatu zitzaizun.
1: Bai, bai, bai, berriz, buklean, berriz.
0: Berriz ere buklean, venga, venga. Disko osoa?
1: Bai.
0: Rita Indiana Hernández Sánchez, dominicar, idazle, DJ, bueno, musikaria, artista.

0: nuen gaur hemen, guatxa festa bat antolatu behar zenuela.
1: Guatxa festa, ez bai, gaur ez.
0: Baina gaur ez da tokatu, gaur derrepentean etorri zara anelorekin. Hau zer da anelo?
1: Bai, aneloa adolescents orkestaren abesti bat. Mila bat zirundan largoetan mairukoa. Eta da, egunero entzungo nuken abesti bat.

0: Ze momentutan imaginatu dezakegu gure burua hau dantzatzen etxean, edo zein momentutan, patata tortilla egiten dugun bitartean, orain irratia egiten ari garen bitartean, hau nondik atera duzu?
1: Ba, hau da hori, 1993an sortu zen abesti bat, eta hasiera baten adolescentz orkestra hau sortu nahi zen, umentzako salsa egin nahi zelako. Ba, bazoden hor gazte batzuk Caracasen, Venezuelan, pentsatzen zutenak, gara hietan, ba, salsa zela oso gizon helduen zerbait, ez? Osa, behiek zeudela hor, komo zentroan, eta nahi zuten egin salsa umentzako. Orduan proiektu horrekin hasieran azkenan proiektu Puerto Ricon sortu zen talde hau, salserin izan zen talde bat, eta gero pues, jarraitzen zuten, bueno, Porfi Baloa izan musikari bat jarraitzen zuen ideia honekin, nahizula ba, talde hau sortu. Eta azkenian, ba hori, 1993an sortu zuten adolescents orkesta, porque ordurako jatzean umeak, eta bai. Eta hori, kuriosidade bezala, pues hori, nabaitzen dagoela tonalidade oso altuan grabatua, abestua, hasiera baten, zelako grabazio bat, grabazio gila bat, ume bentzako. Zen hori zen intentzioa, umeek kantatzea abesti hau.
0: Eta horregatik hau tono altuan, esaten duzu?
1: Bai.

0: significa ezina zara, ze claro, de repente han ekartzen duzu beste hau dela estampide. Eta esaten dugu, bale, Osteizka ezin da etiketatu.
1: Bai.
0: Zein da, nor da, nondik heldu da.
1: Jo, hau da, Genesis Owusu. Bea, ganan jaioa, eta Australiara juntzan txikia zala, eta bertan ez izan. Eta, bai, eske esan dezuna, osea, Siguanaba Osteizka eklektizidad tope, en gauza bat, enkestak azirikusia bestearekin, ere pintxak ere hori izaten dira. Gustatzen zait hori, gustatzen zait artistetan hori, bea ere hori da, Genesis Owusu ere hori da, oso eklektikoa da, zakizu zerkin etorriko zaizun. Eta hau da, oain 2006an atadun album berriko abesti bat, Stampede, eta, bueno, flipatzen honekin.
0: Zan ez dut gauza pasatu zaitela aurreko astean, deskurritu nuela, tipo hau.
1: Vale.
0: Inoiz entzun, jarriman de repente Human Again kantua.
1: Vale.
0: Flipatuta nao, vale. Eta de repente han ikusi dudanean gaur zuk ekarri behartzen nuela, esan dut, vale. Ongi noa bizionetan.

0: Zetitzen nahi zanti DJ totala, ze klaro hemen irratian beti hitz egiten dugu. Kantu guztiak izorratuz eta zu DJ izaki, ba, peiru izan zait, ez dugula, ez garela ongi egiten ari.
1: Bueno,
0: zer horrek agortu zaioa, ba.
1: Beste formatu gada, listo.
0: Vale. Bueno, ez daizka urrengo ostiralean ebelima duzu hemen izanen gara zurekin, eta belarriak berriz ere esteko prest, eta doniu berriak entzuteko prest.
1: Oso,
0: oso guai, onda, nahiz eta motza izan.
1: Mi esker.
0: Eskerrik asko, ziguanama, edo ez daizka nahi duzu emezela. Bueno, eta gubakoa ze ostirala da, astrenean etorriko gara, hori bai arratsaldeko bostetan, ekipo?
2: Eki, ja.
3: Bi ordu txo, bai.
0: Turri gabe.
2: Txirrendulariek tokia utziko digute.
4: Eta bai. Lauetan bihotzeko fonoteka.
0: Ai, hori da.
2: Zeloneron, ze ekanean. Propaganda.
4: Turra gure kontu,
0: Venga, ba, hain era zubizarreta.
4: Zubizarreta.
0: Kofunditu egin, Ainara, ki orain, mez.

0: Badatorri Euskal Encounterren 34. edizioa. Informatikaren eta teknologiaren zaleentzako itzordu handia. Aurten, adimen artifiziala eta konputazio kuantikoa buruan ditugula, teknologiaren etorkizuna arakatuko dugu. Sarrera librea, prestakuntza itzaldi eta tailerretara. Uztailaren 23-tik 26-ra. Beket, zain izango gaituzu 34. Euskal Encounterren. Babesle, Eusko Jaurlaritza, Espri, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK eta Euskaltel.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Arratsaldeko 7 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
3: Arratsaldeon entzule, Galar zendean sute handia piztu da gaur arratsaldean eta Noaingo aireportura ere iritsi da sute hori. Berehala emango dizkizugu xetasunak Mezularia, baina lehendabizi trafikoaren berri eta eguraldiaren iragarpena ezagutuko ditugu.
4: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
3: Ze arratsalde komplikatua ari da izaten, trafiko handiko arratsaldea eta istripu handi xamarrak ere izan dira. Ana Izosti, arratsaldeon.
5: Eta arreta oraindik ere eskatzen du segurtasun sailak AP-68an Amurrion erretiratu dituzte istripua izan duten kamioia eta furgoneta, baina oraindik 4 kilometroko autoilara dago Gasteizerako noranzkoan AP-68an Amurrion. Eta AP batean Eskoriatzan kamioi batek izan duen matxuraren ondorioz 2 kilometroko ilara dago hemen ere Gasteizerako bidean.
3: Kontuz, leku horietan ilara luzeak daude eta eguraldiaren iragarpena zein den ere ezagutu nahi dugu. Asteburu atarian gaude gainera, Jon Ander Arrillaga, Euskal Meten, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, ondoren orduetan ipar eizari esker beroa arindu joango da iparraldetik hegoaldera. Eta asteburuari begira asko jaitsiko da temperatura hegoaldean. Ipar-mendebaldeko haizea gailenduko da eta Euskal Herri osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestalde, larunbat arratsaldean giroa ezegonkortu egingo da. Goizean hodeiak ugaritu joango dira, baina leku gehienetan ateri egongo da. Eguerditik aurrera zaparrak bota ditzake batez ere Kantauri isurialdean eta baliteke bertako zenbelekutan zaparrak mardulak izatea eta trumoiek aitzak ere jotzea.
3: Bakostaldean aterki atera beharko da, kaso ikusiko dugu, Beñati Bargoien eta Xabira Ola teknika eta realizazioan asteragoaz.
2: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
3: Esan dizuegu hasieran, sute handia piztu da Iruña alboan Galar zendea herrian, itxuraz nekazaritza gune batean piztu da sua eta Noaingo aireportura iritsi da. Trenbidean ere izan du eragina, bertan bera geratu da Noain eta Iruña arteko tren zerbitzua. Su hiltzaile ugari eta hiru helikoptero ari dira sua amatatu nahian. Ana Izosti, kontaiguzu.
5: Arratsaldeko 3:20 gutxi aldera piztu da sua zerealak landatutako zelai batean Galar zendean. Jatorria sugarrek erabat kiskali duten traktore bat izan daitekela uste dute. Sugarrak berehala zabaldu dira zelai horretatik alboan dagoen baso batera eta oraindik sutea kontrolpean hartu gabe jarraitzen dute. Kordobilla eta Lizarrako suhiltzaileak ari dira lanean lurretik eta airetik hiru helikoptero. Sugarrak Noainera heldu dira eta aeroportua inguratu dute. Arratsaldean ez zegoen hegaldi bakar bat ere programatuta eta beraz ez du eraginik izan aeroportuan. Gaueko 9:00 espero da Madrildik ateratzekoa den hegazkin bat. Trenbidean bai izan du eraginek, suhiltzaileek hala eskatuta, Noain eta Iruña arteko trenak bertan bera geratu dira. Suteak ez du kalte personalik eragin, materialak ikusi beharko dira, eta bitartean SOS Navarrak dei egindu 112 telefonora sutearen berri emateko, ez deitzeko telefonori beste dei batzuetarako aske usteko.
3: Ba, Frantzia eta Espainiako hainbat lekutan ere sute handiak dituzte ordu honetan, Frantziar estatuan sua ezin itzali jarraitzen dute gaur ere, Landetan, Bizkarrotze inguruan alde batetik, eta Gironda departamentuan bestetik.
5: Milaka lagun ebakuatu behar izan dituzte 70.000-tik gora dagoeneko, eta suak 15.000 hektarea baino gehiago erre ditu. Eguraldiak ere ez du laguntzen, eta badirudi gaur gauerako espero diren, haize bolada indartsuak itzaltze lanak zailduko dituela.
3: Eta Espainiar estatuan, Madril eta Abilako suteak mendean hartu ezin jarraitzen dute. dute suhiltzaileek.
5: Eta beldurrez gainera ez ote diren elkartuko bi sute handi horiek. Madrilgo erkidegoko sutean 20.000 lagun atera dituzte beren etxeetatik eta beste horrenbeste konfinatu. Espainiako gobernuak emergentzia nazionala indarrean sartu du Madrilen eta Gaztela Leonen sute horien eraginez.
3: Gai ez aldatuta Eusko Jaurlaritzak neurri batean atzera egin eta abuztuaren 12an eguzki eklipsea dela eta kamioiei ezarritako zirkulazio debekua arindu egin du. Debekua egun osorako beharrean arratsaldeko 5etatik gauerdira artekoa izango da. Iñaki Odriozola arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
3: Nafarroako gobernuaren erabaki bera hartu du beraz Jaurlaritzak.
7: Bai, trafiko handien aurre ikusten den orduetara mugatu du azkenean Jaurlaritzak ibilgailu astunentzako zirkulazio debekua. Abuztuaren 12an arratsaldeko 5etatik gauerdira arte hain zuzen. Jaurlaritzak atzera egin du neurri batean beraz. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, garraioaren arloko elkarte eta profesionalekin bilera egin ostean hartu dute erabakia. Bilera horretan izan zen esaterako hiru garraiolari autonomoen sindikatua eta ez lehen eta ez orain ez dator bat Jaurlaritzaren erabakiarekin. Neurri murriz zaien kontra dago sindikatua. Jose Ramon Lizarralde kamioilaria ere bai, debekuak ez du ezanka ez buru bere ustez.
8: Nire ustez harta jotzen edar Eusko Jaurlaritza gai honekin. Ez dago eskubidea. Eta genik ez beste galdera bat ingo nuke Eusko Jaurlaritzari. Baldaude nahiko aparkelekuak, han beste kamioi adibidez Kantabrian edo Aragoien edo Lapurdin aparkatzeko.
7: Ibilgailu astunek AP68ko Nafarroako zatian soilik ibili ahal izango dute abuztuaren 12an arratsaldeko 5etatik gauerdira arte. Hego Euskal Herriko gainontzeko errepideetan debekatuta izango dute.
3: Osakidetzako mai sektorialaren parte diren sindikatuek grebara joko dute udazkenean euren lan baldintzak hobetzeko eskatzeko. Osasun sailak astelenean medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioak agerian uzten du sindikatu hauen arabera langileek grebara jotzen dutenean bakarrik erantzuten duela Jaurlaritzak. Elak eta Satxek jakinarazi dute sindikatu guztiak bilerak egiten ari direla eta asteazkenean agerraldi bateratu egingo dutela Bilbon. Nerea Sarriegi arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, astelenean Osasun sailak medikuen sindikatuarekin lortu zuen akordioaren ondorioz, mai sektorialetik altxa ziren gainerako sindikatu guztiak. Akordioa baztertzailea eta klasista zela salatuta eta udazken beroa etor zitekeela ohartarazi zuten. Ba baieztatu egin duela sindikatuak eta Satxek ere berretsi du. Irailetik aurrera grebara joko dute Ester Sabedraela eta Maia Maior Satxe.
10: Jaurlaritza bakarreko betzen dituela greban dauden langileen lan baldintza. Barri daukago hori dela bidea, grebara goia zela, udazkenari begira, ezin beste gai gusten degula eta horretan gaudela.
11: Maiz sektorialeko sindikatu guztiak bilerak izan ditugu, denok batera erabakiak hartzeko, datorren aste azkenean, prentza aurrekoa egingo dugu, denok batera, udazkenean, mobilizazioak eta grebak iragartzeko.
9: Aste azkenean Bilbon egingo duten agerraldi horretan Jaurlaritzak medikuekin itxi duen akordioaren xehetasunak emango dituzte. Bilduk ere gogor jo du medikuen akordioaren kontra, Rebeka Ubera legebiltzarkideak salatu du, Osakidetzak dirua isiltasunaren truke eskaini diela medikuei negoziaketa urratuz.
12: Ez dala legezkoa, zeren behartuta zaude mai sektorialean negoziatzera. Hemen urratu dute negoziazio kolektiboa eta urratu dute Osakidetzako mai sektoriala.
9: Ba, esandakoa grebara joko dute gainerako sindikatuek asteazkenean aurkeztuko dituzte udazkeneko mobilizazioak.
3: Rebeka Uberak Nerea, Barakaldoko Urban Osasun Zentroaren atarian egin ditu adierazpen hauek, agerraldia egin duan Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak, udan Osakidetzak lehen arretako osasun zentroetan murrizketak aplikatzen jarraitzen duela salatzeko.
9: Bai, EH Bilduren arabera egoerak okerrera egindu azken urteetan, azaldu dutenez 2023an Euskal Autonomia Erkidegoko 245 zentro udan normaltasunez aritu ziren, osasun sailaren datuei jarraiki, eta aurten aldiz 211 dira, 54 gutxiago hortaz.
12: Osakidetzako osasun zentroetan murrizketak ari gara pairatzen. Ikusten dugu urteak aurrera doazela, baina hemen ez da ezer aldatzen, ez da ezer hobetzen, naiz eta titularren bidez hobekuntzak saltzen saiatzen ari den osasun saia eta osasun sailburua.
9: Bero olatuen ondorioz gainera, langileak mugako baldintzetan lan egiten ari direla ere salatu du Rebeka Uberak.
3: Garaipen politikotzat jo dute Auzitegi Nazionalaren absoluzioa 2022an Berangon Euskal Presidenta preso ohi bati ongi etorri ekitaldia egiteagatik epaitutako 16 auzipetuek. Absoluzioa justifikatzeko epaimaiak erabilitako argudion artean daude froga falta eta ongi etorri ekitaldiaren beraren legezkotasuna. Auzitegi nazionalak legezkotzat jotzen baitu 2022an etaren jarduna etenda eta erakundea desagertuta zegoelako. Absoluzioak aurrekaria ezar lezakela uste dute abokatuek, Janire Gerenabarrena, konta iguzu.
13: Bai, epaiaren arabera 2022ko Berangoko harrera edo ongi etorri ekitaldia ez da berez legez kanpokoa, eta orduan 4 urte zeramatzalako desagertuta eta 10 ekinbide armaturik gabe. Epaiak ondorioztatzen du, testu inguru horretan horrelako ekitaldi bat egiteak ez dakarrela terrorismoaren gora sarrerik, eta hortaz absolbitu egiten ditu auzipetuak. Epai hau, sareen bitartez edo kalean egindako adierazpideengatik zigortutakoentzat bermea dela uste du Aratz Estonba abokatuak.
14: Uste berme bat irekitzen dala hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko. Agian ez zaizkigu adierazpideak gustatuko, agian politikoki ez zaizkigu egokiak irudituko, baina ez dira delitu. Eta jakina politikoki guretzako garaipen oso oso garrantzitsua da.
13: Fiskaltzak 2 urte eta 9 hilabeter arteko espetxe zigorrak eskatzen zituen 16 auzipetuentzat, akusazio partikularrak Dignidad y Justicia, Vox eta Villa Cisneros fundazioek 3 urte artekoak eta defentsak absoluzioa. Azken eskari hau hartu du aintzat azkenean epaileak.
3: Auzitegi Nazionalaren epaia Berangokoa eta Auzitegi Gorenak amnistia aplikatu die Kataluniako prozesuan parte hartzeagatik zigortu zituzten 8 lagun Mikel Klaver.
15: Hauen artean desobedientziagatik epaitutako 4 parlamentari ohi daude, Roger Torrent parlamentuaren lehendakari ohia besteak beste, amnistia jaso dutenen artean dago Sabedeleko alkate ohia ere, eta desobedientzia eta desordena publikoengatik zigortutako beste 3 lagun. Pasaden astean Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak legea ontzat eman zuenetik Gorenak amnistiari buruz hartu duen lehenengo erabakia izan da hau. Prozesuaren liderrei buruzko erabakia hori bai uda pasa arte ez dugu ezagutuko. Auzitegi Konstituzionala irailean eztabaidatuko ditu hauek aurkeztutako elegiteak eta gero iritsiko da Auzitegi Gorenaren erabakia.
3: Nafarroako parlamentuan azalpenak eman behar izan ditu gaur Maria Txibite presidenteak lehendakariak Guardia Zibilaren Uko taldeak Santos Zerdanen ondasunen inguruan egindako txostenaren inguruan. Hipotesi eta filtrazioetan oinarrituta eskuinak bere aurkako sorginei zabiatu duela salatu du eta berak eta gobernuak ez dutela ezer ezkutatzeko bertsi du. Ekaitz Agirre, konta iguzu, Arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Guardia Zibilari eta epaileari uneoro eskatutako informazio guztia erarazi diotela gogoratu du Txibitek, eta azpimarratu Ukoren txostenak ez duela zalantzarik adierazten gobernuak egindako lizitazioen inguruan belate barne.
17: Nada dice, ni del gobierno, ni de ampliar las investigaciones en licitaciones públicas, ni de mi persona. Nada.
16: Ez berak, ez gobernuak ez dute ezer ezkutatzeko Txibitek behin birritan nabarmendu duenez, eta gaineratu du Ukoren txostenak jasotakoak hipotesiak direla, ez egitate edo frogatutako gertaerak, eta eskuina hipotesi horien gainean errelatoa osatu nahian ari dela. Txibitek berretsi du, Zerdanek edo beste inork deliturik egin badu, ordaindu egin behar duela. Agerraldia eskatu duen, UPN-eko Javier Espartzak belateko obren adjudikazioen inguruan gezurretan aritzea leporatu dio Txibiteri.
18: Es imposible desvincular Cerdán y Belate. Usted ha pasado de cuadrarse ante Santos Cerdán a proclamar que esto no va conmigo.
16: Eta gogorarazi dio, Santos Cerdán y esker dagoela bera gobernuan eta ari lotutako ustelkeriak eramango duela aurretik. Obren esleipenetan izandako ustezko irregulartasunaren ondorioz, Cerdánen txartelera iritsitako dirua nafar guztien adelako Espartaren esanetan.
3: Ego Uribeko Itaiak egindako salaketa jarraian gizonezko talde bat Telegram bidez Arrigorriaga eta inguruko herrietako emakumeen irudi sexualizatuak eta iruzkin misoginoak partekatzen ari dela salatu baitu Janire.
13: Emakumeen antolakunde sozialistako hartarazi du matxismoa gogortzen ari dela sare sozialetan erasoak justifikatzen dituzten influencer reakzionarioak areagotzen ari direlako. Horren aurrean kaleak hartzeko deia egin du Jone Galindez Ego Uribeko Itaiak ordezkariak.
19: Matxismoa gogortu egin dela ikusten dugu azkenaldian. Horrek eragin berezia du gazten artean. Matxismoaren aurka posizionatu behar gara. Hori egin ezean, matxismoa normalizatzen eta erasotzaileen impunitatea areagotzen delako. Horregatik, erasotzaileen aurka posizionatzeko eta indarkeria matxistaren kontra kaleak hartzeko unea da. Jaietan eta bestelako kontestuetan.
13: Arrigorriako udalak irmoki gaitzetsi du gertaturikoa eta indarkeria matxistaren aurkako protokoloan aurre ikusitako urratsak eman dituela jakinarazi du Oharbidez.
3: Mater Ontziak pasaian bukatu du Euskal Kostaldean egin duen itsasaldia, zero zabor uretan kanpainan itsasoan amaitzen duten hondakinei buruzko kontzientziazio lana egin dute uztailean zehar eta gaur azaldu dutenez datuak beldurgarriak dira. Itsasoko hondakinak jasotzeko 12 bilketa egin dituzte 8 portutan eta itsaso zabalean eta 89.000 item edo zabor txiki topatu dituzte, tartean mikroplastikoak, zigarrokinak eta litxarkeri ekin lotutako erabilera bakarreko plastikoak eta batez ere Bilboko portuaren inguruan. Honela azaldu du Izaskun Zuberbiolak, Mater Ontziko zuzendariak.
20: Mikroplastikoak, gehiena hartu izan ditugunak Bilboko portuan, polispanezko ba, mikroplastikoak, eta bueno, gure esperientziarekin hemen pasaian badakiguna zera da, ba, asko etortzen direla eraikuntzarekin zerikusia duten ba, polispanak direla, gaur egun asko erabiltzen den materialelako aislamendu fatxadetan, baina hori, ba, behin erabiltzen denean eskapatu egiten da, nola batia ingurumenara, eta bueno, posuraren zikloaren bitartez eta aizearen bitartez, azkenean ba, iskina guztietara iristen dela eta aietako bat, gure itsasoa, eta daki egon bezala, ba, itxasora iristen dena, gure gorputzetara, baitera iristen da.
3: Eta azken albiste bat ere bai, Kirolak baino lehen, zerga turistikoaren prezioak finkatu dituen ordenantza onartu duelako gaur Guardiako udalak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako bigarren udalerria da, aurrena, Elgeta, izan zelako, baina turista ugari erakartzen dituen lehena da Guardia, Eusko Alderri Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk adostu dituzte prezioak Iñaki.
7: Euskal Autonomia Erkidegoko gainontzeko hiri eta herri guztietan bezala urtarrilaren batean hasiko dira Guardian ere zerga turistikoa kobratzen, baina opor aurretik egin ditu etxeko lanak udalak. Aldundiak establezimendu turistiko bakoitzarentzat finkatutako gutxieneko eta gehieneko prezioen erdibidetik gorako tasak finkatu ditu Guardiak kasu gehienetan. Esaterako, 5 euro ordaindu beharko dira lau izarreko hotel batean igarotako gau bakoitzeko eta euro bat aterpetxeen kasuan. Etxe bizitza turistikoetan berriz, ahalik eta gehien, 6 euro eta erdi kobratzea erabaki du Guardiako udalak, Raul García alkatea.
21: La Guardiara etortzen dira turista asko eta udala ez da handia. Ez da handia eta behar dugu dirua, pues herriak garbitzeko eta gauza konpontzeko. Así que, pozik gaude.
7: Lehen aurreikuspenen arabera, urtean ia 100.000 bisitari izaten dituen Guardian, 360.000 euro kobratu ahal izango dituzte udal aurrekontuaren 110% inguru. Tantaka gainontzeko udalerriek ere onartuko dituzte ordenantzak urtea bukatzerako, bestela aldundiek ezarritako gehieneko prezioa kobratu beharko dituzte nahita ez.
22: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
23: Adin txikiko asko karrera familia bat behar dute, eta familia askok erantzuna eman diezaiokete egoera horri.
24: 6, 8, 2, 5, 5, 4, 4,
25: 3,
24: 3,
23: zure familia 5, 4, 3 edo bikidekoa izatea berdin duela adierazten duen zenbakia. Garrantzitsuena delako, bakarrik aziko den adin txikikorik ez egotea. Deitu ezazu, Gipuzkoako Foru Aldundia.
2: Euskadi Irratia.
3: Aritz Gallastegi, etorri da, Arratsaldeon, Aritz?
26: Arratsaldeon, hain ara.
3: Hemendik aurrera, Kirolak.
26: Eskerrik asko, arratsaldeon.
2: Frantziako turra. Euskadi Irratia.

0: Arratzaldean entzule lagun, kirolean gaurko unak ustailaren 24ak protagonista biditu, LeBron James da bat, Philadelphiaan jarraituko du bere kiroli bilbidea erregeak, eta Tadej Pogačar bestea bikain eslovakiarra gaur ere Alpe Duez eta Pogačar ustartuta kirolaren historian betirako izan ere agortu egin zaizkigu berbak Pogačarrek bizikleta gainean egiten duena azaltzeko Alpe Duezen mendate mitikoan Inoltek, Buñok, Pantanik eta Enparauek arrasto utzi zuten lekuan aurkari zuzenak 11 kilometroen faltan utzi eta 3 minutuko desabantaia janda iesaldikoak harrapatu eta historiarako geratuko den erakustaldia eginda irabazi du esloveniarrak. Pogačarrek espai dauka virusik, bera da virusa aurkarientzat. Jose Mari Apaolaza.
1: Alpe Duezen ere arrasto utzi du Tadej Pogačarrek. Tontor historiko honetan inoiz irabazi gabea zen eta ziklismo profesionalean betetzen ari den albunerako argazki hori behartzuen aldela Marko Pantanik duela 30 jarritako marka bustearekin batera eta dena zakura. Alpe Duezeko igoerari Pogačarren multzoak ies egindako 3 lagunekiko 3 minutuko atzerapenarekin ekin dio. Aurrean ziren Lenny Martinez, Richard Carapaz eta Sepp Kuss iesaldi jendetsu batetik irauten zutenak. Baina trauskilantzean ibili dira, elkarrondo hartu ezinik, albokoaren aleginari etekin ateratzeko desioz, eta ez da hori ez erronaren aurrerapena izaten, areta gutxiago, Pogačarrek mendate azpi-azpian favorituen taldetik ies egitea erabaki ezkero. Ez da bai da sorba zezakeen ere, ikusi da gainera gero, Del Torok aixa eutxi diola 3. postuari, zezelkapenean dauden bezala sartu baitira, Ebenepoel, Del Toro eta Seixas, urrenkera horretan irurak. Ayuso izan da igotzen hasi orduko lapraste egin duena eta orain Lenny Martinez eta Ezkiel Mos taldekidea bere aurretik ditu sailkapenean. Pogačarrek garbi adierazi du taldekideen mexikarraren 3. postua eta maillot zuri eskuratu beste helbururik ez duela izango bihar. Indarrapur batekin dirauten eisteriei sortuko zien horrek akaso itxaropena 5600 metroko desnibela helmuga berriro gaurko lekuan eta ibilbi dian maila bereziko 3 mendate daudela kontuan izanik horixe beharko baita indarra eta gaitasuna.
0: Sailkapenak ezegidan eta pata Tadej Pogačarrek irabazi du Lenny Martinez helmugaratu da 2. 6 segundora, Richard Carapaz izan da 3. 9. ikuskizun latza emandu gaurkoan ere Carapazek, Sepe, Kuss eta Tobias Halan Johannesen 4. eta 5. postuetan, 6. Ebenepoel 2 minutu eta 29. Del Toro 2:41 eta ondoren Ezkil Mos eta Seixas 2:45 eta sailkapen nagusian egunetik egunera liderrago indartzuago Pogačar 2. postua sendotuz Ebenepoel 7:11, Del Toro 3. 9:42 eta 4. 6. 10 minutu eta 5 segundora eta bihar azken urteotako etaparik gogorrenetakoa jokatuko da 5600 metroko desnibela izango duen etapa. Jose Maria Polasak esan duen moduan besteak beste Croix de Fer, Galibier eta berriz ere helmuga Alpe Duezen. Mikel Astarloza biharkoaz.
2: Nik esango nuke iesaldiak aukera gehiago izango dituela etapa oso luzea eta oso gogorra delako 5000 metro metatuko ditu uste bihar Glandon, Telegraf, Galibier eta azkenez Alpe Duez beste alderdi batetik igota eta nik uste diesaldiak bai izango dela bihar aukera gehiago, ba bailaran behintzat errenta honditzeko aukera izango dutelako.
0: Baina bihar turra bakarrik ez, Ordiziako klasikoa ere jokatuko da, Ordizian hasi eta Ordizian amaitu, guztira 167 kilometro osatu beharko dituzte txirrendulariek, tartean 5 aldiz igo beharko dituzte, abaltzizketa eta gaintza parte hartzaileen artean izen bat, agiri da, beste guztien gainetik, Igor Arrieta da favorito nagusia, iazko irabazleak berriz dastatu gura du garaipenaren zapore gozoa.
3: Lasterketa polita ez, etxetik angertu, ez dut zitudan errepideak eta ez dut zeiten ba, fizioakin, oseak, bueno, ilusioarekin eta ba, ez dakit irabaztea, baina behintzat saiatzea.
0: Ziklismo kontua gozatze aldera esan Laural Kutxak Maia Rolano Tolosar gaztea fitxatu duela urte birako. Atletismoan jokoan da, Malagan Espainiako txapelketako lehen jardunaldia eta lehen egunetik ditu aukerak, dominak irabazteko intzuzen ere Euskal Ordezkaritzak gure atleten aukeren berri, Jon Altunak eman behar digu.
4: Gaur dauka Euskal Atletismoak domina lortzeko lehenengo aukera, aukera bikoitza gainera, luzera jauzian. Tesi Ebosele eta Irati Mitxelenarekin. Gaueko 10ak 10 gutxitan hasiko dira leian Malagan. Biak dira podiuma zapaltzeko hautagai sendo eta garaipenerako favorito Mitxelena.
5: Gogo handikin egia san ze gaina hori marka itetik nator. Jabete hasieran ordizin eta ba nere helburua zentimetro batzuk gehitzea marka horri Eta podiumean, ba, lik eta gorenen gehatzea, gizanen maia handiko lehiaketa izango da. Eta garrantzitsua da ere, ba, Europako txapelketarako postua banatuko dielako.
4: 100 metroetako finalak gizon zein emakumezkoetan gaueko 11etan jokatuko dira gaur bertan. Final horretan egotea espero da Aitana Rodrigo. Eta pertika jauziko finala ere gaur dauka Ander Martinez de Rituertok. Bihar Eneko Karraskalen txanda izango da jauzi irukoitzean. Eta igandean etor daiteke domina uztariko paroena. Andoni Calvano da egungo 200 metroetako Espainiako txapelduna.
6: Lehenengo dean errankinean 20.63kin eta ber pixkat marka hobetzen ze Espainiako Federazioak eskatzazta 20.57 da 5 zentesima pixkat bajau bia ditut Europako txapelketa absolutura juteko. Birmingham ospatzena eta jo bandera lehenengo internazionala izango zen Espainiako Federazio absolutuakin eta kristonatakoa izango zen kristonatakoak ditut oso motibatu da no? Ze aurten bi aldiz geratu nahi oso gertu minimara 20.63 hori ditut bi aldiz, bi bider. Azte que no me lo creo al palo tu bi bider.
4: 110 metro esietan, Asier Martinez, Euskal Atletismoaren izarra da, urrea lortzeko hautagai nagusia, Kike Llopis Valentziarraren baimenarekin, Jon Cabang eta Gonzalo Lamborenak ere badute domina lortzeko aukera proba horretan bertan. Xabalinan, Manu Kijerak dauka markarik onena. Eta utxune garrantzitsuak ere izango ditu Euskal Atletismoak Malagan. Ander Garaiar eta Markel Fernandez baja izango dira, iskiotibialetako lesioarekin, eta Claudia Villalante, 100 metro esietako espezialistak ere, mindu txorkatilean.
0: Pilota kontuak segidan, eskuz luzeiden hasiko da, CaixaBank Masterraren bigarren jardunaldia 9etatik aurrera, Lasok eta Martija que Larrazabalen eta Zabaletaren kontra neurtuko dituzte indarrak. Lasorentzat eta Martijarentzat torneoko lehen partida da, lehen jardunaldian atxen hartu ostean, Larrazabal eta Zabaleta berriz, balen neurketa galduta kantxaratuko dira. Zesta puntan, Pauera begira egongo gara, 9etatik aurrera, Paue Kapeko finala jokatuko baita, Ladutxek eta Manzik, Garziaren eta Oien Arten kontra neurtuko dituzte indarrak. Bihar, Mutrikoko Masterseko finalak ere jokatuko dira, Iarte, Eneritz, Elaia, Alize, emakumezkoetan eta Barandika Lekerika Goizerri Manzik gizonezkoetan. Sarrera guztiak agortuta daude eta erremontean bihar hau ere Summer Seasons torneoaren finala jokatuko da. Galarretan Juanenea eta Aldabe Barrenetxaren eta Zubietaren kontra ariko dira. Aritz Juanenea.
7: Gure bikotea bakarra da biek posizio zaldatuko denak eta guretzeko reto batzen eta susantzen bezala neleno aurrena hito eta bentaja txiki hori izan dezako, baina bueno. Egi esan bikote etxea da importantena, nire laugarren finala da jarraian txapelketa honetan, eta egi esan hirugarren txapelore lortuko nuke oso pozik.
0: Arraunean Liga Nagusiek Donostian dute itzordua bihar eta Getxon etzi, baina batez ere bihar itxasoan aurkituko dituzten baldintzek sortu dute kezka traineru zein antolatzaileen artean haize bortitza eta olatu handiak espero dira. Jon Ander de Laosek azken ordua.
1: Eremuren baldintzek sortu dute ikusmina, sekulago itxasaldia espero da Donostian, pentsa zenbait itxasparte gauxe. Iragarri dute iparmendebaleko haizea 22 korapilogo indar iraunkorrez, hau da 41 kilometro orduko pasaren abiaduran eta 32 korapiloraino boladak 57 kilometro orduko esan nahi baita. Horri gehitu, 2 metroko olatuak 7 segunduz behin eta itxasbera betean jokatuko dela estropada. Ondorioz, osagai asko gehitxo agian lapikoan estropada bat jokatzeko. Eta horiek horrela galdera luzatu diogu, Xabat Pastor Donostiarraren arraunlariari. Hauxe, esan digu ababorreko abantaria.
8: Bai, bueno, nik uste aste osoa jendea horrekin gora eta bera da bilela, partea... Bueno, ba, aste hasieran markatzenetik ez da gehiegi aldatu eta esatezun bezala, ba itsaso txarra, haizea, euria, ba kit completo.
1: Donostiarraren liga hasiera gorabeheratsua izan den arren etxean nahi dute onbidera itzuli eta ez da leku txarra horretarako. Izan ere, azken 5 ekitalditatik 3tan Kaiarribakoa gailendu dira Donostian iaz azkena Xabat Pastor.
8: Bai, egia, bueno, ba, azkeneko urteta behiratuta estropada hau nahi kondemantza egula. Ez dakit, esango nuke gehien irabazi egun estropada Donostikoa izan dela. Eta, bai, ba, berra asmatzen dugun, ez, berriro, egia aste hau bertan ari gala entrenatzen eta sensazio onak ari gala ukitzen, orduan, bueno, ea horri eusten diogun.
2: Hortzak luze beraz, baina adi aldi berean Alberto López Donostiaren presidenteak banderaren aurkezpenan esan bezala A, B eta D planak martxan baitituzte itxasoaren balizko egoera kontutan.
0: Eskarrik asko, Jon Ander, golfean John Ram Live zirkuituari dagokion torneo ari da jokatzen Ingalaterran, atzolen itxuli eskaz egin zuen, gaur hobeto aritu da, paraen bi azpitik bi kolperekin osatu du itzulia, baina hala ere ba, liderzatik oso urrun dago, eta Carlota Siganda Eskozian ari da lehiatzen, oraindik ere lanean, amalogarren zuloan, paraen gainetik kolpe bat egin, Carlota Siganda ere, zelkapen nagusian, lider den lagunaren gandik oso urruti, eta piraguismoan badakizue urbizietako munduko txapelketak ari dira jokatzen Oklahoman, gaur zebataren txanda izan da. Miren Lazkanok finaleako txartela eskuratu du eta Clara Olazabalek ba estu ba helburu hori lortu. Iñigo Asensiok azken ordua.
9: Arratsaldeon lankideok, ba gazia eta gozoa nolabait gaurko zeban modalitateko goizeko saio honek utzi diguna, Miren Lazkanok final nagusirako txartela eskuratu du jaitsira sendoa. Akatsik gabea eta batez ere nolabait baiestatzen duena, ez munduko txapelketa honetan bai kaiak krosean dominetatik oso gertu geratu zen lehen jardunaldian, atzo eta eren egungo sailkapenekotan ere oso sendo, gaur finalerako txartela eskuratu du jaitsira ona, denbora ona, eta horren bestean ordu gutxitan izango da berarentzat dominengatiko borroka. Bestaldean, mikatzagoa, hau zaporeak Clara Olazabalentzat, laugarren atera bidean akatxe konponezina egin du irundarrak, bertan olatu batean trabeska geratu, ba hor ertzeko plastikozko piezari kolpatu eta hortik aurrera ba hori konpontzeko egin dituen saiakera guztiak ba alferrikakoak izan dira. Amaitu da munduko txapelketa hau Clara Olazabalentzat, baina esan da bezala, oraindik gaur Miren Lazkanorekin final nagusi hori eta dominen borroka izango dugu pare bat ordu pasatxotan, eta bihar azken jardunaldia munduko txapelketa honetan kaia krosean Miren Lazkanobera, Maialen Txorraut eta Pau Etxaniz izango dira Oklahomako munduko txapelketa lehen.
0: Eta bokatu aurretik futbolean aster da Mendigorrian Osasunaren denboraldi aurreko lehen lagun artekoa talde gorriak Santandergo Racingen kontra neurtuko ditu indarrak, Athletic kelansaio izan du gaurre Lezaman bihar Eibarren kontra jokatu aurretik, Mikel Bezga taldetik kanpo entrenatu da gaur ere, badirudi Gasteiztarren etorkizuna Bilbotik kanpo dagoela, Alaves gloriosoek Anane Ait El Haj ezkerregaleko jokalaria fitxatu du eta bukatu aurretik Saskibaloi Saleontzat, LeBron Jamesek Philadelphiaan jokatuko du datorren Soian NBA-ko marka guztiak ontzen ari den jokalariak 24. denboraldia osatuko du Saskibaloi lehiaketariek garrantzitsuenean. Pogatxarren pare dago gizon hau. Gu bagoaz, bihar itzuliko gara, arratsaldeon.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
11: Baiakin dezagun zein den egoera errepidetan handin zuzti.
12: Ba, arreta oraindik ere A68an Amurrion erretiratu dituzte istripua izan duten kami eta furgoneta, baina oraindik 3 kilometroko autoilara dago Gasteizera kondorazkoan segurtasun saian esan digutenez. Eta AP batean Eskoriatzan kami batek izan duen matxuraren ondorioz 2 kilometroko ilara dago Gasteizerako bidean.
11: Datorren orduetarako eguraldiaren iragarpena Jon Ander Arrillagak eskaineko digu Euskal Metetik.
13: Ipar eizari esker bero arindu joango da iparraldetik hegoaldera. Eta asteburuari begira asko jaitsiko da temperatura hegoaldean. Ipar-mendebaldeko haizea gailenduko da eta Euskal Herri osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestalde larumat arratsaldean giroa ezegonkortu egingo da. Goizean hodeiak ugaritu joango dira, baina leku gehienetan ateri egongo da. Eguerditik aurrera zaparrak bota ditzake batez ere kantauri isurialdean eta baliteke bertako semelekutan zaparrak mardulak izatea eta trumoiek aitzak ere jotzea. Beraz, asteburuan izpide izango dugu temperaturaren jaitsiera eta larumat arratsaldean giro nahasia espero da batez ere iparraldean.
10: Mezularia. Kultur leioa.
11: Maite Alustizar, txaldeon.
14: Arratxaldeon ainara.
11: Euskal Herriko gazte abez batza Katalunian dabil.
14: Hala da, este artera bitarte kontzertuak emango dituzte, hango taldeekin 200 lagun elkartuko dira guztira, musikari eta abeslari, eta kontzertu oso bereziak eskainiko dituzte, haiek azalduko digute xeago, zer prestatu duten.
11: Asondo. Euskal Herrian, Bilbon, blues jaialdia hasi berria dena, ezta, areatzan?
14: Hori da, bai, bihar joko du kartelburuak, Bilbao All Star Blues Band taldeak, eta baita urte baten saria jasuko duen Traveling Brothers Bizkaiko taldeak ere, kasu honetan antolatzaileekin hitz egingo dugu horri buruz.
11: Osongi, eta azkenik astebururako baduzu proposamen bat, igandean Tolosan egiteko plana, ez?
14: Bai, Tolosan Zabalarreta parkean dantza vertikala, zirkua eta musika uztartuko ditu Zuamu ikuskizunak, Maitane Azpiroza taldeko akrobata eta berak egingo dugu bertaratzeko gonbidapena.
11: Bueno, zitzura ona, dantza vertikala, zirkua, musika dena nahastuta Tolosan.
14: Hori da, hori da. Pista denetik girona espero dugu eta
11: Osongi, eskerrik asko Maite Gerarte.
14: Ederki asteburu.
11: Asteburuan, bai, hori da.
10: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
14: Euskal Herriko Gazte Abesbatza Kataluniara joan da kontzertu ugari eskaintzeko bi repertorio prestatu dituzte eta ez dute bakarrik abestuko. Horietako bat Kataluniako Gazte Abesbatzarekin elkarlanean egingo dute eta bestea Gironako Gazte Orkestrarekin. Guztira 200 musikari eta abeslari gazte elkartuko dira kontzertu bereziak eskaintzeko Aimar Perez.
15: Gazte Euskaldunak Gironara iritsi dira haien egunerokoan ezoikoak diren kontzertuak eskaintzeko. Kataluniar abeslari eta musikari gazteekin arituko dira datozen egunetan. Gaur San Esteve monastegian kontzertua eskainiko dute. Abesbatza bakoitzak bere ohiko errepertorioa oholtzaratuko du, baina amaieran bi kantu prestatu dituzte elkarrekin abesteko. Txomin Maidagan zuzendaria.
16: Bukaeran danok batera bi abesti. Koro bakoitzak proposatutakoak. Lehen gure partetik aurtsoa zehazkan oso hemen oso famatua dan kantu bat, euskeraz. Eta geroan bertatik proposatuzkoe Pau Casals kompozitore eta txelistan obra bat kororako. Ez da katalanez, baina katalan baten obra da.
15: Igandean abesbatzak berriro elkartuko dira eta Gironako Gazte Orkestra batuko zaie. Gironako auditorioan eskainiko duten kontzertuan 200 gazte inguru egongo dira abesten eta jotzen. Gustav Mahlerren bigarren sinfoniaren erakustaldi sinfoniko korala eskainiko dute. Obra honek baditu bere zailtasunak.
16: Ba, obra hau 5 mugimendutan banatzen da eta koruak bakarrik 5. mugimenduko azkeneko 15 minututan abesten dau. Gutxi emun leike, baina oso 15 minutu intensuak die eta koruai asko eskatzen dotzenak. Baina benetan 15 minutu horreik pena merezi daue guztiz.
15: Errepertorio bera aste artean berriro eskainiko dute Palau de la Música Catalana auditorioan.
14: Areatza prest dago asteburu osoan blues doinoak hartzeko bi agertokitan nazioarteko erreferenteak eta tokiko artistak ariko dira igandera bitarte. Jaialdiak Traveling Brothers talde bizkaitarra sarituko du aurten, bi harremango dute kontzertua Big Bandarekin gauean Cristian Aginaga komunikazio taldeko kidea.
17: Munduko blues talde onenetako delako, 20 urte baino gehiago daramate hotzen, 20 urteko ibilbidea, 1,200 kontzertu, 11 diska, bueno, bluesaren historia dira eta erreferentzia dira bai. Bai Euskadin eta bai nazioartekoki, bai, eta horregatik pentsatu dugu, ba, momentu egokiena dela balioan jartzeko haien ibilbidea, eta uste dugu bere kontzertua sekulako ikuskizuna eskainiko dutela, bai, ziur gaude.
14: Kontzertuekin batera bestelako jarduerak ere antolatu dituzte astebururako, igandean dantzarako gonbidapena egin digu Aginagak.
17: Ba, gure bugi klase
14: antolatu dituzte astebururako, igandean dantzarako gonbidapena egin digu Aginagak.
17: Ba, gure bugi klase

0: hiru Grammy sari irabazi zituen Brat albumarekin eta bere urrengo diskoa bi urtez itxaron ondoren jada entzungai dugu plataforma digitaletan. Batez ere doinu elektronikoekin lan egin izan badu, oraingoan rock musikarekin animatu da Aimar.
1: Britania handiko artisten artean azken urteotan zeresan handia eman duen musikagilea da Charlie XCX amabi urte baina gehiago daramatza musika kaleratzen eta gaur orkestu duen lana guztiz irautzailea da. Bere aurreko lanetan hyperpopa gaientzen bazen ere, Music Fashion Film disko berrian rock elektronikora hurbildu da.
2: Let's go shopping, I'll buy a handbag.
1: Moteldutako gitarrekin lortzen duen giroak soinutik haratago sentitzera eramaten gaitu, letra simple eta errepikakorren bidez kantu sendoak lortuz. Charlie XCX-ek bere musika etorkizunean gogoratua izatea espero duela aitortu du Ibon Fernandez.
3: Nire sentsazioa da ambizio duen artista badela Charlie XCX eta gainera disko berri honetako azalean ikusliteke ja pista bat. Zeberak disko berriko azalean hiru figura artistiko handi batu ditu, Velvet Undergroundeko John Cale, Marc Jacobs moda diseinatzailea eta baita Martin Scorsese zinema zuzendaria ere, eta hauen obra betierako geratu da, hauek erreferente handiak dira maila artistikoan, eta nik uste dut beraiek figura hauek diskoaren azalean jarrita bera horrekin ere, Charlie bera ere horrekin ere mezu bat ari dela dirazten, betierako musika egin nahi duela.
1: Single bakoitzak bealdea du, naiz eta streaming plataformetan momentuz ez dituen kaleratu, Instagramen entzungai jarri ditu bere B-sides kontuan. Entzuten ari garena If You Take Away the Music da, kamera abestiaren bealdea hain zuzen ere.

0: Plazetan, kaleetan ohikoak dira udan emanaldi eta ikuskizunak, baita parketan ere, kasu honetan zuaitzen ingururagoaz. Igandean Tolosan Kultura Plazara egitasmoaren barruan Zuamu eskainiko du La Trapezista konpainiak Zabalarreta parkean arratsaldeko 7:30etan dantza vertikala, zirkua eta musika. Baitane Azpiro, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ezagutzen duzu dagoeneko Zabalarretako parkea, egona zara bertan?
1: Bai, bai, bai. Bizitan joan ginen. Zuaitza aukeratzera eta bueno, pues beti horrela egiten dugu. Zuaitza gure kidea da Estenan da. Ba, bueno, balio izan behar du. Bestela galduta gabil.
0: Hori da, pista bat eman diguzu, eh? Zuaitza aipatu duzu, Zuamu eskainiko duzu hilaren 26an igandean. Izenetik hasita, eh? Zuamu izenak esan nahi digulako zerbait.
1: Bai, bueno, Zuamu da intzineko termino bat, zuaitza esateko, pues ya ez dena erabiltzen, eta ia desagertuta dagoena, pues, baso originario asko bezala, eh? Orduan da pixka dauke bi zentzu. Alde batetik zuaitza, bueno, zuaitza bera izendatzeko izena, baina baita ere pues, desagertzekotan dagoen horren inguruan.
0: Emanaldian okerrez banago Laura Brain eta biak ariko zarete akrobazietan, bi lagun, bi emakume, eta zuaitz batekin, ez? Egingo duzu etopo, zer konta diezagukezu emanaldiari buruz?
1: Bueno, tira, Laura eta biok badaukagu gorputza hizkuntza tresna, edo, bueno, pues, transmititzeko, komunikatzeko tresna, zirkoa, hizkuntza, zirkoa eta dantza, eta gero badago ere bai Juanjo Altuna teknika lanetan, eta gero hitzaren, bueno, komunikazioan, eta bera da baso teknikaria, eta berak, bueno, zientifiko mundutik ikuspegia zabalduko digu, modu poetiko batean, baina baita ere hori zientziaren inguruan, zuaitzen eta naturaren inguruan. Eta gero musika zuzenean jarriko dugu Iban Casado, txelistak, bera gazteiztarra, eta bueno, pues ja, astaleko partez konpainian laguna eta kidea.
0: Hori, La Trapezionista, Nafarrako zirku garaikiko konpainia da, zuk sortu eta zuzendua, eta hizkuntza oso pertsonala darabilena, ez da, zirkuaren eta dantzaren artean mugitzen den hizkuntza esan den genezake ala dela?
1: Bai, bai, bueno, ni berez dantzara mundutik nator, gero zirkuan murgiluta, eta orduan, ba, bueno, pues naturalki egina, niretzako mugimendua den guztia zirkoa ere, mugimendu

0: horretan ulertzen dut, eta ba, naturalki egin den hibridazio edo nahasketa edo hizkuntza lenguaia edo dena delakoa.
1: Bueno, artea dago, ez da, guztionen atzean noski, eta aipatu diguzu zientzia ere bai, ez? Ingurumen zientzien adituak dauzkazue, zer garrantzia ematen diozue arlorri?
0: Bueno, ba, pieza honetan garrantzia handia izan du. Ni izan naiz beti txikitatik ere zuaitzen oso maitalea, eta, bueno, beraiek asko mandi gate bizitza guztian zehar. Eta, ba, berezko intuizio edo poesiaren inguruan, edo, bueno, harreman kanpo, ba, jakin nahi nuen, jakin mina bat sortu zitzaidan, ere, bueno, beste aspektu batzuk azaldu ziren bidean, ez? Eta nola zientifikoki, nola ulertzen diren izaki hauek, ez? Eta pixka bat horren inguruan aztertzen eta irakurtzen hasi nintzen, eta ba, ideia desberdinak sortu ziren, ba, uraren inguruan, ura nola beraiek eta nola daukaten harremana, eta, bueno, zientzian murgiltzen hasi, eta hori inspirazio gisartu pixka bat pieza sortzeko.
1: Uda honetan, ez da, bero aizpedi izaten ari da, eta hemen azken aldian, horrek eta, bueno, euriak, aizeak, nola eragiten dizue zuei giroak eman aldietarako?
0: Ba, nik esango nuke zorte duna garela, ze zuaitza dauden lekuetan beti itzala daukagu, eta freskura, nola bait, orduan, bueno, posaldo horretatik, bai egiten du sekulako beroa, orain grauzen egon gara, 40 gradu, bueno, tira, eta baina beti ere zuaitzek freskura ematen digute, beraz, nahiko zorte duna garela uste dut.
1: Hala da, bai, bai, bai. Beno, emanaldiekin batera, La Trapezista Kompainian transmisioari, ikaskuntzari ere tarte egiten diozu, ez da, ikuspegi ekofeminista batetik, eta, bueno, esperimentazioa, kolektiboaren garrantzia, hor badauzkazue beste balore batzuk, ez da?
0: Bai, bai, tira, bueno, niretzako beti sorkuntzak, badira ideia, bueno, ideia edo originala agian nerea izan daiteke, edo, bueno, beste taldeko kide hon batena, normalean nerea izaten da, eta, pues, lagunduta beste kideekin, eta gero, ba, denak sorkuntzatik pasatzen diren gizaki edo izaki guztiak, ba, badute zer esanik, eta, bueno, beti saiatzen gara, ba, saltza hori nolabait antolatzen, ez? Bakoitzaren grinak eta, pues, pixka bat inkietudeak edo, ba, bere lekua izan dezan.
1: Zuk pertsonalki okerrez banago maitane, 19 urterekin ezagutu zenuen zirkoa, eta arekin maitemendu eta hortxe zabiltza buru belarri geroztik, gustura, ez da, mundu honetan.
0: Bai, bueno, niri zirkoak eta, begira, badute ikusirik, ez nuen orain arte pentsatu horretan, baina elkar laguntza horren inguruan badauka niretzako garrantzia handia, ez? Osa, ze zirkoa azkenean bakarrik ezin duzu garatu. Osa, bai egin dezakezu zirkoa bakarrik, baina beti behar duzu bestearen laguntza, akrobazia, ba, zailtasuna gora doan einean baduzu zaintza behar bat, ez? Eta naturan gertatzen da pixka bat berdina. Osa, denok badago kontzientzia moduko bat, denok behar dugula ongi egon, eta bat gaizki balin badago gure artean, horri lagundu bertzaiola, ez? Orduan, bueno, badago, oraintxe bertan, pentsatu dut, baina badago bai zer ikusia, nola ba, hori zirkoak garatzeko behar duen bestearen laguntza eta naturak bestea laguntzen duela bera ere bizitzeko.
1: Bai, hortxe zabiltzate, ez, orain zuamurekin, La Trapezistan, ez da, ITP motzean edo aurrera begira edo, proiekturik edo asmo berririk badaukazu eskuartean?
0: Ba, sorkuntza aldetik momentuz ez. Osea, izan da oso, bueno, izaten ari da, porque sorkuntza bat ezakik naiz bukatzen den zehazki, eta prozesu oso intensoa izan da, zailtasunakin ere bai, ze azkenean sorkuntza gehiena neguan egin dugu, orduan kanpora ateratzeko eta zuaitzekin egoteko ba astirik asko ez dugu izan, eta orain izaten ari gara, gira, bueno, aurtengo giran baia zuaitzak ezagutzen, leku desberdinetakoak eta dena, eta orduan sorkuntza ere aurrera jarraitzen du, aldaketa txikiak egiten ditugu, ba, ere ikasten ari garelako era bat, ze, eta adaptazio bat, sorkuntza berri bat egiten dugun bakoitzean. Eta tira oso, bueno, intensoa eta esanguratsua izan da guretzako, orduan sorkuntzarik ez dut berri biztan, oraindik, baina bai proiektu desberdinak bai. Bai adibidez komunitatea lantzen dutenak, eta ikas komunitatea ere bai, eta bueno, Zuhamuren inguruan, baina beste gai batzuen inguruan ere bai.
1: Bueno, hasi lanean noiekin, eta momentuz Zuhamo ikustera joan daitezela, ez, gonbidatuko ditugu entzuleak, doako ikusizuna eta aire librean, ez, aitzakiarik ez, plan ezin hobea daukate hortxe.
0: Bai, bai, eta nik uste eguraldiak ere ongi lagunduko digula, espero.
1: Horitxe, ba, ala izan dadila, ba, Maitane Azpiroz, mila esker eta oso ondo joan dadila.
0: Bai, eta zuei ere izan. I loved you so, since that first day.
1: The angels let you leave and come my way. Goazen orain Donostiako jazaldira, Josu Mitxelena, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Atzo esan zer egun, irrika zeundela Samara Joi zuzenean entzuteko, gaur zer diozu, asebeteta?
2: Asebeteta, egia esan Samara Joik kontzertu bikaina eskaini zuen atzokoan. Ahots hori entzuten duzuenean, etzara jabetzen, benetan 26 urte besterik ez dituela, artista oso gaztea dela oraindik. Modulazio onak, intervalo zabalak, ahots erregistro ere handia, oso zabala, basuetatik hasi eta agudo itzeloietaraino. Mikroaren distantziak ere erabat menderatzen ditu, mikroa urrun jartzen du, hori bai, noski, bere ahots zorrota da ikaragarri horretan oinarrituta, eta jende guztia zutik jarri zuen kursal hau.

0: Hori kursalen, Trinitate plazan, atzo David Murray eta Joe Lobano, euren lakotekin, baina hori jo aurretik jazaldiaren saria jaso zutenez, hori Iñaki Salvador, igozen holtzara, momentu unkigarria.
1: Bai, momentu unkigarria, eta Iñaki berarentzat ere, nik uste bera emozionatuta zegoela ere, berarentzat sari bat da, ez, jazz musikari batentzat, hain zuzen, David Murray eta Joe Lobano bezalako bia izarran dioiei, ba, sario Donostiako jazaldeko saria eskaintzea ikaragarizeko orea da, horrela aitortu zuen berak Iñaki Salvadorrek, eta David Murray izan zen, ba, irteten lehena, eta kontzertu bikaina eskaintzen zuen, oraindik oso maila altuan dabil saxoiolea. Obe, nire gusturako saxoten horrearekin, bere ohiko instrumentuarekin, alegia, sopranoarekin, baina bere ezaugarri izan den agudoen erabileraren erabateko nagusitasuna, oraindik hortxe jorratzen du eta maixotasun horrekin nagusitasun horrekin jarraitzen du aurrera. Ondo babestuta gainera bere alboan zituen musikarien gatik, Luke Stewart kontrabaxuan, Russell Carter baterian eta bereziki Marta Sánchez, pianista madrildarra, ni ere, bueno, jarraitu izan dudan artista da, urte mordoa daramak, oso gaztea izan arren bera ere, baina Marta Sánchez jarraitzen nuen, baina sekula nuen zuzenean entzuteko aukerarik izan eta honakoan zuzenean entzun nuen eta ikaragarrizko pianista iruditu zitzaidan, oso ondo aritu zen, aurdun estenatokian Marta Sánchez eta guztiok, lau musikariren lan bikaina izan zen. Honelako, ba, kontzertu onenen artean, ba, gordetzen duzun horietako, ba, David Murray oraindik sasoi betean dugu.
0: Eta ondoren, Joe Lobano, zer modu zaritu zen laukotean ere?
1: Joe Lobanorena zoragarria izan zen, era berean bera ere, aurrez David Murrayren kontzertua entzuten aritu zen tarteka-tarteka, kamerinoetatik, hortxe Trinitate plazan atera, gero ja jendea ohartzen hasi zen, ba, Joe Lobano dago, bata eskua eman nahi ziola, bestiak nik uste barrura sartu zela, lasai egoegoteko, baina antxe izan genuen Joe Lobano, ba, David Murrayren kontzertua entzuten, eta berak ere oso, oso maila altua erabili zuen, agian lasaixiago, urteen poderioz pentsatzen dut, ba, slow zoragarriak eskaini zizkigun entzuten ari garena bezalakoa, eta berak ere oso musiko onak izan zituen bere alboan, Santi De Briano kontrabaxuan, oso ondo pitzikatoan, arkuarekin ere ondo, Will Calhoun, Living Colors taldeko bateria jotzaile oia, antxe izan genuen bere alboan, baina bereziki Julian Leitch gitarrista, nik musikari hau, gitarrista hau, hainbatetan entzun dut, hainbat proiektuetan, eta da kamaleoi horietako bat. Berdin da norekin jartzen duzun, edo ze musika arlotan jartzen duzun, beti egokitzeko gai da, eta beti kontzertu bikainak eskaintzekoa. Oso dotorea da, gizon hau entzutea, eta atzokoan ere bikain aritu zen Trinitate plazan.
0: Ederra, eta atzo aurreratu zen egun hauxe ere aipatu nahiko nuke. Ibibio Sound Machine, bere ritmo biziarekin, atzo zenion kokapen egokia zela, ez da hondartzako agertokia horrelako talde baterako, ala izan zen?
1: Bai, ala izan zen. Egia esan, eguraldiak laguntzen duen bitartean, gainera, atzo, gaua, bueno, fresko ez du esango, baina bai, bueno, temperaturak bera egin zuen, onalako atxeren aldi bat eman zigun, aspaldiko partez, eta jendean dana bildu zen, eta Ibibio Sound Machine, onelako kokapen batean entzuteko taldea da, Eno Williams, ikaragarrizko artista dugu, abeslaria, emakumeak danak erakartzen ditu bere gana, era maixotasunez, zuzentzen ditu guztiak, ritmo bizian antxe aritu ziren kontzertuan, nik, ba, bueno, Trinitik atera eta azken zati horretan entzunal izan ituen, baina zoragarri aritu zen, eta esaten genuena oso erresa, doan, antxe Zurriolako hondartzan kokapen bikaini horretan, eta gero erritmo biziz, kolorez betetako kontzertua, jendea oso oso pozik atera zen bertatik.
0: Gaurko ari begiratuta, doan hau ere ez, Arima Soul daukagu, Zarautzen sortutako taldea Efnak gunean, gaueko 10:00 eta 4:00 denean.
1: Horixe, hortxe ditugun, Arima Sol, Mikel Unzurruntzaga, Makalak, zuzendako proiektua dugu, Lidia Insaustia bezlariarekin batera, eta bien artean, egia esan, norbaitek, oraindik entzun espaditu, mesedez, hurbil dadila, benetan gozada bat, da bi hauek hortxe elkarrizketa horretan entzutea biak bat eginda oso proiektu polita da erraz entzutekoa gainera eta doakoa, ze esango dugu.
0: Hori da, gero kursal auditorioan, atzo Samara Joy eta gaur hauxez Nils Peter Molvaer.

0: Entzuna duzu zuzenean, Josu?
1: Zuzenean, nik hain zuzen Trinitate plazan ezagutu nuen, hola, zuzenekoan, Nils Peter Molvær norvegiarra, trompeta jotzeko era oso berezia du, artista berritzaile, garaikidea, hortxe atmosferak sortzen ditu, soinu atmosfera berezi hoiek, eta Trinitate plazan nik osatu nuen, ordu ezkeroztik, ba, jarraitzen dudan artista da, oso berezia, hori ere, onartu beharra dago, batzuk agian ez dute hain gustuko izango, baina nik zuzenean entzun duan bakoitzean, txunditu harrapatu nau, erabat, eta gaurkoan lehen aldiz, nire ustez, antzoki baten barruan, kasu honetan, kursal auditorioan entzungo dut, eta pentsatzen dut horrek ere gauzak aldatuko dituela nolabait, eta are garbiago entzun ahal izango duguna, zeren Nils Peter Molvær beste hainbat artistekin gertatzen den antzera, badirudi ezer egiten ez dela ari, bantxe ez, olako nota batzuk entzuten dituzu, baina berehala ohartu gabe ja hipnotizatu zaitu. Antxe, sartu zaitu berarekin, eta ba, ohartu orduko amaitu da kontzertua. Niri hori gertatu zait beti entzun dudan bakoitzean, eta gaurkoan kursalen hori berriz ere errepikatzea espero dut.
0: Hori kontatuko diguzu astelenean, eta beno gaurko errepasoa amaitzeko beste hau. Cecil McLaurin Salvant, ez egit ondo esan dudan, gaur Trinitate plazan, ahotxe oso bereziarekin, ez da?
1: Oso berezia da, gainera, emakume, ez da git, entzuleguarekin bere ala elkarrizketan azten dena, bere aurkezpenetan oso argi usten du ze eskainiko duen, zer ez duen eskainiko, eta bere ala bere azalpenak, laburrak, baina oso egokiak izaten dira beti. Hainbat hizkuntzetan abesten du, hainbat hizkuntz menderatzen ditu, eta Cecil McLaurin Salvant, ba, ohiko musikoekin datorkigu, ba, batetik Yasushi Nakamura izango dugu kontrabaxuan, eta bere alboan, nik ezakit, baina 10 urte gutxienez izango dira bai, zere nik baiaz bertan entzun nuen ere, eta antxe zuen pianoan eserita Sullivan Forner biak onelako binomio berezia osatzen dute, eta hau ere ahotsaldetik erregistro ikaragarria du, eta era berean nire ustez abesteko goxotasun eta ez dakit nola esan, oso dotorea den artista da Cecil McLaurin. Aurtengo jazaldian behintzat ahotsak maite dituztenak edo ditugunak, ba bueno, sorte honeko gara, zepatetik Carmen Landi izan genuen atzo Samaraioi, eta gaurkoan Cecil McLaurin izango dugulako Trinitate plazan.
0: Primeran, Josua, gozatu. Josu, eskerrik asko gaur ere alako errepaso zehatza egiteagatik, eta hori gozatu asteburuaz eta astelenean kontatuko diguzu.
1: Gozatuko dugu, seguru.
0: Ederki, Josu, gero arte.
1: Gero arte.

0: iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, bi sute ditugu orduotan Nafarroan. Galarzendean, nekazaritza gune batean piztu da sua itxura batean, jatorria suak erabat kiskali duen traktore bat izan daitekela uste dute, sugarrak bere ala zabaldu dira, zelai horretatik alboan dagoen baso batera, eta Getxe Galar herriko etxetatik oso gertu iritsi da gainera. Baita Noaingo aireportura ere, trenbidean eragina izan du zute honek, eta bertan bera geratu Noain eta Iruña arteko tren zerbitzua. Suhiltzaile ugari, eta hiru helikoptero ari dira sua itzali nahian, baina oraindik ez dute lortu, eta bigarren sutea Tuteran izan da, edo gertatzen ari da, A68 autobidetik gertu hasi da sua, kasu honetan, zuhaizti batera zabaldu da, berehala, eta larrialdi zerbitzuak lanean ari dira leku honetan ere. Momentuz ez dago zauriturik, ez Galarzendean, ez da Tuteran ere, baso suten arriskuagatik, muturreko alerta zegoen ezarria gaur Nafarroan.

0: Gainontzekoan, Ana Insausti, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Mobilizazioak iragarri ditu udazkenerako ela sindikatuak Osakidetzako langile guztien lan baldintzak negoziatzeko. Ester Saavedra, elako ordezkaria.
2: Osakidetzak edo Jaurlaritza bakarriko betzen dituela gereban dauden langileen lan baldintzak. Barri daukago hori dela bidea, gure baragoia zela, mobilizazioak gutzatuko ditugula, udazkenari begira, ezinbesteko ikusten degula eta horretan gaudela.
3: Gainerako sindikatuekin hitz egiten ari direla esan du, biztakoa da bere esanetan, medikuen sindikatuekin gertatu bezala, gatazka bat aktibo dagoenean erantzuten duela Jaurlaritzak eta horregatik joko dute mobilizazioetara.
0: Garaipen politikotzat jo dute Berango ongietorri bat egiteagatik auzitegi nazionalean epaitutako 16 auzipetuek absoluzioa lortu izana.
3: Epaimaia froga falta eta ongietorri ekitaldiaren beraren legezkotasuna argudiatu du absoluzioa justifikatzeko auzitegi nazionalak legezkotzat jo du horren bestez 2022an etaren jarduna etenda eta erakundea desagertuta zegoenean ongietorria egitea. Epai horrek aurrekaria karlezakela esan du Aratz Estonba abokatuak.
4: Uste berme bat irekitzen dala hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko.
0: Abuztuaren 12an izango den eklipse egunerako Eusko Jaurlaritzak arindu egin ditu kamioi ezarritako debekuak.
3: Nafarroako gobernuak hartutako erabaki bera hartu du Jaurlaritzak debekua egun osorako ez baino arratsaldeko 5etatik gauerdira arte izango da. Segurtasun saila jakinarazi duenez, garraioaren arloko elkarte eta profesionalekin bilera ginarz ostean hartu du erabakia. Kritiko mintzatu da hiru garraiolari elkartea, Jose Ramon Lizarralde kamioilaria.
5: Nire ustez harta jotzen edar Eusko Jaurlaritza gai honekin. Ez dago eskubidea. Eta nik ez beste kaldera bat ingo nuke Eusko Jaurlaritzari. Bal daude nahiko aparkalekuak, hanbeste kamioi, adibidez, Kantabrian, edo Aragoien, edo Lapurdin aparkatzeko.
3: Ibilgailu astunek egun oso, APS 68an Nafarroako zatian ibilal izango dute soilik, abuztuaren 12an Hego Euskal Herriko gainerako errepidetan baterez.
0: Eta zero zabor uretan itxas kanpainari esker, ia 100.000 hondakin txiki bildu dira uztailan zehar Gipuzkoa eta Bizkaiko portuetan.
3: Hausnarketa eta ekintza kolektiboa bultzatzea du helburu kanpaina burutu duen Mate Rontziak Pasaian gaur emandako datuen arabera 12 bilketa egin dituzte 8 portutan uztailan eta bilketa horietan besteak beste mikroplastikoak, zigarro puntak eta litxarkeriekin lotutako erabilera bakarreko plastikoa bildu dituzte gehien Bilboko portuaren inguruan. Itzaskun Zuberbiola, Mate Rontziko zuzendaria.
6: Mikroplastikoak gehiena hartu izan ditugunak Bilboko portuan, polispanezko mikroplastikoak, eta bueno, gure esperientziarekin hemen Pasaian badakiguna zera da, asko etortzen direla eraikuntzarekin zerikusia duten polispanak direla, gaur egun asko erabiltzen den materia dela, badakigun bezala, itxasora iristen dena, gure gorputzetara, baitera iristen da.
0: Errepidetan, Ana, zin dagoera?
3: Ez dago, aparteko eragozpenik segurtasun saian esan diguten.
0: Ez da gutxi kontuan izan da nolako arratsaldea pasadugun. Eta eguraldiari dagokionez, azte bururako aldaketa dator, Euskal Meten Jonander Arrilagak du informazioa, konta iguzu.
7: Ipare izari esker bero ari indu joango da, iparaldetik hegoaldera. Eta azte bururari begira, asko jitsiko da temperatura hegoaldea. Ipar mandabaldeko haizea gailenduko da, eta Euskal Herri osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestalde, larumat arratsaldean giroa ez egonkortu egingo da. Goizean hodeiak ugaritu joango dira, baina leku gehienetan ateri egongo da. Eguerditik aurrera zaparrak bota ditzake batez ere kantauri isurialdean eta baliteke bertako semelekutan zaparrak mardulak izatea eta trumoiek aitzak ere jotzea. Beraz, asteburuan izpide izango dugu temperaturaren jaitsiera eta larumat arratsaldean giro nahasia espero da batez ere iparraldean.
0: Arratsaldeko 8 eta 5 minutu dira, hau izan da uztailaren 24ak ekarritako albiste nagusienen errepasoa. Astelenean itzuliko gara mezulariak itera, bitartean informazioa orduro izango duzu Euskadi Irratian eta nahi duzuen ero orain.eus atarian. Eskerrik asko horri izan zaretelako, asteburu ondenei.

0: Kalikuna. Kolomine kali oso saunera eta...
1: Horregatzik zer naz, Gernika Regumaniarra edo Mania Gernikara?
2: Maroko, oingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
3: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: Euskadi Irratia.
6: Michael Jackson etzen besterik gabe bere garaiko pop izarrik handiena izan. Hogeigarren mendeko artistari garrantzitsuenetako bat izatera iritsi zen, eta amerikar kulturaren ikono. Musika mundua nola aldatu zuen, deskubrituko dugu gaurko saioan. Kantatzeko xarma berezia erakutsi zuen txiki-txikitandik eta zer esanik ez dantzarako. Poparen errege zergatik izan zen jakingo dugu. Baina eszenatokia bere etxea zela esaten zuenean, hortik kanpo triste sentitzen zelako zen. Eta hain zuzen ere horrela izan zen bere haurtzaroa eta bere bizitza osoa. Tristea,

Michael Jacksonen historia Gary, Indianan hasi zen Chicagotik gertu. Aita Joe, boxeolari ohia, metal industrian lan egiten zuena, musikaria ere bazen. Ama Catherine oso musika zalea baita ere, eta country musika zuen bereziki gustuko. Amar senide ziren eta bigelako etxe batean bizi ziren, anaiarrebak litera hirukoitzetan eta salan, lo eginez. Artean, bi urte ere zituela ama konturatu zen, labadorak ateratzen zuen zaratarekin dantza moduko bat egiten zuela, eta horrela jabetu ziren Michaelek zuen erritmoaren zen.

Bost urte zituela, lau anaizarrenek talde bat sortu zuten, baina Michael txikia zen eta ez zioten parte hartzen utzi. Baina garai hartan, Michaelek eskolako jaialdian kantatu zuenean, familia oso harrituta utzi zuen eta berehala hasi zen anaizarrekin abesten.

1965ean euren herrian egiten zen talent show garrantzitsu batean parte hartu zuten bertako Apollo antzokian eta Jackson anaiek irabazi egin zuten. The Temptationsen Mark Earlykin epaileak maitemindu egin zituen Michaelek. Historia pixka bat eginez, garai hartan afroamerikar jendearentzat bi modu baino ez zeuden bizi maila hobetu nahi bazuten. Atleta profesionala izatea bata edo artista izatea bestela. Eta gure dantzari txikiak zinean ikusten zituen Fred Astaire eta Gene Kellyrekin amesten zuen.

Michael Exei urte zituela The Jackson 5 talde profesionala bihurtu zen. Chicagon abesten hasi ziren, aitaren tratu txar eta irain artean. Ez jolasik, ez festarik, eta beti noiz berotuko zituen beldur. Deigarria da, Michaelek testamentuan ez zuela aita izendatu ere egin, eta amari utzi zizkiola ondasunak. Eskolara joaterik ere ez zuen izaten, sei urterekin behin, aste bete utzegin ondoren irakasleak non egon zen galdetu zionean, erantzuna New Yorken kontzertuak ematen izan zen. 1967an, Jackson anaiek Steel Town Records diskoetxearekin, lehen kontratua sinatzearekin, kontzertuko $600 irabazten hasi ziren. Big Boy izan zen argitaratu zuten lehen singela, haurtzaroa atzean usteaz. Michael Jacksonek 9 urte baino ez zituen.

Handi gutxira Berry Recordsek dei egin zien Motown Recordsetik eta 68ko uztailean sekulako entzuketa eman zuten. Michael ordurako erabateko showmana zen. James Brownek bezala dantzatzen zuen eta kantatzerakoan Jackie Wilsonen ahots jolasak egiten zituen. Motown etxeko makinarian sartu ziren eta grabatzen hasi ziren.

Mota honetxeko The Corporation taldeak idatziriko I Want You Back zuzenean Bilborreko gailurera igo zen. Ez bakarrik Rhythm and Blues zerrendetan, baita pop zerrendetan ere, baina hasera besterik etzen izan hori, urrengo hiru singleak ere lehenengo postura iritsi baitziren. ABC, The Love You Save, eta Michael Jacksonek kantatu zuen lehenengo balada, I'll Be There.

Motowneko segituan konturatu ziren Michael Cera Jackson 5 taldeko izarra eta bere bakarkako lehen diskoa 1972ko apirilean kaleratu zen. Rockin' Robin. Estreineko lan honekin bigarren postua lortu zuen Billboard.

Baina Jacksonan haiek ezin zuten eraman Motown Recordsen jokabide kontrolatzailea eta 1975ean Epic Recordsekin kontratu berri bat lortu zuten aitaren babes osoarekin. Talde izen aldatu behar izan zuten. The Jackson 5en ordez, The Jacksons izango ziren handik aurrera. Eta Randy, anai gaztea taleko kide izango zen Jermainen partez. Berry Gordyren alabarekin ezkonduta zegoenez, Motownen jarraitu baitzuenak.

The Jacksons anaieko jartzun ondia izaten jarraitu zuten, baina ez zuten Motown etxearekin izandako arrakasta errepikatu al izan. Bien bitartean, Michael bere lehen kantak idazten hasi zen, hoien artean Can You Feel It ospetsua.

1900 eta 1918an Michael Jackson New Yorkera joan zen bizitzera aldi baterako, And the Wiz izeneko film batean parte hartzeko. Berak hainbeste miresten zuen Diana Ross zen protagonista. Eta naiz eta filmak berak etzuen espero zen harrera izan, garrantzitsua izan zen bere bakarkako bidean. Quincy Jones bere diskoen musika ekoizle izango zena ezagutzeko aukera izan baitzuen. Come on, Dorothy. Don't you care?

Lewis filmaren grabazioak irauntzuen denboran ia gauero New Yorkeko dantzalekurik ezagunenera joan zen, Studio 54era, eta bertan garaiko jenderik famatuenekin izan zuen hartu emana. Mick eta Bianca Jagger, Liza Minnelli, Andy Warhol, Woody Allen, edo Donna Summerekin besteak beste. Gainera disko musikaren eta hip-hoparen hasera izanik, une erabaki horra izan zen, eragina handia izango baitzuten gerora bere musikara.

1969-an bere bosgarren bakarkako lana prestatzen hasi zen, eta lehenengo aldiz, berak erabakiko zuen. Inork ez zion aginduko gauzak nola egin, ez diskoetxeak, ez bere anaiek, edo aitak. Oinarrizkoa zen laguntzaile on bat bilatzea, eta Quincy Jonesen gana jo zuen sekulako kurrikuluna baitzuen. 15 urterekin, Lionel Hamptonekin hasi zen, eta handik aurrera, Dinah Washington, Duke Ellington edo Count Basierekin lan egin zuen besteak beste. Gainera, Hollywoodeko zine mundua eta pop musika ere oso ondo ezagutzen zituen 60garren hamarkada ezkeroztik. Hasieran, Michael oso isila eta timidoa iruditu zitzaion inolaz ere pop izar bat, baina elkarrekin lanen hasitakoan ikusi zuen diamante bat zela. Ideiak airean harrapatzen zituen eta langilea zen, estudiora etxeko lanak eginda etortzen zen egunero. Etzen nekatzen sekula eta beti gogotsu ikusten zitzaion aurrera jarraitzeko prest.

Don't Stop Till You Get Enough diskoaren lehen singlean Michaelek lehen aldiz grabatu zuen falsetoa sexia zen, berria eta oso intentzioduna. Eta 1979ko uztailean atera zenean, zuzenean zerrendetako lehen postura igo zen. Off the Wall diskoa abuztuan kaleratu zen, eta horri ikusi zen Michael Jackson norbait izango zela bakarlari moduan. 20 milioi ale saldu zituen mundu mailan, eta bere ordurarteko aur irudia gainetik kentzea lortu zuen. Azalean trajez jantzita ikusten den argazkiarekin batetik, eta batez ere jarraian entzungo dugun kanta sofistikatuei esker. I Can't Help, Stevie Wonder ekidatzia.

Of the Wall diskoarekin Michael Jacksonek marka asko hautsi zituen, baina arrazen arteko muga ez zuen gainditzea lortu. Grammy bakarra lortu zuen eta hori Rhythm and Blues sailean, hau da, beltzen sailean, ez zuriek dominaturiko pop atalean. Emaitza kaskar honen ondorioz asko haserretu zen musika industriarekin. Michael Jackson lur jota egon zen denbora luzez, etxetik atera gabe momentu oro negarrez. Baina, bere barruan, argi zeukan, urrengo lana, inoiz inork egin duen diskorik arrakastatsuena izango zela.

Michael eta Quincy mila bederatzireun eta laurogeita biko apirilean Los Angeleseko Westlake Studioetan bildu ziren seigarren diskoa grabatzen hasteko. Hogeita hamar kanta landu ondoren, bederatzi aukeratu zituzten. Grabatu zuten lehenengo kanta eta lehenengo singela, Paul McCartney eta Michael Jacksonek telebistan marrazki bizidunak ikusten zituzten bitartean komposaturiko The Girl Is Mine izan zen. Billboarden bigarren postua lortu zuten, baina jendea askoren iritziz, Michael eta Quincy musika bigunegia egiten hasi ziren publiko zuria bere ganatzeko. Eta horrela, Billie Jean kaleratu zuten, kritika guztiak isilduaraziz.

Billie Jean sesio artean grabatu zuten, Quincy Jonesentzat ez zuen Thriller diskoan sartzeko mailarik. Bestalde, Michaelek sarrerari tarte luzegi eman nahi zion dantzan egin alizateko. Azkenean, introaren auzia ekoizleak irabazi zuen eta 28 segundura moztu zuten. Horrez gain, izenburuarekin ere izan zituzten gora berak, Billie Jean King izeneko tenis jokalariarekin ez nahazteko, Quincyk No My Lover proposatzen baitzuen, baina ez ezko boro bila jaso zuen. Gaiei dagokionez Michael asko kezkatzen zuen fan obsesioen arazoak. Etengabe jasotzen zituen jarraitzaileen eskutitzak eta halako batean, neska batek igorritako pakete bat jaso zuen, pistola bat eta bere argazki batekin. Egun eta ordu konkretu batean bere buruaz beste egiteko eskatzen zion. Mundu honetan batera egon ezin bazuten, hartara beste munduan elkartuko zirela argudiatuz. Diskoko hirugarren singela Beat It izan zen.

disko musikak bizi zuen berak adazia betuta, Michael eta Quincy jende guztiaren gana iritsiko zen rock kanta bat idaztea erabaki zuten eta horrela sortu zen Beat It. Rock ukitua lortzeko Eddie Van Halen ideitu zioten, baina honek broma batzela pentsatu zuen eta laugarren aldiz deitu arte zuen sinistu. Azkenean bai, Van Halenek grabatu zuen gitarra soloa baina hiru baldintzekin. Bere izena ez azaltzea kredituetan. Ordain saririk ez zuen nahi, garagardo kaxabat jasu zuen oparitan, eta hirugarrenek Michaelek dantza egiten erakutsi ziezaion eskatu zuen. Beat It-en bideoklipa ere klasiko bat bihurtu zen, West Side Story agertzen den gangarteko burruketan oinarrituta. Grabazioan kaleko bandaietako gaztek parte hartu zuten 18 dantzari profesionalekin batera eta zalantzari gabe ikusle orok du Michael Jackson dantzariaz gozatzeko aukera paregabea.

Naiz eta Off the Wall diskoak arrakasta izugarria izan, inorketzuen espero thrillerrekin gertatuko zena. Astero milioi bat ale saltzen hasi zen eta urte bakar batean inoiz gehien saldu den diskoa bihurtu zen. Denera, 65 milioitik gora mundu osoan. Ukaezina da thrillerreko kantak oso onak direla, baina askoren ustez ez Off the Wall diskokoa bestiak baino hobeak. Nolatan orduan alako arrakasta. MTV katearen bultzada izan zen erabaki horra. MTV telebistaren lehenengo super izarra izan zen Michael Jackson. Bi urte eman zituzten Jakoren bideo berriak bata bestearen atzetik ateratzen eta 9 kantetatik 7 Billboardeko top 10ra iritsi ziren. Eta bideoklip guztien gainurra John Landis zuzendaria grabaturiko Thriller izango zen. 14 minutuko labur metraia. Zombien modaren aintzindari izango zena eta Michael Jacksonen beste dantza saio miresgarri batekin.

0: Michael Jacksonek royaltian dienak jasotzen zituen $2 disko bakoitzeko eta dirutza izugarria egiten hasi zen. Thriller diskoa etzen luxuzko kaxa bat bezala erosten alderantziz, etxe guztietan egon behar zuen oinarrizko artikulu bihurtu zen. 1983ko maiatzean, Michaelek telebista saio berezi batean parte hartu behar zuen anaiekin, Motown diskoetxearen 25. Urte urrena zela eta, baina bere bakarkako kanta bat abesteko baldintzarekin. Lentejuela dun jakabeltza eta golfeko eskularru harri bitxidunekin, bere moonwalk ospetsua dantzatu zuen, 50 milioiko ikusentzulego baten aurrean. Emmy sarietarako izendatu zuten. The Beatlesek Ed Sullivan Show programan...
1: Gaueko 9 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Nafarroan lau sute piztu dira arratsaldean eta denak itzalita ez, baina kontrolpean daude. Ribaforadan eta Urraulen piztu dira azkenak, Urraulen lastoa zegoen paraje batean, Zangotza eta Nabaskueseko suhiltzaileek eta Ahoizetik joandako herritarrek lortu dute itzaltzea. Aurrez Galarren eta Tuteran piztu dira, Galarrekoa egonkortuta dago eta Tuterakoa kontrolpean. Galtza betelan izan dute arratsaldean Nafarroako suhiltzaileek. Eta egoerako bera egitea espero da Madril eta Abilan eguraldiak hobera egingo duelako. Haizete leunagoak iragarri ditu AMTek eta ondorioz sutea itzaltzea errezago izango dela esan du Grande Marlaska barne ministroak. Estatuan dena den bat egiteko zorian dira Abila eta Madrilgo suteak eta Madrilen El Escorial herrira hurbiltzen ari dira sugarrak. Madrilen jada 8 dira ebakuatu behar izan dituzten udalerriak kaltetu berriz, 40.000 persona konfinatu eta ebakuatu behar izan dituztenen artean. Abilan persona bat atxilotu du Guardia Zibilak makina astunak erabiltzea debekatuta zegoen zonalde batean makina horietako bat erabili eta ustez sutea eragiteagatik. Zapatero, presidente ohiaren auziari dagokionez Jose Luis Kalama Auztegi Nazionaleko epaileak baztertu egin du Plus Ultra hegazkin konpainiaren erreskatean ustez Zapaterok izandako eraginari lotutako ikerketa baliogabetzea. Hala eskatu zuen Zapaterok, baina epaileak dio eskaera epez kanpo aurkeztu zuela Mikel Klaver.
3: Bere oinarrizko eskubideak urratu zirela argudiatuta eskatu zuen Zapatero kauzia bertan bera uztea, froga batzuk legez kanpoko bideetatik lortu zirela zioen presidente ohiak, estatu batuetan bikoiztutako mugikorretik lortutako informazioa adibidez, Kalama epaileak baina eskaera ezeztatu du, epez kanpo egin zela argudiatuta. Ez da epaileak hartutako erabaki bakarra, Plus Ultrako bi zuzendari, Julio Martínez Sola eta Roberto Rosselli deitu ditu, ikertu bezala, deklaratu dezaten irailaren 7 eta 8. Eta Auzitegi Nazionalean bertan, fiskaltzak Zapateroren bulegoan aurkitutako bitxien jatorreari buruzko txosten berri bat eskatu dio Kalama epaileari berari, piezak noiz kateatu ziren eta gaur egun izan dezaketen balioa jakin nahi du ustelkeriaren aurkako fiskaltzak 1.300.000 euroko tasazioa motz gera daitekelakoan.
2: Israelek operazio militarra hasi du gaur arratsaldean Cisjordanian, goizean 4 palestinarren eta 2 israeldarren heriotza eragin duen tiroketa izan ostean. Testuinguru horretan datorren asteartean Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroa, Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidentearekin elkartuko da Washingtonen. Turrean Tadej Pogačarrek erakustaldia emanda irabazi du Alpe d'Huezen amaitu den etapa. Esloveniarrak 11 kilometroren faltan utzi ditu atze sailkapen nagusiko aurkariak eta bidean eguneko ihesaldian sartu diren ziklista gaindituta bakarrik helmugoratu da. Leni Martinez 6 segundura iritsi da bigarren postuan eta 9 segundura Richard Carapaz. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldiari dagokionez bihar aldaketa dator, temperatura maximoak jaitsi egingo dira, barnealdean nabarmen gainera eta 24 edo 25 gradu inguruan geratuko dira. Egunaren hasieran hodeiak eta ostarteak, balitekean hemenka euria egitea eta arratsalde gau partean zaparrada trumoitsuak botako ditu hainbat lekutan Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, gaueko 10:00 albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agintaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.
2: Izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
3: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
4: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostiralero bezala asmoa da aste errepasatzea. Azken egunotan aditu ditugun kantu eta disko berriak berriz ere entzunez, hoietako batzuk behintzat, aukerak eta bat, baina kontua da, agendari pixka bat ere begiratuko diogula. Kantua, alaber, berria da. SSS taldearen zaunk iragartzeko igandean izango ditugula zuzenean. Elizondon eskainiko dute kontzertua, jaien barnean plazan, bisaiak ekin batera.

0: bizkaia.
1: Zaunk SSS taldearen single berriena eta igandean kontzertua eskainiko dute beraiek bizaiak taldearekin batera Elizondoko plazan.

Eta aste honetan zehar ibili gara aditzen besteak beste Jack Whiten disko berria Frozen Charlotte izeneko lana dagoeneko kalean eta bertan hirugarren single gisa aukeratu zuen hau Dollar Bill.

Frozen Charlotte izeneko disko berriarekin bueltan, eta bere garage rock hori eta blues zikina jorratuz, Jack White. Eta pop ukitu batzuekin nabaritu dugu, eta folkera biratuz, iluntasun puntua ere mantenduz, Chelsea Wolf kantu.

bi kantu berri plazaratu zituen duela aste batzuk Chelsea Wolfek, eta orain hirugarren hau eta iragarri du dagoeneko diskoa ere. Abuztuaren 21 batean aditu ahal izango dugu lana osorik, eta aurrerapenen artean hau Cold.

Eta egun berean argitaratuko den beste lan bat. The Afghan Weeks taldeak ere abuztuaren 21erako iragarri baitu Soft Control izeneko hau laugarren singlea da My Lover.

Mikosis talde Gernikarraren laukantuko epe berria, aste honetan aditzen ibili garenetako lan berri bat, eta abesti hau bertatik ez sentitzeko. Eta honekin gaurko ibilbidearen erdigunera, esan dizuegu behin baino gehiagotan Alabama Shakes taldea bueltatzekoa dela, disko berri batekin 9 urteren ondoren, eta album berri horretako aurrerapenen artean, hau da I Feel Hope Coming.

Eta disko hau ez da berez berria, zuet taldeak iaz argitaratu zuen Antidepressants lana kontua da orain zabaldu egin dutela edizioa, Antidepressants Expanded izenekoa plazaratu dute, eta bertan kantu argitara gabe batzuk gehitu adibidez, dagoeneko entzuten ari garen hau, Sharpening Knives.

Sweat taldearen iazko disko ederra Antidepressants eta edizio berezirako gehitu duten kantuetako bat Sharpening Knives. Eta oda The National taldean ezagutu dugun Matt Berninger berriz ere bakarka eta kantu berriarekin Martini Mi Fatso.

Jack Whiten disko berriko beste kantuetako bat, Frozen Charlotte albuma, eta hau There's Nobody There. Eta album berri gehiago, ez da hilen dira beraiek, eta azken asteotan ari garen zuten euren disko berria, hau da biharko egunez.

disko berri honetan aurrera pausoa emanez eta soinua izugarri finduz ez da hilen dira eta biharko egunez kantua euren plazaratu berri den diskotik. Eta disko berria iragarri egin du Beck musikari kaliforniarrak, dirudienez eta aurrerapenek hala iradokitzen dute folkera begirako albuma izango da, hau bigarren singela da In the Night.

Duela aste batzuk Ride Lonesome izeneko single bat plazaratu zuen, garai hartan ezkenekien bere aurreko Morning Face diskoko edo diskotik kanpo utzi zuen kantu bat ote zen, orain plazaratzen zuena, giroagatik eta bar disko hartara eramaten gintuelako. Bueno, kontua da, alaxe deituko dela disko berri berri bat, Ride Lonesome, eta entzuten ari garen hau, bigarren singlea da, In The Night.

aste honetan aditzen ibili garen album berrietako beste bat, You're Gonna Need a Little Music izenekoa, Yard Act taldearena. Eta atzo bertan lehenengo zentzun genuen kantu honekin utziko zaituztegu. The Jayhawks taldearen single berria da, Sanctuary Park izeneko album berri bat dute iragarria, eta bigarren aurrerapena, American Midnight. Gu, astelenean hemen txizango gaituzue berriz, badakizue gaueko amarrak inguruan, Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Frantzian 110.000 lagun ebakuatu dituzte Arkaxongo badia ingurutik. Loren Núñez, Frantziako barne ministroak telebista publikoan esan berri duenez.
2: 110.000 evakuazio, donc c'est un feu qui a parcouru 14.000 hectares.
1: Erretako hektareak 14.000 adierazi du eta sugarrek harrapatutako etxe bizitzak 50 baino gehiago. Eta okerrena iristar izan litekeela adierazi du, sugarrak Bordele inguruan direla jada eta litekena dela Bordele inguru ebakuatu behar izatea. Aireportua itxi egin dute, besteak beste erabilpen erabat militarra emateko, militarrak sua itzaltze lanetan bai dabiltza. Handik ez oso urrun, landetan 2.600 hektarea erredira eta ebakuatu dituzten personak 23.000 bizkarros inguruan. Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak mehatxu egin du Europar Batasunari muga zerga handiagoak ezartzearekin Bruselak Google-i jarritako isunagatik. Europak garesti ordaindu beharko duela legezkanpoko portaera. Horregatik esan du Trumpek legezkanpokoa eta etikaren aurkakoa jodu bere sare sozialean idatzitako mezuan. Estatu Batuetako gobernuak ikerketa zabalduko du Bruselari zedolako erantzuna eman aztertzeko esan du Trumpek. Gogoratu behar dugu Europar Batzordeak 880 milioi euroko isuna jarri diola Google konpainia Estatu Batuarari merkatu digitalean legea urratzeagatik. Laudioko tubazes enpresak nabarmen nabaritu du Estatu Batuen eta Iranen arteko gerra urteko balantzean esan dute aurtengo lehen sei hilabetetan 80% gutxitu direla irabaziak. Ekialde Hurbileko egoerak bere planifikazio, programazio, ekoizpen eta logistika erabat baldintzatu duela azaldu du eta muga zergek merkatuan sortu dituzten baldintzak ez direla lagungarri izan. Hala ere, Ekialde Hurbileko gerrak eragin dion gainkostua alde batera utzita, enpresaren emaitza ona izan dela azpimarratu du. Alemaniako Volkswagen taldearen irabaziak ere txikitu egin dira lehen sei hilabeteetan, 20% gutxiago irabazi du. Gaur hilabete bi lurrikara handik hondamendia eragin zuten Venezuelan, gobernuak zabaldutako azken datuen arabera hildakoak 5.400 dira eta galera ekonomikoak ere handiak izan dira Munduko Bankuaren arabera ia 20.000 milioi dolarreko galerak. Eneko Zuberogoitia EITB-ren Latinoamerikako berri emaileak xehetasunak.
3: Arratsaldeon, La Guaira eskualdea txikituta gelditu da eta hilabete geroago egoera ez da asko hobetu. Ekainaren 24an gertatutakoaren ondorioek luze joko dute.
4: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Sacaban de caer edificios.
3: Gobernuaren arabea 840 eraikin daude kaltetuta. Copernicus, Europako satelite zerbitzuaren arabera, 1300 lirateke. Galera ekonomiko handienak etxe bizitza eraikinetan izan dira Munduko Bankuaren txostenaren arabera. Eta 23.000 lagun pasatxo dira etxea galdu eta aterpetan daudenak. Bien bitartean eraikinetatik hondakinak kentzen jarraitzen da, baita desagertuta daudenak bilatzen ere. Eta normaltasunera bueltatu ezin den eskualde honetan, dena geldituta dago. Krisia larria da. Ia 2 milioi lagunek laguntza humanitarioa behar dute, baina gobernuak ez dauka gertaeraren dimentsioari aurre egiteko baliabiderik osasunerako erakunde Panamerikarraren arabera.
1: Osasunak denboraldi aurreko lehen lagunartekoa jokatu du Mendigorrin, Santanderreko Racingen kontra, 2-0 irabazi du Osasunak, Raul eta Iker Muñozek sartutako golei esker. Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez bihar aldaketa dator, temperatura maximoak jaitsi egingo dira, barnealdean nabarmen gainera, eta 24 edo 25 gradu inguruan geratuko dira. Egunaren hasieran hodeiak eta ostarteak, balitekean hemenka euria egitea eta arratsalde gau partean zaparrada trumoitsua botako ditu hainbat lekutan. Besterik ez, gaueko 11etan albiste gehiago. Noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Gabon. Gaur egin den kuponazoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 41.927, seria 14.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kuponazo isa ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
3: Anakotz, Lasarte, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon, bai.
3: Zer moduz hasi duzu urtea?
4: Ondo, ondo, ondo.
3: Aitatxo dokumentala zaritu nahi dugu gaur hemen, zurekin. Ia mikrofonoa zabaldu eta gu kontutan harrapatu gaituzte, eh? Baina...
4: Bueno.
3: Dokumentalaz hitz egiteko gonbidatu zaitugu. Zuzara dokumentalaren sustatzailea. Eta ezer baino lehen entzune egingo dugu dokumentalaren aurrerapena dena, trailerra.
5: Ni pentsatzen aban, bizitza eskubide bat zala. Baina orain, nik bizi izen dudana bizita gero, esan dezaket nintzako da privilegio bat.
6: Gende gehiena, urbiltzen zitzaidan ean, esaten zidaten, orain amaia zaindu. Gelditzen zaizu sensazioa, zaudela hain minduta zure emaztea bezala.
7: Baretzako bizitzako politena aita izatea izan da. Neri nire semeak ba, eman diatena ez errez ez diteman, baino txarrena dudari gabe izan da nire seme bat agurtu behar izatea.
8: Badakizu fisikoki zua zistemela, baina, bueno, ba, goza espiritualki edo, ba, nono badau begire, ba, ikusteko, ba, gauaz dugula.
9: Zer da dolu bukatzea? Ez gehiago zure hildako maitatuen gatikan ez pentsatzia, edo ez sentitzea, hori ez da inoiz gertatuko. Baina sufrimendua ez da zer gatikan horregon behar.
5: Eta ikasten da onartzen, bizitzak jarri dozun egoera. Eta ikasi genuen onartzen, ba, hortik aurrera bizitza izango zela, behai gabe.
3: Anakotz, semeala baten eriotzaren aurrean, aitek duten dolurako eskubidea eta aiten sufrimendua hori daldarrekatu nahi dituena dokumental honek aitatxo du izena. Zergatik horren beharra?
4: Ba, pixkat nire esperientzia pertsonalagatik, bueno, ni bizizan dudan esperientziagatik, nire behi semen eriotzeagatik, nik jasaluen dolua edo pixkate esateko ez baimendua edo, ba, hortik abiatu zane dokumentala iteko ideia, ez? Eta ikusten abalako behar bat zeuela hor, ba, aiten dolu hori ba, pixkate plazaratzeko, aiten begirada hori plazaratzeko, eta, bueno, ze, azkenian olako erioz baten aurrien, semeala baten erioz baten aurrien, aitok pixkat gelditzen gara, ez dakit zelan esan, bigarren plano bat, pixkat atzera o moduan, ez? Eta amak plazaratzen dabe euren mina, euren sufrimendua, eta aito gelitzen gara pixkat bigarren plano baten moduan. Gizartea jartzen dozku pixkat gogor planta hoiek egiteko, gogor itxura hoiek egiteko papelean, ez? Ba, familia aurrera atera behar duzu, eta aurrera egin behar duzu, orain emaztea da garantzitzuena, bikotea da garantzitzuena, eta pixkat daito gelitzen gara fuera of juego esaten den moduan, ez? Eta hori, ba, pixka plazatzen nahi naban, eta hitz egin naban familia desberdinekin, eta bueno, ba beraia bere ikusten zuten behar hori, ideia ondo iruditzen zitzaien eta horren ba aurrera inaban proiektuekin.
3: Zuen kasuan, Anakotz, aipatu duzu bi seme hil zaizkizue.
4: Bi seme, bai.
3: Lehendabiziko haurdunaldian eta bigarrena jaiota egun gutxira.
4: Hori da.
3: Bigarren planoan sentitzea aipatu duzu. Bakarrik sentitu altzinen momentu horietan? Bakarrik ere bai?
4: Bai, behar ba, bai, momentu batzutan bai, bakarrik. Bai, azkenanik isildu induen ere nere min hori ez, gorde induen, olago karetatxoa jarri, eta nineukan min hori ba, eskutatu ez. Eta arreta jarri emaztearengan. Eta horren bai, bai, momentu, bakarde momentu batzu badaude. Ose, azkenean ez azaleratzea, ero ez ateratzea zune mina, azkenean bakarri sentitzeko era bada, ez? Eta gero bai denporakin, ba, konturatu nintzen beharra neukala ateratzeko, eta, bueno, ba, dolu terapia bat egin duen, hemen, Donosti. Eta hor, ba, nintzago izan zen, askatasun bat, ez?
3: Ospitalean adibidez? Hor nolako tratua jaso zenuten? Diferentea, emazteak eta biok edo...
4: Bai, azkenean aito gelditzen gara, hor hasieratik gelditzen gara, ba, bigarren plano batean, ez? Ez dakit. Hor dokumentalan agertzen da nerea marin, dala hemen Donostiko ospitaleko ginekologak berak esaten du, ez? Dokumentala esaten du, jo, guri zaigu ezer kostatzen aitei begiratzea begietara. Behintzat begietara begiratzea. Ze deskolokatuta egoten gara, ez? Erioz behin atal baten aurrean dinot, eh? Baina bai, pixkat hasieratik ja ospitalean bertan gehitzen gara bigarren plano batean.
3: Ta zergatik ez da egiten? Ez bada ezer kostatzen?
4: Bueno, orain egiten da. Orain egiten da. Eskerrak pixkat dolu gai honetan ja nik uste Euskal Herrian komunitate bat eginda dagoela, profesional asko daudela, eta medikuntzatik ere ba, ikusten dute behar hori, ez? Eta nik uste dut orain egiten dela, egiten dela. Apurke egiten dela. Mm. Baina bai, guk bai garik aldu genduenean 2014an, eta bai ekai 2017an, orain dela ja urte desente, ba hor bai esegoela dolua lantzeko talde askori gutxi, oso gutxi zeuden, eta profesionalak ere, ba ez dakit, ez zuten gai hau aintzat hartzen, ez? Baina, bueno, apurke ba, basi dira lantzen, eta ematen ba, daukan garrantzia, ez?
3: Eta... asko maite zaituen jendeak ere, diferente tratatu altzaitu, zu eta zure maztea, lagun artean, familia artean?
4: Bai, ze azkenean gure kasuan eta beste kasuetan ere, bai, ama ikusten dute debila, eta aita ikusten dute aurrera egin behar duzu familia. Orain zu zara aurrera egin behar duena. Bultzatu behar duela familia aurrera. Azkenen die sinismen matxistak, ez? Inkonstienteki deko un sinismenak, izartea jarri dozkun sinismenak. Eta hori aldatzea apurke aldatu behar da, baina ez da erreza. Jendeak ez du nahi eta egiten, eh? Osea, ez da gauza bat nahi eta egiten denik. Baizik eta da, deko un sinismenagatik, ez? Ama ikusten dugu kasu horretan gehien sufritzen duena, eta aitak ez duela, ez dakit eskubiderik edo... baimenik edo ba, sufritzeko hainbeste, ez? Edo pentset plazaratzeko sufrimendu hori, ez?
3: Horre, baina... genero berezketa bat egiten ari gara argita garbi, bueno, planteamendua ere hori xedelako, dokumentalarena, baina ez dakit gertatu daiteke bietako batek ja izan aita edo amak, ez? Jarrera hotzago hartzea edo gogorrago hartzea besteari lagunduko dio lagokoan, nolabait, ba, biak ez ondoratzeko, ez? Zuk esan duzun bezala, normalean gizonari egozten zaion jarrera hori.
4: Bai, azkenean, hor azkenean etapa desberdin edaz, ez? Gure kasuen, ba, ama izan zan pixkate plazatu zuen bere mina, ni eskutatu nintzen, eta gero, nik hori ordaindu egin nun. eta momentu batean eskualtxabera izan nun, masterekin izan da zan, laguntza behar dut, dolu terapia bat behar dut, pixkat, ba, min hau, daukada min hau azaleratzeko.
3: Noiz konturatu zinen zu, horretaz?
4: Ba, bueno, gure kasuen gari hartu genuen, ba, istripu bat moduen. Zaskin, mm-hmm. Hogeita zazpigaren azteko ordu naldian hil zan, orduan, ba, bueno, ba, korapile bat izan,
3: zelo horreztearekin,
4: bai? Bai, hori da. Eta, bueno, ba, hilegin zan. Horan, ba, guk, guri sinistu da, zizkuten istripu bat izan zela, eta guk hola hartu genuen. Baina, bai, ekain kasuan, baina nahiko gogorragoa edo izan zen, izan bigarrena, eta bueno, ja jaio izan, arazo batek izetoren bihotzean, eta bakuntza bat behar zun, berez superablea zen arazo bat, gaur egunean gehien akateatzen dina, ba, bera hile izan, eta bueno, ba, esatu dut, hor kontura, hor ikusi, hor azten da pixkat dokumentalaren mamia, ez? Hor sentidu nintzen ni pixkat bakarrik, eta ba, gizarteak amaren jartzen zuela barreta guztia, ez? Eta gero, denporakin ja bizitza normala ziginenean egiten, handik urte bete bat, era, edo lako zuzea izango da, ba, ni sentidu nintzen gaizki, eta egun askotan bakarrik egonean etxean, ba, pixkat malkoak eta teatzen zitzaizkidan, eta orduan, bueno, konturatu nintzen, ba, laguntza behar nuela, ez? Orduan, ba, enbazterek egitzegin, eta ingenun dolu terapia hau, ez? Bai.
3: Noiz eta nola egin zenuten zuek dolua?
4: Ba, ingenun ekail eta bi urtera horrelako zerbait, horrelako hasi ginen. Mm. Eta urtebeteko terapia bat izan zen, gure kasuan. Eta hasieratik sentitu nintzen oso ondo, ze topatu nuen espazio bat non, ba, askatasun guztiak ginitzegin alnaban, eta, bueno, sentitu nintzen, ba, hori, ba, entzuna, ez? Eta, bueno, ba, hor, nire momentua zen, eta biok batera ingen duen, garantzitzua zen, biok batera egitea, baina hori ikusi nun, ba hori, ba, topatu nuela espazio bat, ba, nik libreki espesatzeko nire mina, eta saltzeko nola lengoen, eta ulertzeko nire burua, ez? Hori da.
3: Zer dolua egitea zer da, horrentzun dugu, dokumentalaren aurrerapenean ere, ez? Dolua zer den?
4: Dolua da...
3: Ez da ez akordatzea, baizik eta sufrimendurik ez izatea.
4: Sufrimendu hori lasai asko plazaratzea. Askatzea, barruan duzu min hori, ba, plazaratzea, ez? Eta ulertzea, ba, bizitzak jarri dotzun egoera, ba, hause dala, eta aurrera egin behar duzule. Baina, karo, ba, ulertu behar duzu, ba, hor minduta zaude, injustizia bada, ez duz, hor dauz galdera asko erantzunik ez dutenak, baina azkenean, ba, zure burua imaitatuz, ba, ulertzen duzu, onartzen duzu, bizitza jarri duzun egoera hau zedala, eta bakeak egiten duzu bizitzakin, ez? Eta nire kasuan, ba, ni jarraitzen dut nire semekin egoten, bestera batera, baina guztiz bakean sentitzen az. Eta posik egindako bideakin.
3: Anakotz, okeraz pagaude bigedegin elkartea eta eskutsik elkartea dira, dolua egiteko profesionalez osatutako bi elkartez, eta, bueno, besteak beste, lehen aipatu duzun hori, ospitaletako protokolo aldatzeko bidea egin dutenak, eta horre, bueno, profesionalez inguratuta egotea importantea izango dalako momentuetan.
4: Bai. Bai, gaur egunean ja protokolo batzu dauz ospitaletan, hor bai bideginek eta bai eskutsik lan handia egin dute. Askotan profesionaletik urten da eskaera hori, garantzitsua da. Profesionalak eskatu dute laguntza protokolo batzuk egiteko ospitaletan, eta bueno, gaur egunien dolu pein atal baten aurrien, baina ospitaletan eskutsikeko triptikoa ematen da, eta bueno, ba, nora jo jartzen duna, ez? Eta gero aparte, gero bideginek ere kriston lana egin du, ez? Eskoletan, eta hor daude proiektu pila bat dituztenak, eta bueno, ba, hor izasun andonegik eta bere lantaldeak, ba, kriston lana egin dute, eta jarraitzen dute egiten. Mm-hmm. Ze azkenean helburua da, eta dokumentalaren helburu bat bebai da, inor ezin dala bakarrik gelditu horrelako erioz baten aurrean. Inor ere ez. Osea, inor ezin da gelditu bakarrik etxean, min horrekin. Atera gabe. Bai? Garantzitsua da, esperantza mezu bat ematea. Bai? Eta ikustea, jendea ikustezan, dokumentalarekin ba, nola familia batzu dauden, bizi izan dutenak semeala baten eriotza, eta ba nola egin duten aurrera, ez? Eta aurrera egin daitekeela, bai? Eta azkenean, ba, aurrera egiten dala. Eta hori garantzitsua da, ez? Ikustea dokumental baten, lau familia, nola lau seme alaba galdu dituzten, kasu gogorrak, eta ez lau bakarrik, nitun beste lau bai baritun, eh? Azkenean, egin bai izan dut.
3: Aukeraketa bat?
4: Aukeraketa bat, bai, bueno, horrelako zerbait, ez? Bai, Arteban produktorakin eta nik, hor Beñat eta Mikel zuzendariak, izan diranak, kriston lana egin dutenak, eta ni, bueno, hor autaketa txobat egin behar izan genuen, ze bebai ekin genuen nire ideia da izan, familia tradizional bat ez dan beste familia sartzea, en kasu honetan bi emakume, non bata da gestantea eta bestea ez gestantea, eta goratzen az, ez gestanteak esaten zidan, ez? Nik ulertzen dut aitaren egoera, ze ni horre hor naz. Ni emakumean az, be ez naz gestantea, ez? Eta, bueno, ba hori, bazkenean hor, lau familia horiek eta gehitu irakamuan, hori ikusi dezatela jendeak, jo, ba aurrera egin daitekela, eta egin behar dala, ez? Eta hor komunidade badaola, ba laguntzeko prest.
3: Aitatxo dokumentala, zeureaz gain, orain aipatu dituzu, Igor, Fernando eta Mikel dira, dokumentalearen euren historia kontatuko dutenak. Erraza egin zaie eurei, ez da giten daurrean, baina kameraren aurrean behintzatzuk, orain naturalki kontatu diguzun hori azaleratzea?
4: Ez. Bera intzak kiston esfortzua izan da, ez? Eta egia izan da, eskerrak hemendik, hiru familiai ze txapo, osea, portatu dira oso ondo, inundik inora hasieratik ezetzik ez neuken enabanekin, baietza, jakinda beraintzako oso gogorra izango zala, berez lehenengo elkarrizketak orain dela ba, bi urte pasatxuek ditun beraiekin, eta goratzen az, ba, familia bakoitzekin, ba, arratzalde oso bat pasatu, euren kasua kontatu, berriz bizitu, eta beraintzate dokumentalean parte hartzea, ba, nik uste dut erronka bat izan dela, ez? Eta oso politxe, sargenean, elkarrezketa nik egin ditun, da nire kasuan beste pertsona bat egin zidan eri, baina jo, ikuste zan, ba, hor, ba, lan bat egin da zeuela, prestaketa bat egin da zeuela, ba, elkarrezketa egiteko, eta ba, beraiek euren prozesua berbizitu egin behar izan dabe, eta gogorra eta eskertzeko aixen da, euren lana, benetan.
3: Zuri zertan lagundu dizu dokumentala egiteak?
4: Neri pertsonalki, ba, nintzak erronka bat izen da. Zenik ekainen eriotza eta gero, eta doluterapia egin da gero, bai ikusi naban aitaren figura zeuela hor eskutatuta, ez? Guztiz eskutatuta. Eta ba, neri guri izaskunek zaten zigun moduan, ba, aitaren dolua dela dolu ez baimendu bat, argi eta garbi ikusi naban. Eta baita elkartetan bebai, beti amak zeuden aurrean, eta aitak ez geunden, inundik inora. Ez zeon testigantzari gaitenak, beti amarenak. Eta hor, nik denpora baten eraman eburuan esaten hor zeo zer egin barruela bai edo bai. Eta niretzako izan da erronka bat, eta ez dakit, baliabide bat ematea gizarteari, ez? Niretzako, ez dakit, ba, superazioa moduan izan da. Zakitunan izan.
3: Eta aurkeztu duzu, aitatxo dokumentala, Gasteizen izan zarete, maila behan ere bai zer moduzko harrera izan du, ikusentzunezkoak?
4: Oso ondo, oso ondo. Jente pila bat etorri zan, oso esperientzia politia, ez dakit, nik behintzat ez naman espero hainbestekoago, ba, hainbeste jente etortzea, eta ba, jente pila bat etorri da, bi eman aldekin bakarrik.
3: Izan da gero, espero etzenuen iruzkinen bat, edo hurbildu zaizu jendea?
4: Bai. Bai, ja berez, aurkezpenan baino lehen, ba, sare sozialetik, banaka bat aitak, etorri dira nigana eskerrak ematera, testigantza behar bat nuen ebren burua eskaintzera, bai, bueno, ja hori ja lotuta zegoan, baina bai gertatu jata, kasu oso bereziak ez, da politiak ez, gogoratzen dute Gasteizen ba, aita batek galdetu zidan, bueno, aita bat, dikenekin aita basala, ez? Gizon balde gaitu zidan, erdelaz, esan zidan, ¿qué le dirías tú a un hijo, a un padre que se le ha muerto un hijo? Eta nik erantzun nuen, eta gero bukatu zanean, gizon hori etorri zan igana, eta esan zidan, nik seme bat galdu nuen ere bai. Eta besaka bat emon ginean. Eta goratzen azbe bai, Gasteizen bertan, ba, etorri zitzaidan, Kerman Bilateren familia, Kerman hil zuten Gasteizen, bai. Diskoteka batean, bai. Aurten. Eta mesez eskatzen dokumentala, haber, ikusi hal zuten horiek pribatuan familian, ze euren gurasuek ondio, ba, esokaten indarrik ez, ateratzeko, eta ikusi zutela dokumentala oso baliagarria. Ez dakit, beste kasuren bat bebai, beste Andra bat torri zitzaidan esaten orain dela 20 urte izitzaiola bere ama eta kuadro baten daukala etxean bere aman irudia eta egunero malkoren bat jausten zaiola, ez? Eta bueno, baitz egiten berakin eta nik esaten nion, ez? Ba, jo, ba, behar bada, ba, malko horiek dira eskertzeko, ez? Zure amari, ez? Ez dakit. Homenaje moduan edo ez da sufrimendua eta esan zian ez gaur eguna ez dala sufrimendua. Dala eskerrak emoteko oroitzeko bere ama, ez?
3: Mm-hmm. Bi hemen aldizan dira, hilaren ama hieran, 30ean Donostiako akuariumen emango duzue, otxailaren 8ean Markinan, hortik aurrera izango alda, aitatxo gehiago ikusteko aukerarik edo...
4: Bai, hor produktorak ingo du lantxo bat eta bueno, pixkate eskainiko du ba udaletxe Euskal Herriko udaletxe gehienetara ba emanaldia egiteko aukera eta bueno ba hor dago web orrialde bat aitatxodokumentala.eus eta hor egin daiteke kontratazioa eta hemendik esan mesedes kontratatzeko eta ikusteko emateko dokumentala gizartantzako dala, herrialentzako dala, eta politia dala ikustea, lagunkarria dala ikustea, eta garrantzitsua dala. Orduan, ba sartu web horri aldean, eta animatu, ba, aitatxo dokumentala, ba, Euskal Herriko horre guztietan emateko. Eta, bueno, garrantzitsua dela.
3: Dokumentala zari gara, baina dokumentala baino gehiago ere bada, edo izango da, aitatxo, datorren asteko estiraletik aurrera.
4: Bai. Bai, azkenean, aitatxo berez dokumentala zan, baina bihurtu da proiektu antzerako bat. Proiektua ditzen dio, baina ez dakit ze hitzekin deskribitu, ez? Ze, bueno, ba, horre nike Beinat eta Mikel zuzendariekin, Arteman produktorako zuzendariekin, ba, nike hoi bat egin nun, eta, bueno, ba, beraieke, ba... aukeratu zuten nola egin eta zer egin, eta hor zeudenik egindako gogoeta batzuk, nire semeekin egiten duan gogoeta batzuk, eta esan zuten ba, gogoeta horiek ez sartzeko, orduanik ba, bueno, ba, buruari bueltak ematen, esan jo, hau nola plazaratuko dut, ez? Eta, bueno, ba, Telmo Hirutak egitzen nun, eta Telmok esan zidan, bueno, ba, guka antzestuko dugu gogoeta horiek. Eta, bueno, ba, hor da, itzamen Donosti buru belarri lanean, ensaiatzen, eta datorren ostiralean, urtarrilak 16an, Ermuan izango da, ba, estrenoa, edo, eta badauka, bueno, egero zailan berri zen, martxuan Hernanin ere, eta, bueno, izango dira gehiago.
3: Antzaz lana beraz, estreinaldia datorren urtarrilaren 16an, datorren asteko ostiralean Ermuan, eta hortik aurrera, ba, horrek ere egin dezala, ibilbide luzea.
4: Hori da. Hori da.
3: Anakoz Lasarte, goza dezagun, bizi izatearen privilegioa, ez? Hori baita trailerrean hasieran entzun duguna, bizitza eskubidea baino gehiago privilegioa da.
4: Hori da, hori da, bizitza privilegioa da. Azkenean, ba horrelako erioz baten aurrean, gertatzen zaizunean, ba, bueno, ba, konturatzen zara, ba, bizitza bidea dela, eta bidea inin behar dela, eta datorna, ba, badator eta jazta, eta bidea jarraitu behar da, egiten.
3: Aitatxo dokumentala, Anakoz Lasarte, eskerrik asko.
4: Zuei.
2: Euskadi Irratia.
10: Arrazki kontu ezaritzen gara Igone Marizkurrenarekin bai pasan 15ean behin, eta badakigu bai Igonerentzat, baina bai da bai pasatik igaro diren beste argazkilari askorentzat ere, erreferente izan dela momenturen batean jarraian aipatuko dugun erakusketa, bueno, erakusketa baino behar bada horren atzean dagoen marka. Ze WordPress fotoz ari gara, mundu mailean dagoen argazkilaritza erreferente handienetako bat.
11: Gasteizen esaterako azken 22 urteetan bezala WordPress foto erakusketan atondu dute aurten ere, urriaren 16an zabaldu zuten eta azaroaren 16garrenera arte izango da ikusgai.
10: Eta kontua da aurten 70 urte bete dituela WordPress fotok, beraz hitzordu berezia egitea erabaki dugu erakusketaz, baina baita erakundea zer hitz egiteko. Jonander Sánchezek Gasteizko estudioetatik, Jonander arratsaldeon.
12: Kaixo arratsaldeon.
10: Eta WordPress foto nazioarteko fotokazetaritza lehiaketa honen inguruko ibilbide sakonagoa ezagutzeko laguntzaile bat ekarri dugu gaur mailen honen bueltara, Gari Garaialde arratsaldeon zuri ere.
12: Kaixo arratsaldeon.
10: Bueno, Jonander, erakusketa horretako gidaria zarenez, zer nolako harrera izaten ari da aurtengo erakusketa?
12: Bueno, ona, batipat, ona, bere kabuz duazten taldeak, batez ere azte burutan, ba, asko dira, jendez gainezka dago, osea, badirudi errepikatu behar dugula iazko zenbakiak, iaz diotenez, 22.000 pertsona pasatu ziren erakusketatik, eta, bai, harrera, ba, beti bezala, ona, 23 urte dara magu erakusketa hau Montermoson ipintzen, ikusgai, eta beti, beti arrakasta dauka gaztiztaren artean.
11: Zenbat irudi daude erakusketan ikusgai, Nander?
12: Ba, 161 bat, baina, bueno, dira 42 saritu, 42 historiak, pero claro, badaude reportai grafiko batzuk, 4-10 argazkiak izan ditzakenak, eta epeluzerako proiektuak ere, 24-10 argazkira izan ditezkenak. Horietatik ez, bueno, epeluzeko proiektu, bueno, zabala eta guztia ez ditugu ipini, zera pizkat autaketa bat egin du Pako Balderramak, erakusketa antolatzen duenak. Eta, bueno, ikusgai 160, baina historiak 42.
10: Gari, WordPress foto erakundea, marka bat dela, esan dugu lehen ere, eta, bueno, referente bat ere badela, baina ez dakit, baden gaur egun gauzak aldatu diren, zuk nola ikusten duzun erakundea bera?
13: Bueno, nik uste dut, bada eta gainera garai batean izango zen, seguraski referente bat bakarrik lanbidean genbiltzan ontzako, eta gaur egun bada referente bat iaia mundu guztiarentzako, ez da? Ba, mundu guztiak ezagutzen duen marka bat da. Jolanderrek esan duen bezala, 22.000 lagun uste dut zan duela iaz Gasteiztik. Jende asko pasatzen da, orduan ikusten dut referentzialtasun hori agian irabazi egin duela referentzialtasun hortan, agian galdu du pixka bat argazki la, ba ez dut zango galdu duenikan, nik uste dut jarratzen duela izaten, bueno, referente bat.
11: Aurten WordPress foto nazioarteko fotokazetaritza lehiak eta irabazi den argazkia, Gazako genozidioarekin lotutako argazkia da. Bombardaketaren ondorioz bibesoa galdu dituen 9 urteko aur baten plano ertain bat. Argazki horrek protagonismo berezia du, Jonander?
12: Bai, erakusketa aretoaren azkenengo partean dago, orman, alboan ere baditu ba, Gazan Israelen erasopean, bueno, Gazan izandako Israelen armadatik hainbat bombardaketak jasandako historia bat, eta bueno, baita ere Beiruten ba, Israelgo armadak nola da? Daijala auzoa bombardatu zuen historiarekin batera, denak hor daude azkenengo orman, eta bai, gainera argi berezi bat eman diote, eta bueno, egin dioten erreprodukzioa nahiko handia da, eta jendea egia esan kituta ateratzen da hori ikustean, bai.
10: Arrazkiaren estetika zere hitz egin genezake ez, Jon Andres, zuzeu artearen historian lizentziatua zara, EHUko historia garaikideko masterra ere baduzu, arti museoan gidalanak egin izan dituzu 11 urtez, eta WordPress fotoko bisita gidatuak 2018az geroztik egiten dituzu.
12: Hala da.
10: Zuk ere antzemango duzu behar bada jendearen jakinmina, garik esaten zuen behar bada bueno, lorpen handietako bat izan da ez dela soilik erreferente bilakatu argazkilarientzat, baizik eta herritarrek ere marka hori ezagutzen dutela. Zukari, zuk Jon Ander barkatu, urte hauetan nabaritu duzu interesa pizten duela horrelako erakusketa, geroz eta interes gehiago pizten duela?
12: Bai, bai, iaia tradizio bat bihurtu da. Udazkena heltzen denean, hori urriaren erdialdea heltzen denean, baina jendea badaki da ja dagoela argazkien erakusketa, eta batzuentzat tradizioa bihurtu da. Ni badute lagun talde bat urtero egin behar dio dala beraiei bizita bat, bueno, pizkat, bueno, pribatua, bizitia ofizialetatik kanpo ta hori, eta bai, bai, badago tradizio antzeko bat. Bai, bai, bihurtu da. Ez dakite romeria tradizional bat, urtero egiten duten agaztiztarrak.
11: Gari, WordPress fotos ariketak esan dugu 70 urte bete dituela urten, eta zurekin errepaso hori egin nahiko genuke, ba, nondik norakoak aipatzeari ekinez, noiz eta nolatan sortu zen lehiaketa hau, eta zergatik ze premiak eragin da?
13: Ba, bueno, berez sortu zen 1945ean Holandan Amsterdamen sortu zen saria, eta pixkatzen, bueno, ba argazkilaritzak, ni gustu dute prentza argazkilaritzak izan zuela bi mundu gerren arteko garaia hortan orako gorakada handi bat, eta pixkat gorakada horri erantzuteko edo hortik sortu zela, ezta? Ba, bueno, ba mundu mailako historiak bildu eta bueno, ba paper esanguratsu bat edo emateko argazkilaritzari.
10: Mundu mailako lehiaketa da, baina nola iristen da bat horra? Norberak aurkezten ditu bere proiektuak lehiaketa horretara, epaimai batek esaten du argazki hori lehiarako hautagai aproposa dela, nola izan
13: ez, da hori? Ez, norberak aurkeztu dezake, badago formulario bat, beraien webunean, lehen mintzat horrela zen egizan behar dut, nik azkeneko urtetan ez duela ezer aurkeztu, nik ere aurkeztu izan dut, azkeneko urtetan ez dut ezer aurkeztu, baina ba, ze hon horrelako formulario bat, bete behartzen nun, ba, ze argazkia iotzeaz gain, bueno, ba, ze kategoriatarako edo aurkezten zenun, zer gertatzen zen argazki horren buelta, nolako hori gauza batzuk, eta norberak aurkezten zuen argazkia.
10: Eta gero epaimaiak egiten zuen horrelako aukeraketa bat,
13: bai,
10: gaizka aukeratzen zuen, zure lanatzen aurkeztu.
13: Ez, baina bai hori da, egoneiz irakurtzen, ez dakit zuten zen 54.000 argazki edo aurkeztu omen dire aurtengo lehiaketarako, orduan badakit argazki pilleski edo aurkeztu omen dire aurtengo lehiaketarako, orduan badakit argazki pilla bat aurkezten dira. Hola,

0: Eta honetan, normalean, hasieratik izan da horrela gari?
1: Bai, bueno, horren nik ustot beti izan duela gatazka bat, esaten dutenez, 80-90 markadan aregotu egin zen gatazka, batzuk sendatutzat edo konponduzat ematuten, eruzet dago konponduta, eta da, ze punturaino gaiak diren saritzen didenak, edo irudia bera saritzen den, ez da, ze punturaino argazkia ilustrazio bezala hartuta edo argazkia historio bezala hartuta gailentzen zen. Jolanderrek esan du, 42 historio daudela, oan berez fotokastaritza baldin bada historio hoiekin edo historio hoietan jarri barko genuke harreta, hor badago debate oso zabal bat, eta ni hor duak pasatutzeko horren ingura nizketan, ez da, ze punturaino bat zera argazki soila saritzen denean, ja ez historioa da, txik argazki soila saritzen denean, argi dago, argazki horrek klabe estetiko batzuen pean funtzionatu behar duela, ze bestela ez zaio ikusleari deigarri egiten, baino beti bili dira horren buelta. Nik uste dorre gertatu dena izan da, batez ere beti dire, bueno, mundu mailako gatazka edo gai garrantzitsuak ere azaltzen dire, garai batean asko egiten zen horba zegoen argazkilarin, argazki nagusia agian baizen gai garrantzitsuakoa, baino azpizariak asko jisten ziren gauza banaletara, estatu batako lehendakariaren zakurra jardinan salto ez dakize kurioso bat egin, horlako gauza oso banaletara jisten zen, baino argazki nagusiak beti izan du karga hori, ez da, eta beti ibili da bueno, munduko gatazka edo arazo haundien inguruan, baino izot izan dula beti arazotxo bat, eta da Amsterdanetik egiten den momentutikan ez dakit nola deitu honi, baino iparralde zuri judeo-katoliko edo judeo-kristau tendentzia ontatik ez da, guk epaitzen dugu mundua, etoan batzutan bai izan du inkluso begirada inkluso kolonial bat batzutan edo paternalista bat gure gandik urruti zeuden gatazka edo arazokiko, ez da, orduan, bueno, bai egin du nik uste dut azkeneko urtetan hori gailentzeko edo horri buelta mateko saiakera bat, baina urte askotan hori izan du, baina bai mundu mailako gatazkei begiratu zaio, problema izaten zen nola begiratzen zitzaien.
2: Jonander, esaterako aurtengo erakusketa horretan Gaza aipatu dugu, baina ze beste gatazka ikusi daitezke?
3: Ba, bueno, denetarik, pizkat zeharka Sudanen gatazka ere, agertzen da Sudango pertsona bat justo eskonberri dena, Jartun iparraldean, bueno, ospatu zuen bere eskontza, eta justo ospatu zuen garaian, pasan urteko udan, ba, bombardaketak zeuden egunero hor Jartumen. Sudan, baita ere Nairobin, Nairobin egondako borrokak, ba, bueno, zerrak eta igotzeagatik, gainera Nairobin gertatutako matxinada, gazten matxinada hori Luis Tato argazkilari espainolak egin du. Aurten dauzkagu bi argazkilari espainolak, bata hori Keniako gazte altxamenduari arreta jarri diona, Luis Tato hori, ez dira realekoa, eta bestalde Samuel Nakar katalana, Siriako gartzelen egoera Al-Assad erregimenat, eta gero, ba, bueno, kartzelak eta presoei argazkiak egin dizkie, eta, bueno, hori Samuel Nakar Bartzelona publikatu izan duena Bost W aldizkarierako, Bost W Mikel Ayestaranen fundatutako aldizkari da, eta, bueno, Siria, Nairobi, horrela gatazka politikoak, baita ere Haitin, ba, pandillen arteko borrokak, super, bueno, sarraski izugarriak egiten ari dituzte, eta nola hildakoak daude hor kalean, inork ez ditu hartzen, bueno, baita ere Ukrania, beti bezala, Myanmar, Bangladesh, bueno, hori matxinada eta gerrate eta gatazkeare zu egiten dieten gertakariei.
2: Gari, mendebaldeko ikuspuntutik begiratzen diogula jakinda, lehen esaten zenuen bezala, bada urten joanean saritu izan den nolabaiteko estetika moduko batzuk WordPress fotok saritutako argazki bat ikusten duzunean diozu. Zigilu hori ikusten da.
1: A ber, ez beti, baina nik uste horre badagola esan dut gure politika ikuskera ontatik egiten dela, baina gero estetika gare, eta oso interesgarri dutzen zait Jonanderrekin edo Jonander bezalako arte historian dakien batekin hortasi hitz egitea, badaude...
2: Ai, ama, berando atera du, tiru minutu geratzen zaizkigunan atera.
1: Ez, hor badago estetika eta nolabait...

0: Grezia klasiko hortatik gaur egun gure gainainako arte historia hortan egin diren irudiak, adibidez, aurtengoa argi eta garbi Miloseko Venus edo Afroditaren irudia da. Gehien saritu dena WordPress foton da Madonaren irudia. Ama aurra hildako edo sarutako aurra besoetan daukan. Horra hor badu estetika batzuk ez dakia da ze puntoraino den erabat funtzionatzen dutela gai hoiek eta edo gai hoiek estetika hoiek eta horregatik saritzen direla edo gure kulturak eragiten digula hori saritzera. Gero argi dago ere bai WordPress fotok markatzen dituen estetika batzuk gero urrengo urtetan argazkilari batzuk bilatzen dutela ia horrela beraiek ere saritzen diren. Oan hor badago gauza kurioso bat, ni jakin nahiko nuke ia egitan hori den narratiba modu bakarra, ze esan dut gaur egun adibidez saritzen dire kontinente diferentako sariak, baino ez dakit beste kulturatako narratibak ere saritzen diren, o narratiba ikusmolde bakarrari ematen diogun saria. Ez da hor badago gauza ni askok
1: Jonander, minutu bat duzu, ezakizte izango zenuke.
2: Ba, arrazoia eman behar diot, bai dago pizkat arte klasikoari referentziatzen dituzten argazki estetika edo kompozizioak, aurten adibidez, badaukagu ba, Ukraniako zauritu bat, Bakhmuten, eta dago, bueno, behin-behineko ospital bihurtutako upategi batean, hori txanda, harri batean, eta ematen du ere, ba, Kristo en el Santo Sepulcro, horrelako ba Kristoren enterramendua edo hilobiratzea edo horrelako zeozer, bai, bai.
3: Konexioak badaudela nola bai, bait.
2: Eta bueno, badaude ere oso estetikoak diren irudiak, igual atzean narratibak oso sakonak ez direnak, baina estetikoki oso politak direna. Adibidez, ba surfalari bat pasaden Frantziako Olimpia jokoetan ba brontzesko don mina irabetsi zuen surfalaria oso argazki polita da.
1: Hamar segundotan zer nahi duzu esan?
0: Bai, ez, ni horrek eskatzen aguela. Ez da, berez, historia beharko luken hortan ze punturaino testu ingurua zaztu, zei asko argazkia pietatea do Madonaren hori zena, eta adibidez argazkiak funtzionatu zezan, testu inguru guztia moztu egin zioten, argazkiak funtzionatu zezan.
1: Gari Garaialde eta Jonander Sánchez, eskerrik asko onena izango da Montehermosora joan, eta biek bisita elkarrekin egitea. Eskerrik asko bioi.
3: Ondo segi.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Agur.
4: Gure audioak berriz entzungai.
5: Ze beltzaren etorri zaren gaur, Aitor Altuna?
6: Babai, beltzutan ator.
5: Zer ibizela hondartzan?
6: Ibilinaiz lanean. Gutxi, mateu asko, baino ez gutxi gutxi izan da.
5: Baina lanean zer, temporeroak bezala lursailen batean...
6: Bai, lursailen batean.
5: Usta jasotzen edo?
6: Usta baino gehiago zaborra jasotzen. Bai, txatarra asko eta... Bai. Ah,
5: baina beltzaren tasundori ez da zikinkeria, ez?
6: Ez, eguzkiaren gogorra.
5: Bai, aiora enparantza beti bezala etorri da.
3: Ni beti bezala txuri etorri nahi.
5: Berriok izkurtu zaio hilea.
3: Berrizko izkurtu zaio hilea, bai.
5: Baina da betiko aiora.
3: Betiko, eskerrak. Panan azteko da zeintan hori, bai.
5: Zertzen hori. Nortzen hori, eh?
3: Bai, beste pertsona bat nahi zilea lixoak.
5: Bai. Hei, aizue, gaur ere diskutitu dingo duzue?
6: Igual, eh?
3: Berriz!
5: Ez.
6: Igual, ez.
3: Berriz, Aitor.
5: Zuzo diskutitu.
6: Nik nahiko nuka doz egon zurekin da iora.
3: Ez da egia.
6: Bai.
5: Pentsa zenbatera ino zaleten desberdinak, ari nahizela oraintxe fijatzen, zuengan. Eta, Aitor, zuk duzu boligrafo urdina, eta aiorak du beltza.
3: Beti beltza.
6: Aiora, tio.
5: Horretan ere ezberdinak zarete.
6: Nik beti urdina
5: gara. Eta hori kasualitatea da, gaurko kontua da bakarrik, ala normalean... Erabiltzen du Aitor Altunak boligrafo urdina eta aiora enparantzak beltza.
6: Nik beti boligrafo urdina. Bai, ez dakit zergatik, osea, nik uste dela instintoa.
3: Bai, ez, LH launtza delako. Instinto, hola, infantila.
6: Ez aiora, ez da infantila, profesionala. Bai. Instinto profesionala.
3: Ez, beltza askoz profesionalagoa da.
6: Ez aiora.
3: Tinta bezalakoa da lako, karo.
6: Aiora.
3: Bai, ba. Askoz koherenteagoa da.
6: Zetxerak eri ez esatero ingoa.
3: Benetan, nahi naiz. Egia da, nik erabiltzetela beltza, nahi detelako, nire mania bat da, nire boligrafo guztiak beltzak dira, eta egia da boligrafoekin movida bat daukatela, pertsonala. Bai, asko gustatzen zaizkit.
5: Oso maniatikoa zara boligrafoekin.
3: Bai, maniatikoa naiz boligrafoekin. Baina urdinara beltza iruditzen zait, erabili dezaket, baina molestatzen dit.
5: Zergatik molestatzen dizu?
3: Pila bat molestatzen dit.
5: Baina zergatik?
3: Ez da gauza bat...
5: Arrazionala.
3: Baizkera emozionala. Baina arrazionaltasunetik ere badu.
6: Aiora, akaso berezia izateko behar bat?
3: A ver,
6: eskatia, au! Bai,
3: egia da, nire inguruan galdetu detela eta gehienek urdinaren alde egin dutela.
6: Hombre.
3: Eta horrek asko harritu nago, baina egia da mundu guztia daukala oso argi, zein nahiago dun.
6: Bai. Eta denek urdina esaten dute.
3: Ia danik.
5: Ni. Baina zer molestatzen zaitu zu boligrafo urdina erabiltzen baldin baduzu?
3: Ez zai gustatzen, fotokopiatzen dezunean, imprimatzen dezunean zerbait ordenagailutik, tinta beltzez, beltza da, kontrastea hobea da, kontrastea hoberena da txuria beltza. Osa, urdinarekin ez da hain ondo ikusten. Eta gero, idazten dezunean, paper berdinean, beste kolore batekin, ez zai gustatzen.
6: Bai, ora, justo kontrakoa, idazten dezunean, ordenagailu zehatzak horre batean idaztezunean boligrafo urdinakin, kontraste bilortzu, ez da, unikin dut, hemen nota hau dago, hemen hau ezki dago.
3: Bai, ze, ezakizu desberdintzen, boligrafo zehatzi ezun, edo ordenadorez.
6: Ez da, bisualago ikustea.
3: Ez, bestearekin politago elitzen da.
6: Zientifikoki frogatuta dago.
3: Ui!
6: Bai, zientzia! Ni galetu indiot, zientziari hau.
3: Zientzia
6: da Bai, galetu indiot.
3: Chat GPT-ri galetu diozu.
6: Ez. Beste bati.
3: Nondik atera ez du.
6: Beste bati galetu jo.
3: Zer zure iturriak.
6: Kontaktu asko azkanik
3: aera. Ez da egia, ez daukazu kontakturik, ez daukazu lagunik.
6: Eta urdina. Urdina dala galdetegiak, formularioak eta betetzeko asko zobea. Zer da gomentaz, ez da gometeta ikustezu lehenengo biztaraia. Begira, ma hone bere izena bizena, kondo jarri ditu. Data, ondo jatzi du bestea. Ze urdinak ite izur, kontraste bat.
3: Bai, ze ustezu urdinak ineazte batik, data, hobeto jakingo ez dula, edorrek ematen ez.
5: Egia da, erakunde ofizial askotan, bete behar dituzunean esku horriak eta behartuta zaudela boligrafo urdina erabiltzera. Eta zenbait azterketa egiteko ere,
6: eskerrik asko.
5: Derrigo hortzen zaituzte boligrafo urdina erabiltzera.
6: Ze gaine eskaneatzen zunean, boligrafo urdina asko zuetu ikusta boligrafo beltz, baino.
3: Hori ez daia.
6: Hori egia da.
3: Askoz gehiago.
6: Hori da bai zientzia.
3: Zientzian, ni begiratu ez argumentu zientifiko bat, zebanekin zientziakin etorriko zala, eta argumentu emozionalak etzial asko iraungo, eta Aitor, jakintzazu tinta beltzak denboran gehiago irauten dula, urdina baino. Zer daukazu horri esateko?
6: Ez da gatorre zer esateko, ari esan. Baina, ni begiratu eta izenek erabiltzen duen historikok izenek erabiltzen boligrafo urdian, eta zenek erabiltzen beltza. Ez, egia, gorka hau egia.
5: Nik dena sinisten dizuet.
6: Bai. Gizateria oroa, gizateriak oroar, boligrafo urdina erabiltzeu.
3: Gizateriak.
6: Bai.
3: Gizateriak oroar.
6: Eta.
3: Baina, ui, ausardia
6: barrari. Aldez bukatu nire argumentua.
3: Bukatu.
6: Donald Trumpek, sinatzen du dena, boligrafo beltzez, aiura.
3: Zergatik.
6: Bi zauete. Bi zauete klubean, bi. Donald Trump tazu.
3: Oso gaizki.
6: Gizateriaren aurka, aiura.
3: Argumentu.
6: Egia da.
3: Ikina,
6: egia da.
3: Atzetik bilatutakoa. Eta gainera, ustez, inventatu indezula.
6: Ez.
3: Donald Trumpek sinatzen dula ematen dioten boligrafoarekin.
6: Dauka boligrafo bat.
3: Beria,
6: beti horrekin sinatzen dula.
3: Donald Trump.
6: Bai.
3: Eta beti izan bardu beltza.
6: D.Trump. Jartzeio. Oso boligrafo potoloa, Pizka LH6ko pintai kolorea.
3: LH6ko pintai kolorea da urdinez.
6: Ba, beltza zitin nubeak.
3: Zuk karta bat idazten balin badezu. Zer idazten dezu. Urdinez?
6: Karta bat?
3: Bai, gutun bat.
6: Nik normalean aste hartetan idaztetut gutunak. Eta beti,
5: barkatu, gutunak idazten dituzue gaur egun eskuz.
3: Bai, a ber, niri asko gustatzen zait,
6: bai.
3: Otzalak eta bidatzen.
5: Ze modernoak zareten.
6: Oso.
3: Zein idazten izkiaztuzuk gertunak.
6: Aira nik zuri batzuk.
3: Zuri batzuk.
6: Ez zain hau abertzure elbidea pasatzen didazun edo.
3: Bueno. Niretzako da izugarrizko red flaga bai gutunak idaztea. Eta urdinez idatzen da balima daude. Mira.
5: Zer egiten diazu? Ez dituzu irakurtzen?
3: Niretzako boligrafo urdinara biltzen du jendea da, ezkontza batera traje urdinarekin eta zapatila deportiva txuriekin jutenan jendea bezena.
5: Oso dotore.
3: Onarte zina. Kutrea.
5: Ezin da ezkontza batera traje urdinarekin joan. Traje urdina jantzita.
3: Ez, traje urdina gehi deportiva txuriak. Kombinazi hori, benetan molestatzen diten mobi da bada.
6: Ma, jende asko.
5: Emozionala da hori ere.
3: Hori oso emozionala. Hori da modaren kontrako atentatu bat. Hori badago beste kolaboratzaile bat horri buruz hitz egiteko, baina bai.
5: Inigo Arambururi galdetu beharko
3: dugu. Inigo Arambururi galdetu, baina ziur nago Inigo Aramburuk arrazoia emango ditela.
6: Igual ez zaiona. Igual ez. Gero, nik aitunez behatzen eba eta kolore urdinak transmititzeu lasaitasuna, konfiantza, profesionaltasuna eta segurtasuna. Zaiora, dentistak, kolore urdinezko lokalak eta azkate eta logoak eta. Eta beltzak, gaizkia. Goibeltasuna eta eriotza. Eta ni beti nago bizitzaren alde, aiora. Eta aiora zuk letra ona dakazula esango zenuke?
3: Nik daukat oso letra polita.
6: Seguro?
3: Ziur, irabazi nun klaseko letra politena LH baten.
6: Beia ze ondo?
3: Bai, eta beltzara biltzen dut. Sana etorrek zerbait esan nahiko du.
6: Demostratua dago.
3: Zuk letra polita bukazu?
6: Ez bereziki.
3: Eta nabaritzen da, zergatik urdina erabiltzen dezulako.
6: Ez bereziki.
3: Eta gainera ikuste zaitut, zebeti zirri horratza dituzu hemen gure paperak, eta bai, bastanteko pena ematen du zure letrak. Ez duzu pentsatu kaligrafia, ai, gaixoa.
6: Ai, ona.
3: Ez duzu pentsatu kaligrafia klase batzuk.
6: Ez duzu pentsatu.
3: Ba, igual pentsatu beharko zenuke, ja. Ez?
6: Ba, oso gauza kurioso pentsatzea, nahi bizitza guztian eskolan zenate oso letra txarra nekala. Bai. Oso txarra.
3: Ah, oda zure min bat, Arizea bai. Konpartitzen zure bai. Min bat. Bai. Markatu eta nik zapaldu zaitut, ez bai. Da? Bai. Eske, et, oso beste zapaltzalea naiz.
6: Bai,
3: bai
6: eta ni oso zapaldua. Eta batxiller bigarren maia, entorreztean irakasle bat, bai. Kriston egurra eman izan diala beti binere letrakin, bai. Santzen aitor, oso letra dotorea haukazu. Sanon, eskarkasko.
3: Baina irakasle batek, ez?
6: Bai, irakasle horrek.
3: Irakasle batek izan zuen dotorea.
6: Ez bereziki.
3: Eta beste amaikak esan zuten, ez da?
6: Bai.
3: Bai.
6: No, ez zuten ezer esan?
3: Hore nik uste torrik usizula zure mina, itzegin zula petearekin, eta esan zula mutiloni, esan bar diogo zehoze, bere letrarekiko.
6: Animatu da.
5: Pete, pedagogo terapeuta, ez da hori?
3: Hori da, bai, ez, eskola bat ikastetxe guztietan dago petea. Bai, ba hori, hori argita garbi, ikastetxeak erabakitako erabaki bat izan. Bai, bai.
6: Nei iruso ondientzean. Bai. Ta geroztik idazte lehen bolegrafo urdinakin, ta oso arro gainean.
3: Claro, ba hori, ba txikitako trauma dakazulako, eta 10 urte dauzkazulako letrari eta tintari dagokionez. Eta hori nabaritzen da, nabaritzen da.
5: Eta ez azte bolegrafo erabiltzen dituzue? Boladunak, gela dutenak, tintalikidoa?
6: Ne gustatzen zaizkit gela azkate.
3: Tintalikidoa.
5: Ah, bale, bia.
3: Berriz!
6: Bai, bai, gelana...
5: Markatu baino, zer da gela?
6: Gela da, bai, ristatu.
3: Pilot eta...
6: Irristatu ite.
5: Ah, hori dira bola dutenak, ez?
3: Zertzea, bik edo pilot.
6: Esango nuke...
3: Bik edo pilot.
6: Bik.
3: Ah, ni naiz pilot, noski, claro.
6: Ai, ora.
3: Zuri etzaizu gustatzen tinta, hori da zure arazoa. Urdina gustatzen etzaizu, etzaizulako tinta gustatzen. Askoz polita gogelitzen da letra pilotarekin, baina ez bakizu letra polita egiten, pilota da manejatzea zailagoa da. Orduan, bika dago eginda, ez, jende, zubezlako jendearen zat.
6: Ai, ora, izan saiatzen nina asten...
3: Ez da egia.
6: Terminologia, hola, marka.
3: Oi, bai, terminologia, big pilot eta bai, tinta.
6: Galtzen naiz, hor galtzen naiz. Galtzen zera. Tinta, egelezkoa.
3: Galtzen zera, irakurtzen dezunean, zuk idatzerako zerbait.
6: Ez bai, ai, ora, ez dut ulertzen.
3: Hori pasatzen...
6: Naztutenago.
3: Karo. Hori hori pasatzen zaizu ikasleekin.
6: Batzuetan.
5: Baitz, zu irakaslea zara?
3: Irakaslea
6: naiz.
5: Eta adibidez.
6: Orain goz.
3: Zuk idatzen dezunean arbelean.
5: Adibidez, zuzenketak, irakasleak, zuzenketak, ez ditu inoz boligrafo urdinez egiten, ez?
6: Ez.
5: Garai batean gorriz, gero hor moda aldaketa bat egon zen, ni txikian nintzenean gorriz. Irakasle guztiek boligrafo gorria erabiltzen zuten. Baina gero norbaitek esan zuen zientzialariren batek edo esango zuen gorri hori oso agresiboa zela edo, eta orduan hasi ziren denak berdea erabiltzen. Baina urdina ez, urdina ez guk irazten genuen. Bueno, darkatzez.
6: Oida, jende hipia.
3: Baina hori etzaizu eruditzen, barkatu, eh? Izugarrizko txorra da.
6: Bai. Gode, boligrafoa jora ontan uste batea gaudela, boligrafo gorrien alde.
5: Zuzenteko.
3: Boligrafo gorrien alde,
6: bai.
3: Ze pasatzen da. Gaitkein badezu, zuzen ez dute gorrez, ikusten da, ondo dago.
6: Listo.
3: Ze uste ez du, berdearekin, zure akatsa, ez ala, hain akats. A ber, zentratu gaitezen.
6: Bai.
3: Hori da, bira, hau komentatu nizuen, ez? Nere auzoko jaitan, iten da aur jolas bat, kolara baten gainean, arrautza eramateana. Ba, guraso talde batek...
5: Ahoan helduta.
3: Hori da, eta buelta bat eman, eta normalean oso txikia diat eroriten zaie. Ba, guraso talde batek eskatuzun hori ez egiteko, lurrera erortzean eta arrautza puskatzean trauma bat sortzen dietelako aurrei. Arrautza puskatzean...
5: Baina benetan gertatu da zure auzoan?
3: Benetan gertatu da. Orduan, nik benetan uste dut...
5: Baina arrautza erortzeak...
3: Hipismoarekin juten ari zaigula.
6: Nun daude hor zerbitzu sozialak.
3: Nun daude zerbitzu sozialak,
6: mesedez.
5: Arrautza erortzearena aborto bat izan daiteke, orduan. Ume hori entzat.
3: Trauma bat sortzen omen du.
6: Akatsak,
3: ez da? Bai, ba sentitzen dut.
5: Ah, trauma, bale. Trauma ez du sortzen arrautza puskatzeak, baizik eta zuri arrautza erortzeak.
3: Hori da, hori da.
5: Galtzen duzurako proba hori.
3: Eta gaur egun jendeak ez daki frustrazioa kudeatzen.
6: Ez daki galtzen.
3: Ez daki galtzen.
6: Eta jendeak gero galduta bizira.
3: Karo, ez dakitelako galtzen. Galtzea oso garrantzitsua da. Gorka.
5: Ba bai, amara unan asko ondo daki gori zen. Galtzea zer den, galduta bizti gara gure. Galduta baina itzuliko gara. Datorren larun batean, goizeko amartan, Euskal Herratian. Aiora enparantza, Aitor Altuna, muxo handi bat dikote, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
6: Agur.
7: Euskadi Herratia.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, oso kezkatuta agertu da gaur gabean Frantziako telebista publikoan Lore Núñez barne ministroa Frantzia hegoaldean piztuta dauden sutei buruz hitz egiterakoan, kezkatuta besteak beste Bordele mendebaldea agian evakuatu egin beharko delako.
2: Il va y avoir des évacuations sur les communes, oui, en allant de l'ouest vers l'est, en se dirigeant vers...
1: Zute hori oso aldakorra dela eta ondorioz aurre egitea oso zaila esan du.
2: Portante qui est très difficilement maîtrisable, il s'auto-alimente, il change de direction, donc on a pris qu'avec le vent.
1: Une batetik bestera norabidez aldatu eta orain Bordelera bidean dela esan du, aireportua itxi egin dute, itzaltze lanetan dabiltzan hegazkin militarrentzat mugatu dute erabilpena, 110.000 lagun ebakuatu dituzte, Arkaxon badiatik eta erretako hektareak 14.000 inguru direla esan du. Handik ez oso urrun, landetan, Bizkarrozen ere ez dute mendean hartu sutea, han erretakoa 2.600 hektarea dira, eta ebakuatu dituztenak 23.000 persona. Espainian berriz, eguraldiak itxaropena piztu du, haizeak indarra galduko duela espero da, eta hala Madril eta Abilan bat egitear diren suteak kontrolpean hartuko dituztela. Madrilen 25.000 lagun ebakuatu dituzte, eta iluntz gau partean El Escorial herria konfinatu egin behar izan dute. Bruselari eskatutako laguntzaren testu inguruan bihar dira iristekoak Madrilera sua itzaltzen adituak diren Italia eta Greziako bitartekoak airez sua itzaltzen lagunduko duten hainbat hegazkin izango dira. Gurean ere izan da suterik arratsaldean, lau piztu dira Nafarroan eta denak erabat itzalita ez, baina kontrolpean daude. Kezka gehien Galarrekoak eragindu, Noain inguruan tren zerbitzua eten egin behar izan dute eta aireportua inguratuta izan dute sugarrek. Beste hiru suteak Tuteran, Ribaforadan eta Urraulen piztu dira eta esan bezala denak kontrolpean dira. Gainerakoan ela sindikatuak mobilizazioak iragarri ditu udazkenerako Osakidetzako langile guztien lan baldintzak negoziatzeko. Ester Saavedra, elako ordezkaria.
3: Osakidetzak edo Jaurlaritza bakarrik hobetzen dituela greban dauden langileen lan baldintzak. Barri daukago hori dela bidea, greba lagoia zela, mobilizazioak bultzatuko ditugula, udazkenari begira ezin bestekoa ikusten degula eta horretan gaudela.
1: Gainerako sindikatuekin hitz egiten ari direla esan du, bistakoa da bere esanetan, medikuen sindikatuekin gertatu bezala gatazka bat aktibo dagoenean erantzuten duela Jaurlaritzak eta horregatik joko dutela mobilizazioetara. Bestalde, garaipen politikotzat jo dute Berangon ongietorri bat egiteagatik Auzitegi Nazionalean epaitutako 16 auzipetuek absoluzioa lortu izana. Epaimaiak froga falta eta ongietorri ekitaldiaren beraren legezkotasuna argudiatu du absoluzioa justifikatzeko. Auzitegi Nazionalak legezkotzat jo du 2022an etaren jarduna etenda eta erakundea desagertuta zegoenean ongietorria egitea. Epai honek aurrekaria ekarlezakela esan du Aratz Estonba abokatuak.
4: Uste berme bat irekitzen dela hemendik aurrera hainbat jokabide, hainbat adierazpide eta hainbat eztabaida behar bezala garatu alizateko.
1: Frantziako Turrean Tadej Pogačarrek erakustaldia emanda irabazi du, Alpe Duezen amaitu den etapa, esloveniarrak 11 kilometroren faltan utzi ditu atzean sailkapen nagusiko aurkariak eta bidean eguneko ihesaldian sartu diren ziklistak gaindituta bakarrik helmugaratu da. Leni Martinez 6 segundura iritsi da bigarren postuan eta 9ra Richard Carapaz. Pogačarrek garaipena eskuratzeaz gain igoerako errekorra egin du, gaurko garaipenaren ostean sailkapen nagusian 7 minutu eta 11 segunduko aldea ateratzen dio Renko Ebenepolei. Errepidetan ez dago aparteko arazorik eta eguraldian iragarpena Euskalmeten Jonander Arrillagak.
5: Gabon, asteburuan nabarmen jaitsiko da temperatura barnealdean, batez ere hegoaldean eta ezegonkortasuna ahondituko da larunbat arratsaldean. Iparmendebaldeko haizea gailenduko da eta Euskal Herri osoan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira. Bestalde, larunbat arratsaldean giroa ezegonkortu egingo da. Goizean hodeiak ugaritu izango dira, baina leku gehienetan ateri egongo da. Eguerretik aurrera zaparrak bota ditzake batez ere Kantauri isurialdean eta baliteke bertako zenbait lekutan mardulak izatea eta trumoiak ere jotzea. Beraz, asteburuan temperaturaren jeitxera izango dizpide, eta larunbat arratsaldean giro nahasia espero dugu batez ere iparraldean.
1: Orain goz besterik ez, gauerdian albiste gehiago, noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Txirularia, kantaria, bertsolaria, irakaslea, ebentiko Zuberoako kultura elkarteko arduraduna, eta guztiaren gainetik, euskararen eta herri musikaren maitalea. Hori guztia da, gure gaurko gonbidatua. Kantu naiz, kontu ugari beregan gorderi dauzka, Gotaine Iribarnen, 1963an jaiotako xiberutarrak, eta doinuz doinu, bere gogoetak eta kantutegia errepasatzeko prest gaude atal honetan. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Michel Etxekopar.

0: Jean Christian Galtzetabururekin batera Michel Etxekopar gure gonbidatuak osatutako Etxetaburu elkarlaneko ustekabean fandangoa da entzun duguna. Azeparea, karakol eta barea diozu bertan. Nor da karakol eta nor bare?
1: Soñegunez aldatzen dugu. Hola, dena biak soñ azkarrago, edo harinago eraiten zuen bezala.
0: Michel Etxekopar, ongi etorri Lore Ostoakera.
1: Nik bere eskera zueri.
0: Musika ulertu zenezake kolaborazio edo beste artistekin partekatu gabe?
1: Ez, egiaran musika da mintzaira bat, eta mintzaira bat da norberan buruaikin mintzatzeko, beran baditu bere mugak, eta nahi dut kompartitzeko, eta orduan zentzurik ez luke komunikatzeko ez palitz. Musika da funtzian bizia bera, musika beno ederrago bihurtzen duena, eta orduan hoi arnasa bezain beharrezkoa dut bai musika, bena bai kompartitzia.
0: Eta nola sortu zen kolaborazio edo partekatze hau Jean Christian Galtzetaburu Baxena Fartararekin?
1: Duela, zeki, berogei urte moskortu ginen eskiulako bestan, bera nik ezagutzen nuen ospez eta famaz bere aita. Beniat Galtzetaburu, ez dakit, eunka besta, herriko festa, esteiek ezkontzak, eta egin ditu Baxena Farroan, Siberuan ere bai, ni gaztetxo nintzelaik, eta Maleruski gazterik hil zen, laragoita beratzi amar urte hauetan, eta semia nolako enbor jalako espala, eta semia akordeon bat ekin sortu zen, uste dut, eskuetan, eta etor itzuli zen, delako festa hortan, Montpellieren izan zen, eta akordeon eta jazz ikasten, eta zeren aitaren baratzetik edan du asko, zeren man, eskuara eta musika herrikoia eta jauziak, bena bazuen alako goxe bat edo egarri bat, eta antik itzultzean jazz ikasi zuen zerbait, ez dakit, zemat urtez, eta gerostik beti ibili gira hola alkarrekin, edo ez alkarrekin, bena alkarri bea eta alkarren aizo eta alkarren apartaiden unbait asko ibili gira ere bai dantza erakurs talde bat egin genuen pilotaritza. Pilotari hitza emaiteko bertsulariak Amuriza eta Euskitze ziren, eta pilotaren mugimen, pilotaren hortza musika ote zenez, guk baietz, bena pilotariaren mugimentua dantza ote zenez, baietz. Eta hortan ibili gira hamar urtez, Mizeltere dantzariarekin, eta Jean Christian Galtzetaburu, eta beste hamaika eta bat gauzatan ibili gira, eta azkenik eskerak, ez da holan mintzatu beharrik, bena, gobida etorri zen, horrela klandestinoki bildu ekinen.
0: Musika sorginkeria sortutako vibrazio berezi bat dela dio berak. Ados zaude?
1: Baietz, bai, eta infernuko auspoa bera da, eta ni deabruaren aingerua ardoan, bai, ez dut ezer, hortan egaiteko paradisua balin bada infernua delako da.

0: Zure ibilbidean badituzu bide lagun ugari, baina Maji Oyenart naiz, Michel Larotzekin askotan lan egindakoa zara, eta hemen Kent Carter, basu jole estatuatuararekin entzun zaituztegu, Arbaia diskoko erradak anaia kantuan.
1: Bai, Kent Carter amerikarra estatu batu erra, eta bizi dena Charentetan, Frantzian, han Bordele beno harat sigo, eta suerta izan genuen ezagutzeko, berak ez zuen eskora emaiten, bera frantzisa ere ez. Eta komitate genuen lehenbiziko diskon Michel eta Majirekin, zeren miresten nuen nula beretzen zuen musika oro, eta nula ulertzen zuen hitz gutiz, edo bat ere, zeren ez gintuen ulertzen, eta guk ere guti, bera musikaz bai. Eta orduan, izan zen kantu batzu, eta bikeren diska hortan, pentsatu behar da, non ginen hor estudioa, ez zen ITB-ko estudioa, zen estudio izugarri bat, Lexarri Gateko Olha, Itxola, Ahunski mendian ezagutzen duten entako, Maule ezagutuko duzue, bon, hasiko laiz, bai paralia ezagutzen duak, San Juan de Luz, Garazi, Maule, Altzuk, hor zorrotzek ezagutuko dute, Altzuk, Jo mendiko bidian Ahuski.
0: Bertako da niko txartez,
1: salto. Hori da. Eta Ahuskin zer Lexaregatia. Zeren diska osua, diska osoko estudioa, digenuen Arbaia. Arbaia da mendi bat, mastizo bat, hola Siberoko erdiko partean. Erdi mendi, erdi mendi apal. Eta han Arbaia deitu genuen, zeren den dena, bai txoriak, bai josean hartzen ahotsa, eta bai gure musikak grabatuak izan ziren. Eta nula ustaila zen, mena ustala euritsua hanginen, Lexaregateko Olha hortan, basua eta mikroak, eta mikroak guti funtzian, eta Maji, eta Michel, eta Niaure, eta ongi zen kantu horrek, zaugarri biditu, lehenik hartzain mundua zenan zartzen du, eta hartzain munduaren akabantza edo ez dakitzaren bi hartzain daude, eta batak atxekitzen du fedia, eta bestiek ez, bestiek galdu du fedia. Eta orduan batek biltzen du bestia eskerrak kantua bukatu baino lehen.
0: Zuk komposatua da musika eta baita hitza ere, ez da?
1: Bai, hori egin genuen pastoral bat entzako barkosan eman zuten herriko semeak, etxeun barkos eta horrelako seme kutionen horratzeko, larrogoitan hamazortzien uste, eta galdetu zidaten kantu batzu egitia, edo doinu bat, edo kantu osua, eta hori banuen esnaur eta korri goguan, odin alakantu bilakatu zen, eta beste bertsio bat diska hortako egin genuen.
0: Askotan hitzek baino inguratzen gaituen musikako beto definitzen gaitu, beraz, guazen Michel Etxekoparren Lore Ostoen atzetik.
2: Lore Ostoak.
0: Zer eskaini nahi diguzu, Michel?
1: Tikitaka, tikitaka. Hau da, zer izan daiteke bioztapa da, mena bioztapa da hori ez da, ez da astuaren beherobitik ez deren zubiko elizarat jausten zen, jaustxiko den merbada astotxuaren txikitxaka. Etxamendik badu, dohaina, doinoa sortzeko, eta badaki etxamendik hizkuntza bera dela musika, tikitaka, tikitaka, berak entzun zuen ameketa batetan entzun zuen astua, zeren han bera han sortuia zen, eta delako berobiko auzuan, ez teren zubi Garazi altian, eta bostetan entzun zuen hori, eta bihurtu zuen, eta bihurtzen du hots hori hitz. Eta miresten dut gizan hoi, zeren azken egunetan oraindik kostalian zen, Baiunan uste dut Eusko Ikaskuntzan bere azken lanen fruituen emaitzaren berri emaiten, nula euskararen jatorriak, edo jatorriak, edo europerra, eta bere gizan horrek bi hitz ez gaiteko zaila da, gana poeta da lehenik, eta hortan da bihurria, uste dut, bena poeta eta maitale izugarria, maitasunez betetakoa. Bera behin erantzegun bezala egiten genuen proiektu batetan zuek, eta berak egiten du zauriak lore bihurtzen dituzue. Eta berak ikusi du bere osoa, bere etxia ehusten, bera usten. Eta usten, gana egita, bala, neortzen, aita gamak hiltzen, eta auzoak ere bai osokoak joaiten Ameriketara, bere bostan nahi arrebak Kalifornian daude, bizi dirautenak bederen, eta hori bihurtu zuen lore, kantu, bena ez kantu bakarrik ez da meslari edo abeslari hutsa, ez, bera pentsa, erakasle, ingenieritzen, laborantzako ingenieritzen, eta erakasle, nunbait euskal laborantzako erakaskuntzan, bai, astapenetan sartua, gero laborari ere bai, zeren lurra aipatzen du, bai, bena lurra aipatzen du eskuekin, mirak, lehenbiziko kantaldia nian nintzen 9 urte, Gotainen zen, iparaleko lehenbiziko kantaldietaik, Franco bizi zen unaintian, eta 1972, Gotaineko gure gelatxo edo artegitxo, ez dakit zer den berriki eginik, eta bera dator, ez dakit nuntik, pauetik dola, inxaladak, han xaldurik. Eta bazakien berzuela etorri laraldekin, jaunt laraldekin kantatzera. Eta ikusten dut oto lerro haundi bat Gotainen arri batzian, eta galtatzen du gure aitagi arri bari, bena, zergatik dira oto guzi horiek ebe zuentzako, zin, ez da posible, bazen 900 pertsona etzen kabitzene gelan, eta berak eskuak txaladaz eta lurrez beteta lurra kantatzu zuen, tikitaka, tikitaka, ibilkida astotxua.
0: Aipatu duzu, mina lore bihurtzen zuela, eta zuk lore horretatik, ba, lore osto edo petalo moduan ekarri duzu. Askotan aipatu izan dugu hemen, odei raperoak esan bezala gure egozentrismo horretatik, ipar euskal herri bezala ezagutzen dugun horretan, baduzuela abesteko gaitasun eta ohitura berezi bat. Biko hau horren erakusle da, ezta?
1: Ez dakit kantatzeko, baina Josean Hartzek lagunak eraiten zuen eta eraiten du, zeren bera joana balin bada hitza geratzen da. Xuberotarak ez du bihotzik, abon, kantua baitu bihotz. Eta horrela da, alduen ez dakit, baina herri zamaitetan behin larainan ibili nintzen eta han eranien eta barri egiten dute eta berriz ateratzen didate hori. Larrainen idure du biztanle baino gehiago kantari badela. Eta nonbait egia diot zeren txoriak eta ardiak eta zintzarriak eta dena kantu da, enetako, dena da berkantua. Kantu bat gara bestiak eraiten duen bezala, Jon Maiak, eta hortan iduri zait, eta oraindik ere bai bada zerbait, gertatzen da zerbait oraindik. Bai, aleike, zeren kinka larrian dugu euskarari osuan. Iparalde osuan, Sibero osuan, gutxi gora bera, estatistikak begiratzen badituzu. Baina bada zerbait irrazionala kantuaren bidez pasatzen dena, kasik ez dakit ritual gisa edo iniziatiko zerbaiten baluke. Eta nabaritzen da oraindik, Siberoko botza irati txikiaren 40 urtetan, hola, libratu zituztela iratiak Frantzian eta sortu zutela Siberoko botza. Kantali hortan bazen gazte handara bat eta gazte izan batzuk giren, bena izugarria, ze fedia, ze garra eta ze maitasun eta ausardia kantatzeko. Orduan zerbait irrazionala da nik uste kantuarekin pasatzen dena.
0: Bai, ze kantuarekiko gertutasuna gauza bat da, baino hori mantendu alizateko mendetan zehar belaunaldi transmisio hori egon beharra dago, ez? Eta hori da agian gakoa.
1: Ba, nahi elez gauzak transmititzen dira, bena transmititzen direnean nahi elez itxura aldatzen dira. Eta hori beti badugu alako fantasia bai, uste sinesteko gauzak txikitzen dira, tradizioa zer dela, kutsa ongi itxi bat eta ongi bete bat, urrez bete eta biztan da, zeren nire aitonak, ez amonak, ben aitonak bete behitzuen, orduan, eta ni pasatuko izutzu nire onduko abaitzia, eta zuk eta pasatuko zu zure bilobei, eta gero hori irekitzen delaik, ordentzea aurkitzen duzu folklorea efetxiki batekin, eta dena usteldua da. Aldiz tradizioa bide bat bezala kontsideratzen baduzu, ordein asometzen duzu gu girela tradizioa, eta ez gu girela tradizioa, behar bada. Eta hortan datza guzia, benen maitasun bat eta garena transmititzen dugu dakiguna baino, ikuste.
0: Eina haute txamendi eta Ilande Larralde, 70-ko hamarkadako euskal musikaren erreferente izan ziren, besteak beste Karero Blankoren heriotzaren inguruan abestutako Jup Lala kantuarekin. Michel Etxekoparren eskutik entzungo ditugu Tiki Taka abestian, zuekin Etxamendi eta Larralde.

0: Tiki-taka, astotxoaren pausuei jarraituz, bidez bide ibiligara irurogeita amarreko amarkadako Euskal Herrian barrena, eta bide gurutzera iritsita, beste bide bat hartzeko pres gaude.
1: Eta astoak jarraitzen du, zeren entzun balin baduzuen gi, eta Etxamendien ama eta astoak hil ziren biak, mena astoak tiki-taka, tiki-taka jarraitzen du. Etxamendiri esker, eta orduan biziak jarraitzen du, eta transmisioa ere bai, nahi elez.
2: Lore ostoak.

0: talde zilarra, Magi Oienart eta Michel Arotzekin sortutako 1988ko lanari izen ematen diona bestia entzun dugu. Hemen instrumenturik ez, ahotsa soilik. Bueno, ardien zintzarri entzun dezakegu bukaera honetan, ahotsaz gain, ezta?
1: Ba bai, erren emeita Schuberoko sinfonikoa hotz, eh? Hoi da lehenbiziko orkestra sinfonikoa bai Michel, bai Maiek, bai nik entzun duguna uste dut, eh? Eta gainera badu zerbait izugarri, zeren orkestra sinfoniko mugikorra da. Eta
0: izugarria da. Improvisazioa da, ez?
1: Bai eta ez, kasu ardiek ongi badakite nora doazen, zeren orkestra zuzendaria bada,
0: hartzaia.
1: Eta badakite ongi nora eta idien. Eta geho bakoitzaren horrola ere bai, hartzainak badakitzaren hartzainak ezarten ditu zintzarriak, kuskulia, kuskutrebesa, txalaka, eta ez zer nahi zintzarri, zer nahi ardiri, eta latzen du ere bai.
0: Abai,
1: Batzuek ez dute asolik bate, bena beste oraindik ere hartzain batzuek izugarrizko asola badute, eta harreta jartzen dute hor, eta ez bidaiatzeko bakarrik, eta orduan jazki bada poesia hutsa, eta ez dira musikariak, edo beren buruak ez dute musikaritzat jotzen, bena bai, izugarrizko zientzia badute hortan, eta maite dutola lan hori egiten dutenean. Eraiteko, bai, ahots hutsez bai, bena sinfonikoa bazela, eta beste parametro bi ere bai, zeren diska hortako Michel Arotzek eskatzu zituen Itxaro Bordai, gure Itxaro Bordai eta idazleiai poema batzu hainbestek egin zuten bezala, egunka aldiz gertatu zaio Itxarori. Eta egin zuen kantu batzu gola, nik musikatu nuen beste bat, siaska kantu bat, eta Pierre Paul Bersaitzi emanek izan zitzaion, eta kantu hori, eta egin zuen Lurraldezara Zilarra kantu hori, guri eman, eta beti bezala gure filtroti pasatuz guk beste egin genuen, eta pentsatu genuen hor nabaritzen zaio pixka bat, hiruek maite dugu pastorala asko, eta orduan deklamazio pastoralean den deklamazio edarra hori, eta hortan bermatu ginen nunbait melodian trosatzeko edo interpretatzeko hotz.
0: Hortan oinarritua dago, beraz. Eta 2012an François Rousekin Transhumantzia lana aurkeztu zenuen.

0: Etxebarre izeneko pieza da entzuten ari garena. Michel Etxekopar eta François Rosek elkarrekin osatua. Hemen hain maite duzun txirularen soinua entzun daiteke.
1: Bai, txirula eta bai txuntxunan, bai. Mm-hmm. Eren txuntxunak badu berea eta no, bere alderdi hipnotikoa zenion bezala badu eta funtzionatzen duenean batzutan jendeek plazan girelaik maskaetan hola, jendea ez da enteratzen, edo bai musikariak bai, bena guti entzuten da aldiz zuk joileak baduzolaik txirula eta txontxuna onduan, bada moskortzekoa hipnotizatzekoa Oria. Eta funtzionatzen du.
0: Oinarri hori jartzen du, ez?
1: Eta hori estudioan ginen, elkarren estudioan, eta Jean Foucaultek hartu zuen soinua, eta berak ba nabariztu zuen, orden egoera akustiko naiz eta artifiziela izan, baliatu zen nonbait txuntxunaren rol azkartzeko, pixkabe, azkartzeko, nabaritzeko. Mm-hmm. Azkartzeko, pixkabe, azkartzeko, nabaritzeko.
0: Mm-hmm. Txulula edo iru zuloko txirula

0: Ciro Lauri, eta hartu nuen enakian nondik ufatu, eta txoriak atera ziren, lehenbizi ziren enakian nula zer, eta horretan hasi nintzen enteratzen txoriak eta txirula eta txorien kantuek bazutela zurubi eta zubi uste dut, eta ikasi nituen, ikasle ona bezala, dantzak, zeren nahia bai, bena beharra baitzen, maskaietako eta pastoreetako oso txirulari guti ziren, etxagun bera behant hasi zen, eskatza baitzen, bena hortan hasi nintzen, eta malaburtetan maskaradan egitera behartu ninduten, behartu nahitara, gati bau nahitara. Eta hasi nintzen hortan, eta geroztik emeki poetizatu nuen edo asumitu nuen alderdi poetiko hori. Eta nunbait emaitza balin bada, emaitza bat, izan zen 2012an aterazen Transhumantzia diska. Transhumantzia ez da kasualidade ere bai, zeren François Rosé ez eta entzuten zati hortan, bera erarekin ontu genuen disko oso hori, eta agurtzen dut hemendik, ez gaitu ulertuko, benen alzaziarra da, benen badugu alzaziarrak eta euskalunek zerbait puntu amon komun bat, eieke aldatu dute nazionalitate, edo estatua aldatu dute, tekit bostaliz, beroita maustez, Alemania, Frantzia, Alemania, hiru gerla ezagutuz, eta hoden berak egiten zidan puntu aman komuna genuela Paris.
1: Eta musika, ez? Eta musika, ez?
0: Bina horrez gaine konturatu ginen bazen zerbait, eta bazuen aspali elkar ezagutzen genuela, batzutan hola improvisaketa bat egin festival batean, eta berak deitu ninduen duela hogeit eta piko urte, eta Michel egiten dugu kontzertu bat badut aukera bat egiteko Bordelen, bera bizitzen orduan Bordelen onduan, eta nahizu nekin jo, eta nik baietz, eta nik zuzoki zer joko dugu, eta berak, bo, hori gero ikusiko, bosta zola. Eta horrela hasi ginen, ez dugu inoiz errepika entzaiorik egin hortan. Eta hortan hasi zen, eta horren pentsa elkaren grabatu ginuena da tegit bi edo hiru konzertuen zenbait denborali egin ginuen, eta hortaika aukeratu zerbait, argazki bat bezala da, argazki da atzoetzen eta bihar ez da izanen.
1: Eta euskal musikarrikoiaren berpizkundeko iruditegian ezinbesteko doinu hau ere azpimarratu nahi izan duzu.

0: Mikel Laboaren bertsioan ezagutzen dugu gehienok Bereterretxeren kantoria edo Bereterretxeren kantua, baina zuk hiru bertsio ezberdinetan ekarri diguzu, denak pista bakarrean batuta. Kontaguzu, nortzuk diren hemen entzun ditugunak.
1: Ba, hiru ekarri dut, mena amairu do, geita amairu zantzatekien ere, bai. Zeren kantu hori gure egin dugu, bai, Mikel Laboaren bertsioari eskare askok ezagutu dugu, eta dute, mena guk ezagutzen genuen kantu hori isi askatik, eta partekatu dugu ere, bai, isi askara. Zeren hortan iru lagin daude, janezake, bata kronologikoki Maika Etxekopar, gure txinko alaba, eta amaren alabak taliku ere bai, ezagutzen duten entako. Berak kantatu zuen, ba entzuten zuen, xaskatik entzun zuen, askotan bezala, asko bezala, benan kantu txabelketa, aurren kantu txabelketa bazen, eta berak kantatzen zuen ikastoran, biztan da, eta talde txiki batetan, hola, eta orduan kantu txapelketan kantatuko zu bai, eta norekin kantatu zu beste lagunekin, eta lenguzuaekin, arantxa, ez, abon, eta norekin, ni bakarrik.
0: Ara.
1: Eta pixka bat lutsatia zen, hala, halke bezala, bena, abai, bon, txap. Eta ze kantatuko zu, ebe, Bertaretxen kantua, aieia. Kantu interpretez gazteena izanen zen, eta kanturik zaharena.
0: Begira.
1: Eta orduan bildu dugu grabaketa, grabatu baitzuten, eta hormontaketa bat egin dut, zeren disko batetan agertzen diren bi bertsioak dira ondokuak. Hau, geratu dut. Naitara, arrazoin desberdinen gatik, Amalur Gipuzkoar koroak hoi gelditua dira, bena gurtzen ditute eustako estakio iraola, eta Getariako Mia auzoko alkatea den Xabier Aldalor entzuten banau. Xabier Aldalor zen tenora hortan, eta tenorea, eta eustakio zuzendari, kasik dantzari, eta etorri ziren gutaieratan, ber urtean, Maika kantatu zen urtean edo ondokuan, egin genuen gure Xiru Festivalean, alako pastoralearen aipamen bat, eta pastoralean geratu da, etxon iruri esker, Bertaretx kultu ere bai, eman baitzuten bi aldiz uste dut. Eta horren gauali bat egin genuen, satanak baziren, kantariak baziren, eta koroa, pastoraletan bezala, bina koroarenak nork egiten zuen Amalur koroak. Eta etorri ziren Bertaretxen kantua. Benan, molaketa hori Tomas Garbizu batek molaketa eginik. Eta Siberoan izan zen, badakit kantu zaleak baziren, eta nire hanengoen, eta uah! Nulako molaketa egin zuten, eta zeren kantu hori ez da eska kantu bat da bortitza, historia bortitza, eta bardugu ere bai batzutan xaska kantuetan ere bai badira historia bortitzak beldur sarazten diguna.
0: Hori justu aipatu izan dugu behin baino gehiagotan, lehen aldiz nik uste Maite Larburuk aipatu zuela hemen, eta egia da nola aldatu den aur kantuen iruditegi hori, ez? Orain denak ba ikuspuntu oso naifa edo polita dute, baino lehengo aur kantuak krudelak ziren, ez?
1: Bai.
0: Eta edo beldurra transmititzen zuten, ba maskotan ezakit estrategia moduko batzen lokartzeko aurra, ba beldurraz begiak itxi eta ezakit bai, ezkutatzeko bai. Loan edo
1: beldurak baitzugu oraindik eta badugu horren beharra amak kontatzen zigun behin hastianen nintzen enteratzen, bena enteratzen nintzaleik zer lan zuen amak haura sortu din mailu kaldiz eho din zuzulipian gorde din guah
0: hori jolasteko kantua
1: kasu
0: hori da, nola aldatu diren garaiak, eh?
1: Bai, benan, bakoitzak badu bere percepzioa eta Bertaretxen kantua bilakatu da Matalaz bezala edo Funtsian Etxau Markoxe bezala mito bat, historia bada izanen da, ez dakigu ezu zen kantua amabost edo bertsuak amabost geren mentean ez da fruga formalik bertsuak orduan izan zirenez eginak, badakigu melodiak badula bere karga eta behar bada aurretik ebazen bertsu doinu gisa erabiltzen zutena, eta normala da. zeren kantua da, melodia da korputza, eta hitza bihotza salbadorik zian bizala, eta orduan delako euskarri edo behikulo hori importanta da, eta horrek menteak pasatzen ditu.
0: Ahozko tradizioan mantendu ostean, Jean Salaberrik jaso zuen idatziz lehen aldiz, Jean Populaire de País Basque, 1860-ko liburuan, ezta?
1: Hori da, mauletar zen, eta eskerak hola bildu zituen, mena, hortan gauza bera izan zen, argazki bat egin zuen, hola, egun hartan.
0: Hori da.
1: Mezperan etzen, eta etzen gauza bera, eta biharamunean aldatu zen. Eta hortan, hiru bertsioetan nabaritzen da, eta hiru garrena nahitara izan ditut, zeren Bozes Baska edo Euskal Kantak disko hortan agertzen dira bai Amalur koroarena eta bai Beñatasari entzuten baita hortan, eta Beñatek ere bai norbaitek Mikel Laboak bezala beretzen baditu tradizioak eta kantuak, Beñatek egin du eta egiten ari da bide hori, hola, egunero eta gauero.
0: Jon Maiarekin aipatu genuen, eta zuk lehen ere aipatu duzu, kantu bat gara lanaren inguruan, ahots transmisioaren garrantziaz, ze mural bat, liburu bat edo marrazki bat deuseztatu dezakezu nolabait errez, baina ahoza odoan ideia hori oztopatzea oso zaila da.
1: Bai, debekatzen duzu nahi duzuna horro Ego Afrikan, beste egunean ikusten dituen, debekatu zituztenean tamborrak eta tabalek dola, zer kautxuekin, botekin ari ziren eta zenulako musika egiten nagoen. Ez baduzu, eta oraindik hiltzen baduzu palestinarrak oro, hiltzen badituzte, ze utopia haientako, mena, ze bide gale itxua, zeren doblia sartuko da, nik uste. Egida. Bai, Maneluski, Bortizki ere bai, mena transmisioa eginen da. Transmisioa bortitza izanen da, mena eginen da. Orduan ez dakit zergatik duen grina hori eta menperatzeko giza umeak, dakit, memento untan dira izaldarak edo boterean direnak. Enezak eran, mena transmisioa egiten da, jaren Gugara transmisioa.
2: Lore Ostoak.

0: Euskal Antikue, Euskal Baroken Zambol eta Enrique Solinisen inguruan gabiltza 2015eko lan honetan eta bertan noski Michel Etxekoparren ahotsa, txirula eta, bueno, espiritua bera ere nabaritu dugu kontrapas izeneko doinu honetan. Askok irudikatzen dute zure pertsona txirula bati itxatxita nola baitez, txori bat izango bazina bezala, zuk baduzu sentsazi hori, ezakite, beste bizi batean txori bat izango bazina bezala edo.
1: Behar bada amak lanea sofritu zuen, zeren txirula eskutan sortu omen nintzen. Ez da ia hori.
0: Baina hori entzun izan duzu, ez?
1: Ba, eta entzun du dana, aitak kontatzen zuen historio kontalari zen, bena 25 urtetaik behin. Eta 25 urten itrenean kontatzen zidan, eta laugeren arriba maitisa sortu zelaik, ni bos gerena, eta nintzen programatua bat ere, hiru urteetan libeantago, sortu benintzen. Norbait etorri zen, eta bazinen goetxean, bi anaie, laboraria eta bestia, eta bi arriba, godin, kadarilla bauzue, kontradantza bauzue, eta txiruraria falta duzue.
0: Ara.
1: Eta hori nik, eta bost urte berantago jakin. Baina, godin, historia guti, bena, onak ziren aitarenak, godin, parkatzen diot.
0: Ze ona, beno, ba, Mikel Aboak, txori kantuan esan bezala, guk ere dizkizugu hegalak moztuko, eta egan jarraitu denbora askoan guk, jarraituko baitugu zure egoaren atzetik eta zure soinu eta doinu eta hitzen atzetik. Beraz, Michel, plazerra, zu elkarrizketatu eta bueno, zurekin solasaldi bat hemen Lore Ostoaken izanagatik, beraz, eskerrik asko, nire gonbita onartzeagatik eta hemen izanagatik.
1: Eskerak zuei, zeren ez dut alako iturarik, alako espazioetan, normalean beti denbora presaka dabil, eta hemen ez. Badira, ni bilten izan guti hauetan, bai maiteekin, hemen zuen maite duroekin, eta bai. Hemen, patxada zer, denborak ez du konta.
0: Ez hemen ez dago denborarik, erlojua gelditu da.
1: Eta hori estimatzekoa da.
0: Ba, estimatzekoa da zure presentzia eta zure musika, Michel, beraz, eskerrik asko beste behin. Eta zuri entzule, mila esker, beste alde horretan guri konpainia egiten egoteagatik, zure belarriek eta zuk zeuk ere gozatu izana espero dut, ziur baietz. Urrengo atalean, gehiago, Michel Etxekoparren kontrapas honekin, Euskal Baroken Zambol eta Enrique Solinisen konpainian, bagoaz, ondo izan, eta urren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, beroagatik abisu horian egon gara ostiralean eta gaur euritengatik izango da abisu horia indarrean. Isurialde Atlantikoan, hau da Bizkaiko eta Gipuzkoako kostan eta Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean. Arratsaldeko iruretatik aurrera prezipitazio handiak iragarri ditu Euskalmetek, ordubetean 15 eta 20 litro pila laitezke metro kuadroko, zaparrada mardulak botako mendituan hemenka eta oso gogor jo dezake zenbait tokitan, hori gutxi ez eta haize bolada gogorrak 50 eta 80 kilometro orduko ufadak espero dira. Gainerakoan Pertur Egia Nahi Lopean ekitaldia egingo dute gaur Irunen Eduardo Moreno Bergaretxe Perturren omenez Irungo Avenida Zubian. Perturren memoriari bizirik euste aldarrikatuko dute bera gogoratzen jarraitzeko desagerpenaren egileak nortzuk izan ziren eta haren gorpuzkiak non egon litezken behingoz jakiteko. Martina Uzmendi, Perturren lagun eta familiaren abokatua izandakoa Euskadi Irratian.
2: Pena ematen dit, tristura sortzen zait. Zena, azkenean bihurtu dugu, 50. Urte horrenaren inguruko zera hau, kasi hori, hipotesien arteko, edo errelatuen arteko, nolabaiteko talkan, ez da? Eta ni, uste dut, denok egon behar ginela elkarturik ezikitzen, egia jakin nahi dugula.
1: Gaur Irunen egingo den ekitaldia Xaber Euskitzek aurkeztuko du eta bertan bestea beste Andoni Egaina eta Jon Sarasua bersolariek eta Petxi kantariak parte hartuko dute. Abuztuaren 12 izango den eklipse egunerako Eusko Jaurlaritzak arindu egin ditu kamioiei ezarritako debekuak. Nafarroako gobernuak hartutako erabaki bera hartu du. Debekua egun osorako ez baino arratsaldeko 5:00 gauerdira arte izango da. Segurtasun saila jakinarazi duenez garraioaren arloko elkarte eta profesionalekin bilera egin ostean hartu du erabakia. Kritiko mintzatu da hiru garraiolari elkartea Jose Ramon Lizarralde kamilaria.
3: Nire ustez harta jotzen eda Eusko Jaurlaritza gai honekin. Ez dago eskubidea. Eta genik ez beste galdera bat ingo nuke Eusko Jaurlaritzari. Baldaude nahiko aparkelekuak han beste kamioi adibidez Kantabrian edo Aragoien edo Lapurdin aparkatzeko.
1: Ibilgailu astunek egun osoz APR-68an Nafarroako zatian ibilial izango dute soilik abuztuaren 12an Hego Euskal Herriko gainerako errepidetan ez. Eta Gipuzkoako aldiriko eta distantzia luzeko trenen erabiltzaileentzat ohar garrantzitsua gaurtik aurrera eta hiru hilabetez etenda egongo baita Irun eta Hernani arteko zerbitzua Euskaligrekoa ohiko trenbide sarearekin lotuko duen hirugarren aria ezartzeko da mozketa. Urriaren 18 arte, naiz eta irailaren 7 aurrera zerbitzu hori partzialki itzuliko den. Goierriko zerbitzuan ere izango dira etenaldi batzuk udan, baina tartekatuagoak. Renfek autobus bidezko ordezko plan berezi bat jarriko du martxan, kaltetutako bidaiariak egokitu behar ala beharrez.
4: Eragin ingo dit, aurrekoetan bezala, eta imaginatzen dut, autobusekin ondo moldatuko naizela. Egia da, ez dakit beharrezkoa den infrastruktura hori gure inguruan egitea.
5: Aguantatik behar, igual beste fetxa batzutan itea, ez dakit negualdea, ez dakit errezago izanen den nola.
1: Eta Andra Mari Zuriaren jaien atariko blusen eta nesken egun handia ospatuko dute gaur Gasteizen Gasteizko kuadrilek festetako lehen kalejira arratsaldean egingo dute. Futbolean Osasuna demoraldi aurreko lehen lagunartekoa jokatu du Mendigorrin Santanderreko Racingen kontra 2-8 irabazi du Osasunak Raul eta Iker Muñozek sartutako golei esker. Besterik ez goizaldeko ordu batean albiste gehiago noiz nahi informazioa orain.eus atarian.

0: Amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Bueno, eskalada gure txian beti bizemodu bat izan da.
2: Oso gustoa, eh? Arrian eta hola zina izenian eskalatzen. Gustoa, inoiz baino maia alto egin zertiu nahi.
1: Urte askoz gehiago egon naiz eskalatzen, umekin. Umekin, gabe. Ez da, eta orduan, bueno, niretzat oso, oso normala.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Ester Cruz eta Eneko Carretero.
3: Izan zirelako gara, eta garelako izango dira. Murtzia jaioterrian eskalatzen hasi eta Euskal Herriko rokodromo eta arrokekin maitemindu zen Ester Cruz gaztetan. David Senarrarekin partekatu zuen gero bere maitasuna eta Zumaiarekin azkenekoz. Munduko txoko asko ezagutu zituen, lehiaketekin gozatu, baina Gipuzkoako kostaldeko txoko hartan baino hobe, inonez, euskaraz eta arro. Eneko semearen armi arma gaitasuna nola aziden ikusi du inork baino hobeto gertu-gertutik. Sare hori auskorra dela ere ikusi du amak, eta ur negarretan murgildu, baina malkoak malko, Esterren begiek dizdira berezia egiten dute Eneko semeak sare hori josten ehuntzen ikasi duelako. Sendatzeko botika merkea eta simplea baita, egunerokoan ingurukoekin gozatzea.

0: Zumaiako panelean gaude. Zer da Zumaiako panela, esango duzu, eh? Bueno, eskalatzaile asko neguko girotik amabesteko eraikitzen sortzen dituzten rokodromo ikaragarri politak eta potxokoak esango dugu, eta horietan aritzen dira beste familia ezagun bat Euskal Herrian, eskaladakoa, oso mitikoa, eta gainera oso berezia, Esther Cruz eta David Carretero oso ezagunak izan zirelako, goigarren mende bukaeran, sekuloko maila lortu zutelako, eta Esther Cruzen kasua, Murtzietik etorri, eta Euskal Herrian geratu delako, eta erabate euskaldun du, eta familia bat sortu delako Davidekin batera, eta bere seme nagusia, Eneko Carretero ere, sekulako mailan ibilitakoa blokean, baita sokarekin arrokan, eta bueno, baita gusturterekin, hainbat bizipen kurioso, interesgarri izan dituenak, eta hemen parean ditugu biak, Esther Cruz eta Eneko Carretero, ongi etorri eskalatzaileen podcast honetara.
1: Eskerrik asko
0: zuei, Esther, ama eta semea zarete, aita ere eskalatzailea da, esan dugu nahiko familia berezia zarete.
1: Bueno, eskalada gure etxean beti bizimodu bat izan da. Ta orduan, bueno, Eneko jaio zanean, gurekin etortzen zan, noski. Askotan nirekin, txapelketetara etortzen zan. Batzutan Davidekin, beste batzutan, David lanagatik ezin zan etorri, eta gobilok juten ginen txapelketetara, eta, bueno, hazi, egia esan da Eneko rentzat, igual bidea oso markatuta zegoen, gero beste aukerak izan zitun, baina, bueno, egia esan da, mendiko edo eskaladako bidea pixka markatuta zegoen, no? Gure familian.
0: Zu, hogei urterekin, okeraz bale banago, universitatean eta Murtzi aldean, eta horrek zizienean blokeak egiten, eta papatean Euskal Herriera, Espainia paraldera etorri, txapelketak egin gozatu delako, eta hemen zerke engantzatu, harrapatu zintuen, maitasunak, eskalada zaletasunak, ez da, nola izan zen?
1: Bueno, hemen lagun bat nekan, Berta Martin, hemen bizi zan, garai hartan Patxi Arozenaren bikotea zan, eta oso ondo moldatzen ginen, eta gero jendia, giroa, hemen eskalatzeko toki pilo bat zeuden, eta, bueno, ni Murtzen egia esan da ez nun topatzen nire lekua, eta pentsatu nun, orain da momentua, eta gero ja etorri nintzanean, David ezagutu nun, eta hemen geratu nintzen.
0: Eta geratu, eta betirako, eta familia bat sortu.
1: Bai,
0: eta ere bat eskaldun duta, askorentzat izpilu izango zara, Esther, sentitzen duzu, Zumaian oso nola esan ondo ikusiak edo ondo hartuak zarete, oso familia berezia bezala kontsideratuta zaudete, zuen bideagatik, ez?
1: Bueno, nik uste dut azkenean etorri ginenean danak pixka horrela harrituta, no? Azkenean gaztea ginen, ja ume bat geneukan, eta gaina eskara da, baina, hemen azkenean Euskal Herrian ere, mendiarekin harreman adokaten pertsonak nuk uste dut oso, no? Ondo ikusita daude, edo eta gurekin beti egon da erlazio hori, no? Beti jendea, galdetzen edo, eta mendira juten zaete, eta zeiten duzu, eta klaro, Eneko txikia zanean, eta bereken juten zaete mendire, eta eta bueno, eta ikusi dute gainea, hori, gero beraz izan, bueno, bere beste gure bi alabak ere beti ibili dira, eskalatzen, eta hori, eta bueno, azkenean hori nik uste dut grazia edo, ez dakit, baina ondo hartu zuten.
0: Eskalatzailea handia, izan zinen eta zarela, esango nuke. Hainbat txapelketetan ibilita, Esther, egia da, pixka bat ogei garren mende bukaeran, edo egita bat garren mende hasieran ibilita zinela, baina entzun dugu umeak iaia erditu arte ere eskalatzen ibiltzen zinela, zaletasuna latza zenuela eta lehiaketak maite zenituela, Esther.
1: Bai, pilo bat. Gainera, hori, aukera nukan berekin etortzeko, entrenatzeko eta hori, eta azkenean nire txatere oso importantia zan, no? Ni ez nun nahi ama sentitzen nintzen por encima de todo, baina ni nahi nun ere ni eskalatzailea naiz eta hori nahi nun jarraitu nahi nun, no? Izaten eta Enekokin, Enekok egia esan da, Osa, ni 16 urterekin hasi nintzen eskalatzen, gero bera jaio zan ni 25 urte neuzkanean, eta orduan egia esan da, ba, ez, urte asko gehiago egon naiz eskalatzen, umekin, umekin gabe, ez da, eta orduan, bueno, niretzat oso... oso normala izan da, no? Umeekin beti gora eta bera ibiltzea eta txapelketetan ibiltzea eta eta bai, orduan jarraitu nintzen, David ere. Bera lagazun ni baino leno, baina gero, claro, nirekin etortzen zan eta txapelketetara eta bueno, ja que voy, ba nik ere parte hartuko dut. Eta oso ondo egiten zuen. Oraindik orduan, bueno, hori izan da, horrela izan da.
0: Segitzen duzu, oraindik eskalatzen pentsatzen dut baiet.
1: Bai, eskalatzen bai. Bai. Ez.
0: Zer da, zure askatasuna izea, pixka bat, egunerokotik pixka tia saieteko, maite duzu, nola bizi duzu gaur egun eskalada, Ester?
1: Bueno, azkenean da, inkluso, da, ba, poza ematen diguna, eta gainera, ba, gorputzak eskatzen diguna. Azkenean, bizitza osoa, gauz, kirol bat, edo zerbait egiten badezu, ba, gero, usten badezu, gorputzak nabaritzen du, eta esaten du, nik hau behar dut. Eta argi dago, osea, gusten badezu pixkat, azten dira, mina hemen, eta beste bat hemen, eta eskalatzen jarraitzen badezu, ba, gorputza bere tokien dago, eta tadana asko sobeto juten da.
0: David, zuk zonarra, zuk aita, eneko aipatu duzu, pixkat berrogeita marrotetik angora dauzkagunok, bueno, zagun egiten zaigu David Carretero, jende gaztean entzatzen beste, baina oso, oso eskaladore ona izan zen, bere garaien, zer da zuretzat, David Carretero zure senarra, Ester?
1: Niretzat zan, oza, ezagutu nuenean, niretzat zan oso eskalatzaile ona, eta gainera oso pertsona ona, izan da beti, eta bero, gero nola ikusten ditu gauzak, nola ikusten zituen gauzak, no? Eskaladako mundua, eta adibidez, beraia zegoen 17 urterekin, bueno, munduko txapelketa irabazizun, osea, juvenilietan.
0: Bai.
1: Baina, ja, gero, munduko kopan, batzutan, ja, sartu zan semifinaletan, eta inkluso uste final baten. Eta, ja, berak pentsatzezun, ba, hori da nire nivela, nik ja ez du nahi juvenilekin lehiatzen, oza, ez du nahi lehiatu ja hauekin, ja irabazi dut, eta ja ez du nahi, ez du gehiago behar, baina esan zuten, no, nahi, ez bat jarraitu behar dezu, nahi bat ezu, oza, elduekin jutia, jarraitu behar dezu, eta esan zuen, ba ez nahez jarraituko.
0: Eta kitxo.
1: Eta horrela da, bera horrela da.
0: Eta gozatzen du, lehiaketari gabe, edo presiorik gabe, ez?
1: Bai, gero egon zan urte pilo bat ba, lan asko egiten, eta ezin zuen ba, juten zan entrenatzera, eta gero eskalatzen beti oso maila altua mantendu du beti, oain arte, ba, orain dabil ba, lesio batzukin, eta hori, eta baina beti izan da hori, oso eskalatzaile ona eta oso kompletua.
0: Eneko, zer suposatu du zuretzat? David zureita izateak, noiz enteratu zeinen zureitak ze maila zeukan, ze harremana daukazu, zer suposatu du zuretzat? David zureita izatea.
2: Bueno, azkenean txiki-txikitatik, ez jakin izan de nero gurasua kontan ibili ala, eta bueno, eta beti nila txapelketan hasi nintzen ean, eta itse, zei urte holan eskala, ja mundu guztia esaten zinez, ba hori, ba, daskasun gurasoak egin, ez dakize, ondo biliko zea, eta bueno, eta asko ikasietela behaikin ez, bai txapelketa munduan, bai eskala bai mendian, eta mentalidadia ez, eskala dakiko, eta bueno, niretzat da, akizten privilegioa, ez? Olako aurreru eukitzia.
0: Normala zan, ez? Zu, neko, eskalatzaile izatea, Ester ama, eta David aita izan da. Baina uste dut, Ester, irakurri dudana datikan, inoiz ez duzuela eneko presionatu edo behartu eskalada bide hartzera, berak erabaki duela, eta hortaz aratago, ba, berak eskalatu izan duenean, txapelketa eta tanatea beste pixka bat, aparte ez dakit zuzena da, baina pixka eta askatasuna mandio zuela, eta zuek ez zuzela inoiz presionatu eneko ba, bide jakin bat hartzera eta askatasuna mandio zuela, ez da?
1: Hombre, gu hori zaiatu dugu. Azkenean bagenekien, ba, azkenean ja presio hori jendea jartzen dio ziola, oza, azkenean ba, hori, zure gurasoak eskalatzailea zera, eta oza, eskalatzailea dira, eta ba, gure txaila hori beti izan da un poco como, baya, bueno, nahiko daka horrekin. Bai. Orduan gure etxean, ba, beti zeiatu dugu, ba, espresionatzea, ez da presioi gehiago ez hartzea, beti esan diogu, ba hori ondo pasatzeko, ba disfrutatzeko, eta disfrutatzen ez zuenean, beti esan diogu, aneko, disfrutatzen ez badezu. Bilatu beste bide bat, adibidez txapelketekin. Osea, eskaladan, gu badakigu mendian asko disfrutatzen dala, txapelketak oso gorrak izan daiteke, eta gainera enekoren kasuan, ba bueno, ba garai hortan ba gauza pizkat arraroa gertatu ziren eta hori selezioan eta bueno, esan bat ere erresa beretzat eta gu beti saiatu gea, pues bere atzean egon, ba besteko, baina bultzatu gabe edo presionatu gabe eta baina askotan ere ez da erresa ni garai baten bere entrenatzailea izan nintzen ere bai eta bueno, esan bat ere erresa, no? Horeka hori topatzea, no? Osea, noraino, entrenatzaile ingisa, eta ama bezela, no?
0: Kuriosa da, baina irakurri dut, gainera, neko eta Ester bihotzat galdera, zuek aseguratzen ez zenutenean eneko maila hobea ematen zuela, ez? Igual eneko zuze bere, ba, gurasoak beran edukita aseguratzen edo gidatzen edo hemendik edo handik edo, ba, pixka bat, ez dakit, ba, presio, inkomodo errola sentitu izan zaretela, eta igual zuk neurri hobea eman dezula eneko gurasoak, bueno, ba, pixka turrutetik anikusik zaituztenean, ez?
2: Bueno, a ver, hori baino beti izan da, ez da, gurasoak inazkinean, ba, oituta, behekin beti mendian ibiltzia eta hola, da, orduan ez dakit. Osa, behekin egonean beti izan, ba, lasai egon mendian, ez dakitze, da, orduan ez dakit. Osa, beste era batea, neon beti behekin eskalatzen unian. Nenekan goze hori bide gorrak eta saiatzeko...
0: Lasaitu egiten zen.
2: Ba, hori lasai neon behekin azkenean. Orduan hori, jasin itzanean jende gehiokin eskalatza juten dala, azkenean, ba, danan objektiua o, zan, alita bia horren agitia, edo bizta saiatzia, edo eta orduan ja horra zinitzen pixat zehatzen. Gio tamaia altu ematen saiatzen, o, eta oixe, txapelketetan baita ere, bai, beti izan naiz, ba hori, nahi o gurasoak kanpoan eotia, baina hori, igual, kontzienteki saiatzen zelako demostratzen ez, ba, zure gurasoan parian, da, oso ondalde zula egin, da, ez da gizet, da hori. Beti nahi izan dut behaiek.
0: Baina gehiago egin, ez?
2: Baina, bueno, ez ez tetela, enulako nahi behaiek horreotia, baiz, eta nere buruan zentratzeko gehien bat, eta...
0: Bai, gizakiaren betiko ez dakit ez, ego puntxu hori edo ez, pixkate ez, erakustea joan, ero nahi naiz, ez?
2: Bai, bai, nahi beti kostari zentraitola, kontzentratzia neregan bakarri txabelketan ahonia, kanpoko faktoriak beti asko afektatu izan dit, da hor dugun, bueno, ba, hori ebita ual izan ezkiago, hau beto.
0: Segituan sakonduko dugu enek hori pasazitzaio prozesu hori, Ester, baina zu ama bat zara, amak, baina beto inork ez ezagutzen bere semea, eta ikusi duzu eneko, korain dela urte pare bat, iru, esan duzu, selekzioa, presioa, ikusi duzu ze prozesu pasa duen, solasaldi asko eduki zen dituen berarekin, babesa hondio eman behar izan zen nion, nola ikusi zenuen enekok pasa zuen, bueno, ba, ez dakit ez, nola deitu ez, une txar edo gaizto hori.
1: Ba, guretzat oso gogorra izan zen. Azkenean zan, alde batetik, nahi genuen, ba, pentsatzen genuen. Bueno, hori bere ametsa baldin bada, nahi diogu. Osa, utzatu eta lagundu, eta beste aldetikan ikusten zenun, zenbat traba zeuskan bere bidea egiteko edo jarraitzeko, no? Eta orduan beti da, ba, hori, no? Jo, nahi dugu, bere ametsak lortzia, baina beste aldetikan ikusten dezu zenbat min eta zenbat egun txarrak, no? Eta sufrimendua zegoen horratzetik, ze, ama bezala esaten dezu, hau merezi du? Eta, bueno, oso prozesu zaila izan da. Alde batetik, pues, noa influir, en ba es que no hay ba utzi baina beste alde batetik nahi genuen esan ustema dezu ez da ezer gertatuko, o sea, lasaigu hemen gaude, mendia hor dago eta dana, eta beste alde batetik ba azerre hori edo ba selezioarekin eta egoerarekin, no, o sea, no da posible, no, gazte batek 17 urterekin ba munduko txapelketa baten bigarrena izatea eta ez da ezer gertatzen. Ni, osea, aurren urtean berriro bere tokia lortu behatzun, jarraitzeko, beti hor eta oso gogorra izan beretzat eta hori egiten nagia 17 urterekin, 18 urterekin. Eta bueno, azkenean irabazi zuenean, osea, erabaki zuenean ustea bai, esan da guretzat izan zen, como, que respiro va a coger. O sea, bai, ez benetan, bai, motxila hundi bat kenduko ziola.
0: Eneko, arri hori tiraka.
2: Bai.
0: Ez dituzu bizi une xamurrak, baina garbi dago, pasa dituzula, osasuntxuk usten zaizula, eta kuriosoa da, baina lehiaketak utzi, ondoren, ari zara zure momenturik, pixkat, onena bizitzen, onartu duzu, gainera laguntza profesionala jaso izan zenuela, eta beste, orain pixkat, urte batzuk pasata, edo urte pare bat pasata, nola ikusten duzu prozesura eneko?
2: Bueno, ba, egia zan, oain hala puntu baten, pixat, galduta, igual galduta, itza, ez da hit.
0: Bai.
2: Ze, bueno, azkenean, ba, txapelketa lagatzeko erabaki hori hartzia oso zai esan zen eta, ze, azkenean, bizitza guztia hori bakarri egiten da, eta hori du asko neskan, ez? Zate, ba, eskize aldetik noain, ez? Osa, hau bakarrik indiat bizitza guztian zehar, ez dakitzea gehi aldetinin. Ze, eta, bueno, hain hori, osa, oso guztua, eh? Harrian eta hola, zin nahi zenian eskalatzen, ba, hori, guztua, hain joiz baino maia altu egin sentiu naiz, baina, bai hori, ba, dibidez, hain, pixa, lesionotan abilela eta hola, hori, ikustet, ezin detela ez eskala, mendian, ez lanian ebai ekipatzen ezin dut eguneko unian egon, da zen, jo, eski zaldeti noain, hori, adibidez, hori, lesio bat egin azte bete honen eskala, da zen, eski ez dakitzein, hau, bueno, pixka, eta krisis existenzial hori, ez, da, bilatzen nola, ba, beste afizio bat, beste, baina, bueno, egia, zorte handia gatela, lagun asko askat kirolaiak, beste kirola asko iteitu be, da, bueno, ba, noixen bien egin jute naiz, egia, naiz lani, nahiko alperra naiz, eta kostaite zain beste gauzatzu gite jartzea, baina, bueno, eixia, osea, pixka nere burua aurkitzen bai, beste bizitzako aspektu askotan.
3: Ailegatu nintzen, ganea, bueno, zenarrakin eta enekokin, nirume haundilena. Lehumiak hemen jaio dira eta hemen duzu naiz, eta, bueno, niretzat normala iruditzen zait. Hona etorri naiz eta ezkuntza ikasi behar da, hori horrela da.
0: Bueno, podcast horret dauka helburu bat. Elkarrizketatzen ditugun personak, bere bide kutxunena zein den, bere historiako bide politxena gehien goratzen duena zein den aukeratzea, eta zergatik, eta zui ere galdera hoi egingo dizuet. Ester, zein da zure eskalada bizitzako biderik politxena beti gogoratuko duzuna eta zergatik?
1: Puh, zesaia.
0: Izango duzu baten bat esan duzuna, aurrenekoa zen, edo hau, edo hau asko kostatu zitzaidan, edo...
1: Hombre, egia esan da, ba, nire, ba, adibidez, horre, justu eneko bi urte zeuskanean, kateatu nun sortxibe bat, hor, bueno, sortxibe egindudan bakarra, zera hor, arautzen,
0: bai.
1: Eta, ba, oso berezia izen zen, zera, bera hor zegoelako, orduan ni beti, claro, bera jaio eta gero, ba, askotan, no? Entzuten duzu, eta, bueno, orain ja utziko duzu, no? Eta, ni hogeita bost urte neuzkan, no tenia ninguna intentzia, baina, bueno, presio hori, osea, beti badukazu hor buruan, eta, jo, horrelako maila lortzea, ba, niretzat oso polita izan zen. Baina gero badozkat beste batzuk, ba, nire alaba txikiena jaio eta gero, ba, sortzea bat lortzea berriro, edo horrelako gauzak, ba, elburu txiki batzuk, ba, izan ditut, eta elburu horiek lortzea, ba, niretzako oso garrantzitsuak izan dira.
0: Oso, gari, igual azken horrekin geratuko zinateke, ez, ezta? Ester, behin hiru horren alaba jaiota egin zenen sortzia bide hori, ez?
1: Bai, adibidez.
0: Zein dan, gogoratzen zara, izena?
1: Baldagonia, izan zen.
0: Aipatzeko beratuta. Eneko, zure txanda?
2: Bai, ba, ni oraindik ez ditu bide gehi egin, orduan, bueno, baina, egia aurrek urtean inu nire lehenengo behatzia, eta, claro, asko suposauzu niretzat, oza, pixu ondioak endunun gainetik.
0: Asko, zama hori nolako da, eneko?
2: Bueno,
0: behatzia bate, behatziako klubean sartze hor, sartze hori.
2: Bueno, a ber, berez, gaur egun ja, egia esan ez dakala indar edo importantzi hori, ze, bueno, maia asko handi da en general, eta ja, ikustezu behu, edo zeinek, entre comillas, aldula.
0: Edo zeinek.
2: Edo zeinek. Baina, bueno, azkenea ni presio asko negan, ni kinpozautan ere burua, baina, ba hori, ba, behatzean nahi nula egin, ze, bueno, ba, gure etxian, ba, inoiz ez da egin, ere, ez, ez, eta...
0: Aita harita, Maria Soteko, behira, nik egin dut, ez?
2: Aita egin beti kutsi dut espineta horrekin, ez, ez dula, inoiz lortu behatze bat itea, da, azkenean, ba, bueno, ba, presio hori nekan, da, ba, hori egin nahi nula behatzea bat, ez, eta, jo, azkenean egin jendia beti, ze, ba, inoiz oa indik ez dezu egin behatzea, o, ze, ba, etxe jarri egiten...
0: Nola kean, eh?
2: Ba, eta hori, bai, bai, bai, esatezu, bueno, azkenean faktore asko, ez, oza, eskalatzen asintzanean mendian berriz egeo, txapelketa lagata geho, ba, kostain ziteen, pixka, mantentzia bideo baten, ez, ikusten unian ja kateatzeko negala biden batola, ba, presioa edo beldurrakin gehiago probatzeko gogoa jute zitzaizkiten. Mm-hmm. Igual pare bat behatziak ingertu zai, ja, hori. Ja, punto laga daiteko, eta martxain, nenez guentago gehiago. Da, bueno, ba, bide honekin esan un...
0: Ze bide da, eneko?
2: Zeledon.
0: Bai, bai.
2: La leze...
0: Bai, araban, bai.
2: Hoi da. Ta, hoxe, ba, hori, hori itia izan zan, ba, pixuak entzia gainetik, egia zan. Etzan izan, ba, inoiz indeten esfortzo ondiena ez olako zerrez, egia zan nahiko azkarratean un, baina bai pixu hori ikentzia, bueno, ja bat indet, oan ja alditut gehioen, baina beste erabatea ikusita.
0: Ezu, kuri xo, daukat nola santzein hona mari, eta nola santzein hona nahi tari, ezu, egin dut behatzi, ja. Piskate, hola, nola zango benuke, hola, arro arro jarri zenien, edo, piskat, txintxatu, txintxatu zenituen, edo ez.
2: Aita ipiskat baina, bueno, keba. Ez, ez, nahiko lasai eskietze gustatzen, hola, eskontzatzia.
1: Ia esan da, iritsi zan etxera, eta zer moduz eneko bagenekien, ba, probatzera jun behar zula, eta zer moduz, ondo, ondo, ondo, baina, ay, kateatu dut, eta jo, hostia, eneko, lehenengo oso zen pedatxia, jo, tio. Bai, bai, oso...
0: Oso natural, ez?
1: Bai, bai.
0: Bueno, eta ja, pixkate, elkarzketa bukatzen joteko, eneko, zabiltza, bilizara, hemen, hor martuteneko Boulder Factory horretan lanean, orain zabiltza ekipatzaile, nazioartean, Espainian eta Europan barrena, ez zaudete asko, Euskal Herrian lan hori egiten dutenak, bueno, Polonian ibilizara, azken aldian, beste hainbat bide dituzu, zen lan da hori? Txapelketetako ekipatzaile, kontatu iguzu pixkat, porque zezaguna egiten zaigu.
2: Bai.
0: Pixkat, nahiz eta eskala amaite, zen lan da hori?
2: Bueno, ba, azkenian gure lana da, txapelketetan lehiatzen da benai, ba, alde un reto handiena, edo, ez da, non esplika, bueno, bidea jartzeitu honak, ez, txapelketetan, eta, bueno, azkenean gure lana egiteko zehazko berdituzu, oza, baldintzazko, zer ez da bakarrik kreatiboa izatea ideiak jartzeak orduan, baizik eta maila altua berdezu mugimendua probal izateko, esateko, bueno, hau ondo dago, edo hau errexe egia, edo hau zaile egia, eta, bueno, niretzat esan aukera bat, oen ditxapelketa mundu hortan jarraitzeko, baina beste... presio hori euki gabe, ez? Edo, baina, bueno, egia da, bain, beste mota bateko presioak haula, ez? Gure lana ondo itean al, txapelketa ali eta justuena izatea lehatzen da benantzat. Ta hoxe, ba, sinitzan komertziak, rokodromo komertzialetan lanian, bideak irekitzen, baina hori, nire objektiboa zirati beti izan zan, bai, geho txapelketa pasatzia. Ta ja ben txapelketan hasi nahi zenean lan horrekin, ba, bueno, ba, gila saneko gustoa gabe, ni eta beste parea gaude hola gaztiak, oain dala utxe arte lehatzen ibile gala, ba, bueno, ez da, esategue ondo, nahiko ondo moldatze gala lanian, ez? Ta bueno, horrekin motio da, orain ba hori. Ba, esan duzu bezala Polonia ibili naiz, kanpoko ekipatzaile askokin ba hori, simulakro bat montatzen, Copa del Mundoko simulakro bat. Ta urte nere lehengo Copa del Mundo ekipa berdet. Madriden, leo baita ere Europako txapelketa ekipatzeagoa, eta hoxe, beste motivazio bat, egia zen. Eskatzea fuerte mantentzia, eta azkenean hori gustatzen zaitez, beste helburu batekin, baina hori, oraindik saltzan ibiltzea, eta hor dut hoxe.
0: Esan gonuk ez zure punte bilatu duzula. Gustuko lana, profesionala zara, soldata bat ateratzen duzu, eta gainera ematen dizu denbora, Zumaira etorri, eta lagunekin egon, eta gozatzeko, dela pixka bat bilatzen zen eurean, eko?
2: Bai, ala, ordu, bai, ba, akat sorte hori, ba, lan, gehi egin gabere aldetela ondo moldau, bizimodo normal bat euki, hori, denbo amatei, bai, eskalatzea juteko, bai, txian eoteko lagunak egin eta bat, eta, bai, egia, beldur handia ematiten lan badala, ze ez da zuze segurua, ez? Azkenean lesio handi batekin ja ezin dezu lan egin, edo ez da gila pixat sartzen nahi zen momentuan ba, gaztia eman berko jo aukera, ez? Ta, bueno, ikustet ez da lan fijoa bezala, baina bai urte hauetako
0: aprobetxatzeko modu
2: bat. Bai, motivazio oso handi bat, eta bai. Ni urtea guzti hauetan ikasieten dana beste era bat espresatzeko, osea, beste bai, ez da, ba, ze ez da txapelketa eta bakarri lanitea, izik eta selekzioekin bai lanien ibiltzea da, eta hori, ja ekipatzaile zera faceta ez du ikusten ja lan, osea, bideak montauta benga. Osa, ez da...
0: Zabalagoa.
2: Teknikoki lehiatzaileai asko laguntzeko aukerak hau, eskenean guk irekitzeteu bidea, orduan mugimenduak iteko, mugimenduak itea guk asko zoetu ulertze iteu, ba, Espainiko zeleizen hori gaino, edo ez da gini nungo entrenatzei asko gaino, ze guk egin inberdeitu, bera, orduan hori, ba, hain aukera asko ez izkiu ematen, ba, selekzioekin lanien ibiltzeko, entrenatzeko, lehiatzeiekin batea, orduan hori guretzat, oso aukera politxa.
0: Bueno, aipatu zu sartzen ari zarela, bai, Ester eta beste guztiak ere sartzen ari gara, baina zure amaren eskaladarako espiritua mantentzen bali baduzu, pentsatzen dut, zure ama bezala ere urte asko egin goetu zola, bai, Davidekin, bai, Esterrekin, eneko kanetero, Ester Cruz, placer bat izan da, zuekin mintzatzea familia girola bizitzen duzuen eta bizitzaren adarkadak edo kolpe horiek nola gestionatzen jakin duzuen eta holako begi distirakin ikustea eta ze postasuna transmititzen duzuen. Eskerrik asko, bikote?
1: Eskerrik asko.

0: Portobelo, Geroko Klasikoak, Euskadi Irratian.
1: Egur betean gaur mila, bederatzen eta lauro gita maikan kalderatuetako disko bat Too Much Pork for Just One Fork. Txerrikiegi sarde bakar baten zata. Hauek Southern Culture and the Skits taldekoak ziren. 8-piece box izenekoren bitartez gaur gogoratuko dugun diskoa zabaltzen zen.

Sexua eta bazkari oparoak izpide abesti honetan 8 Piece Box izenekoan. Asko esaten dute ACDC talderi buruz edo ACDC talderi buruz, baina egia esan sexua ere izpide izaten zuten euren abesti gehienetan eta metaforak ez ziren munduko finenak. Gainera, Southern Culture on the Skids talderen kasuan Kaliforniarrak iruko moduan taldeko burua Rick Miller, berazen batez ere surf, rock and roll eta rhythm and blues musiken jarraitzaile sutsua eta berak jarri zuen martxan taldea, naiz, eta bera bakarrik hasi zen, eta handik hilabete batzutara iritsi ziren garrantzia izan zuten musikariak Millerren alboan, Mary Huff izan zen teklatu lanak eta basua jotzen aritu zena, teklatu lanak ere hartu zituen abergan, eta bateria kontuetarako Dave Hartman bere izan ziren laurogeta amaikan, onako Too Much Pork for Just One Fork izeneko diskoa egin zutenak Southern Culture The Skids taldearen musikari gara entzuten gaur, hau da She Bought a dog.

Krak hartuta, gitarra soinua ia esan de Cramps-en estiloko adera bat, Southern Culture on the Skids izenekoa, zakurra estudioan sartuta, eta guztin euren Too Much Pork for Just One Fork izeneko diskoan. Milean bederatzen eta lauro geta maikan egin zuten disko hau, egin esan gero bide luze izan du taldeak, eta, bueno, hau zen beraien, hasiera euren bigarren diskoa zen gaur saiora ekarri duguna, bertoko beste ezagunena, honako Voodoo Cadillac.

Southern Culture on the Skids izeneko taldea, edo Scots jarraitzaileek esaten zioten bezala, Chapel Hillen sortutako taldea Estatu Batuetan, eta beraien bigarren diskoa Too Much Pork for Just One Fork izeneko lana bertako zen abesti hori, kanturik ezagunen izan zutena euren disko honetan Voodoo Cadillac izeneko abestia zen hori, iruko moduan, eta egia esan, bueno, bagunduko zarata sortzeko gauza zuzenekoan, talde hau zuzenen ikusi beharreko da, eta egia esan, zuzeneko bikain batzuk badituzte grabatuta, esate baterako bat, Madrilen, El Sol izeneko aretoan, eta aretoaren izena gustatu zitzaielako, diskoren izenburuan ere sartu zuten. Orain entzongo dugun kantu honek, Back in the Woods, du izena.

Starten Culture on the Skits taldearen magalean izan gara azkeneko minutuetan, beraien Too Much Pork for Just One Fork izeneko diskoa gogoratzen, 1991an atera zutena Estatu Batuarrek, eta hemen bukatuko dugu lan honen inguruan egindako gain begiratu izan ere urrengora begiratuko dugu, une batez egia esan taldeak momenturik onenak orduan bizi zituen, eta 1991 eta 1995 bitartean, urrengo urtean 1992an atera zuten For Lovers Only izenekoa, eta bertan garapena sentiziteken honek Biscuit Eater handu izena.

0: poor down here in Carolina that we make our biscuits from spit and dust. Yeah, that's right. They real flat, but they taste real good. I met my gal down at the local truck stop at a video arcade.
1: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Frantzian 110.000 lagun ebakuatu dituzte Arkaxongo badia ingurutik Loren Núñez, Frantziako barne ministroak telebista publikoan esan duenez.
3: Il y a 110.000 évacuations, donc c'est un feu qui a parcouru 14.000 hectares, qui a détruit...
2: Erretako hektareak 14.000 direla adierazi du eta sugarrek harrapatutako etxe bizitzak 50 baino gehiago. Bordele mendebaldea agian ebakuatu egin beharko delako kezkatuta agertu da. Izan ere, sutea oso aldakorra da eta ondorioz aurre egitea oso zaila dela esan du.
3: Portante, qui est très difficilement maîtrisable, il s'auto-alimente, il change de direction, donc on a pris qu'avec le...
2: Okerrena beraz, iristear izan litekela adierazi du. Bide batez, aireportua itxi egin dute, besteak beste militarrak sua itzaltze lanetan, ari direnez lan horiek errazteko. Bagune horretatik ez oso urrun, landetan, Bizkarrozen mendean hartu gabe jarraitzen duen suteak, 200.600 hektarea erreditu eta ondorioz 23.000 pertsona ebakuatu dituzte. Nafarroan lausute piztu dira arratsaldean, gurean aldiz lausuteak kontrolpean hartu dituzte suhiltzaileek. Galarren, Tuteran, Ribaforoan eta Urraulen piztu dira suteak. Kezka gehien Galarrekoak eragin du, Noain inguruan izan baita. Ondorioz, tren zerbitzua eten egin behar izan dute eta aireportua inguratuta izan dute sugarrek. Arratsalde gogorra izan dute Nafarroako suhiltzaileek. Gainerako Anela sindikatuak mobilizazioak iragarri ditu udazkenerako Osakidetzako langile guztien lan baldintzak negoziatzeko. Ester Saavedra elako ordezkaria da.
4: Osakidetzak edo Jaurlaritza bakarrik hobetzen dituela greban dauden langileen lan baldintzak. Barki daukago hori dela bidea, greba lagoia zela, mobilizazioak bultzatuko ditugula, udazkenari begira ezin besteko ikusten degula eta horretan gaudela.
2: Gainerako sindikatuekin hitz egiten ari direla esan du. Bere iritziz bistakoa da medikuen sindikatuekin gertatu bezala Jaurlaritzak gatazka bat aktibo dagoenean erantzuten duela eta horrexegatik egingo dituzte mobilizazioak. Nazioartean etenik gabe Ameriketako Estatu Batuek Irani eraso egiten jarraitzen dute. Washingtonek azken egunotan azpiegitura militarrak izan ditu helburu eta Teheranek droneak eta misilak bota ditu Kuwaitera, Bahrainera, Jordaniara eta Irakera. Unai Urriaga.
5: Ayatolen erregimenak salatu du azken ia bi asteotan 45 irandarri dituztela estatu batuarrek. Washingtonek berriz dio bere erasoek Ormuzko itsasartetik igaro nahi duten ontzien segurtasuna bermatzea dutela helburu. Eraso horiek eta azken egunetan utiek itsaso gorrian Saudi Arabiako ontzien kontra egindakoek are gehiago nastu dute egoera. Bien bitartean Trumpek adierazi du Ormuzen eragindako kaldea konpontzeko Ameriketako Estatu Batuek beren esku duten baina berez Iranena den dirua erabiliko dutela eta hori zurtara egur gehiago botatzea dela erantzun du Teheranek. Testu inguru horretan Nazio Batuen erakundeak ohartarazi du 6.000 marine daudela Ormuzen harrapatuta dauden 400 ontzietan eta haiei laguntzeko neurriak eskatu ditu.
2: Eguraldiari dagokionez gaur aldaketa izango dugu, temperatura maksimoak jaitsi egingo dira barnealdean nabarmen gainera. 24 edo 25 gradu ingurukoak izango ditugu. Egunaren hasieran hodeiak eta ostarteak izateaz gain, baliteke hemenka euria ere egitea. Egunaren bigarren zatian zerua oso hodeitsu egongo da eta arratsalde gau partean zaparrada trumoitsuak egingo ditu. Zenbait lekutan handiak izan daitezke eta txingorra egin dezake. Gainera ipar-mendebaldeko haize bizia ibiliko da kostaldean eta Ebro Ibarrean bolada gogorrekin. Besterik ez, ordu bata eta ia 4 minutu ditugu, berri gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain.eus atarian.

0: Naomi Mendizabal, kaixo.
1: Enrique Bert, kaixo.
0: Aizu, udaberria gustatzen zaizu?
1: Noski.
0: Ba, udaberria maitasunaren urtaroa dela diote poetek. Baina Olberen programazioa ikusita, udazkena udaberri berria dela esan genezake. Eta erromantzearen benetako hilabeteak udazkenekoak direla operari dagokionez behintzat. Izan ere, ikasturtea Romeo eta Julietaren maitemintze tragikoarekin hasi bagenuen, Donizettiren L'Elisir d'Amoreren maitasun xaloarekin jarraituko dugu.
1: Pentsatzen jarrita ez da zailago era imaginatzea. Herri ezkutu bat mendiartean, galdua, inguratzen duen munduarekin kontaktu handirik gabea, non beste hainbaten artean, gure protagonista izango diren bi gazte bizi diren.
0: Ba, Naomi, batzuek diotenez, Gaetano Donizetti Lombardiar kompositore bikaina, zeinaren Ana Bolena gozatu ahal izan genuen aurreko denboraldian, Euskal Herrian inspiratu zen L'Elisir d'Amoreren ingurunea sortzeko.
1: Euskal Herrian? Benetan?
2: Agore Xiberua.
0: Ba bai, Zuberoako herri batean, hain zuzen ere. Ez pentsa Donizettiren amona euskalduna zenik, ez da oporrak biarritzen pasatzen zituenik ere. Kontua da, aurreko obra batean oinarritu zela. Le Filtre, Daniel Auberen musikarekin, eta Eugene Scriven libretoarekin. Eta obra ura Mauletik gertu dagoen herri txiki batean gertatzen da. Donizettiren bertsioan, hori bai, inguruneak gehiago dirudi Alpeetakoa, Pirineoetakoa baino. Ez ezazue lauburuak edo pilota partidak ikustea espero.
1: Baina, operaz ari gara. Eusko Labela izateak edo ez izateak garrantzi gutxi du.
0: Garrantzitsuena da landagune batean gaudela, nekasaretza gune batean, nun denek elkar ezagutzen duten eta bakoitzari rol jakina dagokion. Gure maite minduentzako markoa, beraz, prest dago. Historia ezagutu nahi duzu? Tragikoki amaituko da Romeo eta Julietaren abezala? Edo Sandra Bullocken komedia baten moduko happy end izango alda?
1: Jakiteko desiatzen nago.
0: Murgildu gaitezen.

0: Enrique Bert naiz, eta hau Opera Prima podcastaren bigarren denboraldia da. Bigarren atala, Maitasun xaloa.
1: Ezagutu ditzagun gure bi protagonistak.
0: Nemorino gaztea, alaia eta zintzoa da. Eta gainera, xaloa da. Garai batean, sui perfektutzat jotzen ziren pertsonaia horietako bat da. Ama bakoitzak bere alabarentzat desiratzen zituenetakoa. Orain badakigu gizakiok perfekziotik urrun gaudela, eta beraz, nahikoa dugu Nemorino pertsona ona dela ulertzearekin. Neskak, adinak, badaki irakurtzen, eta hori ez da makala. Mendiko herri txiki batean bizi den emakumea Izaki. Antzinako elezaharren liburu bat irakurtzen ematen du denbora, eta operaren hasieran, herri bereko neskatxa analfabetoen aurrean irakurtzen aurkitzen dugu. Maitasunaren iragazki magikoa hartu duten Tristan eta Isoldaren zorigaitzeko historia hain zuzen ere. Baina irakurtzen jakiteaz gain, adinak nortasun handia du, zer nahi duen oso ondo dakiela uste du, eta bere maitasuna egunero aldarrikatzen dion, Nemorinoren aurrean, pazientzia eta lasaitasuna erakusten ditu. Nemorino adinaz maite minduta dagoelako, eta ahalduen bakoitzean ahalik eta modurik atseginenean jakinarazten diolako.
1: Nire Isolda izan nahiko zenuke? Tristanen elixir magikoa topatu lezake nire Isolda maite mintzeko.
0: Herriko bi zutabe nagusiak baditugu jada, baina oraindik bi pertsona falta zaizkigu, kanpotarrak direnak, baina herrian zeregin garrantzitsua izango dutenak. Batetik Belkore, guarnizio militarreko sargentua, bere uniformearekin herriko plazara iristen den bakoitzean nesken artean arrakasta itzela duena. Izan ere, baserritar askorentzat horrelako gizon bat esperientzia berrietara irteteko, itxaropenez beteriko bestelako bizitza bizitzeko, ate bakarra izan liteke. Belkoreri adina gustatuko zaio, eta honek, Nemorino sirikatzeagatik eta amildegi emozionalaren ertzera eramateagatik bakarrik bada ere, berehala eskontzeko hitza emango dio militarrari.

0: eta adulkamara faltatzaigu. Hau azokako saltzaile bat da. Irakurtzen ez dakiten ez jakinei ala moduzko saltzaile honek esaten dituen txorakeriak sinisten dituztenei, herrizeri iruzur egiten dabilena. Edozein gaixotasun sendatzeko gai dela dio. Eta Nemorinok, eskontzaz kezkaturik, Tristanen elixirra eskatuko dio azkenean.
1: Maitasun elixirra?
0: Dulkamarak ezin du zalantza ezkutatu. Bertakoei ziria sartzen ohituta egon arren, sekula ez hitzaion bururatu baserritarrei maitasunaren elixirra eskaintzea, baina negozioaren aukera ikusita, ez du zalantzarik izango. Hori bai, existitzen ez den elixir baten ordez, ardoa eskainiko dio. Hemen, gure abentura sasier romantikoetan ardoaren eta oroar alkolaren efektu ezberdinak gogora genitzake, gutako bakoitzak.
1: Kontatuko banizu.
0: Baina ez dugu behar adina denbora. Edo nola ere, Nemorino mutil formalak irrikaz eta bere bihotzeko adinaren eskontzak eskatuta, elixirra edan eta mozkorra bukatuko du.

Operaren libretoan, as usual, Felice Romanik egoera berri eta praktiko bat asmatuko du egoerari beste buelta bat emateko. Inguruko herri batean, Nemorinoren osaba farmazeutikoa hil egin da. Gure lagunari bere ondasun guztiak erentzian utzita. Orain, Nemorino aberatsa da. Herriko neska gazteek jakin dute, jakina da herri txiki batean ezinezkoa dela sekreturik txikiena ere gordetzea, eta Nemorinoren inguruan dabiltza denak aberastasunean parte hartu ahal izateko ideiarekin, eta horrek txundituta uzten du Adina. Orain hasi da konturatzen, Nemorino erakargarria izan daitekeela beste entzat ere. Nemorinok, elixirra ondo dabilela sinetzirik, Adinaren aurpegia zeharkatzen duen malko txiki bat ikusi duela uste du. Neska bat batean, atxekabeturik balego bezala. Hortik dator aria famatua, una furtiva la.

0: Eta adinak nemorino maite duela onartu beharko du orduan?
1: Horixe, maitasunaren aitortza honek ospakizun kolektibo batean amaituko du. Aparte dagoen herri txiki batean bizitzeak zerbait badu, hori baita, dena izan, ona ala txarra, modu kolektiboan bizi dela. Ez zegoen maitasun elixirrik. Denbora kontua baino ez, nemorinok eta adinak elkarrekin amaiz ezaten.

0: Historia hau ere ikaragarria izan da, Enrique.
1: Bai, eta egon, ze urrengo atalekoak ez du inor hotz utziko. Amaitu aurretik, Donizetiren opera honen azken eszena entzungo du.

0: Opera Prima, Ulu Mediak EITB podcastentzat ekoitzitako podcasta da. Abao Bilbao operaren laguntzarekin. Zuzendaria, Enrique Bert. Lokuzioak, Enrique Bert eta Naomi Mendizabal. Gidoia, Enrique Bert, Martin Etxeberria eta Xavier Etxeberria. Soinu diseinua, Oier Arantzabal eta Jon Garzia. Gogoratu Opera Prima podcasta entzungai duzula audioplataforma guztietan. Arpidetu eta gustokoa baduzu, partekatu familia eta lagunen artean.
1: Ei, entzun hori. Ulu Media. Euskadi Irratia.
2: Yupi podcasta. Iban García eta Maite Azpiazu.
3: Yupi! Danda!
4: Barruan dugu pasioz sugarra.
3: Nik antu gerute gutxi zartzeratxit. Gainera raixu gerute gutxi zaitzet, eta hazi berdet ipintzen raixu belarrixetan.
4: Bueno, ongi etorri,
3: benetan,
4: ongi etorri ONGI, hemen danoi gure gaurko beste Yufin podcast batea, beste kapitulu batea, mazen muzea.
3: Bizixe da musikie, Iban. Bai. Musikie da bizixe.
4: Bizixe da.
3: Musikie gabe ezin da bizi.
4: Ezin da.
3: Benetan, eta espaldiontan ez dira itzen asko musikie, eta nao, pixke pilei gabe.
4: Bai,
3: Pila falta, bai.
4: Mobilien jartzezu papeti gaztea.
3: Bai, baina ez molestatzeatik jendie plaixen atokixetan, ba, ez dut ipintzen.
4: Ez que nera ama dauke.
3: Faltazan martxi, eh?
4: Nera ama, ipak izute ze pasatzen.
3: Claro, pelokixe itxidet, eta claro, musik ez dut ditzen, porque hane oten ditzen musika morduken, zuk, Iban.
4: Ez dakizu zer dien aurikularrak.
3: Ez, molesta oike, belarrixetan da, hola.
4: Ez, zema taliz jantzen dikioz aurikular batzuk, zure ixe irurogei urteko bezixen.
3: Ez, apenas, raixo jone zinin de Jon Fernandez da Ibon Garat eta Iben Fernandez da jendie.
4: Osa, gazte agun, zure irurogei urtetan, bakarri jantzik.
3: Gaztea eta gu jungean, juneiz.
4: Bakarri jantzik oz aurikular batzuk, gaztea juntzean.
3: Bai, punto pelota.
4: Bestela zu autobusien musikia itzeko, zeik ez zu? Esan.
3: Zeik ez. Ba, gaitu, raizu gipintzeguna.
4: Zu jartzezu mobileko musikia tope.
3: Bueno, a tope. Nik bintzik bideu youtuberrenak ikusteko, pintzik jut.
4: Eta autobus osuek, aitzetu.
3: Musiki ipini berde bai, belarxetan, porque berde martxie, martxie berde.
4: Nik aitzetena da, aitzetena asko da. Gaurko guri bitauen musikie, ze gaur itzein berdeu, neri asko interesatzen gai baten inguruen, ama, ze gai da?
3: Musikie?
4: Ez.
3: Musika maestro. Musika, bien. Musika. Bizilagunak eta Tomas Lizarazu.
4: Oso no.
3: Bueno, maravilloso era, tipue. Bye. Tipue da, nere alaban edarekue. Otamar urte ingotxe urten.
4: Baina hori ez ezan, porque
3: guantan bueno, gestu. Bueno, baina ba, izan berda izu, da dinik izan depan erizena.
4: Bueno, gaur itzen berdu, bizilagunen inguruen itzen berdu, porque, hau igual jendiek ez daki.
3: Zer?
4: Tomas Lizarazu.
3: A, gure barrixoku da.
4: Bulegoko Tomas, da gure bizilagune.
3: Ez que gure barrixo da, famosuena, famosuena da.
4: Osa, Tomas da askoetiarrako, askoetiarragea.
3: Hori da.
4: Eta, Tomas gure barrixoa bizitza etorri zan ondera gutxi? Ez?
3: Bona, bost urte osei, zoko ye,
4: Bai.
3: Azkar pasatzea den politan. Niko saltzen nahonin, Tomas, egotea frenti, nabaldima ikusten olako saltzetan, guztu askoi.
4: Bai. Eta, dana ikuste deu, porque bere kuartuek justu gure balko ire mata.
3: Bai, o orduen, kuartu, ozuk aldiztak izatea. Ah, kuartu kiko, ere kuartu eta guzuk aldie.
4: Kuartu eda.
3: Bai, deu nimi txiki badako, baina ere bueno, politia.
4: Baina gero izan...
3: Bueno, hori da, sobre la marcha, eh?
4: Sobre la marcha. Gero izan godeu beakin, eta gero izango jo, esan berroko gauzetanak momentuz, aseko gaitzeken, ba... Ba, bueno, gure bizilagunen inguruen zeguk.
3: Hori da, barrixun zeizturi bebarruen, barrixun ze polemika goteien, hori importanti da,
4: Bai.
3: Iban? Osea, hori da la leche.
4: Zuek imaginau, bizizatela Maite Azpiazu eta Iban Garzian onduen. Gu nola gea, ama, bizilagun
3: bezala. Gure itxie, ez tal perriko lagalduko, Gure itxie da, osea, aitzeana, burrundaie, desente.
4: Bai.
3: Goizin, bazkalondun, gabindaz, keni baleko zepentzatze duen.
4: Atzo, goizuko gubixetan?
3: Ertetzi itxetik egin, porque honena, porque zango, ja, torri dut horbeginuk, abre torzezakun itxia gankaz gora. Eta, leheno jubile bat bizizan inor behien, nede behien terrazan, zu txikixe zinetenin, esate zin, favorez maite, jungaltzea kalea, bengoz, jungaltzea, zangizu emat, kanta duk esixen eskuxartzi terrazan, tanin agorekin, bantxe burrunda malkoien da, maite, jungaltzea kalea, izu lau kaluizu pake-pake nere itxie.
4: Nere itxin lazaiate.
3: Osea, etzin lagatzen, baina, klaro, eskizatezun, aber, balkoiko txikimera dutzezaten, porque esken eskau,
4: goizeko ordu bisetan, egeun den etxien agrito limpio.
3: Imperatibo, ez, agrito Ai. Limpio ez, itzekien, bako martxa gokeun duen, bako, no, badakizu.
4: Goizeko ordu bisetan. Horren, nik uste, ez dakit ondik nola ez gaituen bota gure etxe propizotik.
3: Baina, baina, binti, berda, oso isile daure barrixuk aspaldiotan,
4: bai, Iban. Gure barrixue, bai. Gure barrixun daude terrazak eta balkoiek.
3: Hori da.
4: Guk, ez dakit, ez den tenizen ondik nola zuk terraza bat erosi berdin, balkoi bat erosi zenun, koloke eres tu.
3: Goxe nahi nun pizke proba, nera manin terrazen hau nitzen, da nahi nun proba mozizio diferenti, balkoien. Ta ez da, babon ondo nao?
4: Gure barrezen amatu jendio lo da hola, lo bizida.
3: Ai, bai.
4: Lo bizida, ez te bertetzen terraza, terrazan baten pertsona bat ikustele mazutu da milagro.
3: Bai, ez que leno Iban barrezen hau tezen ambiente gixota, eh? Aldemenekuko pertsonakin gixo itzeikezan, da hau tezen gero, leno atirik ite hau tezen, babiztikin itzeikeen, da oin berriz ez zerrez, oin berriz ez zerrez, pasau aldemenin bebarrun, eta ez da itzeine, osea, hola, ez da, xileko nahi nezka, golde derrate, golde hola, txarra zion da nezka, txarra, txarra eusko iso dota, jone xileko nahi, ala, segi aurrea. Olaxe, nire aldemeneko batekin, ez da zango izena, porque bestela, zartuko no, kartzelan.
4: Esango deu, iniziala.
3: Fa.
4: Ka punto.
3: Madre mía. Hode, Andra, amargau deko tira alde menin, Iban. Amargau toku da. Ta punto.
4: Vale, baina ez teu esango bere izenik.
3: Ya está, ya está.
4: Da uzkeu bi, orduan, imagina uzein dan,
3: bueno, pesetatik. Bai, bueno, beku pake pake, beku pake pake note, antxe.
4: Bai.
3: Antxe, jateko uzei beste bat, ibine barrun, kristo, jateko uzei bestie.
4: Bi gauze.
3: Bestie, Iban.
4: Azpixen dauzku bi pertsona.
3: Testazo. Bai?
4: Bixetako batek, oin, seme badauke. Ze mani dauke seme horrek, tani gure etxin
3: lo, kaskarrak.
4: Gutxi itxetera,
3: ah, bai,
4: eh?
3: Hankak, saltuka.
4: Ze mani goizero, nah. Etxien maratoi bat korritzeko.
3: Bai, zatezu, jazta, zorzikir di die.
4: Jazta.
3: Jazta, mutik azkarra. Aidan, txitxik ebe barra ba, zera.
4: Bino, bino.
3: Itxin. Bai.
4: Korrika batzuk, pruma.
3: Despertadurik ez da behar, badakizu, zorzine dila, are da olokan txintxike.
4: Eta eskerra behien bizidan, porque gozo bizi bat zan, no me lo quiero imaginar. Behien bizidan, hori da, diar batzu.
3: Bai. Zeman eharrik ez zuen txikiten.
4: Asko. Gero batxe, anekdota bezala nia korratzen ezu komentau zenula, porque zureko hartuek, bai. Emateu.
3: Ah, bai, nire aldi menukun, aktorza mere alaba, mutilekin azte dukaratan, baina martxa, biba, pornografia pura. O sea, nerek izan akordau zan dezantzi maite. Goizik ameketan. Ze pasa? Koltsi, efrin,
4: riki.
3: A favore, ez, a ber, hori xilixilik inele. Kela, Amanda ekin itxien.
4: Hala, toma.
3: O sea, eta gabin berriz, o sea, etortzen bako itxin.
4: Bai, eh.
3: Pasada ba.
4: Nik oin ezan barret nik, bueno, ni Madriden biznaiz.
3: Ja nahi zizan.
4: Justu, ni jue ontsi nire etxe berrizen, joko zebi, azte.
3: Bai.
4: Bueno, ba, nila nire bezinuen horari xotanak.
3: Bai, bez?
4: Ja, ez hau ditu. Koza, ez? Normalien goizuko iruretan.
3: Eta txixerreka izatea bat, ordu bai. Berdinien bat, eh?
4: Ba, nere bizilagunek, madailakuek, goizuko iruretan, beti da momentito intimo.
3: Benetan, haitxu ikixozu.
4: Da nahitzet.
3: Matrimonizu parejio zer da?
4: Pareji, eh?
3: Pareji, eh? Goizuko iruretan.
4: Ez dakit eskondute dobeno ez dauden. Baina, bai, da nahitzet.
3: Iruretan?
4: Goizuko iruretan.
3: Go, berdu.
4: Beti.
3: Goizuko iruretan.
4: Imagina, unik, nolen beraten lo bakar bakarrik.
3: Ostra.
4: Bai, bebe.
3: Eta zu iruretan, tak, haren zai, itzeko, porque, ba, iztu maten.
4: Baina gerez nago gina iz.
3: Iruretan?
4: Hombre, porque paretan golpea batzu jotze eskibe. Pakat.
3: Bai, bale.
4: Bale, ge.
3: Ai, hori da, fingido.
4: Bai, nake, esango be, Iban Ardia gure bezinu edat.
3: A ber, baina batzu zatita berrizete be, a ber, hori, zatita zauna malo.
4: Bueno.
3: Malo.
4: Gero batxe, guk daukau behien bezina bat, eske gutan daneti daukau.
3: Bai, del todo. Síndrome de Diógenes, totala.
4: Diógenes ez, hori
3: beste izan. Basura, are dauke basura.
4: Basurie.
3: Basurie, bai.
4: Porque basurie...
3: Benetan, eh?
4: Zertako dode kontenedoriek. Basurie botatzeko.
3: Digo, cada 5 años o bosturteti beñola etortzei kamion mordue, datatzen be basurie, bai, bai, eta terrazen aukitzebe, eta hori bene benetako da, eh? Eta... Bai, limpieza totala ikixo, be. Zato, bai, maite, koronavirus, limpiezin indie, be, erderaz zateik, eta limpiezin indizuela koronavirus, zerderia dukun nahi, zerderia, zate iso nik. Bela, ala, xileko nahi, lexu izteik. Ezke, eta uzi bat, eotea, tanik atirik irikin nela gatzet. Eta nera alde menekuk, itxik eit.
4: Porre, are... portalien biate dauzkau.
3: Claro.
4: Nera amai gustatzetako, aireamiento maksimo.
3: Espezte hori?
4: Bueno, da, ka puntoi, etzako gustatzen aireamientue, ordu nitxeuna da beti, ati erraka itxi.
3: Azpaldi honetan, peridukue, ate periduko kini pintzet, periduko claro. Katiazet, periduko haidi botatzeu, ras! Haidi, periduko danak arre bintze, bueltak akalin.
4: Periduko jartzezu, ate azpizien.
3: Claro, esan kiko, tanirozki periduko gordeta. Taka, pintzeko diferentik egunero.
4: Eta azkeneko...
3: Eta behareko egunero periduko botatzen.
4: Eta azkeneko txaskarri jube komentako duna izangoa, zuk zure konprako karritue, lagatzen zu beti...
3: Atzuten.
4: Etxeko ate aurrien,
3: bai,
4: portalien.
3: Bai, bai, perezimatei, ba, trastora bajatzio, eta bueno, pare bat egunen horreukitzet. Ba, molesta doikixo karrituk.
4: K.O.
3: Molesta, molesta ikiso karrituk eta lagazei, ba, bueno, buelti manda, hankaz gora, okortute, hola, hola.
4: Bota jeso lurrea.
3: Ba, bota lurrea, zaten bezala, kendu galden karrutu ere paretik, bere nerea te ondun da, baina molesta ikiso.
4: Bai.
3: Si? Si? Si? Xelebre. Ba,
4: ze necesidade.
3: Ze necesidade, hola.
4: Gu glasela ze xeata, eh?
3: Bak, bakin, dorungu zapata batzuk inmertela limpiezi eta han lagazeikiu zapata zorrun, zapata mordue, eta jutea zapatak ikusteikiu, lagazeikiu, irikitzeikiu. Eta, bueno, zein goxuzu ba. Ba. Aia kuideuz.
4: Oin, galetu behar duxo guk. Bela. Gure urrengo gonbidatuei, agu zemozku egean bizilagun bezala.
3: Enteratze alda babearen gure ba, bizi...
4: Hombre, ez da edifizizio eguela...
3: Baina, bueno, bai, akordakoa.
4: Akordakoa.
3: Hare, bere mundu bizi da, eh?
4: Kusiko deuz ez ateguen. Kusiko
3: deuz ez ateguen. Irikixe, eh?
4: Guazen paso ematea.
3: Dide, mistiko enberdeu.
4: Celebrity test. Bueno, esango dugu amabizket, nerviosore bagaudela.
3: Ja, nila da, bihotza, hola, hola, dan-dan-dan-zan, eh? Dan-zan.
4: Gaurko gonbidatue, eh?
3: Hori da, da,
4: de, gure errikidiez, izetiez aparte, dalako gure bizilagun ere.
3: Hori da, hori da, ezke gure barrixo da, berezixe, eta da, Tomas Lizarazu.
4: Bulegokue.
3: Hombre, ja, Tomas, zemoruz.
5: Opa, zemuz haudete. Ezke,
4: ba, emozionaute gaude, Tomas, ze gaurko gure jufiko gonbidatu ezu izetie,
3: ezke, aizo,
4: askoik jarra.
3: Hode nivela, hode nivela.
4: Gure bizilagune.
3: Mundiala, mundiala.
5: Ego, soposi, baki uste beti zuekin elkarri esketak egikin, berriketan egikin, kalinto batzikin eta anakin, eta eiz esan pixke raro egizat zuek pantaiatik ikusti eta ez lexo batetik bestea ego kalinto baute, baina bueno, oso pozik.
3: Ja, baina, bueno,
4: hori galetu bernizun, gu bezinu egea. Gu bezino bezala, zuk aitzeguzu diarkata ibiltzegeanien.
5: Hora, aitzesatzetela. Zuei eta auzoko danai aitzesako be.
3: Benetan!
5: Paretak olako gertu daudela,
3: ja.
5: Danaitzea, mundu danaitzea.
4: Bai.
3: Pues nire gizunan diarra, porque nik ez den diarkitzen.
5: Bueno, gure alaban neharraketare, atxuko jute.
3: Normala da. Ez que hori bizixe da, bizixe da, normala da. Hori da, sin más.
4: Bai.
3: Hori da.
4: Dana itze, deu?
3: Baina politia da, baina bizitxea lare, gure barrixo isile da. Espaldi honetan barrixo triste daure, ez? Lehen no, bizitazun gehiote zan,
5: baina zetan. Baina, aproveitxaute, hemen juntauta dela notizia bauket zuei emateko, ze barrixotik laste juningo, beha.
3: Anda, pentsatzen nun, ez da gizema, bardila hortan ikio ingo, ye, netzat
4: bikinda.
5: Bai, mudanta.
3: Noaz uste, no, askotxire baite,
5: askotxire. Askotxire, hombre, askotxin geldibuko geha, berezigia hane da peto-petu, baina, bueno, ni askotxarra baite, eta hemen oso guztu daude askotxin, baina, bueno, eix esan aldapauek eta iskiera hoxek eta bero hori guardiakoa.
3: Inkordia antidie, bai. Gehen zure barri, guardi eta unmie eta leixo ipe, balko iripe, beru da hori, guardi hori. Hori da un horno. Zaten honi, fua!
5: Oso beru, hori eixa da.
3: Hori oso beru.
4: Buke, egizan nahi duk jabizket mudanza bat.
3: Hombre, nik den hostia alda, jongo nintzeke itxazoa.
4: Baina, momentuz, fatazaku dirue.
3: Bueno, izu, egun baten, izu zebende, pinikoteta, zaldute afuera.
4: Oso endorizat. Bueno, Tomas, izu, beste kontu batzu kontabarizkitzu baitare. Zasitzen jaten 2019 zen, eta gaur egun udea hontan zemat plaza bete dike usten. Zemat kanto on eta potente eta dike usten. Osea, nola izen da oinarteko bilakaera hau bulego hasiera hartatik? Ze pandemi zinitzen zan gaina zirie? Kasi.
3: Ba, eixe da, laixe da.
5: Bai, ba, guretzat, bon, lehenengotan frenetikue, ze irurtetan gauze asko enditeu. Toki askotan egon geha, kantu asko kalara ditu, bideoklipek, egon geha Finlandin jira bat egen, eta egon geha, ba, bueno, ba, toki askotan ebai ez, ba, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, hori denbora oso gutxixen bez.
4: Ni Madridien ikusi nizun konzierto baten, ja, m'akuerdo.
5: Gine, Madridien, lehenako aldi bat izen zan gaina Madridien eote ginena.
3: Txu,
4: bai.
5: Eta, bueno, ba, alde batetik izen da, ba, hori gauze frenetikoa, baina beste alde batetik izeten nahi da oso politia, ez?
3: Izan duzu un momento desagradable netetakue, konzertuetan, bat?
4: Ze politia, eh? Osea, pasau geha de algo superbonito, ze izen da desagradable na, oso onda, ma.
3: Por tanto, color de rosa, ezin da, Tomas.
5: Desagradable, jo, konzertuaren, desagradable gutxi, ote, normalia.
3: Gutxi, onga, seguro. Hori zailin, zite baina.
5: Zola, uno, pasatzen gauze, ah, bello, ben, heroin ditzen.
3: Bez, hankaz gora.
5: Baten eroin nintzen da. Justo eroin nintzen, ion dago narren izeneko kantu baten,
3: ja.
5: Eroin buruz da kriston bine hartu, baina ipurdiz eroin nintzen trabau initzelako. Ez tena xo txikixe ezalako.
3: Claro.
5: Entokan, esaldi bat dana erori, zutitu.
3: Bitu, kasolide die.
5: Ahi zintzen, en plan de, eman ber,
3: aprobos
5: izan aizela, gero
3: aprobos. Bueno, gracioso.
5: Baina, ez que estena xoaten gainin ez da ere olako gauze txarrik izisten normal.
3: Ja, eixe da, obeto.
4: Aizu, gero, karo, bihurtu zea baite, ze zure itxura aldaketare, osea, bisketin dezu zure itxura aldaketa hori, bigoti elagadezu,
3: Mercury, nire gizonek zate, Freddy Mercury, nire gizonek, baduke,
5: Bai, moreno eta bigotekin askore gizatea.
4: Euskal Herriko sex simboletako bat bihurtu zea. Hau gure gidolari sekiatu da, zaber.
5: Zurien eta badala gauze bat, bueno, azkenin baki uste Buleonguk, azirati bat proiektue ikusi zen deu gauze bat, ez musiki bakarri daukena, ez? Ba, ingurun gauze asko hauzkena, aziratik lana izen deu, egin izen deu, ba, estilistakin, egin izen deu lana, ba, bideogileekin, eta, ba, pixket, disiplina asko hartze du gure proiektuek bere baitan, eta nik ustet itxurie, ba, bakoitzen itxurie, ba, badala proiektu horren parte sartzean zehose, ba, bai. Eta aparte, ja, ba, bueno, gauze terrenal eta etorri eta zeinbeste disiplinak eta zea, nik leno, ba, bueno, ofizina baten lan nahi inde, ezin nun ez dare, ba, iguel, nik nahi bezala espresau nere itxuri eta nere dana, eta hain badauke, yeah, ba, egin bat, yeah, libertade hori, ba, iguel, beste garai baten egin ez dituten gauze hosek, ba, ba, lasai adia zirteko, ez dugu, ostia, mulet bat nahi detein, ba, muleta ingot, o bigotin aldela eta bigotin lagot. Eta inguruen, ba, badaude bigotin aldeko jendie, bigotin kontrao jendie, eta horrekin badau, holako dizu.
4: Ola, aldeku eo kontraku ezea.
3: Hore, nire nire gizona bigotikin, ni pensar, guardi civil completo, Desastre, nire gizona bigotikin, bueno, agresivo total, zatarra. Baina, zu bai.
4: Zu bai, da, ondo jartzen zatzu.
3: Zuri bai, bai, nintza bai, bai, mate xo, bai, nirezea, zuri de desastre, nirezat, e, bueno, ez dakit. Baina, nuke nahi.
4: Da, geixo ligatzen zu, Tomas, bulegon asuntue atiketa.
5: Eta, ez hola, ligatzen, experimenta goxerako.
3: Ez dezulako nahi, Tomas.
5: Egin berreku gein dauzket esatean bezala.
3: Ja.
5: Eta momentun musiki, ja, disfrutatzen saiatze geha, eta dukuna saiatzen, eta hori, etxe.
3: Bueno, zorre la martxan.
5: Familixe eta jendia saitzen aldan gexina, eta hortaz disfrutatzen baina.
4: Aizu zuen, ja.
5: Eta dukuna saiatzen, eta hori, etxe.
3: Bueno, zorre la martxan.
5: Familixe eta jendia saitzen aldan gexina, eta hortaz disfrutatzen baina.
4: Aizu zuen, ja.

0: bat, nei, gustako ziten ondo kantatzie ze esatet. Estena xo batea isota, hainbeste jende, zola zurekin motibote.
1: Ba, jolin, no? Zikitxe zu bideu eta dana, zurekin motibote dure jende mordua. Ja, baina, punto komo badako zuten.
0: Ez da, iguela, hor, en direkto
1: la. Hombre, mundiala.
0: Aizu, zehose gexo galetu nahi zuzu, Tomasu?
1: Mundiala, ni ezke gozean akontatu del ligatzeko asuntu itzen deu, dana esan deu, eta nik izetan esan deu, la.
0: Bai, dana esan deu, la.
1: Bai, Tomas.
0: Aizu, Tomas, ba,
1: maravilla, penia,
0: penia hartzet, ja, gure bizilagun izatiela bako xolako.
1: Ja, bueno, musikiri eta barrondei eta kusute zuen itxin, burrondei eta zuzute musikikin da, musikit eta zen, piano kijotzen da, burrondei eta zuzule itxien.
2: Nahiko baju ibiltzen naiz, bai.
1: Ez que, ez dela, techo baju isek itxomena.
2: Ez aiatzen lokal nahi harpa daukeu,
1: eta... Hori da, hori da.
2: Alde menek, normali nolakotan.
0: Baguk atako deu burrundaie, zuen disko berxeitzen.
2: Baxo tijun aurretik.
1: Hori da, hori da.
0: Hombre, kukurrena jarriko duzuen disko atope, etxia.
1: Bai, bai, bai, bai, kanta, nire asko gustatzea. Jumar detetur un konzierto batea, Tomas.
0: Hombre.
1: Zui ikustea, hombre, jumar detela.
0: Unzinen azkukire, eh?
1: Ba, eskutxiro guten, azkandro masetan. Bai, bai, bai, bai,
0: Tomas. Ba, osondo, Tomas, berrik asko. Muxi botolo, botolo bat, Merida. Suerte.
2: Muxi bat, eta suerte zuire, bai.
1: Hori da, eskerrik asko.
0: Bueno, celebrites, zeta geho, guk segiu berdeu hemen gure barrenak soltatzen. Gure barreneko sentimendu hauek soltatzen hasi. Segiu berdeu, bizilagunen inguruen, zeni konta burretamen anekdota txiki bat.
1: Bai.
0: Zeni leno nitzen txikitzen, ba, guen leukiko nik unien zortzia marrute. Barrixoko...
1: El humorista.
0: Presidenti.
1: Bai, jo, bai, presidente totala, bai. Eh? Ezen bat urtekin.
0: O sea, zortzi urte, amarr urte.
1: Zortzi urte, eta txikixo, hore, bai.
0: Bai, eh?
1: Hombre, ya zeni... deno, kale alde azizien amarr urtekin daola, eh? Orduan ja, peña, hartu zen duen, bai. Oso txikitzen iban.
0: Ni nintzen...
1: Osturtekin igual.
0: Aparte, nik sortu nun gure barrixoko web horrealdi, eh? Porque gure barrixoak web horrealde bat zeuken. Zuazolakalea.com Nik sortu nun gure barrixuen tuentiko perfile, zegoek tuentiko perfil bagen euken, gure argazisek isotzeko.
1: Eixe da.
0: Egunero isotze genuen gure kronikia, egunero ite genuen gauzekin.
1: Bai.
0: Eta baitare denda bat, monta honun nitxik intxetik.
1: Pulserak eta...
0: Izen aiz beti empresario. Ordunik bai, nire zozisoa maia matxineakin batea,
1: eixe.
0: Sortu nun matxinazti bitxitegia. Matxinea azpiazu bitxitegia.
1: Ez que amaian amare da empresaria.
0: Eta ordun denda bat,
1: bai,
0: eta egunero egunero jartze ginen gure barrixuen, denda hortan pultzerak eta saltzen,
1: bai,
0: beneficio,
1: Bai, iroaz saltzen duten diruta dana.
0: Hore, kamizetak eta garen genitun.
1: Bai,
0: Ah, batxinaz, bai, bitxitegia.
1: Bai, pasada.
0: Erosi genuen, karpa bat.
1: Bai, dana.
0: Dana kantxe. Eta bezinak etortzezin gureana bai. Erostea pultzerak.
1: Bai, bai, bai, zuko zienen kalea danak izan zen, diak gure barrixuea tristetu daia. Tristetu, iban,
0: junin
1: da kalea.
0: Eta gero baien, erek balkoie beti adornatzen nun, Estados Unidoseko eta etxiek izate ega kamonetan.
1: Bai, akortzen
0: ez. Dana adornaute argisekin eta bai. Baina gure barrizko balkoie jartzen nuen.
1: Gabonetan, gabonetakue, San Sebastianetan, San Sebastianetakue, txururdine.
0: San Valentinetan, San Valentineko biozak.
1: Dana, karnabaletan, karnabalena. Dana, dana. Dan
0: Halloween, bai. Halloween jartzen nuen.
1: Bai.
0: Dana dekoratzen nuen eta barrizko jendie otezan zai,
1: bai.
0: Aber Ibanek aurten nola dekorako guen bere balkoie.
1: Eta nire peko gizunak esatezin, zure zemi elektrizistia alda. Elektrizistia, porque argioxe dana nola pintzeitu, panizte, benundik pintzeitu kablikin, izturisekin, baino kablikin bai berez ekartzea azkenin da, norbera dan bezalakue.
0: Bai, eta gero baile batxe eukiditut hainbat jaleo herriko alkatiekin.
1: Bai, eixe, ikurrizen izendu nipini.
0: Bai, porque ni nauen agobiaute, porque gu gazte bezala, karo, asko izarditze ginen, eta aite genuen, ba, jolaz asko, beti claro, izinetan, bat inetan.
1: Normala da.
0: Eta gure barri zuen, ez zeon iturrik.
1: Ez que pena, tokatzeza gure barri zuen, nondik uste bepin iturrik, ban?
0: Egon pixket, no adelantez. Eta ez zeon iturrik, porque gu gure nahi genurera, eta gure erateko jute ginen etxea gure eratea.
1: Abai,
0: karo, gure azper, gezki. Horren, ingenun, manifestazio bat gure barri zuen, dano batea, diarka, kartela hondi bat ingenun, iturria nahi dugu.
1: Bai.
0: Bueno, ba, alkatien aia uzan gure eskakizun hori, alkatiek esan zion jarriko zula, pasau die beste amarr urte,
1: bai,
0: eta ondik...
1: Bai, alkatik eta ere bat zuten, ez tebe kumplitzen, bere itze,
0: Nior, hor sartu nintzen politika...
1: Eta zenzorra ipine dugu, gure barri zun, hori izturisa, zenzorra,
0: bueno,
1: gure
0: barri zuela, jarri.
1: Gure itxi ja, gehiago balaraute dao, bai. Porque zenzorra teaino ipine dugu, gure barri zopo azolan, osa que badak zute,
0: nabalimuzte
1: nire itxi irozi, toko zute, presizio honin, eta gainera zenzorrakin.
0: Abai,
1: bai.
0: Zaldu nahi duzu zure itxi.
1: Bueno, aizu, Oizu, no troko ziten kapitalea Donostia aldeakoteko bizitzea, izu,
0: bai,
1: al mar, itxasoa.
0: Zematian saltzezu zure txue.
1: Itxasoa,
0: En kuanto, dao baloraute,
1: estaki,
0: gure
1: txue. Ez dakit, panik, zematizitetea...
0: Zematizitetea.
1: 300.000 euros.
0: Ah, beira.
1: 300.000 euros.
0: Hortxe dao, bat ematen alimau,
1: Gixi, 300.000 euros gixi gizengo gal.
0: Bixita ez zinda etorri. Hori bai.
1: 250.000.
0: Bixita etorri gabero zi, berda, etxie.
1: Baina, asensorre, ate ondo aino, vamos, itxie, vamos, Iban Garzien itxie, vamos, imaginau, si etxe dan.
0: Ista batzuk, esko jiko San Martín,
1: Ba, bai, erlojue, eskixia tope, eta 90 metros cuadrados, con garaje incluido.

0: Ibeo, gara jikin da dana.
1: Bai.
0: Osea, que, nahi alma zute, ordoko zute.
1: Bai.
0: Bai.
1: Zuk, zure ontsi bertan bizilagun bati, nezu bat bidali barko bat zesizosun.
0: Eritxatik.
1: Ta puntoi. Betxu kamara eta bidali hozu mezu bat.
0: Nire alde mano kandriei?
1: Bai, ka punto.
0: Bueno, haizu, ba, bizimorue hori baina polito dela, Guapa, eta, vamos, disfruta, porque eskera zure gizona da maku, porque zurekin ezin da bizi, vamos, eske ezin da, eta xungurek aldikiren izizkutsu azbaldiontan, ez da gizeba, baina, bueno, bueno, ala, aio gapizima.
1: Zin da, opera huina?
0: Xungurek uten izizko, ez da giz?
1: Eta ze,
0: zin baz, ez da giz, ez da un piropo.
1: Ah, vale, vale. Bueno, bazpara ez da, esan dixotun, espero da eta huesa intzie, beak. Porque aitza lema huianos, barro xotik.
0: Bueno, esan dixote ez guapatu indala,
1: Bai, guapatu
0: inda.
1: Zemat urte batea bizitzen?
0: Hombre, ni horrek unitzen, eta zazpi urtekin eskondu nitzen, ba, bueno, urte batzu edozke jaixo, ba, bueno.
1: Zepet, a ber.
0: A ber, niko indauzket, esan deun leheno, berste bozkazin,
1: Iban? Bai.
0: 59.
1: 59, ken?
0: Ken?
1: Ogeita zazpi?
0: Ogeita zazpi?
1: Ogeita amabi urte.
0: Ota amabi urte.
1: Eta kostetan, kapuntore ota amabi urte.
0: Lenuo, pixki lenuo, pare bat urte lenuo, lau jamazan bizitzea.
1: Itxe
0: berri xezien, bai.
1: Ondo, ondo.
0: Bai. Azira nondo mate gine, baina esatezin, zure alaba zema ne harrikeu. Zeta.
1: Pesada.
0: Zure zemiek ze mozkora rapatzeitu.
1: Ala.
0: Ola xibiltze gine, ola xibiltze gine, bixok. Osea, zure alaba, eskizta normala, digo. Esa normal, baina nire arrasko itxo, guapa, zinko deu ba.
1: Gaur egun...
0: Ez emi, mozkor mozkor egin detorzuziko, no? Bildurre matezin, mozkorrak matezin, bildurre eta jata mozkortu detorzuzan da. Amak, antribalek izan, kizxo mera, maldutxia,
1: goeti bera.
0: Ra, freskalaie, torrungo detorzuzan ere, atea, eta jotzizun de, bere hori erakutizan, baina, susto dara pasatzen ikun.
1: Bai,
0: ostras, bai, ikpasatzuko, de jazta.
1: Oso diruizezat, bueno, amendik besarkada bat, bai,
0: barri pasatzen gauzea.
1: Bai, kapunto, bai, bere alabai, bai, bere zemie,
0: dana guztu abizidia, dana guztu aia.
1: Dana guztu abizidia. Eta kito. Bueno, honekin eta honengan, ingo xeuna da, urrengo, ako, urrengo adalei paso eman.
0: Hombre.
1: Asunto importante bada
0: kolako. A ver.
1: Ba maiteren kontsultorio, ba?
0: Hori da, maiteren kontsultorio. Hasi berdeu, maiteren konsultorioa.
1: Bai.
0: Eta ja, arrazo iranak eta danak ipini hor gorrian, dana, bialdu Instagramanetiken, da hortiken pasau, eh? Tapunto.
1: Oso ondo esan dikazu.
0: Tapunto.
1: Bai, web horrian eta...
0: Gorrian, Instagramen, da hortiken pasau, eta nik dana, kontestako zute, pospozik, eta jazta, psikologo jomberrek estako zute. Aurrean gozute psikologoa.
1: Bialdu, baina zu eta psikologia.
0: Ine, psikologia, baina askotan psikologo baino bio, eh? Psikologo gitxabe diruken dute, ojo, eh?
1: Bueno, balde, danetik dago. Ibaste,
0: ez jute psikologoena, porque seguru, trastorno ikotela behare.
1: Daude psikologo, eta psikologo.
0: Diotu dongoa, baina...
1: Bialdu, zuen audixuen alema zute, gure Instagramea.
0: Hori da, hori da.
1: Ego aite podcastea, ego idatzi, o deitu eite beha, nahez zuten tokire.
0: Galdera, bordi pinit.
1: Deitu, o bialdu audixue, eta aiako zaku.
0: Kontestako txegu, pospozik.
1: Lehenko audixue aiko deu, eta aber zeinak bialtze egun, uste da torrela. Olaia, Zarautzetik, aber.
0: Aber, Olaia.
2: Haupa, Maite, Olaia nahi, Zarautzetik. Aber, konsulta badakat. Nere mutiakin joa irurte, oso namoratuta naho, oso ondo gaude, baina oen esan dit, Erasmus edi joala urte bete, eta baina Suezia. Eta, klaro, hango neska rubia imponente horiekin, ba, ez dakitzein. Beataz fiatu, ez, hemen itxoin urte bete, edo, ze opinatzen zuzuk de relaciones a distancia. Zein berko nuke, Maite, beakin jarraitu edo utzi.
0: Hombre, utzi ez, hombre.
1: Ja,
0: Erasmusea.
1: Baina no.
0: Zema denpora zandu da bilela, zema denpora da bilela mutilekin zandu.
1: Irurte.
0: Hombre, segun, zuk nik nire mutilere juntza soldautzea, eta deontzan urte bete terdita hola, eta bueno, bikertina balde mazua izu, emozizo berri batzut, nik uste proengo nitxukela, bazpare hola, eta gero konparau, ba, estikin. Izu, zein gustatzen geixena.
1: Zu imaginau, Irlanda jundala, ozak noa zandu
0: jundala. Zema denporako.
1: Ah, Suedia jundala.
0: Suezia junda.
1: Bai. Eta hango pertsona gustatzeko la.
0: Bueno.
1: Zei berdu, Suedian geha, porque Erasmus epoka hango zako omen bat,
0: Ja, bueno, ez, a ver, bendezkik, aidea kaltera gitean bere buruz.
1: Bai.
0: Ez mutilati, behar, zei merdun.
1: Esan dezu probatzeko beste.
0: Neskik probatzeko, neskik esan dik, ba, mutilekin, bale, haizu, enamorate baldimo, bale, baina, bueno, sortu lehike pertsona berrixek, eta baldimo oportunidadie, ba, proa diferentik, eta gero, konparau.
1: Eta gero, bestie, Suediako egustatze bat dako?
0: Suetziako...
1: Rubixo bat?
0: A Suetziako beste Suetziako beste... Angue, mutilei, gustatzen mazako beste bat?
1: Neska bat zan.
0: Neska bat.
1: A ber, da, neska bat dihuna Suedia erazmusik ja.
0: Neskie, itxin geldu da, bere mutila juntzako.
1: Ah.
0: Zea, Suezia, bere mutila juntzako.
1: Bueno, ba, iguala esate izut. Mutila ikustatze bazako Suediako pertsona bazengoa, Suedean gehau?
0: Hori, arroz. Beori bere pentsako, bine, neskik bosta du problemie. Mutila vale. Gestako problemaik. Neskidoko problemie. Neskik.
1: Relazione distanzia bai joez.
0: Relazione distanzia bai esan du. Relazione distanzia bai joez. Na baldimau bai, na baldimau ez, beharek erabaki berko du. A ver, bai o ez.
1: Claro.
0: Sentitzen mazu, disfrutie, kanpo korrekin bai, bine, espaldi mazu sentitzen ezerren, haizu gapo, ba distantzixe, ostu inau, da fuera.
1: Da gillo. Da, ya está. Importantzixe dao, relaxun, ze konfiantza mota daun. Konfiantzik zelma o relaxo tan.
0: Ze berokasun daun, ze kalor humano daun, ze maitasun daun, ez?
1: Zela, facetune, ba, o sea, facea, llamada bat.
0: Ja.
1: Eta gillo.
0: Bai. Llamada hotzada, baina bueno.
1: Video llamada.
0: Bai, baina bueno, distantzi.
1: FaceTime. Oh, ari dat.
0: Nik nire mutile denporazkuna honitzen zait, bueno, igual, aizu, ni hartiuleko nahi dezen, aizu zan, gaurko modernidadekin, zeu pentsau.
1: Dak jo, oi jungo beha, zarautzetik, lasartea. A ber, Jonander daukau, hamen besti aldien, abez
0: egin dut. Jonander, bi horri xamarre bate guaitie, eh?
1: Cuidao.
0: Jorrander.
3: Kaixo, maite, betxu, laneko asunto batik gatikan natorkizu, laguntzeske. Ze, a ber, igual pixka itxusila da esatia baino, pertsona langilea estrukturatua konsideratzen naiz, baina baitu lankideak, haien lan ordu guztik marmarren eta jefe pelote egiten pasatze balaten gabe. Eta okerrena da, haiek itei zituen lanak, ba, nahi busetzean ez nikiten bukatzetela. Eta gainea, haiek ibitzei ala, ba, lan hauen meritok eta hola jartzen da haietak eta. Orduan, nire ondua joa, janazkatu naiz. Zure konsejo, erdeteo, ze, zein gozen nuke nire lekuan.
1: Izan berra dao, Jonanderri, kostatzeko la gauze kondo esplikatzi.
0: A ver, zerre, entendiu. I el zerue, o ze zandu? I el zerue, ze zandu?
1: La nien daula.
0: Ez denun, azira nente. O sea, geritek eskillo.
1: Bueno, eta pertsona bat la nien daula.
0: Da, la nien, i el zero?
1: Jo que se, horrek igualdu. Eta, jef, beak esan du, lana etxeula, baino, ez dakiula, baino, beak ez du lehen lana, osea, beak etxeula beste pertsona batzukin berdeben lana.
0: Zeba?
1: Porque al jefe, hola irukiuzako lako.
0: Ah, hori, hori ez da ona, ez da maldi maixo. Hasi berdura lan lan batin, jefi kumplu berdu lan hori. Ezea.
1: Baina gero txarra nahu
0: eta... Ezan ofizin izate, igual, izak moixo inturri xagarri zen ibiltzeko. Hori bein ez, eh?
1: Yes.
0: Ez. A ber, itze, jefik itze kumplu berdu.
1: Baina gero horrezan da, gero bere lankidiek aprobetsa zeiela beak indu lan horreatik. Osea...
0: Aprobetsa dirua kobratzeko?
1: Ez, ba, esatu bela beha sekin debela lan hori.
0: Zate alde be, eh?
1: Ai.
0: A ber, tu tonto plantio, tonto aldeko ziminizaren, tonto. Nik badoket pixket, eh? Baina kontuz horrekin, porque pixket ona geana, tontu gea.
1: Hori ere bai.
0: Hmm?
1: Jonander...
0: Osea, espabilau.
1: Jonander nera amak
0: esatu... Espabilau.
1: Tontu ezela.
0: Nire, nire atxek esaten zin, zu zonzona zea, esaten zin, atxek. Zonzona. Futboliste bate, ote zan, zolzona, uste futboliste realeku, ote zan, zu zonzona zea, esaten zin, atxek. Eta nixon, bueno, zonzona.
1: A betxu, unizatzen realeko futbol, urena gure herriko askotxiko Igor Zubeldiak arri berdegona.
0: Bo, a ver, simpatiku da, lehen un kasu intzitxo nire gizonai, eta nire gizonai famosuk lehen kantan.
1: Beira.
0: Eta nire berriz, eta te importa, famosu izen,
1: urrena,
0: famosu izen. Igor, ari, etorriko guztu gaine.
1: Hau, bai, hau entzuten nahi baztea,
0: bai, bai, bai, bai, bai.
1: Urrena etorri.
0: Bai.
1: Hau esan da geho, Jonander Lasartekue.
0: Bai.
1: Resumena.
0: Tontu zizen, ona izen, baina tontu zizen.
1: Ya está.
0: O sea,
1: zuze. Aldau lanez.
0: Ya está.
1: Bai.
0: Balora zero burue.
1: Take jo.
0: Punto. Aio gopizimo.
1: Bueno, ba, lagundu du xau beste Euskal Herriko beste bi pertsonai.
0: Bai, eizu, bizke barroko, bizke dude hoxek, eizu, zeikien, eizu. A ber, a ber.
1: Publikue gani nien, gukun bai. Berde xauna da, jendie lagundu bai, eta da gure laguntzeko modu
0: claro,
1: bakarra.
0: Claro, importanti da, eizu, bizke eta eizu, openixek matie, importanti da.
1: Importanti da. Bai. Guk, gea openixu eman deu, gurie, ingo deuna da, gure trastie jaso, eta atorren aste arte, amentxe, eongo gea, zai.
0: Etorriko ega berriz, amentxe, guapos, guapos, zui. Entzutea.
1: Entzutea, entzutea.
0: Disfrutatzea.
1: Guri entzutea.
0: Kaldera, bueno. Kaldera kontestatzea.
1: Desahogatzea.
0: Desahogatzea.
1: Desahogatzea.
0: Bai. Behesik gurekin dugu behesekin.
1: Efectivamente.
0: Mutuamente.
1: Ondo segi, animo bizitzakin, izan zorion txu, eta zure begiek, zure begi horiek nire mundua hankaz gora jartzen dute.
0: Eixe da, eh? Zederki, eh? Zederki pasatzea dugu mundu honetan. Aio, aio, gatzimoz. Aio, aio.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, gaueko baldintza klimatikoek aukera onak eskaintzen dituzte bai Madrilgo eta baita Abilan ere piztu diren sutei dagokienez. Egoerako hobera egitea espero da beraz, haizeten leunagoak iragarri baititu AMTek eta ondorioz sutea itzaltzea errezagoa izango dela esan du Grande Malaska Barne ministroak. Gauean haizea ahultzeaz gain temperaturak jaitsi egin dira eta hezetasun maila igo eginda goizean ordea berriz ere haize boladak izatea aurreikusten da. Francisco Martín Madrilgo que de Goko gobernuaren ordezkaria.
2: Es clave el trabajo que se está haciendo esta noche para que consigamos que no avance más hacia el Escorial. Mañana van a significar un día complicado de nuevo.
1: Larun bat goizago gorra izatea aurre ikusten da. Bisuteak bat egiteko zorien, 60.000 pertsona ebakuatu dituzte. Bruselari eskatutako laguntzaren testu inguruan gaur dira iristekoak Madrilera sua itzaltzen adituak diren Italia eta Greziako bitartekoak. Airez sua itzaltzen lagunduko duten hainbat hegazkin izango dira.